0: נכון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם להנגיש את הזכויות ולסייע לכם לקבל את הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: ככה, אני שירתתי סדר גודל של 800 ימים במילואים.
0: בקטנה, זה על הדרך.
1: כן, בקטנה, כן. ערב השביעי לאוקטובר היה לי עסק מצליח. כשגויסתי העסק נסגר, וכתוצאה מזה שלא שלמתי את כל ההליך הזה מול המשרדים הממשלתיים, כי רציתי להאמין שהמלחמה זה חודש-חודשיים, אז השארתי את העסק פעיל, ושילמתי מיסים כמו כל בן אדם שיש לו עסק, ומקדמות וכאלה. ועכשיו השתחררתי לאחרונה וחזרתי לפעילות בעסק. לאורך כל התקופה שאני משרת במילואים, מס הכנסה גבו לי מהתלוש X כסף, ולאורך כל התקופה שהייתי במילואים בתור עצמאי, שילמתי מקדמות למס הכנסה.
0: ולביטוח לאומי.
1: ולביטוח לאומי, כן.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שמצד אחד שילמתי לביטוח לאומי הרבה כסף ולמס הכנסה הרבה כסף, אבל שילמתי כביכול פעמיים. מס הכנסה גם בתור עצמאי נתתי להם כסף, וגם בתור שכיר, חייל, נתתי להם מהתלוש כסף. שאלה שלי.
0: כן, אבל זה כי הדמי מילואים, בלי המענקים הסוציאליים, התגמולי מילואים כעצמאי, הם גמלה מחליפת שכר, כלומר הם נכנסים לשומה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, המענקים הסוציאליים, התוספות הסוציאליות שנכנסות, לא נכנסים לשומה, אבל הסכום הזה נכנס לשומה. הרעיון הכללי היה שבעצם משרתי מילואים עצמאים יוכלו לקבל פעמיים. גם לקבל את התגמולים המסודרים על סמך המקדמות שלהם לביטוח לאומי, מביטוח לאומי, שמזה גם יורד מס הכנסה, אבל גם לקבל במידת הצורך מקרן הסיוע על ירידה בהכנסות וכל מה שמסביב. אנחנו כתוכנית היינו מעורבים בתיקון החוק, כך שמשרתי מילואים עצמאים שבעצם העסק שלהם נפגע לאורך זמן והוא בטוח נפגע, לא תיפגע גמלת המילואים שלהם על בסיס שומה שמוגשת כל שנה וכולי. כלומר, שהם המשיכו לקבל את אותו סכום הגבוה מביניהם. שזה היה מאבק יפה, יש לציין.
1: כן, יש לציין, זה מאבק מאוד יפה, כן.
0: וזה הצליח. תשמע, זה קריטי, כאילו, זה היה לי ברור שההכנסות ירדו. גם אני נגיד כעצמאית, אם העסק מבוסס עליי, לא משנה כמה אני אהיה במילואים עכשיו וכולי, באיזשהו שלב זה יתחיל לרדת, כי לקוחות יעברו לאחרים. זאת אומרת, גם אם תהיינה הפסקות, אנחנו נראה ירידה בהכנסות שהיא משמעותית, וגם היה לי ברור שבדוחות שנתיים יתחילו להיות בלגנים. כי זה בסוף זה לא אחד מול אחד. זה לא אותו סכום, זה לא אותם דברים. עסק גם אמור לגדול מבחינת ההכנסות שלו וכו'. אבל אני אומרת, הרעיון היה שבעצם גם הייתה את קרן הסיוע, רק מה שראינו שהרבה מאוד משרתי מילואים עצמאים לא הצליחו להשתמש באופן אפקטיבי בקרן הסיוע.
1: אני אישית לא צריך להשתמש בהם. לא הצלחתי, וכל פנייה שאני לא פניתי הרבה, כן, אני פניתי שתי פניות, וכל פנייה אני נהניתי בסירוב, לא משנה מהקריטריונים שלהם. השאלה שלי היא כזו, נניח, אני לא מבין גדול במספרים, ואני לא מבין גדול באחוזים, אבל נניח שאני מרוויח 10,000 שקל בחודש, ואני אמור לשלם מזה מס הכנסה 10%.
0: כן.
1: ההכנסה שלי היא עדיין 10,000 שקל בחודש, אבל אני משלם כעצמאי גם את המקדמה וגם את 10% מהתלוש.
0: בסדר, זה אמור לחזור אליך, אבל מה שכאן יכול להיות וצריך לבוא ולהגיד, אם מראש מורידים לך את זה מהתלוש, אז רואה החשבון שלך צריך לדעת את זה ולהתאים את זה. כי אתה בעצם משלם פעמיים. היתרון כעצמאי זה שזה יחזור אליך בדוח השנתי. רק שהדוח השנתי, אם אתה עצמאי עוסק מורשה, הוא יהיה בו, אתה יודע, הוא שנה
1: נכון,
0: אחרי.
1: זהו. זהו, בדיוק עכשיו אני הגשתי דוח 24. זאת אומרת שאם באמת יש תיקון,
0: אז תשמע, שוב, יש לך רואה חשבון אני מניחה, נכון?
1: נכון.
0: אז קודם כל, אמור להיות תיקון, כי אתה בעצם המשכת לשלם את המקדמות כרגיל, ובמקביל הורידו לך מהתלוש. אז, אז רואה החשבון שלך צריך להידרש לדבר הזה ולבדוק את זה. זאת אומרת, באותה נשימה גם הוא צריך לבדוק את זה מול ביטוח לאומי.
1: זאת אומרת, את כל
0: אתה מורידים לך בשני דברים. זאת אומרת, מורידים לך גם במס הכנסה, אבל לדעתי גם מורידים לך ביטוח לאומי. אלא אם, שוב, אני לא זוכרת איך נראה אצל בעלי, נגיד, שהוא עצמאי, אז אני רואה שבאמת יש את הסכום ברוטו, ואז מורידים איזה מס וכו'. אני לא זוכרת, לא הסתכלתי על התלוש שלו, על המילואים לאחרונה, אבל באמת צריך לראות את זה ולראות מה קורה שם.
1: יורד ביטוח לאומי בתלוש של המילואים.
0: יורד?
1: ראיתי רק מס הכנסה.
0: אוקיי. אז מה ששווה לבדוק, אגב, גם שווה לבדוק עוד משהו, כי בביטוח לאומי, אני לא בטוחה שהמדרגות, שוב, כך או כך שיסתכל גם על, על התשלומים של ביטוח לאומי ויראה מה קורה שם בגמלאות מחליפות שכר. בסדר? Okay. רק שיסתכל על המדרגות. אני לא סתם אומרת את זה. יש, okay. אבל לדעתי רוב האנשים לא מתעסקים בזה. אבל במס הכנסה בוודאות הוא צריך להסתכל, ואתה צריך להראות לו כמה אתה משלם כל חודש, וכמה יורד בפועל גם מהתלוש, ואז לראות מה קורה. יש עצמאים שהם, אתה רק עצמאי בעצם?
1: אני רק עצמאי.
0: ואתה הצלחת לעבוד במקביל למילואים גם?
1: אני הצלחתי לעבוד במקביל, אם את לוקחת את מכלול החודשים, הצלחתי לעבוד אולי חודשיים וחצי, שלושה.
0: אז שם צריך לראות, כי יכול להיות שיש לך כאילו בעצם עוד הכנסות, אבל לא בטוח, שוב, יכול להיות שאתה משלם ביתר, ונגיד בביטוח לאומי, אני תמיד אומרת לאנשים, תקשיבו, תזכרו שהמקדמות האלה הן ביטוח. כלומר, הן בסוף מבטחות אתכם לכל דבר ועניין, אם קורה משהו, אם קורה תאונת עבודה, צריך לקחת בחשבון שהמצבים האלה הם רק 75%, ואז דווקא בביטוח לאומי, הרבה פעמים עצמאים לא מגדילים את המקדמות האלה לרווח האמיתי שלהם, כי קשה תזרימית וכו'. אבל שם זה באמת ביטוח וגם הכסף חוזר חזרה. במס הכנסה זה פשוט כדי שלא יהיה אחר כך חבילה של כסף לשלם בדוח השנתי. אבל אני אומרת, שווה לשבת רגע עם רואי החשבון. אנחנו עכשיו במאי, אמצע מאי, זה בדיוק הזמן לעשות איזשהו תכנון ולראות מה קורה, ולראות גם כמה כסף שילמת. אני מניחה שבדוח השנתי שווה לוודא את זה, ולראות בדוח השנתי שהוא באמת הסתכל על זה ששילמת גם על עבודה שעשית, גם מקדמות רגילות בשוטף כאילו אתה ממשיך לעבוד, וגם הורידו לך על הימים שעשית. בסדר? רואה החשבון שלך אמור לדעת לפתור את זה די בקלות. והמטרה היא בעיקר שלא יהיה אחר כך איזשהו נזק גדול בדוח השנתי, שפתאום צריך להשלים עוד עשרות או מאות אלפי שקלים, שזה החלק הכי קשה ומתסכל.
1: לא, שם אני בטוח לא נמצא, אני
0: לא, זה נשמע אם כבר אתה אומר שזה, אבל הכסף הזה חוזר, רק צריך לוודא שהוא יסתכל על כל התלושים, וגם ראה את התלושים, שווה להעביר את זה, הרי אתה מקבל איזשהו דוח כל תקופת מילואים, כל חודש. אתה מקבל כן. איזשהו מכתב מביטוח לאומי, שאומר כמה ימים שולמו, מה שווי היום ומה ירד מזה. אז שווה להעביר את כל האישורים האלה לרואי חשבון בגין שנה שלמה או שנתיים, או במקרה שלך נצח, ולוודא שכל הדברים האלה קרו, גם אם זה אומר אפילו שהוא יכול להחליט עכשיו לתקן אחורנית דוחות, יכול להיות שזה יתפספס, ויכול להיות אגב שלא. בסדר? שווה לעשות עם זה סדר? בעניין של ביטוח לאומי, כך בחשבון שהמקדמות האלה צריכות לשקף באמת ההכנסה שלך עכשיו. אם עבדת יותר, אתה רוצה להיות מבוטח על יותר בעיניי תמיד. זאת אומרת, פה זה לא...
1: אני תמיד עשיתי, תמיד הלכתי על המקסימום שאני לא חזרתי.
0: אני בעד. כי הכסף הזה גם חוזר אחר כך, והוא צמוד למדד, אבל הוא בעיקר ביטוח, ומרפי תמיד יש לו נטייה להקות במצבים הכי קשים.
1: חד משמעית.
0: והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שאם חס וחלילה תראה ירידה בהכנסות, כי צריך להניע מחדש עסק, אני לא יודעת מה אתה עושה, וזה לא ענייני, אבל ולגייס לקוחות וכולי, לפעמים זה לוקח זמן. ודווקא פה כן הייתי מנסה לראות מה קורה עם קרן הסיוע וקרן הפיצויים של רשות המיסים, כי שם זה יכול להיות מאוד רלוונטי, גם אם כאילו אתה ממשיך לקבל את אותו סכום, אם בפועל רואים ירידה בחודשים, אתה יודע, בחישובים שלהם, אז שווה לנסות ולבדוק את זה, כי התכלית הסוציאלית פה הייתה אפילו לתת כפול. וזו גם הייתה הצהרה מפורשת גם של קרן הפיצויים של רשות המיסים וכולי. כלומר, המטרה הייתה לתת פיצוי מיטיב לעסקים, לא רק לתת את האחד כנגד אחד.
1: אז אצלי, בגלל שאני ביישוב אדום, זה היה איזה פיצוי כזה של עסקים ביישוב אדום.
0: אוקיי.
1: אז
0: מעולה, אז אתה מקבל את זה במסלול ההוא, שזה יותר טוב אפילו, כי זה יותר נגיש, יותר נוח, וגם הרבה יותר מהיר, ויש מקדמות, ויש את כל מה שמסביב גם עכשיו.
1: נכון, אז שם זה די עזר לי, כן.
0: יופי, אז מהבחינה הזאת לפחות חסכת לעצמך לא מעט בירוקרטיה ותסכול, כי זה הרבה יותר קל מקרן הסיוע, אני אומרת את זה ישר. אבל אם אתה גם במסלול אדום, אז לפחות מהבחינה הזאת, אז זה הרבה יותר קל.
1: כן. אני רוצה לנצל את הבמה הזו, להגיד לך תודה. יש לכם תוכנית מיוחדת. אני שומע אותה מבלי קשר לעזרה שהייתי צריך.
0: תודה.
1: ואתם עושים עבודת קודש, באמת כל הכבוד.
0: תודה רבה. אני בעיקר רוצה להגיד שתשמור עלינו ועליך כמה שאפשר. אני לפחות התפיסה שלי זה שתפקיד העורף האזרחי הוא להגן על חיילי המילואים, כשהם נמצאים בקרב ובמילואים. וזה התפקיד בעיניי גם של שידור ציבורי, אבל גם שלנו. בגלל זה אני אומרת שהרבה פעמים זה לסייע בכל הדברים האלה שנראים מציקים ומתרחנים, אבל בסוף לחייל מילואים או לחיילת מילואים אין את הזמן להתעסק ולשמור על הזכויות שלהם. וזה התפקיד של העורף האזרחי בעיניי. אז לפחות בהיבט הזה, רק עוד דבר אחד אחרון, תעשה לי טובה. אני יכולה להגיד לך שאני אפילו לא הצלחתי להבין עד היום את החישוב של התגמולים שבא לי, ואני כתבתי, וישבתי על הכתיבה של החוק הזה ועל התגמולים, כי זה לא, הוא עושה יום מילואים בשבוע כבר 30 שנה, אבל הבעיה העיקרית אצל משרתי מילואים עצמאים הייתה לא במקרה הזה, אלא במקרים של החבר'ה שעזבו את הכל ל-800 יום. ואיכשהו ניסו לשמר את העסק. ולכן מה שאני אומרת, הייתי שמחה שתוודא, אפילו אם רואה החשבון שלך, שב איתו, הם בדרך כלל מקבלים לא מעט כסף, ופוגשים אותם במקרה הטוב כשחותמים על הדוח השנתי.
1: נכון.
0: עצה ידידותית, שב רגע איתו, ותבדוק את השווי יום שלך, ותוודא ששווי היום שלך נשען על החישוב הכי גבוה לפי השומות. בסדר? 23 וצפונה. אני משוכנעת...
1: לשבת על השווי יום.
0: שב עם רואה החשבון שלך, ותראה כמה שילמו לך לפי יום. זה חלוקה לפי 90. ותבדוק איתו ששווי היום, ותסתכלו על השומות רגע. אני אומרת את זה כי אני אפילו עוד לא עשיתי את זה, הסנדלרית פה צולעת, אבל במקרה שבא לי זה פחות קריטי, כי זה יום בשבוע או יומיים בשבוע. אצל איפה זה הכי קריטי? אצל אנשים שמשרתים נונסטופ, רצוף. ושם... שווה לבדוק ששווי היום בהחלט עודכן לפי החישוב המיטיב, ושאין שם טעויות. בסדר?
1: בסדר.
0: זה משהו שממש הייתי שמחה שתעשה, כי ב-800 יום, טעות חישוב הכי קטנה יכולה להיות שווה הרבה מאוד כסף, וזה צריך להיות החישוב המיטיב. בסדר?
1: אוקיי, אני אעשה את זה.
0: זה טיפ קטן, אני גם אשמח. אם תראה שם איזה תקלה או משהו, תעדכן אותי, אני אשמח לראות, כי הרבה פעמים דרך המאזינים שלנו אני רואה דברים שאולי פספסו, כי בבית אני לא מגיעה לזה.
1: אין בעיה, בסדר, בכיף אני אעשה את זה.
0: אחלה, ותשמור על עצמך בעיקר, באמת שמור על עצמך.
1: תודה רבה, תודה רבה, באמת אין כמוכם.
0: בהצלחה רבה.
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום ערב טוב.
3: שלום ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני בעצם חווה איזשהו עינוי דין כבר 3 שנים, עוד מעט 3.5.
0: כן.
3: בבית המשפט לענייני משפחה. בעצם הפרודה שלי בעצם הגישה תביעות מזונות ומשמורת לפני 3.5 שנים, ועד כה לא התבצע דיון ההוכחות במשפט, אשר כל פעם השופט
0: בלי שמות, בלי פרטים, תעשה לי טובה, תסבך אותי.
3: אוקיי, בעצם הדיון בעצם כל פעם דוחים את ה... את הזה, וקובעים בעצם דיונים מקדימיים. כאשר כבר שכן נקבע בעצם מועד לדיון הוכחות, אז בעצם הרכאה דחתה אותו.
0: כן.
3: וברוב המקרים, כשיטה, כמעט ללא נימוק.
0: כאילו מה, דוחים בהמשך, קובעים, כאילו דוחים את הדיונים עצמם, דחיות טכניות כאלה?
3: לא. בעצם נגיד היה מועד שהיה אמור להתקיים, ואז בעצם בגלל איזשהו משהו עוד איזשהו פריט מידע שהיה זה, בעצם הערכאה דחתה את זה עוד פעם לכמה חודשים קדימה וחוזר חלילה.
0: אוי, מתסכל, זה נורא נורא קשה.
3: ובעצם אני, מה שכן חשוב לי לשתף אותך, שכל התקופה הזאת אני גם משלם מזונות, כאשר בעצם מזונות זמניים, ככה קוראים לזה.
0: כן.
3: וזה המצב. ואני עוד שתי דברים שחשוב לי.
0: וכל הדיונים שבעצם אמורים להיות על כמה צריך לשלם, מה בפועל ההוצאות, מה ההכנסות, זאת אומרת, כל הוויכוח על זה לא מתקיים באופן מהותי וכל הזמן נדחה.
3: בדיוק.
0: אם הבנתי נכון.
3: רוב הנתונים, או כמעט כולם, הוגשו מזמן לבית המשפט, זמן. כן. על פניו כבר אפשר לקבל החלטות. מדובר בתיק יחסית פשוט, לא מורכב.
0: ופניתם להרכאה גבוהה יותר נגיד? עררתם על זה כאילו באיזשהו אופן?
3: כן, עשינו בקשה לרשות ערעור למחוזי, ומחוזי סוג של דחה אותו, אבל נתן הנחיות להרכאה הנמוכה ממנו, בבית המשפט למשפחה.
0: כן.
3: ובית המשפט למשפחה בעצם לא קיים ולא כיבד את ההנחיות של הרכאה מעליו.
0: וואי, זה מתסכל. מה עושים עורכי הדין שלך בעניין, או עורכות הדין, לא יודעת?
3: העורך דין שלי עם 40 שנות ניסיון, באמת עד כה השתמשנו ברוב הכלים שנתונים לנו, לפחות מה הידע שלו, אבל באמת התקשרתי כדי לראות מה עוד ניתן לעשות. אני גם
0: פניתם באיזושהי תלונה אולי לנשיא של בית המשפט באותו אזור או לקבילות?
3: לנשיא עדיין לא, אנחנו מתכוונים לעשות את זה. לקבילות אני הגשתי תלונה,
0: כן.
3: אל עניין מסוים, והיא נדחתה, זאת אומרת, אפילו לא דנו בה.
0: שמע, אני כן יכולה להגיד שאני יודעת שיש המון עומס על בתי המשפט, גם כי פשוט אין מספיק שופטים. וזה מתסכל, אבל זה לא מחליף את העובדה שאנשים צריכים לקבל את היום שלהם, their day in court, את היום שלהם בבית המשפט כדי לבקח. גם אני מניחה שהם הרבה פעמים הסיפור שמזונות זמניים הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם צריכים להיות בפועל.
3: לחלוטין. כי בעצם פה יש מקרה שההכנסות של הצד השני יותר גבוהות.
0: כן.
3: זאת אומרת, בעצם, ולכן על פניו לא אמורים להיות משולמים מזונות.
0: כן.
3: וזה בכלל, כאילו, זה מגדיל בעצם גם את הפערים הכלכליים בין שני הצדדים, במקום לצמצם אותם.
0: שזה מטורף.
3: שזה מטורף לגמרי. זאת אומרת, פה, וגם העורך דין שלי, שהוא עם 40 שנות ניסיון, הוא אומר, תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. זאת אומרת, ברמת הקיצוניות והחריגות של המקרה.
0: זה כל כך מתסכל. תשמע, אני אגיד רגע משהו, אני כולה עובדת סוציאלית, אני תמיד אומרת את זה בצחוק, אני עובדת סוציאלית משפטית כבר, לא יודעת, 17 שנה, כאילו כל היום בבתי משפט, ואני יודעת שיש גם הרבה מאוד הליכים שנמשכים הרבה מאוד שנים, אבל כשיש סיטואציה שבאמת היא כבר בלתי נסבלת, וכשדברים נמשכים לא בגלל, אתה יודע, היעדר שופטים, מלחמות, קורונה וכולי, אלא באמת נמשכים כי לפעמים יש מורכבויות, אני מאוד נזהרת בדבריי, בסדר? שהן לא בהכרח אובייקטיביות וכולי, ורק נשענות על העומס, כי אני מכירה שופטים שעובדים כמו מטורפים, ומבינים ויודעים את המורכבות ואת החשיבות, וכמה הרבה פעמים זה, בוא, זה חיים של אנשים, זה משפחות, זה זמני שהות, לא, הסדרי ראייה וכסף, וגם ככה האירוע של גירושים הוא אירוע משברי מטורף כלכלית. כאילו, אני לא מדברת אפילו על ההוצאות של המשפט, אני אומרת שאם אותן משכורות פרנסו בית אחד, עכשיו המשכורות האלה אמורות לפרנס שני בתים.
3: לחלוטין.
0: והמציאות הכלכלית של משפחות שמתגרשות היא בלתי נתפסת, כלומר, הרבה מאוד משפחות לא מסיימות החודש גם בשכר יחסית גבוה, לחשוב שאני באמת אומרת את זה, אני חושבת שזה אירוע כלכלי נוראי למשפחה, כי עכשיו אתה צריך להחזיק שני בתים, ושני מקומות, ואת האוכל, וזה לא חלקי שניים. זה כפול 2.5, לפחות, כן, אם לא 3.
3: כן.
0: וזה מטורף שלא לדבר על המחיר התעסוקתי, כי אז צריך לסיים יותר מוקדם בהרבה מאוד ימים, הרבה יותר מורכב לעשות שעות נוספות, הרבה פחות פניות, זאת אומרת, אנחנו רואים, גירושים הם אירוע משברי מכל בחינה.
3: אני חושב עוד משהו, שמפות מהבדיקות שאני עשיתי, לראות שזה לא רק מקרה יחיד, אלא באמת יש שם איזושהי בעיה עם אותה, עם אותה הרכאה, זאת אומרת, בעוד תיקים שמתנהלים,
0: כן.
3: משהו קצת יותר רחב, זה לא איזשהו משהו נקודתי, שאתה אומר, אוקיי, נפל, טעות, איזשהו, זה משהו שהוא כשיטה, זה כבר שיטה, זה לא, זה מדיניות.
0: כן, הבנתי אותו.
3: ובגלל זה גם כל כך חמור, כל כך חמור, בעצם זה חיים של אנשים שבעצם מנוהלים באופן מאוד לא, עכשיו, גם כשאתה גם לא מנמק באופן שיטתי ועקבי את ההחלטות שלך, קשה מאוד גם בעצם להבין למה וגם לקבל החלטות להמשך.
0: זה קשה. אבל אתה אומר, לא בהכרח אנחנו הבעיה שמעכבת את זה, כי היינו מוכנים לשבת לעשות הליך הוכחות ולסיים את זה, אלא הפרוצדורה מעכבת את זה.
3: אני אגיד לך בו, אני אגיד לך זה.
0: אני נזהרת בדברה, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד שופטים מאזינים לתוכנית הזו, אני יודעת את זה. ולכן אני מאוד נזהרת, אבל אני גם, אני אומרת את זה, ובאותה נשימה אנחנו הרבה פעמים מקבלים הודעות משופטים שרוצים לעזור ולהסביר וכאילו... ולכן אני אומרת שאני מכירה את שני הצדדים, אני מכירה גם את הצדדים של הסחבת, אבל גם את הצדדים של אנשים שבאמת אנשי מקצוע שרואים ומבינים את את המורכבות ואת הדחיפות, בגלל זה זה עצוב לי לשמוע את זה.
3: כן,
0: בגלל זה אני שואלת, אני כן הייתי פונה לנשיא.
3: לנשיא בית המשפט ששם מתנהל.
0: הייתי פונה לנשיא בית המשפט ששם זה מתנהל. אני יכולה להגיד לך ש... בעולמות הפליליים שאני מכירה, זאת אומרת, אני יכולה לדבר רק על, על השדה שאני מכירה, אבל אני גם יודעת שזה לא מאוד שונה. הרבה פעמים כשיש בעיה שהיא בעיה נקודתית רוחבית, אוקיי? פרסונלית, אפשר לפנות לנשיא ואפשר לדבר ואפשר להדכן, והרבה פעמים זה עוזר.
3: הם מגיבים, הם כן, הם נגישים, הם זמינים, זאת אומרת, ברמה של...
0: אתה מלווה באופן פרטי או על ידי אחד מגופים?
3: לא, אני מלווה על ידי באופן פרטי.
0: אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים יש עם מי לדבר. זאת אומרת, אני כן מאמינה, אני מאוד מאמינה במערכת המשפט. אני אומרת את זה כי אני רואה את הדברים שקורים לטוב ולרע. ואני יודעת שהרבה פעמים יש דברים שהם לצערי תלויים במערכת, ויש דברים שהם לא. זאת אומרת, אני לא מתייחסת רגע לנושא הפרטני, אני כן אגיד לך שתוך כדי שאנחנו משוחחים, מגיעות תגובות לתוכנית. ויש עורך דין שהגיב לנו אגב עכשיו, בתחום המשפחה, וכתב לנו שאפשר להגיד לך שאפשר לבקש סעד של הפחד. אני רגע, תכף נחזור לנושא הרוחבי, בסדר? אבל הוא אומר אפילו ברמה הפרטנית שאפשר לבקש סעד של הפחתת מזונות זמניים, בסעד זמני לפני הדיון, פסק דין ידוע, גלוזמן נגד גלוזמן. למזונות זמניים וכולי, הוא יכול לבקש הפחתה זמנית, לא חייב להוכחות, לחכות להוכחות וכולי. שזה עניין מענה פרטני שאני מניחה שאתה מכיר.
3: אני רק אעדכן שהגשנו כמה בקשות גם להפחית וגם לבטל אותם, כי בעצם הקטינים...
0: אבל אני מבינה שיש פה בעיה רוחבית יותר משמעותית.
3: כבר עשינו, באמת, זה דברים, טוב שאת אומרת, אבל עשינו...
0: לא, אני חוזרת רגע לנושא הרוחבי, שהוא דווקא תחום מומחיותי הרבה יותר.
3: בסדר גמור.
0: ואני כן אגיד, אני כן חושבת, כן הייתי חושבת שהיה שווה לפנות לנשיא. אני יודעת שלפחות בפרקטיקה, בעולם הפלילי, הרבה פעמים כשיש תלונות מאוד ספציפיות, ורואים שיש התנהלות מסוימת, הרבה פעמים מגיע, זה יכול להגיע או מגוף, כמו אחד הגופים שמייצגים לקוחות במשרד המשפטים, לכן שאלתי אם אתה מיוצג באופן פרטי או באופן מוסדר על ידי משרד המשפטים, כי אז הרבה פעמים זה קורה. זאת אומרת, זה כן מקובל ליצור קשר, זה יכול להיות גם עורך הדין שלך לצורך העניין, הוא מרגיש נוח לעשות את זה בצורה שהיא מכובדת ולהגיד, אנחנו חושבים שיש בעיה, יש לא מעט דרכים לעשות את זה, ואני חושבת שאלה דרכים אפקטיביות. אני כן אגיד, תשמע, אנחנו לא עשינו את זה עד היום, אבל אני לא פוסלת על הסף לנסות לעשות משהו.
3: אשמח מאוד.
0: אני כן אשמח לאיזשהו מכתב, בסדר? מטעמך, בצורה הכי פשוטה. אני בכוונה אומרת, לא מכתב שחתום על ידי עורך דין. אני כן אומרת שוב, זה לא במקום... מה שאני מציעה לכם בעדינות לעשות, אלא בנוסף. אבל אני כן חושבת שהרבה פעמים דווקא יצירת הקשר האישית, ולהגיד, אני עושה מה שאני יכול, זאת אומרת, זה כבר היה במחוזי, כבר יש ביקורת, כבר יש זה, יש, כאילו, אני יודעת, אני חושבת שלפעמים לדבר הזה יש ערך, ותשלח לי אותו, בסדר? אני כן מאמינה בדברים האלה, כי אני יודעת שיש, על כל תקלה, או על מקרים של אנשים שיכול להיות שהם יותר מורכבים, או שיותר קשה, יש הרבה מאוד אנשים אחרים טובים מסביב, ואני מהניסיון שלי נתקלתי בזה, שכשהיו דברים רוחביים כאלה, הם טופלו. הם טופלו בשקט, הם טופלו נכון, אבל הם טופלו והם השתפרו. עכשיו...
3: נהדר,
0: אני נורא נזהרת, אני נורא קשה לי לדבר על הדברים האלה בשידור, ומצד שני אני אומרת חשוב, אני כן מאמינה במערכת...
3: חשוב להגיד שאני לא מחתים, אין פה מטרה להחתים את כל המערכת המשפטית, ממש לא, אני בטוח ששופטים...

0: מדהימים שעושים עבודתם נאמנה, וחשוב לי להגיד את זה.
1: כן, אני מכירה לא מעט כאלה שעושים דברים ונוהגים בחרדת קודש. אבל אם יש תלונות ספציפיות שמצטברות, ואני מבינה מה שאתה אומר בין השורות, ואני שומעת את זה, ואני מבינה גם שכנראה זה אירוע, ואתה לא מצליח לקבל מענה מהקבילות על השופטים, ואגב, אני לא חושבת שזה צריך להגיע למקום ההוא. אני חושבת שכמו שאם מישהו עכשיו יבחר להתלונן עליי לצורך העניין, בסדר? וירצה להתלונן, הכוונה שלי לפחות, אני הייתי רוצה גם מבחינת ההתנהלות הארגונית וגם מבחינת היכולת שלי לתקן ולראות מה קורה, כן הייתי שמחה שלפני שזה הולך לקבילה ולאירוע גדול היו באים ואומרים משהו. ואני כן יכולה להגיד לך שמהכירות שלי גם עם בתי המשפט וגם עם הנהלת בתי המשפט וגם עם הנשיאים של בתי המשפט, הם מתייחסים לפניות האלה ברצינות, ואני חושבת שהפניות האלה הרבה פעמים הרבה יותר אפקטיביות כשהן ממש מתארות חוויה ספציפית. גם בתוך משפט, ללקוח יש מקום, וללקוח יש מקום, והוא צריך לקבל, אתה יודע, להרגיש שנעשה צדק. גם אם לא תמיד אני מסכימה עם התוצאה, אבל הדרך היא נורא חשובה. ואני אומרת לך שמניסיון, לפניות האלה יש התייחסות, והרבה פעמים ההתייחסות תהיה הרבה יותר מקיפה ומשמעותית מהקבילות, כי לפעמים זה לא משהו שהוא בהכרח עונה להגדרה של קבילה ספציפית, או התנהלות שהיא לא לקויה, אלא רק משהו שבא ואומר, שים לב, יש פה איזושהי רגישות שהיא מעבר, יכול להיות שהתיק הזה, עכשיו אני לא סתם אומרת, כי אני יודעת שיש נועל נשיאים. בסדר? אני, לא ברור לי למה כל הדברים. יש למשל נועלי נשיאים של בתי משפט, נועלי נשיאה, שמתייחסים לתקופת הזמן שצריך להימשך תיק, תוך כמה זמן. יש לא מעט דברים שנעשו כדי לנסות ולצמצם את המקומות האלה, כך שברור לי שזה בליבם. בסדר? אז מה שאני מציעה, תקשיב, תכתוב לי את זה בדרך הכי אישית, בלתי אמצעית שאתה יכול. ותשלח לי. בסדר?
0: אני אשלח רק דבר, יש, השאלה אם אני פונה עם דרך גוף של המדינה או עמותה, הסיכוי שזה יטופל, או שאיך שזה יראה יותר...
1: אני אומרת, בוא ננסה רגע את הדרך שלי. בסדר? אני מאוד מאמינה בטוב, וגם העבודה שלי מול גופי ממשלה, וכל הגופים שאנחנו עובדים מולם, בסוף, לאנשים חשוב גם ללכת הביתה עם חוויה של להיות משמעותי, בטח בבתי משפט, שזה אירועים הרבה פעמים מאוד מורכבים, ואתה צריך להחזיק את כל הסיפור, את המשפחה, את הילדים, את הפונה, את הכעסים בבני הזוג, זה לא פשוט. ואני באמת אומרת, לא כל דבר עושים עבור כסף, ואני מכירה לא מעט אנשים שמונו לשיפוט, ותאמין לי שהרוויחו הרבה יותר בשוק הפרטי. ואני אומרת, אני כן חושבת שבתוך הדברים האלה יש גם תפיסות אחרות, ולפעמים רגע צריך להציף משהו שיכול להיות שמתפספס בתוך אומס דיונים מטורף, בתוך היקפים בלתי פוסקים. אני אומרת, אני הייתי מנסה רגע בטוב. מהניסיון שלי, זה הרבה יותר אפקטיבי, ואני לא סתם אומרת, בדרך כלל בבתי המשפט יש הרבה פעמים נשיאים ונשיאות שיש עם מי לדבר, שמאוד חשוב להם הדבר הזה, שחשוב להם ההתנהלות בבית משפט, חשוב להם, והם אחראים על כל השופטים שיושבים בתחום הספציפי שלהם. ולשם הייתי פונה. אני אומרת את זה כי אני לא... זה לא ידעת אם זו הפרקטיקה הפורמלית, אבל זו הפרקטיקה בשטח, והיא הרבה פעמים עובדת הרבה יותר טוב מכל האפיקים הפורמליים של לפנות לנציבות קבילות וכל הזה והקבילות על השופטים.
0: אנחנו גם לפני באמצעות האורדן שלי לנשיא בית משפט עיני המשפחה, בית משפט השלום.
1: בדיוק.
0: ואני גם אעביר לך מכתב אישי ואנחנו...
1: ותעביר לי, בוא ננסה בטוב. אין מה להפסיד.
0: לחלוטין, אני איתך בקטע הזה.
1: אני באמת חושבת שזה יכול להפתיע.
0: נהדר. יופי, תודה רבה, תודה רבה לך על
1: הרצון. אני אאחל לך הרבה הרבה כוחות ושהדבר הזה יסתיים בקרוב לטובת כל הסובבים.
0: לחלוטין.
1: באמת, זה נורא.
0: כן, כן.
1: הרבה כוחות להתראות.
0: תודה, תודה רבה. ערב טוב.
1: ביי ביי. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר. חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101. אני אגיד שיש לא מעט תגובות לשיחה הקודמת, אבל אנחנו נמשיך הלאה כרגע. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
2: ככה, אני מורה בבית ספר תיכון, ומורה נהיגה, זאת אומרת עצמאי ושכיר. יש לי מחלת, מה שנקרא מחלת תעסוקתית, מחלת קול, מחלת מקצוע.
1: או, אני שומעת את הצרידות שלך.
2: כן, אני...
1: נו, 10% בביטוח לאומי.
2: כבר הגענו לסופי.
1: לא, אני צוחקת, זה כאילו, אתה יודע, זה כבר כזה בדיפולט.
2: אז אני כבר 39 שנים עוסק בהוראה, בבית ספר תיכון, גם עיוני וגם מעשי, בבית ספר תיכון מקצועי, ומדבר הרבה. הייתי אצל רופאים, עשו לי ניתוח ב... מתארי הכל, ליצ'ו אותם, אין לי שום צ'יסטות ושום דבר אחר, חמור וזה, הכל תקין, אבל נשארתי צרות, גם אחרי, הייתי קליני תקשורת, נחמד לדבר איתה, אבל השעה אחרי זה שהם מגיעים לכיתה, מתמודדים עם כיתות מתת עד ידבט, אז זה הולך מהר מאוד, כל
1: התקינים האלו. אין ספק.
2: כן, אז הייתי אצל רופא תעסוקתי, אצל שניים, קיבלתי את התעודה הראשונה, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, ועכשיו, ממש לפני שבועיים הייתי בפעם השנייה, ואז הרופאה, התעסוקתית המליצה...
1: להוריד אחוז המשרה?
2: לא, להוריד, כן, בבית ספר מ-20% ל-15%, וגם כמורה נהיגה, להפחית את זה ל-60%.
1: אוקיי.
2: 60% כעצמאי. אז שאלה, מצמצמים לי את המשרה, איך אני, מי מפצה אותי, מי משלם? חופשת מחלה, ביטוח לאומי?
1: אוקיי, תכף נעשה סדר. אתה בפנסיה צוברת?
2: לא, פנקציה ותיקה.
1: אתה בוותיקות, אוקיי.
2: כן. זה פוגע לי בקושי עבודה לפנות לביטוח הפרטי שלי, תאונות אישיות. איזה תפסים אני אמור למלא?
1: וואו.
2: מבחינת ביטוח לאומי.
1: טוב, קודם כל אני רגע אציע שני דברים. אחד, שיש לך, אני הייתי פונה לארגון העובדים היציג שלך, אל תגיד את השם שלו בשידור.
2: אוקיי, כן, אוקיי.
1: יש להם סניפים.
2: כן, נכון, אני מכיר.
1: ובסניפים הם מכירים היטב את הפרוצדורה, והם גם יכלו להסביר לך מה האפשרויות, כי בפנסיה הוותיקה יש קצת יותר מגבלות.
2: אוקיי.
1: שהן קצת שונות מהפנסיה הצוברת. תראה, בפנסיה הצוברת ברמת העיקרון, מה שקורה במצב כזה זה שיש לך כיסוי עד 75% בדרך כלל, נתקלתי עכשיו בכמה אנומליות כאלה, אבל... 75%, ואם אתה יורד באחוזי משרה, משלימים לך וכולי, ככל שבאמת זה קיים. במקביל, מה ששאלתי אותך, הגשת תביעה לביטוח לאומי למחלת מקצוע, זה לא מחלת מקצוע, זה מיקרו-טראומה.
2: אוקיי.
1: על הנזק המצטבר למיתרי הכל, והגשת תביעה?
2: לא, לא, התפסים אצלי, אני רק רוצה גם לוודא איתך שהתפסים שאני...
1: אל תחכה אם זה יותר מדי, כדי שלא יעשו לך שיהוי אחר כך וימחקו את המענק החד פעמי, כי אני מניחה שאתה מסתובב סביב האירוע, זה לא מעט זמן.
2: כן.
1: אז מה שצריך יהיה להדגיש שם, ומאוד חשוב להדגיש, שבעצם לא פנית בשום שלב, עד השלב שבו זה התחיל לפגוע לך בכושר העבודה.
2: נכון.
1: וזה מה שצריך להסביר, בתקווה שזה יעזור. אבל מהניסיון שלי, ביטוח לאומי יכול לתת שם 10%. ספר הליקויים בהקשר של מחלות ואובדן קול הוא נוראי. אמיתי, נוראי. זאת אומרת, הוא יכול לתת לכל היותר עד 20%, וגם זה כמעט לא קורה למעט אנשים שמאבדים את הכל. האם זה משלים את ההכנסה? חד משמעית לא. וזה החלק המתסכל. זאת אומרת, אין שום קשר בין אובדן היכולת לדבר, שקורית, שזה מצבים של הפוני שבעצם מאבדים את הכל, לבין הפיצוי שקבוע בספר והתקנות של ביטוח לאומי לעניין הזה. זאת אומרת, מישהו צריך יום אחד לשנות את זה, כי זה... זה הזוי, זה לא שאתה יכול אחרי זה ללכת לעבוד בשום תחום אחר, אתה לא יכול לעבוד אפילו בתחנת דלק. זאת אומרת, וזה משהו שאנשים לא מבינים. אז אני כן אומרת שזה משהו, למשל, שהייתי שמחה היום אחד שאף אוזן גרון, איגוד הרופאים שמתעסקים באף אוזן גרון, בקול וכולי, יחליטו רגע אולי לשבת שנייה ולתת איזה נייר עמדה לביטוח לאומי. עד לאותה נקודה, הפתרון בהחלט יכול להיות בפנסיות הוותיקות. וגם בהשלמה של, זה יכול להיות, שוב צריך לראות שם, כי בפנסיות הוותיקות יש בעיות שאין בצוברות. מבחינת זה שהמדינה מתייחסת לזה כאל מתנה וכאל הטבה, אז יש בעיה עם הצמצום וכולי. עם אחוזי המשרה, וצריך לנצל את ימי המחלה וכל מיני דברים אחרים שקורים בפנסיות הוותיקות ולא קורים בצוברות. אוקיי? וגם בניצול ימי מחלה, הניצול צריך להיות חלקי. כלומר, הוא צריך להיות ביחס לדברים. לעניין העצמאי שלך, ככל שיש לך אובדן כושר עבודה שעשית לעצמך,
2: כן.
1: מ-2017, נדמה לי, עצמאים צריכים לחסוך לפנסיה. רובם לא עושים את זה.
2: אוקיי.
1: ואני לא אגיד מה שרציתי להגיד עכשיו שהאוצר לא ישמע, אבל אם הם גם שכירים, אז יותר קל להם לא לעשות את זה. אני לא ארחיב על זה למה. אבל לחלקם יש אובדני כושר עבודה, ויכול להיות, אתה צריך לבדוק מה יש לך שם מבחינת כיסויים מקצועיים כאלה.
2: אוקיי. אוקיי.
1: בסדר? אז מה שהייתי עושה, כן הייתי פונה לסניף. כן. הייתי בודקת איתם מה עושים. אתה לא המורה הראשון הצרוד, ולצערי גם לא האחרון, ואני מניחה שאתה גם לא המורה הראשון שאיבד את הכל אם הגעת לניתוח. והצרוד ולצערי גם לא האחרון, ואני מניחה שאתה גם לא המורה הראשון שאיבד את הכל אם הגעת לניתוח.

0: איתם לגבי האפשרויות, כאילו מה שקורה בקרן הפנסיה הוותיקה ומה אפשר לעשות.
1: אוקיי.
0: כן הייתי מגישה תביעה לביטוח לאומי, כי זה כסף וזה מגיע לך וזה שלך, וזה על עצם זה שאתה יוצא לעבוד כל יום בעבודה שדורשת הרבה ולא בצחוק, ופוגעת בקול שלך. ומשם הייתי ממשיכה, ולעניין העצמאי להתייעץ אם יש לך סוכן או סוכנת ביטוח, ולראות מה יש לך שם מבחינת כיסויים.
1: כן.
0: אני אומרת רק שבביטוח הלאומי הסיכוי להוציא יותר מ10% הוא לצערי מאוד מאוד קטן, בגלל האופן שבו הליקויים האלה מוגדרים והאחוזים בגינם. אני אומרת...
1: אוקיי, הטפסים מול ביטוח לאומי, איזה הם?
0: מה שמלאתם, תביעה לתאונת עבודה.
1: לתאונת עבודה.
0: כן, הם יגישו לך את זה. אתה צריך את ההכרה הראשונית, הם יעבירו לך את זה אוטומטית לקביעת דרגת נכות. זה מה שהם תמיד עושים. בסדר?
1: כן, עכשיו, אני בפנסיה, בגדול עוד שאלה האחרונה, אני הולך להפסיד כאן דברים?
0: שוב, בגלל שזה פנסיה ותיקה, ויש לך בארגון העובדים יועצים, תאמין לי.
1: כן.
0: אז תשב איתם בצורה מסודרת, בסדר?
1: בסדר.
0: בגלל שזו פנסיה ותיקה, ופנסיה צוברת, החיים היו הרבה יותר פשוטים.
1: בסדר.
0: הרבה בריאות, אדוני.
1: תודה רבה, גילי.
0: נתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים, תודה רבה לך, גית אלחייני וטלי בלומנטל בהפקה, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 4 האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן נימם בשלב הבא של המלחמה והוא הביע תסכול מהמצב. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונץ, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מיצר הורמוז. מקורות המזוהים עם הציר הפרו-אירני טוענים כי החות'ים בתימן הפילו כטב"ם אמריקני במרכז המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי אין זו הפעם הראשונה שהחות'ים מצליחים להפיל כלי טיס מאויש מרחוק של ארצות הברית, אך האירוע החריג כי לפי שעה אין אימות ישיר בין הצדדים. החות'ים עצמם עוד לא הודיעו רשמית על הפלת הכטב"ם. במדינת איידהו שבארצות הברית התנגשו אמש שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה. לפי דיווחים, ארבעת הטייסים הצליחו להיחלץ מהמטוסים וצנחו בשלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המטוסים שהתנגשו היו מטוסי לוחמה אלקטרונית מתקדמים שמטרתם לשבש ולהשמיד מערכות מקם ותקשורת של האויב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר. חדשות ברשת ב'
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבותניקים

0: לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם רבקה מיכאלי ואירן מור, שניים מכוכבי ההצגה הלוויה חורפית של חנוך לוין, שתעלה בשבת הקרובה בתיאטרון הקאמרי. אשוחח עם שי קפון, במאי הסדרה לא לריב, דרמה קומית חדשה שעלתה הערב בכאן 11, וגם השחקן והיוצר תומר שרון יהיה כאן לקראת גדליה, הצגת יחיד שיעלה בפסטיבל תיאטרונטו שיתקיים בסוף השבוע. בואו נתחיל. בשבת הקרובה תעלה בתיאטרון הקאמרי ההצגה הלוויה חורפית, קומדיה טרגית מאת חנוך לוין, הפעם בבימוי מתן אמסלם. ואיתי הלילה שניים מכוכבי ההצגה, לילה טוב רבקה מיכאלי.
1: לילה טוב.
0: ולילה טוב אירן מור.
2: לילה טוב.
0: קודם כל, קודם כל, כבוד גדול לארח את שניכם, מה שלומכם?
1: שלומו של אירן בסדר.
2: נכון, וגם רבקה בסדר.
0: אז ברכות לשניכם על המחזה. רבקה, ברשותך נתחיל עם אירן, מה זה בעצם הלוויה חורפית?
2: הלוויה חורפית זה מחזה נהדר של חנוך לוין, שהוא בעצם קומדיה טרגית, מלאה בשמחה ועצב. יש משפחה אחת שחוגגת, שלצערנו לא חוגגת, אבל הלוויה, ומשפחה אחת שחוגגת חתונה, משפחה אחת לא רוצה לדעת שמחר יש הלוויה, והיא עושה הכל בשביל לא לקבל את הבשורה.
0: רבקה, את מי את מגלמת במחזה?
1: אני מגלמת את המחוללת של כל הדבר הזה, לא שאני נמצאת על הבמה. בסצנה הראשונה אני מתה. אבל זאת ההלוויה, ההלוויה אם תהיה או לא תהיה ומתי היא תהיה, זאת השאלה. כי אם החתונה תידחה בגלל ההלוויה, המתה השיגה את שלה. אבל המשפחה מאוד לא רוצה לבטל או לדחות את החתונה, ולכן היא בורחת מההודעה של הבן בובצ'יק שהוא רוצה להודיע שאמא שלו נפטרה. והם, כל הסיור של ההצגה המצחיק נורא, כל האתרים שעליהם הם מגיעים, בזכות זה שהם לא רוצים לשמוע אותו מודיע על מותה של אמו.
0: אירן, את מי אתה מגלם?
2: אני מגלם את לאבי בוביצ'ק. אני את הבן של רבקה, יוצא למסע שבעצם הצוואה האחרונה של אמא זה שכל המשפחה תבוא להלוויה שלה.
1: כולם, אפשר לחשוב.
2: כן, שלושה, ארבעה. כן, גם אין משפחה גדולה. ואני יוצא לקווסט הזה, למסע הזה, לאחר שהבטחתי לאמא שיהיו אנשים. והמשפחה השנייה פשוט, משפחה בורחת מבשורה, מה שנקרא.
0: הלוויה חורפית עלתה לראשונה ב-1978 בהבימה, וזכתה לעוד כמה וכמה עיבודים מאז. עד כמה ההצגה הזו רלוונטית בעיניכם ל-2026?
1: כל רגע יותר, כל דקה יותר.
0: תסבירי.
1: גם העובדה שהיא נורא מצחיקה, מפני שאנחנו בוחרים בשורה הזאת, אתה יודע כמובן. אבל כל האתרים שבהם המשפחה מתחבאת מפני ההודעה, הם נורא מצחיקים שהסיעים מגיעה להימלאיה. ויש שם הנזיר, שגם אותו אני מגלמת, והמשפחה הרעבה, אין לה מה לאכול, מנסה לשכנע את הנזיר להתאבד, כדי שהם יוכלו לאכול את בשרו. אתה מבין את האבסורד שזה מגיע לזה.
0: עכשיו,
1: בתוך כל זה יש המון בדיחות, נורא מצחיק.
0: בדיחות לוויניות, אני מניח.
1: כן, אבל אתה מוכרח לצחוק. כל רפליקה שנייה אתה צוחק, בתוך כל הטרגיות הנוראיה.
2: כן, כן, זה השילוב, טוב, זה חנוך יודע לעשות נהדר, שילוב הזה של החיים, המורכבות, הכל, כל הזמן מחול גם בעצב וגם בשמחה גדולה, וזה החיים שלנו, בטח ובטח.
0: אירן, זה לא החנוך לוין הראשון שלך, שיחקת בעבר בארטיטית ליבי, במתאבל ללא קץ ובקרום, גם את רבקה באורזי מזוודות, מה סוד הקסם של חנוך לוין, שגורם לדורות של צופים לחזור אליו שוב ושוב?
1: בעיקר כישרון.
0: כן?
1: אתה יודע, יש מכתב בין המכתבים שיוסי בנה כתב, הוא כתב גם לחנוך לוין, והוא כתב שהוא באמת היה מאוהדי ניסים אלוני, וזה ככה היה מחלוקת בין, היה אופרה חזה ירדן הארזי פחות או יותר. וכשהוא פנה לחנוך, וכשחנוך פנה אליו, הוא היה צריך להסביר לניסים מה מוצא חן בעיניו? מי זה חנוך לוין? זה כתוב מאוד יפה, אני לא רוצה לקלקל את מה שיוסי כתב, אבל בסופו של עניין הוא מאוד אהב את חנוך לוין, הוא עשה גם את מלאכת החיים שלו. הוא גם חזה דברים, בסך הכל המציאות עוקבת היום אחרי המחזות של חנוך לוין. זה לא שחנוך לוין מתאר מציאות שהייתה, הוא הקדים את המציאות.
0: את הטרגיות שבמציאות.
2: אני תמיד אומר שהוא בעצם השייקספיר שלנו.
0: אנחנו משוחחים קצת יותר מחודש מאז שהסבב האחרון מול איראן הגיע לסיומו. איך מקיימים חזרות תחת אש?
1: עם התראות.
2: כן. לא פשוט, לא פשוט. גם עם הידיעה שאתה לא יודע מתי ההצגה באמת תעלה, כי היא בעצם הייתה אמורה לעלות בסוף מרץ. עכשיו אנחנו מקווים כל מה שקורה שהיא באמת תעלה ביום שבת הקרוב. אנחנו, כמו שרבקלה אמרה, אנחנו בין ההתראות. אתה יכול להיות באמצע סצנה הכי דרמטית, ופתאום ההתראה הזאת...
1: ואומרים, טוב, די, בסדר.
2: טוב, בוא נרד. ועד שזה, ומפזרים את זה, ואז חוזרים, והריקוד צריך לחזור. לא פשוט, אבל זה הרבה פעמים, זה קרה לי גם כשקרה שביעי באוקטובר עם הקומדיה שוד הבנק, שאי אפשר להתעלם מהעובדה שזה גם מפלט מאוד מאוד גדול. שאתה עובד, ואתה מתעסק במה שאתה אוהב, ולרגע אתה שוכח, ואז אתה לא שוכח.
0: אגב, זאת לא פעם ראשונה שאתם חולקים יחד את הבמה, אם אני לא טועה, עשיתם כבר את הניסבתא שלך?
1: הוא היה דייר שלי. לא דייר, הוא היה קבלן, כמעט, כן, כמעט, כן.
0: איך זה לחלוק שוב את הבמה?
1: פינוי בינוי הוא עשה לי.
2: כן, לחלוק את הבמה עם רבקה לזה.
1: זה הניסבתא שלך.
2: זה כבוד גדול. זה תמיד מצחיק אותי, זאת אומרת, אני גדלתי אלייך, אבל אני הייתי ילד בסיבה למסיבה. גם את גדלת אלייך.
1: אני תמיד מסבירה. שגם ההורים שלך גדלו עליי, כל מי
2: שמובן. זה נכון, אבל. זה נכון.
1: אולי סבתא.
2: יש מצב. לא נראה לי. אבל לא כמס שפתיים. זה כבוד גדול לשחק עם רבקה, וזה כיף להיות פרטנר ולחשב חבר שלה.
1: חבר שלי בטוח.
0: רבקה, זאת לא ההפקה היחידה שאת משתתפת בה. את משחקת בנומי ונורמה, שכבר רצה תקופה בקאמרי, ובמקביל, השבוע, את עולה עם הצגת יחיד חדשה, איך קוראים לה נביא, בפסטיבל תיאטרונטו בתיאטרון יפו. ספרי לנו עליה.
1: חלה אהרוני הייתה תלמידה של פרופסור נורית יערי, ונורית יערי, כידוע, איבדה את דרכה, התחלתה בדמנציה, ולא נמצאה, וכולם חיפשו אותה, כל התלמידים שלה. ובסופו שאני נמצאה מיובשת מתחת לגשר, הגיעה לאותו בית חולים שאותו היא עזבה כשהיא יצאה למסע הלום שלה, וגבעה שם אחרי כמה ימים. היא הייתה אישה נדירה, היא עמדה בראש החוג לתיאטרון, היא הייתה גם בראש החוג הבינתחומי באוניברסיטה, תרגמה המון, כתבה על חנוך לוין, כתבה על ניסים אלוני, הכירה אותה באופן אישי כמובן, כתבה הרבה מאוד הרצאות ותרגמה וידה צרפתית על בוריאזיס, גם תרגמה המון מחזות. זאת אישה שהיא עבדה גדולה, והפרק הזה שאני מציגה זה כפרק שבו היא מאבדת את הדרך ובעצם מוצאת את עצמה מתחת לגשר. והמקלה הופכת לאנשים שמחפשים אותה, שהיא שומעת אותה מעל הגשר.
0: תפקיד מורכב. בטח בהצגת יחיד.
1: כן, כן, אחר.
0: עוד הצגה ועוד הפקה, וכל זה במקביל לתוכנית שלך, באה לשבת ב-103 FM.
1: נכון.
0: מאיפה הדרייב הזה לעלות ערב-ערב על הבמה, בגיל ששחקנים אחרים כבר מורידים מעט הילוך?
1: אני רואה מה שערן עושה, ואני מחכה אותו. אני חושבת שהדרייב הוא דרייב של סקרנות, ורצון לעבוד.
0: מה נאחל לכם לסיום?
1: המשך נעים.
2: כן, ימים שלום וטובים, ושלום.
1: אם אתה יכול לסדר שלום בטוח.
2: כן.
1: לא אכפת לי עולמי, בארץ.
0: אני אשמח, זה מה שאני אחל לכולנו, לא רק לכם. ושהדרייב הזה יימשך בכל גיל, לשניכם ובכלל, שרק נמשיך ליהנות מכם.
1: תודה.
0: ונזכיר למאזינים שלנו, הלוויה חורפית החל מהשבת הקרובה בתיאטרון הקאמרי. רבקה מיכאלי, רן מור, תענוג לשוחח איתכם.
2: גם איתך.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב.
2: ביי ביי, לילה טוב.

0: הערב עלתה בכאן 11 הסדרה לא לריב, דרמה קומית חדשה מאת גור קורן וארז דריגס. לילה טוב לבימאי הסדרה, שי קפון.
1: לילה טוב, אסנה.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אתה יודע, זה רגע מתוח תמיד כשסדרה יוצאת. כי בסדרה זה עבודה נורא נורא אינטימית, ופתאום כשזה יוצא בפומבי ובגדול וכולם רואים את זה, זה תמיד שוק כל פעם מחדש.
0: אז מה זה בעצם לא לריב?
1: וואו, לא לריב זה סדרה שהיא פיוז'ן של כל כך הרבה דברים. אתה יודע, כשאני קיבלתי את התסריטים בהתחלה, אני לא כל כך הבנתי מה זה, כאילו זאת הייתה קומדיה ולא ידעתי איך לגשת אליה, ואז התחלתי לגלות את הכאבים של הדמויות, ופתאום הבנתי שזה דמויות שלכל אחד יש אישו לא פתור עם הילדות שלו, וזה תמיד נושא שחביב עליי. ברגע שיש שהבנתי את כאבי הילדות של כל אחת מהדמויות, הבנתי את הסדרה, ואז יצא מין קרקס שהוא קומדיה כואבת, עליזה, אקספרסיבית. אחת הסדרות הכי מעניינות שעשיתי, אני חושב.
0: מה בערך בכמה מילים קו העלילה המרכזי של הסדרה?
1: קו העלילה המרכזי של הסדרה, זה מספר על שלושה אחים, כשאבא שלהם מת והוריש את הדירה שלהם לאישה זרה שהם לא מכירים.
0: ומי מגלמים את התפקידים הראשיים?
1: יעל שרוני, שי אביבי, אופר שכטר, לירון בן שלוש, קובי פראג' ועוד ועוד ועוד. חבורה נפלאה של שחקנים שבאמת זה היה תענוג לפגוש אותם כל בוקר. זה היה מסע מצחיק, מקסים ומרגש.
0: מתי צילמתם את הסדרה?
1: וואלה, לא מזמן. הכל קרה בסדרה הזאת נורא נורא מהר. צילמנו אותה לפני כמה חודשים, ואז כמה חודשי עריכה, תוך כדי מלחמות והכל, והופ, ופתאום היא יצאה, ופתאום היא באוויר, אז
0: שזה די נדיר
1: היא ממש
0: בתחום,
1: ממש
0: לא?
1: טריה. מה?
0: זה די נדיר בתחום, לא?
1: ממש, ממש. כאילו, היה משהו בסדרה הזאת, שהיא הייתה meant to be. כאילו, היא התרחשה בזמן הנכון, הרבה גורמים קרו, אתה יודע, אני נכנסתי אליה בשלב מאוחר, שבדרך כלל אני נכנס בשלבים הרבה יותר מוקדמים, אז מיד התחלתי בעבודה אינטנסיבית עם גור וארז, על תסריטים מהר מהר מהר מהר מהר מהר, חזרות מהר מהר, צילומים, ופתאום יצא משהו מופלא. אז מאוד מסקרן אותי, באמת פתאום לנוח ולראות אותה מבחוץ.
0: איך באמת מצליחים לצלם סדרה בתקופה כזאת מתוחה? אתה יודע, אנחנו במלחמה שכבר מתגלגלת יותר משנתיים, בין סבבים עם איראן.
1: וואו, שאלה, זו שאלת עומק. תקשיב, אפשר להגיד שזה אסקפיזם, ואפשר, מה שאני עושה, אתה יודע, זה לקחת את כל החרדות, הלחצים, החוסר בהירות, החוסר ביטחון, ולצקת אותם לתוך התכנים שאתה עובד איתם, לצאת להם להיות חלק מהדייסה הזאת. זאת אומרת, זה, מה שאני רוצה להגיד במילים אחרות, זה עבודה על סדרה עוזרת לך לאבד צעים ורגשות, עבורי בכל אופן.
0: איך היה לעבוד שוב עם אופר שכטר, כמעט 20 שנה אם אני לא טועה, מאז שביימת
1: נכון.
0: את האלופה?
1: זה כאילו לא עברו 20 שנה ועברו 20 שנה. זה תמיד כיף להיפגש עם אנשים, אתה יודע, פרספקטיבה של זמן, לראות את ההשתנות, את ההתבגרות המבורכת, ולהיות איתם ברמה אינטימית, כאילו לא חלפה שנה. זה היה מאוד כיף. ובכלל היו לי המון מפגשים והרבה סגירות מעגלים בסדרה הזאת, אתה יודע, גם עם גל זייד, לאחרונה נפגשתי לפני 7,000 שנה, וגם עם גור, וגם עם יעלי. זאת אומרת, היו פה הרבה הרבה סגירות של מעגלים.
0: בכלל, מי שיודע, אתה חתום על שורה של תוכניות מאוד מצליחות, גם כבמאי, גם כיוצר, מתי נתנשק, עבודה ערבית, מטומטמת, גוף שלישי, הם רק חלק קטן מהרצועה הארוכה הזאת. באמת, כשעולה סדרה חדשה שלך, אתה עדיין מתרגשת? ככה, בפתח הרעיון, מודה שקצת הופתעתי לשמוע.
1: תקשיב, לא רק שאני מתרגש, אני קצת בפיק ברכיים. עכשיו, לא מהעבודה עצמה. כן, ואני אסביר לך למה. כי כמו שאמרתי לך קודם, בנשימה עצורה, אתה יודע, גם רעיון ברדיו, זה עדיין דבר שקשה לי. עבודה על סדרה באמת היא עבורי תהליך מאוד אינטימי ומאוד מאוד מרגש, מאוד כיפי, מאוד מצחיק, אבל שהוא בעיקר של חקירה עצמית. כל סדרה מעלה בי איזה רעיון, איזה משהו לא פתור אצלי, שאני ביני לביני עובר דרכו במהלך כל העבודה, ופתאום הפומביות הזאת להוציא את זה החוצה לקהל, משהו כל כך אינטימי, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש. וזורק אותי אחורה.
0: ואחרי כל כך הרבה שנים במקצוע, ההתלבטות, הפיק ברכיים הוא מה יגיד הקהל או מה יגידו המבקרים, למשל?
1: אתה מבין איזה פער מטורף זה?
0: משמעית.
1: כן, שאתה עושה משהו כל כך בהתכוונות, אני, אוקיי? אני עושה משהו כל כך בהתכוונות וכל כך בחיפוש פנימי, ופתאום אתה אומר, רגע, אז מה זה משנה מה יגידו? ווואלה, אתה יודע, לפעמים זה כן משנה מה יגידו. כי כולנו רוצים שיעבו אותנו, וגם זה חלק מהעבודה, אתה יודע, נכון. בסוף אתה אומר, זה מוצר שצריך לצאת החוצה, והפער הזה הוא הרבה פעמים בלתי נסבל בעיניי. זאת אומרת, מה זה בלתי נסבל? קשה נורא, הוא מפתיע אותי כל פעם
0: כן.
1: מחדש.
0: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בשבוע כן. שעבר, מלאו 30 שנה לשידור פרק הסיום של עניין של זמן.
1: וואו.
0: סדרה מיתולוגית שדורות של צופים גדלו עליה ועליך.
1: כן.
0: עוד קורה שקוראים לך ברחוב ויצמן?
1: הולך ופוחת, אבל כן. כן, כן, זה קטע.
0: זה טייטל שאתה נושא איתך בגאווה?
1: זה טייטל שאני עובר איתו תהליכים. אתה יודע, בהתחלה זה הכריד אותי, כי זה היה, אתה יודע, הרגשתי שזה מצמצם את האישיות שלי. אחרי זה למדתי להשלים עם זה. אחרי זה קיבלתי את זה, וגם... אני חושב שאנשים, מי שגדל לסדרה, אתה יודע, הרבה פעמים מתייחס אליי כמו אל החבר הכי טוב שלו. אז יש בזה את ה... למדתי להסתכל על זה מהמקום הזה.
0: אפשר לשאול על מה עוד אתה עובד בימים אלה?
1: כן, אני עובד על שתי סדרות שכל אחת מהן נמצאת בשלב אחר של כתיבה. ווואלה, אני מקווה שהם ייצאו, אתה יודע, בעולם המטורף והפטלטל הזה. אני מקווה שכל הכוכבים יצאו ככה כשתצאנה לצד הטוב יותר, או בכלל יקרו. זהו, בחוץ לזה אני עובד בגינה שלי, שזה תמיד כיף.
0: שי, מה נאחל לך לסיום?
1: לא יודע, תאלתר משהו.
0: שאנחנו נזכה לראות את הסדרות הבאות שלך כמה שיותר מהר, ושנהנה מהן כמו כל הקודמות שביימת ושכתבת.
1: איזה כיף. אחלה יכול.
0: אז אנחנו נזכיר למאזינים, בבקשה, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו, לא לריב, דרמה קומית חדשה בכאן 11 ובכאן בוקס, החל מהערב, פרק הראשון כבר שודר. שי קפון, כיף לשוחח איתך.
1: גם לי.
0: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: ביום שישי חג שבועות יצא לדרך ביפו העתיקה פסטיבל תיאטרונטו להצגות יחיד שמתקיים זו השנה ה-35. הפסטיבל יעלה במקביל לראשונה גם במרכז תאו בהרצליה. אחת ההצגות המסקרנות שיעלו על הבמה היא גדליה, מעט ובחיכובו של השחקן תומר שרון. לילה טוב תומר.
1: ערב נהדר, מה קורה?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: שלומי טוב. נהוג לומר ביחסית לנסיבות, אז...
0: כן, חד משמעית, זו תשובה שכולנו אומרים. קודם כל ברכות.
1: תודה,
0: נציין
1: תודה.
0: שאתה תשתתף בעוד כמה הפקות במסגרת הפסטיבל החשוב הזה, אז בתור התחלה, מה זה בעצם גדליה?
1: גדליה זה עיבוד שעשיתי לסיפור שאני הכי אוהב, שהוא גם בעיניי הסיפור הכי טוב שנכתב אי פעם, שנקרא ברטלבי, במקור של הרמן מלוויל, שהוא אחד הסופרים הנערצים עליי. בארץ אולי קצת פחות מכירים את הסיפור הזה, יותר מכירים את מובי דיק, שזה הרומן המפורסם שלו, והסיפור הזה הולך איתי, זה יישמע קצת מוזר, מגיל 8. אני כאילו ראיתי עיבוד, כשהיינו קטנים בשנות ה-70 המאוחרות, שנות ה-80, אז עבדנו על ההורים שלנו שאנחנו חולים כדי להישאר בבית ולראות את התוכניות של החינוכית בשחור לבן. ובאחד מהימים האלה, כשעדפתי שלא ללכת לבית הספר, כמו שאומר גדליה במחזה, ראיתי עיבוד של זה, של ה-BBC בשחור לבן, היה הפקות אולפניות כאלה פעם, ולא הבנתי כלום, זה גם היה באנגלית ולא היה לי כל כך אנגלית, אבל משהו תפס אותי בדמות הזאת של הפקיד המשונה הזה, שפתאום מתחיל להעדיף שלא לעשות דברים, וזכרתי את זה, זה נתקע לי בראש, וכל הזמן חשבתי על זה. ואז במהלך השנים נתקלתי בסיפור הכתוב, נתקלתי בכל מיני עיבודים שעשו לזה לקולנוע, נתקלתי בזה כל פעם, זה חזר אליי, וכל פעם הייתי חושב על זה. עד שהחלטתי יום אחד לעשות לזה עיבוד, לעשות מזה הצגה. וזו ההצגה, היא עברה מלא גלגולים. בהתחלה זה היה מחזה רגיל, כמעט עלה בגשר, בסוף לא עלה, בלה בלה בלה, לשני אנשים, לארבעה אנשים, לשישה אנשים, בסוף אמרתי, יאללה, אני אעשה איזה הצגת יחיד.
0: אתה ממקם את המחזה בישראל של ימינו במשרד לבלרים משפטיים לסדנה של סופרי סתם?
1: נכון.
0: למה דווקא שם?
1: כי חיפשתי, העניין של להעתיק מסמכים בכתב יד, שבמאה ה-19 זה עדיין היה דבר שקורה, הוא נורא חשוב במחזה. כל עניין הכתב והשפה והמגיה של הכתב חשובים. והיום אף אחד לא כותב בכתב יד. אז פתאום עליתי על זה שהיחידים שעדיין מעתיקים משהו בכתב יד, זה סופרי הסתם. וזה עולם מדהים שהלכתי לסדנה כזאת למקום שבו עושים את זה, פגשתי אנשים כאלה. זה מדהים. אני נורא אוהב כתב, נורא אוהב פונטים, אני נורא אוהב...
0: קליגרפיה.
1: קליגרפיה בדיוק, זה אבילה. אז הפכתי אותם לכאלה.
0: מתי הגרסה האחרונה נכתבה בעצם? מתי המחזה הושלם?
1: ממש עכשיו. זאת אומרת, בהתחלה זה היה... התחלתי ממש לכתוב את זה לפני הרבה שנים. קוראים לזה גדליה בגלל שמי שחשבתי שישחק את מנהל המשרד זה גדליה בצר, שהוא חבר שלי. והתחלנו לעבוד על זה ביחד לפני מלא שנים ששחקתי בתיאטרון הרצליה. אבל זה כזה התמסמס אז, והיום גדליה הוא, בוא נגיד, לא כל כך בכושר.
0: כן.
1: אז קראתי לזה גדליה על שמו. למרות שהדמות השנייה... של הפקיד המוזר, היא זאת שבמחזה קוראים לגדליה. למנהל המשרד קוראים יפת.
0: ואיך בעצם אתה הופך את זה מסיפור, בעצם סוג של עיבוד שאתה ראית בטלוויזיה, עם כמה דמויות מן הסתם, להצגת יחיד?
1: זה דווקא לא כל כך קשה, כי אני נוהג לעשות את זה מהסטנדאפ שלי מלא. הסטנדאפ שלי הוא סטנדאפ סיפורי כזה, אני עושה בו מלא דמויות. אז הטכניקה של החלפת דמויות, וגם עשיתי את זה בתוכניות קומיות, לא של סטנדאפ, אתה יודע, של מערכונים, יש לי עניין עם החלפת דמויות מהירה. אני אוהב לעשות את זה, אני טוב בזה. אז זה לא כזה בעיה. אני פשוט משחק את כל הדמויות.
0: מה שבעצם מוביל אותי לשאלה הבאה, שלפחות מהצד כצופה, נראה שהצגת יחיד זה סוג של פרויקט מאתגר, לעומת הפקה שבה אתה חלק מקס של שחקנים, לא? או שיש משהו שאותך משחרר בלעמוד לבד על הבמה, ובטח לכתוב את המחזה?
1: אני אוהב את שני הדברים די באותה מידה. אני אוהב להיות ליד על הבמה, לבד על הבמה, זה כיף לי. ואני מאוד מאוד אוהב פרטנרים. ובסטנדאפ הפרטנר שלך זה הקהל, בהצגת יחיד מהסוג הזה, הפרטנר שלך זה כמובן גם הקהל, אבל בעצם הפרטנרים שלך זה הדמויות. אתה כאילו מתייחס, אתה מדמיין את הבן אדם שאתה מדבר אליו, והוא כאילו שם. ואם אתה מדמיין את זה מספיק טוב, גם הקהל יראה אותו.
0: איך נוצר החיבור שלך עם הפסטיבל?
1: החיבור שלי עם הפסטיבל נוצר כבר בשנה שעברה. כשהייתה אצלי, יש לי תיאטרון זעיר בבית שנקרא תומשייה. שעברתי אליו במלחמה, בעקבות המלחמה, זה פה בשדרות ירושלים ביפו. מלופט כזה, אני גר בחנות, אחי. חנות של אומנות. ובשנה שעברה הייתה פה הצגת תחרות. התחלתי לעשות פה הצגות, יש פה הצגות והופעות והרצאות וסדנאות שכל הזמן קורות. והצגת תחרות של שרה פון שוורצה שגרה ממש באותו בניין של התומשייה. ומיקמנו אותה פה, ממש הם תפרו את ההצגה לחלל הזה. ומסביב תפרתי פסטיבל שלם של הצגות יחיד שהיו כבר בפסטיבל, של מפגשים עם כל מיני אנשים, של הופעות סטנדאפ, וזה היה מדהים. וגם השנה אנחנו עושים אותו הדבר. ההצגה שלי דווקא תהיה בתיאטרון יפו, ולא בתומשייה. אבל בתומשייה יהיה מלא דברים.
0: תרצה לספר לנו על יתר ההפקות שתשתתף בהם בפסטיבל?
1: בטח. קודם כל הסטנדאפ שלי, תומשי בעל פה, שיעלה ביום שישי. אחרי הבכורה של ההצגה, לא יודע למה עשיתי את זה, אבל נראה לי זה דווקא הרגיע אותי לעשות את זה. בשבת בצהריים, ב-23, יש מפגש עם בני ברבש, קראנו לזה My First Benny, שאני אקריא קטעים, זה בכלל ליין כזה ספרותי שעשיתי כבר פעם אחת פה, עם לני בלה כהן, היא עורכת ספרותית ובעלת חנות ספרים מדהימה פה ביפו, זה הכל שכונתי פה. שנקראת אובלומוב, אז אנחנו נשב עם בני, אני אקריא קטעים מהספרים שלו, ונדבר על כל דבר שיעלה. יש מפגש עם דורי פרנס, שהוא מתרגם ועורך דגול, הוא המתרגם שייקספיר מספר אחד, והוא גם חבר שלי, ותפרנו ביחד מין מופע כזה שמתעסק במושג של הקהל בתיאטרון. שכאילו... מי זה הקהל? מה זה הקהל? מתוך מחזות, מונולוגים, שירים שקשורים לקהל. קראנו לזה גבירותיי ורבותיי. ולמחרת, אחרי כל ההצגות שאני עושה פה, ההצגת יחיד שלי, למחרת אני עושה גם מופע שנקרא שירים של סוף הבקבוק, שזה מופע שאני רץ איתו כבר איזה 20 שנה, מופע מוזיקלי שמספר על ההתמודדות שלי עם דיכאון לפני 25 שנה, ואיך המוזיקה הצילה אותי. אני גם שר שירים עם הפסנתרן שלי, תמיר ליבוביץ'.
0: תגיד, קשה להיות שחקן בישראל 2026?
1: קשה להיות שחקן גם בישראל 1976. כי שחקן זה, אתה יודע, זה מקצוע שיש לו את הקשיים הספציפיים שלו. מאז מה שקורה כאן, מבחינה פוליטית, חברתית, לא מאז השבעה באוקטובר, אלא הרבה מלפני.
0: קורונה.
1: נראה לי שיש קו תפר של מה שקורה כאן, שהוא בערך מאז 2000 ואני יודע. בטח מאז פתיחת המשפט של ביבי, זה הכל משפיע, זה הכל קשור. נראה לי שיותר קשה. יותר קשה להיות יוצר, ויותר קשה לעשות דברים מקוריים, יותר קשה בטח ובטח לקבל תקציבים. כן, לא קל. שלא נדבר על זה שכל פעם שיש איזה משבר אמיתי של מלחמה, אז האמנים הראשונים להידפק והאחרונים לחזור. זה כבר היה נכון גם בקורונה. אבל אתה יודע, יהיה בסדר, אחי.
0: כי הזכרת את התומשייה, שזה בכלל דבר לא מובן מאליו. אומן שמקים מיני תיאטרון בביתו. ואני מבין גם שיש ביקוש.
1: כן, זה נגיד ההצגה חדר 201, שזה הצגת הדגל בינתיים של התיאטרון, ושל תיאטרון אלעד מאלעד. היא רצה פה משהו כמו 6 פעמים בחודש, וזה פול האוס, בבקרה הזה זה 40 אנשים, כן?
0: כן.
1: אבל זה כאילו פולי בוקט 3 חודשים מראש, וזה רק 6 פעמים בחודש, שזה המון בפרינג', המון המון המון. אז יש איזה בז. זה התחיל ממצוקה, בגלל המלחמה, בגלל שלא היה כלום איזה שנה. ופשוט חיפשתי מקום לעשות הסדנאות שלי, יש לי סדנאות, במקום לשכור מקום. זה היה ההתחלה של זה. ומאז זה גדל למשהו נורא כזה, אני קורא לזה סלון תרבות. בוא נגיד שזה לא כלכלי, זה לא מחזיק אותי כלכלית. אם זה היה מחזיק כלכלית וסבבה, אז הייתי עושה רק את זה. בוא נגיד שזה לא כלכלי, זה לא מחזיק אותי כלכלית. אם זה היה

0: להתאהב באישה שקיימת בעולם מבחינה פיזית. ממש להתאהב באחת כזו.
1: ונקווה שהיא לא כל כך רחוקה ממך.
0: לך תדע, אולי היא יושבת פה.
1: אז אני לגמרי אחל לך את זה, ונזכיר למאזינים שלנו, גדליה בפסטיבל תיאטרונטו, בימים שישי ושבת בתיאטרון יפו, וגם תומה שבעל פה, My First Benny, גבירותיי ורבותיי, ושירים של סוף הבקבוק, גם הם בפסטיבל. תומר שרון, תענוג לשוחח איתך.
0: גם איתך, ידידי.
1: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור חיים זקן. אנחנו נסיים עם נועם ביתן, הפעם לא עם מישל, אלא עם גרסת כיסוי שהקליט לשיר "היא שקטה" של רחל שפירה ויהודה פוליקר. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה, שיהיה לילה טוב ובעיקר שקט. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עימם בשלב הבא של המלחמה, והביע תסכול מהמצב. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראשי ה-CIA רטקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מיצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדיון בסוגיה. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ספינות חיל הים נשלחו ללב ים, והכוח כולל סטיל עם סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות חמות מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג. חדשות ברשת ב'

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אנחנו מקווים שאתם בטוב. בוקר יום שני בשבוע, יום ב' בסיוון, תשפ"ו, וזה אומר שחג השבועות מתקרב. 18 במאי 2026, אתם איתנו, כאן חדשות ברשת ב', 5:04. בפתח שידורי היום, אור ראשון, תוכנית סקירת אתרי החדשות שלנו ועיתוני היום. אנחנו מעדכנים כמובן מחדשות הלילה, מה קרה בשעות האחרונות ומה צפוי לנו היום, יום שני, ונדבר על הכל. יש הרבה חומר לפנינו כאן על השולחן, העיתונים כולם, גם העיתונות החרדית, נשתדל לתת את הכותרות ובכלל. איליה צ'רניאשוב, איתי באולפן, כאן שלומי גולדברג, ואנחנו פותחים בסקירת אתרי החדשות השונים, והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. קודם כל מאירועי הלילה, בן 25 נפצע אנוש מהתהפכות טרקטורון במזרח ירושלים, זה קורה צפונית לירושלים, בכפר עקב. בתקרית נפצע אדם נוסף באורח קל, הם פונו לשערי צדק בבירה. עוד בכותרות, דיווחים על חיסול בכיר בג'יהאד האיסלאמי בתקיפת צהל בבקעת הלבנון. וגם סביב חצות הלילה, ראש מועצת ג'דדה מכר נפצע קשה מירי, סגנו במצב בינוני. שוב ירי במגזר הערבי, והאיש הזה נפגע ביחד עם הסגן שלו אחרי אירוע שבו הם השתתפו, הם פונו לבית החולים בנהריה. כותרות הבוקר באתר כאן חדשות, אני רואה כמובן טראמפ ונתניהו. האם אנחנו לקראת חידוש המלחמה? שואלים הכל. גורם ישראלי אומר, אם הלחימה תחודש, צפויות תקיפות משותפות. וזה, את זה אנחנו מכירים. לדבריו של הגורם הישראלי, בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומית איראנית. מוקדם יותר אתמול, שוחח נתניהו עם טראמפ בטלפון, והם שוחחו, נדמה לי, כ-30 דקות, יותר מחצי שעה. הם דנו באפשרות של חידוש הלחימה באיראן, ובינתיים גופי ביטחון ישראלים סבורים שהמנהיג העליון של איראן, חמינאי הצעיר, מתנגד לפשרות במסע ומתן עם ארצות הברית, ומוביל את הקו המתנגד לכך בהנהגה האיראנית. ישנה הערכות לחידוש הלחימה באיראן, גם דריכות מחודשת לכך, אבל הכל תלוי בנשיא טראמפ ובהחלטות שלו. ובינתיים טראמפ אומר בדבריו האחרונים שכבר הוא מתחיל לאבד סבלנות, והדברים נראים לכיוון של קבלת החלטה. ויינט הבוקר מדבר על הטלפון השחור שמתריע על תקיפת ספינות באורמוז. במשרד קטן ליד פורטמוט באנגליה, שלושה אנשי משמרת בלבד עונים לקריאות מצוקה במפרץ ומנסים להזעיק סיוע ממרחק אלפי קילומטרים. מאז שאיראן סגרה את המיצר, תועדו 44 תקריות, 10 ימאים נהרגו, והאיום משתנה מטילים וחטבמים לתשאול ועיכוב ספינות. הם פשוט עוצרים את התנועה במצר הזה שהוא חשוב מאוד למעבר, וזה מאתגר. רעיון נושא מעניין כאן בוויינט הבוקר. בזמן שהמשבר בקואליציה נמשך, החוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות ביום רביעי לקריאה טרומית ראש הממשלה עדיין מנהל קרב בלימה. מאמצים כבירים של נתניהו להעביר את הפטור מגיוס, כותב ויינט הבוקר. מה היה עוד? עדן פינס ואושר התחתנו, 40,000 ורדים ו4 סמלות קלה. וואו, יפה, גם על כך כותבים הבוקר. מה כותב וואלה? ברקע המסע ומתן, ארצות הברית מגבה את ישראל מול חיזבאללה, הוא מנסה למנוע הסלמה לביירות. כאן העניין הוא הצפון כמובן, ובוושינגטון מבהירים שמסגר הפסקת האש מאפשר לישראל לפעול נגד איומי חיזבאללה, אבל במקביל פועלים למנוע הסלמה אזורית ולדחוף לסדר מדיני ביטחוני קבוע. טראמפ מחריף את האיום על טהרן, ואחרי שהוא חזר מסין הוא אומר, השעון מתקתק, איראנים שימו לב.
כץ ובן גביר יוצאים לדרך עם עונש המוות למחבלים ביהודה ושומרון. מחבל שרוצח יהודים דינו מוות, הם אומרים, אחרי אישור החוק שיזמה עוצמה יהודית בכנסת, ובתום הנחיה של שר הביטחון כץ, נחתם תיקון של צו הוראות הביטחון שיאפשר להכיל עונש מוות על מחבלים גם ביהודה ושומרון. גם הנושא הזה עומד על סדר היום. בלונדון, בגלל חשש מפיגוע אנטישמי, השלט המרכזי של מצג הנובה הוסר לבקשת המשטרה. על פי גורמים שמעורים בעניין, המשטרה שם ביקשה לצמצם את הפרסום סביב מיצג הנובה שיערך בעיר, בחשש למחאות ואירוע אנטישמי שיכול לסכן אנשים. ומיקום המיצג נשמר תחת מעטה סודיות מוחלט, טרם פורסם באופן רשמי לציבור הרחב, והשלט המרכזי הוסר. זה מה שקורה, ממש סכנה. באנגליה ובמדינות אירופה אחרות, כמו גם בארצות הברית ובאוסטרליה, אנטישמיות ושנאת היהודים מרימים ראש. אתר N12 מספר למה נתניהו פרסם את הביקור באמירויות בשבוע שעבר, והסיפור הזה מובא כאן על ידי ירון אברהם. לשכת ראש הממשלה אישרה באופן חריג את הידיעה שפורסמה על כך שנתניהו ביקר בזמן המלחמה עם איראן ואיחוד האמירויות. מתברר שהעניין פוליטי וקשור לביקור של בנט שם באמירויות, ונתניהו על פי הדיווח הזה לא רצה שיתפרסם ביקור שלו בזמן שביקור שלו עצמו טרם התפרסם, כך באתר הזה. מכאן אל עיתוני היום. ידיעות אחרונות, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן, זו הכותרת, כאשר אנחנו רואים יירוט מעל הקריות בחודש מרס. מהלומה קצרה ועוצמתית על תשתיות חיוניות לא תביא לשינוי בעמדת המשטר בטהרן. נדרשת פעולה צבאית עצימה ורחבת היקף שתעמיק את הפגיעה במה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים והחטבאמים, ותשאיר את משטר האייתולות חשוף וחסר אונים, דבר שעשוי לגרום לו לחשב מסלול מחדש. כל זה כותב רון בן ישי בעמוד 4, וזו גם הכותרת של ידיעות אחרונות. ממש פרשנות צבאית איך צריכה להתנהל פעולה באיראן, והאם אנחנו לקראת פעולה באיראן. אכן סימני השאלה רבים מאוד היום בכל אתרי ועיתוני החדשות. במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות, ביום רביעי תעלה הצעת חוק הגיוס לדיון. צהל אומר, חסרים לנו 12,000 מגויסים, אין חוק גיוס, ויש לחימה בשבע חזיתות, והצבא מכריז על משבר כוח אדם. החלטת משרד החינוך להרחיב את איסור הכנסת הטלפונים הניידים גם לחטיבות הביניים, לא אוהבים את זה התלמידים, הם אומרים אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה. לא רוצים איסור של אסור לנו טלפונים, זה מנותק מהשטח, אומרים הצעירים. האם זה יקרה או לא, נינה פוקס מספרת. וגם לקראת המונדיאל כלכלי, מגזין ממון מדבר על המונדיאל הכי גדול, הכי מתוקשר והכי יקר, כמה שווים השחקנים, כמה שוקל הגביע המוזהב, יש הרבה מקומות עבודה, וכמה זה יוסיף לתמג העולמי, מונדיאל 2026, אוטוטו הפתיחה. נחום ברנע כותב טור בעמוד 2, על השטחים האבודים, אנחנו יכולים למחות שוב ושוב על הפגנות אנטישמיות, על שקרים, על עבודה כושלת, מרושלת של כותב בכיר בניו יורק טיימס, הכל נכון, אבל הטענות האלה לא יכולות להעלים את מה שעושה הממשלה שלנו, בגדה, בשמנו על גבנו בלי לקחת אחריות. נחום ברנע מתייחס לכתבה אנטי-יהודית ישראלית בניו יורק טיימס, אתמול בן דרור ימיני התייחס לזה באריכות, היום ברנע מתייחס לזה ומשווה זאת לנעשה כאן בארץ. עיתון הארץ מראה לנו תמונה של הלוויית החייל קצין מעוז ישראל רקנתי אתמול בהר הרצל. תמונה קשה של חברים, חיילים, בני משפחה, לצד הדגל של היחידה, אגוז, כאן בהארץ הבוקר. יפה, מכובד. עוד כותרות בעיתון הזה, בצבא מודיעים מספר הנושרים זינק, רובם בשל בעיות
נפשיות. וחרף הצהרת ארצות הברית על הפסקת האש, הירי ההדדי בלבנון נמשך. שם דווח על 19 הרוגים ביממה, 4 חיילים נפצעו אצלנו, אלפי הרוגים והמוני עקורים, תושבי לבנון לא מאמינים להכרזות על הפסקת אש. חשיפה של בר פלג בהארץ, ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות, בלי לציין שחברת הסקרים שערכה אותם נמצאת בבעלותו. זה גם כן בעיתון הזה. יש כאן עוד כמה כותרות, יעדי משרד החינוך, יותר יהדות, ציונות וטכנולוגיה, פחות אזרחות ומדעי הרוח, כך מסמך האסטרטגיה של משרד החינוך לשנת הלימודים הבאה, מתמקד בהמשך חיזוק הזהות היהודית והציונית, על חשבון הזהות האזרחית והפלורליסטית, כך על פי המאמר הזה. יובל וילנר, רואה חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, תמונתו כאן לפנינו. ומבצע השפעה שמסעיר את צרפת, הוביל לחשיפת ארגז כלים שפותח בישראל. מה הסיפור? ובכן, תחקיר משותף לארץ והעיתון ליברסיון הצרפתי, ניתח את העקבות הדיגיטליות של חברה ישות בשם בלקור, מצא שהן עוברות דרך שרתים בבריטניה, בקיצור משהו שקשור להייטק, לקדמה, ויש כאן כתבה מלאה שמסעירה את צרפת בעמוד 8 של עיתון הארץ. מכאן לישראל היום, במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו, אומרים אנשי הצפון, השיגורים לא פסקו, התושבים מרגישים שנשכחו מאחור, טראמפ אומר, השעון מתקתק לאיראנים, ויש כאן תמונה של קריית שמונה, מין שלט מהוע ומטושטש על רקע אשן של ירי, כך נראית קריית שמונה, מציאות בלתי נסבלת ממש. סרן מעוז רקנתי, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ ובא למנוחות ארוסתו, נפרדה ממנו את תמונת השניים המתוקים האלה כאן לפנינו, וזאת טרגדיה עצומה. נועם ביטן נחת בארץ, יפה, וזה בישראל היום. מה בידיעות ראינו? מעריב. מעריב כותב, יש חשש שאיראן תקה ראשונה. כותרת מעניינת, כוננות C לקראת החלטת טראמפ עם להורות על תקיפה. נשיא ארצות הברית שוחח עם נתניהו, אמש התכנס הקבינט, בירושלים ובוושינגטון מתכוננים לאפשרות שטהרן תחליט להנחית מכת מנע. זה מטריד מאוד. אירופה התאהבה במישל, הקואליציה, חוק הגיוס, את כל זה כבר שמענו. אלה עיתוני היום, מבט לעיתונות החרדית, עיתון המבשר, כועס מאוד על הזכאות לדיור, כי מועצת רשות מקרקעי ישראל, רמי, אישרה החלטה תקדימית ולפי הזכאות להשתתפות בגרלת דירה בהנחה, תישלל מלומדי התורה. באופן חריג הגיע לישיבה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עורך דין גיל לימון כדי לפקח מקרוב על קבלת ההחלטה. הוא הגיע לישיבה של רשות מקרקעי ישראל, כן? לא לישיבה של עולם התורה. הכותרת, התאמרות המערכת המשפטית נגד עולם התורה הגיע לשיא חדש. כועס עיתון המבשר. מה עוד יש כאן? דבריו של הרב פורוש במתקפה בעקבות החרפת הסנקציות נגד לומדי התורה ועניינים אחרים, איראן, לבנון וכיוצא באלה. בעיתונות החרדית, יתד נאמן, גם הוא בנושא הזה של דירה בהנחה, לומדי התורה חייבי הגיוס יודרו מהגרלה הזו, חוליה נוספת במסע הרדיפה הכלכלית, כותב יתד נאמן. זהו, עד כאן סקירת עיתוני היום ואתרי החדשות השונים לבוקר זה. 5:17, בוקר יום שני בשבוע, בקצב הסמבה, נבחר את השיר הראשון למשדר שלנו.

איזה יופי. מתי כספי הגאון. סמבה בשניים. 5:22 דקות עכשיו. בוקר יום שני בשבוע. עבור איראן השעון מתקתק, אומר טראמפ. כדאי להם מאוד להתחיל לזוז ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. כך צייץ אמש נשיא ארצות הברית ברשת החברתית שלו, וזה אחרי שסיים שיחה טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו. הם דיברו במשך יותר מחצי שעה על רקע דיווחים על אפשרות לחידוש הלחימה באיראן במהלך השבוע הזה, ואז נתניהו נכנס לדיון בקבינט המצומצם, ואמר, אם טראמפ יחליט לחדש את הלחימה, סביר שיקראו לישראל להצטרף. בצל הדיווחים על חידוש אפשרי של הלחימה, נפגשו אתמול בטהרן, שר הפנים של פקיסטן, המתווכת, ונשיא איראן פזשקיאן, במשך כמעט 3 שעות, דיברו הפקיסטנים והאיראנים, והם מנסים להביא לאיזשהו הסדר. בינתיים זה לא קורה. והאיראנים אומרים, אם האויב יתקוף את הנפט שלנו, אף מדינה בעולם לא תוכל לגשת לנפט באזור. מיצר הורמוז חשוב לנו יותר מפצצת אטום. ככה האיראנים. בינתיים באמירויות התגנו אתמול ש3 כתבאמים שוגרו לעברם ויורטו, ואתמול דווח בניו יורק טיימס על סמך מקורות עיראקיים שישראל הקימה 2 בסיסי צבא חשאיים בעיראק. אנחנו זוכרים שלפני שבוע דיווח הוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי כדי לתמוך במערכת האווירית נגד איראן, וכל הפרטים האלה מתבררים כעת. מה קורה בעזה? טראמפ לא נותן לנו יד חופשית בעזה, אבל כן נותן אור ירוק לפעול מול פצצות מתקתקות, כמו אותו מפקד כוח רדואן בבירות, וראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, אז אלעדין חדד שחוסל. מבצעים כאלה כן, מלחמה עצימה פחות, כך אומר אתמול גורם ישראלי. בהנחיית הדרג המדיני, צהל מתכונן לחזרה ללחימה עצימה נגד ארגוני הטרור בעזה, והחזרה לא תהיה מיידית. מחכים לטראמפ, הוא מחליט על הכל. הוא לא רוצה הסחות דעת. אם יצליח לחופף את האיראנים להגיע להסכם, אז הוא ייתן אור ירוק לפעול לפירוק חמאס מנשקו. גם הזירה הצפונית תלויה בהתרחשויות באיראן, בדיוק כמו מול חמאס בעזה. כרגע אין שום סיכוי גם לפרק את חיזבאללה מנשקו בהסכם, והכל תלוי בהכרעה של איראן, כן או לא, האם זה יגרום לחיזבאללה להגיע להבנות שקטות עם ממשלת לבנון, כי איראן ממשיכה להזרים כסף לחיזבאללה, על אף המכות הקשות שספגה. והדברים קשים, הבאנו למנוחות את מעוז. אתמול לפנות בוקר נפצעו 4 לוחמי צהל, אחרי שהרכב שבו נסוע עלה על מטען בדרום לבנון, והמלחמה שם קשה ולא פשוטה בכלל. רון בן ישי, פרשן ותיק וטוב, כותב הבוקר בעריכות בידיעות אחרונות איך צריך לפעול באיראן אם וכאשר הפעולה שתגרום לאיראן לחשב מסלול מחדש. הוא בעצם אומר לא לעשות את זה דרדלה, אלא מהלומה צבאית קצרה, אפילו אם תהיה עוצמתית, זאת לא תשכנע את המשטר בטהרן. צריך מערכה מקיפה בת שבוע שבועיים, שתנטרל את שארית ההגנה האווירית, מערכי הטילים והכתבאמים. רק תחושת חוסר אונים איראנית של כאלה שסופגים עבדות בלי להגיב, תוכל להשפיע על האייתולות. ככה זה אצלנו בשכונה, רק כוח, כוח ועוד כוח, ופעולה כזו יכולה להפחית למינימום את יכולתה של איראן לפגוע בשגרת החיים ובפעילות המשק בישראל, במדינות המפרץ ובמחליות הנפט. פעולה עצימה, מערכת מקיפה, הוא כותב, וכל זה צריך לקרות משום שהזמן הוא לטובת איראן. הם בינתיים מתארגנים והם רואים שלא עושים להם כלום, אז הם עוד יותר עומדים על שלהם, כפי שנהוג במזרח התיכון. מילה על קרואטיה, יש כאן פרסום ראשון של איתמר אייכנר על כך שנשיא קרואטיה מילנוביץ' מסרב כבר 7 חודשים לאשר את מינויו של שגריר ישראל בקרואטיה ניסן עמדור, בגלל מדיניות ממשלת ישראל וראש הממשלה. ממשלת ישראל אישרה את מינויו כבר מזמן, ולפי הנוהל
המדינה שמקבלת את השגריר צריכה להשאיר את מינויו של שגריר זר, ונשיא קרואטיה מסרב, מייבש אותו כבר 7 חודשים, והוא השווה בזמנו את ישראל לאיראן והזהיר מפני חיידקים זרים, כך הוא קורא לזה. מסרב לחתום, משרד החוץ פועל מול הממשלה שם בקרואטיה. הממשלה בקרואטיה בעצמה מסוכסכת עם הנשיא, ויש לו רקע והתבטאויות אנטי-ישראליות בוטות מאוד לאורך השנים, ויש כאן סיפור מול הנשיא הקרואטי, עניין ששווה לקרוא הבוקר. על רקע חוק הגיוס, בצבא אומרים אין אנשים, אין חיילים, אנשי המילואים כבר קורסים, וטוענים למשבר כוח האדם הדרמטי ביותר בשנים האחרונות, חסרים 12,000 חיילים, בהם 6,000 עד 7,000 לוחמים. צה"ל נמצא באחד הצמתים הקריטיים בתולדותיו, אין חוק גיוס מוסדר, בינתיים המלחמה נמשכת בכל החזיתות, ואין מספיק חיילים. מדברים על מחסור כאמור של 12,000 חיילים. גורם בצה"ל מסביר שאפילו ההצעה שמונחת כעת לפתחה של הכנסת לא עונה על צורכי הצבא בטווח הזמן המיידי. אין היום חייל חרדי שלא יכול לשרת בצבא בכל מיני תפקידים, לסייע, גם ביהודה ושומרון, גם במקומות אחרים. אבל בינתיים הצבא מנסה להרחיב את מעגל המשרתים בכל דרך אפשרית, מהפכת השילוב המגדרי, מאמצי בניין הכוח ביבשה ועוד ועוד כל מיני רעיונות, אבל קריסה מחוסר חיילים. ובזמן שהמשבר בקואליציה נמשך והחוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות מחרתיים לקריאה טרומית, ראש הממשלה עדיין מנהל קרב בלימה מול החרדים, בגלל שדגל התורה אומרים אין יותר גוש, נתניהו מנסה לשכנע את חברי הכנסת המתנגדים להעביר את חוק ההשתמטות, כפי שקוראים לזה כאן, ולרצות את המפלגות החרדיות, למרות שהוא לא צפוי להשיג רוב. הזיגזג של נתניהו כותב ידיעות בנושא הזה. חבר הכנסת משה ארבל משס פורש מהחיים הפוליטיים. הוא נחשב לשר בריאות יעיל ואפקטיבי. אתמול הגיש מכתב התפטרות ליושב ראש הכנסת. הוא רוצה ללמוד תורה, להקדיש זמן למשפחתו ולסיים את לימודי הדוקטורט במשפטים. במקומו יחזור לכנסת חבר הכנסת ארז מלול. אז האיש הזה, בן 42, יש לו מוניטין מצוינים, אבל הוא פורש מהחיים הפוליטיים. גם זה לקראת הבחירות כמובן. 5:30 עכשיו, אנחנו נשמע ביצוע יפה של תומר יוסף ובן הנדלר לשיר הוותיק והטוב, עברתי רק כדי לראות.

0: עברתי רק כדי לראות. 2,159 אנשים הוצאו להורג באיראן בשנת 2025. אנחנו לא מדברים על 26 בכלל. וזה מספר שמדווח על ידי ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל. משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי, וזה מטריד מאוד. אלפים אלפים מוצאים להורג באיראן, כולם יודעים את זה, ונראה מה יקרה בהמשך. הלילה פצוע אנוש בהתהפכות טרקטורון צפונית לירושלים, אדם נוסף נפצע באירוע הזה. ומה קרה עם הירי? סוהיל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, נפצע קשה מירי. סגנו עביד נפצע בינוני. הם השתתפו באירוע וירו בהם, והשניים פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הם היו קרוב לרכב שלהם אחרי אותו אירוע, ופתאום ירו בהם. ב-2019 בוצע ירי לעבר ביתו של ראש המועצה ג'דיידה מכר, ואז מאבטח נפצע בתקרית. ונזכיר שלפני חודשיים וחצי ראש עיריית ערבה וסגנו נורו ונפצעו באורח בינוני ביישוב. והמקרים האלה של הירי והאלימות מגיעים לכל אחד במגזר הערבי. הדברים קורים הלילה. מעריב, נראה קצת כאן במעריב, מזהירים אותנו על כך שיש כוננות בישראל ובארצות הברית לאפשרות של תקיפה מקדימה מאיראן. בצל ההמתנה להחלטת טראמפ, נערכים לאפשרות שדווקא טהרן תיקח לידיה את היוזמה, וזה מטריד כמובן, אבל העין פקוחה והמבט ניתן. נתניהו שוחח עם טראמפ וכינס את הקבינט המצומצם. דיברנו על כך בעריכות עוד קודם לכן. הקואליציה תנסה לקדם את חוק הפטור מגיוס, דיברנו גם על זה. מאסר על תנאי וכנס לשר לשעבר כחלון. פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה אתמול כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר ונאשמים נוספים. זה הסדר טיעון במסגרת פעילות בחברה הציבורית יונט קרדיט. על פי כתב האישום היו שם אי סדרים מהותיים, וכחלון לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה. בכל אופן, העניין הזה נסגר בהסדר טיעון, מאסר על תנאי וכנס. אז גם זה קורה בפוליטיקה שלנו. מה עוד אפשר לקרוא הבוקר? אנחנו רוצים לגעת בחייל הגיבור שהובא למנוחות בבית אלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. נטמן סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנהרג בשבת מפגיעת רחפן נפץ. מאות בני משפחה וחברים ליוו אותו למנוחת עולמים. הקצין גיבור שנפגע מרחפן נפץ בדרום לבנון, בסופו של דבר מצא עצמו בבית אלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. רקנתי הוא בוגר סיירת אגוז, היה בן למייסדי איתמר, והיה אמור להתחתן בעוד חודש עם בחירת ליבו רוני. אמו הילד אמרה, נולדת בחג הסוכות, מיד ראינו שאתה משהו מיוחד. מעוז שלי, ילד שלי, אהוב ליבי, היית הדבק המשפחתי. אביו אליהו אמר, מעוז אהובי, עלית בשערה השמיימה. ואני אליהו נשארתי כאן בארצות החיים. לפני 24 שנים קיבלנו פיקדון יקר. ארוסתו ספדה לו בעצב, מלאך שלי, איך אפשר לסכם אותך במילים? יכולת להיות אבא מושלם, אנחנו נמשיך לחיות כמו שהיית רוצה. איזה אסון. אתמול דיבר בתוכנית שלנו בחצי היום דודו של סרן מעוז ישראל רקנתי, וסיפר קצת על הבחור הנפלא הזה. חשוב לספר על הגיבורים שלנו, והנה הדברים.
1: אנחנו ממש עוד חודש היינו אמורים ללוות את מעוז ורוני לחופה. כבר היה הזמנה, בגדים, טבעת אתמול, רוני הראתה לנו את הטבעת שהייתה אמורה לענוד, לקבל ממעוז בחופה, ובמקום זה אנחנו מלווים אותו בהר הרצל, בדרכו האחרונה. אנחנו כואבים מאוד, עצובים מאוד, עמומים. מעוז היה ילד מתוק וג'ינג'י, הוא היה ילד שלישי מתוך שבעה, שאחותי ופעלה גידלו, נולד וגדל באלון מורה. בתקופת הגירוש, המשפחה גרה בחומש, ואחרי הגירוש החליטו להקים גרעין תורני בגבעת אולגה בחדרה. משפחה שכל כולה שליחות, וזה עבר למעוז, הוא תמיד היה שקט, צנוע, לא מדבר על עצמו, לא רוצה שידברו דברים רעים על אחרים, או על מדינת ישראל לידו, או על עם ישראל, כל הזמן פועל ועושה בשקט, ובלי לפרסם. ההורים של ישראל, כל הזמן פועל ועושה בשקט, ו...

0: נבע בו. הוא המשיך לשם לישיבה תיכונית, רגבים, ישיבה חקלאית. מדובר בבחורים בתיכון שקמים בחמש בבוקר ועובדים בשדות של חקלאים ברחבי הארץ, בעמק ישראל. חשוב לנו להדגיש כמה דברים על מעוז. קודם כל, נקודת הגבורה. מעוז היה עם עם ישראל במלחמה, ועם ישראל במלחמה, ואנחנו במלחמה על זה, אנחנו ננצח. אנחנו לא מחפשים שקט מדומה, אנחנו רוצים ניצחון, אנחנו רוצים עוצמה של עם ישראל, שכל האויבים שלנו יבינו שאנחנו פה לנצח ניצחים, ומעוז היה עוד שרשרת בשרשרת הדורות של לוחמים מכל תולדות ישראל שנלחמו על החירות של עם ישראל ועל היכולת שלו לחיות בארץ שלו בביטחון ובחיבור למסורת שלו. אנחנו צריכים להפסיק עם הפירוד ועם הביקורת ולהיות מאוחדים ולנצח.
1: זה הדוד יהודה סאל, דודו של סרן מעוז רקנתי, זכרו לברכה. בחזרה לעניינים האחרים, יש בעיה. הסמארטפונים, הם מביאים להתמכרות לרשתות החברתיות, פגיעה בהרגלי שינה, הולכים למיטה לישון, אבל משחקים ברשתות או שעות, ירידה במפגשים חברתיים. למה צריך? אפשר לדבר עם החברים דרך הסמארטפון. כיתוב קשב מתמשך בכיתות, אלה רק חלק מההשפעות של שימוש בסמארטפונים על בני הנוער, זה מורגש היטב בבתי הספר. שר החינוך אימץ את עמדתם של גורמי מקצוע שבחנו מחקרים ומגמות בארץ ובעולם, והחליט שלצד בתי הספר היסודיים, גם חטיבות הביניים ייכנסו תחת האיסור של שימוש בסמארטפונים בבית הספר. לפי ההודעה שפרסם אתמול משרד החינוך, הצעד ייכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים הבאה, תשפז, וזה חלק ממדיניות מערכתית לחיזוק קשרים חברתיים, קשב ואקלים בית ספרי. מה יקרה? המכשירים יישארו קבועים בתיקי התלמידים או באמצעי חסון שיקבעו על ידי בית הספר, והשימוש יאושר רק בשיעורים ייעודיים ולצורכי למידה. וזה מהלך שיושם באופן מדורג, והצלצול לא בשבילם, זו הכותרת, אני רואה גם במעריב, גם בידיעות. החטיבה תעבור להשתק. ככה הכותרת, אבל התלמידים כבר בסערה בקרב ההורים גם, והתלמידים, אין סיבה שילדים יחזיקו טלפון בכיתה, אומר אבא של בן 13. אבל מיקה, תלמידת כיתה ת', אומרת חוקים כאלה לא פותרים כלום, רק גורמים לדברים לקרות מתחת לרדאר, היא אומרת, גם כן, בחוכמה. אז יש כאן כתבה של נינה פוקס, בעד ונגד במשרד החינוך, הדגישו שהמדיניות גובשה בעבודת מטה מקצועית, והכל כדי להרחיב את האיסור בהמשך גם לתיכונים. נראה אותם הם בתיכונים בלי סמארטפונים, אני לא מאמין שזה יצליח. אבל מי יודע, אין ספק שיש חשיבות רבה להוריד את הפעילות כדי לדבר אחד עם השני, ולא דרך המכשיר הזה. אבל הנושא הזה מובא עכשיו לסדר היום, וזה בהחלט חשוב ומעניין. כותרות בשעות האחרונות, ראינו פצוע אנוש בהתפתחות טרקטורון, ירי בשדה דמקר, יש חשד שתושב מודיעין אילי תקף שוטר בעת מעצר בעיר, 10 ישראלים חצו לסוריה, הושבו ונעצרו, גם זה קרה במהלך הלילה, כתבאמים חצו מאיראק, כלומר דרך איראן אל ערב הסעודית, הם יורטו כמובן. ויש סיפור מאתמול על שני מטוסי קרב אמריקניים שהתנגשו בבסיס חיל האוויר מאונטן הום במדינת איידהו, ורואים טייסים שאיכשהו צונחים מהמטוסים לקרקע כשברקע פטריית אשן, אחר כך המטוסים התרסקו לקרקע. זה קרה במהלך מופע אווירי שהתקיים בבסיס. ואתמול במהלך הלילה צעיר בן 21 נפצע קשה מהקשת נחש סמוך לנחליאל שבמערב בנימין. כל זה גם כן קרה במהלך הערב והלילה.

מעניין שאני רואה הבוקר למונדיאל, מונדיאל 2026, מנוע צמיחה של 41 מיליארד דולר, ידיעות אחרונות ומגזין ממון, עשו כתבה נרחבת בעניין הזה של טורניר, הטורניר שיפתח בעוד חודש בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, אירוע ספורט הגדול בהיסטוריה, 48 נבחרות שמייצגות 62% מהתמ"ג העולמי, אז כמובן שתהיה פה מהפכה דיגיטלית, CA, צריכת אינטרנט, ואומרים שמשחק הגמר צפוי לצרוך 7% מתעבורת האינטרנט העולמית, תארו לעצמכם עד כדי כך. הנביאים אומרים שצרפת תניף את הגביה, יש אנליסטים של בנק אוף אמריקה, הם משקיעים בזה כסף, ושישה מיליארד אנשים יעקבו אחרי המשחקים. שווי הגביה, הגביה הזה הוא מזהב טהור, 5 קילו, כמה זה שווה אתם יודעים? ובכן, 750 אלף דולר. הגביה הוא די כבד ומרשים, קטן, אבל שווה. הסיפור הזה של המונדיאל נותן הרבה עבודה, 824 אלף משרות חדשות נוצרו, 185 אלף בארצות הברית, ו6.5 מיליון אוהדים יבואו לראות, בהחלט עניין כלכלי חשוב, וטוב ששמים לב לכך. אנחנו נשמע עכשיו את רביד פלוטניק.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

רביד פלוטניק, שלווה בארמנותיך, ארמנותייך. 5:50 דקות עכשיו, בוקר יום שני בשבוע. מגזין גלריה, המוסף של עיתון הארץ, מספר על הזמרת שר. זוכרים? היא בנתה לעצמה קריירה מהאגדות ופרצה גבולות באופן שהשפיע על תעשייה שלמה, אבל גם הכפיפה עצמה לסטנדרטים מדכאים של מיתוס היופי, כותב עיתון הארץ. כתבה נרחבת מאוד על הזמרת שר. למה אני מספר לכם את זה? כי הגברת הזו בת 80. וואו, איך הזמן טס. בחזרה אל כותרות העיתונים, אנחנו הולכים וצועדים לקראת הדקות האחרונות של המשדר שלנו. בעיתון ישראל היום נותנים במה לצפון, וטוב שכך, במקום לחזק את הצפון שוב הופקרנו. אומרים תושבי הצפון, יש כאן שלט שכתוב עליו קריית שמונה, אבל השלט ממש מתפורר ומסמל את מה שקורה בצפון. נדב העצני כותב בחזרה לעידן הבלופים, למסע ההונאה בצפון יש סיפור כיסוי חדש, שיחות לנורמליזציה, ואנחנו חשבנו שמשהו נלמד מאז אוקטובר. אביחי שטרן כותב בוחרים לעצום עיניים, מה שהכי מטריד הוא השתיקה מירושלים, כאילו אפשר להמשיך להרגיל ציבור שלם לחיים תחת אש, אסור לנרמל את זה. בכנסת יש מי שמשוכנע שהאזור לא מופגז, בישראל שתקו כשהאמריקנים הודיעו על הערכת הפסקת האש, השיגורים לא פוסקים לרגע, ובמקום לחזק את הצפון שוב הופקרנו, אומרים התושבים ואנשי המנהל שם. ישראל היום מביא את הדברים הבוקר. ידיעות אחרונות מביא את מאמר הפרשנות הצבאית של רון בן ישי, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן. הוא מדבר על פעולה צבאית עצימה ורחבת היקף, לא מעלומה קצרה ועוצמתית, כפי שקורה בעבר. מעריב כותב, החשש הגדול שאיראן תכה ראשונה. בינתיים טראמפ דיבר עם נתניהו אתמול למעלה מחצי שעה, לנוכח המבוי הסתום בשיחות, והוא מזהיר מאוד את האיראנים. טראמפ שוב ושוב אומר, השעון מתקתק, אין לכם זמן, אבל עדיין לא מקבל החלטה. בירושלים ובוושינגטון מתכוננים לאפשרות שטהרן תחליט להנחית מכת מנע. כך אני רואה במעריב, בעיתונים האחרים. בפוליטיקה, הקואליציה תנסה להביא להצבעה את חוק הגיוס. מחורתיים, יום רביעי, כבר יתחילו לקדם את הבחירות, החוק לפיזור הכנסת. ועוד ועוד. עיתון הארץ הבוקר מביא תמונה מאוד מרגשת וקשה מהלווייתו של החייל, הקצין, מעוז ישראל רקנתי אתמול בהר הרצל, החייל השלישי שנהרג בתוך שבוע בלבנון וה-20 במלחמה. חבריו ובני משפחתו ליד קברו ועל הקבר דגל יחידת אגוז המופלאה. זה בעיתון הארץ. העיתונות החרדית באה בדברים כלפי ההחלטה להדיר את הגרלת דירה בהנחה מלומדי התורה חייבי הגיוס שלא מתגייסים, ואתמול מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה החלטה תקדימית שקובעת שהם יודרו כבר מהגרלה הקרובה של 8,000 דירות בתוכנית דירה בהנחה, והעניין הזה מובא כמובן ביתד נאמן ובעיתון המבשר כקריאה חוליה נוספת במסע הרדיפה הכלכלית, כך מכנים זאת כאן. אנחנו נחתום את השעה הזו של אור ראשון, ועוד מעט ניפרד. הנה, משינה.

מזג האוויר, כפי שהוא מסוגנן, בבדיחות משהו בעיתון הארץ, ירידה ניכרת בטמפרטורות, כשהלב בשרב מדוכדך ומריר, דעו לכם שהיום יעשה קצת קריר. חום רגיל לעונה הוא קצת לח, כלל לא רע, בשלישי קר יותר, ואומרים שכבר נוח, באזור ערבה חם מאוד, נא לברוח. רביעי קר יותר משלישי מתברר, קר מן הממוצע, חמישי התקרר. עוד יותר. יפה, זה מזג האוויר כפי שהוא מנוסח בעיתון הארץ. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שני בשבוע, מיד יומן הבוקר עם אריה גולן, עם כל הדיווחים, הכתבות, הכתבים שלנו ועדכוני החדשות. המשיכו והזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב'. תודה לאיליה צ'רנשוב, טכנאי השידור, כאן שלומי גולדברג. לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו רק בשורות טובות. שלום, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מתוסכל, לפי דיווח, מהמצב עם איראן ומסגירת מצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. בג'די דמאקר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו, מצבו של מלחם קשה. התחזית חם פחות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. היום 6:40 יום, שהם 6 שבועות ו4 ימים לעומר. כאן זוהר סדן. האלימות בחברה הערבית. בג'די דמאקר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה, ומצבו של סגנו עביד עביד בן 49, בינוני. צוות מד"א פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה, כך מוסר כתבנו חן ביאר. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עימם בשלב הבא של המלחמה והביע תסכול מהמצב. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בתוך כך מעלות ישראל וארצות הברית את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בסוגיה. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר 2 יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי, חשוד שאנס את שיילי אתרי ואת נעמה שחר, טען באוזני החוקרים כי בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו. נעמה לא חשה בטוב, נכנסה למיטתו, והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. תיק החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. עד יום חמישי ימשיכו לרדת הטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וארבע דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, השתתפו אתמול אלפים בהלווייתו של לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג שלשום מרחפן בדרום לבנון. הוא היה אמור להינשא לארוסתו בעוד חודש ימים. חיים גולדיץ' היה בחלקה הצבאית בהר הרצל.
1: אלפים ליוו אתמול למנוחות את סרן מעוז ישראל רקנתי מהיישוב איתמר בשומרון, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה ביום שישי האחרון בדרום לבנון.
2: כל כך שגידי כבר שנתחתן, שתבוא אליי איפה סקלה, גידי כבר להקים איתך בית, רציתי לראות אותך אבא. אתה כל כך טוב עם ילדים, תמיד אמרתי לרד את התהיה אבא משלום.
1: מעוז בן 25 בנופלו שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, ורק לפני חודש התארס עם בחירת ליבו רוני. בעוד כחודש היו השניים אמורים להתחתן. רוני ארוסתו ספדה לו בדמעות.
2: איך אפשר בכלל לסכם אותך במילים? אבל מגיע לעם ישראל, לדעת מי אתה. בפעם הראשונה שנפגשנו, דבר הראשון ששמתי לב אליו זה העיניים שלך. כל מי שראה אותך אמר לי ישר, העיניים שלך נראות כל כך טובות. אני אוהבת אותך כל כך. אני יודעת שגם אתה אותי, לא הפסקת להגיד את זה. מצטערת אם עשיתי משהו לא במקום. אתה צריך לנוח לך, זה כל כך קשה.
1: הילד, אמו של מעוז, נפרדה גם היא בדמעות.
3: איך נפרדים מילד? כולו בשמחה, מלא חום. נולדת בשקט, בלי בכי. ומיד ראינו אבא ואני שאתה משהו מיוחד, מחוץ לקופסה. עם כישרון אלתור נדיר, בקשר הדוק, חזק ועמוק לבית. היה לנו קשר מיוחד, מוזיק של ילד שלי אומלי. היית הדבק המשפחתי, כולם התכנסו כשאתה הגעת. משמח לבבות ואורק טוב בעם ישראל, מוזיק. בחרנו לטמון אותך ברגבי אדמתה של ירושלים, ירקוד שם. היית כלל ישראלי, שואף לגודל ומתמסר לצורכי עם ישראל. עד הרגע האחרון שלך.
1: תהילה, אחותו של מעוז, ספדה לו וסיפרה על מי שהיה.
4: חשבתי לה שלהשם יתברך יש מספיק מלאכים מהמלחמה הזאת. אבל כנראה היה צריך עוד אחד. קיוויתי שעוד מעט תגיע מאחורינו ותעשה את הפרצוף המצחיק שלך. שאתה עובד עלינו, ואיך כל פעם אנחנו מאמינים לשטויות שלך. היית ילד מלא בקסם וחן מיוחד. מאז שנולדת, בכל מעגל שלך בחיים, בכל מסגרת שהיית, תמיד היית אהוב כל כך, ילד מנהיג בשקט, שכל הילדים הולכים אחריו, יצירתי וטירוף, כיפי ומתוק מדבש. תמיד היית מחובר לאדמה הקדושה, תמיד מלא בבוץ זורח.
1: מעוז התגייס ליחידת אגוז ולאחר קורס קצינים עבר לפקד בגדוד 12 בגולני. מעוז הוא החלל השביעי שנפל בדרום לבנון מאז כניסת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך.
0: עכשיו לאלימות בחברה הערבית. בג'דיידה מכר שבצפון נורו הלילה ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה, מצבו של סגנו עביד עביד בן 49 בינוני. צוות מדה פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע למעשה אינו ברור לפי שעה. איתנו כתבתנו אורלי אלקלעי, שלום לך אורלי.
5: כן, שלום אריה. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו עביד עביד יוצאים מאירוע חתונה כשלפתע אלמוני או אלמונים פותחים לעברם בירי. כפי שציינת, סוהיל נפצע קשה מאוד וסגנו נפצע באורח בינוני. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, הוכנסו מיד לחדר האלם. שם הרופאים מצליחים לייצב את מצבם. מצבו של סוהיל מלחם מוגדר כרגע קשה ויציב. הוכנס מיד לחדר הניתוחים. אנחנו נאמר שזו לא הפעם הראשונה שראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, מישהו מנסה להתנקש בחייו. בעבר היה אירוע שניסו לראות לעברו, בהמשך נורו יריות גם לעבר ביתו. מאבטחו נפגע אז מהירי הזה, והוצמדה לו כמובן הבטחה. בחודש ינואר האחרון, סוהיל היה יעד לפרשת סחיטה ואיומים. ניסו להחזיר חברת גבייה לעבוד ברשות המקומית לאחר שזו יצאה מהרשות המקומית. הוא זה שהיה הנסחט, המשטרה עצרה אז את החשודים. נזכיר שרק לפני כחודשיים אריה נורה ונפצע קשה ראש עיריית ערבה, כשהוא יושב במסעדה לאחר ארוחת האפטר. במקרה הזה נעצרו החשודים, גם הוגש נגדם כתב אישום. אם כן, אין ספק שאנחנו רואים את החברה הערבית עולה שלב.
0: ולגבי המעשה של הלילה, יש לנו הקלטה של איש מדע שטיפה.
5: נכון, של איש מדע, טל יפרח, חובש
0: מדע. טל יפרח, בוא נשמע.
5: נכון.
6: ראינו גבר שחור בסמוך לרכב, עם פציעות חודות בגופו. מיד הלכנו לפעילות מצילות חיים, הכולל חבישה ועצירת דימומים. ופינו אותו בית החולים נהריה שמצבו מוגדר בינוני. מאותה זירה פונה הפצוע במצב קשה.
0: אורלי לקראי, תודה. עכשיו לקרב על מינוי ראש המוסד הבא, אתמול בהוראת בגץ הוא עבר לשופטים תצהירו של תת-אלוף ג' שהיה ראש חטיבת הפעלה באמן והיום משרת במוסד, תצהיר שכנראה יכריע את התיק, כך אומרת פרשניתנו לענייני משפט תמר אלמוג.
7: אם מישהו חשב שהגשת תצהירו של תת-אלוף ג' לשופטים במסגרת בגץ גופמן תסיים את הסאגה, אמש לפחות היה נראה שזה ממש לא המצב. אמש העבירה היועצת המשפטית לממשלה את תצהירו של ג' לבגץ, תוך שהיא מדגישה כי את הסיווג סודי ביותר איתי לצבא, במסגרתו גם נקבע התצהיר, וכן העבירה כי לה או למי מטעמה לא היה כל קשר לגביית התצהיר. כמו כן ביקשה היועצת המשפטית לממשלה להגיש חומר נוסף לשופטים, כולל חומר חסוי, ובכלל זה את מכתבו של ראש המוסד הנוכחי, שעד כה השופטים לא קיבלו. בתגובה, ראש הממשלה וגופמן יצאו נגד היועצת המשפטית לממשלה. בתגובה של דוקטור הראל ארנון בשם ראש הממשלה נכתב, כי יש לקרוא את המסמך של היועצת ולא להאמין, שלא ייתכן שהיועצת מונעת מראש הממשלה חשיפה לחומרים חסויים, אותם היא מבקשת להגיש לבגץ, וכי החירות שהיועצת נוטלת לעצמה בלתי נתפסת וגם שערורייתית, והתנהלותה היא בגדר חוצפה דיונית. כעת, ההכרעה נתונה לשופטים.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה. אנחנו אל העיתונים, ידיעות אחרונות בראש עמוד א' שלהם. נתניהו מחזיר את חוק הגיוס במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות. בסביבת ראש הממשלה עדכנו כי ביום רביעי הצעת החוק תועלה לדיון. צהל, חסרים כ-12,000 מגויסים. היעדר חוק גיוס מוסדר במקביל ללחימה בשבע חזיתות הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם. והפרשן לנושא ביטחון רון בן ישי מסרטט את התרחיש כך צריכה להתנהל פעולה באיראן. מעלומה קצרה ועוצמתית על תשתיות חיוניות לא תביא לדעתו לשינוי בעמדת המשטר בטהרן. נדרשת פעולה צבאית עצימה, רחבת היקף, שתעמיק את הפגיעה במה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים והכתבמים, ותשאיר את משטר האייתולות חשוף וחסר עונים, דבר שעשוי לגרום לו לחשוב או לחשב מסלול מחדש. והתלמידים נגד איסור הטלפונים, מנותק מהשטח, החלטת משרד החינוך להרחיב את איסור הכנסת טלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים מעוררת מרמור. התלמידים אומרים אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה. כל זה בעמוד א' של ידיעות אחרונות. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן ציטוט: במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו, אומרים שם. בכנסת יש מי שמשוכנע שהאזור לא מופגז, ובישראל שתקו כשהאמריקנים הודיעו על הערכת הפסקת האש. השיגורים לא פסקו לרגע, והתושבים מרגישים שנשכחו מאחור. טראמפ שוחח עם נתניהו, השעון של איראן מתקתק. זאת הכותרת הראשית של ישראל היום. בארץ לסיום כמה כותרות. בצבא מודים מספר הנושרים זינק, רובם בשל בעיות נפשיות. התמונה במרכז עמודו הראשון של הארץ, הלווייתו של החייל מעוז ישראל רקנתי אתמול בהר הרצל, הוא החייל השלישי שנהרג בתוך שבוע בלבנון וה-20 במלחמה בצפון שהתחדשה. חשיפת הארץ, ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות בלי לציין שחברת הסקרים שערכה אותם היא בבעלותו. יעדי משרד החינוך, יותר יהדות, ציונות וטכנולוגיה, פחות אזרחות ומדעי הרוח. ועד כאן הכותרות בעיתונים שהגיעו לשולחן המערכת. השעה היא עכשיו 6:14.
8: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם אלון פרוכטר, שלום אלון.
9: שלום אריה, בוקר טוב. נתחיל בחגיגות האירוויזיון. אתמול בשעות הצהריים נחת נועם בטן בישראל יחד עם חברי משלחת כאן לאירוויזיון בווינה. את מסיבת העיתונאים שהתקיימה בנמל התעופה בן גוריון, ביקש בטן לפתוח בדברי תודה.
10: תודה רבה לכל צוות ההבטחה, לשבק ולכולם שהיו איתנו שם ושמרו עלינו. לא משנה מה עברנו שם ואתם יודעים כמה עברנו. הרגשנו מוגנים, ותודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
9: בהמשך, כשהוא עטוף בדגל ישראל, בטן בן ה-28 נשא מסר אישי מהלב.
10: אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה, ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ו... אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. Let's go, עם ישראל חי חבר'ה.
9: היום ייפגש בטן עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, עוד קולות ממסיבת העיתונאים אתמול, בהמשך היומן. ועכשיו להכרזה, ב-9 ביוני פסטיבל הספרים של ראשון לציון יצא לדרך בהיכל התרבות מאיר ניצן בעיר. טלי צ'רנר מנהלת אגף תרבות בראשון לציון עם מה שמתוכנן בו.
11: לראשונה בהיכל התרבות מאיר ניצן, פסטיבל הספרים הישראלי עם פאנלים ומפגשים מרתקים, עם סופרים מסקרנים, עם יוצרים ישראלים, נועה קולר, אתגר קרד, אורית רביניאן, לירז צ'רחי ועוד רבים וטובים. במתחם גן המושבה אנחנו מעוררים לחיים את כל הסיפורים בים של אטרקציות אטרקטיביות, עם מתנפחים וסדנאות יצירה, שעות סיפור, הצגות ילדים קסומות לילדים סביב סיפורי ילדים קלאסיים שגדלנו עליהם, וכמובן אי אפשר בלי יריד ספרים ענק, מפגש עם מיטב הסופרים והכותבים המקומיים והארציים.
9: היום יחול יום המוזיאונים הבינלאומי, במסגרתו לא פחות מ-115 מוזיאונים בישראל יפתחו את שעריהם לקהל הרחב ללא תשלום. רעות פרסטר, יושבת ראש איגוד המוזיאונים, מספרת.
12: השנה הנושא המוזיאונים מאחדים עולם מפולג, ובעיניי זה נושא שנוגע ישירות לחיים שלנו כאן. אנחנו חיים בתוך רעש, פיד אינסופי, דעות, ניתוחים, בלי לעצור רגע. המוזיאון מציע משהו נדיר בקצב אחר. לעמוד מול יצירה, מול חפץ, מול עדות היסטורית, בגודלם האמיתי פנים אל פנים. שנה מעל 100 מוזיאונים בישראל, מוזיאוני אומנות, מדע, היסטוריה, טבע, יפתחו את שעריהם חינם, ורבים מהם הכינו אירועים מיוחדים לציון היום. מזמינה אתכם פשוט לבוא, לעמוד שם, לראות מה קורה בפנים.
9: רשימת המוזיאונים שמשתתפים ביוזמה עכשיו באתר איגוד המוזיאונים. וגם זה קורה היום, צ'ינצ'יטה איטליה 2026, פסטיבל הקולנוע האיטלקי בישראל יוצא לדרך בפעם ה-13, בסינמטקים של תל אביב, ירושלים, הרצליה וחולון. רוני פלוס, המנהל האומנותי של הפסטיבל, עם כמה מהסרטים החדשים והבולטים שיוקרנו בו.
13: לה גרציה, החסד, סרטו האחרון של פאולו סורנטינו. דרמה שבמרכזה הדילמה של נשיא איטליה האם להעניק חנינה בשני מקרים מורכבים מאוד. נושא אקטואלי מאוד גם כן בישראל. ואז פרימוורה, הסרט המתרחש בוונציה של המאה ה-17, ומספר את סיפורו של המאסטרו הצעיר אנטוניו ויוולדי. ויהיו גם כן קומדיות וסיפורים איטלקיים טיפוסיים, כמו שיעור באהבה והמאסטרו שלי. ולבסוף גם סרט אימה פילוסופי, הנער הקדוש, מאת פאולו סטריפולי.
9: ולסיום, המוזיקה יוני אמבר, סליחה, חבר להקה שמלווה את אברהם טל, יוצא לקריירה עצמאית ומוציא היום סינגל חדש ששמו לא יוצאת לי מהראש. אל דאגה, יוני ימשיך ללוות את אברהם טל, ואם לא יוצאת לי מהראש, נגיד עד כאן תרבות לבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
0: תודה, אלון.

0: 6:18 דקות עכשיו, התחזית של שרון וקסלר, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב. אז גם היום ממשיך להיות חם מהרגיל. זה נכון שלאורך מישור החוף ובשפלה צפויה ירידה קלה בטמפרטורות באופן היחסי למה שהיה לנו אתמול, אבל בכל שאר האזורים הטמפרטורות ממשיכות להיות גבוהות, ואפילו גבוהות במידה ניכרת מעל הממוצע. למשל, בירושלים היום 30 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת הוא 25 מעלות. תל אביב, עם הטמפרטורות הרגילות, הממוצעות לעונה, 27 מעלות, וזה ירידה קלה באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול. בשפלה, 30 מעלות, גם זה, לא, נשמע לא יאמן, אבל כן, זה ירידה באופן יחסי למה שהיה אתמול. בצפון הנגב, 34, אילת ממשיך להיות מאוד חם, עם 37 מעלות. אז היום לאורך מישור החוף ובשפלה ירידה קלה בטמפרטורות. באזורים אחרים, בפנים הארץ, הטמפרטורות אפילו יכולות להיות מעט גבוהות יותר ממה שהיה לנו אתמול. כל העומס חום הכבד הזה לא ימשיך ללוות אותנו עוד הרבה מאוד זמן, כי כבר מחר ירידה קלה בטמפרטורות, כשברביעי ירידה נוספת משמעותית יותר, ואז ביום רביעי ברוב האזורים הטמפרטורות כבר תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, עד כדי כך שמשעות אחר הצהריים לתוך יום חמישי יכול אפילו להיות טפטוף, גשם קל בעיקר בצפון, כשרביעי חמישי הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ואם אנחנו ממש כבר נכנסים לתוך שבועות ומסתכלים מה קורה שם בסוף השבוע, אז נראה שאז תהיה עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, ופחות או יותר נהיה בטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה בסוף השבוע במהלך השבועות. נכון להיום עדיין חם הרגיל.
0: תודה שלום. עכשיו למעקב שלנו אחר שריפות הפסולת הבלתי חוקיות. תושבים במודיעין, בשוהם ובעוד יישובים לאורך קו התפר טוענים כי למרות הבטחות של שרי הביטחון ושרי האוצר, השריפות בשטחי יהודה ושומרון ממשיכות לזהם את האוויר באופן יומיומי ופוגעות בבריאותם. הדיווח הבא הוא של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: מסתגרים בבתים עם חלונות סגורים וזה עדיין לא עוזר. משעות הערב אחר צהריים, ערב, ריח חריף מאוד מאוד מאוד בחוץ, שפשוט גורם לצריבות בקנה הנשימה, לגירויים בעיניים. יש ימים שזה גם בשעות הבוקר המוקדמות, כשהילדים הולכים לבית ספר, הם אומרים לי, אמא, צורב לנו בעיניים.
3: כך מתארת מיטל אזורה את שגרת החיים במודיעין. היא מספרת שעברה עם משפחתה לעיר מגבעתיים לפני כשנתיים, כשלא הייתה מודעת לבעיית שריפות הפסולת הלא חוקיות, וזיהום האוויר.
2: אני לא יכולה לשבת במרפסת, בסדר? אי אפשר ללכת בחוץ. אנחנו רוצים ללכת אחר הצהריים עם הילדים בחוצה? אי אפשר. אני נכנסת לאוטו, אני לא יכולה לפתוח חלונות כשאני נוסעת בעיר באוטו. חשוב מאוד להבין את המצב הקטסטרופלי הזה. זה טרור כימי, מה שאנחנו עוברים פה, ערב-ערב.
3: בדצמבר 2025 הכריזו שר הביטחון ושר האוצר כי שריפות הפסולת מהוות פגיעה בביטחון הלאומי, אבל לטענת התושבים בשטח כמעט דבר לא השתנה. לדבריהם אין הסדרה של אתרי פסולת, האכיפה אינה מספקת והטיפול נותר בעיקר תגובתי. במינהל האזרחי דוחים את הטענות ומדווחים על הקמת צוות משימה יהודי, על יותר מ-1,500 ציורים ועל מאות שריפות שחובו מתחילת השנה. עוד מציינים במינהל כי חלה מגמת ירידה ברמות זיהום האוויר באזור מודיעין ושוהם. יש פער גדול בין הנתונים לבין המציאות, אומרים התושבים, ומדגישים כי עדיין אין מענה מערכתי מסודר לבעיית שריפות הפסולת ביהודה ושומרון.
0: שש 22 עכשיו. השבוע שעבר שוחחנו כאן ביומן הבוקר עם שר החינוך יואב קיש, והוא הבטיח ששנת הלימודים תוארך במסגרת בתי הספר של החופש הגדול. הנה תזכורת.
4: אני חייב לומר לך שאנחנו עדיין נחושים גם לקחת ולייצר השלמה בתחילת הקיץ, להקטין קצת את חופשת הקיץ ולאפשר לתלמידים שרוצים השלמות פדגוגיות ותחומים נוספים שנפעל בהם, כדי שנוכל קצת לחסות על פערים שנוצרו עקב המלחמה.
0: המורים יסכימו?
4: מורים, מי שירצה יוכל לעבוד, מי שלא, לא, לא מכריחים. זה יהיה כמו שיש לך בית ספר של הקיץ, כן, לגן עד כיתות ג', אנחנו נעריך את זה עד חטיבות הביניים.
0: כך שר החינוך, ואיתנו עכשיו גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר בישראל. בוקר טוב.
5: בוקר אור, אריה.
0: המורים יסכימו?
5: המורים מוזמנים, זה אצלם בהתנדבות. המנהלים זה סיפור אחר לגמרי, אבל
0: מה הסיפור של המנהלים?
5: הסיפור, בוא נתחיל מזה שהמתווה כרגע לא קיים. אומרת, שר החינוך כרגע מתדרך את התקשורת, אבל חוזר או נועל מסודר עוד לא הגיע לשטח, אז כרגע מבחינתנו הנועל, המתווה הזה בכלל לא קיים. אבל אם נתייחס לרעיון עצמו, הרעיון עצמו כמובן מבורך ומובן הצורך הציבורי בזה, ואנחנו באמת תומכים ומציעים שדברים מהסוג הזה יקרו, אבל צריך לזכור שגם כשמפורסם שהדבר הזה הוא רשות לתלמידים או רשות למורים, עבור מנהלי בתי הספר זה לא ממש שאלה.
0: כי מה?
5: כי בתי הספר של החופש הגדול הם בסופו של דבר נמצאים בתוך בית הספר, וגם ממונה מנהל קייטנה או מנהל בית ספר של החופש הגדול, המנכ״ל האמיתי של האירוע הזה זה מנהל בית הספר.
0: מניסיון אישי אני יודע שמנהל בית הספר או מנהלת בית הספר עובדים רוב הקיץ, נמצאים בבית הספר.
5: נכון, נו. זה בדיוק הנקודה. ואני מציע להסתכל על כל האירוע הזה, גם מנקודת המבט הזאת. יש לנו מחסור שקוף של כ-1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר ברחבי הארץ. בכל שנה יש תחלופה גדולה מאוד ושחיקה ניכרת, אתה יכול להבין את זה גם לאור 6 השנים האחרונות, אבל גם לאור דברים שהם תהליכי מדיניות מובנים שמזניחים ופוגעים במנהלי בתי הספר וגורמים לזה שהטובים ביותר או לא רוצים להישאר בתפקיד הזה או לא רוצים לבוא אליו. בין היתר בגלל שאתה רואה שמנהלי בתי הספר נלקחים כמובנים מאליהם. נרחיב את בית הספר של החופש הגדול עד כיתות ט', אין שום בעיה. בקטנה במרכאות, מי שירצה יבוא, מי שלא ירצה לא יבוא, אבל שוב, מנהלי בתי הספר יהיו חייבים לעשות את זה. עכשיו אני אומר שוב, זה דבר שהוא מקובל עלינו, אנחנו מנהלי בתי ספר, מובן לנו...
0: אם הוא מקובל, אז למה אתה חושב שזה לא יקרה?
5: אז אני מסביר. א', אם אתה מתייחס לזה ברמה הפרקטית, לא דומה, תסתכל רק על בית ספר יסודי, בסדר? לא דומה בכלל להערכות של בית ספר לכיתות א' עד ג' בקיץ, להערכות לכיתות א' עד ו' בקיץ, כי הצורך בשימוש במבנים הוא גדול בהרבה, כי יש שיפוצי קיץ. אתה צריך לגייס הרבה יותר צוות, הרי כדי לגייס את הצוות רק לאלף עד גימל, כבר לקחת את אלה שמעוניינים, הרי לא כל המורים מעוניינים לעשות את זה, אתה צריך כפול. אם אתה רוצה להסתכל על זה אחר, אתה צריך גם במשולש, אם תרחיב את זה לחטיבות הביניים. אז אני אומר, יש לך פה מחסורים של צוות, של מתקנים, וכל הערכות הזאת, כשהיא נעשית, היא צריכה לעשות אולי מאמצע מאי, ושוב, אנחנו כבר אחרי אמצע מאי, ועדיין לא פורסם שום דבר רשמי, אז אתה מבין איך, מה ההתייחסות לדרג השטח או למנהיגי השטח. אבל אני רוצה רגע להחזיר באמת את הפוקוס למנהלי בתי הספר. אתה מצפה ממנהיגי השטח לעבוד גם לאורך הקיץ, בדיוק כמו שאמרת. ומהסקרים שלנו, הם כמעט כולם עובדים כמעט כל הקיץ. ולא מקבלים את המנוחה, אז אני אומר, בדיוק כמו שהשר במחי יד יכול להודיע על הרחבת בית הספר על הקיץ, ובאותו מחי יד יכול גם לאפשר למשל חופשה גמישה למנהלי בתי הספר, או שכר או תשלום עבור העבודת היתר, העבודה הניכרת והנרחבת שהם עושים ברחבי הקיץ. עכשיו אני לא אומר את זה מהמקום של מגיע לי ושתו לי ואכלו לי, אלא מהמקום המאוד מאוד ברור שלנו כחברה, יש אינטרס שהטובים ביותר ירצו לנהל בית ספר,
0: ואתה אומר, צריך למשוך אותם לעניין. עוד נושא שאני רוצה להספיק איתך, גיל מושקוביץ, מנכ״ל מנהיגים ארגון מנהלי בתי הספר בישראל, זה אותו ההודעה של משרד החינוך אתמול, שהאיסור של הכנסת הטלפונים הסלולריים יעלה גם לחטיבות הביניים. מה דעתך?
5: אז בעניין הזה אנחנו די
0: עקבים. רגע, נשמע קודם את מה שאומר שר החינוך קיש בנושא הזה במסיבת עיתונאים אתמול.
6: זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך ולאחר בחינת ההשפעה של הצעד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים.
0: זה מעשי לדעתך?
5: א', זה מעשי ברמת השטח. אבל בואו נתחיל שנייה אחת מזה שנדמה לי שכולנו, לפחות עולם המבוגרים, יחסית מסכים על זה שברמת התוצאות היינו רוצים שהתוצאות יהיו שתלמידים יהיו א', פנויים ללמידה, אבל עוד יותר חשוב מזה, פנויים למפגש החברתי, ושההפסקות יחזרו להיות תוססות ומלאות חיים בחצרות, במגרשים, ברחבי בית הספר, דבר שבהרבה מאוד בתי ספר אנחנו יודעים שמאוד מאוד נפגע, ותלמידים מדווחים על בדידות, הם נמצאים ביחד עם פלאפונים אבל, ואז הם לא באמת ביחד, והם נסחפים לתוך הרשתות החברתיות שלא בטובתם, והדבר הזה הוא מובן לכולם. אבל, וכאן אנחנו מגיעים לשאלה איך, ואני מזכיר שטוב מאוד עושה משרד החינוך כשהוא משמש כמטה, כמטה מקצועי, שאוסף מידע, שמנגיש מידע, שמראה את המחקרים האלה ואורז אותם בצורה ברורה ופשוטה וטובה לשטח, שמראה את ההשלכות ואת הנזקים
0: ואבל,
5: ואת חזית המחקר. אבל ברגע שהוא מחליט לכפות הר כגיגית על השטח, כל מיני הנחתות שאתה יודע, הרי הם בסוף גם לא בהכרח פוגשות מציאות, שם הוא עושה את הנזק. אז אני חושב שגם הצעד הזה הוא צעד שהוא בכיוון המבורך, כי כשכבר יש מנהיגות בית ספרית ומנהיגות הורית משותפת שרוצה להוביל את המהלך הזה, חשוב מאוד וטוב מאוד שיש גב של משרד החינוך שאומר בוודאי הדבר הזה הוא אפשרי, הוא רצוי, הוא טוב, אנחנו ניתן לכם את כל הגיבוי, מה שלפעמים הוא תנאי הכרחי כדי להתגבר למשל על קבוצות הורים פצפוניות שיכולות לחרב תהליך שלם של קהילה שדווקא רוצה ללכת לשם. אבל אם מטה משרד החינוך יחליט לכפות את זה על קהילות, על ההנהגות של בתי ספר שבכלל לא מעוניינות או תופסות אחרת או מוצאות דרכים אחרות להתגבר על ההיבטים ועל האתגרים הפדגוגיים, זה ממילא לא יעבוד ולא יפגוש את השטח. אז אני אומר, רגע לסיכום של הנקודה הזאת, זה צעד שהוא בכיוון הנכון מבחינת הכוונה, צריך לשים לב שלא שופכים את התינוק עם המים ולא יוצרים עוד פעם איזושהי הנחתה. אבל אריה, אני באמת רוצה
0: לסיום,
5: רוצה ממש לסיום לקרוא מכאן לשר, אנחנו בימים האחרונים הוגש על שולחנו חוק, תיקון חוק קטן מאוד, חוק מנהלי בתי הספר, שיקיר היסטורית חלק מהנזקים שאני דיברתי עליהם וההזנחה שאני מדבר עליהם, נוגעת לזה שמנהלי בתי ספר עד היום נחשבים כעובדי הוראה מן המניין. והדבר הזה פוגע בכל תהליכי המדיניות שנוגעים אליהם, ביכולת בדיוק כמו התהליכים שאנחנו דיברנו עליהם כרגע.
0: אין כזה תקן של מנהל בית ספר,
5: נכון,
0: משרה וחצי.
5: בדיוק, ועל שולחנו של שר חינוך מונח כרגע חוק, ששותפים מאחוריו כ-20 חברי כנסת, מקואליציה ואופוזיציה, כולל חרדים, ובלי תירוצים על החרם החרדי. יש לנו, אנחנו מעורבים עם כל סיעות הבית, ושר החינוך עצמו כרגע, למיטב הבנתנו, חושש מארגוני המורים, ולכן לא מעביר את החוק הזה. זה חוק שהוא באותו מחי יד.
0: טוב, אז אם אתם לא
5: הרפורמות,
0: מצליחים
5: אתה לדבר
0: איתו במפגש, אז הנה, הצעת לו את זה דרך רשת ב'. אני מודה לך מאוד, גיל מושקוביץ.
5: תודה ויום נעים
0: לכולם. מנכ"ל מהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר בישראל. השעה היא עכשיו 6:30. אלה כותרות הבוקר הזה. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים הובא למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארוסתו, רוני, ספדה לו בדמעות.
7: כל מי שראה אותך אמר לי ישר, העיניים שלו נראות כל כך טובות. כל כך שגידי כבר שנתחתן, תבוא אליי איפה זה קרה. גידי כבר להקים איתך בית. רציתי לראות אותך אבא. אתה כל כך טוב עם ילדים. תמיד אמרתי לך שאתה תהיה אבא משלום. אני אוהבת אותך כל כך. אני יודעת שגם אתה אותי. לא הפסקת להגיד לי את זה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי כבר לפני שנים התריע מפני איום הרחפנים שעלולים לפגוע בכוחות הביטחון שלנו.
8: לפני 6 שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים. אבל מאז זה כמובן התפתח. לבקשתי צהל התקין שכחות על הטנקים. זה היה אמצעי אחד, ראשון. וצהל עשה ומשרד הביטחון עשו הרבה דברים במהלך השנים, צריך להבין את זה. והם סיכלו מאות רבות, אם לא אלפים. אלפים, אני יכול להגיד, אם כוללים גם כתבאמים, אלפים של ניסיונות פגיעה בכוחותינו של כתבאמים ושל רחפנים. והם מצליחים. כל פעם יש איום חדש, הם מצליחים לסכל אותו.
0: כעס בקרב תושבי הצפון בעקבות דבריו של יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חנוך מלביצקי מהליכוד. הוא אמר ששגרת החיים בקו העימות שווה לקדמותה משום שירי הטילים נפסק. תושב שומרה, אלדד יוגב, מראשי מטה נלחמים על הצפון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים מעידים על חוסר הבנתו של מלביצקי.
9: קודם כל, רחפני נפץ הם הרבה הרבה יותר מסוכנים מטילים. הם נשלטים מרחוק על ידי סיב אופטי, הוא מכוון אותם, הוא יכול לרדת על בן אדם ישירות עם טיל RPG. רק ביום שישי האחרון, הורים באו להוציא ילדים מהבית ספר, 10 רחפני נפץ היו מעל הבית ספר, באזור הבית ספר. סגרו את התלמידים בתוך הבית ספר, ותגיד לי אתה אם זה שגרה.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. הסלמה של ממש בימים האחרונים באלימות המתנחלים כלפי פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. דיווחים חוזרים ונשנים על מעשי אלימות בין תושבים יהודים לפלסטינים מעוררים דאגה עמוקה במערכת הביטחון ומציבים את האזור שוב במוקד תשומת הלב הציבורית והבינלאומית. בוקר טוב לכתבנו בשטחים, חיים גולדיץ'.
10: בוקר טוב, אשכן, אנחנו מדווחים על הרבה מאוד אירועים בשבוע האחרון, מאירוע של תקיפת מנכ״ל ארגון שלום עכשיו בשבוע שעבר, עד אירועים אחרי יום ירושלים בסוף השבוע, גם אירועים של פשיעה לאומנית, מכירים כרגיל, אירועי תג מחיר שהיו בסוף השבוע במספר כפרים, הצתות רכבים, ריסוס כתובות גרפיטי, וגם אירועים שהם קצת חריגים יותר, אירוע שפורסם ביום שישי של הקהת כלבה של פלסטיני שנחקרת במחוז שי, אירוע אתמול של דריסה של כבשים שתועדה שעדיין לא יודעים מה הנסיבות שלה, אם זה היה בכוונה או בטעות, אבל גם זה נחקר במחוז שי במשטרה.
0: תגיד חיים, אלה אירועים ספונטניים או שיד אחת מארגנת את זה?
10: הרבה מאוד מהאירועים הם ספונטניים, אפשר להבדיל בין אירועים שמתרחשים בלילה ומושרים עם כתובות גרפיטי, עם מסרים, אז כמובן שהם רואים טיפה יותר מתוכננים, אבל יש אירועים שהם ספונטניים בעקבות ריבוי התיישבות, גדילה, הקמת מאחזים, הקמת חוות, גבעות, בעצם הנוכחות הזאת זה מייצר חיכוך גדול, בעיקר על שטחי מרעה בין יהודים לפלסטינים, וזה כמובן יוצר הרבה אירועי אלימות. אגב, צריך להגיד שהאירועים גם באים מהצד השני. יש גם אירועים מנגד, גם אתמול בשעות הצהריים, תקיפה של רועי צאן יהודי על ידי פלסטינים, צהל שמגיע למקום גם מתפתחת הפרת סדר, וגם מבצע שם ירי ופוגע באחד הפלסטינים, באזור הכפר ביתה, מאחז כל מבשר, גם בשומרון. יש אירועים, האירועים האלה מתבססים כמובן על השינוי שקורה בשטח, ביהודה ושומרון. יש היו גם אירועי זריקות אבנים לא מעט אתמול, ברובם נגברו ללא נפגעים, גם עם הצד הפלסטיני. כמובן שהשטח תוסס, ביהודה ושומרון מחוז שיש למשטרה והשבק מנסים לפעול, אבל אנחנו רואים וגם פיקוד מרכז וצהל, אבל אנחנו רואים שהרבה מאוד מהאירועים, מה שנקרא, קצרה הידה של כוחות הביטחון, של מערכת הביטחון מלהושיע, גם בגלל מיעוט בכלים אפקטיביים, גם אולי בגלל חוסר במוטיבציה, גם בגלל שחיילים עומדים בסיטואציות שהם לא נועדו לשם כך, אבל זהו סמכותם, מוצאים את עצמם מתעסקים בעבודות שיטור מול אזרחים, והרבה פעמים הם בוחרים שלא לא להיכנס לאימות.
0: חיים גולדיץ', תודה רבה לך.
10: תודה אריה.
0: תיעוד חריג וקשה מהכפר אתרה שמצפון לרמאללה, על פי חשד מתנחל היכה שם במשך דקות ארוכות את כלבת השמירה של משפחה פלסטינית עד שהכלבה התמוטטה. האירוע הזה מצטרף לשורה של מעשי השחתה, הצתות רכבים וחיכוכים אלימים שנרשמו, כפי שאנחנו שמענו מכתבנו, בשטחי יהודה ושומרון במהלך סוף השבוע שעבר. איתנו עכשיו כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב, ששוחחה עם מי שהצילה את הכלבה והעבירה אותה לטיפול וטרינרי בישראל. שלום אנסטסיה.
11: שלום אריה, כן, אז יומיים חלפו מאז האירוע הקשה של ההתעללות בכלבה בכפר אתרה ליד רמאללה, ועדיין אין עצורים, וזה למרות שיש תיעוד מאוד ברור של הפנים של אותו חשוד שהכה את הכלבה. המשטרה אומרת, לא, שוב. שלום אריה, כן, אז יומיים חלפו מאז האירוע הקשה של ההתעללות בכלבה בכפר אתרה ליד רמאללה על ידי מי שחשוד כמתנחל, ועדיין אין עצורים, למרות שיש תיעוד מאוד ברור של אותו אדם שמכה את הכלבה, גם של הפנים שלו. גורמים המשטרה מוסרים לנו שהם יודעים את זהותו של החשוד וקוראים לו להסגיר את עצמו. הם אומרים שגם בחלוף הזמן ידה ארוכה של המשטרה תפגוש בו ותמצאים לו את מלוא חומרת הדין. שוב, אלה אותן דברים של הגורמים, אבל בשטח אין תוצאות נכון לעכשיו. ונזכיר את הפרטים של האירוע הקשה הזה. למעשה בשעות אחר הצהריים בשישי, קצת לפני כניסת שבת, אותו אדם שהפלסטינים טוענים שהוא מתנחל, מגיע לשטח הבית שלהם, פשוט מתחיל להקוד באכזריות את הכלבה לוסי, עד זוב דם ועד שהיא מתמוטטת, ובכל הדבר הזה נאלצים לצפות בני המשפחה מחלון ביתם, הם מתעדים את זה כל הזמן, הם עצמם כמובן לא יוצאים מהבית, כי הם חוששים שגם הם יותקפו על ידי אותו מתנחל, במידה והם יצאו, לכן רק אחרי שהוא עוזב את שטח הבית, הם יוצאים, מתחילים לטפל בה, מעבירים אותה לבית חולים ברמלה, בית חולים וטרינרי לחיות, ובסופו של דבר התיעוד הזה שמופץ ברשתות, גם אצלנו בישראל, מגיע לידי פעילה מחוות השנטי בשם מריאנה אבודולה, שנוסעת כל הדרך מהצפון עד רמלה, לוקחת אותה יחד איתה ומביאה אותה לאשפוז במרפאת חיות בצפון. אנחנו דיברנו עם מריאנה אתמול במהדורה של כאן חדשות, שסיפרה לנו על האלם שהיא חוותה, על הזעזוע מאיך שלוסי, הרועה הבלגית, בת השנה בלבד, הייתה נראית ברגע שפגשה אותה, ומריאנה גם מספרת לנו שהיא עצמה חוותה הרבה מאוד מקרים של התעללות בחיות, אבל מקרה כזה היא עדיין לא ראתה. ונזכיר שזה אירוע אחד מיני אירועים רבים של מקרים של טרור יהודי שאנחנו רואים גם בסופה של האחרון וגם אתמול.
0: תודה לך, ואיתנו פעילה חברתית, לי הופמן אגיב, שלום לך.
12: בוקר טוב.
0: את פעילה במפלגת הדמוקרטים, ואתם הגעתם נכון. לסיור שארגן ארגון שלום עכשיו, בעין סמיה.
12: נכון מאוד.
0: בשטחים, וגם שם היה עימות של מנכ״ל שלום עכשיו, הזכיר את העימות הזה של חיים גולדיץ' כתבנו, מה בדיוק קרה שם?
12: אז קודם כל זה לא היה אימות, אנחנו הגענו לסיור לימודי וירדנו ממיניבוס בשביל להסתכל על המעיין שבנו שם, והיינו שם פחות מ-10 דקות, לא דיברנו עם אף אחד, באנו לחזור למיניבוס, הנהג שלנו חיכה לנו בפנים, אני הספקתי לעלות על המיניבוס עם אף אחד, באנו לחזור למיניבוס, הנהג שלנו חיכה לנו בפנים,

0: החזות היא חזות של החוות. זאת אומרת, בן אדם, כן, מתנחל, דתי, כן. אבל גם, אתה יודע, כל הווייב הווסחי הזה של הבגדי שטח ורכב שהוא מאוד מאוד ככה ישן וחבוט, והוא הגיע בצורה מאוד, אפילו לא הסתכל לכיוון שלי כשדיברתי עליו, וברגע שביקשנו ממנו פעם אחר פעם לרדת מהאוטובוס, בסופו של דבר, ליאור, המנכ״ל של שלום עכשיו, ניסה להזיז אותו למטה מיכאי, מהאוטובוס. כן. כן, כן. וכשהוא ניסה להזיז אותו למטה מהאוטובוס, כי הוא היה בתוך המרחב האישי שלנו וחסם את הכניסה והיציאה מהאוטובוס, הוא פשוט דפק לו אגרוף לפנים.
1: למנכ״ל שלום עכשיו.
0: נכון.
1: עכשיו, היו שם חיילים? מישהו טיפל באירוע הזה?
0: לא היה שם אף אחד, ואחרי ששני בחורים בעצם חבטו בליאור בצורה קשה מאוד ומפחידה מאוד, אז הם חסמו את המיניבוס שלנו, הם לא נתנו לנו לעלות עליו ובעצם לצאת מהשטח הזה, שכל מה שרצינו זה פשוט ללכת משם, והם אמרו, תביא לי צבא, תביא את הצבא לפה, והם התקשרו לצבא, והגיע ג'יפ פרטי עם שני חיילים בפנים.
1: ג'יפ פרטי?
0: כן, וקבעית עם שני לוחמי אש, והמתנחל הלך ודיבר איתם בצד כמה דקות, וברגע שהם סיימו את השיחה, הוא נכנס לאוטו, נסע משם מהר, אז גם אנחנו נסענו כי רק רצינו לסיים את הסיטואציה, ובצומת הבאה חיכה לנו צהל שפרס דוקרנים על הכביש, ואמר שהוא קיבל הוראה לעצור מיניבוס באשמת תקיפה ודריסה. אז כן, טיפלו באירוע, אבל על בסיס שקרים, אף אחד לא דיבר איתנו בתוך הסיטואציה.
1: לא היה רצוי לתאם נסיעה כזאת מראש?
0: תראה, לשבועיים לפני כן...
1: בסוף זה שטח צבאי.
0: תראה, זה שטחי C, ומסתובבים שם אנשים כל הזמן, אין שום בעיה, לא, גם לא באנו לעשות שם איזשהו משהו חריג, הייתי בהמון סיורים כאלו, ואתה יודע, איזה שבועיים לפני כן היה סיור מתואם של קואליציית ארגוני שלום, ולא נתנו להם לעבור את המחסום בעקבות התיאום.
1: מי לא נתן?
0: הצבא במחסום, הקיף את האוטובוסים שלהם.
1: הוגשה תלונה בעניין, אני מבין.
0: כן, הוגשה תלונה במשטרה נגד התוקף, לבינתיים יש לנו
1: אתם שם. אתם יודעים מי הוא? מהם. יש לכם שמות?
0: אחד מהם יש לנו שם, כן.
1: כן. מה המסקנה שלך מהאירוע הזה, לי אופמן אגיב?
0: המסקנה שלי זה שאף אחד לא יכול לקחת את החוק לידיים, ושלאף אחד אין סמכות להתנהג כאילו אדון הארץ, ואנחנו בעיקר, בעיקר, בעיקר, צריכים לבלום את הטרור והאלימות הזו, ולסיים את השליטה הכביכול אזרחית הזו בשטח שלא אמור להיות בשליטה אזרחית. זה פשוט לא יאמן מה שקורה שם. זה כמו מערב פרוע, והדבר הזה נעשה באמת פשוט כדי למנוע כל אפשרות של הסדרה עתידית, ואנחנו צריכים לשאוף להסדרה והיפרדות וסיום של כל הסיטואציה הזו. זה פשוט מחפיר, ואגב, דיברת מקודם על הכלבה, ההתעללות הזו קורית כל יום בבעלי חיים, בבני אדם, ואסור לנו להסתכל לצד השני. זה נוראי מה שהם עשו, הם גם דרסו כבשה אתמול, ויש תיעודים של כל הדברים האלו. וזה קורה כל יום, כל בוקר וכל לילה, ההתעללות הזו והאלימות הזו קורית כל יום. וזה לא רק למגר את הטרור היהודי, זה לסיים את כל הסיטואציה הזו בהסדרה.
1: לי הופמן אגיב, אני מודה לך מאוד.
0: תודה רבה.
1: ב-17 במאי חוותה ישראל... פעמיים, חוותה שני מהפכים שלטוניים. ב-1977 היה זה מנחם בגין, מנהיג הליכוד המנוח, ראש האופוזיציה, רוב שנותיה של ישראל עד אותה תקופה, שניצח את שמעון פרס, זכרו לברכה, יושב ראש המערך הטרי, שרק קיבל את הנהגת המפלגה מיצחק רבין, השם יקום דמו, והביא למהפך השלטוני הראשון ולניצחון הליכוד בבחירות, מהפך היסטורי. כעבור 22 שנים, באותו תאריך בדיוק, 17 במאי, הפסיד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ייבדל לחיים ארוכים, לאהוד ברק, ייבדל לחיים ארוכים, יושב ראש ישראל אחת באותה תקופה, הפסיד לו בבחירות ישירות לראשות הממשלה. הנה הקולות לתזכורת.
2: כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. אנא התבוננו עמי בלוח הנמצא כאן מצד ימין שלי, לוח עם עמודות. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים. המערך, ירידה גדולה ביותר, תבוסה, מ-51 בשנת 73 ל-32 מנדטים בכנסת התשיעית.
3: כן, כנראה לא פחות מאשר...

0: אשר מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות.
1: וזכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ זרועת מוקשים.
2: אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי, ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו. צאו וראו, הליכוד יצא במקום הראשון בכל ערי ישראל זולת שלוש ערים קטנות. הליכוד יצא לפניכם בחיפה, בפעם הראשונה, מאז שיבת ציון.
3: גם הטלוויזיה, מהפך דרמטי.
4: אני רוצה לברך את אהוד ברק על ניצחונו בבחירות. העם החליט ואנחנו מכבדים את רצונו, לכן אני מודיע היום על כוונתי לפרוש מהנהגת הליכוד.
5: אני מתכוון להיות ראש הממשלה של כולם. יהיו חילוקי הדעות בינינו אשר יהיו, אחים אנחנו ואחים הולכים ביחד.
6: זהו שחר של יום חדש.
7: כן, היום, ה-18 במאי, הוא כמובן אותו שחר של יום חדש שעליו הכריז אהוד ברק, שהיה ראש ממשלה תקופה קצרה מאוד. מי שהיה בשני המהפכים הללו, דן מרידור, שלום לך.
8: בוקר טוב, אייב, בוקר טוב למאזינים.
7: בוקר טוב, היית לצידו של מנחם בגין כראש הממשלה, והתמודדת במפלגת המרכז ב-1999, שהצטרפה לממשלתו של אהוד ברק, אחרי הבחירות. נוהגים לומר שזה לא שהאופוזיציה מנצחת, או המפלגה שנמצאת לא בשלטון, אלא זה השלטון נופל. זה נכון גם לגבי המהפך של 77?
8: היו שני תהליכים. מפלגת העבודה, אחרי המפלה של 1973, המחדל הגדול, לקח זמן, והייתה מערכת של שחיתות, שצריך לומר, מערכת המשפט גרמה לכך שיצחק רבין התפטר, כי אהרון ברק, היועץ המשפטי, אמר שיעמיד זם לדין אותו, את אשתו, בגלל חשבון הדולרים שנמצא בחוץ לארץ. היו פרשות אופר, צור, ידין, זה מצד השלטון, שבהחלט הלך ואיבד את המעמד שהיה לו כמר ביטחון וכמי שיודע לנהל בהגינות. מצד שני, תנועת החירות, הגחל, הליכוד, הלך ועלה מבחירות לבחירות, ובשנת 77 התחברו שני הקווים האלה למהפך הידוע שעליו הכריז אז חיים יבין.
7: כן, שמענו אותו מכריז על שני המהפכים, גם של אהוד ברק, שאליו נגיע אחר כך. זה מהפך יותר קטן, זה נמשך שנה וחצי, אם אני זוכר נכון. אבל בליכוד עדיין היום, אחרי כמעט 50 שנים בשלטון, חוץ מכמה זמנים, כמה שנים קצרות, עדיין יש תחושה לאנשים שם שהם באופוזיציה וכולם נגדם. הם מדברים על הדיפ סטייט, פקידים בכירים, בית המשפט, אלופי צהל, אנשים בשבק. עכשיו זיני הוא כמובן ראש השבק, אבל יש תחושה שהשבק נגדם, התקשורת כמובן, כולם רק מנסים, מאיפה התחושה הזאת של הכיפוח שלא נגמרת בתנועת הליכוד? אתה מכיר את התנועה היטב.
8: זה לכאורה אותה מסגרת ליכוד, למעשה זה ההפך הגמור.
7: מה זאת אומרת?
8: אנחנו חוגגים היום 49 שנים למהפך ההיסטורי. זה מהפך שהביא לשלטון תפיסה אחרת. התחיל תהליך השלום. במהלך מנהיגותי, זאת הייתה מנהיגות, לא כיתורים וניסיון להטיל אשמה, הייתה אחריות שמנהיגות שלא הלכה אחרי הסקרים, אלא הובילה את הציבור למקום שלא היה הולך אחרת. היא לא שאלה מה לעשות, היא אמרה מה לעשות ושכנעה. ומנחם בגין, מורי ורבי, הלך אז באמת בניגוד לדעת הקהל לכאורה, והסכים לוותר על כל סיני, ועל אפשרות להחיל ריבונות ביוש, הציע הצעת פשרה שם כזכור, כן. הכל כדי להביא למהפך ההיסטורי שחיזק את ישראל ביטחונית כמו ששום דבר אחר לא
7: עושה. לשלום עם מצרים מחזיק מעמד עד עצם היום
8: הזה. אנחנו היום, אני זוכר את הביקורת של אותם אנשים, אז היה גוש אמונים, בגין קרא להם בכנסת, החולה תסביך משיחיות, שהתנגדו, מה, לוותר שטחים? מה אתה עושה?
7: הם דיברו על עומק אסטרטגי, חצי האי סיני.
8: זה דיקטטור, אתה נותן לו שטחים, ותראו היום, אנחנו כמעט 50 שנה, בשנה הבאה, שהמזרח התיכון התהפך, נשברה אחדות השור הערבית, חוזה שלום ראשון, התחיל תהליך השלמה עם ישראל, כל בגלל מנהיגות שהובילה, ולא הלכה לחפש את היצר, ולתקוף ולהאשים את האחרים. שנית, היה אז החיזוק הגדול של מערכת המשפט, בדיוק הפוך מהיום, מה שמנחם בגין עשה כזכור, אתה ודאי זוכר, מקומו שהיועץ המשפטי, אהרון ברק, אחר כך יצחק זמיר, בית משפט שמקבלים את הכרעתו מעל הכנסת, זה הכל מנחם בגין.
7: אבל המילה הפרוסמת, יש שופטים בירושלים כמובן.
8: כן, ואני הקטן זכיתי גם בסוף התקופה ההיא, בשנת 92, לעשות בשם הליכוד, אם אתה מהליכוד, אתה מהפכה חוקתית, לתת גבול, לשים גבול למה שהכנסת יכולה לעשות. זה היה הליכוד של אז. הוא לא חשש ולא שאל, אלא ניסה לשכנע מה נכון לעשות. ואני חושב שבאמת זה מהפך יוצא מן הכלל ששינה את ישראל. מצד שני, אתה הזכרת, אני נזכרתי בקולות האלה, אנשים פה הם צעירים יותר ממני, אפילו ממך, משנינו ביחד, לא זוכרים, 29 שנים, מאז קום המדינה, היינו תחת שלטון מפא"י, המערך, עבודה, וזה היה כאילו חלום שאנחנו, תנועת החירות, אחר כך הליכוד נגיע לשלטון, והנה אותו יום, אני זוכר, חלום מתגשם, וכל הטענות שנביא מלחמה, שאנחנו רוצים מלחמה, או דיקטטורה, בדיוק ההפך, הדמוקרטיה הגדולה, הגנת מערכת המשפט והשלום, זה הליכוד של עד היום, הליכוד כמובן הפוך לגמרי.
7: כן, דבר לך,
8: אבל זה היה...
7: למה אהוד ברק נפל כל כך מהר? במהפך, או נגיד המהפכון השני שאנחנו...
8: זה לא מהפכון, אהוד ברק היה ראש ממשלה, הוא אינני יודע לנתח את הסיבות, גם הוא ניסה, אגב, ניסיון אמיץ, שהייתי יחד איתו שם בקמפ דיוויד ביולי 2000, לנסות להגיע להסכמה עם הפלסטינאים.
7: לא קרה.
8: מרחיקות לכת, והפלסטינאים אמרו לא, ערפאת אמר לא.
7: ערפאת שאל, מה יש לנו בהר הבית, אני זוכר.
8: לא רק זה, לא רק הר הבית, בכלל, הוא הציע לו הצעות באמת מרחיקות לכת, והוא אמר לא, כמו שיהושע אבו מאזן אמר לא, לאהוד אולמרט 8 שנים מאוחר יותר. צריך לזכור, אנחנו באמת, היו אז ממשלות בישראל שחיפשו להגיע להסדר. הבינו שיש מצב לא נורמלי, שצריך לעצור ולהציק אותו. היום לא מחפשים הסדר. והיום מאמינים שהכוח לבדו יפתור את הכל. אז היו אנשים, ודאי מנחם בגין, שהבין את חשיבות הכוח כמובן, ושהכוח צריך להיות מתורגם למהלך מדיני. וזה הפך את ישראל למשהו יוצא מהכלל. היום לצערי זה לא קיים.
7: והיום הבן שלך, שאולי, מרידור, רץ, זה דור שלישי שנכנס לפוליטיקה, והוא בא מהאופוזיציה, הוא רוצה להפיל את השלטון של הליכוד.
8: אני קבעתי לכלל, אני לא אדבר על בני, הוא אדם עצמאי, אני אגלה סוד לציבור, בחודש הבא הוא יהיה בן 50, והוא לא בא מטעמי, הוא בא מטעמו, ואני מאחל לו כמובן כל טוב הצלחה וגאה בו, אבל אני לא אדבר עליו, והוא ידבר לבדו, הוא מדבר יפה מאוד.
7: אוקיי, אז עכשיו תראה, שמענו את נתניהו שם מכריז בקולות שהבאנו קודם, שיואב קלטובסקי, עורך המשדר הזה, הכין כמובן, אמר לאהוד ברק, אנחנו מכבדים את רצונו של העם, ואנחנו, הוא עוזב את השם, הוא גם התפטר אז מהפוליטיקה, יצא מהפוליטיקה, זה יקרה גם הפעם להערכתך?
8: אנחנו עדיין אין יודעים את תוצאות הבחירות, אבל אם הסקרים שהם באופן קבוע מראים את מה שאתה אמרת עכשיו, שלממשלה הנוכחית אין רוב, 50-51, 2 מנדטים בכל הסקרים, אז מצטרכו כנראה ללכת הביתה, כי 50 מול 70 זה ברור.
7: לא, אבל השאלה אם במצב כזה יכבדו את רצון העם, אם זה יהיה רצון העם, שהם ילכו הביתה, אנשי הליכוד והחרדים, כל מי ששולט היום במדינה, הציונות הדתית.
8: תראה, כולנו מקווים שכן, צריך לומר, לא יעלה על הדעת אחרת, אבל אני מוכרח לומר שהדרך שבה הולכים ב... שנים האחרונות, לחריב ולהרוס כל מוסכמה וכל דבר קדוש, מערכת המשפט והמשטרה והפרקליטות והצבא והחיילים והשב"כ, כולם אשמים. מי יודע, אני מקווה שלא ינסו, ואם ינסו לא יעלה בידם לעצור את רצון העם להיות מובא לידי ביטוי. כמובן, אני מקווה שכך יהיה, אני לא יכול להבטיח שום דבר, צריך להיות מוכנים לכך שנתניהו וחברותו יעשו כל מה שאפשר.
7: טוב.
8: להישאר בשלטון, עשו כבר דלגיטימציה למערכת המשפט, וראינו כבר מה קורה בכנסת, ואני מקווה שכל זה לא יקרה.
7: נסתפק בתקוות הללו, רק נזכיר, דן מרידור, אני מודה לך, אתה פועל היום במסגרת מרכז מורשת בגין בירושלים, מקום
8: שמצא סיורים. נכון, מרכז מורשת בגין, נזכיר את המורשת של המנהיג הגדול הזה, שבאמת הביא לישראל גם דמוקרטיה, גם שלום, וגם מנהיגות של יושר וצניעות.
7: תודה לך, דן מרידור. אנחנו מסיימים כאן, עורך המשדר הוא יואב קרקובסקי, בהפקה אביגל ביגי בסור ואתם נוואבי, הטכנאים עמית מואלי ודני רוקי. אנחנו כאן.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
10: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: הרדיו פח? לפח המחזור! קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
15: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
16: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
19: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' ב-8 בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי מ-8 בבוקר.
20: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור הימי. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. ביץ' די דה מקר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו אביד אביד. מצבם קשה ובינוני. התחזית התקררות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ותחילה לאלימות בחברה הערבית. בג'דיידה מכר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו עביד עביד. מצבו של מלחם בן 57 קשה ומצבו של עביד בן 49 בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חן ביאר מוסר שהרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדון בסוגיה. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עמם בשלב הבא של המלחמה. הוא הביע תסכול מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. מנגד, באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור האמריקני. מבחינתנו, המצור הימי שארצות הברית הטילה הוא מלחמה לכל דבר. נשבור אותו, יש גבול לסבלנות שלנו, והכוחות המזוינים של איראן מכינים עצמם למשימה הזאת, אמר הגנרל מוחסן רזאי, שהיה בעבר מפקד משמרות המהפכה ומשמש היום יועץ צבאי של המנהיג העליון. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל בין השאר ספינות טילים, סירות של שייטת 13 ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את כניסתן למרחב הימי של ישראל. עשרה פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות כי קריאות הבוז באולם נגד ישראל רק חיזקו אותו.
1: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה והרמנו דגל ישראל והיינו גאים, ואני שמח, שמח להיות פה.
22: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
1: לא היה אפשר לפספס.
22: זה הפריע לך?
1: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב ולהראות להם מי זה עם ישראל.
21: נועם ביתן אמר את הדברים אמש לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
10: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
23: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות
25: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית ג'אן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עם אריה גולן.
2: 7:05. זו הייתה שיחה מאוד מעניינת עם משה ארבל, אז שר מטעם ש"ס, לפני כמה שנים, בחניון תת-קרקעי. אחרי שידור משותף בטלוויזיה, היה אפשר להביא ממנו כבר אז, שהאיש לא יישאר עוד שנים רבות בפוליטיקה. האיש שירת בצה"ל, בסדיר, בפיקוד העורף, במילואים כתובע צבאי, סיים תואר שני במשפטים בהצטיינות בקריה האקדמית אונו, גם למד מנהל עסקים מטעם הרווארד. באותה שיחה בארבע עיניים בחניון, יש גם שיחות כאלה בחניון תת-קרקעי, גם כשהוא שמע שהוא האיש שצריך לדעת בין שיחו להנהיג את תנועת ש"ס, אחרי אריה דרי, זה לא שינה את התחושה שהוא בדרך החוצה, שאין לאיש כמוהו נקי כפיים ונקי דעת מה לחפש שם. ואכן, משה ארבל יוצא עכשיו לדרך חדשה, צריך לאחל לו הצלחה ולקוות שישוב אי פעם לפוליטיקה ולשס מפלגתו, כי לא רק שס זקוקה לו. עכשיו לאירועים, מה שהתחיל כהפסקת אש, התברר עד מהרה כמילים על הקרח, שחבלי ארץ שלמים בישראל בצפון ממשיכים לחיות תחת קולות המלחמה ופגעי המלחמה. איתנו כתבנו בצפון רובי אמרשלג, שלום לך.
3: שלום אריה, כן, השעות האחרונות יחסית שקטות, אין שיגורים של חיזבאללה לשטחנו, אבל יש די פיצוצים כל הזמן בשל פעילות של צהל בתוך שטח לבנון או משטח ישראל אל תוך שטח לבנון, ובכל פעם ששומעים את המילים המצמררות הותר לפרסום, אז תושבי הצפון יודעים על כך כבר כמה שעות קודם, בגלל האש שפתאום מתגברת, בגלל מסוקי הפינוי שבשמיים. אנחנו כאן חיים את המלחמה כל הזמן על מלא, שלא לדבר על שיגור המיירטים של כיפת ברזל שנורים כל הזמן לשטח לבנון, והתחושה היא שבאמת לא מבינים מדרום לנו את המציאות שבה אנחנו חיים, את מה שעובר עלינו, עם מה שאנחנו נדרשים להתמודד איתו. ואחד המאפיינים לנתק הוא מה שקרה אתמול בערב, כפי שפרסמנו בכאן חדשות, אמש התקיים כנס לחיזוק הגליל, תחת הכותרת הניצחון מתחיל בגליל. בכנס נטלו חלק שרים בכירים, בהם שר הביטחון ישראל כץ, שר האנרגיה אלי כהן, שר המשפטים יריב לוין. כנס מכובד, מחזק, אלא אריה, הכנס הזה התקיים 100 קילומטרים מהגליל, בבקעת הירדן. לא מקום שאתה רואה ממנו את המציאות, לא יכול לשמוע, לא לראות, לא להרגיש. אף אחד מאותם שרים לא ביקר בגליל בעת האחרונה, או לא זימן אליו את ראשי הרשויות. אין להם באמת מושג מה קורה כאן עם האנשים שבוחרים בהם או לא בוחרים בהם, עם האזרחים שהם אמורים לשמור עליהם. כל זה הופך מבחינתם כמובן את המציאות כאן להרבה הרבה יותר ברודה ונוחה.
2: תודה רובי. ואמש נערך דיון בקבינט המדיני-ביטחוני, דיון שסקר את הזירות הרבות שישראל נלחמת בהן, והשאלה המרכזית כמובן, האם תחודש המלחמה נגד איראן וההשלכות שיהיו לחידוש המלחמה הזאת. עם הדיווח כתבתנו המדינית גילי כהן.
4: ישראל וארצות הברית מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. ההכרעה כמו תמיד נעוצה בידי נשיא ארצות הברית, שמקיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בעת הזו. אתמול הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו גם בעניין הזה, גם בנוגע לביקורו בסין, ולפי גורם ישראלי, אם טראמפ אכן ייתן את אותו אור ירוק ויאפשר את חידוש התקיפות באיראן, אלו צפויות להיות תקיפות משותפות לשני הצבאות. בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומיות, מתוך מחשבה שזה מה שיביא לפשרה איראנית בסוגיות המפתח, בעיקר בעניין הגרעין האיראני. אנחנו דיווחנו ביום שישי האחרון שמוצ'תה בחמינאי הוא זה שמוביל את הקו הניצי, שמתנגד לפשרות בסוגיות משמעותיות בשיחות עצמן. אתמול גם קיים ראש הממשלה נתניהו דיון של הקבינט המצומצם, הערכת מצב ביטחונית בשלל הגזרות, יחד עם צמרת מערכת הביטחון ומספר שרים מצומצם.
2: ועכשיו פניית פרסה נוספת במשבר של חוק הפטור מגיוס, אחרי שראש הממשלה נתניהו כבר הודיע למפלגות החרדיות שהרים ידיים מעברת החוק בקדנציה הזאת. ביום רביעי, מחרתיים, ועדת החוץ והביטחון תשוב לדון בו. בעוד ביהדות התורה דוחים את הפרסה הזאת ומגדירים אותה משחק פוליטי, בשס דווקא עתים על מה שמסתמן כהזדמנות אחרונה בהחלט להסדרת מעמדם ובעצם שחרורם לאלתר של עשרות אלפי תלמידי ישיבות. כל העדכונים אצלך, פרשננו יאיר אטינגר.
5: כן, בוקר טוב. אז היומיים הקרובים יוקדשו על ידי נתניהו לרקח את תאי ההתנגדות לחוק הפטור מגיוס, והתאי ההתנגדות האלה הם כמובן בתוך הקואליציה. מה שקרה אתמול זה פניית פרסה, אחרי שנתניהו כבר הודיע אין חוק גיוס, הוא הודיע את זה לחרדים, עכשיו פתאום יש חוק גיוס. למה? יש על זה כל מיני ספקולציות, גם לשקם את האמון, גם אולי לחזק את הגוש, וגם, לא פחות חשוב מבחינת נתניהו, לשלוט יותר בקלות בתאריך הבחירות. בכל מקרה, חוק הגיוס, השנוי במחלוקת צריך להגיד, זה שעדיין לא מקובל בכלל על הייעוץ המשפטי לכנסת ולוועדת החוץ והביטחון, אותו חוק גיוס למעשה חוזר לשולחן, אמור לשכנע את החרדים שזה קורה באמת, יהדות התורה לא ממהרת להשתכנע, אומרים אנחנו בינתיים לקראת ההצבעה של יום רביעי, הצבעת אי האמון או ההצבעה לפיזור הכנסת, אנחנו עדיין מצביעים עם האופוזיציה, נתניהו יצטרך לשכנע אותם שזה מטבעות קשיחים, שזה באמת הפעם קורה לפני שהם יהפכו את ההצבעה ואולי גם יהפכו את האמירה המהדהדת של הרב לנדו שאין יותר גוש. אז בינתיים מנסים, בינתיים נתניהו, גם אם אין עדיין חוק פטור מגיוס, לפחות קונה זמן.
2: כן, עכשיו איתנו חברת הכנסת אורית פרנקש הכהן, ממפלגת ישר. שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב, אריה, לך למאזינים.
2: מה הערכה שלך כפרלמנטרית שיש סיכוי עוד לממשלה להעביר את חוק הגיוס בשבועות הקרובים?
6: תראה, הממשלה היא בסוף דרכה, ביום רביעי אנחנו כולנו נתכנס ונצביע על הקדמת הבחירות, מה שנקרא פיזור הכנסת, ואז מתחיל משחק. ראש הממשלה נתניהו שוב משחק בימים של מלחמה בחיילים שלנו, ויציג הצגה לחרדים, הנה, נבזבז לכם עוד שבועיים ונספר לכם שנעביר חוק פטור מגיוס.
2: זה כדי שהם לא יתמכו בהצעה לפזר את הכנסת.
6: כדי שהם לא ישלימו את התהליך הזה שיצביעו עליו טרומית, מה שנקרא, אבל צריך להעביר את זה בשלוש קריאות את פיזור הכנסת. כל זה עושה ראש הממשלה כשהוא עובר חק-חק ואת החרדים, ופותח פתאום מחדש את ועדת חוץ וביטחון עם השליח שלו, ביסמוט, בשביל להרוויח עוד חודש בשלטון. תבין, בימים של מלחמה, כאשר גם היום ויעריכו ביד השנייה את שירות החובה והמילואים לחיילים שלנו. עכשיו, מה זה אומר? זה באמת מראה על הניתוק המוחלט של הממשלה הזו. ועד כמה ראש הממשלה הזה מפחד מבחירות? אין לו תשובות בנושא הצפון, אין לו תשובות בנושא השוויון בנטל, אין לו תשובות בנושא איראן, אין לו תשובות בנושא יוקר מחייה. ואני רוצה לשאול גם את המאזינים, האם חודש בשלטון שווה התנהגות כזאת, הכל בשביל חודש אחד להעביר כזה חוק שהרי אין לו רוב, אין לו רוב כי הוא בעצם חוקי.
2: אבל יש תזה שאומרת שיהיה מאוד לא נוח לנתניהו להגיע לבחירות אחרי 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח, יהיו אזכרות, יהיו תקסים, יהיו שידורים בטלוויזיה, ברדיו, יהיו כתבות בעיתונים, עדויות על מה קרה ואיך קרה.
6: הוא ינסה לדחות את זה למהלך אוקטובר, לאו דווקא לאחרי או בדיוק בסביבת השבעה באוקטובר. הוא פשוט ינסה למשוך את זה לעוד חודש. וגם אתה יודע, בפוליטיקה אין לדעת איזה עוד מה שנקרא קלפים או שפנים יש לו בשרבול. אבל אני חושבת שבסוף צריך לשים את הזרקור באמת על הניתוק ועל החוסר הרכיות של המנהיגות הזו.
2: היית אומרת שנתניהו מסוגל...
6: זה שום דבר שחשוב עבורנו.
2: היית אומרת שנתניהו, ראש הממשלה, מסוגל לשוב למלחמה כדי לדחות את הבחירות?
6: אני רוצה להיזהר במה שאני אומרת, אבל אני כן אגיד שמזמן... אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים בחיים שלנו מונגים משיקולים אישיים של ראש הממשלה. ראינו כבר את ראש הממשלה שלנו מבזבז את המעמד שלנו לסכם עם הנשיא ארצות הברית לבקש עבורו חנינה. ראינו, אתה יודע, טענות כמו של גדי ובני שישבו בקבינט המלחמה על מסמוס ודחיית עסקאות חטופים שבסוף קראו בגלל לחץ של נשיא ארצות הברית. אנחנו רואים איך נראה השימוש בכספי המיסים שלנו, שכל כולו מקודש לשימור הממשלה הזאת, להטבות למגזרים שונים, לקידום השתמטות, להעברת חבילות כספים לחרדים כדי לפצות אותם על כך שמתחילים לקנוס אותם בכל ההטבות שלהם, בגלל שזה בניגוד לחוק הגיוס. ואתה רואה את זה לכל אורך הדרך. מדובר כאן, בוא נספר לך במה עוסקת הכנסת בימים אלה. מרתון של חוק פיצול היועמ"שית כדי לנסות ולגמור את התיקים שלו באיומים. חוק התקשורת, רפורמה של השר קרי, פגיעה בתאגיד השידור הציבורי, אתה יודע, אני מדברת פה, אבל את זה אני אומרת בכל רשת שאני מתראיינת. הצעת חוק נוראית שהממשלה היא זו שתשתלט ותאשר תקציב השירות הציבורי שהוא בסיס לחופש ביטוי בכל מדינה דמוקרטית. שידור ציבורי צריך להיות מנותק מממשלה, מנותק מטייקונים, מנותק מאינטרסים, אבל הם רוצים מה שנקרא, אם לא שווה, אם אי אפשר לשלוט בתאגיד, אז הוא לא שווה. ולכן אם הוא יהיה צייתן נאשר לו תקציב, ואם לא אז לא, בעוד שהיום התקציב הזה לא תלוי בממשלה. ובזה אנחנו עסוקים.
2: עכשיו, אם תעלו לשלטון, אם תנצחו בבחירות, חוק בני הישיבות לא בא בחשבון בכלל, לא תנסו לצרף את החרדים לקואליציה שלכם, אם תזדקקו לאצבעות שלכם כדי באמת לשלוט?
6: תראה, אנחנו בישר וגדי איזנקוט לא פוסלים אף מגזר, אבל לגבי נושא שהוא בנפשנו, גם ברמה הערכית, וזה גם סוגיית יסוד בכלכלת ישראל, הנושא הזה של חוסר שוויון בנטל, כן, זה הרי מודל שיקרוס לתוך עצמו. יש לנו מתווה, יש מתווה שהכנו אותו במפלגה, שמדבר על בעצם ניתוב של האזרחים, בין לשירות לאומי, בין לשירות צבאי, אותרת מכסה מאוד מתונה של תלמידי חכמים ותו לא. היום אנחנו יודעים ש-70% כמעט מהתלמידים אינם נמצאים בישיבות. ולתת עזרה ללוחמים שלנו, שקורסים כלכלית, נפשית וכו'. אני רוצה לשאול אותך, אם אדם כמו גדי איזנקוט, שאיבד את היקר לו מכל, את בנו גל ושני אחייניו, כן? הדבר הזה הוא בנפשו, שנהיה ראויים להם, ואנחנו לא ניכנס לממשלה שבה השותפים יבינו שצריך לטפל בשוויון בנטל.
2: אז בעצם את מדברת על ממשלה שתהיה בלי ערבים ובלי חרדים.
6: קודם כל, המספרים מראים שהדבר הוא אפשרי. אנחנו כבר כמה שבועות ברציפות שמפלגות הקואליציה הם בין 60-61, ואנחנו מעל 3 שנים עוד לפני 7 באוקטובר, כשלאופוזיציה הזו אין אמון בציבור. הציבור מאס בה כבר מהסכסוך שהם הנחילו לנו בנושא החקיקה המשפטית. זה הכיוון, ואנחנו גם רואים את זה, וזה אפשרי, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אבל בסוף מדובר בנושא של עקרונות. הממשלה הבאה תהיה לה המון עבודה, אנשים לא מבינים איזה כמות של עבודה וסדר וניקיון יצטרכו לעשות בממשלה הזו, כמה נזק נגרם, להחזיר את ישראל למסלול, בסיס 3 עקרונות. ועדת חקירה ממלכתית לבחינת השבעה באוקטובר, שכולנו נקבל תשובות ונלמד לקחים, סוגיית השוויון בנטל, והבטחת העובדה שישראל היא יהודית ודמוקרטית, וששום ממשלה אחרת לא תוכל לבוא, וככה לחבל בשיטה ובדמוקרטיה הישראלית, ולהפוך אותה למין איזה קר לשחיתות, כמו שאתה יודע. זאת ממשלת, חברי הכנסת פה, זה חברי הכנסת של אורבן, זה פודלים שכל פעם מביאים עוד הצעת חוק ועוד הצעת חוק, אחת יותר בזויה מהשנייה. ראית את הנוסח החדש של הצעת חוק ועדת חקירה פוליטית? זה פשוט בושה, אפילו המטרה שלה זה לא להגיע לחקר האמת. המטרה שלה זה להסכים על הרכב הוועדה שתבדוק את השבעה באוקטובר, הכל. אין מצפן ערכי, okay. ואין גם יכולת להוציא שום דבר לפועל. וצריך לטפל. הדברים.
2: אורית פרקש הכהן, חברת כנסת היום במפלגת ישר, אבל עדיין בכחול לבן, אני מאוד מודה לך.
6: כן, אני בכנסת כדי לא להוסיף עוד קול לקואליציה בימים המחרים האלו.
2: וזה מסתדר עם בני גנץ, אתם כאילו בשיאה אחת, אבל כבר לא.
6: אנחנו עושים את זה בצורה מתואמת, הכל זה על דעתם ועל דעתו, אוקיי. כי המטרה הגדולה היא חשובה.
2: שוב, תודה רבה לך.
6: תודה רבה ויום טוב.
2: אחרי התוצאות האגומות במבחנים הארציים והסתרת הנתונים של שר החינוך יואב קיש מקדם הקמה של יחידת מדידת ציונים שתהיה כפופה לשר החינוך. לירן חוג'אינוף כתבנו לענייני חינוך עם כל הפרטים והנתונים המאוד מדאיגים.
7: הסתרת ציוני התלמידים במבחנים הארציים ממשיכה להסיר את משרד החינוך. עכשיו מנסה שר החינוך קיש פשוט להעביר סמכויות מהרשות הארצית למדידה והערכה, רשות עצמאית, לאנשי משרד החינוך הכפופים לו. קיש הורה על הקמת אגף חדש, אגף המדידה והערכה במזכירות הפדגוגית ובמידה לחדשנות והטכנולוגיה. קיש מבקש כעת כי המחקר לתוכנית ישראל ריאלית יבוצע רק על ידי המדענית הראשית של משרד החינוך, אבל הם יוכלו להתייעץ עם אותה רשות למדידה והערכה. מיכל טביביאן מזרחי, היום מנכלית מרכז מנור ובחירה לשעבר במשרד החינוך, מסבירה את האבסורד.
8: מערכת החינוך נמצאת בהידרדרות כבר שנים, אבל מאז גניזת מבחני המיצב בשנת 2018, אין באמת בישראל מדידה ארצית עקבית שמאפשרת לראות באמת את עומק הבעיות. זה אולי נוח לשרים השונים, אבל מדידה לא אמורה להיות נוחה למערכת. היא אמורה להציף כשלים, לזהות אתגרים, ולעזור למקבלי החלטות, לקבל את ההחלטות שישפרו את החינוך בישראל. כשמשרד החינוך גם קובע את המדיניות, גם מפעיל את המערכת ועכשיו גם מבקש לקחת לעצמו את סמכויות המדידה, הסיכוי לראות את הבעיות באמת ולתקן אותן באמת, קלוש מאוד. מדידה עצמאית ושקופה, צריך לזכור, היא לא איום על המשרד או על מערכת החינוך. היא תנאי בסיסי לכך שמערכת החינוך תשרת את תלמידי ישראל, ולא את הנוחות של מקבלי ההחלטות.
7: שר החינוך קיש הורה גם על קיום הליך ברור לעובדי הרשות למדידה והערכה שלא הגיעו אתמול לישיבה בנושא. קיש מנסה להרחיק את עצמו מאירוע כמה שיותר, כדי שלא יחשבו שמדובר בעניין פוליטי. הוא מינה את יושב ראש הוועדה לתכנון תקצוב במועצה להשכלה גבוהה, פרופסור עמי מויאל, שיקיים בדיקה מקצועית ויקבע מי צודק בקרב בין שר החינוך לרשות למדידה והערכה במשרד החינוך.
2: ואיתנו מי שהייתה מנכלית משרד החינוך, רונית תירוש, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אריה.
2: ממי שאת הקמת את הרשות למדידה והערכה, מה דעתך על זה שהיא תהיה כפופה לשר, לשר החינוך?
9: דעתי שאסור שזה יקרה.
2: למה?
9: הסיבה שהקמנו גם שרת החינוך הייתה אז לימור לבנת, ואני כמנכלית, חשבנו שצריך גוף חיצוני יחסית, כמה שניתן שהוא יהיה חיצוני, על מנת שיבדוק מה קורה לנו, ושתהיה לנו איזושהי מראה על הישגי התלמידים, וכך נוכל גם לתת, לפתור את הבעיות. גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. ולכן זה מה שעשינו. ופתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק, כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ההודעות לתקשורת ואת הפרסום של התוצאות ההישגים.
2: יש טענות על כך שהוא הסתיר כל מיני נתונים לא מחמיאים ומאוד מדאיגים, נכון? על מצב התלמידים בישראל.
9: אכן כך, זה בא לו בעיתוי ממש גרוע. עכשיו אוטוטו תהיה נבחירות, אגב אני מקווה שכל זה יקרה הרבה לפני שיצליח לפרק את היחידה החשובה הזאת, המקצועית הזאת. אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני חושבת שלא סתם ניתן לגוף הזה, ניתנה לו עצמאות מסוימת, וזה בא להקל עליו, להקל עליו לקבל החלטות נכונות, אבל ברגע שהנתונים לא נעימים לעין, אז או מבטלים מבחנים כמו שהוא עשה בכיתות ו', מבחנים שהיו צריכים להתקיים, או שמסתירים את הציונים, ואני מתפלט על ארגון ההורים הארצי, מדוע הוא לא פונה לבגץ בעניין הזה, כי זכותו לדעת מה קורה. אמנם התוצאות הן לא תוצאות אישיות, הן בדרך כלל ניתנות בטווח של שכבת גיל, אבל זה מה שחשוב, הרי אם אתה לא יודע מה הבעיות, לא משקפים לך את הבעיות.
2: אולי באמת נחזור על הנתונים, 3%, רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בתוכנית הלימודים במדעים, כ-81% מהם כלל לא קרובים לסף המצופה, רק 37% מתלמידי כיתות ו' עמדו ברף הנדרש במתמטיקה, באנגלית הגיעו לרמה הנדרשת, רק 22% מתלמידי כיתות ט'.
9: ואני אגיד לך יותר מזה, אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברמה, ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
2: זאת אומרת, זה המצב יותר גרוע מהנתונים הללו?
9: בדיוק, משום שידעו שהתלמידים הללו סבלו משנה או שנים לא שגרתיות, לא הייתה יציבות, לא הייתה סדירות במערכת, אז נתנו מראש רף נמוך יותר, וגם בזה התלמידים שלנו לא עמדו. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להאשים את המלחמות או את הקורונה, באמת, זה, אנחנו, אני טוענת שאנחנו לא שוויץ, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, ואנחנו היינו צריכים להיערך מראש לזמני חירום, לדעת איך מלמדים, מה מלמדים, אם יש פרקים שניתן לוותר או לא ניתן לוותר, אבל לא יכול להיות שפתאום הופתענו והחלנו על התלמידים, לימודים בזום וכל מיני שיטות הוראה שאני חושבת שלא התאימו, ואלה התוצאות, אז מה לעשות? מתמודדים עם התוצאות ומביאים פתרונות ולא מתחילים להאשים את השינגימל או את השליח שהביא את הציונים הללו ולפרק את הגוף הזה. אני חושב שזה דבר לא, שלא יעשה. אגב, הגוף הזה הוקם גם בהחלטת ממשלה לאחר פרסום המלצות ועדה דוברת בזמנו, וחשוב מאוד שהגוף הזה יישאר במתכונתו, בסטטוס שלו, כגוף דו-מהותי עם עצמאות משלו, שהוא מחויב לתת לשר את הנתונים, אבל השר לא יכול להכתיב לו את סגנון הפרסום או כל דבר אחר. והעסק הזה הולך לצערי להתפרק. עכשיו, על מה רותנים? הרי לפני שנתיים הוא מאוד שמח על הגוף הזה, כי התוצאות של מבחנים בכיתות ד' היו יפות ונעימות לעין, אז הכל בסדר. ברגע שהתוצאות לא טובות, אז הוא מאשים את הגוף הזה, את הרמה, כגוף לא מקצועי, כגוף לא מאמן, ושמפרסם נתונים לא מקצועיים ולא תקפים. וזה לא נכון, כי יושבים שם מיטב אנשי המקצוע שהתמחו בטסטולוגיה, שהתמחו בקיול מבחנים. אני פשוט לא מצליחה להבין את זה. ויותר מזה, אנחנו נבחנים במבחנים בינלאומיים, זה לא רמה. זה מבחנים בינלאומיים שה-OECD מפרסם גם את הנתונים ואת התוצאות. ואנחנו תמיד בשנים האחרונות, במקום ירוד, במדעים, בטימס, בכיתות ת', היינו ממש גרועים. אז מה הפלא שגם במבחן פנימי שלנו אנחנו רואים שהם לא טובים?
2: ושם כבר אי אפשר להסתיר את התוצאות, את אומרת כי זה עניין בינלאומי.
9: נכון, וזה פשוט שיקוף של אותו מצב שקיים גם עכשיו במבחנים האחרונים. אז איפה ההפתעה? ולמה להאשים? ולמה לפרק? אני יותר מלעצר על ההתנהלות הזאת, באמת, וכאילו אני לכאורה איבדתי אשתונות והתחל לספרק את כל מה שלא טוב לי. זה דבר שלא יעשה. זה בהמשך לעוד דברים גרועים שקורים במשרד החינוך.
2: שלא ניכנס אליהם כרגע. רונית תירוש, מי שהייתה מנכלת משרד החינוך, אני מאוד מודה לך.
9: תודה רבה.
2: איתנו עכשיו שרת המדע והחדשנות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל. שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר אור.
2: איך תטפחי במשרדך ואיך תטפח מדינת ישראל חדשנות ומדע, כשרק 3% מן התלמידים מגיעים לרמה הנדרשת במדעים?
11: ראשית, הנתונים באמת, במידה והם מדויקים, צריכים ממש לצאת מתוך הנחה שצריך לשים דגשים אחרי קורונה ואחרי תקופה מאוד ארוכה של המלחמות, ולאפשר לילדים שלנו את המקסימום בתחומים הספציפיים. אני לצערי זה לא אמנם במשרדי, אבל כבר במשרד שלי דאגתי לשגרירי בינה מלאכותית ברחבי הארץ, 194 רשויות, כדי לעודד בדיוק את ההיבט הזה לילדים ולגירוי, והרבה בסוגיות הרובוטיקה, שגם זה נמצא במשרדי בערים שמוכיח בסופו של דבר שהדרך הלא הקונבנציונלית השגרתית של שיעורים פרונטליים הם אלה שיובילו בסופו של דבר את הילדים שלנו לגרות את הדברים. אני הקמתי 10 מרכזי פיזיקה, יש לנו ברחבי הארץ, ועכשיו הקמתי
2: זה גם כאילו משרד חינוך אלטרנטיבי את מקימה.
11: אני אומרת עוד פעם, חייבים באמת לראות את הנקודה של המדעים, שזה העתיד שלנו בתור דבר ראשוני.
2: כי את חושבת שמשרד החינוך בהנהלתו, בניהולו של שר החינוך קיש, לא עושה את העבודה, לנוכח
11: לא,
2: הנתונים העגומים האלה שהתפרסמו, למרות
11: הרצונות? אני לא חושבת שצריך פנוח על הקפוציונים עכשיו דווקא לקראת הלימודים בקיץ, ייכנס באמת בסכומי עתק של 100 מיליארד שקלים בקיץ הקרוב, את הלימודים באופן כללי לילדים עד כיתה ת'
2: 100 מיליון אני מניח, לא 100 מיליארד.
11: לא, סליחה, התכוונתי מיליארד שקלים. כן, מיליארד שקלים. לכלל בתי הספר בארץ עד כיתות ת', חייב להטמיע את הטכנולוגיה המתקדמת והמתחדשת שקיימת ונותת כלים לילדים, כמובן, תוך כדי מתן המסגרת של ההבנה של גבולות הפייק ניוז בתוך הסוגיות הללו, את ההיבט המוסרי, את המורכבות שגם קיימת בתוך זה, אבל הידע הזה חייב להיות אצל הילדים שלנו, כי אין כבר הכל, אתה יודע, הילדים שלנו צריכים ללמוד לחיות בעולם משתנה, שכל הזמן תחשוב כמה מקצועות שמכירים אותם היום ייעלמו כלא היו. אנחנו רואים פה הרבה דברים שנסגרים, של הרבה דברים שבעבר היו, אתה יודע, חנויות הדגל, שפשוט נסגרים וכבר לא היו קיימים, והרבה מקצועות.
2: כשאת מדברת על הילדים שלנו, נזכרתי באיזה פרסום שהיה בטלוויזיה לפני הרבה זמן, כבר על הילדים שלך הפרטיים, שלומדים בבתי ספר פרטיים כל מיני?
11: עוד פעם, איך זה רלוונטי כרגע לתוך השיח שלנו?
2: לא, כי אנחנו מדברים על הילדים שלנו, אז...
11: אז אני מדברת על הילדים שלנו, כי כן, אני חושבת שכל ילדי ישראל צריכים לקבל את המקסימום. אז אני לא באה לדבר בשידורים שלי על הילדות שלי ברגע הזה, אני כן יכולה לדבר על ילדי ישראל כפי שאני רואה.
2: אבל הם לא לומדים במערכת החינוך הממלכתית?
11: אני כרגע לא מדברת על הילדות שלי, במיוחד שאני מאוימת, ואני מבקשת לא להעלות את זה כרגע איפה אני נמצאת או לא.
2: או לא, חס וחלילה, אני לא רוצה לסכן את חייך בסכנה.
11: בהקשר של ילדינו, אני חייבת להבהיר שאני מדברת על ילדינו, זה כל ילדי עם ישראל, ואני רואה באיזה שליחות אמיתית לבוא בהקשר הזה, ולתת את המקסימום, והילדים שלנו צריכים לקבל את המקסימום, ויכולים לקבל. להזכיר לך, משרד החינוך היום, יש לו את התקציב הכי גדול שיש אחרי משרד הביטחון. צריך לדעת לתעל את המשאבים האלה שהגיעו בסופו של דבר למימוש העון הפוטנציאלי שקיים, ולכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו, באופן המקסימלי, המשאבים לטעמי קיימים, רק צריך לדעת לתעל אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אתה יודע שזה חלום חיי להיות שרת החינוך, אני יודעת בדיוק איפה הדברים האלה צריכים לקבל את הביטוי, ולהיות שם במקום הכי נכון.
2: כי שומע, אני לא אוהב את זה.
11: זה לא מלחמות, אני אומרת באופן כללי, אתה מדבר איתי כל פעם, נצא לנווט את זה לצד הפרסונלי. יש פה באמת דברים שהם מעבר, אני חושבת שיש פה היבטים שצריך לבוא ולתת להם את המקום ואת
2: היכולת
11: שלנו. אני חושבת שהוא עושה, אבל המערכת עצמה צריכה לקבל שינויים מקצה לקצה ולבצע את ההתאמות המתבקשות, וזו מערכת שהיא מערכת ארכאית עם הרבה מורכבויות, וצריך לדעת לבוא ולנווט אותה, ואני מאמינה שזה אפשרי לעשות את זה, ולא לתת לילדים שלנו לימודים שכמעט, אתה יודע, לצערנו כבר כמעט 150 שנה מלמדים אותו דבר, ואת המורכבויות שקיימות עם ילדים שהם ילדים חכמים, שהמידע קיים להם באופן נגיש, צריך לדעת את להם את הכלים, ואת הכלים הללו עם הרבה מאוד דברים מסביב, יכולים בהחלט לממש את הפוטנציאל שלהם באופן מלא.
2: ואת היית עושה את זה יותר טוב.
11: אני חושבת שגם מערכת החינוך צריכה לשאול את עצמה מה בדיוק התפקיד, ההורים וה... מדינה בעצם צריכה לבוא ולהראות, ילדים נמצאים כל כך הרבה זמן בתוך מערכת. מה המערכת הזאת באמת מקנה להם? מה רוצים להוציא ממנה בסוף? אני חושבת ששאלות האלה, מה תפקיד המורה? בעידן חדש ומשתנה. צריך את כל הדברים הללו להכניס פנימה, ולדעתי צריך לעשות את השינוי הזה. אני מאמינה
2: שבאחת אפשרי. טוב, אני מקווה שיום אחד תזכי גם להיות שרת החינוך. אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת בעניין אחר, שרה גילה גמליאל. יש לך קשר מיוחד כבר שנים עם רזה פלאווי, בנו של השעה המודח, שכבר לא איתנו כמובן. הוא התכונן איכשהו לחזור לשלטון, או להגיע בחזרה לטהרן, אם המלחמה תצליח. למה לא התרוממה אותה התקוממות שכולנו ציפינו לה, התקוממות העממית של העם האיראני, לסילוק משטר האייתולות?
11: ראשית, יש פה כמה דברים. אנחנו הפיינו מאוד לכל הנושא הזה של הפלת המשטר, שאני מאמינה באמת ובתמים שגם הרגע הזה יגיע. העם האיראני כבר טרם המלחמה, תחשוב, היה במצוקה מאוד מאוד כלכלית, קשה, אין להם מים לשתות, כל הסחרים שלהם מתייבשים. כל המדיניות הייתה לקחת את כל המשאבים שלהם, לבוא ולהעביר אותם לטרור, לנשק גרעיני ולטילים בליסטיים. וכבר משם הייתה התקוממות פנימית כלכלית בתוך החברה לצעירים שם, שאין להם שום עתיד כלכלי ועתיד להתפתח עם משטר שהופך להיות משטר אסלאמי רדיקלי.
2: אבל האייתולות לא נשברו והעם לא יצא להפיל אותם.
11: קודם כל הם נמצאים במצב הכי קשה מבחינתם, החולשה שלהם היא הכי גדולה. המערכת יחסים של ראש הממשלה שלנו עם הנשיא טראמפ הובילה לכך שהולכים ביחד לתוך מערכה בתוך איראן. אז קודם כל ברור שההיבט הראשוני היה המימוש של האיום הקיומי שלנו, אותו מנן של אפשרות לבוא ולפתח טיל גרעיני, וזה כיום מצריך עוד המשכיות של העתקת כל האורניום המאושר שנמצא בתוך איראן, מחוץ לאיראן. דבר שני, יש פה את כל ההיבט של הטילים הבליסטיים שפגענו להם פגיעה מאוד מאוד קשה בייצור שלהם,
12: ועכשיו גם במשטר עצמו, פגענו להם, קודם כל הרגנו את חמינאים, ושרשרת הפיקוד בתור משמרות המהפכה, פגענו להם במפעלי הפלדה, והמפעלים הפירוטכניים שהכניסו להם מיליארדי דולרים, דאגנו לפגוע בהם בכל המפקדות שלהם, הרבה מאוד בהיבטים של ייצור הנשק שלהם, וזו פגיעה קשה מאוד בתוך המשטר עצמו. עכשיו, הם טבחו במעל 40 אלף צעירים וצעירות שיצאו בזמנו למחאה, בזמן שרזה פעלה וקרא להם בשמיני בינואר לצאת החוצה, והם יצאו בהמוניהם, אבל טבחו בהם. זה שלטון שהוא אין לו בעיה להרוג במאות אלפים, ועל כן בעת הזו הם ממתינים עם זה. כשרזה פעלה וקרא להם באותה התקופה, תצאו בשש בערב, תצאו בשמונה בערב, כולם יצאו בשעות המדוברות ויעשו ויצאו, אבל הטבח הזה מצריך קצת יותר התייחסות למתי צריך לצאת. הכל שם מבעבע כמו לבא, והכל גם מתפוצץ.
2: ועוד יש סיכוי שהם יפילו את השעם, יפיל את השלטון, את המשטר הזה?
12: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו שבדרך כלל פוליטיקאים מזרים לומר אותו. אין לי ספק שזה יקרה. וזה עוד יקרה הרבה יותר מוקדם ממה שכולנו חושבים.
2: הלוואי.
12: ועל כן אני אומרת שבעזרת השם באמת, אנחנו כולנו ביחד, אתה יודע, קורש נתן לעם היהודי בזמנו להקים את בית המקדש השני, רזה קורש פעלוי, אנחנו בהחלט נותנים את הכרת הטוב בהקשר הזה לסייע בידי העם האיראני באינטרס המשותף. רק תדע שיש לנו כבר הסכמי קורש מוכנים לחתימתו של ראש הממשלה נתניהו בעזרת השם, נקווה שבאמת זה יקרה כמה שיותר מהר.
2: ואנחנו כבר מכינים את ניידת השידור שלנו. אני רוצה להודות לך,
12: בעזרת השם,
2: השרה גילה גמליאל, בוקר טוב.
12: תודה, יום מקסים.
13: דיווחי התנועה בחסות
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
15: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף חמד.
13: דיווחי התנועה בחסות
15: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
26: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
14: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
17: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
27: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
28: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
29: למה לא מספרים למיכאל?
30: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
29: הלוואה זה מני טיים.
30: ובמני טיים, ישראכרט.
29: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
0: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
23: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
1: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
23: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
3: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
23: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
4: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
23: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
10: כל ירושלים.
19: זה היה מאורע היסטורי.
10: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
19: זה היה לא רגיל.
23: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני...
20: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
21: מה נתניה?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: התרגשות גדולה נרשמה בנמל התעופה בן גוריון, כשהמשלחת הישראלית לאירוויזיון נחתה בחזרה ארצה, אחרי ההישג המדהים של המקום השני.
3: וואו. קודם כל, תודה רבה לכולכם שאתם פה. תודה רבה לרקדניות המדהימות שהיו איתנו. התחברנו, הפכנו למשפחה אחת גדולה. אנחנו מחכים לשווארמה שלנו כולם ביחד, אוטוטו. תודה רבה לכל צוות האבטחה, לשבק ולכולם שהיו איתנו שם ושמרו עלינו. לא משנה מה עברנו שם, ואתם יודעים כמה עברנו. הרגשנו מוגנים. ותודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
2: המשלחת ובראשה נציג נועם ביטן הגיעו לחיבוק הגדול של הממתינים בשדה התעופה והתייצבו למסיבת עיתונאים. במאי המשלחת יואב צפיר סיפר על המפגש הראשון בינו לבין נועם ואיך דברים התגלגלו מאז.
4: נועם בא אליי לאודישן בכוכב הבא, הוא היה בן 17, והשופטים לא העבירו אותו. ונועם לא נשבר, הלך. בעשר אצבעות, עשה קריירה, והגיע אחרי 10 שנים שוב לעונה של הכוכב הבא, ותראו לאיזה פסגה הוא הגיע. נועם, אתה השראה ענקית.
2: ביטן, שהגיע עטוף בדגל ישראל, סיפר לנו שהוא הופתע מכמות האהבה שקיבל בשדה התעופה. הוא ניצל את המעמד כאיש השעה, להעביר מסר מאחד.
3: אני חושב שאתמול, אני באופן אישי, ואני מבין שגם הרבה מהמדינה, חוו אתמול תחושת אחדות, אחרי הרבה זמן, ככה שהיה לנו קצת חסר את הדבר הזה. אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה, ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו, בעזרת השם, נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. אז אם יש לי בקשה, זה, ואני מאוד מאוד אשתדל בעצמי ואשמח. Let's go, עם ישראל חי, חבר'ה.
2: עכשיו נועם ואנשי המשלחת מסתכלים כבר על היום שאחרי, האדרנלין, מתישהו ישקע, ואולי יהיה אפשר להתחיל לאבד את החוויה על הבמה הגדולה באירופה. אבל נועם ביטן מבטיח שהוא כאן כדי להישאר.
5: בעוד חקירת החשד לאונס של נעמה שחר בישורת האחרונה שלה, אתמול אושר לפרסום שמו של החשוד באונס, יובל וילנר, מאבק שאותו הובילה שיילי אתרי. הפרקליטות צפויה להכריע בשני התיקים יחדיו, כפי שמדווחת הבוקר כתבתנו ורד פלמן.
6: הקלה רבה נרשמה בקרב שיילי אתרי ונעמה שחר, אחרי שאתמול בבוקר פקע איסור הפרסום על זהותו של החשוד באונס, יובל וילנר, בן 38, שהתגורר בתקופה האחרונה בברלין. וילנר מוזיקאי יוצר בוגר בית הספר רימון, ניסה במשך חודשים ארוכים להביא לכך שזהותו לא תפורסם, בטענה למסוכנות אובדנית. שיילי אתרי, שהובילה את המאבק להתרת הפרסום, הגיבה ברעיון לרוני קובן וכן ארצי סרור.
7: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר. אני 15 שנה מפחדת ממנו. כשאני אומרת שם, אז אני לא אומרת שם. כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה, זה הפרה של צו איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
8: יש מידה של
7: רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
6: לפני שבוע הודיע משה וייס, עורך דינו של וילנר, כי הוא מוותר על טענת המסוכנות לאובדנות, וזאת יום לפני הבדיקה הפסיכיאטרית שהייתה אמורה להיערך לו. הוא עשה את זה בניסיון לתזמן את התרת הפרסום עם שידור רעיון עם החשוד בתוכנית המקור. נעמה שחר הגיבה ברשת פייסבוק להתרת הפרסום. אם יובל וילנר לא היה מנסה להסתיר את זהותו, שמו היה כנראה בידיעה קטנה בשולי העיתון אי שם ב-2023. אבל הנה הוא בכותרת הראשית של כל אתרי החדשות, עוד קין שלא יימחה לעולם. כעת חקירת החשד לאונס נעמה שחר נמצאת בשלבים האחרונים. הפרקליטות ביקשה מהמשטרה לבצע כמה השלמות חקירת טכניות. לאחר מכן החקירה צפויה להסתיים והתיק יועבר לפרקליטות. שם צפויים לקבל החלטה בשני התיקים יחד, אם להגיש כתבי אישום נגד וילנר או לסגור את התיקים.
5: ביקורת חריפה של בית משפט השלום בחדרה על המשטרה. השופטת מתחה ביקורת על אופן ניהול החקירה נגד חשוד בתקיפת בת זוגו, והורתה לשחרר אותו בתנאים.

0: תנאים מקבילים, לאחר שקבע כי פעולות החקירה המרכזיות כבר בוצעו ולא הוצגה הצדקה להמשך המעצר, וגם הטילה השופטת על היחידה החוקרת לשלם פיצוי לחשוד. עם הפרטים כתבתנו אוריאל קלעי.
1: בסוף השבוע משטרת זיכרון יעקב עצרה חשוד תושב האזור בחשד שתקף את בת זוגו ואיים כי ירצח אותה. עד כאן אין ספק שהמשטרה עשתה את המוטל עליה. כך מבקשת המעצר. החשוד הובא בפני שופטת בית משפט השלום בחדרה, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו במספר ימים נוספים בטענה כי נדרשות פעולות חקירה נוספות. אלא שבמהלך הדיון מתחה השופטת רניה סרוג'י ביקורת חריפה על התנהלות החוקרים, וציינה כי חלק משמעותי מפעולות החקירה כבר הושלם, וכי המשטרה לא הצליחה להצביע על חשש ממשי לשיבוש הליכים או למסוכנות שמצדיקה המשך מעצר. וזאת לאחר שעינה בעדותה של המתלוננת. המסוכנות היא ברף הנמוך שמביאים לחלופה, ציינה. עוד כתבה, היחידה החוקרת מבקשת לגבות את עדות אוריו המתגוררים מאות קילומטרים, והקשר שלהם לאירוע הוא אפסי. הרושם המתקבל, כתבה השופטת, שהיחידה החוקרת רשמה פעולה זו כדי לעבות את פעולות החקירה ולשכנע את בית המשפט לצורך להאריך את מעצרו. טוב תעשה היחידה החוקרת אם תדאג לרשום פעולות חקירה שהן רלוונטיות ואכן מצדיקות את שלילת חירותו של החשוד. כך עורכת דינו של החשוד, עורכת הדין שירה קידר, מהסנגוריה הציבורית.
2: בית המשפט שחרר את החשוד תוך שהוא מעביר ביקורת על התנהלות היחידה החוקרת משטרת זיכרון, שממש כתפה אותו מביתו כשהוא לבוש פיג'מה קצרה, סמורטטת, ואפילו לא אפשרה לו להחליף בגדים או כדי שהוא ייכנס לבית משפט בלבוש הולם. יש בזה אלמנט מאוד משפיל. בנוסף, צריך לקחת בחשבון שמראש החשד בתיק הזה הוא חשד נמוך באופן יחסי, והמשטרה גם מאוד ניפחה את פעולות החקירה שלכאורה היו דרושות לה כדי להאריך את המעצר, כדי לנסות להשפיע על שיקול הדעת של בית המשפט.
1: בסיום הדיון קיבלה השופטת את עמדת ההגנה. דחתה את בקשת המשטרה להאריך את המעצר והורתה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים. עוד ציינה בהחלטתה, לא ברור מדוע היחידה החוקרת לא דאגה לספק לו בגדים הולמיים, אם היה מדובר בנתון זה בלבד, בית המשפט לא היה מתעכב אליו. הצטרפות נתון זה ליחס לא הולם לעצור, לצד החומרה המועטת הנשקפת בתלונתה של המתלוננת, בתוספת פעולות חקירה שהקשר בינן לבין החשדות ומקרי לחלוטין, מצאתי להטיל על היחידה החוקרת פיצוי כספי לחשוד.
0: ממשטרת ישראל נמסר כך, מדובר בחשוד שנעצר בחשד לביצוע עבירות נגד בת זוגו, החקירה בעניינו נמשכת. יודגש, אומרת המשטרה, שהיא מכבדת כל החלטה שיפוטית ותפיק לקחים בהתאם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: עומס תנועה ממחלף ינאי עד מחלף פולג.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות. ברשת בית.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי,
11: יופי. בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
12: חוזרים לאולפן.
13: אני מעבירה את המיקרופון.
14: מהחדשות מפי צבי סלטון.
15: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
16: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
17: ימי הרדיו.
16: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים. עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' ספורט.
0: והבוקר עם יואב ברוביץ'. בוקר טוב יואב.
19: בוקר טוב אריה, אנחנו נפתח עם גמר גביע המדינה בכדורגל נשים, כאשר מם סמך קריית גת מנצחת אמש בגמר דרמטי את מכבי כישרונות חדרה בתוצאה 3-2. לקריית גת כבשו הברזילאי דניאלה הלן הצמד ומריאנה וואד, חלוצת נבחרת ישראל, הוסיפה את השער השלישי. לחדרה הראשית ומאיה קבררה ואלכסנדרה ינבה. הזכייה בגביע של קריית גת, השלישי ברציפות, מגיע בעונה מאכזבת שבה איבדה את תואר האליפות להפועל קטמון ירושלים. הנה הסיכום של כוכבת קריית גת, מריאנה וואד.
20: אני חושבת שמה דקה הראשונה נלחמנו עד הדקה האחרונה, וזה היה ברור שזה הולך להיות משחק כזה. חדרה זה קבוצה קשה, לא קלה. שמרנו על הכדור, דקות אחרונות, ושריקת סיום, נצחנו. כשמתחילה העונה, אתה יודע, יש מטרות. מטרה שלנו תמיד, כל העונה זה קריית גת. הרבה שנים רצות על כל התארים. כמובן שאליפות זה, אתה יודע, זה התואר הכי גדול שיש, אבל בכל זאת גביע המדינה זה תואר לא פחות חשוב. כמו שהממן שלנו גם אמר, זה תואר אפילו חשוב מאוד.
19: אנחנו עוברים כעת מכדורגל נשים לגברים. הערב יערכו 4 משחקים במסגרת הפלייאוף התחתון. ממסע מחשדוד היורדת לליגה הלאומית התארח אצל עירוני קריית שמונה, שחלוצה אדריאנו גריסה עם 17 כיבושים הוליך את ליגת העל ביחד עם דור פרץ ממכבי תל אביב. מכבי בני ריינה היורדת הנוספת תארח את מכבי נתניה. הפועל ירושלים תשחק נגד עירוני טבריה, והפועל חיפה תארח את בני סכנין. מאמן סכנין יוסי אבוקסיס מקווה שקבוצתו תסיים את העונה בטעם מתוק לאחר תקופה מאוד לא טובה לאחרונה. הנה הדברים.
21: משחק האחרון של העונה, כמובן שאנחנו כולנו בתקופה לא טובה, יש לנו הרבה ירידת מתח בקבוצה, בפלייאוף התחתון, פלייאוף לא טוב שלנו. כמו שאמרתי, אנחנו עובדים על השנה הבאה, והראש שלנו מתמקד בשנה הבאה ולעשות קבוצה טובה, אבל רוצים לסיים בטעם טוב את העונה עם משחק טוב מחר.
19: אנחנו עוברים כעת לכדורסל. מכבי תל אביב וויסה אמש את הפועל גליל עליון בתוצאה 108-51 במשחק החזרה של הכדורסלנים הישראלים מהשביתה. במכבי כיכבו שני הישראלים, וויל ריימן ואורן סער הצעיר, עם 24 ו-22 נקודות בהתאמה. הנה הסיכום של סער.
22: אני לא חושב שזה הרי קרב גדול שהיה, אני חושב שכל הקבוצה הרגע אמרו לי שהיינו 4 נקודות משבור אצלי בכל הזמנים, ופשוט נהננו על המגרש, וכשאתה נהנה אתה הכי טוב שאתה יכול להיות.
19: בחזרה אליך אריה.
0: תודה. כדי לסיים, הבוקר הזה ערך יואב קלקובסקי, הפיקו אתמנה וואבי ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: אנחנו כאן.
1: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה, ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי, שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן חזנות במיטבה, עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
11: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
12: טלי מורנו
13: כאן,
12: קרן נויבך
13: כאן,
12: אליאור לוי
14: כאן,
12: גילי כהן
13: כאן,
12: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. נתניהו הגיש לבית המשפט בקשה לביטול הדיון היום בתיק האלפים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן תוקפת את מאמצי ראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס. פעילים מתנועת חלוצי הבשן שבו וחצו אמש את גבול סוריה בניסיון להתנחל בשטח המדינה. הם נעצרו. התחזית, התקררות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדון בסוגיה. פרקליטי ראש הממשלה נתניהו ביקשו הבוקר בהודעה טלפונית זמן קצר לפני המועד לבטל את הדיון במשפטו שהיה אמור להתחיל ב9:30, וזאת מטעמים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים העבירו את הבקשה לתגובת הפרקליטות, וזו הסכימה לאחר את תחילת הדיון ולסיימו בערב. כעת ממתינים להחלטת השופטים. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת שנתניהו בנסותו לקדם את החוק מביא לכך שמשרתי המילואים משלמים את מחיר השחיקה.
13: הממשלה היא בסוף דרכה. ראש הממשלה נתניהו שוב משחק בימים של מלחמה בחיילים שלנו, שהוא עובר חק ואת החרדים, ופותח פתאום מחדש את ועדת חוץ וביטחון עם השליח שלו ביסמוט בשביל להרוויח עוד חודש בשלטון, אשר גם היום ישבו ויעריכו ביד השנייה את שירות החובה והמילואים לחיילים שלנו.
15: אורית פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יזמת שר החינוך להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו בעקבות התוצאות האגומות במבחנים הארציים ופרשת הסתרת הנתונים. מנכלית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תקפה את המהלך של השר יואב קיש והביע תקווה בכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
14: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק, כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
15: פריקת ארגוני הטרור הפלסטינים בעזה מנשקם. סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי הפלגים הציעו יוזמות בסוגיית פריקתם מנשק והפגינו גמישות רבה.
16: المقاومه طرحت مبادرات في هذه المساله ومرونه كبيره وقالت لو كانت المساله مساله سلاح ندخل الى هدنه.
15: ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף אל-הינדי שהפלגים הציעו הפסקת אש ארוכת טווח שבמהלכה לא יוצג הנשק בצורה פומבית והתנהל מסע ומתן על הנשק עם ועדת הטכנוקרטים. אל-הינדי האשים את ישראל בחימוש הסוכנים כלשונו לצורך ביצוע פעולות בתוך האזורים שעליהם שולט חמאס במערב הרצועה. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
18: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
17: זמן אמת הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החמה מרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שען 34, ביבר 7 35 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
26: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: אפשר להתחיל כבר? אפשר להתחיל?
1: שלום.
0: שלום, שלום ובנגרנגה. שלום רב. מה חדש, מה קורה, מה פספסתי? איזה דיכאון זה, סליחה. סליחה שאני אומר. סליחה שאני אומר, בסדר?
1: גם שבוע לא היה פה, גם יש חייבות
0: עכשיו. שבוע, אתה צולל לתוך עולם שמה שחשוב בו זה האם ללקה, זמרת האוקראינית, תצליח לעשות את התו הזה של ה-28 שניות ברצף, שאתה עוקב אחרי העלייה, הנאה של דארה בטבלאות האימורים, שאתה אומר באמת האם לינדה לפניוס ופרקונן, האם הם באמת ישמרו על המקום הראשון לאורך כל הדרך, ופה פתאום אתה חוזר. זהו, לא רוצה להעליב ידיעות מסוימות, אבל
1: ראש המוסד, יש גיוס, אין גיוס, עושים מילואים.
0: הוא נפגש עם גימל, ואז אתה מתעדכן, יש את גימל שהיה באמן, ועכשיו במוסד, והם נפגשו, והם לא נפגשו. מה זה, בזה אתה מתעסק, קלמן? עליך אני מתפלא.
1: אני אגיד לך מה מדהים אותי.
0: עליך, על האחרים אני... אבל אתה, זה מה שמעסיק אותך? אם הוא יהיה ראש מוסד, אז שיהיה מישהו אחר ראש מוסד, מה העניין?
1: אני אגיד לך מה הכי מדהים אותי?
0: נו.
1: שאתה משוכנע, אני מסתכל עליך, אתה משוכנע שהפרקונן הזה שהתעסקת איתו שבוע שם, זה החיים עצמם, נכון?
0: החיים עצמם זה מה שאתה מחליט של החיים עצמם.
1: לא, זה נכון.
0: אתה מחליט, יש אדם...
1: יש לך את המבט של אני צוחק, ויש לך את המבט של אני רציני, ומה שאני מדאיג אותי, שכל הקשקושים האלה, לכאורה, פרקונן ומה שאמרת,
0: אני לא אומר מה יותר חשוב.
1: לא, אני מסתכל לך ואני אומר, הוא מתחיל להאמין שזה הדבר הרציני.
0: אני אומר במה יותר נעים להתעסק.
1: נעים להתעסק? בסדר. אם היינו עוסקים מה שנעים להתעסק, לא היינו באים לפה לעבודה.
0: וזה מה אתה עושה את זה לעצמך?
1: צריך.
0: צריך?
1: כן.
0: פרנסה כאילו?
1: לא, המדינה צריכה אותנו.
0: המדינה צריכה אותך?
1: פרנסה, אתה לוקח אותי למקומות הקטנים.
0: עכשיו, סבבה, כל אייטם שיהיה היום בתוכנית, אני אשאיר אליך מבט ואגיד לך, קלמן, האם זה מה שהמדינה צריכה?
1: תגיד, הבאת משהו?
0: המזעדות שלי בווינה.
1: מה זאת אומרת?
0: אני נוחת אתמול.
1: לא לקחת את המזוודות איתך?
0: לא ידעתי שצריך. סתם, אני נוחת אתמול בארץ ישראל, אשר על גדות הים התיכון. וניגשות אליי שתי נציגות של חברת התעופה הלאומית לשעבר, כי היא הופרטה, נכון? חברה. לא, המדינה היא מדינה.
1: המדינה זה או לא, ניבלתי.
0: המדינה היא מדינה. ושואלות לשמי, שזה היה כבר מעליב.
1: כן, אתה לא מקשיבה לתוכנית, לא רואה
0: תוכניות. לא רואה אירוויזיון, מה זה, מה זה דבר הזה. ושמי מופיע בשמות הנושאים שמזוודותיהם, או לשתיים, הושארו באוסטריה, שם זו תקלה, והם לא...
1: אבל בידיים טובות? מישהו מחזיק אותם שם?
0: הבוקר קיבלתי מסרון שהמזוודות בארץ, והן יועברו אליי במהלך היום. אז כל המתנות...
1: יגיעו מחר.
0: כל המתנות יגיעו.
1: אוקיי.
0: יגיעו בהמשך.
1: טוב.
0: יגיע בהמשך. אחד הדברים, יש זמן, אני יכול להגיד לספר סיפור על הבטחה?
1: ספר סיפור, נו, את מי אתה שואל?
0: מה, שתי דקות יש לי? שלוש דקות יש לי? אוקיי. אחד הדברים הבאמת מסעירים באירוויזיון הזה, זה לראות מקרוב איך עובד ארגון מסוים שאמון על הבטחת אישים.
1: אלה הסיפורים הכי מעניינים שאתה חוזר איתם אחרי כל אירוויזיון.
0: כן, כי זה מעניין, כי גם יש שם... אני לא יודע, כל מיני תרגילים בקשר לאיפה אתה נמצא, וכמובן ביטחון מידע.
1: בוא נשמור על ביטחון מידע.
0: כמובן, מה שאני לא עשיתי. שנה שעברה סיפרתי, חזרתי וסיפרתי לך, נדמה שסיפרתי לך, הדבר הכי חשוב זה לא לגלות איפה אתה. זה הכי חשוב, נכון? א' ב', גם אתה יודע, אתה לא צריך לדרוש...
1: לא לגלות למי?
0: לעולם. כי אנשים שהם חורשי רעתנו, עוקבים אחרי התנועות שלנו, רוצים לדעת...
1: נגיד ברשת, לא להגיד אני במלון כזה וכזה.
0: כן, כן. אגב, גם המלון, אני ידעתי מה המלון שלנו רק עם נחיתתנו, רק כשלקחו אותנו, ידעתי מה המלון, כי אתה לא רוצה שאנשים רעים יבואו. אני שנה שעברה עשיתי תקלת הבטחה חמודה דווקא, יצאתי לרוץ, והעליתי לאינסטגרם את מסלול הריצה שלי, ממש בתמימותי. התקשר מי שהתקשר ואמר, או הניח יד על כתפי, או שם אותי באיזה צינור, סתם. אנשים חמודים. מה שמאוד מאוד יפה, מה שמאוד מאוד יפה, זה שהקוליות של האנשים האלה, הקוליות והחביבות והכל, זה, במשימת הבטחה מורכבת ומסובכת, והכל באמת בחיוך ובנועם ובכיף. אנשים טובים, חברים. אז זה היה השנה שעברה, השנה, עם כל זה שדוחפים לך לראש, זה שאסוך, אסוך, אסוך, אסוך. קמתי בבוקר, נוף יפהפה מהקומה מהקומה הגבוהה, נוף יפהפה לווינה, אז עם הקפה ישר באמת, מטומטם ברמות.
1: אחרי שהראו לך בשנה שעברה?
0: עברה שנה.
1: זאת בעיה, אתה חי ברשת.
0: עברה שנה.
1: אתה חי ברשת, זה הסיפור.
0: זה היה נורא יפה. בהתחלה צילמתי את זה לזוגתי.
1: זה אייטם.
0: רגע, הראיתי לה.
1: זה אייטם, זה בסיס לאייטם הדבר הזה.
0: הראיתי לזוגתי את הנוף היפה מהחלון. ואז אמרתי, למה שלא, את התמונה הזו עם הקפה. והנוף, למה שלא אלה גם לרשת? כזה בוקר טובינה והעליתי. ואז גם יצאתי לרוץ כבר, חזרתי והתקלחתי. ובעודי במקלחת, פתאום הרגשתי את כל הדם נוזל לי מהפנים. אמרתי, מה זה מפגר? יצאתי מהר מהמקלחת, מחקתי, ואז יצא לי, אחרי חצי דקה יצא לי א' מהשבק, ואמר לי, תגיד, יש מצב שאתה מוחק את הסטורי שלך על זה? גם, הכל נורא בנחמדות, באמת.
1: זאת הבעיה. אם היו עושים את זה בקצת פחות נחמדות, אז אחרי האירוע של השנה שעברה, לא היית עושה את זה השנה עוד פעם. הבעיה של החבר'ה מהשבק, זו הנחמדות. אני מזהה את זה. עכשיו זה יורד לי.
0: כן. אתה יודע, פלסטינים לאורך כל ההיסטוריה שלנו אמרו שהבעיה של השבק זה הנחמדות.
1: לא נפתח את זה פה, אבל לדעתי א', ב' וג' צריכים לחשוב בשנה הבאה להיות עם אסף מעט, פחות נחמד. טוב,
0: אתה רוצה דברים פחות נחמדים?
1: אפשר לטרוק אותך אל קרקע המציאות.
0: הוטרקתי כבר, כן.
1: אז כי קוראים פה דברים. אורלי אלקלעי, שלום.
2: שלום חברים.
1: שדדה מקר.
2: כן, זה קורה הלילה, סמוך לשעה אחת בלילה. ראש מועצת ג'דדה מקר, סוהיל מלחם עם סגנו אביד אביד, יוצאים מאירוע חתונה ביישוב, ואז מתנקש, פשוט ממתין להם ליד הרכב, פותח לעברם בירי, ונמלט רחוב על גבי קורקינט חשמלי, כך על פי העדויות. הרקע לניסיון החיסול הזה לא ברור, שניהם נפגעו, סוהיל נפצע קשה מאוד, הוא נפגע משש יריות בגופו, פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, גם סגנו וממלא מקום עובד אביד אביד פונה במצב בינוני, הרופאים מצליחים לייצב את מצבו של ראש המועצה, מצבו כעת מוגדר קשה אך יציב, לאחר ניתוח בשעות הבוקר המוקדמות הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ. זאת לא הפעם הראשונה שמנסים להתנקש בחייו של ראש המועצה. בעבר ירו לעבר ביתו ולאחר מכן היה ירי נוסף, ומי שנפצע אז מהירי הוא המאבטח שהצמידו לו בעקבות הירי הקודם, הוא נפגע מהירי. בינואר האחרון, לפני רק 4 חודשים, ראש המועצה היה נתון לפרשת סחיטה ואיומים, כשהמטרה להחזיר את חברת הגבייה שעבדה מול המועצה. מי שנעצר אז והיה חשוד בסחיטה, הוא ראש המועצה לשעבר של רמה. הוא זה שנעצר בחשד לסחיטת ראש המועצה של ג'דדה מקר.
1: ראש המועצה של רמה
2: לשעבר
1: נחשב כחשוד בסחיטה של ראש מועצת ג'דדה מקר בהווה.
2: נכון מאוד. הוא נעצר לאחר מעצר. עדיין התיק הזה מתנהל ונחקר. הוא טען ש... אין לו שום קשר, ויש כאן פגיעה בשמו הטוב, אבל הוא נעצר עם אנשים נוספים. ונזכיר שרק לפני כחודשיים, נורה ונפצע קשה, גם ראש עיריית הרבה, אחמד נסר.
1: כן, אבל בוא נחזור רגע, אורלי, לג'דה מקר, אנחנו יודעים מה הסיפור שם?
2: ככל הנראה מדובר בסיפור של מכרזים. ככל הנראה מכרזים שהרשות המקומית התקשרה מול אנשים כאלו ואחרים, והיה מי שמאוד כנראה לא אהב את העניין הזה, או שהוצא מהמכרז או שפשוט לא זכה.
0: מכרז למה?
2: זה יכול להיות מכרז לפינוי אשפה, זה יכול להיות מכרז
0: לגננות. לא יודעים, לא יכולים, מה הדבר הספציפי?
2: אנחנו כרגע לא יודעים. מי שכרגע חוקר את כל העניין הזה, זה כמובן המחוז הצפוני, היחידה המרכזית של המחוז הצפוני. ההערכה היא שמדובר כאן על רקע עבודתו, על רקע מכרזים שמישהו פשוט לא היה מרוצה או שלא זכה, או שפשוט היה בעבר ופשוט הפסיד את המכרז למישהו אחר. זה כרגע החשד שעליו כרגע, אבל לא רק. זו איזושהי נקודה זרקור שמפנים, אבל לא רק. יש עוד כמה... זה לא גישושים באפלה, כי היחידה המרכזית יודעת בדיוק על מה היא פועלת, אבל אין ספק שכרגע, מה שמוביל כרגע בחקירה זה העניין של המכרזים.
0: תודה רבה, אורלי.
2: תודה.
0: טוב, היינו אומרים...
1: לדבר עם מישהו מג'דדה מקר.
0: כן. בסדר, אולי נעשה את זה אחר כך. אתה יודע, במצבים כאלה, כיוון ש... אני איש נקי כפיים, כן.
1: לכאורה, עד שיוכח אחרת.
0: כן, לא, אין לי עניינים ואין לי אויבים, כמו שאנשים אויבים נוהגים לומר.
1: כן.
0: היית מקבל, נגיד, לידיך את תיק ראש מועצת ג'דה מכה?
1: לא, הייתי מקבל.
0: לא היית לוקח?
1: לא. אתה משוגע. אני מדבר עכשיו ברצינות, לא צוחק. במקומות האלה שבהם כל מי שמעורב בקבלת החלטות על מכרזים או מה הוא מועמד לירי.
0: כלומר, אתה אומר, אין לך דרך לצאת מהסיפור הזה בשלום, גם מבחינה, גם מבחינת החלטות וגם מבחינת פיזית, זאת אומרת, לצאת בחיים.
1: רוב האנשים יוצאים בחיים ויוצאים בשלום, אבל הסכנה פה, בעולם שהפרוטקשן והסחיטה ומכרזים...
0: לא, אתה אומר, לא היית לוקח את זה כי זה מסוכן, או כי אין לך דרך להצליח?
1: קודם כל כי זה מסוכן.
0: אוקיי, אז נניח שאני מבדיח לך שתחיה בסוף האירוע. אתה מרגיש שיש דרך לעשות את זה טוב? להצליח בסיטואציה הנוכחית?
1: בחלק גדול, ברוב המקרים, ברוב המקומות האלה לא. לא.
0: בוא נשאל את זה את מוטי אלמוז, בסדר? מעניין אותי, סתם. לא, איש גם היה... אסור לשאול אותו את זה?
1: אפשר, מקסימום יגיד לך שהוא...
0: לא, כי אם הייתי צריך למנות מישהו, נגיד לוועדה קרואה, אני חושב מוטי אלמוז היה... לא, היה ראש אכ"א, היה קצין בכיר בצבא.
1: היו כבר כאלה, גם קצינים בכירים וגם בכלל שמונו לוועדות קרואות בכל מיני מקומות. כן.
0: אלוף במילואים מוטי אלמוז, שלום.
3: שלום חבר'ה, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: היית לוקח את התפקיד?
3: לא, לא חושב.
1: כי מה?
3: כי אני עסוק עם המטעים, אני חקלאי.
1: לא, לא, אל תברח לשם. נניח שאתה לא עסוק.
0: הוא ברח לשם, זה בדיוק העניין. הוא ברח לשם.
1: לא, נניח שאין לך מטעים.
3: אז אני מייצר מטעים, נוטים. מה זה, אותי, מה? זה קלמן. התפקיד שלנו זה לנטוע, זה לא לקבל.
1: הבנתי. טוב, לפחות מגיע לאסף צלש על הניסיון.
0: תודה רבה.
3: לא, לא, בשום פנים ואופן יש אנשים שנולדו לזה והם יהיו בסדר בתפקידים האלה.
1: טוב, יש לנו כמה עניינים על סדר יומנו. היית גם דובר צה"ל, היית גם ראש אכ"א, אז ראית אתמול את הציטוט של אותו גורם צבאי בכיר על מצבנו, משבר כוח האדם בצה"ל, מערך המילואים שלפני קריסה, לא זוכר את הציטוטים המדויקים, הביטויים המדויקים, אבל מבחינת המסר זה המסר. דיברנו על זה יותר מפעם אחת כאן בתוכנית. מהיכרותך הטובה עם הסוגיה הזו ועסקת בה כשהיית בראש אכ"א, תן את התסריט הכי טוב שיכול לקרות.
3: שכל אזרחי מדינת ישראל שמקבלים בגיל 16-17 תעודת זהות
1: יבואו לצבא. לא, לא, אבל...
3: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. מבינים שבשונה מכל מדינות העולם, בישראל טקס הענקת תעודת הזהות, אתה ישראלי, מחייב אותך בכמה חובות. מדינה נפלאה, נותנת המון המון המון לאזרחיה, אבל צריכה אותך לכל מיני דברים. מפסק את חייך בגיל 18 ותן משהו למדינה, לא משנה מי אתה. ומי שלא מבין שלא נתקן את זה בעשרה מיליון בני אדם כאן, נאלץ לעשות את זה ב-15 או ב-20, בהרבה יותר קושי, ועם כל מיני טכניקות שלפעמים צריך להבין מה הקשר בינם ובין דמוקרטיה. לשם אנחנו צועדים.
0: לא הבנתי. איזה טכניקות?
3: הרי... מדינת ישראל לא יכולה לנצח את הטבע. היא יודעת לעשות המון דברים. והטבע אומר, הטבע קבע, שאם שני בני אדם יוצאים מאותו רחם, ולאחד, אמא שלו אומרת, חביבי, תקשיב, אתה אין לך חובות בחיים. אתה, 3 פעמים ביום, אני מגישה לך אוכל. ולשני היא אומרת, אתה חייב ללכת ולעבוד. אתה, אין דבר כזה. אם לא, אתה תהיה רעב ותמות. אם אחרי 77 שנים הוא שומע שיש איזו התקוטטות או עבר איזשהו חוק בכנסת, זה שאמו אמרה לו, אל תדאג, אין לך מה ללכת לעבוד. הרי ברור שכדי שהוא יצא לעבוד, צריך שהוא יהיה קצת רעב. אתם תמשיכו לעשות אייטמים על הנושאים האלה של גיוס חרדים ושוויון וזה. אמרתי את זה אתמול למפיקה שלכם שדיברה איתי. אמרתי, שמה אתם מתעסקים בזה? זה נורא משעמם, יקימו עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה, ויהיה עוד דיון, ואולי חוק גיוס.
0: לא,
3: אולי...
0: מה הם הדברים הפחות דמוקרטיים שאתה חושב שנצטרך לעשות בעוד 5 מיליון איש?
3: בסוף לא תהיה ברירה, ולהגיד, תראו, אנחנו מנפיקים תעודת זהות חדשה, בצבע סגול, צבע כחול למי שנותן למדינה ומקבל מהמדינה, וצבע סגול למי שלא רוצה, והזכויות שלו הן בהתאם, אנחנו הולכים לשמה. הרי זה הכי לא, אני הכי לא רוצה להגיע לשם, אבל לא יעלה על הדעת שכל פתרון שמנסים להגיד מסבירים למה לא. עכשיו, אני בכלל לא מגיע...
1: לא, לא, תן לי ללכת איתך עם העניין הזה. מבחינת צדק, זה צודק מאוד. אחרי שאמרנו את זה, והיה ונעשה את הצעד המאוד דרקוני הזה, למחרת, הם יבואו, כל אלה שלא מתגייסים היום, יתגייסו לדעתך?
3: אז זהו, זה חלק מבנק השאלות שמסבירים למה לא. הרי אני פעם הצעתי להטיל עליהם מס. מס היא השתתפות. אחר כך אמרו לי, לא, זה לא דמוקרטי. בסדר, אתה יודע, את אותו, אותם דברים אמרתי.
1: לא, אני שואל, אני שואל, זו לא הייתה שאלה שהתשובה בצידה, אני לא יודע.
3: אני מנסה לעשות, להציע משהו שאפשר עוד להתמודד איתו בתקופה הזאת. אני אומר, תראו, מה אתם רוצים, שזה יישבר לגמרי? לאן אתם רוצים לקחת את זה? שהחיילים שיסיימו את כל השירות המשמעותי והקרבי וכו', יגיעו למדור שחרורים בבקום ויגידו להם, תראו, אנחנו מצטערים, מענק השחרור שלכם ירד הפעם בחצי. אתם יודעים למה? כי אנחנו צריכים לתת בהתאם לתנאים הדמוגרפיים של מדינת ישראל ובהתאם להחלטותיה של הממשלה. אנחנו צריכים להעביר עוד כסף מכם לשם. הם ימשיכו לבוא. הרי יום אחד, אתה יודע, אני לא יכול לחזות. אני חושב שיום אחד זה יישבר. יום אחד זה יישבר. כל הזמן מנסים פה על הכמעטים. אבל לא יעלה על הדעת שהדמוגרפיה הולכת ועולה. והסיטואציה שבה המערך שלא עובד ממשיך לקבל, עכשיו אין לי שום עניין, הם אחים שלי ואני לא רוצה להגיע לשם ואני רוצה לחבק אותם ואני רוצה להגיע בהסכמות ובנועם ובדרכי נועם וזה. חבר'ה, 30 שנה שלום בדרכי נועם, מה יצא לנו מזה? כלום. אין, חבר לא יביא חבר. אתה יודע, עכשיו כולם מנסים להגיד, תראו, הנה הגיעו עוד איזה 18 חרדים והגיעו עוד זה, ואני מחבק את כולם ויופי שהם שוחים נגד הזרם ומגיעים, אבל זה פוגש את הנתונים של חדרי הלידה? זה תרמית. זה לא מתקרב בכלל לנתונים של חדרי הלידה.
1: אבל מוטי, אני חוזר רגע למה שאלתי קודם. יש שתי סוגיות שהן שתיהן חשובות. סוגיה אחת, מה צודק לעשות. וזו סוגיה מאוד חשובה. אחרי שדיברנו עליה, נשארנו בסוגיה השנייה של הצורך לגייס עוד אנשים. אני שואל אם שתי הסוגיות האלה בעיניך פוגשות אחת את השניים. אחרי שנעשה את מה שצודק, למחרת יהיו גם יותר חיילים.
3: אז מה שאני עונה לך זה שאתה לא שואל אותי ב-77. אתה שואל אותי ב-26 את השאלה הזאת. אחרי 30-40 שנה שניסינו לא ללכת לכיוון הזה. ונשארנו בלי פתרונות. ואנחנו אומרים, תראו משהו, ניסינו ש-18 חיילים באיזה גף טכני בחיל האוויר, אולי יביאו את חבריהם. לא הביאו. לא הביאו, מצטערים, הם לא הביאו. הם לא הביאו 100-200. עכשיו תראו מה קורה כאן. ברור שאפשר להביא עוד 1,000-2,000. אבל אנחנו מדברים על מסה שצריכה להגיע, לא על 1,000-2,000, לא על 3,000-4,000, גם לא על 7,000. ואנחנו אומרים, דיברתי מקודם על, על ניסיון רצח בג'דיידה-מכר. תגידו, חבריי בג'דיידה-מכר ובאיקסל ובשיבלי, לא, אתם לא מצליחים להבין שיש קשר בין זה שאתם בגיל 18 לא רוצים לבוא, לא לצבא, להגן על חייכם. בואו, אנחנו נלמד אתכם מודיעין. אנחנו נלמד אתכם, אתם תתחילו לדווח על ירי בחתונות. אנחנו רוצים לשמור על חייכם. הרי זה לא יכול להיות שאתם עומדים מנגד ומסבירים שהמשטרה אשמה ויש הרבה כלי נשק, זה אותה סוגיה ממקום אחר. זה לא יכול להיות שאתם...
0: רגע, אתה רוצה לגייס את חבריך בג'דה מקר ובאקסל?
3: למשמר אזרחי ולענייני משטרה ולענייני ביטחון פנים ולכיבוי אש ולמגן דוד אדום וחס וחלילה לזקה, לכל הדברים, לצורכי החברה הפנימית, הערבית הפנימית. אני מבין שיש סוגיות לאומיות ואני מבין שיהיה לכם קשה ללבוש את מדי צהל, בסדר, אני זורם איתכם, אבל אנחנו כבר 10 מיליון בני אדם. אתם מבינים שמי שחותך רמזור באור אדום יש סיכוי שהוא גם יירה בלילה? אתם מבינים מאיפה זה מתחיל? אנחנו אחרי כל המחקרים האלה, אתה לא שואל אותי את השאלה הזאת ב-77. אנחנו אחרי 40 שנה של ניסיונות לסדר את זה בדרכי שלום. קרסו כל הוועדות. אין קיגל אחד שלא אכלתי בחצרו של רב מסוים. אין, אני מכיר את כל הטעמים, הייתי אצל כולם. זה לא עובד, מה לא ניסינו? עכשיו אתם תעשו עוד אייטם, ובעוד שבוע יהיה אצל ביסמוט עוד משהו, אתם תעשו עוד אייטם, ועוד אייטם, וכך עובר הזמן, עושים אייטמים.
0: טוב, תגיד, הזכרנו קודם את המינוי לראש המוסד, שעולה גם בבגעת לדיונים סוערים מאוד. יש לך עמדה בסוגיה הזאת? האם ראוי שרומן גופמן יהיה ראש המוסד?
3: יש לי שאלה בעניין הזה.
0: בבקשה, שאלות זה אנחנו.
3: זה אתם שאלות, כן. תראו, לפני שהאירוע הזה שדנים בו עכשיו, עם ענייני גימל וענייני מקייס וכולי, זה אירוע שמאז רומן התקדם. אלוף, זה לא אירוע שקרה עכשיו בלשכת ראש הממשלה.
0: לא, אבל תמיד זה ככה.
3: לא, רגע.
0: תמיד זה ככה, מישהו עושה איזשהו פאול לכאורה באיזשהו מעלה הדרך, ואז שהוא מגיע לשפיץ של הפירמיד, אומרים, רגע, בואו נפתח את זה.
3: רגע, אז אני רגע רוצה להסביר על זה משהו. וכשרומן סיים, ראש חטיבת הסגל הביאה לרמטכ"ל, אני מניח, כי ככה זה עובד, זאת השיטה. הביאה לו, סיים את תפקידו, ועכשיו צריך למצוא לו תפקיד חדש, עדיין לא בלשכת ראש הממשלה. מביאים לו את כל מעשיו כל החיים, והפרקליטות הצבאית צריכה להגיד אם אירוע כזה עובר אותה או לא עובר אותה. ואם הוא יתקדם, הוא כנראה עבר אותה. ואחר כך מביאים אותו לשר הביטחון, לתפקיד אלוף. ועוד פעם מחדש מעבירים איתו את הכל. עכשיו תגידו רגע משהו. אם היה הפרשה הכי דומה, לא ממש, אבל הכי דומה לאירוע הזה, זה פרשת ניר גלילי, שמופז רמטכ"ל רוצה למנות אותו לאלוף, ובג"ץ עוצר אותו. אבל בג"ץ לא אומר לו, תשמע, אתה יכול למנות אותו למזכיר צבאי לראש הממשלה. אתה יכול למנות אותו. הוא לא יכול להיות. אם מיניתם אותו, כל העובדות, אין פה שום עובדה חדשה, כל העובדות היו לידכם.
1: לא, מוטי, למעט נקודה אחת. יש ועדת מינויים שתפקידה לאשר מינויים של קבוצה מסוימת של הבכירים ביותר, ראש מוסד, ראש שב"כ, מפכ"ל והכל.
3: נכון.
1: אם כן, אתה מציע לבטל את הוועדה הזו, אבל כל עוד...
3: חס וחלילה, להפך, אני אומר, רגע, מוסדות מדינת ישראל קבעו שעל אף שזה עבר את הכל, לחמישה או שבעה תפקידים, הם ימלאו המון המון תפסים, והם יופיעו בפני הוועדה, והוועדה תיבחר על ידי מוסדות מדינת ישראל, והוועדה החליטה שהוא ראוי. עכשיו, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, בטלו את כל הוועדות, רגע, זה בכלל עניינו של בג"ץ, של היועמ"ש של הממשלה. עכשיו, אי אפשר לנתק את זה מאירועי היום. הרי בסוף, אותה יועצת משפטית לממשלה, גם גוניס עליה אמר משהו. גם הוא היה בדעת מיעוט עליה. אז מה? לא מינינו אותה ליועצת משפטית לממשלה? להבדיל אלפי הבדלות, לא הפעילה שום מקור וכו'. עכשיו, באיזה כלים? אם אלה כללי המשחק, ורוצים לשנות את כללי המשחק, אומרים לראש המוסד, בואי נתבי מהר תצהיר, ובואי עוד פעם, ועוד פעם.
0: לא, אבל למה... לא, לא, אני איפשהו איבדתי אותך. למה משנים את כללי המשחק? הייתה ועדת גרוניס, החליטה מה שהחליטה, גרוניס היה בדעת מיעוט. הגישו בגץ על ההחלטה הזאת, ועכשיו בגץ דן בעניין. והבדקו, ראוי או לא ראוי.
3: כן, אבל הניסיון הזה להגיד לבגץ, רגע, רגע, תקרא גם את זה מה שהוא כתב. בסוף, בסוף, הכל בסדר, והכל כאילו לפי הכללים. אבל אם הייתי מתגנב לחדרה של היועצת המשפטית לממשלה, הייתי אומר לה, תראי גבירתי, בחוץ יאום השר, הרי את יודעת שגם בכירי מערכת המשפט לא מגיעים בידיים נקיות. גם הנשיא בית המשפט העליון הוא עבר את תהליך הבחירה שלו עם איזשהו קטן.
0: אבל לא, אבל אתה שם הכל באיזה סל אחד, כאילו הכל זה אותו דבר.
3: אני האזרח הפשוט שמסתכל על החיים ואומר, תקשיבי רגע מה.
0: לא, אבל התפקיד שלנו זה להבדיל בדיוק בין הדברים האלה. אתה אומר, עבירת הבנייה, עבירת הבנייה של זה, אותו דבר כמו הפעלת קטין, קטין שלא קדין, שיש לו הערה פיקודית. אפשר להגיד שרומן גופמן קשיר לראש המוסד, אני לא אומר שלא, אבל לעשות איזה מין סמטוח אחת מהכל ויגיד לכל אחד יש איזשהו משהו לא בסדר שהוא עשה בחייו, אז בואו נפסיק לדון בהכל ונמנה פשוט את כולם. זה לא רציני, אלמוז.
3: רגע, אסף, תקשיב.
0: אני איתך.
3: מוסדות מדינת ישראל קבעו שאסף וקלמן ומוטי אלמוז יהיו ועדה לבחירת שירותו של רומן גופמן. נכנס רומן גופמן אחרי שהוא מילא את כל הטפסים, אנחנו מסכמים בינינו איזה שאלות אנחנו שואלים, רואים אותו, אומרים לו, תגיד, מה זה הפרשייה הזאת שם? דנים בזה חודשיים. מביאים את ראש המוסד, מביאים את הרמטכ"ל, מביאים את ראש הממשלה, תגידו לנו מה זה האירוע הזה, איך עובר לכם בגרון בן אדם כזה. מחליטים ברוב, קלמן ואסף נגד מוטי אלמוז, שרומן גופמן קשיר. הולכת היועצת המשפטית לממשלה, בצדק מבחינתה, ואומרת, לא נראה לי, אני הולכת לבגץ. מאז, כל העוד נייר לבגץ ועוד נייר לבגץ, אי אפשר לנתק את זה מזה, שזה יותר תחושה, שזה לא ענייני במיוחד.
0: לא ענייני כי מה, אגב, כי מה?
3: רגע, כי עוד נייר ועוד נייר.
0: לא, אבל מה יש ליועצת נגד רומן גופמן?
3: שום דבר, ראש הממשלה הביא אותו. מוזינים בדיוק. ראש הממשלה הביא אותו. חביבי, אתה לא בא בדרך.
0: אוקיי, תגיד רק כדי למצוא את הנקודה, אתה מכיר אותו?
3: ודאי.
0: מה הכירות?
3: קצין בכיר בצהל, קצין בכיר בצהל, עבדנו בכל מיני מקומות ביחד. אתה יודע, באמת, כל הדברים האלה שאומרים עליו, שהוא יצירתי, והוא אחר, והוא שונה, זה הכל נכון. עכשיו, באמת, הוא נבחר לתפקיד שאני לא יודע אם הוא יצליח בו. זה לא עכשיו אני ועד העובדים שבא לייצג את רומן גופמן. אני מלין על התהליך, אני אומר, תקשיבו, זה נראה משהו כל כך מכוער. עכשיו, אתה יודע מה? אם הייתי רואה את זה בעוד כמה מקומות, או לא הייתי רואה איזה פרשייה שנעלמה לה מהאייטמים שלכם, כי לא עוסקים בה. אבל, גברתי, קצינה בדרגה דומה לרומן גופמן, שקרה לבית המשפט, שקרה לשר ביטחון, שקרה לרמטכ"ל, וזה מבחינתך איזה אירוע כזה שלא מתעסקים בו.
0: אני לא אומר לפצרית עכשיו?
3: כן.
0: נו, אתה יודע איפה היא, כן?
3: רגע, רגע, מה קורה הלאה?
0: מה זה מה קורה לה? היא לא בתפקיד, היא לא במערכת, היא תבלה שנים רבות בכלא.
3: לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע, אני לא יודע.
0: לא, זה אתה אומר, מי ששיקרה לזה, שכחו ממנה, לא עשו ממנה כלום.
3: שכחו.
0: תראה איפה היא, נו.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני, אם חלילה, שמה שאני רוצה שהיא תהיה בכלא, אני לא רוצה שהיא תהיה בכלא. בסדר? אני לא עכשיו איזה עניין...
0: לא, המערכת לא... המערכת היום מטפלת בפצארית, כן?
3: לא, לא, אסף, אסף, אסף, אסף. יש פה סוגיה משפטית. עזוב רק את הסוגיה הפיקודית שנקט בר המתכל. יש פה סוגיה משפטית. מנובמבר. חצי שנה, שנעלמה, התעדתה. מה קורה? כולה, לא כולה, אתה זוכר את העניינים האלה, זה, מי יעשה, זה, נעלמה, פרשייה נעלמה. אין פרשייה כזאת. תגיד לי רגע משהו, שאתה אומר לי, רגע, למה אתה עושה סבתוכה? אני אומר בסוף, כשנכנסים רגע ואומרים, רגע, רגע, רגע, יש משהו שעל אף שעברתם ועדה, ועל אף שהרמטכ"ל השאיר אותו לעלו, ועל אף שזה עבר שר ביטחון, ועל אף, ועל אף, ועל אף, ועל אף. רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, בסדר, הכל הבנתי, אבל רגע, הפצרית, זה לא, מה זה התקשורת לא מתעסקת בה. הפצרית גם לא בתפקידה, וגם יש הליכים נגדה.
3: בסדר, אז אני כנראה מנותק. אין שום הליכים, אסף. אין שום הליכים. עוד לא החליטו מי יעשה, מה יעשה, איך יעשה, האם בדקו לאחור. אתה יודע, באירוע כזה,
0: נבדוק ונעשה.
3: באירוע כזה, מן הראוי, שנבדוק גנטיקה. אבל עזוב, לא על זה באנו לדבר. נבדוק האם זה פעם ראשונה, האם פלטנו פה פה כדור, האם זה אישי, משהו, תראו לנו. אמון, אמון, אמון. אנחנו רוצים אמון.
1: טוב, מוטי, עוד נקודה אחת שאנחנו מנסים כבר את זה שאתה פה איתנו. וכראש אקן, אני מניח שגם עסקת בעניינים האלה. אנחנו, הרמטכ"ל החליט לאחרונה להתחיל לטפל בבעיות המשמעת בצבא. ראינו מומות תקשורתיות גם סביב סיפור הפאצ'ים, לפני זה סביב חיילים שעשו מנגל בשבת בבסיס, ובין לבין, נדמה לי, היה גם מאומה אחרי שחיילות שרצו במרוץ ירושלים, כך או אחרת, נשפטו, וכל פעם אלה היו בעד ואלה נגד, והפוך. כשאתה מסתכל מהצד על האירוע הזה, גם כמי שהיה הרבה שנים היה בענייני, בצד של המשמעת גם, אתה מבין מה קורה פה? זו החלטה מה, ליישר פתאום את הצבא אחרי הרבה שנים?
3: תראה, אני מסתכל על זה ככה, נוער ישראלי שכל פעם אחת לתקופה יהיה לו איזשהו טרנד חדש, זקנים ופאצ'ים וכל מיני כאלה, זה קצת עומד בסתירה למה זה צבא צריך להיות. ופתאום בגיל 18 צריך להגיד לבחור כזה, תקשיב רגע משהו, יש גם עוד גוף, קוראים לו מדינת ישראל צה"ל, שאומר לך מה לעשות. עד עכשיו הצלחת להסתדר, הכל בסדר, עכשיו אנחנו אומרים לך מה לעשות. ובדרך כלל שאומרים דברים כאלה לאנשים, זה לא עובר בקלות, זה דבר ראשון. דבר שני, יש עיקרון שנקרא עיקרון אחידות עד המוות. אנחנו כולנו, אלוף, רמטכ"ל, תוראי, כולנו לבושים אותו דבר, צריכים לאכול אותו דבר, אפילו נקברים אותו דבר, בסדר? בצורך ה... אין, עכשיו, מדי פעם העיקרון הזה, אנשים אומרים, רגע, אנחנו כבר 10 מיליון בני אדם, וזה מותר שיהיה גם ככה, ומותר שיהיה גם ככה. הצבא צריך בעניין הזה להיות מאוד בעקבי, ולא לאפשר לזה. בדרך כלל צריך לטפל בזה כשזה קטן, כי זו תופעה גדולה, זה מתחילה להיות בעיה. פאצ' אחד היה יותר קל לטפל, כשזה 20 פאצ'ים. ולפעמים צריך לעשות שני דברים. אחד, מי שרוצה להגיד לרמטכ"ל משהו, אני מציע לו, שינסה גם דרכים אחרות. לא כל תקשורת עם הרמטכ"ל צריכה להיות דרך הכלי הנוראי הזה שנקרא טוויטר. עד כמה שזה ישמע לכם תמים, אפשר להודיע שאפשר לחיות. הנה, אני הדוגמה, בלי טוויטר, בלי פייסבוק, חיים נהדרים בלי הדבר הזה. כל מי שיש לו איזה דילמה אם לצאת או זה, לצאת. לצאת, יש שם הרבה דברים. אפשר לדבר עם הרמטכ"ל.
1: לצאת מהרשת.
3: לצאת מהרשת. חדשות יגיעו אליכם. הזקות יגיעו לכם. מקרים שאתם צריכים לדעת עליהם יגיעו אליכם. אין סיבה להיות שם. כל הקשקושים וכל הגועל וכל הזה. גם לרמטכ"ל מותר לפנות שלא באמצעות הטוויטר. גם מדינת ישראל יכולה להתנהל גם עם זה שפנית לתשקת הרמטכ"ל, בלי שכל עם ישראל ידע. עד כמה שזה נשמע תמים, עכשיו אני יודע שצריך שיראו שאתה חושב ככה וחושב אחרת, אני לא תמים. זה דבר ראשון. והדבר השני, לפעמים, הגעת לגיל שבו סתירות מיישרות. מה לעשות? אנחנו לא ססים להכניס אותך אלינו לכלא.
1: לא, אבל, אבל מוטי, אני שואל, יש לך פרספקטיבה רבת שנים. החיילים היום ברמת משמעת צהל, ברמת משמעת ממוצעת, נמוכה יותר מבעבר? עזוב את הפאץ', כמשל, אמרנו פאץ', היו עוד דברים.
3: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד, אני לא בתוך זה. זה, אתה יודע, זה כמו הכל, אני לא, אתה שואל אותי כאילו בתור מומחי, אבל אני לא בחומר. אני לא יודע. אני יודע שבדרך כלל הצבא, אם זה בקטנה, אז זה בקטנה. אני, זה המדד היחידי שיש לי, שאם זה גומיה בנעליים, חריג, באופן זה, בדרך כלל היחידה הזאת היא ממושמעת, וזה, ופתאום מצאנו איזה חייל בעמדת שמירה, בלי גומיה בנעליים, אז היא כנראה פרחה לו. אז בסדר. אבל אם אנחנו כנראה מדברים על הפצ'ים האלה כבר זה שנתיים, ולא משנה מה יש על הפצ', משיח או האגודה ללהט"ב, או אגודת רוכבי הסוסים, או אגודת מועצת הזית. זה לא משנה, אין פצ' על המדים. אתם לא טייסת של חיל האוויר שמותר לה לשים את הטאג ולכם מותר את הטאג וכו'. משהו אחר, לא ממעגל הפצ'ים המוסדר של הצבא. אז אם מדברים ומדברים ומדברים ולא קורה, אז עוברים למקלות.
0: אני רק מבקש להחריג אם מישהו בא עם פצ' של אגודת מועצת הזית. זה נראה לי כל כך ייחודי ומעניין ש... אני הייתי נותן לו את זה.
1: גם מוטי היה נותן לו את זה.
0: עלו במילואים מוטי אלמוס, תודה רבה.
1: תודה רבה מוטי.
3: נתראות חבר'ה, שלום.
0: ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: בגיעת צפון, עומס תנועה ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, דרומה, ממורשה עד בר אילן, בדרך חמש מערבה, עומס תנועה ממחלף קסם עד הכפר הירוק.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
15: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
18: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
17: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג.
19: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
20: מה נתניה? נתניה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
3: 400 איש עבדו על ביקור סעדת, אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
5: טוב, אנחנו כאן ואנחנו חוזרים לידיעה שהייתה פתחנו בבוקר הזה, זה אירוע מהלילה.
6: ראש מועצת ג'דה דמכר נורה אתמול ביציאה מחתונה.
5: הוא וסגנו.
6: הוא וסגנו.
5: ראש המועצה נפצע קשה, הסגן נפצע בינוני. הם היו ביציאה מחתונה, יורה הגיע על קורקינט, ירה קודם בסגן, אחר כך בראש המועצה, ואז נמלט.
6: עפיף אלחד, שלום.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
6: אתה פעיל חברתי מג'דדה מכר, היית גם מועמד בבחירות האחרונות שם.
7: אכן, נכון.
6: מה, יש לך איזה הערכה או ידע או הבנה על הרקע של ניסיון הרצח הזה?
7: א' כל, חולי החלמה מהירה לראש המועצה ולסגנו.
6: אנחנו מצטרפים.
7: כן, ב' הכתובת הייתה על הקיר. ראש המועצה היה נתון לאיומים מלפני למעלה מהם. כמה שנים טובות בשנת 2018, עד שנבחר, היה נתון לאיומים, נורה על ביתו, מאבטחו האישי נפגע, והיה מאובטח בדרגה הכי גבוהה. בתקופה האחרונה, אני אישית, ברמה האישית, לא שמעתי שיש סכסוכים או ויכוחים או מריבות, בדרך כלל שיש ויכוח או מריבה או סכסוך, שיכול להביא להסלמה ביחסים הבין אישיים, אני אישית לא שמעתי על הדבר הזה. יחד עם זאת אני גם אומר, יהיה מה שיהיה, אין שום סיבה שבעולם שמישהו יעז לפגוע בנבחרי ציבור, זה א', ב'. מה שמדאיג בכל הסיפור הזה, שמי שניסה לרצוח את ראש המועצה, קיבל את הביטחון המלא, הגיע על קורקינט, לא על קוטנוע, לא ברכב, לא בכלום.
5: וזה כשאתה אומר שיש על ראש המועצה הבטחה.
7: לא, אין לו הבטחה. אין לו הבטחה. היה לו בעבר הבטחה. היום אין לו הבטחה. אוקיי?
5: רגע, אתה יודע להגיד אבל באילו נסיבות אז הייתה לו הבטחה?
7: הייתה לו הבטחה כי הוא היה מאוים בדרגה הכי גבוהה.
5: ברור, אבל למה?
7: כי ירו על ביתו, מישהו ניסה לפגוע בו, הרקע היה על התנהלותו כראש המועצה ולא היה שום סיפור אחר.
5: מה, ותסביר, מה זה התנהלותו כראש המועצה?
7: במילוי תפקידו כראש מועצה.
5: מי רצה לפגוע בו על רקע הזה?
7: את האמת שעד עכשיו אף אחד לא ידע מזה, ואף אחד לא נעצר אפילו, זה מה שמדאיג. ועל כן, אני לא יכול להגיד...
5: לא, כי כאילו אנחנו לוקחים כמובן מאליו, את זה שאם הוא ראש מועצת ג'דה מכר, אז יש מי שרוצה להרוג אותו.
7: לא, אנחנו לא לוקחים את הדברים האלה כמובנים מאליהם, אנחנו לוקחים את הדבר המובן מאליו, כאילו שהחיים שלנו היו הופקר, בין אזרחים, בין ראשי מועצות, בין נבחרי ציבור, כל אחד מאיתנו. תקשיב, לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת ש... מי שניסה לפגוע בראש המועצה מקבל את הביטחון המלא.
5: לא יעלה לדעת, זה אנחנו מסכימים. אני רק מנסה להבין ממך שתכניס אותנו קצת לעניינים בג'דה מכר, אם אתה יודע מה הרקע, מי מנסה לפגוע בו, מי ניסה לפגוע בו אז ומי מנסה לפגוע בו עכשיו.
7: אתה יודע מה, מי שניסה לפגוע בו אז לא ידוע, כי המשטרה צריכה לדעת את זה, ומי שניסה לפגוע בו עכשיו גם אנחנו לא יודעים. למה? כי הכי קשה מזה שיורים עליך זה שאתה לא יודע מי יורה עליך. מי שצריך לדעת זה המשטרה, יש לה את כל הכלים לקפוס אותם. אני לא מבקש מהם לעשות ניסים ונפלאות. פשוט מאוד, יש פה נבחר ציבור, שהוא הגיע לרשות המועצה כדי לשרת את האינטרס של הציבור ושל היישוב. שמישהו מעז להגיע ולפגוע בו, אז זה אומר דרשני. השאלה, מה הלאה? מה יהיה? אני לא רואה ביישוב הזה, בג'דיידה מכר, 24,000 תושבים, נוכחות של המשטרה בתוך היישוב. בסך הכל עלה מסוק לאוויר, חיפש את את המנסה לחסל את ראש המועצה, את הפושע.
5: ועל הקרקע, בכבישים של ג'דה מכר, אין משטרה?
7: אתה לא ראית את הנוכחות של המשטרה.
5: אין הידות?
7: גם היום. אתמול הגיעו לזירה, אספו את הממצאים שם, כמו כרגיל, כדי לרשום את זה בפרוטוקול. בסופו של יום אני לא ראינו נוכחות של המשטרה בתוך היישוב. האנשים בתדהמה, מרוב זה שהם בתדהמה כבר התרגלו לתדהמות האלה. פעם ראש המועצה, פעם...

0: מועמד לרשות המועצה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, זה בלתי נתפס. מה כן? שהיישוב תפו-תפו בלי עין הרע, כמעט שנה רגוע. בוא נגיד ככה, היו אמנם סכסוכים בין משפחות עברייניות כזה, כאלה או אחרות, אבל כיום אתה רואה את השקט, אתה רואה שהיישוב מתנהל בצורה שקטה לגמרי.
1: טוב, הוא, מילוא, הוא כנראה לא מתנהל בצורה שקטה, כנראה שיש משהו. יכול להיות שזה שוב אותו סיפור שאנחנו נתקלים בו בהרבה מאוד מקומות, סחיטות, פרוטקשן, מכרזים, דברים כאלה. זה הדבר היחיד שאני יכול באינטואיטיבית לחבר אליו גם את ראש המועצה וגם את סגן ראש המועצה.
0: אתה יודע מה, אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת דבריי, יהיה מה שיהיה, זה לא סתירוץ. ואני לא חושב
1: שהרקע... לא, ברור, ברור.
0: ואני לא חושב שהרקע הוא צריך להיות מכרז כזה או אחר. לא, אני אומר לך, אני ברמה האישית, אני איש ציבור, אוקיי? יושב במשרדי במשך 10-12 שעות מדי יום. מגיעים אליי כל מיני אנשים. לפעמים אתה שומע סיפורים, לפעמים אתה שומע שמועות כאלה או אחרות, אבל בתקופה האחרונה באמת שלא שמעתי. לא שאני חלילה וחס רוצה לא לדבר על זה, לא. אני אישית לא שמעתי, אני מופתע מזה, מי זה שמעז לפגוע בראש המועצה בזמנים כאלו, כי אני רואה אותו מסתובב, מסתובב בין האנשים, מתחבר לאנשים, מגיע לחתונות, מגיע לסוכות אבילים, משתף את האנשים, מבקר את, את בני הכפר, אני לא רואה, כאילו שהוא חשש לביטחונו או לשלומו, וזה מה שמדיק אותנו יותר, מה פתאום עכשיו? אני מאוד מקווה, שהדברים האלה לא יתגלגלו למקומות לא רוצים לגמרי. ובסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. אני אומר לך בשיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר להסיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו ראיון בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מוצא וסגנו, מדובר בנבחרי ציבור, מדובר בסמלי שלטון. השר בן גביר יגיע או שיגיע לעשות לנו פרובוקציות. אני מאוד, מאוד רוצה צעדים, לראות צעדים אופרטיביים מהממשלה כלפי האוכלוסייה הערבית. אני אומר לך, אני ברמה האישית, הייתי נתון לאיומים האלה וגם ליריות ולשריפות, ושיתפתי פעולה והלכתי עד הלום מול המשטרה, ועד היום כל היישוב יודע מי ירה עליי, אבל רק מלבד המשטרה.
1: עפיף, יש לך מושג למה דברים כאלה קורים בג'דיידה מכר ולא קורים ברמת גן?
0: למה זה קורה בג'דיידה מכר? וזה כנראה שהמשטרה רוצה שזה לא יקרה ברמת גן.
1: למישהו יש עניין שלא ירגו אנשים ברמת גן וכן ירגו אנשים בג'דיידה מכר?
0: אדוני, אני אין לי ממצאים, אין לי מחקרים אמפיריים, אבל מה שכן, יש לי תוצאות בשטח. יש לי תוצאות בשטח, עם כל הכבוד. כמה נרצחים במגזר הערבי מאז?
1: הרבה מאוד, לא, על זה אין ויכוח, אבל אני שואל למה אירועים כאלה לדעתך קורים
0: אני רוצה להתקדם איתך צעד אחד קדימה. כמה מקרי רצח במגזר הערבי פוענחו מתוך המאה? שואפים לאפס. השאלה, האם באמת אנחנו יכולים לפענח את הרציחות האלה? אתם טוענים שהחברה הערבית לא משתפת פעולה? לא נכון, החברה הערבית משתפת פעולה עם המשטרה. ואני אומר לך ברמה אישית, אני שתפתי פעולה עד הלום עם המשטרה. מה עשתה המשטרה? מה עשתה המשטרה? בסופו של יום אני לא אקח את החוק לידיים, כי אני איש חוק, אוקיי? אבל מי יגן עליי? איך אני אסתכן לילדים שלי בעיניי, שאבא לא יכול להגן עלינו כמשפחה? אתה מבין האבסורדים? כן, למה זה קורה בג'דיידה מכר וזה לא קורה ברמת גן? תגיד, למה זה קורה במגזר הערבי וזה לא קורה במגזר היהודי?
1: זה מה ששאלתי.
0: אוקיי, כי יש החלטה של ממשלה, שצריכה להתקבל. שהייתה הממשלה הקודמת של בנט לביד, ראינו שיש מישהו שם, שנקרא רפרנט שישב על התיק הזה, וראינו שיש רגרסיה, ורגרסיה
1: מאוד
0: משמעותית. והתחלנו להגיד שבו המשטרה עובדת.
2: דברים ברורים. תודה רבה, עפיף אלחאג'. תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כביש החוף לכיוון דרום. עמוס ממחלף נתניה עד ווינגייט. איילון לכיוון צפון. עמוס ממחלף מבוא איילון עד דוב הוז. וממחלף חולון עד לגוארדיה. דרומה, כלומר, איילון דרום, עמוס ממחלף קרן קיימת לישראל? זה עדיין לישראל? לא, לא הייתי פה שבוע. הקרן הקיימת היא עדיין לישראל.
1: עד שיחזור המזוודות שלך.
2: קרן קיימת לישראל עד ההלכה. פרסומות וחזרה לתוכנית.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבית 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
3: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
13: חוזרים לאולפן.
14: אני מעבירה את המיקרופון
15: מהחדשות מפי צבי סלטון.
16: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
13: כאן חדשות ברשת בית מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי
12: ימי הרדיו.
13: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: סוף השעה הראשונה שלנו. מה? אני איתך מה יהיה בשעה הבאה, כמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים.
1: אחד מאוד מעניין, לפחות שאני זוכר מהשעות של ההכנה פה, אנחנו מ-4:10 פה בבוקר בהכנות.
2: נו נו.
1: דבר עם העורך דין של הבחור מהפולימרקט.
2: הבחור מהפולימרקט, יש כמה בחורים מהפולימרקט?
1: לא, זה היה אחד שהוא קצין בחיל האוויר, נכון?
2: במילואים.
1: במילואים. שהיה לו מידע על מה הולך לקרות.
2: אז הוא השתמש באיראן. במידע.
1: הוא השתמש במידע.
2: כדי לעשות כסף בפולימרקט.
1: הרבה כסף.
2: הרבה?
1: או, אנחנו עוד פעם מגיעים לעניינים האלה איתך. בבוקר הסתכלת לא. על הסכומים ואמרת לי...
2: נכון, לא משהו.
1: יש מאות אלפי דולרים.
2: נכון.
1: וזה לא משהו.
2: לא. בשביל ככה לסכן את ביטחון ישראל, אתה צריך...
1: כמה כסף, בשביל כמה כסף היית מסכן את ביטחון ישראל?
2: אני לא.
1: לא, לא. חבר שלך, אוקיי.
2: לא, אני לא הייתי מסכם בשום סכום. אם הייתי שומע שקצין בחיל אוויר במילואים סיכם ביטחון ישראל,
1: היית סולח לו מסכום מסוים?
2: לא הייתי סולח לו, הייתי אומר זה הגיוני אם עשית מיליון דולר ומעלה.
1: אתה יודע, גם עוד סיפר לי נולד רק 1.80 מטר, אתה מגיע למיליון דרך 100,000, 200,000, אז עצרו אותו באמצע.
2: לא הייתי.
1: היה יכול להגיע למיליון.
2: היה מגיע?
1: אני רואה את האכזבה על הפרצוף שלך.
2: מאוכזב מאוד. מאוכזב מאוד.
1: טוב, הפסקה ונחזור.
17: אנחנו כאן. שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי מ-8 בבוקר.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
19: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
20: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
21: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
24: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
25: למה לא מספרים למיכאל?
26: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
26: ובמני טיים, ישראכרט.
28: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני לאישור השתלטות על המשט לעזה. אפשר שבשל כך ביקש לבטל את הדיון במשפטו. השרה גילה גמליאל, בביקורת מרומזת על שר החינוך קיש, אומרת שיש לתעל אחרת את המשאבים הרבים המוקצים למשרדו. דיווחים שישראל חיסלה בלבנון את בכיר הג'יהאד האיסלאמי ואיל עבד אל-חלים. התחזית, התקררות בהדרגה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. על רקע הדלפת התוצאות האגומות של תלמידי ישראל במבחני המיצב במדעים, אומרת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, לכאן חדשות ברשת ב', ששר החינוך עושה את העבודה כלשונה, אך המערכת אינה מצליחה להגיע להישגים.
0: משרד החינוך היום יש לו את התקציב הכי גדול שיש אחרי משרד הביטחון. צריך לדעת לתעל את המשאבים האלה שיגיעו בסופו של דבר למימוש ההון הפוטנציאלי שקיים, ולכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו. המשאבים לטעמי קיימים, רק צריך לדעת לתעל אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אתה יודע שזה חלום חיי להיות שרת החינוך, אני יודעת בדיוק איפה הדברים האלה צריכים לקבל את הביטוי.
29: מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תוקפת את יוזמתו של שר החינוך קיש להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו. וכאן חדשות ברשת ב' הביעה תירוש תקווה כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
4: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק, כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
29: רונית תירוש וגילה גמליאל אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר הלילה. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר כי יש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
5: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף, מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו היום בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מוצב בסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
29: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ישראל חיסלה את בכיר הג'יהאד האסלאמי וואיל עבד אל-חלים ואת ביתו רמה בתקיפה בעיר באלבק במזרח לבנון. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
7: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
6: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
29: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה כמין הרגיל בעונה. מידות החמם רביות היום: בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו. זוכר את סיפור הפולימרקט? מפעם ומהשעה שעברה שדיברנו עליו?
1: כן.
0: אז יש לנו כתבי אישום נגד מי שהואשמו, בעצם שני נאשמים, לפחות בתיק הזה, אני לא זוכר מה עוד. אחד ספציפי שעל ונדבר, שבעודו משרת בצהל בתפקיד רגיש, רוב סרן במילואים, בחיל האוויר, יודע הרבה דברים, עשה שימוש במידע שהוא, שוב, לפי כתב האישום, במידע שהיה לו כדי להעביר אותו לשותף שידע להמר בכל מיני עניינים שקשורים לתקיפה שלנו באיראן ולא רק, והשניים, שוב, לפי כתב האישום, גרפו והרבה כסף. אני מבין שלשיטתך לא מספיק כסף, אבל הרבה כסף. אנחנו אנשים צנועים שגדלנו במשק וחלבנו פרות, בשבילנו זה הרבה כסף.
1: לא, זה המון כסף.
0: כי אמרת...
1: זה המון כסף, אבל כששמעתי שקצין במילואים, בחיל אוויר, מואשם, שסליחה על הביטוי, אבל סיכן את... אמרתי להגיד ביטוי יותר חמור, אז אני אעדן. סיכן את ביטחון המדינה בשביל כסף, ציפיתי שזה יותר. זה הכל.
0: מצטער אם... מחזבנו אותך.
1: לא אתה, לא אתם. אתה גם אמרת בפולימרקט?
0: אתה הרי מכיר אותי, גם אם הייתי רוצה להמר בפולימרקט לא הייתי יודע איך מגיעים לשם.
1: בשביל זה יש את נאשם 2.
0: עורך הדין רן כהן רוכברגר מייצג את אותו איש חיל האוויר הנאשם בפרשה. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה.
0: מה אתה יכול לספר על, על הלקוח שלך? סתם, קווים לדמותו קודם שנדע על מי אנחנו מדברים.
2: הלקוח שלי הוא המכונה בכתב האישום נאשם מספר אחת. הוא אדם, רבים מסנגורים אומרים את זה על לקוחותיהם, אבל הוא באמת רב זכויות, עשה מאות ימי מילואים מהשבעה באוקטובר, תוך סיכון עצמי, על זה למעשה אין מחלוקת. קרם תרומה משמעותית לביטחון המדינה והוכיח את זה במו גופו. ובאמת הוא מעורב בפרשה הזו, והוא נאשם מספר אחת. והוא שוחרר לפני מספר ימים.
0: כמה זמן הוא היה עצור?
2: הוא היה עצור כמעט 4 חודשים. מבחינת הפרקליטות, הם ביקשו שיעריכו את מעצרו עד לתום ההליכים. השופט, שופט בית המשפט המחוזי, דחה את הטענה הזו, הבקשה הזו של המסוכנות, שאינה ניתנת לריסון. כביכול, ושחרר אותו למעצר בית, ושם הוא נמצא החל מסוף השבוע האחרון.
0: מה הוא אומר להגנתו? מה אומר את גרסתו?
2: אז קודם כל, בחקירה, מ-day one בחקירה ולאורכה, החקירה התחילה גם עם שילוב של שבק ומלמב ומצח ומשטרת ישראל, הוא מיד הודע בהכל למעשה, הוא לא הותיר דבר מוסתר, הביע כמובן צער, גם בושה על העניין הזה, אבל מיד אמר...
1: חרטה גם, לא אמרת חרטה.
2: חרטה, הוא אמר, אין מחלוקת על הדבר הזה, גם המדינה לא טועה.
0: זהו, קודם כל, אתה אומר את מחלוקת, אין מחלוקת גם על העובדות, נכון? עוד לפני ש...
2: על העובדות יש מחלוקת מסוימת כמובן, אבל היא תתבהר במשפט, היא מתנהל משפט.
1: איפה המחלוקת?
2: המחלוקת, קודם כל, לגבי חלק מהעובדות באמת אין מחלוקת. יש מחלוקת על חלק מהעובדות, מיד אני אומר אותן. יש מחלוקת על ההקשר הכללי, וכמובן יש מחלוקת על המשמעות המשפטית של העובדות. לטעמנו, כתב האישום שהוגש, שמייחס עבירה של מסירת ידיעה סודית ונטילת שוחד, הוא לא יכול לעמוד. גם אם חלק מהעובדות הן נכונות, וכל הדברים האלה באמת התבררו במשפט.
1: לא, רגע, רק לך תנו רגע לעובדות, אחר כך הפרשנות.
2: נכון, עובדות מעניינות יותר מהעניין המשפטי, אבל אולי רגע לפני העובדות, ובאמת נתרכז בעובדות, אבל ההקשר הוא מאוד מאוד חשוב, וההקשר הוא גם קשור מאוד בעובדות. והעובדות הן שחומר החקירה הרחב פה מעלה, שרבים, רבים נחקרו, אנשי צוות אוויר, חלקם נחקרו גם בעזרה, חלקם מסרו עדויות, ורבים רבים אומרים שהלקוח שלי הוא לא היחיד שמתוך תפקידו לקח חלק בפעילות בפולימרקט. כמובן הם ידעו את זה בזמן אמת, וזה לא, הם לא חשבו שזה משהו לא בסדר. הם חלקם עודדו אותו, חלקם פרגנו לו.
0: לא חשבו שזה משהו לא בסדר?
2: כך הם אמרו.
0: אתה מצליח להבין את הטענה הזו? צריך להגיד, בסופו של דבר, האנשים האלה מפת תפקידם היו חשופים למידע, בין השאר ידעו, נניח, מתי אנחנו הולכים להפציץ באיראן. כשהם סיפרו את זה החוצה, זה משהו שעלול לסכן את טייסינו שבדרכם לשם.
1: נו, זה א' ב' של חיל אוויר, נו, לא צריך לשרת שם כדי לדעת.
2: אז אתה אמרת א' ב', בוא נדבר על א'. באמת בחקירה נחקר רב סרן במילואים, בתפקיד בכיר יותר מהלקוח שלי, נקרא לו רב סרן א', זה באמת שמו הפרטי, ואין מחלוקת בעובדות, וגם המדינה לא טוענת אחרת, שאותו א', שגם היה במילואים כמו הלקוח שלי, ונחשף למידע מסווג ורגיש מאוד בהקשר הזה, הוא עצמו הימר בפולימרקט וגרף רווחים, אני שמעתי שאסף סברו שזה לא מספיק, עשרות אלפי דולרים, והוא עשה את זה בהצבת הימורים בעצמו על אותם אירועים עצמם, כלומר על התקיפה הישראלית באיראן בעם כלבי לפני שנה, תקיפות בתימן, מתי תהיה תקיפה אמריקאית. אגב, הוא גם הציב הימור וזכה בעשרות אלפי דולרים ביחס לפעולה הצבאית האמריקאית נגד איראן. תשאלו מה נעשה איתו, אם זה כל כך, כל כך חמור שהוא עם מידע סודי הציב בעצמו, הוא בעל יכולות טכנולוגיות, וידע מה זה פולימרקט, וידע מה זה ארנק דיגיטלי, והוא הציב את ההימורים האלה, ואין על זה מחלוקת, הוא הודע, והוא הופלל, ושיקו גם את המסמכים, מה קרה איתו? אחרי כמה ימים של חקירה, הוא נשלח לביתו, אמנם הוא שעה מהיחידה, אבל מתוך מה שאנחנו... אין לו שום מגבלה.
1: לא, אבל אתה מביא את זה, קודם כל אני אשמח לשמוע מה ההסבר שלך, לאיפה ואיפה. אבל אני מנסה להבין, לא, הבאת את זה כאילו כדי להגיד שהם לא ידעו שזה לא בסדר?
2: לא, אני מביא את זה משתי סיבות, קודם כל להקשר הכללי. להקשר הכללי שרבים עשו את זה, באמת חשבו, לא הכירו ולא ידעו שזה לא בסדר, או שזה עד כדי כך לא בסדר.
1: לא, אבל זה נשמע מצחיק, נו, מה? גם בכתב האישום מופיע שהוא חתום על סודיות בכל הנוגע למבצע הזה שהוא יצא אליו.
2: רגע, אני לא אומר שזה בסדר. אני רגע...
1: לא, אני רק מתייחס לזה שהוא כאילו ידע ש... הוא כאילו לא ידע שזה לא בסדר. קצין, משתתף בפעילות, חותם על מסמך סודיות בנוגע למבצע שהוא יוצא אליו, אז איך הוא לא ידע שזה לא בסדר לגלות את מה שהוא נשבע...
2: בוא אני אפנה אליך את השאלה...
1: נשבע שהוא לא יספר.
2: בוא אני אפנה אליך בחזרת השאלה כיהודי טוב.
1: כיהודים, בטח.
2: סגן מפקד היחידה, בכיר מהלקוח שלי, וסגן מפקד היחידה, אומר מפורשות שהוא ידע, הגיעו אליו השמועות שהאימורים האלה נעשו, וגם לא, לא נפל האסימון, ואני מדבר על הימים ההם, כן? ב-2025, במהלך, לא נפל האסימון שזה לא בסדר, וצריך היה לחשוב אחרת. אתם, עכשיו אנחנו כולנו יודעים היטב מה זה פולימרקט, אסף, אתה גם מכיר הימורים באירוויזיון בנוגע לפולימרקט, זה באמת מקיף את כל חומי החיים, תופעה סוציולוגית מעניינת מאוד, ובהקשר הזה, צריך להגיד, האמירה שרבים רבים, עשרות מהיחידה, עסקו בפולימרקט, התעניינו בפולימרקט, וידעו שהלקוח שלי עוסק בפולימרקט, אני מאזכר את זה משתי סיבות.
1: אז רגע, מה זמן? אוקיי, כן.
2: האחת היא קודם כל להצביע על כך שבאמת, בזמן אמת, הם לא העלו על דעתם שהם מסכנים את ביטחון המדינה. גם הלקוח שלי, אחרי
1: שהציבו את האימור הזה... אבל איך זה יכול להיות? נו, אבל הם חותמים סודיות. רן, אני באמת לא מצליח להבין את זה, לא לקנטר. אני לא מצליח להבין את זה. הוא חותם על סודיות, הוא יוצא למבצע סודי. איך הוא יכול להעביר מידע גם... עזוב, הוא גם לא עשה את זה בעצמו בפולימרקט, העביר לחבר שלו מחברת הגיימינג שהם עבדו ביחד, הוא העביר לו את המידע.
2: נכון. אני לא אומר שזה בסדר, אני לא אומר שזה תקין, ואני לא אומר שהוא העביר את זה בסמכות. זה ברור שהוא העביר את זה שלא בסמכות, והוא גם ידע שהוא מעביר את זה שלא בסמכות.
1: שלא בסמכות, אבל הוא לא ידע שזה לא בסדר, הוא לא יודע שזה סיכון בכל...
2: את המשמעויות של העובדה שהעניין הזה יגיע להימור בפולימרקט והתנוסס כהצבה של הימור מצד איזה פלוני אלמוני בשם לא ישראלי, ריקו סואב, ואף אחד לא ידע מי הוא ומה הוא, שמהמר על כך שתהיה תקיפה עד תאריך כזה ואחר, הוא לא העלה על דעתו שהוא מסכן איש, אגב, מסכן גם את עצמו, מסכן את עצמו. זו אינדיקציה טובה מאוד לכך שהוא לא ידע שיש בכך סיכון, ואני מניח שמהסיבה הזו גם הפרקליטות שבהתחלה סברה והחשידה אותו בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, כוונה, כלומר גם ידיעה, ירדה מהעניין הזה. הם גם השתכנעו שהוא לא ידע שהוא מתכוון לפגוע בביטחון המדינה, אלא שהוא מסר מידיעה לא סודית, ידיעה סודית באופן לא מוסמך. הסיבה השנייה שאני מציין את הדבר הזה, בשביל ההקשר ולדעת שבאמת רבים רבים עשו את זה בחיל האוויר, כנראה, אני אומר כנראה, כי אנחנו יודעים על מספר כאלה שאמרו שאחרים עושים את זה, חלקם נחקרו, חלקם נחקרו בעזרה, חלקם הודו שעסקו בדבר הזה. א', אז הודה שהוא הציב וזכה בעשרות אלפים והלך לביתו שמח וטוב לב, אבל משטרת ישראל...
1: לא, זה מוזר, תסביר את זה, למה הוא לא נאשם בשום דבר?
2: קודם כל, אפשר להגיד שזו שאלה טובה.
1: תודה.
2: כנראה התשובה עליה, שזו העמדה של הפרקליטות, זו לא עבירה. להציב, לשים הימורים בפולימרקט, על בסיס מידע סודי מסווג, מסווג, רגיש, רגיש, שנוגע לביטחון עבירה, זה לא מסירת ידיעה סודית. וזו הסיבה, זה באמת הפער בין 0 ל-100, בין א', שעשה copy-paste מה שהנאשם, הלקוח שלי עשה, אלא שהוא עשה את זה בעצמו. זה ככה מזכיר, ככה מרפרר, להבדיל, את הסיפור של הרמטכ"ל דן חלוץ, ערב, לא ערב, או ממש בשעות הראשונות של...
0: זה בן דוד מדרגה שלישית של זה.
2: שימוש במידע פנים או בידיעה שנובעת מהיבטים מבצעיים, ועשיית מעשה אישי כדי להציר רווחים.
0: לא, יש כאן הבדל. הדבר האחרון שבא לי לעשות עכשיו זה להגן על דן חלוץ ההוא שם, על מה שהוא עשה, אבל...
1: הוא לא הלך למנהל סניף הבנק שלו ואמר לו, תקשיב, אנחנו הולכים לתקוף עכשיו בלבנון, תהיה עכשיו מלחמה גדולה, אומר לבנק, חושף את כל המידע, ואז אומר, ולפיכך, בוא נמכור את כל המניות.
2: אני לא אמרתי את זה, נכון. אני מדבר ואני מחדד את הדברים. השימוש במידע פנים, בידיעה על, על, על עניינים מבצעיים רגישים, לשם תועלת אישית של השעת רווח של עשרות אלפי דולר, אפשר להיות ביקורתי כלפי זה. זה כנראה לא עבירה פלילית, זה בוודאי לא עבירה של מסירת ידיעה סודית. זה הדלטה בין הנאשם שלי לנאשם א' ואחרים. העובדה שאותו א', לא נדרש לבאפר, כדי, הוא היה בעל הידע כדי להשתמש במידע הסודי, הוא ידע מתי תהיה תקיפה, הוא ידע מתי האמריקאים התקפו, והוא עשה שימוש במידע הרגיש הזה, ושם את האימור וזכה בעצמו בעשרות אלפי דולרים, זה נתן לו למעשה פטור בפועל מהעמדה לדין פלילי בהקשר הזה, ואפשר לשאול את עצמנו, אני מדבר לא רק בעניין המשפטי, בעניין הציבורי הכללי. אני אומר שבסופו של דבר, הלקוח שלי, עוד פעם, אין מחלוקת על זה שהוא... הוא אכול רגשות אשמה, והוא מבין, אגב, במעלה הדרך, תוך כדי
0: התגירה, במעלה הדרך, נגיד,
2: ביקשו ממנו, אנשים היחידה ביקשו ממנו פרטים וכולי, ואיך הוא עשה את זה וכולי, ואז הוא אמר להם, לא, אל תתעסקו בזה, זה מסוכן. במעלה הדרך הוא הבין את הפסול שבדברים
0: האלה. רק תגיד שבמעלה הדרך הם גם שיבשו, נאשמים בזה שהם שיבשו חקירה, כי הם מחקו גם את הוואטסאפים שלהם.
2: נכון, לא במעלה הדרך, אלא בסוף הדרך, כשנודע
0: מורד הדרך.
2: חקירה, זה אנחנו יודעים, נכון, זה אגום, זה המחיקה הזו, אנחנו יודעים שלא לא מעטים גם אנשים נורמטיביים עושים את הדבר הזה. אולי צריך להגיד עוד משהו, אם הזכרת את, את המחיקת הוואטסאפים, כן. של השיח ביניהם, כי עוד פעם, הם ידעו שזה לא בסדר, הם ידעו שהם עשו משהו אסור.
0: הם עשו את זה אחרי שפורסם, אחרי שפורסם שיש איזושהי בדיקה, או לא בדיקה, אלא שהם איזשהו שם משתמש שמאמר לא רע, והוא כנראה יש לו מידע פנים.
2: נכון, אתה נוגע פה בנקודה שהיא כאילו בשוליים של העניין, אבל אני רוצה רגע להעיר עליה את האור. כפי שהפרקליטות העירה את האור, את הפנס, רק על הלקוח שלי ועל נאשם 2, ונמנעה במכוון, אני נאלץ להגיד, מלהרחיב את החקירה והבדיקה של מלמד, כשאומרים, לא הלקוח שלי אומר שחצי מהיחידה או שכל חיל האוויר עוסק בזה, עדים אחרים אומרים את זה, חשודים אחרים, ומלמד נמנעים מלעשות הבדיקה הזאת מטעמיהם, אבל... אם נזכיר את העניין של באמת הפרסום שהיה בתחילת ינואר 2026, אגב, בכאן 11...
0: רואי שרון, חשיפה של רואי שרון שלנו, כן.
2: נכון. אז העובדה שיש כאן קרדיט לחשיפה, היא מבחינה עיתונאית היא הישג, אבל יש פה ביקורת חמורה שצריך להפנות לצבא ולגורמי הביטחון. מה קרה בינואר 26? באמת הכתב רואי שרון פרסם את דבר קיומה של חקירה סמויה, שמתנהלת בעניין ההימורים בפולימרקט, וכאן העיקר, הוא גם פרסם שבצהל ובשבק בודקים את החשד שגורם מתוך מערכת הביטחון, שהוא חשוף למידע הסודי עוסק בשימוש. עכשיו, ההדלפה הזו של מלמב, של שבק, היא של הראשונה תקפה כלפי כולם את הקשר בין הימור שעד אז היה אנונימי, ספקולטיבי, אותו ריקו סואבה של מן דהו, למידע פנים של גורם, של גורם ביטחוני. בעינינו זה כשלעצמו יצר לי לראשונה את הלינקג' לאירוע ביטחוני. בעניין הזה, אגב, של מי שמור על השומרים, מי בודק את ההדלפה מתוך המלמד, מתוך השבא, מתוך משטרת ישראל, הדבר הזה לא נעשה. וזה טוב, עוד פעם מלמד ש...
1: אנחנו צריכים לנעול, רק תגיד, הם החזירו את הכסף?
2: מה הם?
1: הם החזירו את הכסף?
2: חלק, רוב הכסף הוחרם ונמצא כבר בידי המשטרה והפרקליטות, ואין ספק שזה כסף דירטי מאני, והוא לא שלהם, והם נתנו אותו. השאלה עכשיו היא איך התיק הזה יסתיים.
1: אז מדינת ישראל הרוויחה מה... קופת המדינה הרוויחה מהפעולה שלהם?
2: במידה מסוימת.
1: יפה, לא רע. מה, סך הכל לא, לא?
2: וסיימנו בכסף, רק חשוב שההקשר יהיה מוכר כדי שלא... לפעמים הפרקליטות מפגינה את מלוא כוחה ועוצמתה ביחס לכאלה שהם מתחת הפנס, ונמנעת מלהפעיל אכיפה שוויונית מתאימה, הולמת ביחס לתמונה הכללית, והסיוע המשפטי פה, ההגנה, נועדה לוודא שלא תהיה פה ענישה מעבר למידה וכו'.
0: עורך הדין רן כהן רוכברגר, שמייצג את נאשם מספר 1 בתיק הזה של פולימרקט. רן, תודה רבה לך.
2: בבקשה, יום טוב.
0: להתראות.
1: אומר לי... הוא אומר לי, חבר מחיל אוויר, משתמש במילה, בביטוי לא יפה, אבל שפירושו, לא כולם עושים את זה.
0: טוב, חבר שלך מרגיע אותי. לא, כולם עושים את זה, ברור שלא כולם. אני מודה שמה שרן אמר, שזה היה משהו רחב יותר, לא מרגיע. אבל לא, ברור שלא כולם.
1: הוא אומר, זה ניסיון עלוב לנרמל את זה. אני כועס על החבר, כי הוא ואני גם יכולנו לעשות, אני הייתי משיג את המידע הטכני לאיך מאמרים בפולימרקט, הוא היה מביא את המידע לגבי התקיפה. זה חבר זה?
0: אתה היית אמור להיות זה שמביא את הכסף. הוא היה אמור להביא את המידע ואתה את הכסף. נהדר. יופי.
1: אתה אומר, הוא בטח היה יכול...
0: חברים טובים.
1: אתה אומר, הוא בטח היה יכול למצוא פרטנר טוב יותר למהלך הזה.
0: היית מפיל, לדעתי היית מפיל
1: אותי. אולי עושה את זה בלעדיי.
0: כן, למה צריך אותך ב... למה צריך אותך פה?
1: מתוך חברות.
0: חברות, כן.
1: שותפות לדרך,
0: חברות. כן, זה מעל להכל, נכון. זה יותר חשוב מהכל.
1: כל מה שאנחנו רואים כסף, נורה נדלקת ושאול אמסטרדמסקי על הקו. שאול, שלום.
0: אהלן.
3: אהלן, אני רק אגיד לכם, אתם צוחקים, צוחקים, אבל בוא נגיד ש... אם יש אנשים שמשתמשים במידע הפנים שלהם בפולימרקט, זה פשוט... לא עושים את זה יחד עם אנשים אחרים ולא מספרים לאף אחד, הסיכוי למצוא אותם הוא באמת
1: נכון.
3: אפיס לחלוטין.
1: תסביר לי, תסביר לי. רגע, אם הלקוח של רן כהן רוכברגר לא היה עושה את זה בעצמו, כלומר,
3: ולא מספר, ולא מספר, פשוט לא מספר.
0: לא, אבל גם אז מישהו מאנשינו שהיה עוקב שם אחרי הדברים, היה מזהה...
3: אי אפשר, זה בקריפטו, זה אנונימי.
0: לא, את הכסף לא, אבל היו מזהים שיש מישהו שפוגע בול ויודע מתי מפציצים ומתי...
3: היו מזהים את הדפוס, כן, בהחלט. את הדפוס היו מזהים, אבל מפה ועד לקשר את זה לבן אדם עצמו, כל עוד הוא לא עושה את זה בשיתוף פעולה ולא מדבר על זה, ממש חלוק.
1: אז פה בעצם מה שהפיל אותם זה התקשורת ביניהם.
0: אבל זה מה שיפה אצלנו, ישראלים. יש בנו את הקהילה הזאת. כן, אתה לא עושה דברים לבד. אנחנו כולנו...
1: נקמה אנושית אחת חיה.
0: כן, זה יפה דווקא. אם יש משהו אחד שאני יכול להגיד לזכותו של האיש, זה את זה.
1: זה מאוד מרגש.
0: כן, כן, בטח. אני
1: דומע.
0: אני דומע, כן.
1: מה שעוד מיוחד בישראליות זה החקלאות הישראלית, נכון?
3: נכון.
1: ושלום סדמסקי עושה סדרת כתבות שהאירוע הזה, על נס, במרכזו. בדקת בפרק הראשון למה צריך חקלאות ישראלית בכלל.
3: נכון.
1: השתכנעת שצריך?
3: כן, בוא, אני באתי משוכנע מה שנקרא. באתי מהבית. תשמע, אני מודה שבעקבות 7 באוקטובר, בכל זאת אירוע מכונן קטן, השתנו אצלי כל מיני תפיסות לגבי כל מיני דברים. לגבי החקלאות הישראלית, זה ממש אחד הדברים שהתפיסה שלי השתנתה ביג טיים ברמה של על גבול החזרתי בתשובה. כלומר, לפני כן חשבתי שזה מין שארית היסטורית נחמדה, רומנטית, להתעלות בה משהו ממקום המדינה, ולפני זה אחלה, מגניב, לא חייבים. ממש השתכנעתי שזה, כל מחשבותיי בנושא היו הבל מוחלט.
1: לא.
3: וכבר הרבה זמן אני זומם לעשות הסדרה הזאת, אבל איכשהו עכשיו הכוכבים יסתדרו. פשוט מתוך איזה שניסיין להסתכל קדימה, בסדר? היום במדינת ישראל חיים 10 מיליון אנשים, בעוד זמן לא רב, נהיה 15 מיליון אנשים, שזה גידול של 50%, משהו קטן כזה. כל האנשים האלה צריכים לאכול. כבר היום אנחנו לא מצליחים לגדל לעצמנו את כל הפירות והירקות שלנו. נשאלת השאלה, מה נעשה כשנהיה 15 מיליון? מה נאכל? האם נאכל בעיקר תוצרת מקומית, או תוצרת מיובאת, שאנחנו עושים את זה בדרך כלל, או כי יש לנו מחסור, או כי זה זול יותר, בסדר? או בשורה התחתונה, האם אנשים יעדיפו לאכול תוצרת מקומית, חקלאות ישראלית, גם אם היא תהיה יקרה יותר? ואם כן, למה היא יקרה יותר? האם אפשר לעשות את זה אחרת? זו הייתה הפואנטה של הסדרה כולה בגדול, אבל בעיקר של הפרק הראשון.
1: לא, אבל המסקנה שלך היא שצריך חקלאות ישראלית כי צריך להזין את כולם?
3: לא, בעיניי יש שלוש מטרות, כי חקלאות היא לא רק חקלאות. קודם כל צריך להזין את כולם, כן. דבר שני, באזורי הספר, אני לא מדבר אפילו על פריפריה, אני מדבר על רחוק יותר, בסדר? ברחוק של הרחוק. איך אומרים לי החקלאים? מה אתה רוצה שאנשים יעשו פה? הם יעשו מה? הם יעשו פה הייטק פה בפתחת ניצנה? כאילו, מה שאפשר לעשות באזורים האלה הוא חקלאות, בעיקר, בעיקר, לא רק אבל בעיקר. זה דבר אחד. דבר שני, יש גם מוטיב ביטחוני בחקלאות הישראלית. שוב, זה משהו שהיה עוד לפני קום המדינה, זו פרקטיקה שהשתרשה גם אחריה, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. החקלאים עצמם כבר חלוקים לגבי העניין הזה, בסדר? הם לא בא להם להיות הקו המגן הראשון, כן? כולם מסכים שעדיף שהצבא יהיה, ולא אזרחים. אין דיאט, אתם אומרים דבר מאוד פשוט, אם התלם של תפוחי אדמה כאן, בנירים, על הגדר, לא יהיה כאן, גם הצבא לא יהיה כאן. אנחנו נהיה רחוקים יותר. ולכן אם אנחנו רוצים לשמור על הקרקע, לא משנה איפה, החקלאות היא זו שעושה את זה בסופו של דבר. זה עוד כל מיני טיעונים.
0: חקלאות והתיישבות, אותו דבר. אם נירים לא היה שם, אותו דבר.
3: כן, שוב, זה הפואנטה. שוב, אני מודה, בעבר חשבתי שזה דברים נחמדים שאפשר היה להגיד ב-48, היום פחות. אני כבר לא חושב ככה.
0: תגיד, אבל אנשים שדיברת איתם, החקלאים, אחת הבעיות, יש להם הרבה בעיות, אבל אחת הבעיות זה שהדור המבוגר נאחז בקרקע במובן של אהבת החקלאות ועבודת האדמה, והדור הצעיר מעדיף לעזוב את היישוב הרחוק שם, לזכור דירה בתל אביב ולעבוד בהייטק שהזכרת אותו סתם כמשל.
3: כלומר, אני ממש שמח שהרמת לי קלמן, כי על זה תהיה הכתבה של הערב. זאת אומרת, גם אם החלטנו שצריך לעשות חקלאות ישראלית, מגניב, מי יעשה אותה? Mm-hmm. הגיל הממוצע של החקלאים בישראל הוא 60. זה נתון שאותי הפיל, כששמעתי אותו בפעם ראשונה, נתון של משרד החקלאות, ויש הרבה חשיבה לאיך מושכים את הדור הבא לחקלאות, כי סדרי העדיפויות שלנו השתנו, הערכים
0: שלנו. איך עושים את זה? תן דוגמה.
3: אוקיי, אז יש כל מיני, כי אין פה איזה אחד. יש למשל את רשת התיכונים אדם ואדמה, או אדמה ואדם, אני פעם לא זוכר, של השומר החדש. בכל הארץ, אדם ואדמה, נוער שבעצם בתיכון שלו, לומד בגרות רגילה וכו', אבל גם עובד בחקלאות, מתוך איזושהי מחשבה שאתה יודע, על כל 1,000-2 כנסו בסוף לחקלאות, כבר עשינו משהו. יש את הקיבוץ הנודע של התנועה הקיבוצית, שעושים את אותו דבר רק לא עם נוער לפני צבא, אלא עם חבר'ה אחרי צבא. לוקחים את המועדפת ומושכים אותה עוד תקופה מאוד ארוכה בניסיון להשאיר חבר'ה בחקלאות. יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות, למשל ראינו בעוטף עזה, מנהלת תקומה משדכת בין חקלאים, סליחה, מבוגרים, שאין להם בנים ממשיכים, לבין חבר'ה צעירים שרוצים להיכנס לענף הזה, אבל יש להם חסמים, אין להם קרקע משלהם, אין להם את ההון הנדרש וכולי. היא פשוט עושה כמו בטינדר כזה, מאץ' בין שניהם, בניסיון להביא עוד דם חדש פנימה, ויש עוד כל מיני דברים, גם שנראה בכתבה וגם שאפשר וצריך לעשות. זה דורש בסוף גם תשומת לב ממשלתית, ציבורית, וגם כסף. אגב, לא המון כסף, בטח אם אני משווה את זה לתקציב הביטחון נגיד, אבל זה משהו שחייבים לעשות, כי אחרת עוד 15 שנה פשוט לא יהיה מי שיגדל.
0: זה כאמור בסדרת הכתבות שלך, מוזמנים לצפות הערב במהדורה. כן.
3: במהדורת חדשות, עמוק באדמה, פרק הראשון, כבר נמצא ביוטיוב.
0: שאול, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: סליחה, רשומים עומסי תנועה בדרך מווינה לזלצבורג?
1: לא. אני פה, אני כאן, אני כאן.
0: כן, שאלה מה... הלאה. טוב, בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך מלטון עד שורש, בדרך 6 צפון עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן. זה עם הטלפונים עכשיו?
1: אחרי הפרסומות, אז אחרי הפרסומות נעסוק בהחלטה של משרד החינוך להוציא את הטלפונים הסלולריים מהכיתות גם בחטיבת הביניים.
0: דיון
1: שננהל.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
8: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
14: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
18: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
17: זמן אמת. הערב אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: כאמור, משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים הסלולריים, גם בחטיבות הביניים.
0: יצטרכו להשאיר את זה בבית, או יהיה כוורת כזאת כמו בכניסה ללשכת ראש הממשלה, שאתה, או לכל מיני מקומות כאלה שאתה משאיר את הטלפון בחוץ, איך זה הולך לעבוד?
1: שאלה.
0: שאלה.
1: מניח שעדיף לא להביא, ואם הבאת, תשאיר את זה במזכירות.
0: שתיים איתנו, אילה יצחקי היא מורה, היא מגישת הפודקאסט מורות ללא פילטרים, ולא רק היא מגישת הפודקאסט הזה, גם רותם מזרחי קרמן, גם היא מורה, וגם היא מגישה כאמור את אותו פודקאסט.
1: וואו.
0: מדהים. הבאנו שתיים שעושות אותו דבר ביחד. הילה ורותם, שלום.
19: שלום, בוקר טוב.
0: וואי, הם גם דברות ביחד.
1: כן.
0: וואו. מה העניינים? הילה?
19: הילה בסדר גמור. הילה חושבת שהיוזמה מבורכת.
0: כי מה?
19: שהייתה צריכה להיות כבר ממזמן. כי באים לבית ספר בשביל ללמוד ולא להיות בטיק טוק ובאינסטגרם ובמשחקים. ושאתה מגיע לבית ספר, אתה צריך להיות נוכח בשיעור. ולהקשיב למורה, ולקבל ידע, ולכישורים חברתיים, ולהיות עם החברים בהפסקה, ולשחק איתם, ולדבר איתם, קצת תקשורת בין אישית. אנחנו רואות היום בהפסקה שאנחנו יוצאות, שומרות, ילדים יושבים לבד עם הטלפון ומשחקים איתו.
0: ילדים לא יושבים בכיתה כמו איזה נרקומן בקריז?
19: הם לא.
20: לאט לאט.
21: לא, יש לה, אם ישבו, אבל זה יהיה עניין של, אתה יודע, זה משהו שצריך להטמיע אותו, אז התקופה הראשונה תהיה קשה, אבל בסופו של דבר, מהר, ילדים מתרגלים מהר מאוד.
20: ואני חושבת גם שהם יעריכו הרבה יותר אותנו, את המורים ואת החברים שלהם. הם מקבלו הרבה הרבה יותר ממה שמקבלים מהטלפון.
0: אני תוהה אם אפשר לעשות את זה היום. אנחנו בתקופה שבה הטלפון הפך להיות חלק בלתי נפרד, לא רק מהמשחקים של הילד בשיעור, אלא גם מסדר היום שלי כאבא. בסדר, אני רוצה להדכן את הילד, אני רוצה להדכן את הילד, מתי נוסעים הערב לחתונה שידע ושיחזור הביתה בזמן, ולהגיד לו שהשארתי לו אוכל במקרר, ולבדוק איתו כל מיני דברים.
1: השארת אגב? השארת? באמת השארת?
20: אפשר לשאול אותך שאלה? איך אמא שלך הודיעה לך את הדבר הזה
0: שהיית ילד? שאלה מצוינת, היא חיה בתקופה אחרת, בוא אני אספר לך משהו. בתקופה שאמא שלי חיה, כשהלכה משאבת מים לנהג ב-12 בלילה בכביש החוף, הוא עצר טרמפים ואשתו בבית לא ידע 6 שעות אם הוא חי או מת ומה עלה בגורלו.
20: אבל עברנו,
0: לא, אבל עברנו לתקופה אחרת, והשאלה לא איזה תקופה יותר טובה, אלא אם אפשר להחזיר את התקופה אחורה.
20: לא צריך להחזיר אותה אחורה.
21: אפשר לגשת לדבר הזה בגישה פחות פטליסטית, כמו, אוקיי, זה לא שחור או לבן, זה לא פטלי עכשיו. אנחנו כן רואות את המכשיר הזה, אנחנו לא נגדו, גם אנחנו בתוך עמנו חיות, אוקיי? ואפשר כן לייצר אולי זמן מסוים להיות עם הטלפון, או לעבוד עם הטלפון.
1: לא, למה? סליחה רגע, למה את נסוגה? רגע, לא קלטתי אם זה הועילה או רותם.
20: זו רותם, רותם יותר רכה ממני.
1: רותם, למה? סליחה. הם באים ליום לימודים, אין שום עניין עם הטלפון, גם ההורים צריכים לדעת שעכשיו ילד בלימודים, אז מה שאתה צריך להגיד לו, תגיד לו לפני, או תגיד לו אחרי. חבר'ה, אחר כך הם מסובבים, מגיעים לצבא, מסובבים עם פאץ' משיח. סדר חשוב שיהיה. לא, זה קלמן. סתם.
0: הוא מערכת חינוך פה, ואתה משקר ממערכת החינוך.
20: די,
0: נורותם.
20: אל תערער אותי. שלא יתרגלו אלינו, נורותם.
21: אז אני אסביר רגע. תראו, אני פשוט חושבת שבאמת, אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו מונעים עכשיו את הגישה לטלפונים, בסדר שזה... מה שצריך לעשות נעשה, כן? אז צריך למצוא איזושהי חלופה. כי בסופו של דבר, לקחת מבלי לתת איזשהו מענה, איזשהו חלופה, אני לא בטוחה שנצליח להטמיע את זה. תראו, הצ'אט או עבודה עם הצ'אט, או עבודה בכלל, גישה לתכנים, איך אתם ניגשים, הרי בסופו של דבר הם כל היום בטיק טוק, בסדר? ואיפה האחריות החינוכית שלנו, כאנשי החינוך, לבוא ולהנגיש את הדבר הזה בצורה נכונה. כלומר, אם אני אעצום עיניים ואעצום אוזניים, אז אני בעצם נמנעת מהדבר שיש אותו, הוא קורה פה, הוא קיים. עכשיו, איך אני לוקחת את זה ועושה אותו במגבלות היכולות שלי? ואז ההטמעה תהיה הרבה יותר טובה בעיניי.
20: הכוונה של רותם שהסמכות תהיה על המורה. הכוונה שבכל כיתה תהיה תיבה, ויש את זה בכמה בתי ספר שתדעו. בית ספר של הבת שלי בתל אביב, לא אגיד את שמו, הם שמים את הטלפון בתא. הבת שלי ביודלת, לא שם את הטלפון.
1: זה בית ספר חשאי?
20: בית ספר עמוני יודלת. אני הנה חשאי. בית ספר עמוני יודלת.
1: הנה, שברתי אותך על השאלה הראשונה.
20: מה זה על הכבוד לכם?
1: אבל רגע, אני רוצה להקריא לכם, אני קורא את הכתבה הרלוונטית בידיעות אחרונות הבוקר. אורן הוא אבא לתלמיד בן 13, הוא תוהה איך כל זה התנהל, מי יבצע את השמירה, מי יתעסק כל בוקר באיסוף טלפונים מ-400 תלמידים, ובסוף אני... יום יחזיר אותם. זו הולכת להיות אופרציה לא פשוטה. והאם אתן, רותם ואילה כמורות, עכשיו תלכו לעבוד בעבודות שיטור.
20: תמיד
1: אומרים
20: על המורות שהן סופרות.
21: נכון. אז שיתוף פעולה בין הבית לבין המערכת, זה צריך להיות ביחד.
20: אני חושבת שאתם עושים מזה אירוע מורכב מדי, זה בסך הכל להפקיד את הטלפון, יש בכל כיתה היום תא, לפי מספרים, כל תלמיד יש לו את המספר שלו, הוא מניח כמספר התלמידים מספר הניידים, סוגרים את התיבה, פותחים אותה בסוף השיעור, התלמידים עוברים בין הכיתות והכל בסדר. לא צריך להסתכל על זה כמשהו שלילי. לקחת טלפון, אני רוצה שיקחו לי את הטלפון. אני מלמדת, אני מוציאה את הטלפון בשיעור? לא. הטלפון שלי בתיק ולא קרה כלום, אם בעלי מסמס לי או הילדים שלי מסמסים לי, הכל בסדר. ואם הם צריכים אותי דחוף, הם יודעים לאן להתקשר.
0: שואל יונתן, שהוא מורה כבר לא מעט שנים, וגם איש טוב שאני מכיר, למה משרד החינוך צריך להתערב בזה? למה לא כל בית ספר או לא יודע, שמכיר את, את נפש תלמידיו, יקבל את ההחלטה שלו, יכול להיות שיש מקומות שזה מתאים יותר, יכול להיות שיש מקומות שזה מתאים פחות. למה המדינה צריכה לרדת עד המקומות האלה?
2: זה כי יש בחירות והוא רוצה
20: להגיד
2: שהוא
0: עשה. ברור. גזמת. לא, שואל את דעתכם, לא לדעתכם על יואב קיש, לדעתכם על ההחלטה. מסכימות עם יונתן?
20: מסכימות עם יונתן לגמרי. ברור.
0: אה, יפה.
20: מה זה? זה ספין תקשורתי כדי הציונים של המבחנים.
0: לא הבנתי, עברתם צד עכשיו. היית עכשיו הייתם בעד.
20: לא, אמרנו צד, אנחנו מורות, אין לנו צד.
0: לא.
2: אנחנו בסופו של דבר בשטח. אפשר להגיד, אתם תגידו ככה ותעשו ככה, אבל כשאנחנו סוגרות את דלת הכיתה...
1: כשאנחנו סוגרות את דלת הכיתה...
2: אז מה? אף אחד לא יודע מה קורה.
1: אז מה?
2: אז בסופו של דבר, לא בטוח שהמתווה במגדל השן מתקיים בקטע.
0: אני אספר לכם סיפור שקורה בלא מעט יחידות בצבא, אל תשאלו אותי איך אני יודע, שבהן צריך להגיע ליחידה ביום ראשון הבוקר ולהפקיד את הטלפון. כי עכשיו בלא מעט יחידות בצבא, אל תשאלו אותי איך אני יודע, שבהן צריך להגיע...

0: אנחנו לא ילדות, אנחנו יודעות איך זה עובד. בסדר, אי אפשר להסתיר, יושב מולנו, ואם חייל עושה את זה, אז חבל מאוד. בסדר, הוא צריך לשמור עלינו ולא להיות בטלפון.
1: סיפור
0: מתחיל בחינוך,
1: סיפור קטן, רותם ואילה ואסף, סיפור קטן על כמה טלפון הוא היום, לא רק טלפון. לפני כמה שנים, ואני לא זוכר, אולי 10 שנים, לא זוכר באיזה סבב של ממשלות נתניהו זה היה, נתניהו קיבל החלטה שהוא מזמין אליו קבוצות עיתונאים, ונותן להם שיחה, אני הייתי בשיחה כזאת עם, היינו איזה 20 חבר'ה, מהעיתון שלי, מעיתונים אחרים, לדעתי 5 שעות, הוא עמד מול הלוח, זה היה מדהים, אגב, הוא עשה את זה בסבבים, ולקחו לכולנו את הטלפון בחוץ, והיינו, נכנסנו בצהריים, והיה חדר סגור, ואחרי כמה שעות, הייתה שיחה מאוד מעניינת, אבל עבר הרבה מאוד זמן, ואנשים התחילו לשאול אחד את השני, מה שעה? כי רצינו לדעת אם אולי כבר ערב, ולאף אחד לא היה שעון, כי אצל כולם זה בטלפון, הטלפון לקחו בחוץ, ופתאום קלטנו שאין לנו מושג, חטפו אותנו, אנחנו לא יודעים אם זה ערב, או אנחנו עדיין, לא יודעים כלום.
2: אבל אתם לפחות יודעים מי, תמיד אומרים שאתה חוזר מחול אחר, מי ראש הממשלה עכשיו?
1: זה אנחנו יודעים.
2: ידעתם מי ראש הממשלה כל הזמן.
0: כשאני חזרתי מהטיול הגדול, הייתי בהלם מי נבחר להיות נשיא המדינה. אני לא אגיד לכם באיזה שנה זו...
2: מי נבחר אגב? אל תגידי באיזה שנה, אבל מי זה היה?
0: קצף.
1: חזרת ב-2000,
0: דו, כזה. אני מזמן, אני ממש מבוגרת. אני הכי מבוגרת בשיחה.
3: מירי פסקל עשתה מזה קריירה שהיא אמרה, נו, כבר חתמו על הסכם שלום אחרי שהיא הייתה יומיים בטורקיה. אז כאילו...
1: טוב.
0: טובה. תודה, אילה, גם את.
1: אנחנו צריכים למסד לדעתי משהו מהפינה הזו.
2: גם, וגם אנחנו צריכים ללמוד לפרגן אחד לשני, כמו שאין עושה. טובה, את זה. אני אוכל מקלמן רק כמרורים.
1: תשאירו אותם מיוחדות, למה צריך להעתיק כל דבר, לא חייבים כולם לפרגן. הילה ורותם, תודה רבה לכם, תודה שיחה מעניינת.
0: תודה רבה לכם, והלוואי וזה יצא לפועל, ובהצלחה בבגרות היום באנגלית לכל התלמידים.
1: בטח, אלה שיודעים אנגלית כמובן.
2: אלה שיודעים אנגלית לא צריכים בהצלחה, מי שלא יודע אנגלית שיהיה לו בהצלחה.
1: שישתמש בטלפון שעדיין יש לו.
2: טוב, להתראות.
4: Congratulations, everybody. ביי. דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו אתה.
2: הייתי רוצה, אגב, מאיפה צריך להוציא טלפונים, הייתי רוצה שיהיה גם חוק, אגב, דיווחי התנועה, שאי אפשר להשתמש בטלפון בזמן נהיגה.
1: מין מיסוך כזה, אתה נכנס לרכב והטלפון מתנטרל.
2: קודם כל שיהיה אסור בכלל לסמס בטלפון בנהיגה.
1: אז אתה לא היית פה שבוע, יכול להיות שזה אסור.
2: לא, אבל אני רואה את כולם עושים את זה.
1: אז זה מותר.
2: אני רואה את כולם עושים את זה, הגיע הזמן לאכוף.
1: איפה כולם נמצאים? אצלך באוטו?
2: לא מסביב, אני רואה מסביב.
1: איך אתה נוהג? אתה לא עושה את זה.
2: שתי ידיים על ההגה.
1: שעה 2, שעה 10, ברור.
2: 10:10, נכון? 2, כן.
1: כן, כן. כן.
2: זהו.
1: יופי.
2: אולי אנשים עברו משעון מחוגים לשעון דיגיטלי, אולי בגלל זה הם לא יודעים. איילון לכיוון צפון, עמוס, מחלף מבוא, איילון אדוב הוז, ומחלף חולון עד לגוארדיה. איילון לכיוון דרום. אתה רוצה להגיד משהו, זה נשמע.
1: לא,
2: איך לא? אם לא, אז איך אתה אומר?
1: בעניין הזה של הטלפון, אם כל אחד צריך אשתי אחד שתשב לידו כשהוא נוהג.
2: כן.
1: בהקשר הזה, לא בכלל, אבל בהקשר של הטלפונים כמובן.
2: צריך לטפל בתופעה של רווקות מאוחרת, זה מה שאתה אומר.
1: זה מציל חיים.
2: לא לכיוון דרום, עמוס מקרן קיימת עד הלכה, גאה לכיוון צפון, עמוס ממחלף גנות עד גאה. אני מציע שבשלב הזה, רגע, מה, אחרי הזה זה ההוא בלב ים? יש לנו את ההוא בלב ים? וואי, וואי, איזה סיפור. איזה סיפור עם ההוא בלב ים. דניאל, שייט ישראלי, הולך, מה זה, להקיף את העולם פחות או יותר? להקיף את העולם? לא פחות או יותר, ממש פחות או יותר. להקיף את העולם באיזה סירה קטנה, בלי, אגב, טלפונים, בלי טלפון, בלי GPS, בלי פשוט עם מפות.
1: רק הסתכלתי על מסך המחשב, על הסירה שלו, קיבלתי מחלת ים.
2: אז נהיה, יפתור לשאול, תקשר, הוא בלב ים.
1: לא, כן? נשבר לו שם, נשברה לו האנטנה של הטלפון, משהו.
2: אז אנחנו נדבר עם מי שמתקשרת איתו, יודעת עליו דברים, עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף.

0: כאן חדשות ברשת בית.
1: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם. בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
10: חוזרים לאולפן.
11: אני מעבירה את המיקרופון.
12: מהחדשות מפי צבי סלטון.
13: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
10: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
9: ימי הרדיו.
10: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
14: טוב, הבחור הוא דניאל פינסקי, הוא בן 35, שייט. הוא משתתף עכשיו באיזה תחרות שנקראת גולדן גלוב, מסע שייט בודד, יחידני, מה שנקרא. אתה צריך להקיף את העולם בלי עזרה טכנולוגית, ולנווט בעזרת הכוכבים, מפות, ידניות, whatever. ניסינו ליצור קשר עם דניאל, אבל הוא בלב ים, מסתבר.
15: לא, אבל הוא לבד שם.
14: לבד.
15: אז אם אין קשר, אף אחד לא יודע מה קורה איתו עכשיו?
14: בוא נשאל את גל רסקין. שלום גל.
16: שלום.
15: אהלן, מה המצב?
16: בסדר, מה שלומכם? בוקר טוב.
15: אנחנו בסך הכל על קרקע די יציבה פה.
14: תודה לאל.
15: כן, תודה לאל. נכון להרגע.
14: אני הקמתי, את מכיר התנועה שהקמתי? ים כנוף. התנועה היא תחליטה לקדם את הים כנוף, ולא כמשהו שאתה פיזית נכנס אליו.
16: יש הרבה שיסכימו איתך, זה לא החלטה פשוטה להפוך את הים לבית.
14: את לא וגם דניאל לא.
16: מה, אנחנו לא? אנחנו
14: אתם לא, אתם לא בתנועה, לא חלק מהתנועה, לא.
16: לא, לא. שנינו הפלגנו ביחד ולחוד, והפכנו את הים לבית וכל אחד בדרכו שלו.
15: מה דניאל עושה עכשיו בעצם?
14: ואיך את יודעת את זה?
16: ברגע זה ממש, אוקיי, ברגע זה ממש, ממש, דניאל מפליג, אם תסלח לי אם אני אקרא לו דני, זה יותר קל.
15: אוקיי, דני.
14: דני שלנו.
16: דני שלנו מפליג את האוקיינוס האטלנטי ממערב למזרח. הוא יצא מהאיים הקריביים בדרכו לצרפת. כל זה בשתי מטרות. אחד, להגיע לאזור שממנו תתענק התחרות, שנוכל לדבר עליה עוד רגע. ושתיים...
14: שרגע, בצרפת מה קורה, אמרת?
16: הזינוק. הזינוק לתחרות של הגולדן גלוב, גולדן גלוב רייס.
14: אה, הוא עוד לא התחיל?
16: יוצאים. לא. עוד לא התחיל.
14: אז למה לא פשוט טס לצרפת?
16: הוא צריך להביא את הסירה. בוא נתחיל בהתחלה.
14: אוקיי.
16: בעצם יש את התחרות הגולדן גלוב רייס. זו תחרות מהקשות והמאתגרות שהיו אי פעם בעולם. היא התחילה ב-1968, כשהעיתון הסנדיי טיימס אמר, רגע, מישהו נחת על הירח, אבל אף אחד עוד לא הקיף את כדור הארץ ללא עצירות. והוציא כרזה והזמין כל מי שרוצה לצאת להקיף כשהפרס הוא 5,000 פאונד. כלום. הרבה לאז. מתוך 9 אנשים שיצאו, רק אחד סיים. זה לא שהם מתו, טפו טפו, התהפכויות וזה, אחד נעלם. חושבים שהוא התאבד. אבל כעבור 50 שנה, בשנת 2018, החליטו לחדש את התחרות הזאת. באותם חוקים בדיוק, כלומר לצאת להקיף את העולם על סירת מפרס משנת 1960 עד 1980, ללא טכנולוגיות שלא היו אז, כלומר ללא הגה אוטומטי, ללא GPS, ללא אייפוד, הוא רוצה שהמוזיקה זה רק בקסטות, ללא מחשבים, ללא שום דבר, רק ניווט כוכבים, סקסטנט, מפות ומה שהוא יכול לעשות בעצמו. ומתוך, וחידשו את התחרות הזאת עוד פעם בשנת 2022, ומתוך כל השנים האלה סיימו רק 9 אנשים את המסלול הזה. זה אחת התחרות המאתגרות.
14: אז הוא מאיפה הוא מביא את הסירה שלו?
16: אז כדי למצוא את הסירה, הוא טס גם לפנמה, גם לקנדה, גם לארצות הברית לחפש סירה.
14: הוא נסע לחפש סירה, אבל מה, משהו צריך לנסוע לחצי הכדור המערבי בשביל זה? אפשר למצוא את זה, הוא לא יודע, אם הוא יוצא מצרפת, הוא לא יכול פשוט להישאר בצרפת?
16: הוא יכול אם הוא היה מוצא שם סירה. בסוף יש ספציפיקציות נורא נורא ספציפיות, יש דרישות של התחרות לאיזה סירה יכולה להשתתף.
14: אז רגע, מצרפת לאן נוסעים?
16: מצרפת, ברגע שהזינוק מתחיל, הם יוצאים מצרפת, הם יורדים לאורך הקו החוף של אמריקה הלטינית, משם הם חותכים באזור ברזיל לכיוון כיף התקווה הטובה בדרום אפריקה.
14: לא רגע, הוא עכשיו במערב, הוא ממערב נוסע לצרפת ואז שוב חוזר למערב?
16: הוא נוסע לצרפת, בצרפת הוא יגיע, הוא יתחיל את ההכנות לתחרות, שיפוצים לסירה, התכוננויות, ועדות והכל, ובספטמבר הזינוק יוצא מצרפת.
15: סליחה שנייה שאני מוריד אתכם לקרקע מים של המציאות. כמה זמן הוא שט לו לבדו בסירה שלו, כשמימין, משמאל, מאחורה ומקדימה, יש רק ים.
16: ברגע זה ממש? או בתחרות? כי עכשיו זה כמעט 33 יום. בתחרות זה יהיה 290 יום.
14: אפשר להשתגע.
16: כן, שבו הוא לא יפגוש אף אדם, אף נפש חיה, יהיה לו רק ציפורים ועננים לדבר איתם.
15: את מתקשרת איתו עכשיו? את מצליחה?
16: כן, אז אני אישית, אני מנהלת המדיה שלו, יש לי את היכולת לדבר איתו במכשיר הלווייני. עד לא מזמן היה לו סטארלינג, שזה אנטנה שאילון מאסק המציא, שנתנה אינטרנט, אינטרנט כמו כל טלפון. הוא יכל להיכנס לאינסטגרם, לפייסבוק, להעלות סרטונים, אבל באחת הסופות הגיע גל גדול ששטף את כל הסירה, והעיף את האנטנה למים.
15: זה לא מסוכן?
16: שמע, זה מאוד מסוכן, אבל מה לא מסוכן? גם לצאת מהבית ולהידרש.
15: כן, אבל הגל הגדול הזה ששוטף את הסירה, כשאתה שם לבד, נראה, לא יודע, סתם, אולי אני טועה.
16: צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלה. הוא שייך מאוד מנוסה. ואני באמת חושבת שאם לא יוצאים להתמודד עם כל מה שהטבע יביא לנו, אנחנו לא נקבל את הניסיון.
14: לא, צריך עם כל מה שהטבע.
15: כן.
14: אפשר לבחור את מה, את הדברים הספציפיים שאתה רוצה להתמודד איתם, לא חייב.
15: יש נמרים בג'ונגל, האם כולנו התמודדנו עם זה פנים אל פנים? לא.
16: איתך אני מסכימה 100%. כשאני הכרתי את דני לראשונה, הוא אמר לי, אני רוצה לחתות את האטלנטי בחתירה עם סירת משוטי. אמרתי לו, תהנה, אני לא מצטרפת.
15: למה? למה? למה?
16: כי יש לו איזה...
15: לא, למה את לא מצטרפת?
14: כן.
16: לא,
14: הוא זה ברור, הוא זה ברור.
16: אני חושבת את האתגרים שלי.
14: כן. טוב, גל, תמסרי בשמנו בהצלחה.
15: כן, כן.
14: ושיחזור בשלום.
15: אנחנו מחזיקים לו פה אצבעות.
14: כל זה, לא, כל זה הוא עושה עכשיו לצרפת. זה עוד לא התחיל
15: כדי
14: התחרות.
15: כדי להתחיל את התחרות. להתחיל.
14: זה כמו להתחיל מרתון בריצה של 30 קילומטר.
15: כדי להגיע לנקודת הזינוק.
14: בדיוק.
16: לא רק זה, הוא גם חייב לעשות את זה, כי אחת מהדרישות של התחרות היא להראות שאתה מסוגל להפליג 4,000 מייל לבד.
14: טוב, מעניין מאוד. טוב, גל, תודה רבה.
16: בשמחה.
14: תודה גם לינון סרוסי שערך, עדן לנדר וחגית רחיאני בהפקה, דני רוקי וגלית אמיר על הביצוע הטכני, דן סניור וטל נוריך בדיגיטל.
15: תודה רבה לך, אסף.
14: קלמן, תודה רבה גם לך.
15: ביי, נדבר מחר.
14: נתראה מחר, ביי.
17: אנחנו כאן.
18: שבועות דרכנו לקצוע עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר עולה עולה יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן ב-12 געגוע בן 20 ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי בהשתתפות אהוד בנאי גברי בנאי ורבקה מיכאלי וב-2 תמיד עולה המנגינה ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום אחד מגדולי המלחינים הישראלים עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש זו השקעה בטוחה לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון
20: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
21: C1, כוכבית 5651.
22: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
23: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני לאישור השתלטות על המשט לעזה. אפשר שבשל כך ביקש לבטל את הדיון במשפטו. השרה גילה גמליאל אומרת שהמשטר באיראן נמצא במצב הקשה בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול. שביתה ברשויות המקומיות הערביות מחר במחאה על הניסיון לרצוח את ראש מועצת ג'דיידה מקר ואת סגנו. התחזית, התקררות בהדרגה.
27: חדשות ברשת ב' החדשות
26: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 10 ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה את דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ששלטון האייתולות באיראן נמצא במצב הקשה ביותר בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול.
28: ציינו מאוד לכל הנושא הזה של הפלת המשטר שאני מאמינה באמת ובתמים שגם הרגע הזה יגיע העם האיראני כבר תרם המלחמה, היה במצוקה מאוד מאוד כלכלית קשה, אין להם מים לשתות, כל הסחרים שלהם מתייבשים, הכל שם מבעבע כמו לבא.
1: לסיכוי שהעם יפיל את השלטון?
28: אין לי ספק שזה יקרה. אנחנו בהחלט נותנים את הכרת הטוב בהקשר הזה, לסייע בידי העם האיראני באינטרס המשותף.
26: נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע זעזוע מהניסיון לרצוח הלילה את ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, ואת סגנו, אבי דביד. בהודעה ברשת אקס כתב הרצוג כי האלימות בחברה הערבית היא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו. הנשיא קרא להילחם בתופעה בכל הכלים העומדים לרשותנו. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר שיש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
2: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו ראיון בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מועצה בסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
26: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. פרשת האימורים באתר פולימרקט. פרקליטו של קצין חיל האוויר החשוד בפרשה, רן כהן רוכברגר, אומר שם מהחקירה עולה שרבים מצוותי האוויר היו מעורבים באימורים, ולא העלו על דעתם שיש בכך סכנה לביטחון המדינה.
3: רבים נחקרו אנשי צוות אוויר, ורבים רבים אומרים שהלקוח שלי הוא לא היחיד שמתוך תפקידו לקח חלק בפעילות בפולימרקט. כלומר, הם ידעו את זה בזמן אמת, והם לא חשבו שזה משהו לא בסדר. צריך להגיד, האמירה שרבים רבים, עשרות מהיחידה, עסקו בפולימרקט, התעניינו בפולימרקט, וידעו שהלקוח שלי עוסק בפולימרקט בזמן אמת, הם לא העלו על דעתם שהם מסכנים את ביטחון המדינה.
26: עורך דין כהן רוכברגר אמר את הדברים בריאיון ראשון בתוכניתנו קלמן ליברמן.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
26: והתחזית עד יום חמישי, התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
29: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
30: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
29: תעשו כבוד לחג.
25: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כמה התגעגעתי, עקיבא, כמה התגעגעתי.
1: וואו, אז מה אני אגיד?
0: מה, תספר כמה התגעגעת.
1: וואו, איך כתבתי פעם ביומני, מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור?
0: את האמת.
1: תראה.
0: ברגעים ההם שבהם מצאת את עצמך סמוך לנועם ביתן, האיש שכל המדינה מתעסקת בו, האיש המשיח החדש של מדינת ישראל, לא עברה בך המחשבה מה לי הוא לנועם ביתן ואיפה קובן שלי?
1: מה רוני היה אומר? איפה הוא? למה אני לא קרוב לרוני? למה ליבי במזרח? תראה.
0: אני כך אוהב שאתה קורא לי רוני, אני שונא שקורא מקובן.
1: כן?
0: כן.
1: אבל כולם קוראים לך קובן.
0: אני יודע, אני לא אוהב את זה, הנה, זה הזמן להגיד. אני בן אדם, קוראים לי רוני.
1: בסדר גמור. שמעתם את זה פה לראשונה?
0: לראשונה.
1: תראה.
0: כן, רק אני אגיד בסוגריים לפני שנסכם את חוויית הרוויזיון שלך, שעוד מעט יהיה פה רעיון מרתק, שנינו מחכים לו, עם פרופסור טליה איינהורן, חברת הוועדה למינוי בכירים, סביב כל הסיפור של ראש המוסד.
1: כן, בעשרת הימים הקרובים צריך למנות, אמורה להתקבל החלטה בבגץ אם לעכב, לפסול או לאשר את המינוי. אנחנו, אבל בינתיים אנחנו עוסקים גם בנסגר וגם בדלוח.
0: אז איך זה לצלול לדלוח אחרי ש... ריחפת לך בענני הצמר גפן השמימיים של האירוויזיון.
1: כן, בקצפת. שני דברים. קודם כל, אני מרגיש כבר יממה את איסורי הגמילה מההבטחה הכבדה.
0: אוקיי.
1: שזה כבר דיברנו פה הדבר הכיף בעולם.
0: וואו, היית כל הזמן מאובטח? במלון היה מישהו ליד הדלת?
1: בא לי לומר לך שאסור לי לדבר על זה, אבל כן מותר לי לצערי, אז כן. היו הרבה, היו כמה וכמה, והיה הפוליצאי המקומי, היה בשמר סביב המלון.
0: מדהים.
1: והיו כל מיני מבצעי הטעיה שלא ידעו באיזה מלון אנחנו, וכולו וכולו. אבל הלכתי בערב, במוצאי שבת, לקראת מוצאי שבת, צעדתי מהמלון...
0: שהרי שומר שבת אתה.
1: כן, ברחובות וין העירי, ואיתי מאבטח... ועוד כל מיני אמצעי אבטחה ש... אבל איתי צעד מאבטח.
0: אגב, אני חייב לומר לך, כשאסף התחיל לשדר את האירוויזיון לבד, אמרתי, איפה עקיבא? האם למרות שרשרת האבטחה הוא נחטף?
1: שמו לב?
0: אני שמתי לב, מה זה? הוא דיבר שם איזה רבע שעה בלעדיך.
1: תראה, צאת הכוכבים שם הייתה ב-9:12 דקות.
0: אוקיי.
1: אנחנו חישבנו בחזרה הגנרלית בשישי בצהריים שיש 17 דקות. אז היו לי ב-5 דקות לעלות... את כל היציאה הזה, ולהצטרף אליו. למזלנו, האבינאים הם לא מפיקים כל כך טובים, זה לקח 19 דקות.
0: וואו.
1: היו כל מיני עיכובים, אבל הצטרפתי מהשיר הראשון.
0: אוקיי.
1: עכשיו תראה, אתה נוחת בארץ, רון, ופתאום מאישיות מאובטחת שכל צעד שלה שמור בשבע עיניים, אתה מסתובב ככה כאילו כלום, אתה יודע, מתחכך, ההמונים מתחככים בי, אנשים יכולים פשוט לגשת אליי ולומר את דעתם, מחבקים אותי, כן, נורא בעיה.
0: בתי השכי בקיץ, נורא.
1: אבל, ורגע אחד שבו גם חשבתי עליך, כי אתה אוהב לשאול פה את מרוענינו על רגע אחד, היה שם רוני התקף חרדה קולקטיבי מטורף באולם האירוויזיון, כשכולם חשבו שישראל עומדת לנצח, ולהתקף החרדה הזה היו שותפים בעיקר הישראלים קודם כל, שהיו באימה צרופה.
0: למה?
1: כי להביא, להריח אירוויזיון זה...
0: כמה זה יעלה? הכסף? מאיפה נביא את הכסף?
1: זה לא רק כסף. זה מדינות שיסרבו לבוא.
0: כן.
1: וזה עם החוט, אם נותנים פה הזקה אחת, אז האירוע בסכנת...
0: וואי, וואי,
1: וואי. הישראלים הוא בחרדה.
0: יכול להיות לנו כיף, היה לנו אקשן לטפל בו חצי שנה מראש.
1: כיף, תגדיר כיף. הישראלים בחרדה.
0: ואתה לא היית נוסע לחול, בשבילך זה קטסטרופה.
1: אפינים בחרדה, אני מתעלם מרעשי הרקע. אפינים בחרדה. כי הם עומדים לא לזכות.
0: בקיצור, לא הצטערת שזה נגמר במקום שני.
1: 10,000 איש נושמים לרווחה כשהם רואים שבולגריה ניצחה, לא מעניין אותם. זה לגבי האירוע הזה. אבל תשמע, שידרנו שם יום-יום.
0: אני חייב להגיד לך, ראיתי, אמרתי לילדים שלי שצפו איתי נועם שיר שלישי, אחרי זה אני משכיב אתכם לישון. זה היה כל כך ביזר וכיף, וכולל הרגע, סיפרתי על זה אתמול שהילד שלי אמר, השנה אין להיט כמו אספרטו מקיאטו, שהסתכלתי עליו ואמרתי לו, צר שלי, חוץ מגאון שחמט אתה גם פרשן אירוויזיון, כמה מוכשר ילד יכול להיות. ואז נרדמנו, כולנו, שלושתנו, הלפטופ אף, הוא היה על הבטן שלי, הוא אף, זה היה במיטה, צפינו באירוויזיון, ואז אני מתעורר כהלום שינה ב1:30 פתאום, וישר לתוך הדרמה המטורפת, אתם נרגשים, אני אומר, מה קרה, מה קרה? ואני רואה שהוא פתאום עומד לנצח.
1: כן.
0: זה היה נורא שמח שהייתי איתך שם, אתה לא יודע, אבל הייתי איתך שם ברגעים. טוב, אתה חזרת פה, אמרת את כיף חרדה קודם, האיראנים, שוב, למי להאמין, קראתי עכשיו שתמיר איינון, שהיה מאוד מעורב במלחמה, פרסם אתמול דוח שבעצם לא השגנו כלום בסוגיית הגרעין ומיטוט השלטון, ואילו גילה גמליאל אמרה אותם בחדשות שהמשטר היה, המשטר היום במצבו הקטסטרופלי ביותר. למי להאמין?
1: איפה זה פוגש אותך? יש לך טיסה עוד מעט, לא?
0: כן, אסור לגלות, בכל זאת גם אני איש מאובטח, אבל בהחלט עוד שבועיים פחות יום. אני אמור לנסוע לבקר את אחותי, ואני כל כך אשמח לעשות את זה.
1: אל תדאג, תהיה טיסה.
0: אוי, תודה.
1: כן,
0: תודה.
1: מיד נהיה גם עם פוליטיקאי בכיר מהמערכת הפוליטית, וגם עם חברה בכירה בוועדה
0: למי... מה אתה לובש? מה זה? באת עם זה, אני לא מאמין. חברים, פיתחו את הטלוויזיה בהמוניכם, הזדמנות אחרונה בהחלט, לצפות בפלא האופנתי, חליפת הפוקימון. פיתחו, פיתחו. אתה יכול לעמוד רגע? בבקשה, בבקשה,
1: כיבוש.
0: לא, תעשה סיבוב. אז תעשה עם הכיסא סיבוב.
1: כאילו מה, לצעוד ואז...
0: שנראה אותה מכל הזוויות שלנו.
1: אתה לא בנו, בנו להתעסק בעיקר.
0: למה לא הבאת לי כזה? מה הבאת לי? רק שוקולד? מה הוא הביא לי? דרוקמן, הוא הביא עוד מרצ'ון כזה?
1: הבאתי לך את הבאפל הממותג של האירוויזיון, אתה לא מתבייש באמת.
0: אבל הבאת עוד תיק קטן, מדבקה, עיפרון, כלמר.
1: איך אמר פעם רוני קובן, אחת המילים הכי מרגשות היא...
0: בופה?
1: לא, לא, השנייה.
0: מה? מרצ'נדייזינג. אוי, איזה מילה.
1: כן.
0: אוי, תנו לי להתפלש באמבטיות מרצ'נדייזינג כל חיי. אוקיי, זהו, מספיק. הדיאלוג הזה יצא משליטה. מנחייני
1: באמבטיות מרצ'נדייזינג במעגלי צדק.
0: אני כבר שכחתי, אני כולי ב... אני קוראים במרצ'נדייזינג.
1: בשולי הדברים, בשולי כל מה שדיברנו, ראש מוסד חדש שאמור להתמונות בישראל.
0: יש לה מוסד מרצ'נדייזינג?
1: בחודש הבא.
0: אני חושב שכן. אוקיי.
1: יש, אבל הם סודיים וסמויים, אז לא כתוב עליהם כלום, וזה בעצם קובעים. בגץ צפוי להחליט ממש בימים הקרובים בדירות שמבקשות לפסול את גופמן. פותחים, תכף תהיה פה פרופסור טליה איינורן, שיר.
0: מאוד מחכים לשיחה איתה. מהמייעצים.
1: פרשניתנו המשפטית היא תמר אלמוג. שלום תמר.
2: שלום חברים, ברוך השב עקיבא.
1: תודה רבה, אני, תודה.
2: יש לי שאלה, אגב, אם למוסד יש מרצ'נדייז, אז מגישים אותם לבגץ? סליחה. כן, לא חושבים.
0: ואף מילה לחליפה, תמר, אף מילה, אף מילה, התאפקים.
2: אני מזכירה לכם, זהו, שגם אייטם מאופנה זה גם כאן.
0: כן, אבל לא, עכשיו תעשי לנו סדר.
2: אפשר לשלב.
0: כי ניסיתי הבוקר להבין את עניין גופמן, אני פשוט, באמת, אני כמו הציבור נראה לי, הולכים לאיבוד בים העניינים והפרטים והגימלים, אז יש לך 40 שניות לעשות סדר.
2: אוקיי, אז הוגשו בגצים נגד מינויה של רומן גופמן, אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. אחרי דיון סוער בבגץ שבוע שעבר, השופטים אמרו, אוקיי, די הבהירו שהם לא הולכים לקבל את העתירות, אבל הם יחליטו לפי שאלה מרכזית, והיא... האם גופמן כן או לא אמר אמת סביב פרשת ההפעלה של הנער. הם אמרו מה שבעצם מעבר לזה, הבהירו שמה שמעבר לזה פחות רלוונטי ומעניין מבחינתם. איך מכרים אם גופמן אמר אמת או שקר? מבקשים עדות, ובגלל שזה בגץ זה לא עדות, זה תצהיר, של מי שתחקר את הנושא אז, תת אלוף ג' אוקיי? זה מה שהיה בבגץ. מה שקורה שתעל ג' היום הוא במוסד. כלומר, רומן גופמן אמור להיות הממונה עליו. אז מי שתצירו יכריע את עתידו המקצועי של גופמן, אוקיי? גופמן יכריע על עתידו המקצועי. יש פה איזושהי הדדיות. סביב זה רוב האירוע. באה היועצת המשפטית לממשלה...
0: רגע, האירוע לא סביב התצעיר, או האירוע סביב ניגון האינטרסים לכאורה?
2: לא, לא, לא, ממש לא. אני אומרת, זה הסיפור. הסיפור הוא התצעיר. רק שהקרב על התצעיר הזה הוא סביב הטענות האלו.
0: אוקיי.
2: ובגץ, אני שוב אחדד את הנקודה הזאת, כי סביבה יש הרבה הבנה, בגץ אמר מה שקורה אחרי, לפני, לא רלוונטי, לא מעניין. הייתה ועדה, ועדת גרוניס, היא בדקה את הדברים. אנחנו שואלים על כן או לא אמר שקר. מעבר לזה, גם שופט שנחשב ליברל, גם שופט שנחשב שמרן, די הבהירו שהם לא מתכוונים להתערב בסיפור.
1: כלומר, זה לא משנה כל...
2: לכן הקרב הוא סביב הסיפור הזה.
1: הקרב הוא בשאלה אחת, האם גופמן שיקר או לא שיקר.
0: לוועדה.
1: לא יכול להיות ראש מוסד,
2: לא שיקר. לא לוועדה, לא לוועדה.
0: אגב, למה תצהיר כזה לא הוגש כבר לוועדה? כי השאלה, האם שיקר או לא, עלתה אחרי?
2: בוועדה זה לא תצירים, בוועדה זה עניין העדות, וזה עלו הדברים שעלו בעתירות. בעתירות עלו כל מיני נושאים. השופטים אמרו, זה מה שמעניין אותנו, ורמזו שאם התציר יאמר, אם ג' יבוא ויאמר, גופמן אמר לי אמת, אז בעצם הדרך למינויו של גופמן לראש המוסד סלולה. אוקיי, עכשיו מה שקורה, השאלה אם יש לי עוד דקה להגיד את מה שקרה אחר כך, או שנעצור בנקודה.
0: יש לך 20 שניות מה שקרה אחר כך.
2: אוקיי, אז מה שקרה אחר כך זה שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, קיבלתי מידע מהמוסד, שבא ואומר, גופמן עסק בדברים שקשורים לגימל. גופמן ענה ואמר, פנו אליי, אני זה שאמרו לא מהמוסד, אני לא יזמתי, אני לא פגשתי את גימל לבד, אני לא העליתי את הנושא שלו. מהמוסד פנו אליי ואמרו לו, שתדע, אתה אמור להכריע בעניינו של גימל. זה שלב ב'. ואתמול מועבר התציר של גימל, שמוגדר כחסוי לבגץ, והיועצת אומרת, זה הצבא אמר שהתציר חסוי, הצבא זה שגבה את התציר, אני לא מעורבת בזה, לא דיברתי איתו, לא נגעתי בזה.
1: Okay.
2: וראש הממשלה מצידו אומר, סליחה, מה זאת אומרת חסוי? אני ראש הממשלה, ממני אפשר לחסות כלום. Okay. הכל כאמור...
0: מי קרא את התציר עד עכשיו?
2: הוא הוגש כחסוי לבגץ, אז הוא עבר דרך היועצת המשפטית לממשלה, כמו שבגץ קבע שיהיה.
0: Okay.
2: הוא, על ידי, הוא נקבע על ידי הצבא. מי חוץ מזה קרה? זה מה שנכון לאמש. נכון לאמש, okay. אלו הגורמים הרלוונטיים. Okay. האם משהו קרה עוד הבוקר? אני לא יודעת, אני מאמינה שלא.
0: תודה רבה.
1: תודה, תמר.
2: תודה.
1: איתנו פרופסור טליה איינורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, ובעיקר חברה בוועדה למינוי בכירים בישראל. שלום, בוקר טוב.
3: ועדה למינוי בכירים, חלילה. ועדה מייעצת. אין לנו, אנחנו לא ועדת איתור, ואנחנו לא, אין לנו הכישורים לקבוע מי מתאים להיות בתפקידים הנפלאים האלה.
1: קודמת, הנה. הנה הוא שר.
3: אבל אני רק אומר שני דברים. א', אני שמעתי מה שאמרתם על האירוויזיון, אז דיברתם על הרבה דברים, אבל העיקר היה חסר, והוא איזו הופעה נהדרת הייתה לנועם בטן, כבוד לעם ישראל, מרגש.
0: נכון, את כל כך צודקת.
3: עכשיו, אני מקווה שבעניין שלנו נדון בעיקר. והעיקר הוא קודם כל שמעתי...
0: משתדל, אבל בסוף גם, בסוף קצת תהיה את השולי, בסדר?
3: אבל קודם כל, ההצגה של הדברים בידי תמר הייתה שגויה בנקודה היסודית ביותר. תת אלוף ג' לא היה מי שחקר את הנושא בכלל.
0: אז מי חקר אותו?
3: אני אגיד בדיוק, היה... ובכן, בינואר, באפריל 22, שמים לב בצבא, בשבק, שידיעות... סופר מסווגות, מתפרסמות אצל בלוגר, שאיש לא יודע מי הוא, אבל רואים דברים שממש נוגעים ללב של ביטחון המדינה. ואז הם מתחילים לעשות תחקיר, והתחקיר הגדול נעשה במחבם.
1: מחלקת ביטחון מידע.
3: ומגיעים, מגלים את, אני תכף אגיע לגימל, ומגיעים למסקנה, כלומר, מבררים את זהותו של הבלוגר, אוריאל מקייס, היום זה ידוע, מבררים את זהותו של הבלוגר, והתחקיר נעשה שם. עכשיו, הם יודעים עכשיו שהוא קטין, כדי לעצור קטין צריך הרבה אישורים וכן הלאה, ותת אלוף ג' ממלא תפקיד אחד, הוא הולך לשורה של יחידות, שמהן הגיעו חומרים מסווגים, אני אדייק את זה, הוא הולך לשורה של יחידות צבאיות, ויש מסמך שאומר מה הוא בא לברר בכל היחידות האלה. הוא בא לברר האם היה מהן דלף של חומר סודי.
1: ואם אם פרופסור איינורן...
3: כן, אבל לא, זאת הנקודה הקריטית.
1: כן, זאת נקודה קריטית, אבל...
3: בכל היחידות האלה הוא מקבל תשובה שלילית.
1: אתם בעצם בדקתם...
3: ברור כיום שהתשובה השלילית... רגע, ברור כיום שהתשובה השלילית, לפחות בחלק מהיחידות, הייתה לא נכונה. מה שאנחנו לא יודעים זה איך תת אלוף ג' בדיוק ניסח את השאלה שלו.
1: אז עכשיו, האם רומן גופמן בעצם, מה הוא ידע על, על מבצע אז... שבו מדליפים מידע נכון לנער כדי שיפרסם אותו ולכאורה יטעה את
3: אוקיי,
1: מבנו?
3: אז זה דבר מרכזי הוא... שהוועדה עסקה בו. והוועדה, בפניה הופיעו מי שחקרו את הנושא. מי חקר את הנושא? היה ראש מחבם, אלוף משנה ג' והיה מפקד פיקוד הצפון. הם היו הדמויות הרלוונטיות ביותר לנושא הזה. לא לשאלה של שאלה יחידה שנשאלה, ואנחנו לא יודעים את הנוסחים, כי אנחנו כן יודעים, יש מסמך מפורש שאומר מה הוא הלך לבדוק, וזה היה לפני המעצר. את הנושא עצמו בחנו במחבם, ולוועדה הוכח שהמעצר של אלמקייס לא נבע ממידע שהוא קיבל מקצין המודיעין בעובדה, אלא מידע מסווג שקיבל מיחידות אחרות. כלומר, כל האשמה שתלו בגופמן, בכל התקשורת וכן הלאה, כאילו הוא, הרי הוא קיבל חומרים מסווגים.
1: כן.
3: אז לימים, שנה וחצי, לא היה לו שום קשר מעולם עם גופמן, ולימים
0: אז מה, אני, רגע, סליחה, אנחנו פה, אני והמאזינים כבר, חוט המחשבה מתנתק, גופמן ידע או לא ידע על אלמקייס?
3: ודאי שלא ידע, ויש מסמך שמוכיח את זה, ואם תיתן לי דקה, אני גם אמר לך.
0: אז למה, רק שנייה, לפני המידע שתתני, למה כולנו עכשיו מחכים לתצעיר של גימל, שהוא זה שיקבע אם הוא אומר אמת או לא? את קראת התצעיר של גימל?
3: לא, הרי סודי, זה הוגש כמסמך סודי, אבל אם אתה שואל אותי, אין לו שום ערך, אין לו שום משמעות, ואני אגיד לך מדוע. כי הרי מה הטענה העיקרית נגד גופמן? טענה העיקרית הייתה, א', שהוא יזם את כל הדברים שעברו לאלמקייס, מרצועת עזה ומהיוש ומי... אתה יכול לראות מה מספר אלמקייס בעצמו, מה הוא עשה, מזרח ירושלים, קרמנשה, כל מיני דברים שלא קשורים בכלל לרמת הגולן. אז כל הדברים האלה לא שייכים לגופמן בשום צורה.
0: אוקיי, עכשיו אם לך רק שנייה...
3: הטענה השנייה היא שהוא יעני הפקיר.
0: כן.
3: אבל ברור, כלומר, מה שהתברר בתחקיר, שהוא לא היה קשור יותר מזה, שבא אליו הסיפור של, אולי צריך לומר מילה, מה הסיפור של עובדה 210, איך היא בכלל מתחברת לסיפור?
0: לא, לא, לא, לא, רק שנייה, יש לנו כך הרבה שאלות.
1: פרופסור שהמאזינים נאבדים בתוך בלי הפרטים.
0: בואי רק נקדם את זה. אשר גרוניס, מה הוא ראה שאת לא ראית לגבי כשירותו של גופמן לתפקיד? אם גרוניס, שמזוהה כשמרן, רואה בגופמן תואר מידות.
3: קודם כל נסדר את העובדות, כי בלי לסדר את העובדות, גם קשה להגיד מה אנחנו מהגרוניס, אני אגיע לגרוניס.
0: אוקיי. אפשר לסדר את העובדות, סליחה שאני אומר למומחית כמוך, מבקש פשוט אנחנו ברדיו, אפשר לסדר את העובדות ב-20 שניות? בבקשה.
3: אני עושה כמיטב יכולתי, אבל חשוב מאוד שהציבור...
0: אני מסכים, אני מסכים, גם אני הייתי רוצה להבין. בבקשה.
3: נכון, ובכן, יש קטע כזה ש... באותה תקופה, ב-2022, ינואר, יש, החיזבאללה נכנס לתוך היחידות של הסורים, האוגדה פוגעת באותן מקומות בסוריה, שמהם יושב חיזבאללה, והם רוצים לרמוז לסורים, שמה שמעניין אותם זה שיוציאו את החיזבאללה משם. אז קודם נותנים שיחות רקע לוויינט, באישור, בסמכות, הכל בסדר, רק מתברר שהסורים נבח לא קוראים וויינט. ואז
1: בא
3: קצין מודיעין, קצין מודיעין, ואומר, רגע אחד, אני ראיתי שיש בלוגר, הוא עוד לא יודע מי הוא, אני ראיתי שיש בלוגר שיש לו המוני עוקבים גם בסוריה. ולכן, אם ניקח את אותה ידיעה שפורסמה בסמכות ורשות, נעביר אותה דרך אותו בלוגר, אז הוא... אז הסורים ידעו, ובאמת כך קורה, וזה פעולה מוצלחת
1: באופן יוצא מן הכלל.
3: וזה גזרת גופמן. עכשיו, טוב.
0: גרוניס, גרוניס.
3: רגע, רגע, אני אגיע לגרוניס, דקה.
0: אוקיי.
3: באמת. עכשיו, מה ש... אחר כך באפריל, הקשר הזה, הקשר, עכשיו, מי יודע על מהי הזהות של הבלוגר? אז יש כללים בצבא של ביטחון מידע. מי שיודע את זהות האדם שבאמצעותו עושים, מבצעים השפעה, הם כל בשרשרת המודיעין. אותו קצין שהציע, כמן האוגדה, קצין ביטחון מידע של האוגדה, הוא קצין פיקוד צפון, שאגב, עוצר את הקשר אחרי 3 ימים, ב-29 בינואר, הוא מחדש את הקשר מיד אחר כך. כל המודיעין יודע, מי לא יודע את הזהות ואסור לו לדעת את הזהות? אלוף גופמן.
1: גופמן.
3: עכשיו,
1: אנחנו...
3: איך אני יודעת את זה שהוא לא יודע?
1: איך?
3: כי יש מסמך. לאחר,
1: אז פרופסור
3: איינורן,
1: אנחנו מוכרחים...
3: למה חקרו, אבל הנה, זה רק משפט אחד.
1: כן.
3: משפט אחד, אני מסיים את החלק הזה.
0: כן.
3: יש מסמך שאומר בדיוק למה פתחו את החקירה בגלל יחידות א' ב' ג' ד'. כתוב שם את מי יצרו, כתוב שם הכל, ומפורש שהעובדה של גופמן זה רק אין עניין פלילי, יש עניין ביטחוני בלבד, בדיקה כזאת. אותו רב סלן צדי ממשיך בתפקיד שלו, הכל טוב.
1: אז פרופסור איינרן,
0: אנחנו פשוט טובים, זהו, אנחנו...
3: בכל עמוד במסמך יש...
1: פרופסור איינרן, רגע, אנחנו מוכרחים לשאול את השאלה.
0: אנחנו מוכרחים לשאול את השאלות.
3: זה העיקר.
0: עכשיו בבקשה נוכל לעבור... רגע, נתנו לך 5 דקות...
3: העיקר, רגע, אבל אתם לא נותנים, אתם...
0: לא, אבל יש, אין לנו 5 שעות,
3: אנחנו... העמוד היחיד שבו לא נסתן על מקאיה זה עמוד עם גופמן.
0: אוקיי.
3: כלומר, ברור לחלוטין שהוא לא יודע את זה, את הבלוגר, כי אחרת היו אומרים גם לא על מקאי.
1: אז על מה הסלע המחלוקת בינך לבין ראש הוועדה גרוניס?
3: באמת גם ראש הוועדה שואל את עצמו.
1: והיועמ"שית.
3: אני אסביר. עכשיו, יושב ראש הוועדה אומר, א', אני לא מאמין, איך יכול להיות שהוא לא יתעניין בזהותו של הבלוגר? אני מתקשה להאמין. מה לעשות שיושב הראש לא בחן את נושא כללי ביטחון מידע? הוא לא חשב על זה עד הסוף. אבל יש כללים כאלה, והם עולים מהמסמכים. דבר נוסף, הוא אומר, הוא היה צריך אחרי זה, לאחר שהוא נעצר, הוא היה צריך ליזום פעולות כדי לברר מי הוא ולעזור לו. אבל איך הוא יכול לעזור לו? גם בית המשפט התפנה בנושא הזה. אמר השופט גרוסקופ, מה, הוא מפכ"ל המשטרה? איך הוא יכול בכלל לעזור? אבל... הוא אגב בשלב המעצר, לאחר אותו הדיון, הוא שאל מי זה, אמרו לו, לא עניין שלך, אסור לך להתערב. זה עניין של חקירות אחרות, דברים חמורים, דלף וכולי. אין לזה קשר אליך, אין לך מה לחפש שם. ועוד שאל יו"ר הוועדה, אז על מה הוא קיבל הערב פיקודית? אבל הערב פיקודית ברור גם כן למה הוא קיבל אותה, ולמה הוא קיבל? כי מתברר שגם בעניין הקטן הזה של אישור עקרוני לקחת פרסום שנעשה...
0: אוקיי, אני חייב לומר לך שתוך כדי שאנחנו מדברים, חלק מהמאזינים מהימים שמצמידים לעצמם אקדח לרקה, הם לא מבינים דבר, וחלק אחר מהמאזינים אומרים שאת סותרת את עצמך, כי את הסברת שתת אלוף ג' תחקר את הפרשה, אז למה להגיד שהוא לא חקר ולא רלוונטי?
3: אני אמרתי שהוא לא תחקר את הפרשה. אמרתי שהוא נשלח, הוא יצא רק לבדוק לפני המעצר, האם, זה מה שהוא יצא לשאול, האם ביחידות השונות דלף חומר מסווג, זה הכל.
0: תגידי, לא היה מתבקש פשוט לשמוע את אלמקייס? למה לא הבאתם את אלמקייס?
3: לא, כי אלמקייס בשום שלב לא טען, וגם לא בבקשות שהוא הגיש על ועדה, הוא מעולם לא טען שהיה לו איזשהו קשר עם גופמן. עכשיו, תאר לך שאתה מנהל חברה, ובחברה שאתה מנהל אותה, מישהו, נגיד, פוגע בתואר, יש לו בעיה, הוא גנב, מעל וכן הלאה, האם זה משליך על תואר המידות של המנהל? מה פתאום? אבל גרוניס יצר איזה מין אחריות פיקודית שלא קיימת.
0: מה עם סדרת הפעולות שגופמן מבצע מאז שהוכרז המינוי העתידי שלו לראש המוסד ועד היום? מה עם ניגוד האינטרסים? איך זה שהוא יכריע בעתידו של הבן אדם שמגיש תצעיר שיכריע את עתידו שלו? אין פה בעיה?
3: אני אסביר, תראה, מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות, לא קרה שבגץ הימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה, זה לא היה.
0: Okay.
3: ולמעשה בתחילת הדיון, אמר בצדק השופט אלכס שטיין, הוא אמר לעותרים, התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה, ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה.
1: Okay.
3: לא, איך אפשר היה...
0: לא, בסדר, אבל אם יתברר שגופמן... אם יתברר שגופמן השפיע על העדויות שניתנו בפניכם, זה לא מחייב בדיקה?
3: לא, לא, לא, סליחה.
0: אבל אם יתברר שכן...
3: אבל זה לא נכון. זה לא נכון.
0: איך את יודעת?
3: איך אני יודעת? אפשר להמציא כל דבר. איך אני יודעת שאתה לא היית באירוויזיון אתמול? לא יודעת.
0: איך את יודעת באמת?
3: איך אני יודעת? לא יודעת.
1: השאלה פרופסור טליה איינורן.
3: אתם באמת, אפשר להמציא כל דבר, אפשר לשקר, אפשר לרמות, אפשר להכפיש אנשים לשווא, אפשר להטביע את עוד קין על המייצח שלי.
0: אגב, רק שנייה, בשאלת סוגריים, את מסכימה עם מה שאמר ראש הממשלה, שיש פה מסע צלב נגד גופמן בגלל הרוסיות שלו והגלותיות שלו? את מסכימה עם זה?
3: אני מקווה שלא. מה השאלה? אני לא יודעת אם הוא ראש... תראה, מה שברור שיש מסע צלב. מנסים, אני לא יודע, אני לא אוהבת להשתמש בביטוי מסע צו, אבל יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל. כי את העובדות אני מכירה היטב.
1: למה אבל לדעת?
3: בניגוד לך שאתה מציג את זה כאילו ג' חקר את הכל,
0: את מכירה היטב.
1: למה מנסים להטביע עוד קין על מצחו של קצין כל כך?
3: למה תשאל את האנשים הטובים שמטביעים עוד קין בכל מיני...
0: אני רוצה לשאול אותך.
1: אבל רגע, אבל זה השופט לשעבר גרוניס, וזה היועמ"שית, אלה גורמים...
3: השופט גרוניס שאל שאלה שהיא פשוט הייתה שבויה, היה קשל, אם אתה תקרא את התגובה.
1: אבל עוד הקין? מי מנסים להטביע? אני מזועזע, אני כמי שמכבד קצינים.
3: אתה מזועזע נחמד. גם אני מזועזעת, גם אני מזועזעת מההתנהלות גם שלכם.
0: למה?
3: שאתם לא רוצים לדעת האמת.
0: אבל
3: אם הייתם רוצים לדעת האמת, הייתם, לא, כי אתם מניחים הנחות, אתם אומרים, ג' הוא זה שחקר את כל הנושא, אבל זה לא נכון.
1: לא, לא, לא, רגע, אז בי, אז בי, אתם אומרים ג' אני שואל, אני שואל מעבר לזה. פרופסור איינורן, אני שואל, שומע מאזין, מעבר לפרטי הפרשה, רומן גופמן, אני מכיר אותו מאז שהיה מגד ומחת, אני מכיר חיילים שהיו אצלו, הוא מאוד מוערך, ואני גם בטוח שהוא באמת מפקד ראוי ופטריוט ולוחם והכל, ואת אומרת פה שיש, שמנסים להטביע עוד קין במצחו, ואני...
3: גם אתם.
1: למה אתם?
3: גם אתם, כי אתם מציגים את העובדות בצורה לא נכונה.
1: אבל הנה, אבל דיברת פה 10 דקות על העובדות, פרופסור איינורן.
3: כשאתם כל דקה מנסים לקטוע ולעבור לשאלה הבאה, שתציג את זה בצורה מיוחדת.
1: כי אנחנו לא
0: רוצים... רק שנייה, חבל שאנחנו ננתח את הרעיון הזה.
1: זה לא ראוי, פרופסור איינורן. אנחנו מבזבזים
3: זמן שידור על התקשרות.
0: אז לא, בואי לא נבזבז על התקשרות. יש לנו, אנחנו נורא שמחים שאת איתנו. אני רוצה לשאול...
3: אני גם שמחה.
0: אוקיי, בואי ננסה... בסדר, אז יש לנו עוד כמה...
3: עכשיו, אז יש לנו ככה.
0: רגע, יש לנו גם כמה שאלות. האם את בלב שלם יכולה להגיד שאת לא נגועה, יש לך מאבק נגד היועצת המשפטית, יכול להיות שהמאבק הזה ובמערכת כולה צבע את שיקול הדעת שלך לגבי גופמן?
3: תראה, אתה יכול להסתכל להיסטוריה שלי
0: בוועדה. בלב שלם, הרי מוכרה פה דברים קריטיים.
3: אתה יכול לראות את כל ההיסטוריה שלי בוועדה, ואתה יכול לראות שאני לפעמים הצבעתי כך ולפעמים אחרת, גם בממשלה שאני תומכת בה, גם בממשלה שאני לא תומכת בה, אין הבדל. הגישה שלי היא אותה גישה. אני מסתכלת בחומרים שבפניי, בניקיון כפיים, משתדלת כמיטב יכולתי.
0: את גם צריך להגיד שגם פסלת את עצמך מלדון במינוי ראש השב"כ.
3: לא, לא פסלתי את עצמי, לא נכון.
0: אוקיי.
3: בעניין של זיני, האלוף זיני, אני אמרתי... כתבתי מכתב למזכיר הממשלה ואמרתי שאני לא רואה את עצמי מנועה, אין שום דבר אלא מאי, זה היה עניין דחוף ואני
0: לא ראית את עצמך מנועה למרות שראש השבק אמור לחקור דברים שקשורים לבנך סרולי קיינון?
3: נו באמת
0: זה לא... סליחה? בפרשת קטרקט זה לא מונע ממך
3: כי הוועדה עושה כתב פייק הוועדה...
0: הכל פייק? זאת חקירה אמיתית שעושה השבק, זה פייק?
3: אוקיי, ואתה רואה מה שקורה איתי.
0: לא, רגע, אני שואל אותך שנייה, האם כולנו מעריכים את כל... לא, רגע, אנחנו מעריכים את מוסדות המדינה באותו דבר, כשהשבק חוקר את פרשת קטרגייט, שבנך לכאורה מעורב בה. למה זה פייק? למה החקירה הזאת היא פייק?
3: טוב, אתה רוצה, אז נקיים, את זה צריך לקיים דיון.
0: לא, אני מצפה לתשובה.
1: יש לנו עוד 2 דקות לכל
0: זה. ודאי שזה קשור.
3: ודאי שזה קשור, והכל קשור. באנו לדבר על פרטים, על עניינו של גופמן.
0: לא, אני אגיד לך איך זה קשור. הנה, אני רק אשור את זה ואני אתן לך לדבר דקה רצוף. חלק מהציבור, ודאי לא כולו, שומע את הדיון שלו, חלק מהציבור, ואומר לעצמו, אמא של סרוליק איינון, מאשרת את איש האמון של נתניהו, סרוליק עין, שמעניקה גיבוי לבן שלה, שבורח לכאורה מרשויות החוק.
3: בני, סליחה.
0: האם היא יכולה להיות חברה בוועדה שמחליטה על מינוי בכירי בשירות הציבורי?
3: רגע, קודם כל אתה משקר.
0: סיימתי, בבקשה.
3: תקשורת, ואני אגיד לך משהו. בני, העבודה שלו הייתה באירופה במידה רבה, וכדי שהוא יוכל גם לראות את המשפחה, הוא עבר עם המשפחה לאירופה, עוד בערך שנה לפני המלחמה.
0: אבל כמה שנים הוא לא היה בארץ? הוא חזר מאז לארץ?
3: לא, רגע אחד. אוקיי. היה לו חיקור דין מלא בחול, דרך אגב. לא הייתה שום בעיה, וביום האחרון הם אפילו עזבו 5 שעות לפני הסוף, שהיה להם מפני שנגמרו להם השאלות. אז אין שום דבר שהוא מוסתר או משהו
0: אז כזה. אז למה הוא לא חוזר לארץ? כמה שנים סרוליק לא נחת בישראל? את בטח מתגעגעת.
3: יש לו עבודה...
0: לא קשה לך עם זה שהוא לא בא, הנכדים, למה הוא לא בא?
3: סליחה, יש לו עבודה רבה בחול, כן. והוא עושה אותה, מבצע אותה כמו שצריך, ודרך אגב, תדע לך שגם בזמן המלחמה הוא עשה דברים נפלאים למען מדינת ישראל, ובמקום זה, אנשים כמוך מגלגלו על הלשון שלהם.
0: למשל, תני לנו דבר אחד, הנה בבקשה, דבר אחד טוב שהוא עושה.
3: בבקשה, אתה יכול לראות בפרסומים, הייתה אפילו כתבה שהזכירה את זה, לא ואתה יודע מה, אני לא צריכה להיכנס... שהדברים יצאו, הם יצאו, אנשים
0: יראו את זה. אז רק שאלה, עוד שאלה אחת. אם בגץ יפסול את המינוי, מה יקרה אז? הוועדה תתכנס שוב?
3: הוועדה, תראה, בית המשפט החליט כבר שהוא ממיר את שיקול דעת הוועדה, והוא בינתיים מקבל חומרים. עכשיו, אבל כן צריך לומר דבר אחד, שאלוף גופמן לא יכול היה לחלום, ואף אחד לא יכול היה לחלום, שבגץ ירצה את התצהיר של ג' ולכן כל מה שגופמן עשה בחלק של החפיפה שהוא עושה, וגם כתוב מיוחד אפילו בהודעה של בית המשפט המקורית, כתוב שהגישות נעשו לא ביוזמתו, אלא ביוזמת היועצת המשפטית של המוסד, ותיקח את זה איך שאתה רוצה, וראש האגף שבו עובד ג' עכשיו, מי יכול היה בכלל לחלום? לא הוועדה ולא גופמן, שיהיה מצב כזה,
0: אני חייב להגיד, למרות שאולי חלק מהדברים, אני מקווה שקצת הצלחנו טיפה לעשות סדר, אני מסכים איתך שבמפגש בינינו לבינך יש מפגש בין אנשים שכולם יש להם רצונות טובות, רק כשאנחנו ברדיו עובדים מהר ומשפטנים עובדים לאות, אבל תאמיני, כוונתנו טובות, ונורא נשמח שתבוא אלינו שוב, פרופסור טלי איינהורן, אני מקווה שתרצי, חברת הוועדה למינוי בכירים.
3: בשמחה רבה
0: ובחפץ לב. נו, יצאנו משהו טוב.
1: הוועדה מייעצת. פרופסור איינהורן,
0: תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה רבה לכם, ושהציבור יקבל אמת.
0: אמן.
3: שהיא תצמח.
0: כולנו משתדלים להיות סוכני אמת, באמת.
1: כן. טוב, אמת מארץ ישראל. תודה רבה.
0: אני מרגיש שאני צריך לשתות משהו. פרסומות.
1: מה תרצה מהבר שלנו?
0: אין פרסומות? יש. מיד
4: חוזרים.
1: אוקיי. מהמיוחדים, תרצה
4: לשמוע. ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
9: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
8: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: יש לנו איתות מלב ים.
0: אוקיי, מה קורה?
1: צהל מתחיל להשתלט על משט התמיכה בעזה. על הקו כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, שלום איתי.
10: שלום חברים, כן, אז לפני זמן קצר יצא לדרך ההשתלטות של צהל, שייטת 13, על המשט שיצא מטורקיה בשבוע שעבר ממרמריז. התיעודים שאנחנו רואים בשידור חי הם עדיין די דלים, צריך להגיד. ראינו תיעוד אחד, יש שידור חי רציף מהסירות, ורואים מעין סירה של חיל הים הישראלי, ואת אנשי הסירה מרימים ידיים. נראה שההשתלטות מתחילה כעת. זה מתחבר היטב לעובדה שהדיון של ראש הממשלה נתניהו בוטל היום מטעמים מדיניים ביטחוניים, ולמעשה כרגע מתחילה ההשתלטות. אנחנו מדברים על 57 כלי שיט שעושים את דרכם לכיוון רצועת עזה. הם יצאו בשבוע שעבר מטורקיה, יש שם מאות פעילים, ומאחורי המשט עומד ארגון IHH, הארגון הטורקי, זוכרים אותו מהברמרה מ-2010, ארגון איסלאמיסטי. נכון, פעילותו נאסרה בחוק בישראל בגלל הקשרים הענפים שלו לחמאס, ולמעשה כרגע ישראל אומרת באופן אפילו פיזי, לא יאפשרו לשבור את הסגר הימי על רצועת עזה, אז ההשתלטות מתחילה ממש עכשיו, זה צפוי ללוות אותנו גם בשעות הקרובות.
1: כשאנחנו יודעים שפעילים כאלה נוהגים לשדר עד כמה שמצליחים ברשת האינטרנט את ההשתלטות עצמה.
10: נכון.
1: אז יש שם... יש, כלומר, יש תמונות של לוחמי שייטת שעולים... הנה, אנחנו רואים על מסך כאן 11.
0: רגע, זה אירוע לייב שמי משדר אותו?
10: הסירות עצמם. הסירות עצמם. זה שידור בלייב מכלי השייט. הם פרקטיקה שאנחנו כבר ראינו אותה ממשטים קודמים. כלומר, אין פה משהו באמת חדש. אבל זו אינדיקציה. חלק מהרצון של אותם פעילים פרו-פלסטינים זה גם להדד את הסגר ואת העובדה שישראל מונעת הגעה לא מורשת מבחינתם עצם, ומשודרים הכל בלייב.
1: עצם העצירה העניין, אבל במרמרה הייתה כמובן ביקורת רבה על כך שלוחמי השייטת לא היו מצוידים, לא היו מזוינים בנשק מספיק חם. השאלה אם עכשיו הם מזוינים. במרמרה הייתה כמובן ביקורת רבה על כך שלוחמי השייטת לא היו מצוידים, לא היו מזוינים בנשק מספיק חם.

0: היו שם 10 פעילים שנהרגו, היו 30 פצועים, היו גם 10 לוחמים של שייטת 13 שנפצעו, שניים מהם באורח קשה, אחד מהם נתקר בחזה, ולכן יש כאן בישראל הערכות משמעותית, בגלל שמבינים שההשתתפות של אותו ארגון IHH, וגם העובדה שמדובר בפעילים טורקיים, הדבר הזה עלול להיות קצת שונה מהמשטים הקודמים. נגיד רק שמבחינת ההיערכות, אז כמו שראינו גם לפני שבועיים, משט אחר, חיל היה מגיע גם עם ספינה יחסית גדולה, שבונים שם אין תא מעצר צף, עוצרים את כולם, מביאים אותם לישראל. נותנים
1: את הסנדוויצ'ים על שפת הים ומגרשים אותם.
0: נכון, פעם שבוע זה יתאם בגירוש ליוון, אז הפעם אנחנו לא יודעים אם ייקחו אותם לפה ויגרשו מפה, אבל...
1: אל תגיד את זה, רוני עוד יבוא לפה בספינה רק כדי שיגרשו אותו ליוון על חשבון המדינה.
2: למה?
1: איתי, תודה.
2: ממה אני מפחד עכשיו?
1: לא, הם יסגרו את השמיים. יש נמצאה השיטה.
2: אז הלב היהודי הישראלי שבי אומר, כמה אויבים, מכמה כיוונים, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו נהיה פה לנצח נצחים, לא יעזור לכם.
1: יש לנו את זה דרוקמן. רוני, קובה נקודותיים, אנחנו נהיה פה לנצח נצחים.
2: כן, כן, אנחנו נהיה פה.
1: כן, סתם אומרים שבתקשורת מחלישים, הנה, תגיד את זה שוב.
2: אנחנו, אבא שלי הגיע עלה למדינה הזאת, מרוסיה, אתה רוצה את כל הסיפור?
1: לא, תקציר.
2: איפה רשימת שינדלר ברקע?
1: ירד מהאונייה ואמר נקודותיים.
2: לא, הוא גידל אותי כל יום ואמר לי, כל יום, עקיבא, הוא אמר לי, המדינה הזאת היא נס.
1: המדינה הזאת היא נס.
2: אז אנחנו נהיה פה ולא נשאר. ולא נלך.
1: פרסומות.
2: מרמרות.
1: ואז המאזינים שואלים.
2: המאזינים שואלים על הפלאפונים, מעניין מאוד.
3: רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25-28 במאי, עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
7: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
8: חוזרים לאולפן.
9: אני מעבירה את המיקרופון.
10: מהחדשות מפי צבי סלטון.
11: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
7: ימי הרדיו.
8: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. יון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: אוקיי, מילה טובה ליואב קיש, הרי מגיעה לו כזו, נכון?
1: שר החינוך.
2: מה הוא עשה עם הציונים? לא הבנתי.
1: אז זה בדיוק מה ששואל אותנו, גם המאזין רז.
2: כן, לא, המאזין רז לא על זה. לא, וחשב שתסביר לי.
1: מה שעשה עם הציונים בקצרה...
2: הוא ניצא להסתיר את זה שהמבדקים מראים תוצאות קטסטרופליות?
1: יש במשרד החינוך מרכז שמודד את ההישגים של התלמידים.
2: אוקיי.
1: ההישגים האלה, כך מתברר, מחפירים. שר החינוך אוסר לפרסם את הנתונים.
2: למה?
1: ולכאורה מתנהלות כל מיני מניפולציות.
2: למה? אבל מה הנימוק שהוא... אוקיי. שהוא לא תועלתני.
1: יש בדיקה לגבי...
2: אבל הבנתי שהוא רוצה גם לפתוח מרכז בדיקה חדש, מטעם עצמו.
1: כן. בכך אולי נעסוק מחר מחורתיים, לידיעת...

0: אתה מאזין איתמר דוקמן פה ב...
1: פעם שאלתי מישהו מה הסימנים הראשונים שאתה הופך מדמוקרטיה לדיקטטורה. אחד המובהקים בהם זה שהשלטון בודק את עצמו.
0: המאזין רז שואל מעניין לעניין בערך באותו עניין כך. שרון לרנר יכניס את שאלתו של רז.
2: הצפון שלנו לא מפסיק להיות מופגז, אנחנו לא יכולים להיות אדישים לזה ולהגיד טוב אין מה לעשות.
3: אלף הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז.
0: זה לא רז.
1: זה לא פינת המאזינים שואלים.
0: רז המאזין תוהה לגבי ההחלטה לא להכניס, לאסור הכנסת טלפונים בבתי הספר.
4: היי רוני ועקיבא, רציתי לשאול מה דעתכם לגבי איסור השימוש בטלפונים בחטיבות הביניים. אתם חושבים שמישהו באמת יצליח לאסור לתלמידים להגיע עם הטלפונים ללימודים?
1: וכאן המילה הטובה שלי ליואב קיש, נשיקה, נשיקה בצף, במצח, יואב קיש קישון, סליחה, זה המוגזם.
0: מה, נשיקה במצח?
1: שר חינוך, לא שקראתי לו. אוקיי, אני מודה לך על ההוראה שיהיה איסור על הבאת טלפונים סלולריים לחטיבות הביניים, אתה כל כך צודק, אין לך עוד ילדים, אבל אין שטן גדול יותר בעולמם של ילדים ובני נוער מאשר... הטלפון הסלולרי.
0: או של מבוגרים. דוקטור דרור קריקון, מומחה להשפעות סמארטפון ומסכים על ילדים ונוער. שלום.
5: אהלן, אהלן, בוקר טוב, חברים.
0: קריקון?
5: קריקון, אמרת מעולה.
1: קריקון.
0: אמר פה רוני קובן קודם למי ששמע, אין שטן גדול יותר מטלפונים לבני נוער.
1: וילדים. תסביר למה, מה הנזק?
5: אז רוני הלך לשטן, אני חושב שזה טיפה מוגזם, אבל אני בהחלט מסכים עם החיוביות. מול השר קיש, כי מרגע הוצאת ההחלטה, אז יש גם כל מיני ביקורות וכל מיני אמירות של למה זה עכשיו והתזמון.
0: האם זה באמת גזירה שהציבור יוכל לעמוד בה?
5: אז אני חושב שלחלוטין כן, ולא רק שהציבור יכול לעמוד בה, הוא צריך לעמוד בה. וזה משהו ש... תראו, כשאנחנו בפברואר חידדו את העניין של אסור טלפונים בבית ספר יסודי, שזה משהו שהוא לא חדש, הוא קיים מחוזר מנכ״ל מ-2019, וקיש בא וחידד את זה. ואז אמרו, מה, אבל זה כלום, אין פה שום דבר חדש? אז מה? שכל בוקר יקום ויגיד, אין טלפונים ביסודי, נכון. ועכשיו מהיום שכל בוקר יקום ויגיד, אין טלפונים גם בחטיבה, ואחר כך זה יתמח גם לתיכון.
1: הילדים הרבה יותר חוששים מהמורים מאשר מההורים.
5: נכון.
1: אבל מה הנזק? תן לנו, הרי נזק הוא אינסופי, מפה לנו.
5: רגע, אתם הולכים ישר לנזק, אבל אנחנו מדברים על האכיפה, וחשוב לזכור שכשאנחנו מדברים ביסודי, כל הנושא של סמארטפון ומסכים ביסודי זה על ההורים. כשאנחנו עולים כיתה לזין עד י' ב' אפילו, אז זה כבר על הצוות. ופה אנחנו באמת, יש פה באמת קונפליקט וקושי, שיש פה עניין של עקביות, כמו בכלל בחינוך. אנחנו צריכים להיות עקביים, אנחנו צריכים שזה יהיה אכפת לנו כמורים. אני, מעבר לזה שאני דוקטור ומומחה בתחום, אני גם איש חינוך בעצמי, אני מורה בתיכון כבר הרבה מאוד שנים.
0: למה?
5: ומורה להרבה מאוד דברים, כולל פסיכולוגיה וסוציולוגיה, וההבדל בין שיעור שהטלפונים נמצאים מחוץ לטווח של התלמיד, כי היום זה מסתיר הטלפונים, מה שפעם קראנו לו קלמר, איכשהו תמיד זולג מתחת לרגל או מאחורי הקלמר, ברגע שיש תיבות, שיש כיסים, הילדים אוהבים לקרוא לזה קלפון, ואחלה שיקרו לזה איך שהם רוצים, העיקר שהוא יהיה בפנים. השיעור אחרת. ואני אגיד גם עוד משהו. אתם יודעים שלפני כמעט כל טיול שנתי, מיסודי מהי וב, צפון עד י' ב', כשהמורים באים ואומרים, והם מספיק החלטיים וברורים, אומרים, תקשיבו, אין טלפונים בטיול הזה. לא יוצאים עם טלפונים. מיליון טענות וצעקות, לא, למה, כמה, ו... מנסים לשנות, מערבים את מועצת תלמידים, ואומרים, לא יכול להיות, צריכים לדבר, צריכים לשתף אותנו. מגיע סוף הטיול, והם מברכים
1: נכון.
5: על הזמן הזה ללא הטלפון. כן. וזו בדיוק הנקודה.
1: זה קורה גם בחוקי המשפחה. לנו...
5: נכון. נכון. ופה אני הולך איתך למקום של ההשלכות, שאנחנו, נמצא לנו בכיס, גם לנו המבוגרים, נמצא לנו בכיס מכשיר חזק, שמעוצב כולו כדי שנשאב לשם. זאת כל המטרה שלו. והוא ממכר בצורה מאוד מאוד חזקה. אם אנחנו מסתכלים אחורה מבחינת פסיכיאטריה, אז אין עדיין הגדרה ברורה להתמכרות לסמארטפון לפי ספר האבחונים האמריקאי, ה-DSM. אבל היום כבר יש לנו מכוני גמילה בעולם שעוזרים לילדים, לנוער, ממש עושים בידוד של, של כמה ימים אפילו, בשביל לגרום ליציאה, לגמילה מההשפעות.
1: אני באמת יכול לדבר איתך על זה יומיים, אבל הייתי בהרצאה לא מזמן בבית ספר של הבת שלי, לפני שנה, שנתיים, והיית צריך לראות את גדודי ההורים שבכלל עומדים כהדיוטות, נרעשים מול משהו מגלה להם שקורה לילדים שלהם בפלאפון.
5: נכון.
1: למשל, הסכנה שבה כל הורה לילד שעבר את גיל 11-12 רואה שורץ. כל הקליפים הקצרצרים האלה שהם יכולים לשבת שעות ולראות עוד כמה זה מפריע, כמה זה פוגע בקשב של הילדים שלנו.
5: אז אני אגיד לך ככה. אתה אומר שורץ, אבל בוא נלך לאחות גדולה, וזה טיקטוק.
1: טיקטוק.
5: השורץ הרי הוא בא כפייט לטיקטוק, לא משנה היסטורית, בסדר? אבל זה על אותו משקל, כשטיקטוק הוא הרבה יותר חזק, כי האלגוריתם של טיקטוק הוא מאוד מאוד חזק, הוא לומד אותנו מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים, ואם הייתי טיפה בטיקטוק, שתי דקות, חמש דקות, יודעים, טיקטוק זה כמו פיצוחים, אי אפשר להתחיל רק עם גרעין אחד, ואני רוצה לסיים את כל החבילה, אז אותו דבר בטיקטוק, אנחנו מתחילים עם סרטון אחד, אבל לא מסוגלים לעצור, כי הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד ממכר. טיקטוק זה אפליקציה שמשנה את המציאות שלנו, היא משנה דור שלם של בני נוער, ואנחנו בארצות הברית זה כבר ממש ממש ברור, ראיתם שטראמפ נבחר, הוא אמר אני הולך לסגור את טיקטוק. הוא הצהיר על זה ובאמת סגר אותם לשעתיים. למה הצרכות, היה אפשר לשמוע את הצרכות של הנוער בארצות הברית עד ישראל, והוא עשה פה איזה מהלך פוליטי.
1: אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, כן.
0: אבל לא, אבל אתה רוני מתמודד עם זה בחייך, בביתך.
1: ודאי, ממש הרמת לי לבוא לפה.
5: אז אני רוצה, רוני, אמרת איזה משהו, הייתי בהרצאה וזה, אני מגיע להרבה בתי ספר, להרבה קהילות, לבני נוער, אני מדבר גם הרבה עם בני נוער, וכמו שאתה אומר, ההורים יושבים, תולשים שערות למי שעדיין יש, ולא מאמינים, וצריך פשוט להביא להם
1: סליחה,
5: את מה שקורה ברשת.
1: זה יותר גרוע מלא מאמינים ולא יודעים, כי המאבק כבר כל כך עבוד בראש. מקרה שקרה, אני מרגע שהתחלתי לעשות תוכנית יומית, הבטחתי, אני לא אדבר על עצמי ובני ביתי, אבל אצל השכן שלי יוסי, מקרה שלא יאמן, כן? הוא הגיע ערב אחד הביתה, ראה את בנו הבכור גולש, לא מגיע לארוחת הערב, לא מקשיב להוריו, לקח לו את הפלאפון והסתיר אותו. בזמן שהוא הלך לצפות בטלוויזיה, בנו של אותו יוסי לקח את הפלאפון של יוסי, הקליק כמה קליקים וחסם לו לחלוטין את ה... הרי הם הרבה יותר טכנולוגיים מאיתנו, ויוסי מצא את עצמו יומיים לא... יוסי הוא איש...
0: יוסי, האיש הבדיוני שהומצא לצורך הסיפור.
1: כן, שהוא חייב את הפלאפון בשביל העבודה.
0: כן.
1: והוא לא יכול...
0: עבודתו כמגיש תוכנית חשובה מאוד ברדיו כלשהו.
1: אבל ברדיו... אבל הוא לא יכול... והוא לא יכול לגלוש, הוא לא יכול לעשות כלום. מצא את עצמו אותו יוסי, בא לבנוע בחור, הוא מתחנן, שחרר לי את הפלאפון, אתן לך מה שירצה. מה?
0: פרופסור.
5: אז אתה יודע, אתה נוגע פה בנקודה שאני תמיד אומר, יש לנו הרבה מאוד מחקרים בעולם, בארצות הברית ובאוסטרליה ובהולנד ובאנגליה ובצרפת וספרד, שעכשיו גם הכניסו את החוק של הרשתות החברתיות. הרבה מאוד מחקרים, אבל עזבו רגע מחקרים, ואני איש אקדמיה, כן?
1: יש לי חצי דקה לטיפ לסיום, בבקשה.
5: אין בעיה. תראו מה קורה לכל אחד מאיתנו בבית. פשוט. הכי פשוט. עזבו את כל הדיבורים בעולם, מה שקורה בבית. המהלך הזה...
0: לעצמנו. למבוגרים גם.
5: גם לעצמנו. אז אני יכול לספר לכם שגם לי, באופן אישי, יש לי בקרת הורים שלי. אני, זה כל כך חזק, וגם אני, כמומחה בתחום, יודע כמה זה חזק. יש לי את כל האפליקציות, את כל המשחקים, הכל.
0: אין אפוטרופוס לטלפון.
5: אבל הכל מוגבל בזמן אצלי. הכל מפוקח.
0: דוקטור דור קריקון.
5: כן.
1: ואתה ממליץ על קלפון, נכון? אנחנו נעשה את
5: כל אני ממליץ, כן. יש תיבות יהודיות, וזה עובד מעולה. עובד מעולה שלא יפחדו משינוי.
0: תודה רבה, דוקטור דור קריקון. אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה, כשאנחנו אומרים אנחנו, זה איתמר דוקמן, העורך הראשי. רננה פרידמן, רז גפנר וג'רמי קוסקס בהפקה, אלן אידיונו ושרון לרנר בביצוע הטכני. 10 שניות, מה נאמר בהן, רוני?
1: אני מותש נפשית מהשעה הזאת. תגיש את השעה הבאה לבד.
0: חכה מה מחכה לך בשעה הבאה, רוצים לדעת אם רוני יחזור בשעה הבאה?
1: לא משלמים לי מספיק על הדבר הזה.
6: אנחנו כאן.
7: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים.
6: חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר עולה עולה יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן ב-12 געגוע בן 20 ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי בהשתתפות אהוד בנאי גברי בנאי ורבקה מיכאלי וב-2 תמיד עולה המנגינה ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום אחד מגדולי המלחינים הישראלים עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר
7: השואב פח? לפח המחזור גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
11: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חיל הים החל בהשתלטות על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. המפכ"ל לוי אומר כי הפגיעה בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו היא חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינון אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופמן לראש המוסד. התחזית, התקררות בהדרגה.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חיל הים החל במבצע ההשתלטות על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול, שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגדיר את הירי הלילה לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. לדבריו, חקירת האירוע נמצאת בעדיפות עליונה, ולצוות החוקרים הוקצו כל היכולות, המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים והמבצעים הנדרשים לאיתור החשודים. המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור. אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור, ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
18: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין, התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל, כי את העובדות אני מכירה היטב.
16: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. השר בצלאל סמוטריץ' עזב דיון בוועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש לאחר חילופי דברים קשים עם דניאל גרט, שאחיו איציק נרצח במנהרות בעזה. סמוטריץ' לא זיהה את אלגרט שפנה אליו, והדבר הוביל לצעקות בוועדה.
19: אין גם אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה.
20: מי אדוני?
19: מי אדוני? אתה לא מכיר אותי.
20: אתה לא יודע, באמת.
19: מי אדוני?
20: מי אדוני?
16: שר הפנים של ממשלת תימן, הנתמכת בידי סעודיה אברהים חיידן, אמר כי מנגנוני הביטחון בארצו סיכלו מזימה רחבת היקף להתנגשויות פוליטיות בבירה הזמנית עדן. בראיון לעיתון השרק אל-אוסט חשף חיידן כי תאי טרור המקושרים לגורמים חיצוניים תכננו לפגוע בדמויות פוליטיות וביטחוניות בולטות במסגרת מלחמת מודיעין נגד המדינה ומוסדותיה. הוא הוסיף כי החקירות הצביעו על קיומם של מימון ושל תמיכה לוגיסטית חיצונית לתאים אלה, וכי ברשות חבריהם נמצאו מסמכים ומפות החושפים את היקף התוכנית. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ארגון אדם טבע ודין דורש מהמשרד להגנת הסביבה לחייב 11 מטמנות מרכזיות להקים מערכות לאיסוף גז המתן, המהווה מקור מרכזי לגזי חממה בישראל. בארגון דורשים להציב יעד מחייב של איסוף 90% לפחות מהגז לצורך הפקת אנרגיה. מנהלת הרגולציה בארגון, עורכת הדין מירב עבדי, מאשימה את המשרד בגרירת רגליים וקוראת לפעולה מיידית לצמצום פליטות גזי החממה. על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כיום נאספים ומטופלים רק 13% מגזי המטמנות בארץ, והשאר משתחררים לאוויר בלא טיפול. ידיעה של כתבתנו מיכל וסרמן.
21: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
22: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
21: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: והתחזית, עד יום חמישית קררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אוקיי, שעה שנייה של קובנוביק. חלקנו עדיין מתאוששים מהשיחה עם טלי איינורן. וואו.
1: מה, למה? מה יש להתאושש?
0: אני, יש רגעים, יש דברים שאני לא כל כך מבין בהם, ואז תקשורת זה מין מקצוע כזה שאתה חייב להבין קצת על הרבה, נכון? בעצם?
1: כן.
0: ואני איש מעמיק, אז אני מבין מעט, אני מבין הרבה על מעט, וזהו.
1: כמו בשיר, אני מעמיק, אני מעמיק, לא משנה, כן.
0: אוקיי, רציתי לשאול אותך משהו על טוויטר. אתה חיה טוויטר נברנית, נכון?
1: זאת סמי התמכרות, כן.
0: כן?
1: לא.
0: תראה, אני כל כך קשיש, הרשתות שלי זה פייסבוק, לאחרונה רגיליתי.
1: פייסבוק, וגם שני גביעי לבן עם חוט מתוח ביניהם. ששם... כל המידע, כן.
0: שמע, הרבה מהקהל שלי, אני רוצה שיבואו להרצאות ברחבי הארץ, מרתקות שלי, אז הקהל מגיע...
1: תתן תאריכים לפחות, אם כבר...
0: זה בסוף התוכנית.
1: אוקיי.
0: הקהל מגיע דרך הפייסבוק. האינסטוש, גיליתי את הקסם שבו לאחרונה. טוויטר, אני לא מבין את המדיום הזה, ומאז שהתחלתי להגיש לך את התוכנית, כותבים עליה הרבה יותר בטוויטר.
1: כן.
0: דברים איומים ונוראים, והם לא מכירים אותי בכלל, עקיבא. רציתי לשאול אותך שתי שאלות. למה הם כותבים עליי את כל הדברים האיומים האלה? והאם אני צריך להיפגע?
1: נתחיל מהסוף. האם אתה צריך להיפגע? לא. אוקיי. אתה לא יכול להיות במקצוע אם אתה לוקח ללב דברים מדי.
0: אוקיי.
1: זה אחד. שתיים, למה הם כותבים עליך? אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אתה רוצה להגיד לי שמעולם לא נפגעת משהו שכתבו עליך בטוויטר?
1: אלף פעם נפגעתי.
0: מה?
1: מדי יום.
0: כן? מה הז'אנר הכי פוגע?
1: הכי פוגע או הכי בזוי?
0: הכי, לא, מה, תגיד, נחלק שניים, מה הכי פוגע ומה הכי בזוי?
1: הכי פוגע בעיניי זה אלבונות אישיים, אבל עם אלמנט שיש בהם משהו. כלומר,
0: אוקיי. שמשנים... שיש גרעין של אמת.
1: כן, אם לא יודע מה, אם אומרים לי, בן אהבת המרדות, אני לא בן אהבת המרדות.
0: אוקיי.
1: אז כשיש איזשהו גרעין של אמת, אז זה יותר פוגע.
0: ומה הכי בזוי?
1: הכי בזוי, זה מתקשר גם למה שהיה בשעה קודם. אחרי שסגרנו את המיקרופון בסוף השיחה עם טלי איינורן, אני מספר להם.
0: לא, מה אתה...
1: הערתי לך שבדיון על סרולי איינורן, לא דיברתי, כי אני נגד להקות אדם בבין משפחתו.
0: אוקיי.
1: כשכותבים לי נניח בן של מחבל או דברים כאלה, זה בעיניי תמצית הכיעור.
0: וואו, זה פעם ראשונה שאתה מעלה את הסוגיה הזאת בינינו.
1: בינינו, כן, אבל אני מעלה אותה פה הרבה.
0: אוקיי.
1: כי איש בחטאו יומת הוא כתוב. כלומר, אנחנו מדברים בן אדם, גם טליה איינורן היא אחת מסוג המרואיינים שעונים.
0: אבל יש בהבדל בין המקרה שלך ושל אבא שלך למקרה
1: נכון, אבל כל הז'אנר, את מדבר איתי על ז'אנרים בטוויטר.
0: כן.
1: ז'אנרים בטוויטר, אני לא אוהב בכלל, וגם ימנים וגם שמאלנים בגדול חוטפים על זה. אני זוכר, הפעם הראשונה נדמה לי שכתבתי על זה משהו, סגנית עורכת הארץ דאז, נועה לנדאו, כתבו משהו, היא נשואה למישהו משוברים שתיקה. עזוב שאתה לא צריך על סגנית עורך הארץ להרחיק עדותך עד בן זוגה, אבל אני מאוד נגד להשתלח בבן אדם בגלל משהו שמישהו אחר עשה. זה הכי בזוי.
0: אני חושב שזה היה רלוונטי.
1: מה מעליב אותך, אבל?
0: אבל אותי, אני לא יודע אם זה מעליב או בזוי, אתה תחליט, כל מה שנוגע למשקל גופי. זה לא מעליב אותי, אבל אני מסתכל על זה, ומה אני יכול... ואני אומר לך, 90% מהניסיונות לנגח אותי, הוא שמן, הוא פטטה, הוא... וחבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שני דברים. א', אני בדיאטה, ובקרוב אני אחר. ודבר שני, אין לי איך להתמודד עם זה. אין לי איך... מה אני יכול להגיד על זה? ההיפופוטם הזה, טוב, לא חשוב.
1: זה לא ביקורת גם.
0: אז זה בזוי או מעליב?
1: זה לא ביקור.
0: מה זה בזה? זה גם בזוי וגם מעליב.
1: זה לתת לך סתירה, זה לא להודיע מה לא עשית טוב.
0: כן.
1: סתם.
0: טוב, אוקיי. אני דפדף אותם. טוב, נקסט, הנה היום.
1: כן, הבחירות קודם כל.
0: אני רוצה פעם הבאה שאתה רואה שכותבים עליי שאני היפופוטם, תגן עליי.
1: אין בעיה.
0: בסדר? תבטיח לי, איך עושים? מצרפים את הטוויט ואז מגיבים, ראיתי.
1: אבל אני אתן לך עצה.
0: ככה קוראים לזה?
1: בתור יועץ התקשורת שלך.
0: איתמר נבוך, איתמר נבוך.
1: בתור...
0: הוא חשב שאני יותר מגניב מזה, אוקיי.
1: להפך.
0: בתור יועץ התקשורת שלי.
1: עצה אחת.
0: כן.
1: אל תענה למה שאמרו.
0: ודאי.
1: אומרים לך, היפופוטם, אל תגיד אני בדיאטה, תכף איזה, לא.
0: אני היפופוטם וטוב לי עם זה.
1: תן, לא,
0: תחנקו,
1: לא, זה, לא,
0: אוקיי.
1: לא, תעשה ספין, תענה למשהו אחר.
0: מה אני אעשה?
1: מה אתה?
0: מה, איך עושים ספין?
1: נחשוב על זה.
0: תחשוב, תגיד לי אחר כן. כך.
1: אנחנו במוסף הבחירות המתמשך של קובנוביק, מעכשיו עד הבחירות. תכף נדבר כאן עם אחד החקים המרכזיים במערכת הפוליטית כרגע.
0: אוקיי.
1: וגם נדבר, ככל שיותיר לנו איתמר דרוקמן, על המיזם של התסת מצביעים ליברליים לארץ. ועוד.
0: כן.
1: ויש לנו שני אנשים אוהבים במיוחד בסוף השעה. בינתיים בחדשות הסתכלנו פה קצת על התמונות מההשתלטות על המשט.
0: כן.
1: מי שעוקב בשבילנו כתבי
0: נצמאי. הסתיים, נכון?
1: איתי בלומנטל, בוא נראה, איתי הסתיים?
2: קובנוביק שלום, אז זה לא הסתיים, זה קורה ממש ברגעים אלו. אנחנו רואים כבר השתלטות על מספר כלי שיט. למעשה תיעוד בשידור חי מלב ים, כאשר לוחמי שייטת 13 עושים השתלטות פיזית על כלי השיט שיצאו ממרמרה בשבוע שעבר. לוחמים שעולים לאותם סירות בנשקים שלופים ולמעשה עוצרים את הפעילים. לפני ההשתלטות הייתה הזרה של חיל הים לאותם רוב פלסטינים, לאותם משתתפים במשט לשוב על עקבותיהם, ומשזה לא קרה החלה ההשתלטות הפיזית כאשר הלוחמים שלנו עולים על הסירות. אנחנו מדברים על 57 כלי שיט שעושים את דרכם וואו. לכיוון רצועת עזה עם מאות פעילים.
1: 57? והפעם, יש לנו מספיק חיילים ל-57?
2: יש הרבה מאוד התעסקות בזה בימים האחרונים. זו גם הסיבה שראש הממשלה ביטל את הדיון שלו בבית המשפט. הוא רצה לעקוב מקרוב אחרי ההשתלטות הזו. הפעם מדובר גם בפעילים טורקיים, כאשר אתם זוכרים יותר טוב ממני מה קרה כאן ב-2010. מאחורי המשט אז של המרמרה וגם הפעם עומד ארגון IHH, ארגון איסלאמיסטי, טורקי, ארגון צדקה, אבל מקושר היטב לחמאס, מתואב לחלוטין, ויש כאן חשש שההשתלטות תצא משליטה ולכן יש כאן הרבה מאוד כוחות.
1: אבל בינתיים לא ידעו לנו על אלימות כלפי כוחותינו.
2: כרגע זה עובר בסדר גמור, לפחות על פי התיעודים שלנו. יש סטיל של חיל הים שבנו עליו מעין תא מעצר צף, בעצם לשים את כל הפעילים שם עדיין בלב ים.
1: ל-57 כלי שיט, כל הפעילים משם, זה תא מעצר אחד.
2: נכון, זה מעין סיפון.
1: מה הופך אותו לכלא, אבל מה זאת אומרת, למה צריך תא מעצר? שימו אותם פשוט באונייה ולא יודע, יזכו אותם.
2: אז כן, זה בעצם מה שקורה. בפעם הקודמת ראינו תיעודים של אותם פעילים ששמו אותם על סטיל, ומה שהם עשו שם זה להעביר את הזמן בגלגלונים, לעשות הרגלי אקרובטיקה. היו תמונות לפני שבועיים בערך, אז זו אותה מטרה. בסוף יביאו את כולם במרוכז למעצר בישראל, ואז הגירוש.
1: כן.
2: בפעם הקודמת זה נפטר בהסכמה עם ממשלת יוון. הפעילים גורשו ליוון, ומשם חזרו למדינות שלהם מלבד שני פעילים בולטים, אז הם לא משתתפים כרגע במשט.
1: אוקיי.
2: אבל זה תהליך שימשך שעות ארוכות, וכן, הרבה מאוד התעסקות של מערכת הביטחון, של חיל הים, של צה"ל, כדי להביא לסיום המשט הזה.
1: על המסך של כאן 11 רואים את לוחמי הקומנדו הימי. איתי בלומנטל, תודה.
2: תודה רבה.
1: יופי.
0: נהדר. אני לא יודע למה, אבל כל הסיפורים האלה של המשטים מעלים בי איזה רגשות, נהרות פטריוטיים וכעס על אויבינו. לא יודע למה דווקא זה.
1: תראה, לוחמי השייטת זה דבר מאוד ויזואלי, איך שהם עובדים, איך הם מתנהלים. וגם, אתה רואה את ההשתלטות הזאת, זה תיעוד מאוד נדיר של אנשי שייטת בפעולה של כוח קומנדו. אין לנו וידאו של סיירת מטכ"ל עושה משהו, של שלדג בקושי. והנה פה, על המסך, תשמע, בצבעוני, באיכות טובה, וממרים להם מה זה.
0: אתה אומר, זה הטלוויזיוניות של העסק.
1: אולי.
0: אני, זה יותר העניין של מה פתאום אתם חושבים תיכנסו אליי לגבולות שלי, חבורת...
1: Not in my backyard.
0: הפסים, כן, בדיוק.
1: מה זה?
0: אני יושב לי על החוף שלי ולעופו מפה. זה מה שאני מרגיש. אוקיי.
1: אלה הדברים.
0: כן.
1: בינתיים עודנו מדברים, ויש התרחשות פוליטית גדולה בניסיון לעכב כמה שיותר את הבחירות. ראש הממשלה נתניהו מבטיח להשתדל להעביר את החוק שיפתור מגיוס את מרבית הצעירים החרדים, והוא פותח בסדרת פגישות...
0: בזמן מלחמה, כשהרמטכ"ל, חוץ מלזכור פרזנטור, מנסה להתריע בכל דרך אפשרית שאין מספיק חיילים וכו'.
1: וראש הממשלה מתכוון לקיים סדרת פגישות עם ח"כים שמתנגדים לחוק הגיוס מתוך הקואליציה, ללחוץ עליהם, להפציר בהם כן להעביר את החוק הזה. איתנו מי שמסומן כאחד מראשי המתנגדים, חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שלום.
3: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
3: אנחנו נגיד באמת בהצלחה לחיילים שלנו, ואני חייב להגיד, כשהקשבתי לשיחה שלכם, אני צריך לשלוח פרחים לארדואן ולטורקים, אם הוא באמת מרים את הרוח הלאומית ככה, בצורה כל כך משמעותית, את הרגשי פטריוטיות של הישראלים, אז באמת צריך להגיד תודה רבה על המאמץ הזה.
1: לפחות זה. תראה, אתה מוביל, אתה...
0: ואז מבחינתי אפשר להכניס לו איזה קוסטר אלה. כן.
3: בתוך הפרחים.
0: כן, בתוך הפרחי תרעלה.
1: מתי אתה פוגש את נתניהו?
3: האמת, אני מצטער לאכזב, אבל אני לא קיבלתי הזמנה. אני מניח שהדעות המאוד ברורות שלי מתחילת הדרך ועד היום מעידות על כך שאני לא מתכוון לתת יד לחוק שהוא לא טוב. אגב, מהיום הראשון אמרתי שאם יגיע חוק טוב, אז אני מאוד אשמח לתמוך בו, כי כמו שהרמטכ"ל אומר, אנחנו צריכים את החיילים, אנחנו צריכים את זה, אבל כרגע זה לא מה שמונח על השולחן.
1: אתה תגיד לנתניהו, אני לזה לא נותן יד.
3: אני לזה לא נותן יד. אני אומר את זה לכולם, לא רק לנתניהו, אני לזה לא נותן יד.
1: לא, אבל יש את המחבש הלחצים המפורסם, והוא גם אומר לך, אני ראש הממשלה, אני הבאתי את המצביעים לליכוד, אנשים הצביעו ביבי, ובזה הוא צודק, ואני צריך את זה כדי לקיים את הגוש שלנו.
3: הוא בהחלט צודק, אבל הוא בהחלט צודק שאנשים הצביעו לנתניהו כשהם הצביעו לליכוד, אבל אני בהחלט חושב שטענה כזאת יכולה גם לנטרל את כל התפקיד של הכנסת, שהוא גוף סופר חשוב בתוך דמוקרטיה, הגוף החשוב ביותר. אגב, בעודנו מדברים, אני מארגן כנס פה בכנסת על חשיבותה של הכנסת כגוף מפקח ומחוקק. אז זה באמת אחד הדברים החשובים, זה שהכנסת היא עצמאית, תעשה את עבודתם. וגם אני לא חושב שאנשים שהצביעו נתניהו והליכוד הצביעו לחוק שפותר את החרדים מגיוס אחרי 7 לאוקטובר. יש קצת דברים שקרו מאז הבחירות, יש גם דברים שאנחנו כליכודניקים צריכים לדעת לדרוש בתוך המציאות הקואליציונית הזאת. וזו עמדתי, מאז 7 לאוקטובר אני מאוד מאוד ברור שאנחנו לא יכולים לתת יד.
0: זהו, רציתי לשאול אותך, אתה מחזיק את העמדה הזאת הרבה זמן ועקבי בה, זה ממש פלא בפוליטיקה שלנו היום, מישהו שיש לו עמדות והוא דבק בהם, איזה מחיר, תכף נדבר איתך על המחיר הפוליטי, אבל איזה מחיר אישי אתה משלם? תן דוגמה, אני עושה פרודיה על עצמי.
3: תראה, אם אתה רוצה לדבר על האישי, אני מצפה ממך להזמין אותי לרעיון עומק בסדרה אחרת שאתה עושה.
0: אם לא הבנת, זה, כרגע אנחנו באודישן, אוקיי? אז תן לי...
3: אנחנו באודישן.
1: רגש אותנו.
0: רגש אותנו, לא באמת, תן לי... הרי זה בטוח מתבטא גם בשכונה, במשפחה. רגע אחד שהיה לך קשה להיות האיש עם הדעה הזאת.
1: הוא גר במשלה עם המשרדת.
3: אני חייב להרזב אתכם שוב. אני מקבל מלא אהבה. במיוחד, ומה שהכי מרגש אותי זה כשאני מקבל אהבה ממילואימניקים שאומרים לי עד כמה קשה המציאות שלהם. אני גר, כמו שעקיבא רוצה להגיד, אני גר בשכונה דתית לאומית שבו אנשים מאוד משרתים ומאוד איתי במאבק הזה. עכשיו, אני גם רואה את הסביבה שלי. אני מכיר זוגות שהתגרשו. עכשיו, הם לא יגידו שזה בגלל שהבעל עשה מלא מילואים, כי כמובן שזה בא עם עוד דברים. זה לא הסיבה היחידה. אבל ברור שזה לא תרם. אני מכיר אנשים, יש לי ילד בן שנתיים, הבכור שלי, וילדה בת חצי שנה, הקטנה שלי, ואני, לי קשה לחזור מאוחר הביתה, כשאני בהצבעות בכנסת, בגלל הפיליבסטר של האופוזיציה, ואז אני לא במקלחות ובהרדמות. אני יודע שיש כאלה שבורחים מהדברים האלה, אבל לי זה רגעים מאוד מיוחדים, ואני אוהב להיות שם. ואני רואה את החברים המילואימניקים שלי, את החברים המילואימניקים, שלא ראו את הילדים שלהם מאות ימים בשנים האחרונות. חלק בהתחלה, הילדים שלהם אפילו לא ידעו מה השם של אבא, ידעו מה השם כי סיפרו להם, אבל לא הכירו את אבא שלהם. לא הכירו בהתחלה. אז היום זה קצת יותר קל, אבל עדיין זה קשה מאוד מאוד מאוד. ואני לא יכול, אני פשוט לא יכול לתת יד לדבר שיהיה באמת יריקה בפרצוף שלהם.
1: יריקה בפרצוף, אתה אומר.
0: עד כמה זה יפגע בליכוד לפי דעתך בבחירות הבאות?
3: אם החוק הזה עובר, אני חושב שהפגיעה תהיה קשה מאוד מאוד מאוד. אני מקווה למנוע את הדבר הזה.
0: אז בשיחה שתהיה או לא תהיה עם ראש הממשלה, מה אתה תגיד לו? מה הוא יגיד לך, אנחנו יודעים? מה אתה תגיד לו? אדוני ראש הממשלה.
3: את הדברים שאמרתי לכם אני אגיד לו, ואני אגיד, אסביר גם כן למה החוק הזה הוא לא חוק טוב. אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה, וזו עצם הבעיה.
1: אתה מוביל עמדה שהיא מאוד לא פופולרית בליכוד, אתה קורא לנתק את התלות הפוליטית במפלגות החרדיות, כתבת מאמר במקור ראשון שאומר אנחנו צריכים להפסיק את הברית הזאת, היא נגד המשרתים.
3: לא אמרתי את הברית נגד המשרתים, זה כבר המילים שלך.
1: את הברית הזאת פסיק. אמרת, דיברת על ממש ליקוי מוסרי.
3: אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים בו היום, יש אתגר מאוד מאוד גדול למדינת ישראל, שהוא שילובם של האוכלוסייה החרדית, גם בתוך הביטחון וגם בתוך הכלכלה. ושני האתגרים האלה הם אתגרים משמעותיים מאוד, ואפילו אני רוצה להגיד שהם אתגרים קיומיים, כי בלי צבא, בלי חיילים, אין לנו מדינה, וגם אם כלכלה חלשה מאוד, אז לא תהיה לנו מדינה, כי לא יהיה לנו צבא, לא יהיה לנו נשק וכו'. ולכן האתגר הזה הוא אתגר קריטי.
0: ולא אכפת לך שאתה שאלת אותו על ינון מגל? לא שמתי לב. ינון מגל תקף אותך
3: כבר? אני רק אסיים את המשפט הזה. כל עוד העסקנים של המפלגות החרדיות פועלות נגד השילוב של החרדים בביטחון ובכלכלה, הברית איתם הופכת להיות משהו שהוא מסוכן לעתידה של מדינת ישראל, ולכן אני חושב שצריך לפרק אותה.
0: וכשינון מגל קובע שאתה תיעלם פוליטית, שזה נשמע ניתוח די סביר.
3: אז אני
0: אעלם
3: פוליטית, ויכול להיות שזה, אני לא חושב שזה יקרה, קודם כל, כי אני חושב שאני מביע עמדות ליכודיות אמיתיות, ושיש עדיין בתוך הליכוד אנשים כמוני ושהם יתמכו בי. אבל גם אם זה המצב, אז באמת אני עומד כרגע בתוך הלשכה שלי, וכתוב על הקיר שלי חוקי הלשכה של חבר כנסת דן אילוז, וכתוב שם אם חלילה נצטרך נעדיף לוותר על הכיסא ולא על הערכים. ככה כתוב על הקיר שלי.
0: איזה חמוד דן אילוז, זה מה זה? איך לא הכרתי אותך קודם?
3: עברתי את האודישן.
0: כפרה עליך, אתה משהו?
3: זה השאלה.
0: לא עברת. אתה לא, אתה כפה, עברת חצי, כי אתה כפרה ונשמה, אבל לא נתן לנו בכל זאת איזה רגע שמסביר את ה...
3: אם אני נותן לך הכל עכשיו, אז מה תזמין אותי אחר?
1: לא, אבל דן, אם, תראה, רוני קובן קרא לך כפרה, ונשאלת השאלה שגם ינון מגל בעצם מנסה לומר אותה, וגם אין לך מקום בליכוד היום. אני רואה, עזוב סקרי ליכודיאדה, עזוב היום הליכוד, הוא הרבה יותר בועז ביסמוט משהוא דן אילוז.
3: אני חושב שזה לא נכון, ואם הליכוד ירצה לתת מסר שאין מקום לאנשים כמוני בליכוד, אני חושב שהוא פשוט ירד במספר מנדטים. עכשיו, לא נראה לי שזה המצב. אנחנו נראה עוד מעט.
1: הנה, ראש המפלגה שלך מוביל מהלך, מנסה בכל כוחו הפוליטי להקם את ה...
3: הליכוד תמיד הייתה מפלגה דמוקרטית.
0: יכול להיות שבסאבטקסט אתה אומר לנו, עם כל הכבוד לראש הממשלה נתניהו, ויש כבוד, די, מיצה, נקסט?
3: לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אתה לא חושב שהגיע הזמן להחליף, דוגרי?
3: זה לא מה שאמרתי.
0: אני שואל אותך, אתה לא חושב שהליכוד הגיע הזמן שיהיה לו...
3: אני חושב שהליכוד היא מפלגה, דמוקרטית, היחידה התוססת כמו שהיא היום. בחר את ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם אני הצבעתי עבורו, כדי שהוא יהיה יושב ראש המפלגה. וככה אנחנו עובדים.
1: מתי הפריימריז אגב לרשות?
3: הייתה כבר בקדנציה הזאת.
1: כן, היה. כי אני תוהה בעצם, תראה, אתה מרבה לחזור לביטוי לאומי-ליברלי, שבגין בעצם הרים את הדגל הזה, וגם למאמר שלך שקרא לפרק את מה שקוראים הגוש האמוני, קראת כן לפרק, זה מתכתב עם מאמר של ז'בוטינסקי, נדמה לי שאמר כן לשבור, יהיה ברכן על ההסתדרות וכו'.
3: יפה שזה איתה.
1: אין, אולי אתה מתעקש עדיין להתקבל למסיבה שלא רוצה אותך? מפלגה ששוב ושוב שמה, שוב ושוב פולטת.
0: שינתה את פניה.
3: את כל מי שחושב כמוך.
1: אתה ויולי אדלשטיין, שמובילים בליכוד את ההתנגדות, וגם שרן השכל, מעמדכם הפנים מפלגתי הולך ויורד ככל שאתם מתעקשים להתנגד לחוק הפטור הזה.
3: עקיבא, כרגע אני נשלחתי על יד מתפקדי הליכוד כדי לייצג את הערכים של המפלגה, שאגב, כתובים בחוקת המפלגה וכוללים שירות סדיר לכל אזרחי מדינת ישראל, ככה כתוב בחוקת הליכוד. יכולים לפתוח ולראות את זה כאחד מהמטרות, 10 המטרות של התנועה, וזה מה שאני עושה. אם המתפקדים ירגישו שאני לא מייצג אותם, אז כנראה שאתה צודק, אבל אני לא חושב שזה המצב.
1: קיבלת גישושים, דיברו איתך למפלגות אחרות?
3: אני לא מתעסק בזה בכלל.
0: לא, אבל קיבלת...
1: אני אגיד לך, רק רגע, חבר הכנסת אילוז, עוני,
0: כשחק
1: אומר, כשאומר לך אני לא מתעסק, זה אדם ישר, הוא לא רוצה לשקר.
0: הבנתי, זה אומר שהוא קיבל.
3: זה אומר
0: שהוא קיבל.
3: מה?
0: אתה, לא, זה אומר שקיבלת.
3: אתם פרשנים מאוד מאוד.
0: לא שללת.
1: תהיה אתה הפרשנים.
0: אתה רואה את עצמך במפלגה שהיא לא הליכוד בבחירות הבאות?
3: אני ליכודניק, ואני מייצג את הערכים של הליכוד, ואני אמשיך לעשות את הדבר.
1: איך אמר שאול מופז, הליכוד זה בית, ובית לא עוזבים.
3: אני ביום שעליתי לארץ, קיבלתי תעודת זהות, והדבר הראשון שעשיתי אחרי שקיבלתי תעודת זהות זה להתפקד לליכוד. אגב, אפשר לבדוק את זה בתוך ספר הבוחרים.
1: למה בסדר הזה אבל? אוקיי.
3: למה בסדר הזה? טוב, כי צריך תעודת זהות כדי להתפקד, בלי זה אי אפשר. ועשיתי את זה בגלל הערכים של המפלגה, לאומים ליברליים, אמונה בשוק חופשי, אמונה במדיניות חוץ קשוחה, ואמונה גם כן בציונות ובדרך הלאומית ליברלית, וזה מה שאני ממשיך לקדם.
1: חבר,
0: אוקיי,
1: דן אילוז,
0: איש עם ערכים,
1: איש ירושלים,
0: הפתעה מרעננת כל כך.
3: תבקש מהקיבה את המספר שלי כובן, בסדר?
0: אני זה
1: אני אקריא,
0: מעולם לא החמאתי כל כך מחבר כנסת, אני מסמיק פה, ואולי בכלל מה שאנחנו צריכים לשקול זה לא פגישה בטלוויזיה, אלא פגישה בחיים. אני אחשוב על זה. תראה איך הוא מצחקק. תודה לך, דני אילוז.
1: חבר הכנסת דני אילוז, הליכוד, תודה רבה לך.
0: האם אתה ודאי שאלת את עצמך, נוכח הווידוי שלי פה, שאני נפגע מהערות על משקל גופי?
1: כן, דיברת... לא, לא.
0: אז אני מקבל, אתה יודע, היה את מולי שפיר הזה, זכרונו לברכה, זוכר? אני הייתי חייל במחלקתו בגלי צהל, והוא תמיד היה אומר, הפקסים! הרי הפקסים! אני מקבל מאות פקסים ממאזינים.
1: הפקס לא מפסיק לפלוט.
0: בדיוק, הוא לא מפסיק.
1: הפקס פולט.
0: אז המכשיר שלי, הסלולר, לא מפסיק לפלוט הודעות תמיכה. למשל, כותב לי...
1: אל תגיד מי, כי
0: הוא... א', הייתי רוב חייל שמן, אפילו שמן מאוד. עשיתי קיצור קיבה בגלל ענייני בריאות. מה שרציתי להגיד, שמי שמנסה לפגוע בך על ידי עולבונות על משקלך, לא מוצא משהו אחר לומר עליך. להיות רזה, לא פותר את כל הבעיות, אוהב אותך מאוד, דש לעקיבא שהוא לא שמן, אבל גם עליו כותבים עולבונות על דברים שלא בשליטתו. וכותבת לי, גימל, לא.
1: גימל יפית? שלה,
0: רוני יקר, לא. לא. אני הדרג קווין השמנה שהנחתה הופעה שבה התארחת, אני אסביר לך פעם אחרת, כי אדם שמן לחברו, אתה אחד המודלים מעוררי ההשראה לאדם לא קטן, שלא מתבייש ולא מתעסק בזה, תודה שפתחת את זה בשידור. אישית, כשתוקפים אותי על ממדי הגוף שלי, אני שולח להם את התמונה של ההיפופוטמים שעוקדים בלט בפנטזיה של דיסני, ואני קורא לכל מי שנעלב כמוני מהערות על שמנמנותו, להגן עליי בטוויטר. אנא, כתבו עליי, על רוני קובן, דברים טובים, וגם שגם שמנים יכולים להיות חתיכים. זה אחד הדברים שאני אשמח שתבהירו גם. בסוף הכל זה הפנימיות של הבן אדם.
1: נכון, זה נכון מאוד. זה מאוד מאוד נכון. עכשיו אני רוצה לשמוע הכל על הדרג קווין השמנה שהנחתה את ההופעה שהיית בקדימה, רוני, ביטלנו את האייטמים
0: הבאים. לא, אני לא יכול, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. בפעם הבאה. לאט לאט, בוא נכיר לאט, בסדר?
1: מה עכשיו, דרוקמן?
0: מה עכשיו? פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
6: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
7: או רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
13: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
12: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: עונה חזקה לזמן אמת, צריך להגיד. מי החליף את סולימן? אני לא יודע. איך זו? מי שם עכשיו? מדברים על זה? אוקיי. חן ליברמן.
1: ורוני זינגר.
0: ששתיהן מעולות. מה עכשיו?
1: הלילה, חדשות מהלילה. התעוררנו אליהן, ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע קשה מירי. הוא היה עם סגנו, שנפצע גם הוא. אלמונים ניסו לרצוח אותם. שזה על הציר כמובן החדשותי של הרבה מאוד מעשי אלימות ורצח בחברה הערבית. איתנו יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, ראש עיריית סכנין מאזן גנאים, שלום.
15: שלום, ונקווה לימים יותר טובים.
1: אמת.
0: אמן.
1: אמת. אתה מכיר אותו אישית?
15: מה, אני יו"ר הוועד הארצי לרשויות הערביות, הוא ידיד, הוא חבר, אני נפגש איתו כמעט פעם בשבועיים. אדם רציני, מצוען אמיתי, משרת את התושבים שלו נאמנה, אבל לצערי, זה לא רק הוא מאוים. אני התרעתי לפני כחודשיים ואמרתי להם, אני רוצה הבא יהיה ראש רשות בחברה הערבית, או חבר כנסת מהחברה הערבית, אבל כנראה שאף אחד לא רוצה לשמוע את התמרור האדום. שאני התרעתי בפני כבוד המפכ"ל המשטרה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, וכנראה שזה משהו טבעי, משהו רגיל, שיורים על ראש רשות. החבר שלי, ראש עיריית ערבי, עדיין מאושפז בבית חולים בוריה בדבריה. הנה היום ניצל בנס, ואני דיברתי עם מנהל בית החולים מר משעד ברהום, שאמר לי, המצב לא הכי טוב, יחד עם סגנו. אז בהזדמנות זאת אני מחל לו החלמה מהירה ושיחזור כמה שיותר מהיר למשפחתו, למועצה המקומית. אבל מצד שני, אנחנו מופקרים. אין ביטחון אישי. שואלים אותי, אתה כראש רשות או כאזרח במדינת ישראל, מה אתה רוצה? אני אומר לי דבר אחד, ביטחון אישי. אם משטרת ישראל לא יכולה וממשלת ישראל ומשטרת ישראל לא יכולה לספק ביטחון אישי לאזרחיה, אז שילכו הביתה, רבונו של עולם, תעודת עוני למשטרה, לממשלה, שלא מצליחה לספק ביטחון אישי לאזרחיה.
1: אמרת חברי כנסת מאוימים? אמרת, ירצחו פה, עוד ירצחו פה חבר כנסת?
15: גם חברי כנסת ערבים מאוימים. דוקטור מנסור עבאס היה משברה, מאוים דרגה 6, זה לא סוד.
1: מה אתה עונה למי שלאלו אומרים שזה עניין, שזה עניין תרבותי בחברה הערבית, שזה ייחודי, האלימות הזאת, המלחמות הכנופיות האלה, הן בתוך החברה הערבית, ושירי כלפי ראש מועצה הוא דבר של תרבות רקובה.
15: אני רוצה להגיד לך, באיטליה רצו ראש ממשלה אל דמורו. אני יכול להגיד על האיטלקים שאין להם לא תרבות ולא חינוך. אני רוצה להגיד לך, באשקלון, באר שבע, בנתניה, בכל מקום.
0: גם נדמה לי שפה רצו פעם ראש ממשלה.
15: לא, תסלחו לי, אבל קטונתי להגיד על אנשי נתניה או אשדוד או באר שבע, שאין להם, החינוך שלהם לא בסדר, התרבות שלהם לא בסדר. תראה לאן אתם מובילים אותנו. במקום היום לעלות את ראש הממשלה ולהגיד לו, אדוני, אתה חייב להכריז שזה לא בעיית החברה הערבית, אלא בעיה לאומית, ולהוציא את המפכ"ל שייתן דין וחשבון, אז אומרים שהחינוך של החברה הערבית, התרבות של החברה, זה לא נכון. אנחנו 40%
1: בצוות הבתי חולים מהחברה הערבית. הטענה התרבותית נוגעת לתרבות של נקמת דם ושל כבוד המשפחה.
15: לא, לא, אחי, היום אין לא נקמת דם ולא, ולא, ולא כבוד המשפחה. תאמין לי, אני אומר את זה בכאב רב. הלוואי וזה יחזור. אז שהיה נקמת דם ונושא כל מיני דברים, אז היו נרצחים אולי 5 אנשים ב-10 שנים. היום אנחנו כל יום קמים בבוקר, רצים לפלאפון לדעת על את מי רצחו, על מי ירו, איפה שרפו, ומי לקחו פרוטקשן.
0: המצב באמת כל כך, אנחנו עוסקים בזה כמעט מדי יום, המצב רק הולך ומדרדר. מה נראה לך אפשר, על איזה דלת עוד אפשר לדפוק? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות? יכול להיות שלשר המשטרה פשוט לא אכפת?
15: שר המשטרה, כל מה שאכפת הוא ללכת לאום אל-פחם, לעשות את תמונה, והגיע לסכנין לפני כמה ימים לעשות את תמונה, על מנת לנצל את זה לקראת הבחירות הבאות. זה השר שאמור לתת לנו ביטחון. אני רוצה להגיד לך עוד דבר. יש לנו כביש בין עירוני, בין סכנין לערבי. קיבלנו כסף מממשלת ישראל, ממשרד התחבורה. נתיבי ישראל הביאו קבלן ראשון שנרצח, קבלן שני שאימו עליו, לקח את הכלים ויצא, ושולחים לנו מכתב בגלל המצב הביטחוני, זאת אומרת, של האלימות והפשעה בחברה הערבית, אנחנו נאלצים לצאת מהכביש. זה כסף מדינה, זה כסף של הממשלה, זה לא כסף שלי פרטי. אז אם ממשלת ישראל לא יכולה להגן על הכסף הציבורי שלה, אז אוקיי, שילכו הביתה, רבנו של עולם. שילכו הביתה.
1: איך... אמרת שאתה מכיר טוב את ראשי מועצת ג'דיידה מכר שהותקפו. מה אנחנו למדים? איך קורה שעבריינים תוקפים ראש מועצה? יש לו עניין איתם? הוא להערכתך מכיר אותם? את מי שירו?
15: אני באופן אישי שוחחתי עם מנהל בית חולים. הוא עדיין עבר מניתוח לטיפול הנמרץ. אני לא יכול לשחיח אותו. היום באחד אני זימנתי את כל חבריי ראשי הרשויות. יש לנו ישיבת חירום בג'דיידה מכר. כמובן, אנחנו נשמע מחברי מועצת העיר, מהסגנים, מאנשי מכר, מה בדיוק קרה, מי הבריון הזה שהתנגיש וניסה לחסל את ראש המועצה. כל הדברים האלו עדיין בערפל גדול. אבל אני רוצה להגיד לך, השאלה שלך היא שאלה מאוד חשובה ופשוטה, אבל לענות עליה, מי שצריך לענות עליה זה משטרת ישראל. משטרת ישראל, שהיא רוצה, היא יכולה. אבל זכותי כאזרח מדינת ישראל, כנראה שפחות ערבי, פחות ראש רשות, אז כנראה שזה פחות ככה. מה אני יכול להגיד לך? אין לנו, אמרתי, התרעתי שהכתובת על הקיר, עוד ראש מועצה או ראש עיר ירצח. 10 אנשים מחבר הראשי יש היום עם משמרה, איום דרגה 6, בודקי על יד הבית שלו, על מנת להגן על האישה, על הילדים, על על על ראש הרשות. אז לאן הגענו, רבונו של עולם? אנחנו עוד נגיע למצב שאף אחד לא יעיז להתמודד לראש רשות בחברה הערבית.
0: טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, לעקוב, בתקווה שבאמת משהו יקרה, שהמגמה האיומה הזאת שעולה לנו בכל כך הרבה דם תעצר. תודה רבה לך.
1: חבר הכנסת לשעבר מאזן גנאים, ראש עיריית סכנין, ראש ועד ראשי רשויות הערביות, שנדע ותדע ימים טובים יותר.
0: ואנחנו אומרים עכשיו שלום, דיברנו קודם על ה...
1: אמרת שיש עונה פנטסטית לזמן אמת.
0: היו רק פרקים ראשונים, אבל עונה טובה, שלום לאחת העיתונאיות.
1: עמיתתנו, שאני חזיזה. עמיתתנו,
0: הכי מעולות שאני מכיר, שאני חזיזה, שלום.
16: היי, שלום.
0: אז מה הערב בזמן אמת?
16: הערב אנחנו מתעסקים במטפש, שזה גוף שהוא פחות מדובר, פחות מכירים אותו, אבל המשמעות שלו בטח בכל מה שקשור לעזה, הוא נמצא בחזית הניהול של הדבר הזה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ואנחנו דרך אנשים שהיו שם על ציר הזמן בנקודות משמעותיות, אנחנו חוזרים לערב השבעה באוקטובר, אנחנו מתחילים, לוקח את 2018, אז מתחילות גם ההפגנות על הגדר, ונסים להבין בעצם מה קרה. דיברו המון, הרי השבעה באוקטובר, כל הזמן כשניסו להבין איפה היו הכשלים המרכזיים, דיברו על הקונספציה, נכון? Mm-hmm. ומה בעצם אומרה הקונספציה?
1: נו.
16: הקונספציה בגדול...
1: הכנסת... שאפשר לקנות שקט.
16: נכון. עכשיו, הגוף שבעצם אמון שהוא זה שמנהל את זה... נכון, כסף במזוודות של דולרים. הגוף שניהל את זה בפועל זה המטפש. עכשיו, התפקיד הוא לא רק טכני. יש פה עניין, ובתוך הדברים שאנחנו מביאים, אז הרבה סוגיות שאלו של אנשים שהתריעו שזה לא באמת קונה שקט. חבר'ה, ותשימו לב, קוראים שם דברים והתעלמו מהם. או לחילופים...
0: נגיד, מה הגילוי הכי מרעיש? מה הכי שמעת את הלסתות שלך?
16: אני חושבת שאנחנו מביאים עדויות של אנשים, של קצין בכיר לשעבר בתוך מטפה, שמספר נגיד איך זה עבד, איך בהפגנות על הגדר, אנחנו רק כאילו לא מדברים עם חמאס, וכאילו, איך אנחנו מנהלים שיחות עם סינואר דרך איש שלישי, ממש מבקשים ממנו, בוא תרחיק את החבר'ה מהגדר, ואז הוא מתחיל במסע ומתן, אבל אני צריך כל מיני דברים, כדי שהציבור שלי, אני לא יכול להתאפס כמטפש, אני חושבת שברמה משהו שלא ראינו, שהוא יותר מעולמות הרגש, אבל באמת יש את יד סרחן שהיה רמתה כזה, שזה ראש מנהלת התיאום והפישור, שהוא כמו ראש ממשלה של 2 מיליון פלסטינים שמנהל את כל הסוגיות האזרחיות.
1: כן.
16: והוא אומר, אני, יכול להיות שאני טעיתי, לא תחקרו אותי, לא תשאלו אותי, חיכיתי שיבואו, יכול להיות שטעינו, טעינו בתפיסה, טעינו בקונספציה, אז גם קולות שהם כל כך נדירים, שאתה לא שומע אנשים שמתייצבים,
0: אתם מתעסקים גם בגל ההברחות.
16: תפיסה, טעינו בקונספציה, אז גם קולות שהם כל כך נדירים, שאתה לא שומע אנשים...

0: הערב, זמן אמת, זה מיד אחרי החדשות, נכון?
1: נכון.
0: פה בכאן 11, שאני חזיזה, אנחנו נצפה.
1: כן, רק חשוב להגיד, תחקיר שלי ושל גילה פייסחוב.
2: אז גילה פייסחוב
0: ושל עיתונאיות מעולות.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נראה הערב בזמן אמת.
1: טוב,
0: אתה, כולם מדברים על פודקאסטים, נכון? אתה שומע פודקאסטים?
2: בהחלט.
0: אוקיי, אני, מכיוון שאני מבוגר, קשישון, מבוגר ממך.
2: מקשיש, כן.
0: מקשיש, אז לאט לאט.
2: סעיבה באמת.
0: זרקה בזקני, בשיער עוד לא, תודה לאל. אז לאט לאט אני והפודקאסטים, אבל יש פודקאסט אחד שבאמת כשבא לי להתפנן על משהו או... להירגע, להתפנן זה מילה מהמאה שעברה. לא, אז קצת להכניס מידע או משהו שיעשה לי טוב, אז יש את דורי בן זאב, אהוב ליבי, ויש את הפודקאסט של ירון לונדון וביתו דניאלה לונדון. שמעת את זה?
2: בוודאי.
0: קוראים לו אבא תרחם, ואמרתי, יש לנו תוכנית רדיו חדשה, אנחנו לומדים איך להיות צמד. נאמר שלום לירון ודניאלה, שלום לכם.
2: שלום.
3: אהלן.
4: שלום.
0: נקודת המוצא, מה שלומכם?
3: שלום
2: אני. הקרחצן הזה אמר הכל.
0: כן, זהו, ירון. רק הנחה אחת, עם כל כך הרבה נוכחות. גם שלומך כשלום עמך, ירון לונדון?
4: לא.
0: אוקיי.
4: שלומי טוב בשלום
3: עמי. שלומו כשלומי.
0: על זה אני רוצה לשאול אתכם.
3: למה תלוי בשלומי.
0: נקודת כן. המוצא שנורא אהבתי של הפודקאסט, את אמרת דניאל אחרי השבעה באוקטובר, כל כך קשה, אני לא מבינה כלום, אני חייב, העולם איבד היגיון, אני חייבת את אבא שלי לידי שיסביר לי, נכון?
3: נכון.
0: והניסוי הצליח? ברבות החודשים והשנים זה עזר? העולם יותר נהיר לך בזכות אבא?
3: הבעיה של העולם הוא לא, האמת היא שהבעיה של העולם הוא לא שהוא לא נהיר, אלא שהוא איום ונורא. ומתחיל, כי לי ולאחותי יש מבדיחה כזאת, אנחנו תמיד אומרות אותה, שכשאבא לא יהיה פה, אנחנו לא נדע מה אנחנו חושבות. אז אני יכולה להגיד רק שנקודת המבט שלו, שהיא לא כל כך רחוקה משלי, מאוד עוזרת לי לפחות לדבר הקיומי שאני לא לבד. אז אני חושבת שיותר מה שרציתי שיסביר לי את העולם, רציתי להרגיש שאנחנו שותפים למבט.
0: רצית זמן איכות גם אולי עם
3: אבא? גם רציתי זמן איכות.
0: וירון, מה זה עשה לך? פתאום הזמן הקבוע הזה.
4: היוזמה הייתה של ביתי דניאלה, וזו הזדמנות נהדרת להיות בחברת אחד מארבעת ילדיי האהובים. ואנחנו יושבים בביתה, במטבח ביתה, ויחד עם מאיה המפיקה שלנו. ואלה הם שירות של הנאה צרופה, וזה גם משמש לי, תראה לי, כיוון שאני לא עסוק מאוד, זה מאלץ אותי לחשוב. דניאלה מעלה איזה סוגיה, בדרך כלל זו היא היוזמת, והיא מאלצת אותי לחשוב, וזה עונג רב.
0: איפה נגיד התגלה סלע מחלוקת ביניכם?
4: אין סלעי מחלוקת, אבל יש...
3: אני רק רוצה תיקון, מאיה היא העורכת שלנו גם, והיא שותפה. מאיה קוסובר,
2: כן. אשת האשכולות.
3: אשת האשכולות, באמת עורכת מצוינת. וזה שהייתה לי יוזמה, זה לא מספיק, אני פשוט, זה בזכות מאיה, רק ניתן את הקרדיט על זה, כי ברגע שאמרתי לה, מאיה, אני נורא נורא רוצה לשוחח עם אבא שלי ולהעלות לפייסבוק שיחות איתו. ואז היא אמרה לי, בואי אני אקליט אתכם, ובאמת היא הקליטה אותנו, וזהו, ככה זה התגלגל. ולשאלתך, אני לא חושבת שיש לנו מחלוקות מאוד מאוד גדולות, אבל אני חושבת שיש לנו בכל זאת דגשים שונים. כל מה שקשור לטבעונות, זכויות נשים, אני חושבת שבדרך כלל אני זאת שאתקומם, וכל השאר אבא שלי.
2: למשל חוויית שירות, פגישת מחזור, אני קורא פה מתוך רשימת הנושאים האחרונים שעלו על שולחנכם, קרפה דיאם, חיית הרגע, על עצמות המתים, עזה, תשעה באב, קעקועים.
0: דניאל אהרון הוא חיית תקשורת סופר מתוחכמת ומורכבת, יש לו שעון פנימי שלעולם תזלוג ממנו מתישהו פרובוקציה. זאת אומרת, לעולם במהלך הדיאלוג הוא יפתיע

0: וינחיץ נוקרת על האנשים שמסביבו באולפן. לא היה גם, אין פחד להגיש איתו?
1: אני לא יודעת אם שמת לב, אבל א', הוא מאוד השתנה.
0: כן?
1: כן.
0: או שזה כי את הבת שלו והוא לא יעז.
1: לא, מה פתאום, הוא עבר תהליך הסמרטטות. הוא נהיה...
0: הסמרטטות?
1: כן, הוא נהיה רך ואוהב אדם וחמוד. ממש, אני חושבת שאפשר לספור אולי פעמיים.
0: למה? פעם הוא היה מעליב אותך, כמו שהוא היה מעליב אנשים אחרים בטלוויזיה? ולא בכוונת זדון, פשוט כי הוא האיש הכי חכם ביקום.
1: אם הוא היה מעליב אותי? כן, ברור, בטח, ברור. אבל אני לא חושבת שהמוטיבציה היא כמובן אלבון, הוא פשוט אין לו פילטר מרקח כשמדובר גם בילדים שלו הפרטיים, ו... ואחרי שאתה עובר את המשוכה הזאת, את המשוכה הזאת, אז אתה אפילו, אני לא יודעת, אני לפחות למדתי להעריך אותה, ואני מעבירה את זה מדור לדור, גם אני מעליבת הילדים שלי.
0: ירון, כשהיא אומרת על הזמן הזה בחיים שלך, היא קוראת לזה בחיבה הסמרטטות, אבל אני דווקא כל פעם שאני שומע אותך, רואה אותך בהבלכה איפשהו, זה נראה כאילו זו תקופה מאוד מאוד טובה.
2: בחיי?
0: כן.
2: כן, זאת תקופה מאושרת, בהחלט.
0: שאיך אתה מסביר את זה? אני זוכר אותך פעם לפני שנים את שנינו יושבים בחדר איפור בטלוויזיה, ואתה מקונן בפניי על הגיל וכמה קשה להזדקן ולהתבגר, והנה פתאום אתה מגיע ל-80 פלוס פלוס והאושר מגיע.
2: זה לא אושר צרוף, אבל יש לי הרבה נחמות, והנחמה העיקרית היא שמונת נכדיי.
3: הנחמה העיקרית.
0: שמה למשל, תן דוגמה למה שאתה אוהב לעשות איתם.
2: תראה, בני הבכור, שהוא בנה הבכור של דניאלה, מיכאל, הוא הפתיע אותי לחלוטין, הוא הפך מפושט, בריון בעל אגרופים בצעירותו, לסטודנט לרפואה, לקצין ביחידת עילית בצבא, במילואים, והוא איש עמוק, חקרן, נובר בנפשו, מרחיב את תחומי התעניינותו לשאלות פילוסופיות, והוא אחת ההפתעות שלך, אבל כולם כאלה. אני סוקר כל בוקר שאני קם, אני מעביר לנגד עיניי את שמונת נכדיי, מונה אותם, רואה אותם ומאוהב בהם.
3: כבקרת רואה עדרו. מניין הרעיון לקרוא ספרות יפה, שירה עברית בכל פרק?
2: תראה, אני מאוד אוהב שירה, גם דניאלה למדה לאהוב שירה במשך השנים, אני חושב, והיא זו שהציעה את הפתיחה ואת הסיום. מין מוטו כזה, כמו מוטו בספר.
0: אתה יודע מה? אולי נשמיע, זה כל כך גורם להתמוגגות. בואו נשמע לדוגמה מאחד הפרקים האחרונים.
4: ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ידותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל שכונה, אל עץ התות. אל עפיפון אדום, אדום, קשור לחוץ. היינו ילדים, זה היה מזמן. אני וסימון מויס הקטן.
3: יאבא יאו. כן,
2: זה יפה, מפני שבדרך כלל, אני כתבתי פזמונים לפני הרבה מאוד שנים, אחדים מהם עדיין משודרים, אליעזר בן יהודה,
0: לא הייתי בכלל.
2: עכשיו כשלפעמים, אתה קורא את הטקסט של פזמונים שגורים, שרבים מאיתנו שרים אותם לעצמם, אפילו במקלחת. ולפתע אתה רואה שגנוז בהם משהו פואטי, אמיתי, בעל ערך. וכשאתה קורא את זה בכוונה, ומקשיב למילים, אתה נפעם. והשיר הזה של יוסי בנאי, שאני הייתי שותף גם ל... אחדות מהיצירות המשותפות שלו עם הגרסה שהחיוור, כתבתי עבורם, לפתע אתה שומע צלילים אחרים, לא מוכרים, וזה יפה לקרוא אותם כשיר.
0: כן.
2: זה לא, אין רבים כאלה.
1: אני רוצה לו...
2: כן. סליחה רבה. כן.
1: לא, לא, אני רוצה להוסיף רק שמה שיפה בעיניי זה גם המנעד, זאת אומרת, ירון, שהוא בעיניי קורא השירה הטוב בעולם.
0: אני מסכים.
1: אז זה יפה, כי הוא יכול, בתוכנית אחת אנחנו יכולים לקרוא מהמקרא, ובתוכנית שנייה אנחנו יכולים לקרוא שיר של טונה, שהוא אגב כותב מילים נפלא.
3: תמלילה.
1: וזה בעצם באותו קונספט של התוכנית, אנחנו מדברים מצד אחד על פשיזם,
0: ויש לנו עוד מעט זמן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת אחרונה על הכאן ועכשיו. הפרק הראשון שלכם מאוד קרוב לשבעה באוקטובר עסק באגירה, ואולי בעצם צריך ללכת מכאן, ואני זוכר אותך גם מתראיין בארץ.
3: יש עוד דקה שלמה להכל.
0: ומסביר למה לעד אתה תהיה פה. היום, כשאנחנו דוגמים אתכם ברגע הזה בזמן, במשפט, כמה אתם מיואשים או אופטימיים?
2: אני מנסה להיות סטואי ולהישען על הנחמה הלא מוצלחת במיוחד, אבל זה מה שיש.
0: כן.
2: שאני טעיתי המון בתחזיותיי הפסימיות. ואם טעיתי בתחזיותיה הפסימיות, אולי גם הפעם כך הדבר. כלומר, ההיסטוריה היא מאוד פתלתלה ועמומית, ואתה לא יכול באמת לנבא את שיקרה.
0: לפעמים גם קוראים דברים טובים.
1: אני רק רוצה להגיד שצריך,
0: יש לך 5 שניות, כן.
1: למצוא ערך במאבק.
0: למצוא ערך במאבק. חברים, אבא תרחם, תקשיבו, תודה רבה שהייתם איתנו, ממש תענוג. העורך הראשי איתמר דרוקמן, בהפקה רננה פרידמן, רז
3: גפנר
0: וג'רמי
3: קוסקס,
0: ביצוע טכני שרון
3: לרנר,
0: ואתה
3: עקיבא
0: נוביק,
3: ואתה
0: רוני
3: קובן,
0: ואנחנו נהיה פה גם מחר.
3: תראה מה זה, באיזה עבודה צריך לבוא כל יום.
0: אני הולך לאכול את השוקולד שהבאת לי מהאירוויזיון.
3: אשכה.
0: לא, אסור לי, קח אותו ממני
3: דרוקמן.
0: קח את השוקולד הזה ממני,
3: את השוקולד הרשמי, יש לומר, הממותג, אשר הבאתי.
5: אנחנו כאן.
6: שבועות דרכנו לקצוע עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. ב8 בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן, חוגג 75, איתנו באולפן. ב12, געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב2, תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב', בשישי מ8 בבוקר.
7: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
14: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
15: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
16: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
17: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
18: העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
19: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים דיור מוגן במסלול ליסינג, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
20: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
21: טל ברמן,
22: כאן.
21: איילה חסון,
22: כאן.
21: רועי קייס,
22: כאן.
21: איתי בלומנטל,
22: כאן.
21: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
19: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן אומרת כי היא פועלת עם אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז. חברת הוועדה למינויים בכירים טליה איינהון אומרת שאין להתערב במינוי של רומן גופמן לראש המוסד. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש את כתב האמנתו. התחזית התקררו בהדרגה.
24: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חיל הים משתלט על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאווי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התרעות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן פועלת עם סולטנות אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז שנועדו להבטיח מעבר בטוח ולשמר את ריבונותה של איראן. בסוגיית הגרעין הבהיר הדובר כי ארצו לא תדון במסע ומתן עם ארצות הברית בזכותה להשאיר אורניום וכי היא אינה חוששת מאיומי הנשיא טראמפ. בקאי הוסיף כי דרישותיה של איראן כוללות את הסרת העיצומים ושחרור נכסיה המוקפאים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהון, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
25: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל. כי את העובדות אני מכירה היטב.
23: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנסות לשכנע אותו לתמוך בחוק, אך בכוונתו להמשיך ולהתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית.
0: אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה, וזו עצם הבעיה.
23: חבר הכנסת אילוז אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש הבוקר את כתב האמנתו לנשיא יצחק הרצוג במשכנו בירושלים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי היום חל יום העצמאות של סומלילנד, וכי זו הפעם הראשונה מ-1991 שהיא מציינת את יום העצמאות שלה כשמדינה כלשהי מכירה בה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
29: Are you ready?
30: Yes, sir.
29: Israel, 220 points. Israel has taken the lead.
31: תודה רבה.
32: אנחנו כאן.
33: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום שבו מאות קילומטרים משטח הארץ במים בינלאומיים, לוחמי צה"ל עוצרים את המשט שיצא מעיר החוף מרמריס. וזה קורה מול המצלמות. מיד נהיה עם מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, גם על השאלה שיותר מכל מטרידה עכשיו כל ישראלי, האם תיפתח מערכה נוספת מול איראן. איראן סיקורל כאן איתנו באולפן, יעדכן בכל העדכונים האחרונים. בג'דיידה מכר לא מכירים שום איום על ראש המועצה ועל סגנו שנפצעו כשיצאו מחתונה. מרואן, חבר מועצה, אומר לנו בעבר, ראש המועצה קיבל שומר ראש, אבל בהחלטה משותפת עם המשטרה זה הפסיק, ולמיטב ידיעתנו לא היו שום איומים. מיד נהיה איתו, וגם עם תת אלוף המילואים יוסי בן ארי. הוא היה קצין מודיעין בגולני, לחם במלחמת שלום הגליל, והיה גם ראש מחלקת המחקר במשרד ראש הממשלה, עסק גם בלבנון. עכשיו, כשיש לו נכדים שמתגייסים לצבא, הוא אומר לנו, הקזנו את דמנו ברצועת הביטחון, והנה זה עלול לקרות גם לנכדים שלנו, חייבים להפסיק את מעגל הקסמים הנורא הזה בלבנון. בן ארי קורא בין היתר לרתום את הקואליציה הבינלאומית ולהביא תוכנית מרשה ללבנון, שתעזור לממשלה שם גם לגבור על חיזבאללה. גם הוא יהיה איתנו בשעה הקרובה. רגע לפני סוף השנה, הכריז אתמול ארגון המורים על יסודיים, על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. רן ארז יהיה איתנו, וגם עירית ואשר שחר, הוריו של עמרי שחר, קצין חיל הים, זכרו לברכה, שנהרג במהלך שירותו הצבאי. במשך 14 שנים ההורים נאבקים מאבק משפטי עיקש וקשה לאפשר שימוש בזרעו של בנם ולהביא את בנו לעולם. הם יהיו איתנו אחרי חדשות השעה אחת. אנחנו פותחים איתך, פרשניתנו לעניין הצבא וביטחון, קרמלה מנשה, עם כל העדכונים האחרונים בקשר לעצירת המשט שמגיע מטורקיה. שלום קרמלה.
1: שלום. צהל החל במעשה להשתלט על הבוקר על המשט שעשה, התכוון לעשות את דרכו לרצועת עזה כדי לשבור את הסגר הימי. כ-60 כלי השייט יצאו מטורקיה בשבוע שעבר, והם האמורים היו להגיע לרצועת עזה, אבל בצהל, במערכת הביטחון, בדרג המדיני, לא מתכוונים לאפשר להם להגיע, וכמו באירועים קודמים, הם יעצרו עוד קודם. גילי כהן כעת הודיע, מפרש, שראש הממשלה צפוי להגיע לחמ"ל חיל הים בקריה, בשל ההשתלטות על המשט. לפי גורם המעורה בנושא, עד עתה אין כל חריג במשט או בהשתלטות כוחות צהל עליו. בישראל, כמו כעיקרון, לא מתכוונים לאפשר לשום כלי שיט לשבור את הסגר הימי, והם נערכו להשתלטות פיזית של לוחמי שייטת 13 חיל הים על אחת הספינות. נבנה תא מעצר צף שאליו יעברו הפעילים בכלי השייט לאחר שיעצרו, אם לא יענו לעזרות להסתובב בלב ים וינסו לפרוץ את הסגר הימי. כאמור, בישראל לא מתכוונים לאפשר לכלי השייט לשבור את הסגר. לחיל הים, לצהל בכלל, יש כבר ניסיון רב, גם ניסיון אחד קשה במרמרה. הפיקו את הלקחים, נערכו גם מודיעינית, גם מבצעית, כדי להשתלט למול מאות פעילים ונוכחות הארגון ה-IHH, והכוחות החלו כאמור כבר להשתלט, והשתלטו בעצם על המשט שיצא מטורקיה, ממרמרה, מריס שבטורקיה, כשעל הסירות פעילים פרו-פלסטינים בין מארגני המשפט. המשט הזה נמצא ארגון ה-IHH הטורקי, שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס.
0: קרמלה, תודה רבה. אם יהיו לך עדכונים, שוב אלינו בהמשך. תודה רבה. וכאמור, כל הדברים האלה קורים לעיני המצלמות, והם גם מוקלטים, נכון? ערן סיקורל, ראש תחום החוץ, שלום.
2: שלום ליד, כן, ואולי אחד המקרים הנדירים שבהם אירועי השתלטות על משט מתרחשים בשעת אור יום, לרוב אנחנו מקבלים תמונות מטושטשות וחשוכות, הפעם זה נראה קצת אחרת וצפוי להיראות אחרת, זאת השתלטות מסיבית, 54 ספינות, לרוב קטנות אבל גם קצת גדולות יותר, והתמונות והקולות מתחילים להגיע. נכון לעכשיו יש דיווח על שתי ספינות שחיל הים כבר השתלט עליהם, אלה הדיווחים האחרונים שמגיעים, יכול להיות שמדובר ביותר כבר בשעה הזאת. בואי נשמע את הקולות שמגיעים משם.
3: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
4: They are moving ahead of us and moved away from us. For now, we are still not intercepted. I repeat, for now, we are not intercepted.
2: זה הקברניט של אחת הספינות, והוא אומר, אנחנו מזהים את ספינות חיל הים, עדיין לא השתלטו עלינו, אבל יכול להיות שזה יקרה בזמן הקרוב, וזה ככל הנראה קורה ממש עכשיו. אחד האירועים הרגישים ביותר בזירה הימית בעצם מאז פרשת המרמרה, על פי הדיווחים, אותם כוחות של חיל הים הישראלי החלו להשתלט על המשט הזה, ובדיווחים החיים נראים לוחמי חיל הים עולים על הספינות, כשברקע ספינות מלחמה, סירות מהירות שמקיפות את השיירה הזאת. בחלק מהתיעודים יש פעילים שמרימים ידיים, במקרים אחרים השידור נקטע ברגע האחרון והקשר איתם עבד, אבל גם עכשיו יש קרוב ל-30 ספינות שממשיכים להיות איתם בקשר, הן ממשיכות לשדר את תמונת המצב מהסיפון. בואי נשמע דברים שאומר אחד הנושאים, אחד הפעילים על אחת הספינות, יסין ילצ'ין, זהו שמו, והוא מתאר בשידור חי את הגעת כוחות חיל הים. הנה.
5: İsmim Yasin Yalçın. Şu an Sadabat gemisindeyiz. Bu teknedeyiz. Gazze'ye yaklaşık 250 mil bir mesafemiz var. Hemen arka tarafımızda iki tane Siyonist zalim korsan ordusu gemileri var. Ve biz onlara doğru yaklaştığımızda
2: כן, והוא אומר, קוראים לי יסין ילצ'ין, עכשיו אנחנו נמצאים על הספינה, המרחק שלנו מעזה הוא בערך 250 מייל, ממש מאחורינו יש שתי ספינות של צבא שודדי הים, הציוני והאריץ, כך הוא מגדיר זאת. כשהתקרבנו אליהן, ארבע סירות נפרדו מהספינה והחלו להגיע לכיווננו. ניסיונות ההפחדה שלהם לא ירתיעו אותנו בשום אופן, ואנחנו נמשיך באותו אופן לתמרן לעבר עזה. הם מנסים להפחיד אותנו, אבל הם חייבים לדעת שאנחנו לא פוחדים, כך אומרים פעילי המשט. על פי הספירה האחרונה, יש 30 ספינות כאמור שעדיין ממשיכות בהפלגה. על שתי ספינות כבר בוצעה השתלטות ישראלית מלאה. זה הולך להיות פרויקט ארוך, לא קל, וזה קורה ככל הנראה באזור שמדרום לקפריסין. נכון לעכשיו נדגיש, לא ידוע שם על נפגעים, וכך ודאי רוצים שזה יישאר בצהל. גם עדיין לא שמענו בשעה האחרונה גינויים מכיוון טורקיה, הדיווחים שם רק מתחילים. אבל אפשר להניח שבשעות הקרובות נקבל גם את חמת זעמו של ארדואן, כפי שאנחנו כבר כל כך מורגלים.
0: ערן, תודה רבה לך. בינתיים, עוד מעט תשוב אלינו, תדווח על זירה אחרת, על הזירה האיראנית. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למי שהיה מפקד חיל הים בשט המרמרה, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום.
6: שלום לך, צהריים טובים.
0: בוא קודם כל, אתה יכול להסביר לנו כרגע מה קורה שם בים?
6: טוב, אני לא נמצא שם. הייתי רוצה להיות שם, אבל אני לא נמצא שם.
0: היית רוצה להיות שם?
6: מאוד.
0: למה?
6: זאת אומרת, למה? חלק, אם אני יכול לתרום משהו למדינת ישראל, אז בדברים האלה, אני הייתי שמח לעשות את זה, אבל חלפו שנים, ומה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, משט שמנסה שוב להגיע לעזה, לאתגר את ריבונותה של מדינת ישראל, והגענו למצב הזה כי המאמצים הדיפלומטיים נכשלו, וטורקיה, שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל, היא לא אויבת של מדינת ישראל, אבל היא עוינת את מדינת ישראל. נגיד את זה כך, לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית, כדי שתנסה ותעזור לנו לעצור את המשט הזה, כי אין שום סיבה למשט הזה לחסות כל יום מאות מסעיות לעזה, עם כל הציוד הנדרש, כל המטרה של המשט הזה, שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל, ו-IHH, טורקיה, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, זה לבוא ולפגוע בריבונות מדינת ישראל, ולאתגר את מדינת ישראל, ולנסות ולגרום לחיכוך בין צהל לבין המשטים האלה, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
0: כן, ולכן הם מצלמים את זה כל הזמן לכל העולם, כפי שתיאר עכשיו איראן, בדיוק בשביל הפרובוקציה הזו. אבל פה אני רוצה לשאול אותך בעצם, נאמר שצהל לא יוצא ולא עוצר אותם, והם מגיעים לעזה ומצטרפים לחמאס. זה לא יגרום לנו פחות נזק מאשר התמונות האלה שמשודרות בעולם?
6: אני הסברתי את זה כבר הרבה פעמים.
0: אבל לא לי כנראה.
6: שאלו אותי זה כבר מאות פעמים. הסיפור הוא מאוד פשוט. יש כלי שיש לך אותו ביד, שהוא הסגר הביטחוני הימי. הסגר הביטחוני הימי הוכרז כשאני הייתי מפקד חיל הים, בסוף שנת 2009, תחילת 2010. הסגר הזה הוא מוכר על ידי הדין הבינלאומי, והוא אותו כלי שבו משתמשת ארצות הברית כדי לעשות סגר על נמלי איראן. הסגר הזה קובע תנאים, ויש תנאים לסגר הזה. אחד התנאים הם שעלינו לאכוף את הסגר הזה, ולא לאפשר באופן סלקטיבי לאחד להיכנס ולאחד לא. ברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, אין יותר סגר, אתה מאבד את הכלי הזה, איבדת את הכלי הזה, איבדת את הלגיטימיות הבינלאומית בדין הבינלאומי, ומרגע זה והלאה, מחר בבוקר אתה תמצא אוניות איראניות בעזה. האם את זה אנחנו רוצים? אני חושב שלא.
0: לא, אבל אולי אתה יכול חלק כן וחלק לא.
6: אז עניתי על השאלה הזאת והסברתי. ברגע שאנחנו ניתן חלק כן וחלק לא, אין יותר סגר בינלאומי. הדין הוא שווה לכולם. ובמידה ואתה עושה סלקטיביות, אפילו אם אתה נותן לאוניות ישראליות להיכנס. מרגע זה והלאה, אתה מאבד את הכלי הזה, מאבד לגיטימיות בדין הבינלאומי, ומרגע זה והלאה, אתה תמצא פה אוניות איראניות, ומכל סוג אחר, ומכל מדינה אחרת, בתוך רצועת עזה. האם זה מה שאנחנו רוצים? אני חושב שלא.
0: ומה הדין הבינלאומי מדבר על פעולות של חיל הים במים בינלאומיים?
6: אז זהו. מי שמבין בדין הבינלאומי יודע שהדין הבינלאומי קובע שאנחנו פועלים כדי למנוע פריצה של הסגר הבינלאומי. אין שום בעיה לפעול במים בינלאומיים. גם האמריקאים היום באיראן פועלים במים בינלאומיים, מאות מיילים, אפילו יותר, מנמלים באיראן. זה חוקי לגמרי, אין עם זה שום בעיה.
0: בגלל שיש סגר, אתה אומר.
6: ודאי, בגלל שיש סגר. הכלי הזה, אסור לנו לאבד אותו, הוא כלי מאוד מאוד מאוד חשוב, כי זה מה שנותן את הלגיטימיות. אבל שוב אני רוצה להגיד.
0: כן.
6: האירוע הזה הוא אירוע אזרחי, פרובוקטיבי, תקשורתי.
0: ברור.
6: האירוע הזה הוא צריך להיגמר תמיד בערוץ הדיפלומטי. הכלי האחרון שיש לנו זה כלי שבו אנחנו מפעלים כוח צבאי כדי למנוע מהם להגיע. זה כלי שבדרך כלל אנחנו לא רוצים להפעיל.
0: כן, אבל אנחנו שוב, אבל אנחנו שוב ושוב נופלים לאירוע הזה, כי המשט הזה ממשיך, והכלים הדיפלומטיים שלנו כנראה, תקן אותי אם אני הייתה הולכים ונחלשים בשנים האחרונות. בוא נדבר רגע על פוטנציאל הסתבכות. יש שם 50 כלי שייט ו-500 פעילים. כמו שאמר ערן, כוחות השייטת לא השתלטו היום על כל הספינות. זה יהיה בשלבים. יש פה סכנה להסתבכות? בטח אחרי האירועי המרמרה.
6: כל יום, בכל מקום שבו יש חיילים של צה"ל שמתחככים עם אזרחים, אם זה עם דייגים, שזה מה שקורה לנו כל יום לחיילי צה"ל שנמצאים בחיל הים, או לחיילי צה"ל שנמצאים בעזה, או לחיילי צה"ל שנמצאים ביהודה ושומרון, או בלבנון. כל יום כזה, שבו יש חיכוך בין אזרחים לבין חיילים, יכול להסתיים באירוע שהוא ייגמר בצורה לא טובה.
0: כן, אבל לא כולם ולכן, יקבלו את העדים האלה, כמו שקרה במרמרה למשל.
6: ולכן, לא תמיד, תלוי, ראית את חייל מכה כלב, איזה עדים זה עשה בעולם. ולכן, אני אומר, אנחנו מדריכים את האנשים ומכינים אותם גם מנטלית לאירועים כאלה. זו תחנה ארוכה, והיא כוללת דפוסי התנהגות מוסריים מהגבוהים בעולם. אין דברים כאלה בעולם, ואנחנו עושים את הכל, את הכל, כדי שאירוע כזה לא יסתיים בחיכוך שהוא מיותר ובהפעלת כוח מיותרת. כשאין ברירה והצד השני מפעיל כוח ומסכן את חיילי צה"ל, חיילי צה"ל יגיבו בהתאם. אבל עד אז אני מצפה שלא תהיה בעיה כזאת, ואני מקווה ש לא יופעל כוח על ידי הצד השני. במידה ולא יופעל כוח על ידי הצד השני, האירוע הזה בשלום. איך אומרים? No bleed, no lead.
0: בוא נדבר רגע על איראן, בסדר? לקראת סיום, כי זה באמת מה שמטריד את הישראלים, נדמה לי עכשיו יותר מהכל. האם בסוף נכון. השבוע הזה או בשבוע הקרוב תיפתח מלחמה? אתה כבר חזית את מבצע עם כלבי, אני לא אשכח לך את זה. אמרת לי עוד לפני זה, אמרת לי ביוני זה ייפתח, וזה באמת נכון. מה שקרה.
6: נכון.
0: אתה מוכן גם עכשיו לאמר?
6: כן, אני חושב
0: באמת? ש... באמת? נדמה לי שאתה בין היחידים, אוקיי.
6: כן, אני חושב שהנשיא טראמפ וגם האיראנים לא רוצים מלחמה גדולה ועצימה. אני חושב שהנשיא טראמפ מבין שהסטטוס קוו הזה עכשיו, שבו הוא חונק את איראן עם הסגר, אבל זה לא מספיק כדי להביא אותם לשולחן המסע ומתן, שיהיו קרובים לתנאים שארצות הברית רוצה. והתנאים של ארצות הברית כרגע הם פשוטים מאוד. הם אומרים, עזוב את כל השאר. תן לנו את ה...
0: מיצרים.
6: מה שהוא קורא, האבק. לא, תן לנו את האבק, הדסט, מה שהוא קורא. זה האורניום המואשר, שהוא באמת במצב של הפקעה בתוך המחלים. ואתה תימנע מכל ההשערה וכל פעילות גרעינית ל-20 שנה הקרובות. הוא כבר הסכים ל-20 שנה, כי הוא אמר את זה לפני כמה ימים. מבחינתו, וכמובן, רומוז זה דבר שהוא ברור מאליו, אני מוכן לפתוח הכל ולתת לך סדר גודל של יותר מרבע, או פחות מרבע ממה שלקחנו לך עד עכשיו בסנקציות, בעיקולים וכן הלאה. עכשיו, האיראנים לא, הם לא באים לשולחן המסע ומתן, מרגישים חזקים, מרגישים שהם עוד יכולים לספוג עוד. עכשיו, שני הצדדים לא רוצים מלחמה עצימה, ולכן אני אומר, הנשיא טראמפ, יש לך כלי ביד. הכלי שלך זה היכולת שלך לפתוח את מצרי הורמוז בכוח. האמריקאים יכולים לעשות את זה. יש להם עליונות אווירית, יש להם עליונות ימית. הם העבירו, כשהם הכריזו על פרידום פרוג'קט, מי שזוכר, הם העבירו 3 משחטות וירו עליהם.
0: כן.
6: הם התגוננו ולא קרה כלום, והם העבירו 2 ספינות סוחר עם דגל אמריקאי, אחת מהן שייכת לחברת מרסק, אגב, והאוניות האלה עברו, האמריקאים הגנו עליהם ולא קרה כלום.
0: Okay,
6: תכריז על הדבר הזה עכשיו, רגע, אבל תגיד לאיראנים, כל טיל שאתם יורים, על אונייה, או על ייחוד האמירויות, או על כל מטרה אחרת, אנחנו מורידים מתקן באיראן. אתם יורים טיל עכשיו על אונייה, יורד תחנת כוח באיראן. אתם יורים על זה, יורד גשר באיראן, וכן הלאה וכן הלאה. משוואה אתם רוצים? הנה, אני מייצר משוואה.
0: כן.
6: אני חושב שזה בסיכומו של דבר כלי, שהוא לא פורץ את המסגרת, אבל אני חושב שיש לו סיכוי להביא את האיראנים לשולחן המסע ומתן. מתי זה יקרה? אמר כבר טראמפ, השעון מתקתק, אתמול היה 250 שנה תפילות ברחבי ארצות הברית, ולכן אני חושב שאנחנו קרובים, אם אני יכול לאמר, זה עניין של ימים ואולי אפילו פחות.
0: אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה.
6: צהריים טובים.
0: תודה רבה. ועכשיו אנחנו שומעים אליך, אירן סיקורל, באמת עם העדכונים האחרונים מאיראן. אני מבינה שיש הצעה פקיסטנית חדשה למסע ומתן, היא משמעותית?
2: קשה לדעת, אבל בהחלט האיראנים מעוניינים להגיע להסכם, גם האמריקנים מעוניינים בהסכם, ולכן לא בטוח שנראה כאן באמת הסלמה, אבל כמובן שאנחנו לא באמת יודעים. היחיד שיודע הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובתווך יש כל מיני גורמים שמנסים להתעסק ולפתור את הבעיה הזאת, בראשם פקיסטן, שבאמת מעבירה לפני שעה קלה לארצות הברית את התגובה הרשמית של איראן להצעה האמריקנית החדשה לסיום המלחמה. במשרד החוץ בטהרן מאשרים בצהריים שהמגעים מול וושינגטון נמשכים באופן רציף דרך המתווך הפקיסטני, למרות שבתקשורת האיראנית מגדירים את הדרישות של הממשל של טראמפ מוגזמות. התיווך הפקיסטני מתרחש ברקע איתותים ישירים מצידו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שחוזר ואומר שהאיראנים מתים לחתום על הפסקת אש, ציטוט, אבל הוא מאשים אותם בחוסר אמינות. הם מסכמים מתחל דבר אחד ואז שולחים נייר שאין לו שום קשר למה שסוכם. המגעים המדיניים האלה כמובן מתנהלים תחת מתיחות מאוד מאוד גדולה. בשעות האחרונות יש דיווחים על תגובות וגינויים מקיר לקיר בעקבות תגובה, בעקבות פעולה של האיראנים, מתקפת כתבאמים חריגה ומסוכנת שגרמה לשריפה בכור הגרעיני האזרחי של איחוד האמירויות. ובמקביל, סעודיה מדווחת על יירוט של 3 כתבאמים שחדרו לשטח שלה מכיוון עיראק. והאיראנים הם מנסים לשדר גם לציבור שלהם וגם למדינות השכנות מסרים מרגיעים. דובר משרד החוץ אומר היום שלאיראן אין שום עוינות כלפי מדינות האזור, כולל איחוד האמירויות, אשרי המאמין, וש התאום הרציף עם אומן לגבי תנועת השייט במצרי הומוז נמשך. הם מדברים על תוכנית שבעצם תאפשר להם להשתלט על המצרים האלה. בשטח כולם עוקבים כמובן ומודאגים, בעיקר הכלכלה העולמית שסופגת עוד מכה מהמצור והלחימה. מחירי הנפט מזנקים בשעות האחרונות לרמות סי של שבועיים. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת סביב 111 דולרים. המלחמה מול איראן כבר עלתה לחברות בינלאומיות ברחבי העולם סכום עתק של לפחות 25 מיליארד דולרים. זה בהחלט משבש את שרשרות האספקה, ויש בהחלט קריאה של אותן חברות גם לאיראן, גם לארצות הברית, לפתור את המשבר הזה, כיוון שהמחיר לכלכלה העולמית הוא גדול. וברקע הזה, נבחרת הכדורגל של איראן ממריאה הבוקר למשחק ידידות בטורקיה. יש להם חברים שם, אנחנו כבר יודעים.
0: זה באמת ידידות, כן.
2: משם היא צפויה להמשיך ישירות לארצות הברית, למונדיאל. תזכורת אולי סוריאליסטית שהחיים למרות הכל נמשכים, גם כשהאזור כולו על סף פיצוץ. המונדיאל, לפחות בעיני פרשנים מסוימים, נתפס כגורם שעשוי או עלול למנוע מדונלד טראמפ למהר לבצע פעולה, או לחלופין דווקא לבצע אותה כמה שיותר מהר, עוד לפני המונדיאל.
0: כן, היום שמעתי הערכה נוספת שאומרת שהוא יכול להשאיר שם את כלי השייט ואחרי המונדיאל לתקוף. אבל אנחנו נדבר עוד עד אז. איראן, תודה רבה לך.
2: תודה ליאת.
0: אנחנו יוצאים להפסקונת, ותכף נהיה עם תמונת מצב בלבנון, ומי שלחם שנים רבות ברצועת הביטחון, ועכשיו הוא רואה את הנכדים שלו נכנסים לשם, ומה הוא רוצה לומר בעניין.
7: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.
9: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
12: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
13: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
15: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
18: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
19: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחת החנוכה. סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
20: הוא עשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
19: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
21: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
19: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
22: Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes.
23: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
19: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: ובינתיים הירי לעבר הצפון נמשך. שלום לכתבנו בצפון, רובי אמרשלג.
25: שלום שלום, כן, במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה, כך לפי דובר צהל, וזה משהו שמורגש כאן היטב, אפשר לשמוע כמעט 24 שעות ביממה את התקיפות האלה של צהל, את התגובות של חיזבאללה. אנחנו כאן בתוך קו האש כל הזמן, ולדוגמה מירתי כיפת ברזל, רק לפני כמה דקות שוגר אחד כזה מקרבת היישובים לתוך שטח לבנון, זה קורה אחת לכמה זמן, כמה פעמים ביום מירתים שמשוגרים ללא הזקה מקרבת היישובים כדי לסכל ניסיונות של חיזבאללה לפגוע בכוחותינו בעזרת רקטות וכתבאמים. התושבים כאן פשוט חיים בקו האש, ובגלל שאין ממש, זה לא במודעות של מקבלי החלטות ושל גורמים שונים במדינה וגם לא של האזרחים, אז מחר תתקיים הפגנה בנהריה בדרישה להחמיר את הנחיות פיקוד העורף, להפוך את האזור הזה לאדום. לצד כזה ליאת יש גם משמעויות כלכליות של פיצויים וסיוע, אבל קודם כל צריך שזה יהיה במודעות של מי שמחליט על זה, ובשביל זה צריך שיבינו את המציאות כאן.
0: בהחלט, הגיע הזמן. רובי, תודה רבה לך.
25: תודה.
0: שלום לתת אלוף בדימוס יוסי בן ארי.
26: שלום, צהריים טובים.
0: בכיר בקהילת המודיעין לשעבר, מדריך ראשי במכלל הביטחון לאומי לשעבר, בין היתר היית ראש חטיבת המחקר במשרד ראש הממשלה בשנות ה-90, ולחמת במלחמת לבנון הראשונה. מה אתה חושב על האופן שבו...
26: קודם כל נתת לי קרדיט קצת מוגזם, לא הייתי ראש חטיבת המחקר, רק הייתי ראש המחלקה שניהלה את המחקר בנושא מזרח תיכון.
0: בסדר, אבל עסקת הרבה מאוד בנושא לבנון, נכון?
26: חד משמעית, מ-1976 ו-20 שנה לאחר מכן.
0: יוסי, כמי שלחם במלחמת לבנון הראשונה ומכיר את מחיר הדמים שהוקז ברצועת הביטחון, אני מצטט את דברים שאמרת לי ברעיון קודם, ואני יודעת שאתה סבור שההתנהלות הישראלית, המדיניות הישראלית, נקרא לזה כך, בלבנון כרגע, היא לחלוטין לא מקובלת עליך. מה לדעתך כן צריך לעשות?
26: תראי, היא לא מקובלת עליי, משום שהיא לא מוליכה לי פתרון. אני אגיד מילה על מה לדעתי מן הרואי היה לעשות בכדי להתקדם באופן כזה שהקונפליקט הזה, המדמם של 50 שנה, אפשר יהיה לפתור אותו. אני רוצה רק לפתוח ולהגיד שלתחושתי הדבר הזה הוא לא כך בר ביצוע כרגע, משום שלאף אחד אין עניין לעשות את זה, משום שפצע מדמם זה דבר טוב שמגרז היטב את הפוליטיקה הישראלית. אבל מה? כן.
0: דבר חמור, כן.
26: אני חושב שכן. אני חושב שבמידה והיה רצון לפתור את הבעיה באופן כזה שיהיה גם שקט לתושבי גבול הצפון, שזה מאוד מאוד מגיע להם, וגם שלא נצטרך לשלם את מחיר הדמים שחיילינו משלמים. תראי, אני, אם אינני טועה בספירה הקשה הזאת, 20 חיילים נהרגו בחודשיים האחרונים מאז שהתחילה תמרון החדש שם. אלקם לצערנו מאותו אויב חדש שלא כך יודעים איך להתמודד איתו כרגע. אז אני, מה שאני חושב, זה שהדפוס שצריך לנקוט בו הוא שונה לחלוטין. שוב, אם באמת רוצים להגיע להסדר של שקט שם, ארוך טווח, שבוודאי גם יגובה אחר כך בהסדר מדיני, שבואי נאמר, הדיונים כרגע בוושינגטון לא כל כך מובילים באופן פרקטי לכיוון של סגירה שלו. אני הייתי עושה שני דברים. קודם כל, על מנת להפסיק את ההרג ואת הטרור ואת החרדה של תושבי הצפון, אני פגשתי במקרה בסוף שבוע בן משפחה מגשר הזיו. חיים שלהם הם לא חיים. כל שכן אלה שגרים באורי, רכס ראש שנקרא, מזרח עד למטולה. מה שלדעתי צריך לעשות, זה לקבל החלטה חכמה מן הסוג שאריק שרון בשעתו, קיבל אחרי הפיגוע בדולפינריום. הוא אמר, אוקיי, בוא נעשה איזושהי עצירה, ומאחר וגם איפוק הוא כוח, ננצל את הזמן של השקט על מנת לחשוב ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה. אני אומר את זה במיוחד משום שבשבוע שעבר שמעתי כמה פעמים את חיזבאללה אומרים שכל עוד ישראל יורה, אז הם בוודאי יגיבו בהתאם. זאת אומרת, אני מניח שאם אנחנו נעצור ונצהיר שאנחנו עושים מן הפוגה שכזאת, לחיזבאללה היה יותר קשה להמשיך בהירק. אבל זה הדבר הטקטי-אופרטיבי. ברמה האסטרטגית, אני חושב שצריך לנקוד בדפוס פעולה אחר לחלוטין. לדעתי, מה שצריך זה שהקהילה הבינלאומית, בניוגה של ארצות הברית, תחליט שהיא מסתערת במרכאות כפולות על לבנון בסוג של תוכנית מרשל. מה שארצות הברית עשתה ב-1945, בשנים שלאחר מכן, באירופה, ובעצם הצליחה לשקם אותה ולהפוך אותה למה שהיא הייתה משך עשרות שנים קדימה, בעצם היבשת המצטיינת על הגלובוס, זה מה שצריך לעשות בלבנון. זאת אומרת שגם ארצות הברית, צרפת, הקהילה המערב אירופית, בעצם תיכנסנה, מה שנקרא, ברגל משמעותית לתוך לבנון, ותעשה שם סדר מחדש, גם בתחום הפיננסי-כלכלי, גם בתחום האזרחי-חברתי, וכמובן, אולי גם קודם לכן, זה כל הנושא הביטחוני. אני חושב שלמרות לטראומה שיש לאמריקאים ולצרפתים, מהפיגועים שהיו נגדה ב-1982 או לאחר מכן, הם חייבים לחזור פנימה בכוח מאוד משמעותי.
0: שיכנסו ממש פיזית ללבנון?
26: להיכנס פיזית ללבנון, לשבת שם, לטפח מחדש ולצייד ולאמן את הצבא הלבנוני, לייצר סוג של תחושה לתושבים שיש מי שמגן עליהם, לפחות לתקופה מסוימת, על מנת שבעצם הם עצמם ייקחו את הדבר הזה בידיים. עכשיו עם לבנון, בעקבות הכניסה המאוד מסיבית, שבטח תחייב מיליארדי דולרים, של השקעה, בעצם תשוקם, אני חושב שבעצם מערכת מתפקדת תהפוך להיות סוג של אטרקציה, שתהיה הרבה יותר מפתה לצעירים להתגייס בעצם לעולם העבודה הלבנוני, במקום שהם יהיו חשופים לפיתויים שחיזבאללה מציע להם וגורר אותם כל פעם מחדש לתוך מעגל הלחימה. אם יראו אור בקצה המנהרה שהדבר הזה יכול לעשות להם טוב, יש סיכוי טוב מאוד שהדבר הזה גם יקטין את שיעורי הגיוס לחיזבאללה. עוד דבר שהייתי עושה, עוד דבר קטן שהייתי עושה, תראי, הקהילה השיעית היא מאוד מגוונת ויש לה עולמות מתנגדים. אל מול חיזבאללה, יש שיעי זקין, אבל כנראה רב השפעה, ששמו נביה ברי, ראש הפרלמנט. אני הייתי מחפש דרך איך לקחת את האיש הזה שכבר התנדנד לכיוון שלנו, ובעצם כתוצאה מזה שאנחנו רק כל הזמן מלהיטים את הלחימה שם, לא הייתה לו ברירה, והוא חזרה לכיוון של איראן וחיזבאללה. זה איש שהוא ואנשים שמסביב לו, אם היינו יודעים לגייס אותם, לא אנחנו כמובן, מדבר על הקהילה הבינלאומית, בעיקר האמריקאים, היה סיכוי טוב שבתוך העולם השיעי היה איזשהו כוח נגדי לכוח שחיזבאללה, שחיזבאללה מקיים, ואז היה סיכוי טוב יותר למצוא פתרון כולל בכלל לכל מערכת הקשרים והיחסים בתוך העדות, בתוך לבנון.
0: כאילו, אתה אומר לא הכל בכוח.
26: ממש, ממש חד משמעית.
0: אבל זה מה שמאפיין אותנו בכל הזירות עכשיו.
26: נכון, עכשיו תראי, זה כל כך, אני מסתכל על זה עוד פעם, מניסיון של 50 שנה שם, בזירה הלבנון. בעצם מ-76 הייתי מעורב פעם ראשונה בפעילות צבאית שם. אני אומר, אלוהים אדירים, לא, אנחנו לא לומדים שום דבר. מה זה יעזור? בין אם יישב על הליטני או על הוואלי, או אם אפילו נשב, כמו שאני ישבתי ב-82, על נער בירות, הסמוך לבירה. זה, אין לזה שום משמעות, משום שתמיד יהיה מי שיזנב בנו. בין אם זה כמו שזה כרגע עם אותם רחפני נפץ, אבל כבר אנחנו שומעים שיש גם פיגועים שהם בין אם זה מטמינים מערבים או מפעילים מטעני חבלה, דוגמת מה שזכרו לנו מאוד לרעה מהתקופה שקדמה למאי 2000. אז אני אומר, זה לא משנה כמה שטח אתה תנגוס ואיזה ניקיונות תעשה שם, תמיד יהיה מי שיוכל לצוץ מאיזשהו נקיק או מאיזשהו בור או מאיזושהי חפירה או מתוך איזה מנהרה שפתאום אנחנו מגלים מיטות לבקרים, ולעשות פיגוע בגב של החיילים שלנו, ובעצם אתה
0: פותח... יוסי, אני אשאל אותך לסיום, ואנחנו אולי עוד נדבר בהמשך, ממש לסיום, כי יש לנו פחות מדקה. אתה רואה התכנות לשכנע את האמריקאים לעשות את הדבר הזה?
26: תראי, אני חושב שבהחלט זה אפשרי, ואם אדון טראמפ באמת מחפש לעצמו אופציה לפרס נובל, לדעתי, קח את לבנון הקטנה, יש לך פה סיכוי להגיע למשהו מאוד משמעותי מבחינת הישג של... פוליטיקה בינלאומית, ששחרה בצידה, בוודאי זה הרבה יותר קל מאשר להמשיך ולהסתבך בזירה.
0: היית מצפה מראש הממשלה נתניהו לשכנע את טראמפ להיכנס ללבנון עכשיו?
26: אני לא מצפה ממנו לשום דבר, כולל לא למה שהעלית כרגע כשאלה, משום שזה לא האינטרס שלו. אבל אני הייתי מצפה מטראמפ, שהלוואי והמסר הזה גם היה מגיע אליו, או לפחות לאנשים שסמוכים אליו, שיקח את ה... ירים את הכפפה הזאת וינסה באמת לדחוף את הפרויקט הזה קדימה, כי זה אפשרי, זה אפשרי לדעתי, וזה יכול בסופו של דבר לנו להביא לשקט של זכות שנים קדימה.
0: תודה רבה לך, תת-אלוף בדימוס יוסי בן ארי. תודה רבה יוסי.
26: בשמחה.
0: תודה רבה.
26: צהריים טובים.
0: הפסקה.
1: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים?
6: כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות

0: הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
2: חוזרים לאולפן.
3: אני מעבירה את המיקרופון.
4: מהחדשות מפי צבי סלטון.
5: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
1: ימי הרדיו.
2: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.
7: עכשיו 12:45 כאן בחצי היום, אנחנו לאירוע הקשה בכפר ג'דיידה מכר, שם ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו מאושפז כרגע במצב בינוני. אנחנו איתך אורלי אלקלעי, שלום.
8: כן, שלום ליאס, כאן מבית החולים לדליל בנהריה, פה מאושפזים סוג'יל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, במצב קשה אך יציב, ביחידה לטיפול נמרץ, מורדם, מונשם, לאחר שעבר ניתוח במהלך הלילה, וסגנו וממלא מקום ראש המועצה, אביד אביד. זה קורה אתמול סמוך קצת לאחר חצות, הם יוצאים עם אדם נוסף מחתונה שהם הלכו לברך את תושבי הכפר, כשלפתע מתנקש, רחוב על גבי קורקינט חשמלי, כך על פי העדויות, פותח לעברם בירי, הם גם ראש המועצה וגם סגנו נפגעים מהירי. הרקע לאירוע עדיין לא ידוע, במשטרה פתחו במצוד אחר החשוד בירי. כאמור, סויל נפצע קשה מאוד וסגנו נפצע באורח בינוני. הם הובלו לחדר האלם פה בבית החולים. כעבור זמן קצר ראש המועצה יורד לחדר הניתוחים, עובר ניתוח ועולה להשפוז ביחידה לטיפול נמרץ, מורדם מונשם, מצבו קשה אך יציב. אנחנו נאמר גם שסוהיל מלחם, ראש המועצה, זה לא הפעם הראשונה שניסו לפגוע בו. לפני 7 שנים, שנה לאחר שנבחר, אלמונים יורים לעבר ביתו, ושבועיים לאחר מכן שוב מבצעים ירי, והפעם פוגעים במאבטח שמצמד לו. המאבטח נפצע באורח בינוני. מאז לא ידוע לאף אחד, גם לחברי המועצה שהיום דיברנו איתם, וגם לאנשים נוספים, הם לא מכירים שום איומים, הם לא מכירים שום דבר שהיה. אומרים, הישוב שלנו כל כך שקט, לא היו לנו אירועים כאלו בכפר, אבל אין ספק שגם ראשי הרשויות כולנו על הכוונת. זה מה שקורה בחברה הערבית. לפני זמן קצר יצאנו מחדרו של סגן ראש המועצה, אביד אביד, משפחתו לידו, הוא אמור להיכנס לחדר הניתוחים, לניתוח באחת מרגליו. בואי נשמע את מה שהוא סיפר לנו ממש לפני זמן קצר.
9: אני זוכר את החצי הראשון ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלנו, פתאום שמענו ירי. הירי היה על הרגליים שלי. אחרי הירי הזה התחלתי לרוץ כאילו לברוח, ונפלתי בקרקע כאילו פתאום. ומאז אני לא זוכר שום דבר עד שהגעתי לחדר הזה.
10: כשאתה רץ, אתה לא מבין שנפגעת?
9: אינסטינקט,
10: אתה פשוט רץ?
9: כשאני רץ, ולא דמיינתי שאני פגוע. ולא הרגשתי. אין כאבים, אין כלום. ברגע שראיתי דם ונפלתי, ראיתי דם. והרבה דם, התחילו הכאבים. התחילו כאבים נוראיים. עד שהגיע האמבולנס והביא אותי לבית חולים והתחילו לתת לי תרופות וכל זה נרגע. אבל זה כואב נורא, זה כאב אי אפשר לתאר במילים.
8: אי אפשר לתאר במילים, אומר לנו עובד עובד, כשהוא מוקף בבני משפחה, באשתו, שהיא רופאה בעצמה, שנמצאת פה לידו, והוא אומר, אני בחרתי, למדתי בטכניון, הייתי מהנדס, אבל בחרתי לבוא לכפר שלי ולהיות בעבודת שליחות עם התושבים, עם כן. כולם. והוא מפנה מבט למצלמה ליאס ואומר לשר לביטחון לאומי, שעד עכשיו לא שמענו מילה ממנו, לא גינוי, שום דבר. אומר לשר לביטחון לאומי, אתה אומר שזה לא חוקי לבנות בתים לא חוקיים,

0: וצריך להרות, וצריך שהחוק יהיה חוק בסדר. מה עם החוק ועם החיים שלנו?
1: כן.
0: איפה הביטחון שלנו?
1: אוקיי.
0: וזה מה שקורה, אני חייבת לומר לך, וזה למכר באמת, אנשים בהלם. ההחלטה היא כמובן על השבטה. חוץ ממערכת החינוך, הם אומרים, הילדים והתלמידים נפגעו מספיק בשנים האחרונות, אנחנו לא נפגע בהם בסוף השנה. ובעוד פחות משעה תתקיים ועדת המעקב, תקיים גם ישיבה במועצה, ומשם יצאו ההחלטות לדבר ההמשך.
1: תודה רבה, אורלי. תודה רבה.
0: תודה.
1: במוקדם יותר, שוחחנו עם אחד מחברי המועצה במקום. הנה. שלום לחבר המועצת ג'דיידה מכר, מרואן מיארי.
2: אהלן, שלום, זוכם.
1: קודם כל, מה שלומכם? איך מגיבה המועצה לאירוע כזה?
2: קודם כל, המצב הוא מאוד קשה בכפר. אחרי ששמענו מקרה של הירי בשעות הלילה מאוחר, ראש המועצה סוהיל מלחם ויישוב וממלא מקום עבד עבד, ירו אחרי שהם יצאו מהחתונה בתוך הכפר. המצב באמת מאוד קשה. עד עכשיו אף אחד לא מאמין שזה קרה, אבל אנחנו כולם שומעים על הפשעה והאלימות במגזר הערבי.
1: אבל השאלה, אם היו איומים, אם אתם יודעים במועצה שהיו איומים על ראש המועצה או על סגנו?
2: קודם כל, אף אחד לא יודע אם היו איומים או לא, אבל במקרים, לפני כמה שנים, ראש המועצה היה ירי על הבית שלו, והיה מאוים, והיה לו שומר אישי שנתיים או אפילו שלוש.
1: לסוהל, סוהל מלחם?
2: נכון, לפני בשנת 19, סוהל מלחם הוא נכנס למועצה כראש מועצה בסוף של שנת 18. בתחילת שנה 19 היה מקרה של ירי על הבית שלו, והיה לו שומר אישי כמעט שנתיים שלוש, אחרי שנרגע המצב, שוחרר השומר האישי והתנהג כרגיל. לצערנו, אתמול הוא קיבל ירי במצבו באמת מאוד בסכנה.
1: מרואן, למיטב ידיעתך, כשאתה אומר שהמצב נרגע ושחררו את השומר האישי של סוהל, מי החליט שהמצב נרגע? מי החליט שאפשר לשחרר את השומר האישי של ראש המועצה?
2: קודם כל, זה עבודה של משטרת ישראל. היא החליטה ביחד עם ראש המועצה. כי ראש המועצה דיבר באחד הישיבות במועצה, שיש החלטה ממשטרת ישראל ששחררו את השומר הראש, כי גם השומר הראש זה עולה הרבה כסף למועצה. הייתה החלטה ביחד עם ראש המועצה ועם המשטרה.
1: ואתם לא יודעים על איזה שהם איומים בתקופה האחרונה, כלום?
2: באמת התקופה האחרונה הייתה מאוד שקט, וזה מה שאנחנו מתפעלים, או שאנחנו לא יודעים למה קרה ככה, כי באמת היה תקופה מאוד שקטה, לא יודע מה קרה אתמול, באמת. ואם היו איומים, זה כידוע, כראש מועצה, הוא רק בעצמו ידע אם היה איומים, או קיבל טלפונים, או משהו. אבל לא היה שום שמירה, לא שמענו על איומים, המצב היה מאוד שקט, רק המקרה של אתמול, שזה עשה רעש גדול בכפר.
1: מה אתה יודע על מצבו של ראש המועצה ועל מצבו של סגנו?
2: באמת, לפני רבע השעה היה דיווח, כי מלא מקום הוא בסדר גמור. מצבו של ראש מועצה קצת קשה, הוא עכשיו נכנס, הוא עבר שתי ניתוחים, ועכשיו הוא בטיפול נמרץ, עובר אותו למאומן שם, בטיפול נמרץ. מצבו קשה, אנחנו מאחלים לו שהחלמה מהירה.
1: לגמרי. ספר לנו עליו קצת, על העשייה שלו בג'דיידה מכר, או גם על העשייה שלו, וגם אם אתה יכול לנסות לנחש מאיפה זה הגיע, ולמה. מה הספקולציות שרצות עכשיו בכפר או במועצה?
2: שמעי, זה, קודם כל, זה, אנחנו לא יכולים לנחש על המקרה בספציפי במיוחד, אבל כולם יודעים שהפשעה והאלימות בתקופה האחרונה, שהיא שולטת וגם שהיא שולטת על כל המגזרים ודווקא המגזר הערבי. לצערנו מאוד המשטרה היא לא עושה את העבודה שלה, שכל אנחנו אזרחי ישראל שמגיע לנו לחיות לפחות בשקט ובביטחון ובשלום, לצערנו משטרת ישראל לא נותנת לנו את זה, ולצערי להגיד זה, בגלל שזה שייך למגזר הערבי, לצערי הרב. כולם מכירים המקרה לפני שנתיים, שירו על ראש עיריית עכו, תוך שעתיים תפסו את מי שעשה את הבור, את הירי. לצערנו פה מזלזלים איתנו, המשטרה לא עשה את העבודה שלה, לצערי הרב זה המצב.
1: מרואן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, מרואן ויארי. אני מודה לך על השיחה הזאת, ושולחים מכאן החלמה כמובן לראש המועצה ולסגנו. אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה אחת כאן בחצי היום. נהיה עם כל העדכונים החדשותיים. נדבר עם רן ארז שהכריז אתמול על סכסוך עבודה. אנחנו ננסה להבין במה מדובר והאם אנחנו שוב צפויים לשביתה. אולי איומי שביתה עד הרגע האחרון בבתי הספר העל יסודיים. נדבר עם עירית ואשר שחר, הוריו של עומרי זכרו לברכה, קצין חיל הים שנהרג לפני 14 שנה במהלך שירותו הצבאי. הם עד היום נלחמים כדי שאפשר יהיה להשתמש בזרע של בנם כדי להביא ילד לעולם. מאבק משפטי עיקש ומתמשך, הם יהיו איתנו בשעה הבאה. נספר לכם על גם מפלגת הצפון שמוקמת ממש בימים אלה, ובפינת התרבות נהיה עם תום כהן מתזמורת מזרח ומערב עם מופע חדש ומרתק שעולה הערב. אפרת וייס עורכת את המשדר, רחלי לוי ועמית כהן בהפקה. גלית אמירה איתנו על הביצוע הטכני, אני אליית רגב, ואנחנו שווים עליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת כאן בחצי היום.

0: אנחנו כאן.
1: שבועות דרכנו לקצוע עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה, ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר.
2: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה ניסים סל במופע מלא ועוצמתי, שירים ויצירות בשלב סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה, עם הזמר הבינלאומי דוד האור, והפתעות נוספות, כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק, וב-03-570-7479. אז, ניפגש בהיכל.
3: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
12: המקור. כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיל הים משתלט על ספינות המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. טהרן הודיע בצהריים כי ישיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. ראש מועצת רמה שאוקי אבו לטיף הורשע בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. חבר הכנסת אילוז מהליכוד אומר שבכוונתו להמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. התחזית התקררות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בים התיכון מדרום לקפריסין השתלט חיל הים על כמה מעשרות כלי השייט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שכוחותינו ממשיכים במבצע ההשתלטות. כך נשמע ברשת הקשר קברנית אחת הספינות שנעצרו.
14: This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
13: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי הקברנית של אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו אירן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה. במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע ההשתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב להתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
15: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, וטורקיה שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל, לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה, שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל, ב-IHH, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
13: בסוגיה האיראנית אמר אלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קבוע הנוכחי שבה הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים דליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. משרד החוץ של איראן הודיע בצהריים כי טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה, כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. הפסקת האש בצפון. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ אל-חדס כי הארגון יקבע את עמדתו בסוגיה בהתאם למחויבות של ישראל להפסקת האש. המקור הוסיף שהארגון לא יסכים לחזור לתרחיש שהיה לפני 2 במרס, אז תקפה ישראל פעילים של ארגון הטרור בלא תגובה של חיזבאללה. המקור הבהיר שחיזבאללה מקבל את מטרות המסע ומתן עם ישראל, אך יש מחלוקת עם ממשלת לבנון על הדרך. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר אמש, ראש עיריית סכנין ויושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן גנאים, אומר שאירוע הירי, כמו גם מקרי האלימות האחרים בחברה הערבית, הם תעודת עוני למשטרה ולממשלה שאינן מצליחות לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה.
16: אני התרעתי לפני כחודשיים ואמרתי להם, הנרצח הבא יהיה ראש רשות בחברה הערבית, או חבר כנסת מהחברה הערבית, אבל כנראה שאף אחד לא מוציא לשמוע את התמרור האדום שאני התרעתי בפני כבוד המפכ"ל המשטרה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, וכנראה שזה משהו טבעי, משהו רגיל. שיורים על ראש רשות, אם ממשלת ישראל, ממשטרת ישראל, לא יכולה לספק ביטחון אישי לאזרחיה, אז שילכו הביתה.
13: מאזן גנאים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את ראש מועצת רמה שאוקי אבו לטיף בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. אבו לטיף הודה במסגרת הסדר טיעון כי העביר לבעלי מפעל באזור מסרים מטעם סוחטים, שלפיהם מעשי האלימות נגדם יופסקו בתמורה למיליון שקלים, ואף קיבל את התשלום הראשון במשרדו. הפרקליטות תבקש לגזור עליו 11 חודשי מאסר ולקבוע שיש קלון במעשיו.
17: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
18: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
17: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות?
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדה החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: Israel, 220 points. Israel has taken the lead.
22: Thank you. Thank you. I love you all. Israel, hi.
23: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:06 בחצי היום. מיד נהיה עם עידן לברן, מקים מפלגת הצפון, תושב כפר תבור, וגם שיחה כואבת נוספת עם עירית ואשר שחר, הוריו של קצין חיל הים, עמרי שחר, שנהרג במהלך שירותו הצבאי כבר שנים, למעלה מ-10 שנים הם נאבקים כדי שהמדינה תאפשר להם להשתמש בזרעו של עמרי כדי להביא נכד לעולם. מאבק קשה מאוד, טעון מאוד, שמקבל משמעויות נוספות, בעיקר בשנים האחרונות, כשיש כבר משפחות שאישרו להם. אנחנו עוקבים אחרי המאבק של עירית ואשר, והם יהיו איתנו בשעה הקרובה. נהיה גם עם חדשות הספורט, וגם נדבר עם תום כהן מתזמורת מזרח ומערב, שמעלים מופע חדש, מרתק ומעניין כהרגלם. וזה עולה הערב. אנחנו פותחים בענייני החינוך, לירן חוג'יינו וכתבנו. אתמול מכריז יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים על סכסוך עבודה. הוא נמצא איתנו גם כן, רן ארז, אתה איתנו כבר?
1: כן.
0: אוקיי, אז בוא נשמע קודם שלום, בוא נשמע קודם את העדכון של לירן, ואז נדבר גם איתך.
2: כן, שלום ליאת. אנחנו נמצאים לקראת מה שנקרא עונת האיומים בשביתה לפחות שאנחנו מכירים. אם כן, אני מודה שעדיין לא שמעתי מכיוון ארגון המורים איום של ממש בשביתה, אולי נשמע אחרת עכשיו נירן ארז, אבל להכריז סכסוך עבודה רגע לפני היציאה לחופש הגדול זה אסטרטגיה בהחלט מוכרת. אבל לירן ארז יש סיבות טובות, כן? הוא מפרט בסכסוך העבודה שורה של כשלים במערכת החינוך שכולנו כמובן מכירים אותה ורואים אותה כל יום בחדשות, יום יום, ולכן אנחנו כמובן מבינים שיש לו סיבה לרן ארז. ואחת מהם אגב זה גם האלימות במערכת החינוך שכולנו רואים, ואני לא מדבר על הסערות מסביב, גם על הציונים, אי פרסום הציונים של שר החינוך כיש הציונים הארציים, וגם עוד שורה של בעיות במערכת החינוך שאולי נרחיב עליהם באמת בהמשך. אבל רן ארז מפרט באמת שורה של בעיות שלטענתו הם לא חלק מההסכם הקיבוצי, כי רן ארז, אני מזכיר, מחויב למה שנקרא סעיף שקט תעשייתי עד 2027, עד סוף 2027, וכאן תהיה לו בעיה אם הוא ירצה להכריז שביתה. אבל את יודעת, טקטיקה די מוכרת לקראת סוף אוגוסט שאנחנו מכירים.
0: לירן, בוא תצטרף אליי לרעיון. שוב שלום רן ארז.
3: שלום וברכה.
0: יושב ראש ארגון המורים. רן, למה עכשיו סכסוך עבודה? מה הנושאים המרכזיים?
3: אנחנו נמצאים ברגע של שקלו כל הקיצים. לאחרונה יצא חוזר מנכ״ל שבו אנחנו רואים שמקצצים את השעות בחינוך המיוחד דווקא לתלמידים שזקוקים. החליטו לבטל מגמות טכנולוגיות ולאסור על הקמת מגמות חדשות. מדובר שוב בפגיעה בתלמידים בסיכון שלומדים באותן מגמות, בסופו של דבר פגיעה בתלמידים.
0: איזה מגמות שלומדים בהם הרבה תלמידים בסיכון נסגרות?
3: כן, יש בבתי ספר טכנולוגים ששם לומדים תלמידים מקצועות כמו מינהל או מקצועות טכנולוגיים שונים, שהוחלט במשרד החינוך לא לאפשר המשך פיתוחם, לצמצם אותם לאט לאט, לבטל שעות באותם כיתות, דווקא כיתות מבר, כיתות אומץ, כיתות אתגר, ולמעשה לתת לאותם תלמידים פחות שיעורים, פחות שעות, לשלוח אותם יותר לרחוב, ובסופו של דבר לסכן אותם יותר.
0: רגע, הם סוגרים את המגמות ולא נותנים להם שום דבר חלופי? לא נותנים להם אלטרנטיבות?
3: בינתיים הוחלט לא לפתוח שום דבר חדש ולא לפתוח שום דבר במקום, ואת המגמות האלה סוגרים אותם בהדרגה, לא מאפשרים רישום תלמידים חדשים לאותם מגמות, סוגרים אותם בהדרגה גם על ידי זה שהם מריזים אותם, מורידים שעות, במקום ללמד X שעות מלמדים X פחות Y.
0: רן, אלה מגמות שיש פוטנציאל שאותם תלמידים, שהרבה מהם נוער בסיכון או נוער מתקשה, יוכלו למצוא תעסוקה אם הם ילמדו בהן?
3: נכון מאוד. לא כל אחד יכול ללמוד ולהגיע לבגרות או להגיע לאוניברסיטה, ויש לא מעט כאלה שצריכים ללמוד מגמות יותר עמלניות, יותר לעשות שימוש בידיים, ובסופו של דבר, אם את המגמות האלה לא רואים אותם כמגמות יוקרתיות מספיק, ולכן סוגרים אותם, לאותם תלמידים לא יהיה מקום. אבל זה לא רק זה, חינוך המיוחד, מצמצמים את חינוך המיוחד, מדובר ב... אי טיפול בנושאים של אלימות. מורים למעשה היום לא מוכנים להפריד בין תלמידים מתקוטטים, כי למעשה בסופו של דבר הם מואשמים באלימות נגד אותם תלמידים שניסו להפריד ביניהם. אנחנו נמצאים במצב שמשרד החינוך מקבל החלטות בשליפה. תסתכלי למשל ההחלטה שהתקבלה לאחרונה לאסור את הפלאפונים בחטיבות הביניים. לכאורה זה דבר חשוב, נכון. אבל מי יעשה את זה? מה יקרה אם בכיתה של 35 תלמידים, 5 ילדים לא רוצים לוותר על הפלאפון ולא מוכנים לתת את זה למורה? המורה ייקח אותו באלימות, בכוח, יואשם בהפעלת כוח נגד התלמיד, לא ייקח את הפלאפון, הוא לא עומד בהוראות. משרד החינוך מקבל החלטות בלי לשתף אותנו, בלי לדון איתנו על שום דבר, ואנחנו מתעוררים חדשות לבקרים עם החלטות חדשות, עזויות ממש.
0: וואל, אתה כתבת ברשימה שיש פגיעה בזכויות מורי החינוך המיוחד בכיתות את הדבר, שאתם יודעים שחינוך מיוחד, חינוך בכלל זה דבר מאוד קשה, חינוך מיוחד זה בטח מאוד מאוד קשה, והמשכורות ממילא מאוד מאוד נמוכות, מה זה פגיעה בזכויות?
3: אני אתן לך דוגמה, למשל מורה בחינוך מיוחד לא יכול לצאת לפנסיה מוקדמת כמו שאר המורים. מורה לחינוך מיוחד ברגע שהוא פורש לא מקבל פדיון ימי מחלה.
0: למה? למה אפליה כזאת?
3: בירוקרטיה.
0: מה זה החלטות, בירוקרטיה? מה...
3: החלטות, תזויות של משרד
0: החינוך. אבל איך הם מסבירים את זה? למה מורה לחינוך מיוחד שעובד מאוד קשה, נשללת ממנו אפשרות לצאת לפנסיה מוקדמת?
3: אם את נותנת לי דקה, אני אסביר.
0: אני נותנת לך, כן.
3: הבתי ספר לחינוך מיוחד הם בבעלות רשתות. רשתות, רשת תומשין או כל מיני רשתות אחרות. הם לא עובדי מדינה. כל ההסכמים שנעשו, נעשו או על ידי... הסתדרות המורים עבור עובדי מדינה, מורים בבתי ספר יסודים, עובדי מדינה, עובדי משרד החינוך, וההסכמים שנעשו לגבי עובדי הרשתות, מדובר עובדי הרשתות, מדובר על עוז לתמורה, על ארגון המורים. הבתי ספר לחינוך מיוחד נפלו בין הכיסאות. לא בתי ספר של עובדי המדינה, ולא בתי ספר של עובדי הרשתות.
0: אבל זה נשמע לי שזה לא אחריות של משרד, זה לא בגלל משרד החינוך הדבר הזה.
3: זה אך ורק בגלל משרד החינוך, כי משרד החינוך לצורך נוחיות החליט לרשום את הבתי ספר האלה תחת סמל מוסד יסודי, כאשר בחינוך היסודי הם רק בתי הספר של עובדי המדינה.
0: אוקיי, אילירן, אתה רוצה להגיב? כן,
2: בבקשה. כן, בסוף מעניין אותי נורא כל השאלה שכולם שונים בסוף, וכל זה וכל המאבק הזה, האם אתם מתכוונים אחרי שהכרזתם סכסוך עבודה גם להשבית את הלימודים, אולי בסוף שנה או בתחילת שנה?
3: הכרזת סכסוך העבודה, אתה יודע, לירן, שלמעשה זאת אמירה, זאת זעקה. אנחנו מקווים שההורים יתעוררו ויבינו שלמעשה התלמידים, הילדים שלהם, נפגעים פה. אם לא כולם, חלק גדול מהם. אם כי רובם נפגעו גם בתוצאות הנמוכות שגילינו לאחרונה. ואם לא, ולא יקרה שום דבר, ומשרד החינוך לא יתעשת, ולא יישב איתנו לחפש פתרונות, נאלץ להפעיל את סכסוך עבודה. סכסוך עבודה זה לא רק שביתה, זה גם עיצומים, זה כל מיני פעולות נוספות, שהן לא חייבות דווקא להיות, להתחיל עם שביתה.
0: רן, איך אתם מסבירים, מהצד של המורים, את ההישגים הכל כך נמוכים של ילדי ישראל?
3: תן לך דוגמה, בחינוך העל יסודי חסר כ-3,000 מורים. כדי בכל זאת להחזיק את הכיתות האלה, מביאים אנשים שלא למדו להיות מורים, הם לא מקצועיים, לפעמים אפילו תלמידי י"ב שסיימו את הלימודים שלהם עכשיו ומחכים לגיוס, באים ואומרים להם, בוא תלמד, תחזיק כיתה, תלמד את הכיתה הזאת, תלמד מתמטיקה 3 יחידות, אתה למד את המתמטיקה 4 או 5, תוכל ללמד 3.
0: בזמן שהוא בכלל לא מורה. לא מורה מוסמך.
3: אפילו לפני גיוס הוא מחכה לגיוס. לוקחים מורה לגיאוגרפיה ואומרים לו תלמד ספרות כי חסר לי מורה לספרות. או מורה לחינוך גופני תלמד גם אנגלית כי אין לי מורה לאנגלית. במילים אחרות הרבה מאוד מורים שהם מורים אבל לא למדו את המקצוע שאותו נדרשים ללמד.
0: אוקיי. אוקיי. לירן, מי משפט סיום? והאם יש כבר תגובה שמשרד החינוך להודעה של רן ארז?
2: קודם כל, משרד החינוך לא ממש מתרגש מההודעה של רן ארז. הם כמובן שוב חוזרים ואומרים שרן ארז מחויב לשקט תעשייתי עד סוף 2027, וכל דרישה שיש לו עליו לשבת גם עם משרד החינוך וגם עם משרד האוצר בעניין הזה. אני כן סקרן אגב לדעת מרן ארז מה הוא חושב דווקא על עניין הסתרת הציונים, כי הם כמורים דווקא מחויבים לדרוש ולראות את הציונים האלה, הרי הציונים האלה הם בשביל מערכת החינוך ללמוד.
0: אוקיי, אירן, אנחנו רוצים לסיים, אז ממש תשובה קצרה, רן, ממש. תשובה קצרה שלך.
3: אני מאוד מעוניין לדעת איפה המקומות שבהם התלמידים חלשים יותר, איפה צריך לתת להם תגבורים וכדומה,
0: okay.
3: ולא לנצל את התקציב של גפן לדברים לא אמיתיים ולא ריאליים.
0: אוקיי, okay, חברים, אנחנו צריכים לסיים. לירן חוג'יין וברן ארז, תודה רבה לכם. תודה רבה.
3: שלום, שלום, כל טוב.
0: תודה רבה. שלום עידן לברן.
1: שלום, שלום ליאת
0: אורן. תושב כפר תבור, ואתה מקים מפלגה.
1: אני כבר הקמתי מפלגה ב-2019, מפלגת הצפון. לא רק אני, היינו קבוצה של חבר'ה צפונים, בעיקר מהגולן. ועכשיו אנחנו בעצם רצים מחדש, החלטנו שאנחנו רצים.
0: בבחירות?
1: מקיימים פריימריז לראשות המפלגה, ומחפשים בעצם את המנהיג והמנהיגים, או המנהיגה, שיובילו את המפלגה הזאת.
0: מתוך אנשי הצפון?
1: כן, מתוך אנשי הצפון. יש רשימה ארוכה של מנהיגים בצפון, מאביחי שטרן ודוידוביץ' ודולן אבו סלח ווואל מוגרבי, אנשי תקשורת כמו רובי אמרשלג, נטלי שם טוב, גיא ורון, ראשי ארגונים כמו יואל זילברמן, כמו ניסן זאבי, כמו ליאת כהן רביב, לא חסר. האזור שופע באמת באנשים מאוד מאוד איכותיים, והמשימה היא שכמה מהם יחליטו שיאללה, אנחנו הולכים על הדבר הזה ומתמודדים, ובעצם...
0: יש לכם אינדיקציה, כמה מנדט?
1: פוליטי צפוני.
0: כן, אבל למה... לא עדיף לכם להיכנס ולחבור אפילו כקבוצה בתוך אחת מהמפלגות הקיימות, במקום להקים עוד מפלגה קטנה שמפצלת את הגושים, ואחוז חסימה, כן, לא?
1: אין ספק שאם עכשיו ניכנס בכמות גדולה של אותם מנהיגים שאמרתי לך עכשיו לתוך מפלגות קיימות ונהיה משהו כמו 8 חברי כנסת בטח בתוך הקואליציה, זה כבר כוח צפוני אדיר, ואני לא פוסל את הדבר הזה. אני רק חושב שכדי שזה יקרה צריך קודם כל לשבת אנחנו בינינו החברה האלה ולהחליט שהם מאוחדים סביב הרעיון, ואחר כך אם זה מתפזר למפלגות אחרות זה כבר שאלה אחרת, אבל קודם כל להבין צריך לייצר כוח פוליטי צפוני, אנחנו עדיין לא שם.
0: אני לא כך מבינה את הנחיצות, אני יודעת שיש נציגים של הצפון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני, לא, לא, רגע, תן לי להשלים את השאלה, אני, תאמין לי, אני מרימה לך בעניין הזה. תן לי להשלים את השאלה, כי הרי לפחות בליכוד, אני יודעת שיש נציגים של הצפון בקואליציה, נכון? יש אנשים, יש נציגים, לא, אמרו לי שיש שניים.
1: יכול להיות שיש שניים, זה לא העניין.
0: ססון גואטה הוא לא נציג הליכוד מהצפון?
1: זה יכול להיות, אבל הוא משוריין. וברגע שאתה משוריין, אז אתה מאוד מאוד חלש.
0: רגע, הנציגים של הצפון כרגע שכבר יושבים בכנסת, לא פועלים למען הצפון?
1: לא מספיק, לא. לא מספיק. יש הרבה, אגב, יש הרבה, גם אם זה בדרך עוצמה יהודית, לא רק מהליכוד, יש די הרבה...
0: קרויזר, הוא מרמת הגולן, כן.
1: לצערי הרב, הם לא מצליחים לעבוד ביחד, ככוח באמת פוליטי שמסוגל להזיז משהו פוליטי במדינה. הם לא מסוגלים, לצערי זה לא עובד. העניין הוא לא החבר כנסת אחד כזה או אחר ברשימה כזו או אחרת, אלא עבודה ביחד למען הצפון, שיהיה אפשר להפיל ממשלה לצורך העניין על נושא צפוני.
0: תגיד, אבל איך יכול להיות שאי אפשר להפיל ממשלה על נושא צפוני עכשיו, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, כשהצפון נמצא במצב כזה? איך יכול להיות שעכשיו זה לא עניין שעליו אפשר להפיל ממשלה?
1: לא יודע, אני לא נכנס לזה.
0: אתה לא נכנס באמת, לזה? אתה תושב הצפון.
1: לא, זה עצוב, זה עצוב. המצב בצפון היום הוא מצב קשה מאוד, אולי הקשה ביותר שהיינו בו בעשרות השנים האחרונות, צריך להגיד את האמת, המצב הוא עצוב. האם זה, על זה הולכים לבחירות, או על חרדים, על גיוס, הכל ביחד פה, הכל מורבב לצערי בפוליטיקה הישראלית. אני יכול להגיד, מנקודת מבטנו הקטנה שלנו, הפריזמה שלנו, שהצפון צריך כוח פוליטי שלו. אחרת, אנחנו, המצב ימשיך להיות קשה, ואנחנו צריכים להתאחד. זה הסיפור.
0: כלומר, בעצם אתה אומר, אנחנו אזרחי הצפון לא יכולים לסמוך על הפוליטיקאים. זה מה שאתה אומר לי בעצם.
1: לא יכולים לסמוך על אף אחד. מה זה על הפוליטיקאים? על אף אחד חוץ מעל עצמנו. על אף אחד. שום ממשלה שתקום פה לא תדאג לנו אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, ואנחנו ניקח את האחריות על הדבר הזה, ונשב ביחד ונקבל החלטות מה נכון למקום הזה, ונעבוד ביחד פוליטית, קודם כל, פוליטית, לפני כל הדברים הנוספים.
0: זה נכון גם למי שיושב היום בקואליציה, מי שהיום בממשלה, וגם למי שבאופוזיציה, באותה מידה, לדעתך?
1: אני לא יודע, אני לא אתן פה ציונים, אני יודע שורה תחתונה, שורה תחתונה, מה שקורה היום הוא מזעזע, והוא דרוש שינוי אדיר במה שקורה בצפון, בין אם זה הצד הביטחוני ברור, אבל גם הצד הכלכלי, הצפון לא צריך פה לגרד כספים, הוא צריך לשים החלטה של 50 מיליארד שקל לחמש שנים, 10 מיליארד כל שנה, דרך משרד הנגב והגליל, שהמשרד היחיד היום שיודע לעבוד, ושהכסף יגיע ושנוכל להתחיל לעבוד. מה שקורה כרגע הוא מזעזע.
0: עידן, אנחנו נמשיך ונעקוב, נחזור אליכם.
1: תודה,
0: עידן לב-רם, חבר מפלגת הצפון, תושב כפר תפור, הם מחפשים...
1: יושב ראש זמני,
0: והם מחפשים יושב ראש קבוע מאנשי הצפון. אז הנה, השמענו את הקריאה. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: הפסקה, ומיד אחרי אנחנו נהיה עם עירית ואשר שחר.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
7: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
10: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
11: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
14: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
13: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. שלום לעירית ואשר שחר.
1: שלום.
0: הוריו של סרן עמרי שחר, זכרו לברכה, קצין חיל הים, שנהרג ביוני בשנת 2012, בדיוק לפני 14 שנים, ואתם מאז מנהלים מאבק עיקש וקשה, לא פשוט, מורכב, להביא בן לעולם נכד שלכם, בן לעמרי, מזרעו, שנשאב לאחר שנהרג, מאבק קשה מאוד, משפטי, עברתם כבר כמה וכמה זירות וכמה וכמה הרכאות. אנחנו דיברנו איתכם לפני חודש בתוכנית סדר יום, רעיון מאוד מאוד מטלטל, ואחרי הרעיון הזה קיבלתם הזמנה לפרקליטות. בואו רק נזכיר שקודם לכן אתם קיבלתם בעצם החלטה של שופטת בית המשפט לענייני משפחה, שפסקה שצריך לאפשר לכם להשתמש בזרע, נכון?
1: נכון מאוד.
0: ואז, מה קורה? איך מגיבה הפרקליטות להחלטה הזו, אשר?
1: למענמת זו פעם שנייה שזכינו, ופעם שנייה הפרקליטות מגישה צו עיכוב לבקשה. ממש באופן קבוע, זאת אומרת, לוקח לה באמת 24-48 שעות אחרי שאנחנו זוכים, והיא מגישה צו עיכוב לבקשה, ואז הכל עומד. הכל עומד, וזה מה שקרה גם עכשיו.
15: מה שהשתנה בחודש שדיברנו זה שהם הכניסו כבר ערעור לפרקליטות אחרי שנדחה להם מצב עיכוב ביצוע.
0: רגע, הם פנו...
15: ערעור למחוזי.
0: כן, הם דרשו עיכוב ביצוע, וזה נדחה פעמיים, נכון? על ידי השופטת. ואז הם הגישו ערעור שהמשמעות שלו הוא מה בעצם, שעכשיו יש זמן?
1: לא, זה עכשיו שאנחנו צריכים להגיע לבית משפט המחוזי, ושוב פעם להתחיל את התהליך מחדש מול המשפט המחוזי.
0: תראו, מה שעומד כל הזמן בבסיס של הטענה של הפרקליטות, זה שאתם לא, אתם לא מוכיחים את העובדה שעמרי, לפי מה שהבנתי, שעמרי רצה שיהיה לו ילד, גם מאישה שהיא לא החברה שלו, או שלא הייתה החברה שלו, או שלא הייתה
1: בצאת. זה שקר וכזב.
0: אוקיי, תסביר לנו.
1: עמרי תמיד רצה ילדים. עמרי רצה ילדים כבר מגיל הבגרות, הוא אמר הוא מתגייס לצבא, ואם חס ושלום יקרה משהו, הוא רצה ילדים, הוא פשוט תמיד העדיף שההורים שלו יעזרו בסיוע על הילדים, כי הוא סומך על ההורים שלו, כי הוא מכיר את ההורים שלו. גם החברה שלו בזמנו, אמרה שעמרי רצה ילדים, והוא אמר לה את זה שהוא רוצה ילדים, זאת אומרת, אני לא רואה בשום שלב שהוא לא רצה ילדים. זאת אומרת, אם הוא לא רצה ילדים, שבית המשפט הוכיח שהוא לא רצה ילדים, אני לא מכיר באדם בעולם שלא רוצה ילדים. אין דבר כזה.
0: והיא העידה, והחברה שלו העידה בשעתו שהוא אמר שהוא רוצה ילדים?
1: החברה שלו העידה בשבועה שהוא רוצה ילדים, וזה כתוב לי שחור על גבי לבן. זה גם במחוזי וגם בבית משפט השלום.
0: אוקיי, עירית?
15: להגיד את זה שכאילו הוא רצה אך ורק, הרי היה לו חברה 5 שנים לפני הבת זוג האחרונה.
0: ספיר הייתה בת הזוג שזה קרה, נכון שהוא נהרג. אבל הייתה לו חברה לפני כן, אוקיי.
15: לפני 5 שנים. וכל הזמן היום היו יושבים ומדברים שיהיה להם 5 ילדים, וזה וזה וזה, ופה ושם היו מספרים לי, היא הייתה גם אחות, היא הייתה אחות שכולה. והם היו תמיד דברים, אנחנו 5 ילדים, והיו דיברו עם הבחורה הזאת. נפרד ממנה, אבל יצא עם ספיר. עם ספיר גם דיבר על הילדים וכמה הם ילדים והם התחתנו וזה. אני לא יודעת, הם עוד לא עמדו להתחתן. זאת אומרת, הם היו לקראת, הוא עמד להציע, אבל עדיין לא. אם היה קורה משהו, היה מביא אחרת, וגם איתה היה מדבר על ילדים. זה לא עכשיו איזה מישהי שהוא לא הכיר. אוקיי?
1: עכשיו, בית המשפט הציע לספיר להביא ילדים. אבל ספירה הייתה צעירה, ואמרה, אני רוצה להמשיך בחיים שלי, וזו זכותה.
0: כלומר, בעצם, רגע, אשר, אני רק רוצה שנייה סדר, אתה אומר בעצם שבשעתו, בית המשפט אמר שהוא יכול לאפשר להשתמש בזרע, אם האמא תהיה ספיר שהייתה החברה שלו, אמרי, לא אשתו, הייתה החברה שלו בזמן שזה קרה, אבל היא הייתה בחורה צעירה, והיא לא רצתה להיכנס לאירוע כזה.
1: היא בת 23, נכון, היא לא רצתה להיכנס.
15: אבל בזמנו גם הפרקליטות אמרה שאם נביא אימא,
1: רגע, אבל לפני כן, תראי דקה. קודם כל, בית המשפט אישר לספיר, אמר לה, אם את רוצה את הזרע ואת רוצה להביא ילדים, את רשאית לעשות את זה.
0: כלומר, הם אישרו אם זו ספיר.
1: הם אישרו אם זו ספיר, כן. אבל ספיר לא רצתה, ספיר הייתה צעירה, רצתה להקים משפחה. אני לא יכול לבוא לה בטענות, אבל במקביל לזה היא אמרה, אני לא אשתמש בזרע הזה, אבל אין לי בעיה שמישהי אחרת. אפילו אני אשמח אם מישהי אחרת תשתמש בזרע הזה.
0: אז למה לא קיבלו את הטענה הזאת? למה אם ספיר כן ואם מישהי אחרת לא?
16: זה צריכה לשאול את השופט במחוזי ואת הפרקליטות. ודרך אגב, כשניגשנו למחוזי, במחוזי השופט הסתכל לי בעיניים ואמר לי, לך תביא אם מיועדת ואנחנו נאשר לך.
0: זה השופט אמר לך את זה?
16: השופט אמר
0: לא,
16: לי,
0: לא
16: כן.
0: לא נציגה של הפרקליטות?
16: השופט, וגם הפרקליטות וגם השופט. הפרקליטות אמרה את זה בכמה ערכאות.
0: בכמה ערכאות? תביאו... רגע, אשר, כן. אני שואל אותך, כי הפרקליטות אמרה לכם בכמה ערכאות, שאם נכון. אתם תביאו בת זוג, אתם תוכלו...
16: אם תביאו אם מיועדת, כן, כי הרי בתהליך הראשון היינו צעירים, אני הייתי בן 50, מירית בת 47 וחצי, 48, אנחנו רצינו לגדל את הילד. אז הם אמרו לנו, לכו תביאו אם מיועדת, ואנחנו נאשר לכם. השופט הסתכל לי בעיניים, בשופט המחוזי, ואני גם יכול להגיד לך את השם שלו אם את רוצה,
0: כן.
16: ואמר לי, תלך תביא אם מיועדת, אנחנו נאשר לך.
0: ואז מה תהליך? קרה? לא, ברור, צריך למצוא אותה, כן.
16: לא, גם למצוא אותה. מה קרה? קודם כל היינו שבורים מההחלטה שהם פסלו את פסק הדין. הם פסלו את פסק הדין של השופטת יוכבד גרינוולד. אני חושב שזאת השופטת הכי אמיצה שיש במדינת ישראל, אין דברים כאלה.
0: היא פסקה פעמיים לטובתכם, נכון? בהפרש של שנים.
16: פסקה לטובתנו, בהפרש של כמה שנים. לא של שנה, בהפרש של כמה שנים, אני אולי 5-6 שנים, והיא כתבה טוב לו לילד שיוולד למשפחת שחר. זה מה שהיא כתבה.
15: כשאתה קראו לנו להביא אם מיועדת, אז היינו בפאזה אחרת. אבל זה לקח לנו כמה שנים להפנים. הרי אומרים, רק חמור לא משנה את דעתו, נכון?
0: מה זאת אומרת פאזה מיוחדת, עירית? את אומרת, בהתחלה אמרתם שאתם רוצים לגדל את הנכד.
16: נכון,
15: אוקיי. לקח לנו, זה לא שעכשיו אמרנו, איי, נכשלנו, בוא נביא מישהי, נאסוף מישהי מהרחוב, ויאללה. העיקר. לא, זה לקח לנו זמן להפנים לזה. אחר כך זה לקח לנו זמן למצוא את הבחורה המיועדת. הבאנו בחורה מדהימה, שבאה אלינו מעמדה של כוח, לא של חולשה.
16: היא כבר מלווה אותנו שנה וחצי.
0: אוקיי.
15: הבחורה הזאת היא בחורה עם תואר שני, היא באה ממשפחה מאוד חזקה, מאוד מבוססת, הורים מאוד מאוד מאוד משכילים, בחורה משכילה, מדהימה. לקח לנו זמן עד שמצאנו, זה לא שאתה עכשיו אומר יאללה, אז לא נתנו לנו את זה, אז לקח לנו זמן להפנים, לשנות את הפאזה, לשנות את...
16: בואי נפגע, התבגרנו, התבגרנו בעשור.
0: אבל למה את מדברת על עניין הזמן, עירית?
15: הזמן, ברור, כי זה...
0: לא, אתה לא צריך להסביר לי למה. אני שואלת, למה את אומרת, למה את מסבירה שצריך להבין שלקח לכם זמן? יש לזה משמעות משפטית למה שאת אומרת?
15: אני אגיד לך, זה לא שעכשיו אנחנו עושים, קפצנו מדעה אחת לשנייה בשנייה. זה עברנו תהליך.
0: כן, אבל אפשר להבין את זה בהחלט, כן.
16: כן, גם התבגרנו, אנחנו רוצים גם טובת הילד, אנחנו לא עם ראש בקיר.
0: אתה אומר התבגרנו, ואנחנו מבינים שהילד צריך גם אימא.
16: נכון, צריך אדם יותר צריך, צריך אימא צעירה, צריך מישהי שבאמת תוכל לטפל בו בצורה נאותה. זה לא הגיל שהיינו קודם.
15: את יודעת מה, וגם המערכת צריך, הגענו למצב שאנחנו התבגרנו.
0: לא, אבל בסדר, אבל מצאתם אימא, הבאתם את האימא, ואז מה קרה?
16: ואז האימא נבחנה, ואז האימא הייתה...
15: האמת היא שאני הייתי בטוחה שהם לא התנגדו בכלל. הייתי בטוחה, כשהגשנו את התביעה, אמרתי בטוח, הם לא מתנגדים. למה שהם התנגדו? זה מה שהם אמרו לנו לעשות. הם שלחו אותנו לבית משפט עוד פעם. הם אמרו לנו, תבוא אם הם מיועדת, אתם תקבלו.
0: ואתם אומרים שהם אמרו לכם את זה יותר מפעם אחת?
16: יותר מפעם אחת, וזה כתוב בכמה מקומות.
0: אוקיי, ואז אתם מגיעים עם האימא ומגיעים עם האימא ושוב מתנגדים לכם?
16: לא, קודם כל מגיעים עם האימא, הם בחנו את האימא. עירית, רגע, דקה, עירית.
15: לא, הם התנגדו, הם לא בחנו. השופטת בחנה, השופטת שלחה אותה איך קוראים לזה, לתזכיר של הרווחה, לראות.
0: לבדוק אם היא מתאימה.
15: למה היא נכנסת, למה היא זה. היא קיבלה, עברה את זה בציון הכי גבוה. היא ואנחנו, כולנו מחויבים לתהליך, כולנו מבינים את המקום שלנו, כולנו מבינים למה אנחנו נכנסים.
0: ואז עוד פעם הפרקליטות התנגדה. אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם...
15: לא, התנגדה, האמת היא שאני לא האמנתי שהיא תתנגד בהתחלה, שהיא תגיד, כן, באמת, הבטחנו, אין בעיה, אנחנו לא מתנגדים.
0: אגב, הם לא טוענים שהם הבטיחו, אני חייבת להגיד לך, לכן אני שואלת את זה.
16: אני יכול להקריא לך מה כתוב אם את רוצה לשמוע.
0: אני אגיד לכם למה אני שואלת על זה, כי יש לנו פה, אנחנו פנינו לפרקליטות בעניין שלכם, ואני רוצה להקריא לכם רגע את התגובה שקיבלנו. העיקרון המרכזי בבחינת הבקשה לשימוש בזרע לאחר המוות הוא כיבוד רצונו של המנוח לפני מותו. במקרה זה, בגלגולו הקודם של התהליך נקבע כי לא הוכח שהמנוח היה רוצה בהמשכיות שלא מבת זוגו. כלומר, הם אומרים, לא הוכח שעומרי היה רוצה להביא ילדים מבת זוג אחרת שהיא לא ספיר. בהתאם לכך, עמדת המדינה היא כי לא מתקיימים התנאים שיאפשרו לאתר לבקשתכם החדשה כעת. זאת, ופה הם משווים את זה למקרים אחרים, אומרים שזה לא הסיטואציה. כלומר, בעצם זה עומד, כמו שאני מבינה מהפרקליטות כרגע, על זה אין ויכוח אם עומרי רצה ילדים או לא. הוויכוח הוא שאי אפשר להוכיח שהוא היה מוכן להביא ילדים גם עם אישה אחרת, חוץ מאשר ספיר הספציפית שהייתה החברה שלו ביום שהוא נהרג.
16: כן, אבל איך אפשר להוכיח כזה דבר? איך כל 5 משפחות שזכו, איך הן מוכיחות שהוא רצה להביא ילדים עם אישה אחרת? הרי די, נו, אנחנו נמצאים בעולם עשר. חדש.
15: הם פשוט, הם עשור אחרינו, ועשור ויותר אחרינו, והמודעות מאוד עלתה, אנחנו היינו, שכל הנושא היה בחיתוליו.
0: הייתם מן הראשונים.
15: אני הייתי מדברת עם עומרי, אני אומרת לך היום, אם זה היה קורה היום, היו לי אלפי שיחות איתו על זה, אוקיי? אנחנו רואים טלוויזיה, אנחנו רואים כתבות, אנחנו קוראים, אנחנו הכל. אז אם היום יכולתי לנהל איתו אלפי שיחות על זה.
0: ואת בטוחה שזה משהו.
15: מה דעתך, היית רוצה, לא היית רוצה, אז לא היה לי שום בעיה.
16: אבל היום אנשים כבר מודעים לזה, יש שני סרטים על משפחת שחר. כל אחד רואה את הסרטים, יודע בדיוק מה הולך לבית משפט.
15: אני התראיינתי בכל מקום. אני עשיתי שני סרטי דוקו, פתחתי את הבית שלי. עשיתי הכל כדי שיהיה מודעות, כי אז הצבא לא בא ואמר להורים, קחו, אתם יכולים לקחת זרע. רציתי שבכל בית ישמעו, בכל מקום ישמעו, אם לא הם, אז החברים, בדודה, אחות, לא יודעת מה.
0: ואז יוכלו איכשהו לקבל את המידע מהילדים, חס וחלילה מגיע המקרה.
16: נכון, חברים, נכון, אנחנו, המידע אנחנו... מהילדים, מהטלוויזיה, מהתקשורת.
0: עירית,
15: כל המשפחה שלי, המורחבת, היא דיברה עם הילדים שלהם על הנושא הזה. זה ברור, זה הגיוני, כל החברות שלי דיברו עם הילדים על הנושא הזה.
0: חברים, אנחנו צריכים...
16: אנחנו גם דאגנו לשנות את הצ'קליסט הצבאי.
0: כן, אבל אני יודעת, אנחנו לא ניכנס לזה, כי הזמן שלנו קצת מוגבל, אבל אני מבטיחה לכם שאנחנו חוזרים אליכם, אנחנו לא עוזבים אתכם. אני רק רוצה ברשותך לסיים פה להקריא את התשובה של הפרקליטות. רק הם אומרים... לא מתקיים התנאים שאפשרים לאתר לבקשה בזמן הזה, בשונה ממקרים אחרים שבהם הוכח רצונו של המנוח ממש, במשכיות ללא ממש. תנאי, כלומר בשימוש בזרע לאחר מותו על ידי אישה שלא הכיר. Yeah. ובהתאם לכך, המדינה לא התנגדה לכך, אנחנו מודעים לרגישות הכרוכה בתיקים אלו, מבקשים להשתתף בצער המשפחה. זו התגובה כרגע, אני מבינה שאתם ממשיכים במאבק המשפטי, הבנתי עד בית המשפט העליון, כי זה... כן?
15: אם נידרש, אני אלך. גם אפילו אם הבחורה תעזוב אותנו, אני אלך איתה.
16: זה החשש הכי גדול.
15: זה החשש הכי גדול שהיא תעזוב. תראי, היא רוצה ילדים. היא רוצה ילדים. מחר בבוקר היא הולכת לבנק הזרע, בוחרת תורם, לוקחת את הזרע ונכנסת להיריון. פה היא נגררת איתנו כבר יותר משנה וחצי. ועכשיו מי יודע איפה הם יגררו אותנו. אז יש מצב שהיא תעזוב.
0: חברים, אנחנו שומעים את הדברים, אני מבטיחה לכם שאנחנו חוזרים אליכם, ואנחנו נעצור כאן, אבל אנחנו איתכם, אנחנו לא נעזוב. אני מודה לכם מאוד מאוד בינתיים, עירית ואשר שחר, תודה רבה לכם על הדברים. זאת תמונת המצב כרגע, תודה רבה. הפסקה.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
17: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
18: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
19: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: אמקור, אמקור, אמקור.
20: כפוף לתקנון.
22: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
23: ובמני טיים, ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים דיור מוגן במסלול ליסינג, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
27: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
28: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
29: חוזרים לאולפן.
30: אני מעבירה את המיקרופון.
31: מהחדשות מפי צבי סלטון.
32: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
29: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
28: ימי הרדיו.
29: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
33: אנחנו כאן.
34: כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
0: שלום יואב ברוביץ'.
35: שלום ליאת, אנחנו עם סיפור יוצא דופן של הצלחה בספורט, אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב, אילון מקיבוץ גזית, קווין מאשדוד, ושניהם מהווים זוג כדורף חופים, הישראלי הראשון אי פעם שזוכה בתחרות אתמול בסבב העולמי בסין, תחרות צ'אלנג', צריך לומר ליאת, כדורף חופים אחד הענפים הכי פופולריים במשחקים האולימפיים, הלוואי שהם יהיו הזוג הראשון, ואנחנו דיברנו איתם מסין ממש לפני שעה קלה, הנה הרעיון. שלום אילון וקווין.
36: שלום.
37: אהלן, שלום.
35: אז קווין, נתחיל איתך, איך התחושה?
37: וואו, תחושה מאוד מרגשת, מאוד שמחים לקחת את הזהב, זהב ראשון והיסטורי, וממש אפשר לתאר את השמחה הזאת, אחרי כל העבודה הקשה שעשינו, אנחנו ממש ממש שמחים סוף סוף לזכות בזהב הראשון.
35: אילון, זהב ראשון, הישג תקדימי, זוג ישראלי בגביע העולם בכדורף חופים. ספר לנו קצת עליכם, הגיל שלכם, המעמד המקצועי ראשון, הישג תקדימי, זוג ישראלי בגביע העולם בכדורף חופים. ספר לנו קצת.

0: הכי הכי פופולריים, עתירי צופים ורייטינג, עד כמה ריאלי שאתם תהיו הזוג הראשון הישראלי במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס בעוד שנתיים?
1: אני חושב שזה מאוד מאוד ריאלי. אנחנו רואים את הגרף התקדמות. אנחנו אחרי הטורניר הזה נהיה מדורגים 21 בעולם, ואנחנו מתקדמים מאוד מאוד יפה. אם מסתכלים על לפני 3 שנים, התחלנו את המסע הזה באזור המקום 90 בעולם, ככה שאנחנו בהתקדמות מאוד מאוד יפה, ואנחנו מראים גם יציבות, שזה משהו מאוד מאוד חשוב ברמה הגבוהה. אז אנחנו שנינו מאוד מאוד מאמינים, וגם הוועד האולימפי ואיגוד הכדורעף מאוד מאוד מאמינים בנו ותומכים, ואנחנו חד משמעית עומדים מאחורי זה.
0: קווין, אני יודע שאתם גם שניכם מאוד גבוהים, ספר לנו על הגובה שלכם, ובכלל על שיתוף הפעולה, איך זה עובד על החול, איך זה עובד ברחבי העולם, אבל קודם עם הגובה.
2: אז כן, כמו שאמרת, אנחנו די גבוהים, כל אחד בגובה של 2 מטר, אז שזה ממש, אפשר להגיד, זוג מאוד גבוה בסבב. עכשיו, תאמת, בשנים האחרונות יש התקדמות מאוד יפה במבחינת הגובה של השחקנים, אז גובה זה מתחיל להיות ממש משמעותי. וכן, זה בונוס מאוד גדול שיכול לעזור מול שחקנים אחרים שהם גם גבוהים, מול חוסמים אחרים, או אפילו מול, אם זה גם מול זוגות שהם די נמוכים, אז זה יכול להיות יתרון. אז אנחנו, בוא נגיד, קיבלנו אחלה מתנה הבאה עם הגובה. ואיך זה עובד על החול, כן, פשוט אילון על הרשת, אז תחשוב מה זה בן אדם שהוא בגובה של 2 מטר,
0: יש לו גם איתור מאוד גבוה. מה הגובה הרשת, קווין?
2: גובה הרשת זה 2.43.
0: וואו. אז באמת אתם עושים הישגים שלא ראינו, לא ראינו כמותם בכדורף הישראלי, כדורף החופים. יש לכם בכלל יריבי אימון בישראל, או אתם חייבים כל הזמן להיות ברחבי העולם, גם להתחרות, גם להתאמן? איך זה עובד?
1: אז אנחנו באמת רוב השנה נמצאים בחוץ לארץ. אנחנו גם עובדים עם מאמן איטלקי, בחור רציני בעצמו, ש... גם הפילה אולימפיאדה בתור ספורטאי, וגם אימן את נבחרת איטליה, וזכה איתה במדליית כסף במשחקים האולימפיים בריו. אז אנחנו נמצאים איתו הרבה זמן בחול, ומתאמנים עם היריבים הכי טובים בעולם. היינו במחנה אימון ארוך בטנריף עם האלופים האולימפיים. עכשיו היינו לא מזמן לפני הטורניר הזה במחנה אימון עם מדליסטים אליפות אירופה בהולנד. אז אנחנו באמת כל הזמן דוחפים את עצמנו לקצה, בשביל להשתפר כמה שיותר. וכן, זה דורש להיות הרבה זמן מחוץ לבית ולטוס הרבה.
0: שאלה אחרונה, האם יש איזושהי תחושה קשה, לא נעימה, להיות ספורטאים ישראלים בכירים בשנה, שנתיים האחרונות ברחבי העולם, או כולם מתייחסים אליכם בצורה הכי יפה והכי ספורטיבית?
2: אז תאמת שכולם מתייחסים לנו בצורה מאוד ספורטיבית. אני חושב שבתוך הספורט, אנחנו, יש לנו הרבה חברים מכל רחבי העולם, ואני חושב שכולם די מקבלים אותנו ושמחים שאנחנו משחקים, וחושבים שאנחנו יריבים בקבוצה ברמה מאוד טובה. אז אני חושב שכל הקטע של הפוליטיקה בתוך המגרש, לא כזה מרגישים את זה.
0: נהדר. אילון אלעזר, קווין קוזמיצ'וב, תמשיכו להצליח, צמד ישראלי כדורעף חופים, אלופים של טורניר הצ'אלנג' בגביע העולמי בסין. תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
3: יואב, תודה רבה.
0: תודה, ליאת.

0: שלום תום כהן.
1: שלום ליאת רגב, מה שלומך יקירתי?
0: בסדר, זה מאוד מאוד יפה, אבל רגע נגיד שאתה מתזמורת מזרח ומערב, מה שמענו?
1: תזמורת ירושלים מזרח ומערב.
0: נכון, תזמורת ירושלים מזרח ומערב, מה שמענו?
1: שמענו את התזמורת מתוך חדר החזרות, מלווה את קולו של סלים הללי, זיכרונו לברכה, אחד מגדולי הזמר האנדלוסי, אחד מהגדולים גם בעולם היהודי, גם בעולם הערבי, דמות שהוא באמת מאוד מאוד מאוד מעניינת, דמות שמסמלת גם וגם בצורה מאוד מאוד מובהקת, והיא בעצם אחת הדמויות שמובילה את המופע שאנחנו מעלים הערב באיירפורט סיטי, ומחר בבית האופרה בתל אביב, שנקרא היהלום, מופע בשם מטרוז, שעוסק באמת במה אנחנו פה בישראל, בשילוב הזה, בגם וגם.
0: רגע, אני שמעתי שם היידיש אממה.
1: נכון, גם וגם, אמרנו.
0: מי שר את היידיש אממה?
1: הביצוע הזה ששמענו זה יידיש אמם בביצועו של סלים הללי. סלים הללי ממוצא חצי יהודי חצי ברברי שנולד באלג'יריה, שר את השיר הזה בשפה הערבית המרוקאית.
0: וזה מה? זה שחזור באמצעות בינה מלאכותית מה שאנחנו שומעים עכשיו?
1: זה לא מדויק, לקחנו הקלטה המקורית שלו, בעזרת בינה מלאכותית הפרדנו את הקול שלו מהתזמורת שליוותה אותו בביצוע המקורי. הקול שלו מושמע מרמקול, והתזמורת מלווה אותו בחי, בזמן אמת.
0: והוא שר היידיש אממה?
1: הוא שר היידיש אממה,
0: בהחלט. מתי זה היה?
1: מתי זה קרה בפועל?
0: כן, כן.
1: זה קרה במאה שעברה, שנות ה-70 של המאה שעברה, שנות ה-60-70 של המאה שעברה.
0: עכשיו, המופע הזה הוא בהשראתו?
1: המופע הזה הוא בהשראת, תראה, זה מורכב, בואי נאמר את זה ככה, זה מופע שהוא, בוא נאמר, הוא מייצג מאוד מובהק של מה שקורה בו. המופע הזה הוא מופע שיש בו שישה דוברים, כולם מופיעים על מסכי וידאו עם מונולוגים שצולמו מראש, ג'קי לוי, תום אהרון, דנה אינטרנשיונל, יוסף סווייד, גלית חוגי ועבדך הנאמן, מדברים כולם, כל אחד מהם הוא מייצג איזשהו גם וגם מאוד מאוד מובהק, גם דתי, גם חילוני, גם ימין וגם שמאל, גם יהודי וגם ערבי וכולי, וכל אחד מהם בעצם מביא את המונולוג שלו, שמדבר על החיבור שלו לקונספט הזה של גם וגם, ועל איך אנחנו פה בארץ יכולים, אם רק נרתום כולנו את הרצונות שלנו למקום של לעשות טוב לטובת כולם, יכולים לייצר איזשהו סינרגיה, איזשהו סלם שלם שהוא גדול מסך על הקו. וסלים הללי הוא באמת אחת הדמויות המוזיקליות שמובילות לצד רבי חיים לוקי, בדל לחיים ארוכים, שגם בקול שלו אנחנו משתמשים במופע הזה, הוא אחד הדמויות שמזיזות את המופע הזה קדימה.
0: למה בחרת בסלים הללי?
1: בדיוק בגלל שהוא גם וגם, בגלל שמדובר בבן אדם שהוא דמות שאנחנו קשה לנו לדמיין אותה בכלל. תחשבי על בן אדם שנולד בשנות ה-40 של המאה שעברה באלג'יריה. הוא היה חצי יהודי, חצי ברברי. הוא ניצל מהשואה, הוא חי בגיל 19 עובר לפריז מאלג'יר. בפריז הוא שורד את השואה. כשהאימם של המסגד הגדול בפריז מזייף קבר כביכול של אבא של סלים בשביל להוכיח לנאצים שהוא מוסלמי למרות שלא היה.
0: רגע, וואו, זה סיפור בפני עצמו מה שסיפרת עכשיו.
1: יש איזה סרט בשם לזום ליברה, גברים החופשיים, האימם של המסגד הגדול בפריז הוא החסיד אומות העולם הראשון שהיה מוסלמי. הוא הציל אגב יהודים מרוקאים רבים תחת הגישה הזו של מלך מרוקו, שהמרוקאים הם קודם כל מרוקאים ואחר כך כל דבר אחר. בכל מקרה סלים הללי אחרי השואה חוזר למרוקו, מקים שם מועדון בשם תרנגול הזהב לקוק דור במרקש, הופך להיות כוכב מאוד מאוד גדול מכל העולם הערבי, קלטום ופריד אל אטרש ועבד אל וואה באים לשמוע אותו שם. גם שם המועדון שלו נשרף, כנראה על רקע זה שהוא היה הומוסקסואל.
0: נשרף?
1: שזה בכלל סיפור הזה, נשרף, עלה באש, אותו מועדון, שמספרים שהיה לו שם טיגריס שהסתובב במועדון, כן? כל מיני סיפורים הזויים על זה. בכל מקרה, לאחר האירוע הזה, לאחר השריפה, הוא בורח ממרוקו עוד פעם בחזרה לאירופה, ושם בסיבוב השני שלו באירופה, כשהוא כבר מבוגר יותר, הוא פתאום מגלה את עצמו מחדש בתור איזה שנסונר צרפתי, ושם אנחנו פוגשים אותו, גם שרים כל מיני, גם שר כל מיני שירי פלמנקו, גם שר כל מיני שירי סן רמו כאלה.
0: וכל אלה היו על הבמה? כל הדברים האלה היו על הבמה, תום?
1: כל הדברים האלה ועוד.
0: אוקיי. תקשיב, אני רוצה רגע להשמיע טריילר, ואין לנו הרבה זמן, אז תגיד לי במילה מה אנחנו עומדים לשמוע בעצם בטריילר.
1: אני לא יודע מה את הולכת להשמיע.
0: אני מניחה שזה הקולות, אוקיי. זה היחס שלך. טוב, אתה יודע מה? בוא נשמע רגע ביחד, הנה.
1: יאללה.
2: מי לא יודע מה זה מטרוז'. אז להתחיל?
3: לאן להסתכל?
4: וכשאני מנצח, עד איפה אתם רואים את זה?
5: חברה, המאסטרו הגיע.
2: זה בסדר ככה? מטרוז?
6: מטרוז?
5: אולי נוציא את הסולם?
3: מטרוז.
2: מטרוז.
6: זה דווקא בהקשר מוזיקלי מטרוז.
5: תום סתם המציא מילה.
0: טוב, זה פשוט המשתתפים, נכון? יוסף סואל, ג'קי לוי, דנה אינטרנשיונל, וגם אתה קצת מדברים עליך, המאסטרו, כן.
1: קצת, כן, אומרים, גלית חוגי גם שם, יוסף סווייד, כן, כן, מופע ממש ממש טוב. האמת שאנשים יוצאים ממנו בטירוף. זה, זה, אני חייב להגיד איזה משהו. את יודעת, אנחנו בתקופה...
0: קצרה, בקצר.
1: בקצר, אנחנו בתקופה שאנשים צריכים מסאז' ללב, ואנחנו פה בשביל לתת להם אותו.
0: לגמרי. אז מחר זה בבית האופרה בתל אביב, היום באיירפורט סיטי, תזמורת מזרח ומערב, מטרוז'. תום כהן, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, תום. זהו, סיימנו את המשדר היום. אפרת וייס ערכה את המשדר, בהפקה עמית כהן ורחלי לוי, טכנאית השידור גלית אמירה. עידן סניור בדיגיטל, אני אליאת רגב, אנחנו נשתמע גם מחר ב-12. להתראות, שימרו על עצמכם, ביי ביי.

0: אנחנו כאן.
1: שבועות טרחנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה הרזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב', בשישי מ-8 בבוקר.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינפין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20-23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
10: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים משתלט על כ-10 ספינות מן המשט הטורקי המבקשות לפרוץ את הסגר על עזה. נמשכת ההשתלטות על ספינות נוספות. דיווחים שאיראן השיבה להצעה האמריקנית במסע ומתן ושהיא ערכה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה וושינגטון. המשטרה עצרה חשוד בירי אל ראש מועצת ג'די דמקר ואל סגנו. התחזית התקררות בהדרגה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. בים התיכון מדרום לקפריסין משתלט חיל הים על כלי השיט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שערוץ אל-ג'זירה מדווח מפי מקור במשט כי הכוחות השתלטו על 10 ספינות וכי עבד הקשר עם כמה ספינות אחרות. כך נשמע ברשת הקשר קברניט אחת הספינות שנעצרו.
14: This is Munkit. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. They are moving ahead of us and moved away from us.
12: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי קברניט אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו ערן סיקורל מציין ש30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה, והמשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע השתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב להתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
13: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, וטורקיה שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל ו-IHH שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
12: בסוגיה האיראנית אמר האלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קוו הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת שהתשובה החדשה של איראן להצעה האמריקנית מתמקדת במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון עם וושינגטון. עוד נמסר שאיראן עשתה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה ארצות הברית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. המשטרה עצרה לפני זמן קצר תושב ג'דיידה מכר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו אמש. במשטרה מציינים שהחקירה נמשכת וכי בהתאם לממצאים תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. סגן ראש מועצת ג'דיידה מכר, עביד עביד, אומר מבית החולים שעל החברה הערבית לעשות חשבון נפש בעצמה ואחר כך לבקש את עזרת המדינה.
15: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי והחלתי לרוץ, כאילו, לברוח. נפלתי בקרקע, כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני אין לי אויבים. אני עובד 24/7. במיוחד בחברה הערבית, איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל ללבנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
12: את הדברים מביא כתבתנו אולי אלקלאי.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
17: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
23: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: תעשו כבוד לחג.
24: Are you ready?
25: Yes, sir.
24: Israel, 220 points. Israel has taken the lead.
26: Thank you. תודה רבה. היום יום ישראל חי.
27: אנחנו כאן.
0: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חברות וחברים, פתחנו עם להקת העילית.
1: Yes.
0: לכבוד יום הולדתו של הגאון המוזיקלי ריק וייקמן, קלידן ועוד כל מיני כלים, וגם מפיק, כותב שירים, שדר, רדיו וטלוויזיה, שחקן, מה שתרצו, הכל באיש אחד, ששמו ריק וייקמן, והוא גם הוציא תקליט סולו מיוחד, יוצא מן הכלל, שהוא נגיד הוא ייחד אותו לשש נשותיו של הנרי השמיני. אולי נשמע קטע אחר כך אם יהיה זמן, אבל כל אישה מתוארת על פי המוזיקה, האופי שלה מתואר על פי המוזיקה שהוא כתב, משהו גאוני לגמרי. אז בואו נשמע עוד שיר אחד של יס, ואחרי זה עוד שיר של להקת סטרובס, להקה קצרת ימים שבה הוא היה חבר לפני יס. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
3: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
12: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
11: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו כמובן את אלברט המונד, It Never Rains in Southern California. ויש לו יום הולדת, היום הוא בן 82, חברות וחברים. בואו נשמע עוד שיר שלו שהוא שר, ועוד כמה שירים יפהפיים, מוכרים מאוד, שלא ידעתם שהוא כתב אותם. או אולי כן ידעתם. ידעתם או לא? תשמעו אותם.

ואחרון בין השיר, אחרון בשירים שכתב אלברט המונד, זה השיר הזה. אלברט המונד, היום בן 82.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
7: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
8: חוזרים לאולפן.
9: אני מעבירה את המיקרופון.
10: מהחדשות מפי צבי סלטון.
11: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
12: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
13: ימי הרדיו.
12: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו את הנעימה מור מתוך הסרט, נעימת הנושא מתוך הסרט מונדוקני, וניגן וגם כתב כמובן קאי וינדינג. היום יום הולדתו, הוא נולד ב-1922, לפני 104 שנים, והלך לעולמו ב-1983. עד לסיום, נעימה וחצי.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו, ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן גם מחר, כמובן, אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. אז בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שעה.

0: אנחנו כאן. שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב', בשישי מ-8 בבוקר.
1: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. דרושים חקלאים. שאול אמסרדמסקי עם הדור הוותיק שנשאר בשטח, והצעירים שעוזבים את ההייטק ועוברים לעבוד אדמה. וגם קריסת החינוך. הנתונים שהשר קיש לא רוצה שתראו. מה קרה לעברית של בני הנוער?
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. נמשכת ההשתלטות על הספינות המבקשות להגיע לחופי הרצועה. נתניהו משבח את לוחמי חיל הים ואומר כי הם מבטלים תוכנית זדונית לפרוץ את הבידוד שהוטל על מחבלי חמאס בעזה. נעצר חשוד בירי אל ראש מועצת ג'די דמקר ואל סגנו. ברגץ הורה להעביר לנתניהו ולגופמן את התצהיר של תת-אלוף ג' התחזית. עוד התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ההשתלטות על המשט לעזה. לוחמי השייטת השתלטו בשעה האחרונה על הספינה וינקובולו בתום מרדף ימי שנמשך כ-40 דקות. ראש הממשלה נתניהו היה במוצב הפיקוד של חיל הים ושוחח ברשת הקשר עם מפקד הכוח.
14: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
15: תודה רבה, תודה.
13: כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי מבצע השתלטות על המשט בעיצומו. קודם לכן מסר ערוץ אל-ג'זירה שחיל הים השתלט על 10 ספינות. המשבר במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי טהרן עשתה כמה שינויים בתשובתה החדשה להצעה האמריקנית. בדיווח נאמר כי המסמך החדש מתמקד במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון בין הצדדים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראנים, וכי יש להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהם את קלף המיקוח שלהם. בפתח ישיבת סיעתו קרא גנץ לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין, ואמר כי ייתן גיבוי מלא למהלך עוצמתי ומהיר מול איראן, שישים את הוצאת האורניום בראש סדר העדיפויות. תושב ג'דיידה מקר בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהיה מעורב בירי על ראש המועצה סואל מלחם ואל סגנו. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. סגן ראש המועצה אביד אביד קורא מבית החולים לחברה הערבית לעשות חשבון נפש לפני שהיא מבקשת את עזרת המדינה.
16: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי והחלתי לרוץ כאילו לברוע. נפלתי בקרקע כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני אין לי אויבים, אני עובד 24/7. במיוחד בחברה הערבית איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל בנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
13: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו מעידים על אובדן המשילות והריבונות, וזה מצב שאי אפשר להשלים עמו.
17: מדברים גבוהה גבוהה, אבל צפון הולך לאיבוד, וזה לא רק במגזר הערבי. רוב העסקים בצפון משלמים דמי חסות, פרוטקשן. חייבים להכריז מלחמת חורמה. כשאנחנו נגיע לשלטון, אני אומר לכם, אנחנו ננהל מלחמת חורמה נגד ארגוני הפשע.
13: לפני שאנחנו ממשיכים, ירי רקטות וטילים, התרעת פיקוד העורף במטולה ובקריית שמונה. אני חוזר, ירי רקטות וטילים במטולה ובקריית שמונה, אנא התמגנו בהתאם. את דבריו של ליברמן ששמענו זה עתה, אמר בסיעת ישראל ביתנו בכנסת. הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בג"ץ הורה להעביר בדחיפות את התצהיר של תת-אלוף ג' לעיונם של בעלי הסיווג המתאים, ראש הממשלה נתניהו ומזכירו הצבאי גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי התצהיר עוסק במעורבותו של גופמן בהפעלת הנער אוריאל מקייס. המסמך הוגש אתמול והוגדר בצהל סודי ביותר. בתגובה אמר נתניהו כי לא ייתכן שמסמך כלשהו יהיה חסוי מפניו. שופטי בג"ץ אומרים כי לאחר העברת המסמך תתקבל החלטה על המשך הטיפול בתיק.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
19: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
18: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות?
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה. ביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: Israel has taken the lead, 220 points.
24: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
25: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 18 במאי 2026 והיום בעולם. צהל החל להשתלט על המשט לעזה, בתיאום שצולה מהמרדף נראים לו חמש שייטת 13, משתלטים על אחת האסירות, בתום מרדף בין 40 דקות בלב ים. 57 כלי השייט יצאו מטורקיה בשבוע שעבר במטרה לשבור את הסגר על הימי על הרצועה, עד כה נתפסו 10. פקיסטן העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת לסיום המלחמה. במשרד החוץ האיראני מאשרים, טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיים את המלחמה. פקיסטן הציבה בשטח סעודיה 8,000 חיילים, מערכות הגנה אווירית ומטוסי קרב. שלושה גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר בכוח קשיר ללחימה שמטרתו לתמוך בצבא הממלכה במידה ותהיה נתונה להתקפות. נוסח ההסכם הביטחוני כולל את האפשרות שיוצבו עוד 80,000 חיילים פקיסטנים בשטחה של סעודיה. איך קרה שישראל, המדינה, איך נאמר, הכי שנויה במחלוקת בתחרות האירוויזיון, הצליחה לזכות באהדת הקהל? ננסה לתת כאן גם כמה הסברים למחול השדים התקשורתי באירופה שמתכחש לטעם הקהל. וגם הזמרת שקירה זכתה מהעלמת מס של עשרות, זוכתה מהעלמת מס של 10,000 מיליוני אירו ותקבל את כספה בחזרה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים במשט. צהל החל הבוקר במבצע ההשתלטות על המשט הטורקי סומוד שהפליג לעבר רצועת עזה בתיעוד שצולם מהמרדף. נראים לו חמש שייטת 13, משתלטים על אחת האסירות. עד כה נתפסו כעשר מהספינות. כרמלה מנשה, פרשניתנו לדיני צבא, התהליך הזה צפוי לקחת קצת זמן, נכון? כיוון שמדובר במספר גדול של ספינות.
1: כן, מדובר ב-57 כלי שייט שיצאו מטורקיה בשבוע שעבר, צפויים להגיע, רצו להגיע לרצועת עזה מחר בערב. ראש הממשלה נתניהו בשיחה עם מפקד שייטת 3 בזמן ההשתלטות על המשט שיצא מטורקיה משוחח איתו. בוא נשמע חלק מהדברים.
2: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
3: תודה רבה, תודה.
0: זה לגמרי לא מובן מאליו שההשתלטות על המשט נעשית בשעות אור יום, נכון?
1: זה מעיד במידה הרבה. אני חושבת שזה לא, ההשתלטות הראשונה שהיא באור יום. הם מיומנים, הם עוקבים אחריהם, המשט הזה הוא לא פתאום התגלה. יש לצהל, לחיל הים, לקומנדו, כבר ניסיון בהשתלטות מבחינת, זה אמנם אירוע מורכב, כי מדובר באזרחים, ויש חשש שיפגעו, אבל אחרי שהם הפיקו את לקחי גם המרמרה וגם אירועים אחרים, אני חושבת שהם מבינים את העבודה, ואסור לשגות שם. כל שגיאה הכי קטנה בעצם מובילה בסופו של דבר לרעש תקשורתי אדיר. המשט הקודם, הם אמרו שהם הביאו ציוד והומניטרי, בסוף הדבר שזה אמצעי מניעה וסמים, אלה הדברים. כמובן מדובר במשט שיש בו יותר עניין
0: הפגנתי, כן, וניסיון להעביר מסר.
1: לא מביאים הרי, באמת, עוברות 600 מצאיות ביום לרצועת עזה, אז הבעיה היא לא, המשט הזה לא יביא להם עוד אוכל או ציוד רפואי. אבל ראש הממשלה קיבל סקירה ממפקד חיל הים על הראל, האלוף, צפה בהשתלטות של הכוחות על המשט שיצא מטורקיה, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי, ועלה כאמור בקשר מול מפקד שייטת 3, שיבח את הלוחמים, הגיע לבור הפיקוד עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. אבל עד שזה לא מסתיים, זה לא מסתיים גם אם מדובר באירוע. אבל כי מדובר פה באירוע עם אזרחים, זה רגיש, זה יכול פתאום לקרות איזושהי תקלה. ולכן צריך להיות מאוד זהר ולפעול בחוכמה ושכל ישר. הערכה שזה ייגמר כמו שנגמרו המשקים הקודמים.
0: והשאלה עד כמה הסגר הזה בתצורתו הנוכחית, במצב הנוכחי, הוא באמת הפתרון היעיל ביותר לשמירה על שלום מדינת ישראל. אלה שאלות שהפוליטיקאים צריכים להכריע בהם. בינתיים אנחנו לא רואים הכרעות אחרות בנושא הזה. קרמלה מנשה,
1: לא רק פרשה... בנושא הזה, כל... בכל, בכל, צריך להגיד את זה שוב ושוב, בכל הגזרות, אנחנו במבוי סתום, וצריך להגיד את הדברים לא בלבנון, ולא בעזה, גם לא באיראן, שזה תלוי יותר באמריקאים, הכל בעצם בסוף תלוי באמריקאים, אבל הכל במבוי סתום. הכוחות נמצאים גם בעזה, גם בלבנון, ממתינים להחלטות, אבל אין שום דרג מדיני שצריך בעצם ליישם את, את מה שצהל עושה בשטח, עשה בשטח. צהל עמד בכל מה שהוא נדרש, ועכשיו הגיע זמנו של הדרג המדיני לקבל החלטות, וזה קשה כנראה.
0: טוב, ואם הדרג המדיני לא יחליט, אז אולי הציבור יחליט, יש בחירות קרובות, והוא יוכל להכריע לאיזה כיוון הוא הולך. קרמלה, תודה.
1: תודה רבה.
0: ושלום להם, מנכ״ל משרד החוץ לשעבר ושגריר ישראל בטורקיה לשעבר, דוקטור אלון ליאל.
4: שלום רב.
0: מומחה לטורקיה וגם כמובן לתחום מדיניות החוץ. טורקיה מתייצבת למעשה מאחורי המשט הזה, אולי כמו שלא עשתה באף אחד מהמשטים מאז 2010, נכון?
4: היה לה חלק, אבל לא הובלה. פה יש הובלה טורקית. וצריך לזכור שזאת למעשה הצטברות של משטים, כי המשט שצהל השתלט עליו ביוון, עברו הפעילים למרמריס, והם ראו על האוניות, עלו על האוניות של המשט הטורקי, כך שאפילו שני הפעילים המרכזיים שעצרנו אותם וחקרנו אותם פה וגירשנו אותם, הם כבר על המשט הטורקי כרגע.
0: אתה אומר, יש פה משחק ביו-יו בעצם בין הספינות האלה לאנשי השייטת שלנו.
4: נכון, נכון. עכשיו, יש פה כמה דברים מעניינים, כי במאבי מרמרה נתניהו היה בקנדה, ברק לא הלך לבור, והשאירו את הפיקוד לצ'ייני, למפקד חיל הים, ונגמר עם 10 הרוגים טורקים והרבה פצועים גם שלנו, ובסוף הטורקים הגישו כתבי אישום נגד 4 אלופים של צה"ל. כאן יש בפירוש אמירה גם מבצעית וגם פוליטית, נתניהו עומד בראש המבצע, הוא בבור, הוא דיבר עם מפקד השייטת, הוא מתדרך את הכוחות, וכאילו העלו את הדרג של הטיפול בעניין. עכשיו...
0: מה, זה כדי לנסות למנוע התלקחות מול טורקיה? או אולי דווקא להפך?
4: אני חושב שהמאבי מרמרה זכורה לא לטוב, זכורה ככישלון. גם מבצעי למעשה, כי ברור שהם רצו פצועים ואולי אפילו הרוגים כדי למשוך תשומת לב, וגם אחר כך הייתה ועדת חקירה גדולה, ואחר כך הייתה התנצלות שלנו על המאבי מרמרה ופיצועים, שילמנו פיצועים. זאת אומרת, זה זכור כאיזה טראומה, הטיפול במאבי מרמרה זכור כאיזה טראומה ישראלית, ופונטליהו אומר, אני תופס פיקוד, למדנו לקח, אני מנהל את כל האופרציה הזאת, והיא תנועל אחרת. עכשיו יש פה, כמובן, אנחנו רק באמצע המבצע, ויש פה כמה בעיות שאני לא יודע איך הם יתפתחו. למשל, אם נעצור את המנהיגות הטורקית של המשט ונביא אותה לארץ.
0: אין מנוס, אתה רואה תרחיש חלופי?
4: אז זהו, אני לא יודע, כי עד עכשיו עצרנו פעיל אחד ספרדי, והשני, אני לא יודע, אז לא זוכר מאיפה היה, והבאנו אותם לארץ לחקירה, ואני לא זוכר שהייתה התייצבות של הממשלות חדה מאחוריהם. לפי דעתי, אם נביא הנה עצורים טורקים, ה-IHH, העמותה הזאת מאוד קשורה לארדואן, חזק, ותלוי איך יטפלו בהם, אם יחקרו אותם, מה יעשו.
0: איך שלא יטפלו בהם, הם יצאו מהפגישה שלהם עם הרשויות בישראל עם תלונות וטענות על התעללות, בין אם הייתה או לא הייתה, וקרוב לוודאי שלא תהיה. השאלה אם יש פה איזשהו סיכון להתלקחות או להתנגשות ישירה בין שני הצבאות, בין שתי המדינות.
4: קודם כל, מהניסיון של המאבי מרמרה, גם על המאבי מרמרה לא היה נשק חם. היו סכינים, היו פטישים, כל מיני דברים כאלה, ואם היו יריות של האנשים על הסיפון, זה היה מנשקים שחטפו לנו. אני מניח שגם עכשיו אין נשק חם על הסיפון, אבל יכולה להיות אלימות, ויכולים להיות פצועים, אני עוד לא שמעתי על דבר כזה, אבל נניח שלא יהיה, אני חושב שגם הטיפול בעצורים או באוניות, יכול להיות שנחרים חלק מהאוניות, הוא יגרור בעיות מדיניות, שכמו שנתניהו מטפל מהצד שלנו, ארדואן הוא ראש המשט מהצד שלהם, והוא ייכנס לטיפול גם בחטופים וגם ביחס אליהם עם הודעות. הסיפור הוא בעיקר הסברתי.
0: אתה אומר חטופים, אבל בעצם אנחנו מדברים על עצורים שעוברים על החוק הישראלי מבחינתנו.
4: כן, אבל אתה מוריד אותם מהספינות במים טריטוריאליים בינלאומיים, ואתה מביא אותם הנה, הם יגדירו את זה כחטופים שיצאו למבצע הומניטרי.
0: טוב, מתחשב העובדה שישראל הכריזה סגר, אז זו זכותה לפעול במים הבינלאומיים, לא?
4: זה צ'אן משפטנים גדולים ממני. אני זוכר רק שהוועדת חקירה שהייתה אחרי המשט של המאבי מרמרה נתנה לנו גיבוי לסגר. נתנה לנו גיבוי, היו שם משפטנים בינלאומיים, קיבלנו גיבוי לסגר, זאת אומרת, לא טענו שהסגר בלתי חוקי, אחרי, אבל הניהול של המבצע היה ניהול, כפי שאתה יודע, די כושלתי. הפעם, שוב, מכיוון שזה מסע ימי הסברתי, אם יהיו פצועים, זה יהיה הישג להם, אם יהיו הרוגים, זה יהיה הישג עוד יותר גדול להם, כמה שיותר תשומת לב בינלאומית למשט, זה יותר טוב, ואחר כך זה יעבור ליעד אחר, שיתארגנו ממנו, אבל בהחלט תשומת הלב הבינלאומית היא קובעת אם הם מצליחים או לא.
0: תגיד, אנחנו במסלול התנגשות עם טורקיה, להערכתך?
4: אני חושב שיש פה מפתח גדול ומפתח קטן. המפתח הגדול זה עזה. אם תתחדש הלחימה בעזה, שוב אנחנו מול חמאס, תהיה בעיה גדולה מאוד עם הטורקים, בעיקר בפעילות הבינלאומית שלהם. החמאס זה עצב מאוד רגיש אצל טורקיה, יש להם קשר עם טראמפ חזק, יש להם קשר אירופי חזק, יש להם קשר עם המצרים.
0: השאלה אם יש עדיין קלפים שהם לא השתמשו בהם מלבד לחימה ישירה מול ישראל, שזה הם ודאי לא רוצים לעשות, אבל אולי בהחלט גם נערכים לחלופה הזאת.
4: אני לא חושב שבקונטקסט של עזה, אבל יש גם את הקונטקסט של סוריה ולבנון. קודם כל, טורקיה זה מעצמת רחפנים, ואני לא יודע מה הולך מאחורי הקלעים, איך מגיעים הרחפנים לחיזבאללה, מי מספק אותם, מי מתדרך את האנשי החיזבאללה וכן הלאה, אבל בסוריה אין לי כמעט ספק שהשקט הזה בסוריה מאפשר לטורקים להתחזק שם בברכת טראמפ, וכשהוא בולם אותנו בלבנון, הוא נותן לטורקים יד חופשית בסוריה, ולכן זה יכול להגיע לאיזשהו פיצוץ צבאי דווקא בשטח של סוריה. ראינו גם שהקורדים בצפון כבר נכנעו לשלטון הסורי החדש.
0: במילים אחרות, מה שאתה אומר זה שמי שצריך לנהל עכשיו את הבטיחות הזאת ואת האירוע הזה, זאת ארצות הברית. איך אתה מתרשם? האם וושינגטון עושה את העבודה שלה בניסיון להפריד אולי בין שתי בעלות הברית המסוכסכות שלה, או שלא ממש?
4: זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי לפני 15 שנה, הדבר שהכי הטריד את האמריקאים זה שאנחנו נריב עם הטורקים. היינו באמת מוגדרים בנות הברית, בינתיים צצו להם עוד בנות ברית, ובניגוד לאובמה ולנשיאים שקדמו לו, שיחסו חשיבות עליונה ליחסי ישראל-טורקיה, זה נראה שכאילו לא אכפת להם בכלל מיחסי ישראל-טורקיה בכלל. העובדה שמגבים את טורקיה בכל דבר, גם במועצת השלום, נתנו להם דריסת רגל, וגם בסוריה, היא אומרת שלא אכפת להם מיחסי ישראל-טורקיה.
0: אתה יודע, יכול להיות שהם גוזרים פה איזה סוג של גזרה שווה. מצד אחד אנחנו מעניקים תמיכה לישראל מול האויבת המושבעת הגדולה שלה, איראן. מן הצד האחר, אנחנו מאפשרים חופש פעולה לטורקיה להשתלט על סוריה. כל אחד מקבל בסופו של דבר את מה שהוא הכי רוצה.
4: אני חושב שזה נכון, אבל יש פה עוד אלמנט. בינתיים נכנסו עוד שחקנים. בזמנו, בעיקר במלחמה הקרה, אנחנו והטורקים היינו שני האורגנים היחידים של ארצות הברית פה באזור. עכשיו יש עוד שחקנים, יש את האמירויות, יש את הסעודים, והמשחק הוא יותר מגוון. אבל אני אומר, בקונטקסט הישראלי-טורקי, אתה צודק, הם בברית איתנו בנושא האיראני ובברית עם הטורקים בנושא הסורי.
0: תגיד, כשאתה מדבר עם החברים שלך ממשרותך שם בטורקיה, מה נותר מהיחסים המיוחדים שהיו בין ישראל לטורקיה? והאם התהליך הבאמת נורא שעברנו מאז 2010 ואולי קודם הוא תהליך הפיך?
4: אז ככה, לא נותר כלום. ובסקאלה של 1 עד 10 של איכות היחסים, אנחנו במינוס 2. זאת אומרת,
0: עד כדי כך,
4: אנחנו מדינות עוינות. אבל כשאני מדבר עם חברים בטורקיה, יש דבר אחד שקורה שאנחנו בכלל לא שמים אליו לב, וזה השלום שמתרקם בין טורקיה והקורדים. הקורדים שלה, הקורדים הניחו שם את הנשק, כבר שנה וחצי אין לחימה, ומה שהם דורשים זה דמוקרטיה, לא אוטונומיה ולא עצמאות, ואם זה, אני שומע מחברים טורקים שמה שקרה, ההתקרבות הטורקית קורדית הזאת, היא למעשה הערכות טורקית לאיזשהו עימות איתנו, הם לא יכלו להרשות לעצמם לחימה עם הקורדים, אם יתפתח משהו מול ישראל.
0: אתה חושש מתרחיש של מלחמה בין ישראל לטורקיה?
4: אני לא חושב שמלחמה כוללת, אבל אני חושש מתקריות בסוריה, אולי עם רחפנים, ברגע שיכנסו לשם עמוק יותר, הם בינתיים רק בצפון, שהצבא הטורקי ירד דרומה, יכולות להיות תקריות. כן, אני לא חושש בגזרה העזתית, אבל קצת חושש בגזרה הסורית.
0: אלון ליאל, מי שהיה מנכ״ל משרד החוץ ושגריר ישראל בטורקיה, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לכם.
0: אנחנו עכשיו לגזרה האיראנית. איראן הגישה את התגובה שלה, הצעה מתוקנת לסיום המלחמה, דרך פקיסטן המתווכת כמובן. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
5: שלום איראן.
0: אז מה כוללת הצעת הנגד האיראנית?
5: כן, אז צריך להגיד שכרגע אין לי בשורות מדויקות על מה כולל את ההצעה מבחינת התוכן שלה.
0: זה לא פורסם, נכון?
5: זה עוד לא פורסם, אנחנו מחכים כנראה שנקבל דיווחים ממקורות כלשהם בשעות הקרובות ונחכה ונעדכן. מה שכן יש לנו זה א', הצהרה של הפקיסטנים, זאת אומרת מקור פקיסטני אומר לאלג'זירה, שההצעה תתמקד ברגיעה של המלחמה. זה לא מבשר טובות לפתיחה של מחדש של ערוץ המסע ומתן, בגלל שארצות הברית בסוף מתעקשת על קו מאוד ברור, קו אדום מאוד ברור, והוא הגרעין. זאת אומרת, הערכה, השעיה של השערת אורניום למשך 20 שנה, והעברה של 440 קילו של אורניום מאושר למדינה שלישית. איראן כרגע מתעקשת לסרב להצעה האמריקאית בתוקף. כמובן שיש עוד נושאים על הפרק שכרגע שני הצדדים שמים בלמים על ההצעה. אבל ברגע שתהיה פשרה בנושא הגרעין, כנראה שתהיה גם פריצה דרך במסע ומתן, ונחכה לשמוע על פרטי ההצעה בהמשך.
0: אתה יודע, לנו עיתונאים מאוד קשה לעקוב אחרי הסיפור הזה, כיוון שאנחנו כל הזמן שומעים על ב-24 השעות הקרובות דונלד טראמפ יקבל החלטה, ואז בעצם לא קורה כלום. יש איזה חוסר בהירות כזאת, הרבה מאוד ערפל במלחמה הזאת, שעכשיו לא בהכרח מלחמה באש, אבל מלחמה חיה, נמשכת.
5: הרבה ערפל, הרבה מסרים ומסרים סותרים משני הצדדים. שני הצדדים מדברים שלום, אבל גם משתמשים בזרועות צבאיות כדי להמשיך לפתוח את האופציה הצבאית. אנחנו יודעים למשל שטראמפ חזר לאחרונה מסין, נפגש עם הצמרת הביטחונית ועם ראשי הפנטגון, ה-CIA, כדי לדון באפשרויות חלופיות עם המסע ומתן יקרו סופית לתקיפה של בעיקר של תשתיות אנרגיה. כדי להביא את איראן לשולחן מסע ומתן, איראן ממשיכה לסבול את, את הסנקציות הכלכליות שמוטלות עליה. אנחנו גם יודעים שה-G7, שבע המדינות, הכלכלות החזקות בעולם, נפגשו היום בפריז ודנו במנופי לחץ נוספים כלכליים על איראן. שר האוצר האמריקאי בסנט התבטא בנושא. יכול להיות שזה מה שבסוף יקרה, כי הכלכלה האמריקאית באמת באמת מושפעת מאוד מהמלחמה והתקיעות במסע ומתן במצרי רומוז. האינפלציה עולה במחירי הדלק, מחירי חבית הנפט עולה. יש גם דיבורים על משבר רעב עולמי שהולך לפקוד אותנו אם אנחנו נמשיך כמה שבועות נוספים בתקיעות הזאת במצרי רומוז. הכלכלה העולמית באמת בסחרור מהמצב, ויכול להיות שאם ההצעה האיראנית לא תתקבל על ידי הנשיא האמריקאי, ההחלטה תהיה באמת לתקוף אתרי אנרגיה באיראן ויעדים נוספים.
0: איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, תודה.
5: תודה איראן.
0: אנחנו נשארים בגזרה האיראנית, או ליתר דיוק בגזרה המפרצית. פקיסטן הציבה בשטח סעודיה 8,000 חיילים, מערכות הגנה אווירית ומטוסי קרב. שלושה גורמים ביטחוניים אמרו שמדובר בכוח קשיר ללחימה שמטרתו לתמוך בצבא הממלכה במידה ותהיה נתונה להתקפות. נוסח ההסכם הביטחוני הזה כולל אפשרות שיוצבו עד 80,000 חיילים פקיסטנים בסעודיה. אנחנו רוצים לומר שלום ללב ערן.
6: שלום, שלום.
0: נציג מרג' אסיה, כתב העת בישראל, ואני רוצה לשאול אותך, איך נולד ההסכם הזה בכלל בין פקיסטן לסעודיה, ומה פתאום סעודיה, אחת המדינות באמת הכי מצוידות כאן במזרח התיכון, למה היא זקוקה לכוח הפקיסטני?
6: קודם כל שלום. סעודיה מעולם לא סמכה על הצבא שלה, שגם נכשל במלחמה נגד החות'ים. והרקע הקצר שיעזור לנו להבין מה קרה, לוקח אותנו לנגיד 2015 בערך. הסעודים מבקשים מפקיסטן, שהיא בת ברית מאוד נאמנה של סעודיה, לעזור לסעודים במלחמה נגד החות'ים בתימן. מי שעולה לגדולה באותה תקופה, בהתחלה כראש אופוזיציה ואחר כך כראש ממשלה, זה אימרן חאן. הפקיסטנים אומרים לא, הפרלמנט הפקיסטני אומר לא, ואימרן חאן בונה ציר אנטי-סעודי עם המלזים ועם הטורקים, והיחסים מאוד מתקררים. ואז את אותו ראש ממשלה פקיסטני מכניסים לכלא, הממסד הצבאי, והממסד הצבאי החדש ש... נאמן גם לסעודיה וגם לממשל האמריקני.
0: איך זה מסתדר עם מאמצי התיווך של פקיסטן? מצד אחד מנסה לתווך בין ארצות הברית לבין איראן, מן הצד האחר היא מציבה כוחות שמגנים על האויבת המושבת של איראן סעודיה.
6: פקיסטן היא שכירת חרב בכלל של מדינות מלוכניות מאז הקמתה. ישראל ופקיסטן עבדו ביחד כדי לשמור את חוסיין בשלטון בספטמבר השחור, וגם ב-1990 היא שמה איזה 15,000 חיילים בסעודיה כדי לשמור על סעודיה בזמן מלחמת המפרץ. אז קודם כל זה לא חדש. דבר שני, פקיסטן מחויבת להסכם. את ההסכם היא חתמה עוד לפני שהיא ידעה שהמצב כל כך הידרדר, ה-SMDA כבר נחתם בספטמבר 2025.
0: מה זה אומר על היחסים בין איראן לפקיסטן?
6: פקיסטן מודיעה שוב ושוב שהיא רוצה לתווך, היא רוצה להגיע להסכם, ושמדובר אך ורק על המקרה התיאורטי, שבעצם האיראנים ישימו את חיליהם בתוך סעודיה עצמה. אז פקיסטן מצייתת להסכם שהיא חתמה לפני כמעט שנה, ולפקיסטן ברור שהיא לא תיכנס למלחמה נגד איראן בגלל ההסכם הזה.
0: למרות שאנחנו מדברים כאן על 16 מטוסים, אגב מתוצרת סינית שנשלחו לסעודיה כבר בתחילת אפריל, כתבאמים שנמצאים בשטח סעודיה, הרבה מעבר להגנה מול חיילי כניסה קרקעית.
6: אם פקיסטן לא תציית להסכמים שהיא חותמת עם סעודיה, היא פשוט תתמוטט כלכלית, כי מי שמחזיק כלכלית את פקיסטן זאת סעודיה, עד לא מזמן גם האמירויות. פקיסטן במידה מסוימת חיה במשך הרבה שנים מזה שהיא שכירת חרב של כל מיני משטרים, בעיקר שמרניים, אז פקיסטן לא עושה את זה בחשק רב, אבל היא נאלצת להגן על סעודיה כרגע, ותוך כדי היא גם מחכה שיגמר הסיוט מבחינתה של המלחמה בין איראן לבין ארצות הברית.
0: וכשהודו למשל מביטה בהתפשטות הזאת של פקיסטן, שיגור חיילים לכאן ולשם, מה זה עושה שם בניו דלי?
6: בעצם מתחזק הציר של ישראל, האמירויות והודו, מול הציר של סעודיה, שמאוד התרחקה מהאמירויות, זה כבר עניין של כמה חודשים, וכרגע באמת הסעודים יותר רחוקים מהודו, והאמירויות קרובות יותר להודו.
0: לב ערן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: כל טוב, תודה רבה.
7: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
17: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
18: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
19: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן

0: השעה הבינלאומית, חזרנו, התקפת כטב"מים וטילים רוסית נרחבת לעבר אזור אודסה, גרמה לפגיעה בשתי ספינות אזרחיות, בהן כלי שיט בבעלות סינית. התקיפה הלילית הזאת מתרחשת כחלק מגל תקיפות רוסי מדמם ברחבי אוקראינה, שגרם לפציעתם של עשרות בני אדם ולנזק כבד בנפש וברכוש. אנחנו רוצים לומר שלום לארקדי מילמן, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר, והיום ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך.
1: שלום שלום.
0: אז זה שרוסיה פוגעת באוקראינה זה כמעט כלב נשך איש, אבל מה שאנחנו פחות מכירים זה הפגיעות האוקראיניות בתוך שטח רוסיה. ראינו הרבה מהם בשנה האחרונה, וזה רק הולך ומתעצם, נכון?
1: אתה צודק לגמרי. חל שינוי מהותי בשדה הקרב, ואוקראינים היום למעשה משגרים כטב"מים לשטח רוסי, רחוק מאוד מבירת אוקראינה. לדוגמה, אחד הפגיעות הייתה בעיר פרן, זה סביב 1,500 פלוס קילומטרים. לפני יומיים הייתה מתקפה מאוד מאוד קשה על מוסקווה, כאשר הרי לוויין של מוסקווה הותקפו על ידי כטב"מים, וגם שלושה אזרחים נהרגו, ו... היו גם פצועים. אוקראינה משנה את שדה הקרב, והשינוי הדרמטי הוא למעשה שימוש בכטב"מים, בכל מיני סוגים של כטב"מים, ולמעשה אוקראינים הכניסו מהפכה בשדה הקרב, שאותה אנחנו גם מרגישים בדרום לבנון. אין כאן שום דבר מיוחד, כן? החיזבאללה משתמש בדיוק באותם כטב"מים, עם סיבים אופטיים, מה שמשתמשים רוסים ואוקראינים בשדה הקרב, באוקראינה וברוסיה. לכן כאן חל איזשהו שינוי דרמטי. כבר אף אחד לא מדבר על הספקת טנקים לאוקראינה, נכון? אף אחד כבר לא מדבר נכון. על מטוסי F-16. כולם מדברים על דרונים, על כטב"מים, שהם משנים את שדה הקרב.
0: השאלה עד כמה זה באמת משנה את שדה הקרב, לא ברמה הטקטית, אלא ברמה האסטרטגית, כי בסופו של דבר, עם הכטב"מים האלה אתה לא יכול לכבוש טריטוריה, אתה לא יכול לשחרר את חבל דונבאס, אתה יכול לגרום לרוסים לדמם, ואם נודע לאמת, הם מדממים הרבה יותר ממה שמתפרסם. אני לא יודע כבר על כמה עומדים המספרים היום, אבל מדברים על מאות אלפי חיילים רוסים הרוגים, והתחושה הכללית היא שזה לא מזיז להם.
1: אתה צודק, שדה קרב נתחיל אחד אחד. שדה קרב זה לא משנה, כי עדיין חייבים חיילים כדי להחזיק שטח. רק מה? שדה הקרב הפך להיות לא לקרב בין אוגדות, חטיבות, בריגדות, כל מיני פלוגות. זה הפך להיות לקבוצות קטנות של שניים, שלושה אנשים, שעל אופנוע או על אופניים, מנסים איכשהו להסתנן לשטח, ושם לנסות להחזיק. אוקראיני, אגב, גם כן מחזיקים בדיוק באותה מידה שטח, ומשם הם קוראים לזה עכשיו עמדות מחסה כאלה, מוסבות, הם קוראים לזה מחילות שואל. כששניים, שלושה אנשים מסתתרים באיזשהו שטח, ומשם הם מנהלים קרב עם הכטב"מים. אבל, נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, כן יש שינוי אסטרטגי. אזרחי רוסיה, פתאום, אחרי ארבע שנים של מלחמה, בשנה החמישית, התחילו להרגיש בתוך רוסיה את המלחמה. ואם לעבור על כל מיני...
0: בגלל הכטב"מים, או שבגלל
1: בגלל הכטב"מים,
0: שזה מתחיל לחלחל מניין ההרוגים?
1: כן, לא... בגלל הכטב"מים, הרוגים לא כל כך אנשים יודעים, במיוחד בערים מרכזיות, כי משם יש פחות מגויסים, הרבה הרבה פחות.
0: אבל הנה, פתאום מגיעים כטב"מים ומתחילים להתפוצץ בתוך מוסקווה, זה משנה קצת את התחושה של
1: תחושת הביטחון. בוודאי, לא רק את זה, ואחד הביטויים הכי חשובים היה הפחד של פוטין וצמרת רוסית צבאית ביטחונית מזה שהאוקראינה לא תאפשר להם לקיים מצעד הניצחון ב-9 במאי בכיכר האדומה במרכז מוסקווה.
0: מכה,
1: ויתרה מזו, זלנסקי עשה אפילו איזשהו דבר מדהים, הוא הוציא צו נשיאותי שהוא הורה לכוחות הצבא האוקראינים לא לתקוף את כיכר האדומה עם נקודות ציון מדויקות, עם ממש נקודות ציון, שם ציינו את הפרימטר של הכיכר האדומה, והוא גם כתב שהוא מאפשר לרוסיה לקיים את מצעד הניצחון של 9 במאי.
0: השפלה גדולה לרוסיה שהיא תלויה בזלנסקי.
1: אני אגיד עוד דבר, פוטין במסיבת עיתונאים באותו יום, ב9:30 בערב זמן מוסקבה, אמר אפילו שחלק של המנהיגים למעשה שהגיעו לכיכר האדומה, שזה הנשיא קזחסטן, נשיא אוזבקיסטן, הוא אמר, הם למעשה גילו כאן הירואיות ועוצמה בזה שהם בכל זאת החליטו להיות נוכחים במצעד. זאת אומרת, עד כדי כך הדבר הזה חדר עמוק לתודעה הרוסית, וכשאזרחי רוסיה כבר מבינים שהמלחמה אצלם, אגב, התגובות הן כאלה, או איזה אוקראינים לא בסדר, לא טובים, זה רוב התגובות כאלה, עד כמה הם לא בסדר, הם נאצים, הם הכל. רק כולם שוכחים שרוסיה פלשה לתוך אוקראינה, שרוסיה מפציצה את אוקראינה יום-יום. אגב, יש עוד נקודה אחד ערן שאני חייב לציין.
0: כן.
1: יש כל מיני דעות כאלה בחברה הישראלית, דאגה לגבי הקהילה הרוסית, הקהילה היהודית ברוסיה, אבל אנחנו לא שומעים לא ממשלת ישראל ומי, לא, אף אחד, על קהילה היהודית באוקראינה, שיום-יום היא חיה תחת הפצצות רוסיות. אף אחד אצלנו לא מדבר, כאילו יהודי אוקראינה לא חשובים. אני רק אזכיר שאותם אנשים שהגיעו בעליות של שנות ה-20, שנות ה-30, שנות ה-70, שנות ה-90, רובם הגיעו משטח אוקראינה, ולכולם יש שם קרובי משפחה.
0: רגע, למה אתה אומר שלישראל לא אכפת מיהודי אוקראינה?
1: אתה שמעת איזושהי הודעה של ממשלת ישראל או הבת שר, או טלפון של נתניהו לפוטין שאומר למה אתה מפציץ בתי כנסת? אתה שמעת איזושהי הודעה של ממשלת ישראל? לא. הייתה הודעה קטנה של משרד החוץ לפני כמה שבועות, כאשר רוסים פגעו בבית כנסת באודסה. זה הכל.
0: אני מניח אבל שהרבה מאוד מהעבודה נעשית באופן חשאי, גם של משרד התפוצות.
1: למה? למה?
0: כי לא רוצים להסתבך עם רוסיה, מצד שני אפשר כן להגיש לה.
1: למה מסתבכים? באיזה צורה מסתבכים, תגיד לי? מה, יהודי רוסיה לא באים לישראל או לא חיים שם? אתה שמעת משהו? אז למה יהודי אוקראינה מופקרים? למה?
0: מי המפקיר? את מי אתה מאשים?
1: אני חושב שממשלת ישראל חייבת לנקוט עמדה, כמו שהיא חייבת לנקוט עמדה נגד עכשיו מגמות אנטישמיות ברוסיה, ויש הרבה כאלה, ויש ממש ערוץ טלוויזיה שנקרא צאר גראד, שהוא משדר כל הזמן תעמולה אנטישמית, ויש גם התבטאויות אנטישמיות של דוברת משרד החוץ מריה זכרובה, אנחנו לא שומעים את זה. איפה השגריר שלנו במוסקווה? איפה משרד החוץ? איפה ממשלת ישראל? מדוע אנחנו מפקירים את זה? מדוע אנחנו לא מגיבים? כשיש איזשהו מעשה אנטישמי באירופה או בארצות הברית, אנחנו ישר קמים. כשיש שם אנחנו שותקים? וכשפוטין השווה את מצור על עזה ב-13 באוקטובר 2023, שבוע אחרי המתקפה הנוראית של חמאס על ישראל, הוא השווה את המצור על עזה עם מצור על לנינגרד על ידי צבא נאצי. ממש. הוא לא התבייש לעשות את זה.
0: טוב, אבל אתה יודע, אתה דיפלומט, שרתת ברוסיה, ואתה יודע שלפעמים צריך להתנהל בדיפלומטיה מול מעצמות מסוכנות כמו רוסיה.
1: איראן, אני שרתתי והייתי שגריר לא רק במוסקו, הייתי גם שגריר באזרבייג'אן, והקמתי גם בשגרירות בקזחסטן, והייתי בצוות הקמה של שגרירות מוסקווה עוד בתקופת ברית המועצות. אני יודע בדיוק איך מנהלים. יש דברים שצריכים לעשות בחדרי חדרים, אבל יש גם נראות, ויש גם עניין של להגן על אינטרסים של המדינה שלך, של היהודים, באותן מדינות שהם נרדפים, ושיש מגמות אנטישמיות, ואין לנו מה להתבייש. ואם אתה עומד על שלך ומגן על האינטרסים שלך, בסופו של דבר אתה מגיע לאותה תוצאה שאתה רוצה להגיע. ועצם העובדה שלא נשמע כל ועד יהודי אוקראינה, זה מבייש. זה פשוט מבייש.
0: ארקדי מילמן, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר, היום ראש תוכנית רוסיה במכון למחקר ביטחון לאומי. תודה רבה על הדברים הקשים
1: תודה
0: האלה.
1: תודה לך.
0: אחרי ההישג הגדול של נועם ביתן בווינה, עכשיו באירופה מנסים לפענח מה בעצם גורם לאירופאים רבים כל כך להצביע בעד ישראל. אז הסבר אחד שהם נותנים, זיופים, זה כמובן שטויות, אבל יש גם הסברים אחרים שאולי אפשר להסביר באמצעותם, מלבד כמובן השיר הנהדר, את הבחירה הדי מסיבית בשיר הישראלי, ואנחנו רוצים לומר שלום לדינה גודמן אלטורה.
2: שלום.
0: שותפה מייסדת של מרקטינג קוקי, ארגון שבעצם מתמחה במיצוב וכניסה לשווקים חדשים. אני רוצה לשאול אותך, למה זה כל כך מוזר? ארגון שבעצם מתמחה במיצוב וכניסה לשווקים חדשים.

0: ביחד עם זה אתה אומר, וואו, יש גם הרבה לחץ וחרמות, וכל הסיכויים האלה נראים נגדנו בסופו של דבר, אז איך אנחנו מגיעים לשם כל הזמן?
1: אז מי באמת האנשים האלה שמצביעים לישראל? יש, אני מניח, התלכדות של, של קהילות ישראליות ויהודיות, אבל זה פסיק בים האירופי, נכון? בים הקולות האירופי.
0: וואי, תראה, אני אתמול בעצם פרסמתי פוסט על זה עם כמה רעיונות, ומאז אני רק מופצצת בתיאוריות, חלקן מעניינות, חלקן פשוט, איך להגיד, לא מהעולם הזה. אז כן, אז קודם כל, זה יכול להיות, יכול להיות שיש יהודים והמון אוהבי ישראל, אבל לדעתי יש פה גם איזשהו מנגנון חברתי קצת יותר רחב שקורה בסופו של דבר. אם אתה תסתכל, הרי תחרות האירוויזיון, שאני חנונית של האירוויזיון בגיל מאוד צעיר, היא לא רק תחרות של שירים, כבר הרבה מאוד זמן, היא גם תחרות של את מי אנחנו יותר זוכרים, נכון? את מי אתה יודע, יעלה לבמה עם מגפיים כתומות כאלה, ושאחר כך לא נוכל לשכוח את הפרטו.
1: מה שנקרא זכירות, להיות זכיר.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה למשל דוגמה. כשיש לנו יותר מדי אפשרויות לבחור, אז המוח שלנו בעצם נכנס למנגנון של בעצם, בעצם חשיבה מספר אחת, של טברסקי וקהנמן, והוא עושה דברים בצורה אינטואיטיבית. ולכן אני חושבת שיש פה הרבה דברים שאפשר להסביר אותם בעזרת פשוט עקרונות בסיסיים של כלכלה התנהגותית.
1: תני לנו אחד או שניים כאלה.
0: מגניב. אז למשל בכלכלה התנהגותית, אז קודם כל מדברים הרבה על תגובת נגד ללחץ, שזה משהו שקוראים לו reactance theory, ובגדול זה משהו נורא בסיסי. אם אומרים לך, אסור לך לעשות את זה, אז הרבה פעמים משהו מתעורר בנו וגורם לנו לעשות דווקא הפוך.
1: או במילים אחרות, את אומרת, דווקא אנטגוניזם נגד ישראל מעורר רגשות אצל מי שאין להם התנגדות לישראל וגורם להם להצביע.
0: בדיוק, נכון. מישהו שאולי יושב בטלוויזיה ולא עושה שום דבר, עכשיו שדווקא אמרו לו, אסור לך, הוא עושה את זה, ואני יכולה להגיד שזה גם מנגנון שהרבה פעמים אפילו לא מודע, הם לא מודעים שזה מה שקורה להם, הם פשוט עושים את זה למרות הכל. בעצם גם בסופו של דבר יש את העניין הזה, שנייה אחת, אני רציתי להגיד לכם, אז יש לנו באמת גם את הבולטות הרגשית, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. גם יש את היריסטיקת הזמינות, גם אנחנו מדברים על טברסקי וקהנמן, אנשים בסופו של דבר נוטים לשפוט דברים שכיחים, או שהם ככה יכולים בקלות להוציא מהזיכרון שלהם כדברים שכיחים או חשובים. הכוונה היא, אם אני יכולה לזכור את השיר הזה, כנראה שהוא חשוב, כנראה שהוא טוב. והם יכולים לזכור את זה, כי יש פה אפקט רגשי מאוד מאוד גדול סביב זה.
1: טוב, או במילים אחרות, את אומרת, השערה סביב ישראל משרתת אותנו יופי יופי, אפילו לא צריך לזייף שום דבר, וכמובן ששום דבר לא זויף, זאת הנחת היסוד שלנו. והתמיכה היא תמיכה שנובעת במידה רבה מצרכים פסיכולוגיים מעניינים של מי שצופה ועוקב אחרי התחרות הזאת. דינה גולדמן אלטורה, שותפה מייסדת של מרקטינג קוקי, שמתמחה במיצוב וכניסה לשווקים חדשים. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה לך,
1: ניק. ועכשיו אנחנו לסיפור אחד על כיבוש עוין של עיר איטלקית, והכובשים הם הטווסים, נכון?
2: כן, אנחנו נוסעים.
1: עמית ולדמן, עורך עולם היום, שלום לך.
2: מרן, אני שמח שחזרת מווינה, התגעגענו אליך מאוד.
1: גם אני התגעגענו.
2: אני הולך להביא לך קולות אחרים מאירופה, לא מה שאתה שמעת, אולי לא רחוק כל כך בעיני כמה אנשים. אני רוצה ללכת לאמיליה רומנה, לאזור הזה, לפונטה מרינה, עיר קטנה, חופי הים האדריאטי, עיר שקטה, אנשים הולכים לנפוע שם, אבל יש שם רעשים שמאוד מאוד מטרידים את התושבים. יש לנו אותם? את הרעשים? לא, אין. אז אתה רוצה לעשות את החיקוי שלהם, מרן? את ה... אני הבנתי שאתה חושב שהטווסים שמפריעים לתושבים שם,
1: לכולם.
2: הם קוראים בשם שלך, אני אגלה לכולם. כשדיברנו מוקדם יותר על הדבר הזה, אז ערן סיקורל סבור שכל טווסי העולם אומרים, ערן!
1: עכשיו הוצאת אותי נרקסיסט. אין לנו את הקולות של הטווסים שיוכיחו את הטענה שלי.
2: אז אנחנו נסתתק בחיקוי שלי, ושמחזק את הטענה שלך שהטווסים קוראים לך.
1: זה נכון.
2: אז יש, זה עיירה של 1,000 תושבים בערך, ובזמן הקורונה התרבו בקצב מסחרר, ויש המון טווסים בפונטה מרינה, ועיר חצויה. חלקם אוהבים את הטווסים, איזה יופי, איזה חן, הם מביאים הרבה מאוד תיירים שאוהבים את הטווסים, אבל חצי אחר של התושבים של העיירה הזאת, לא יכולים לסבול יותר, לא את הלשלשת, קוראים לזה לשלשת, לא את הקריאות האלה, את הצרכות באמצע הלילה, במיוחד עכשיו, בימים האלה, כשהטווסים קוראים קריאות הזדווגות, אז התושבים אמנם יודעים

0: לזהות בין זכר, בין איזה זכר, מי קורא מה, אבל נמאס להם, והם החליטו לעשות כמה דברים. קודם כל, לקנוס את מי שמאכיל את הטווסים, שנית, שמישהו יספור כמה טווסים יש שם כדי שיהיה איזשהו פיקוח, וגם אולי לייצא חלק מהטווסים. יש בארץ כל מיני אנשים שגם כן מתמודדים עם בעיות כאלה, ואפילו חשבו לעשות דברים נוראים כמו להרוג את הטווסים.
1: חס ושלום.
0: חס ושלום.
1: אני יכול להגיד לך שאני חייתי בקיבוץ מצר, בתקופת מה, ושם גם כן התמודדו עם הבעיה הזאת. והיה דיון מאוד מאוד סוער, האם להשאיר את הטווסים בחיים או לא. בסופו של דבר הייתה הצבעה באספה, החליטו להשאיר את הטווסים. אני לא יודע איך זה הסתיים שם בסוף, אבל בעיה מאוד מאוד קשה כשהטווסים הללו מתרבים ומתחילים לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, שזה לצעוק.
0: ולקרוא לך כל הזמן גם, כי אי אפשר שרגע, אני עסוק, אני לא יכול, יש לי תוכנית חדשות חוץ כל היום, לא יכול לענות לכולם. אז כן, הפתרון הזה לא נשקל, ויש אנשים בתוך הקהילה שם שהתמסרו לטווסים, הפכו אותם לסימן שלהם, והם שומרים, הם אומרים, הטווסים באו לכאן לא באשמתם, הם נמצאים כאן בגלל בני אדם, ואסור לנו לפגוע בהם, ולכן הם קוראים לשימור הטווסים.
1: כן, אתה יודע, זה תמיד שאלה לגבי מינים פולשים, כמו המיינות למשל, שכל כך מצליחות להתפשט ברחבי תל אביב, מדינת ישראל.
0: כן, אבל אם אתה...
1: מתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד עוינת, שלא באשמתן, הם בסך הכל... התגלגלו לכאן בטעות לאיזה גן חיות לצפרי, ומשם המשיכו והתרבו.
0: הם קצת פחות יפים מהטווס, המיינות.
1: הם יפים, המיינות יפהפיות.
0: אם אתה חושב עניין של דם, אבל הם לא קורות לך.
1: אגב, ציפור שיר מקסימה, אם תקשיב לה, תגלה שהיא מזמרת, וגם יש לה יכולת...
0: מה היא אומרת? מה היא אומרת?
1: אני לא יודע, אבל יש לה יכולת החיקוי שלה, היא יוצאת מגדר הרגיל.
0: גם הערבים, שמעתי, יש להם... יש להם יכולת.
1: צריך להקשיב לציפורים.
0: הערבים קוראים העולם היום, העולם היום, שזה התוכנית שעוד מעט תגיע שאני עורך.
1: שמתחילה ממש בשעה 4 בכאן 11.
0: וגם שם נדבר על אותם...
1: עמית ולדמן.
0: טווסים.
1: שהטווסים לא ירדפו אחריך, תודה.
0: תודה, אירן.
2: No fighting. We got the refugees over here. No fighting. Shakira, Shakira.
1: חדשות טובות לשקירה, שלום לאלון פוכטר כתבנו.
3: שלום, אירן, מה שלומך?
1: אצלי בסדר, וגם אצל שקירה עכשיו סוף סוף בסדר, נכון?
3: נכון מאוד, אצל שקירה עכשיו הרבה יותר מבסדר. אנחנו מדברים על פרשה שמסעירה את הספרדים בעיקר, וגם את המעריצים שלה. שקירה הרי חיה במשך שנים בספרד, עם בעלה לשעבר, כדורגלן ג'רארד פיקה והילדים שלהם, ובשנת 2022 רשויות המס דבעו את הזמרת וטענו שהיא חייבת על עמות מס, בעצם כנס שהיא חייבת לשלם למדינה של יותר מ-15 מיליון אירו. בשנה שלאחר מכן הגיעה לאיזושהי הסדר ושילמה, אבל היום אנחנו גילינו בזכות סוכנות הידיעות רויטרס ממסמך משפטי שהגיע אליהם, שבעצם רשות המסים בספרד צריכה לשלם, לפצות את שקירה ב-60 מיליון אירו. מסתבר שמבדיקה שעשו, בעצם שקירה המציאה את כל המסמכים שהיא צריכה לספק, והראתה שבאמת בשנת 2011, אותה שנה שעליה היא הייתה חייבת כספים, היא בעצם חיה פחות מ-183 ימים במדינה, מה שאומר שהיא לא הייתה צריכה לעמוד במשפט הזה ובתביעה הזאת, וככה שבעצם היא פוצתה. למעשה אפילו במהלך אחד הדיונים בשנת 2023, כמעט אפילו אמרו שהעונש המרבי לפי התביעה זה אפילו כמה שנות מעצר בפועל. אז כן, אז המערכת הזאת שעכשיו כבר חוותה גירושים קשים ולא פשוטים, יכולה להוריד מעצמה עוד איזה מעמסה ככה על הלב שהטרידה אותה. כן, להמשיך לפחות לעשות מוזיקה חדשה.
1: בהצלחה, שקירה, אלון פרוכטר, תודה.
3: תודה, אירן.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירה, בביצוע הטכני אילי בן שבת ושימון דוקרקר, אני אירן סיקורל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו יאיר ויינרב עם צבע הכסף. להתראות.

0: אנחנו כאן. שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה, ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים דיור מוגן במסלול ליסינג, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
11: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, דרושים חקלאים, שאול אמסרדמסקי עם הדור הוותיק שנשאר בשטח והצעירים שעוזבים את ההייטק ועוברים לעבוד אדמה, וגם קריסת החינוך, הנתונים שהשר קיש לא רוצה שתראו, מה קרה לעברית של בני הנוער.
0: מהדורת כאן חדשות הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אחרי החדשות יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. נמשכים השיגורים מלבנון, חלקם יוטו ואחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. צהל מאשר כי חיסל בביקת הלבנון את מפקד הג'יהאד האסלאמי באזור. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי חוק הגיוס הוא השפלה לציונות ובגידה בחיילי צהל. בנט ואייזנקוט נועדו אמש וסיכמו להמשיך להיפגש. התחזית מחר עוד התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון, בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור מטולה וקריית שמונה, נמסר מצהל כי הורטו כמה שיגורים. אחרים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי השיגורים כוונו אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, וכמה מהם חצו את הגבול. בתקרית אחרת נפל רחפן נפץ בגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. במושב שומרה זוהו פגיעות רסיסים במבנה. איש לא נפגע. צהל מאשר כי חיסל הלילה באזור באלבק את מפקד ארגון הג'יהאד האיסלאמי בבקעת הלבנון וואיל עבד אל חלים. דובר צהל אומר כי אל חלים הוביל את הצטרפותם של פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד מחבלי חיזבאללה, ופעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, נועד אמש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. השניים דנו במהלכים הנדרשים להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמתה של ממשלה ציונית המושתתת על ברית המשרתים. בנט ואיזנקוט סיכמו לשוב ולהיפגש בקרוב. המאבק בחוק הגיוס של הקואליציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי החוק במתכונתו הנוכחית הוא השפלה לציונות, בגידה בחיילי צה"ל וכניעה מוחלטת לעסקנות החרדית. לפיד הוסיף כי אף שצה"ל הציג רק אתמול נתונים מחרידים על מצוקת כוח האדם, ראש הממשלה נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת מן הליכוד ומרגיע אותם שהם יכולים להצביע בעד החוק, משום שעד הבחירות לא יזכור איש את הצבעתם.
13: אני אומר לאותם אנשי ליכוד, לא ישכחו, אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדירים לעצור את החוק הזה כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא תתחמקו, זה לא יעבור מתחת לרדאר.
12: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפיד אמר את הדברים בישיבה של סיעת יש עתיד בכנסת. ולסיום, נשיא המדינה יצחק הרצוג ירח היום בבית הנשיא את נועם ביתן, נציג כאן לאירוויזיון, ואת משלחת התאגיד. בדברי הברכה לנועם על זכייתו במקום השני אמר הרצוג כי הוא הסב שמחה וגאווה רבה לעם ישראל ועמד בגבורה מול גלי שנאה ועוינות. הנשיא הדגיש כי אסור לישראל לוותר על נוכחות בשום זירה בינלאומית.

0: את הדברים העבירה כתבתנו דורית אסרף מזרחי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות, בצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר: בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: Are you ready?
11: Israel!
10: Israel has taken the lead. 220 points.
12: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
13: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת ב', 4:06 בדיוק, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות. עוד לפני הכלכלה אנחנו נהיה עוד מעט בצפון. אחרי המשך הירי והאזעקות שנשמעו שם בשעה האחרונה, נתעדכן גם לגבי ההשתלטות על המשט מטורקיה לעזה. נהיה גם בכנסת וגם ענייני כלכלה כמובן, בעיקר. עוד מעט אנחנו נשוחח כאן עם המפקח על הבנקים. היום הוצגה הסקירה השנתית של בנק ישראל על המערכת הבנקאית. הדוח מצביע על זינוק של יותר מ-12% בתיק האשראי של המערכת הבנקאית, לצד עלייה ברמת הסיכון למשקי הבית. זה משהו שצריך מאוד מאוד לעניין את כולנו. ועוד בהמשך, הקרב על הטיפים במסעדות. אתמול אמר אחד מבחירי המסעדנים ללקוחות, למה אתם משאירים טיפים? בעצם הוא יצא ככה נגד אחד המנהגים החברתיים שהכי מזוהים עם ענף המסעדנות, והאמת שזה לא רק מנהג חברתי, זה גם משהו שהמסעדנים בדרך כלל נשענים עליו. האם אתם ידעתם שהטיפים שלכם משמשים את המסעדנים כדי לשלם משכורות למלצרים? כן, חשפנו את זה לפני כמה שנים כאן בצבע הכסף, ורונן פולק יהיה פה עוד מעט כדי לדבר על זה גם. החברים למקצוע לאותו מסעדן שיצא נגד הטיפים לא נשארו אדישים, אנחנו נדבר גם איתם. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, יום של ירידות בפתיחת שבוע המסחר. כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת ב', הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בצפון, אזעקות בכמה מקומות בשעות האחרונות, גם ירי טילים, יירוטים, נפילות בשטחים פתוחים. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
1: שלום יאיר, כן, לפני כשעה נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובמטולה, שוגרו כמה רקטות, גם שיגורים של מיירטי כיפת ברזל, לפחות 6. לפי צהל, מדובר ברקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל שפועלים בסמיכות לגבול, אבל חלקן נפלו כאן מחוץ ליישובים, אין נפגעים באירוע הזה. נוסף על כך, בערך באותו הזמן, התגלו רסיסים של רחפה נפץ ששוגר לעבר כוחות צהל בשומרה, אבל השרידים שלו התגלו בתוך היישוב האזרחי. מחר תתקיים הפגנה בנהריה בדרישה להחמיר את הנחיות פיקוד העורף. לצעד כזה יש גם משמעויות כלכליות של פיצויים וסיוע. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים נדרשים בימים האלה לעבוד כרגיל, אבל אי אפשר באמת לקיים חיי שגרה. ובאזעקות שהיו לפני כשעה בקריית שמונה, הצלם שלנו רותם דוזטס היה בדיוק בכביש. בואו נשמע את העדויות שהוא הביא משם תוך כדי.
2: מה נעשה? יש לנו ברירה?
3: מה לעשות? יש לנו ברירה? חיים את זה כל יום. אנחנו, לפי הנחל פיקוד העורף, עושים מה שצריך לעשות. עוצרים את האוטו ורצים, למצוא מחסה. אין לנו פה מיגונית, אבל בסדר. מקווה שיחסלו אותם עם מחשימם כמה שיותר מהר.
1: כן, אלה הקולות, בעיקר החיפוש הזה אחר מיגונית. מי שיראה את התמונות בשעות הקרובות, אפשר לראות את האנשים יוצאים מכלי הרכב בכביש הראשי של קריית תמונה ופשוט מחפשים איפה להתמגן, וזה משהו שקורה כאן כמה פעמים ביום.
0: מדהים.
1: בזמן שבמקומות אחרים שומרים על שגרה מלאה.
0: כן. רובי אמר של הכתבנו בצפון, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו נשארים כמובן אצלכם שם. שלום יונתן רוזלסקי.
4: אהלן, שלום שלום.
0: שלום שלום, בעל מתחם אירוח בבית הלל. האזעקות גם אצלכם, או שאתם בעצם שומעים את האזעקות שיש בקריית שמונה?
4: אנחנו שומעים את האזעקות של קריית שמונה.
0: כן. מתי בפעם האחרונה היו אצלך אורחים במתחם האירוח בבית הלל?
4: בסוף פברואר. האמת היא שפרצה מלחמה.
0: הסבב האחרון, כן.
4: כן, היו אצלי אורחים.
0: כן.
4: התקפלו ונסו.
0: באותו רגע ממש.
4: כן.
0: וזו הייתה תקופה שהצלחת ממש לשקם, היה מלא?
4: היה ממש, שיקמנו, שיפצנו, כל הכסף שקיבלנו, השקענו אותו בבית אירוח, הכל שגשג.
0: מה זה הכסף שקיבלתם? הפיצויים אתה מתכוון?
4: כן.
0: אוקיי. זה נחמד לשמוע שקיבלתם פיצויים.
4: כן, כן.
0: לא כל בעל עסק מספר לנו שהם קיבלו כסף.
4: כן, אז אנחנו קיבלנו.
0: יופי.
4: אחרי מאבק רציני.
0: כן, אבל זה לא היה כלי קלות.
4: לא, מה פתאום. אבל,
0: כן.
4: הפעם זה הייתה מכה אחת יותר מדי.
0: אתה מדבר על הסבב האחרון.
4: על הסבב האחרון, אנחנו 3 חודשים בלי פרנסה, בלי עבודה. הילדים מפוחדים.
0: ברור.
4: יש לי ילדה קטנה בת 4, ש... שהיא עוברת ממש ממש התקפים מכל הסיפור הזה.
0: התקפים?
4: כן, התקפי חרדה וכאלה. כן.
0: היא מטופלת?
4: עכשיו אנחנו מתחילים.
0: כן, זה חשוב.
4: מאוד.
0: תגיד,
4: לא,
0: אז...
4: לא פשוט פה, לא פשוט פה.
0: איך בכל זאת מחזיקים מעמד כלכלית? שלושה חודשים אין הכנסה, אז אין רווח. מה מכניסים לבנק? איך קונים את זה?
4: רק המשפחה הכניסה לנו. זה המזל שיש משפחה שתומכת.
0: כן.
4: אבל אני שומע פה אנשים שפשוט מתרסקים. אתה יודע מה זה שלושה חודשים בלי שום הכנסה?
0: שבוע
4: והכל בין... יורד. הכל יורד, אתה יודע. הכל כן. כמו שעון. אבל הכנסה לא.
0: שבוע עכשיו... הבא, חג שבועות, היה אמור להיות, היו אמורים להיות, בטח היה אמור להיות סוף שבוע מדהים בצפון, לא? אם
4: כל,
0: היה שקט.
4: כל מרץ אפריל,
0: כן.
4: כל מרץ אפריל היה כל יום, כאילו, פול בוקינג.
0: והכל בוטל. תאר לנו,
4: הכל בוטל.
0: כשאתה יוצא ככה החוצה, תאר לנו איך נראה הצפון.
4: תשמע, די עצוב, די עצוב. מרגישים שהפקירו אותנו פה, אתה יודע, אין תיירות, הכל השתנה, באמת, הכל השתנה. אנחנו מרגישים ממש, ממש מופקרים פה לגמרי. אנחנו לא מעניינים, אנחנו שקופים. ורחוק, רחוק מהעין, אז אתה יודע,
0: כן.
4: רחוק מהלב.
0: תגיד, אם מישהו בכל זאת רוצה להגיע, למרות המצב, אתם במצב פה, שאתם יכולים לארח, לספק
4: כן,
0: שירותים?
4: לגמרי, כן, לגמרי. אנחנו רק מחכים לזה. תראה, בית הלל די סביר, כאילו, אין פה הזקות. יש את הנחל המאמן.
0: נכון.
4: ואנחנו רק מחכים שיגיעו אנשים.
0: והטלפון לא מצלצל בכלל, או שיש כאלה שמתקשרים, מתעניינים.
4: יש, ושואלים, מתעניינים, ו... תראה, סגרתי... חודש הבא סגרתי את כל הסופשים.
0: לחודש הבא?
4: כן.
0: אוי, איזו אופטימיות, יפה, מצד האנשים, כן.
4: לא, אבל לאט לאט כל מי שסגר, כבר שתיים ביטלו, ובוא נראה מה יהיה עם עוד השתיים האחרים.
0: מה אתה אומר?
4: כן. בגלל סופש שהם שמעו שהיה איזשהו רחפה נפת שהרג אזרח, ליד ראש הנקרה.
0: טוב, אני מניח שאתה מצליח להבין מה עובר בראש לאנשים ששוקלים ללכת לתייר בצפון.
4: כן, לגמרי, לגמרי. שמע, אנחנו רוצים פה כבר שיקרה משהו. או לכאן, או לכאן. זה גם מצב ביניים, תחשוב. אתה לא במלחמה, ואתה לא בהפסקת אש. אז מה קורה? זה עוד יותר בלבול, דרך אגב. אנחנו כבר שבורים מזה, כאילו, מה קורה? יום עובר, ועוד יום, ועוד יום. אנחנו לא עובדים, ולא מכניסים פרנסה, והילדים במסגרות, לא במסגרות, ו... הכל, הכל ממש ברדק.
0: תגיד, סתם, בפן הכלכלי אני שואל, אם קור נופשים מראש, יש מקומות בצפון שעושים את זה, אנשים קונים מין ואוצ'ר כזה, אפילו משלמים עליו כדי לאפשר לאותו עסק תזרים מזומנים, ומממשים את הזכות להתארח בעתיד. זה משהו שחשבתם לעשות אותו? כדי לסייע כלכלית.
4: תשמע, אנחנו, באמת, אנחנו די עבודים בקטע הזה, אבל... חשבנו על כל מיני דברים, אבל כאילו, אנחנו מה שאנחנו רוצים,
0: כן.
4: באמת, הרי הייתה קורונה, הייתה מלחמה, יש מתווה. לא צריך להמציא את המתווה עוד פעם מחדש. פשוט שחררו כסף לאנשים, אני לא מצליח להבין מה זה.
0: כשאמרת קודם שלקח זמן, אחרי מאבקים, קיבלתם את הכסף. קודם כל קיבלתם את הכסף, זה יפה.
4: כן,
0: אבל
4: נכון.
0: כשאתה אומר מאבקים, למה אתה מתכוון? מה היה הכי קשה בתהליך הזה לקבל את הכסף?
4: מה זאת אומרת? לקחתי עורך דין.
0: שבטח גם היית צריך לשלם לו.
4: ברור.
0: אבל מה הייתה הבעיה?
4: אין, זה הכל לוקח זמן, וכן ולא, ועוד תפסים, ועוד בירוקרטיה, ועוד ועוד, ונלחמים, וכן ולא מגיע, וכן מגיע, ו... יודע, מוציאים לך את כל הרוח מהמפרסים ואת כל המיטה.
0: זה כל כך מבאס לשמוע את זה, שדווקא אתם שנמצאים בסיטואציה הזאת צריכים להתעסק עם כל הטופסולוגיה הזאת. והחשדות המיידיים שאתם לא מדווחים באמת וכו', אנחנו שומעים את הסיפורים האלה כל הזמן, גם כותבים לנו למייל של צבע הכסף סיפורים כאלה, זה פשוט לא נורמלי.
4: כן.
0: טוב, תשמע, יונתן, תשמרו על עצמכם שם.
4: תודה,
0: המתחם
4: תודה.
0: המתחם שלכם ממוגן אגב, אם בכל זאת
4: יהיו כמה, כן? בטח, אוקיי. בטח, בטח.
0: אז אנחנו מדברים על מתחם האירוח בבית הלל, נכון?
4: אתם מוזמנים לבית גבריאלוס, תרשמו ב...
0: בית גבריאלוס?
4: בית גבריאלוס.
0: כן, כן, בבית הלל.
4: תגיעו, מקום הכי מיוחד.
0: וממוגן.
4: שהייתם. וממוגן.
0: וממוגן. אם בא לכם, למרות הקשיים ולמרות הכל, אז...
4: לגמרי. גם אנחנו עושים מחיר טוב.
0: עושים גם מחיר טוב. בית גבריאלוס.
4: בטח.
0: בית הלל צפון. תודה רבה, יונתן רוזנסקי. תשמרו על עצמכם בהצלחה.
4: ואמן שהכל ייגמר, ושנחזור לחיים רגילים.
0: אמן, אמן, אמן. תודה.
4: אמן. ביי, ביי, ביי.
0: ביי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ההשתלטות, על המשט לעזה, לוחמי השייטת השתלטו בשעות האחרונות על עוד ספינה. על פי דיווחים כאלה ואחרים, מדובר כבר בעשר ספינות שחיל הים הצליח להשתלט עליהן. כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, שלום.
2: שלום רב, כן, שוב פרובוקציה לשם פרובוקציה, עוד משט סיוע הומניטרי כביכול, בלי שום סיוע הומניטרי, הסיוע הקודם כזכור. מה שנמצא שם זה אמצעי מניעה וסמים. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מרמרה ו-IHH, שהאחרונה מוגדרת כארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה. הצהל השתלט על, בעצם מדובר ב-58 כלי שיט, 15 מתוכם של ארגון הטורקי IHH, המשט שגם ארגן כזכור את משט המרמרה ב-2010 שהסתבך. על פי הערכה מאות בני אדם משתתפים בו, כמאה מהם אזרחים טורקים, מה שהופך את המשט למורכב יותר. לא מתכוונים לאפשר לכלי השייט לשבור את הסגר הימי, נערכים להשתלטות פיזית וכנראה כבר השתלטו. שייטת 13 חיל הים, על אחת הספינות נבנה תא מעצר צף שאליו יובו הפעילים. בכלי השייט בישראל כאמור לא מאפשרים, לא מתכוונים לאפשר לכלי השייט לשבור את הסגר. מדובר באיזה 400 קילומטרים מישראל במים הבינלאומיים, מדרום לקריטים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 3 בזמן ההשתלטות על המשט שיצא מטורקיה. בוא נשמע אותו.
0: הנה.
5: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
0: כן.
2: כן, ראש הממשלה הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה עם שר הביטחון והרמטכ"ל, וקיבל סקירה ממפקד חיל הים האלוף אייל הראל. צפה בהשתלטות הכוחות על משט תומכי הטרור שיצא מטורקיה, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי על חופי עזה. מדובר במשט שבהחלט יש למורכב, זה לא עבודה, לא פעילות מבצעית, כן. אבל בהחלט פעילות רגישה מאוד, עם הניסיון של גם לוחמי חיל הים, גם המודיעין, גם מעקב. הם יצאו לפני שבוע ממרמריס בטורקיה והתכוונו לפרוץ את הסגר הימי. ישראל נחושה שלא לאפשר להם, ואנחנו רק צריכים לקוות שזה יעבור בשלום, מה שנקרא.
0: בהחלט.
2: בלי נפגעים.
0: בלי הסתבכויות.
2: בלי הסתבכויות בעיקר.
0: כן. כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאי, תודה.
2: תודה.
0: קצת פוליטיקה עכשיו. בנט ואייזנקוט נועדו אמש כדי לדבר על הבחירות הקרבות, פגישה שעשויה להיות מעניינת לקראת אולי חיבורים נוספים. הם קבעו, נדמה לי, להיפגש שוב. אבל אנחנו רוצים להיות עכשיו בכנסת. איתך כתבתנו דקלה אהרון שפרן, שם בכלל נערכים לקראת ההצבעה ביום רביעי על פיזור הכנסת. דקלה, אנחנו איתך.
6: כן, שלום יאיר. תראה, אנחנו יכולים אולי לפתוח ולומר שמליאת הכנסת כמשל למצב הממשלה והקואליציה כרגע. בשעה 4 נפתחה מליאת הכנסת, כפי שקורה בכל יום שני כאן במשכן. אבל תראה מה קורה. סיעות האופוזיציה, על מנת להביך את הקואליציה, מושכות בבת אחת את כל הצעות אי האמון שהיו אמורות לעלות כאן. ומה שקורה הוא שהמליאה נפתחת, יש הודעה של מזכיר הכנסת, לאחר מכן מובאת הודעת הממשלה, ואז המליאה נסגרת מיד, דקות ספורות לאחר שהיא נפתחת. בשיעות האופוזיציה עושים זאת כמובן כדי להביך את הקואליציה ואת הממשלה, ולומר, הם לא מתפקדים, צריך ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, ובאמת, יאיר, ביום רביעי, אם לא יחול שינוי דרמטי ומשמעותי, צפויה לעלות בקריאה טרומית, הצעת החוק לפיזור הכנסת, אבל אני יכולה להגיד לך שבקואליציה ממשיכים לנסות לדחות את המהלך הזה של הפיזור, כן. על ידי איתות למפלגות החרדיות, שאפשר בכל זאת לאשר את חוק הפטור בקדנציה הנוכחית, ביום רביעי ועדת החוץ והביטחון תתכנס כדי לדון בחוק הפטור, למרות שכרגע נראה שאין להצעה הזאת רוב במליאה. ביום רביעי צפוי בוועדת החוץ והביטחון גם דיון על החוק להערכת השירות. במקביל, יאיר, להצעת החוק לפטור מגיוס, יש גם הצעת חוק להערכת השירות למי שכן מתגייסים, והם יעלו בוועדה בזה אחר זה. אבל כך או כך, אנחנו שומעים היום גם כמובן התייחסות כאן של ראשי המפלגות בישיבות עשייה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כאן לפני שעה קלה, יש לנו דרישה בסיסית מההנהגה החרדית, והתנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום. וראש האופוזיציה לפיד מתייחס גם הוא למשבר הגיוס ואומר, מי שמצביע בקואליציה, מי שיצביע בעד הצעת החוק, יצטרך לעמוד בסופו של דבר בפני בוחרה ולהסביר כיצד הוא תומך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה. בוא נשמע.
7: ביום רביעי נקבע דיון בוועדת החוץ והביטחון כדי לנסות עוד פעם אחת להשיג רוב לחוק שהוא השפלה על הציונות ובגידה בלוחמי צה"ל וכניעה מוחלטת לעסקנות החרדית. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצה"ל מספיק חיילים.
0: דגלי אהרון שפרן.
6: אין לצה"ל מספיק חיילים, כן. יאיר, והדבר הוא, נכון. העניינים המשיכו להיות מדוברים גם בימים הקרובים לקראת ההצבעה הדרמטית שצפויה ביום רביעי על פיזור הכנסת. זמן לא רב ככל הנראה אחרי הדיון והתחוץ לביטחון על חוק הפטור.
0: דקלה הון שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה רבה. הזכות עכשיו במלכיה, חדירת קליטה איסויינה להיכנס למרחבים המוגנים. הזכות במלכיה. טוב. עכשיו, ליחסי הבנקים והלקוחות שלהם. כן, כולנו הרי לקוחות בנקים, ולכן זה משהו שצריך לעניין את כולנו. בדוח המפקח על הבנקים שפורסם היום, ראינו שבנק ישראל החזיר ללקוחות, לקוחות הבנקים, 33 מיליון שקל בשנה שעברה, וזה בגלל, סתם דוגמה, גביית יתר של עמלות. למה הם גובים יותר עמלות ממה שהם אמורים? זה בנק, זה מקום מסודר. איך קורה דבר כזה? יש עוד כל מיני סיבות שבגללם החזירו מיליוני שקלים ללקוחות. הפיקוח על הבנקים גם, ידענו את זה קודם, לא אוהב את ההכרזה על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז. הכרזה על קבוצת ריכוז זה משהו שיאפשר לרשות התחרות, למשל להטיל סנקציות אם הם לא יתחרו על הכיס שלנו, וזה כל הרעיון, שהבנקים יריבו עלינו, וככה אנחנו נוכל להוריד את המחירים של השירותים הבנקאיים, לקבל יותר ריבית למשל. בנק ישראל לא אוהב את ההכרזה הזאת של רשות התחרות, עוד מעט ננסה להבין למה. הדוח מתייחס גם לסכנת מתקפת סייבר על הבנקים, האמת זה מפחיד. הכסף שלנו נמצא שם. תנסו לדמיין שהבנק שלכם חלילה מושבת בגלל התקפה כזאת. זה תרחיש. על כל זה אנחנו רוצים לדבר איתך, דניאל חכיאשוילי, המפקח על הבנקים בבנק ישראל. שלום.
8: שלום יאיר.
0: נתחיל בהכרזה של רשות התחרות על חמשת הבנקים הגדולים קבוצת ריכוז, משהו שאתם גם מתייחסים אליו היום בדוח. למה אתם כל כך מתנגדים למהלך הזה שעשוי להועיל מאוד לציבור, שסוף סוף הבנקים יריבו עליו?
8: בשלוש שנים האחרונות היה לנו שיח מקצועי ארוך עם רשות התחרות על ההצעה שלה להכריז על הבנקים קבוצות ריכוז. אנחנו חושבים שרשות התחרות טועה בצד הזה. אם אנחנו, ואני אסביר למה, כשאנחנו מסתכלים על הצעדים שרשות התחרות מציעה, זה בעצם צעדים שהפיקוח על הבנקים כבר עושה אותם בשנים האחרונות.
0: מה למשל?
8: כל העולם של לתת ציטוטים למחירי הפקדונות. כל העולם של לאפשר מעבר פקדונות באופן פשוט בין בנקים במערכת סגורה. התראה ללקוחות על זה שיש להם כסף שוכב בעוש. צעדים האלה, רובם הגדול של הצעדים, הם כבר קיימים והם נמצאים בתוך המערכת.
0: אבל אולי זה לא מספיק, ובגלל זה רשות התחרות רצתה להיכנס פנימה, כי עדיין התחושה בציבור, וצריך להתייחס לתחושות בציבור, זה שאתה יודע, מאוד קשה לעבור מבנק לבנק. יש פערי ריביות. הריבית שאנחנו מקבלים על הפלוסים שלנו היא לא דומה בכלל למהירות שבה הבנקים העלו את הריבית על ההלוואות שלנו. ההגדרה קבוצת ריכוז היא מרגיש כאילו היא מקוממת אתכם ובציבור זה מרגיש שזו הגדרה מדויקת.
8: אני מסכים איתך שיש מקום לשפר את התחרות בתוך המערכת הבנקאית, זה משהו שגם, שיש עליו הסכמה גם עם רשות התחרות, אבל הדרך לקדם את התחרות זה לא בצעדים נקודתיים שהם על גבול ההתערבות בתמחור, ואם אתה הולך יותר מדי למקומות נקודתיים שיש בהם גם על הגבול של התערבות בתמחור, בסוף אתה מאבד את תשומת לב
0: הרגולטורית, ואתה יכול... מה עלול לקרות? נגיד שההכרזה תצא לפועל, יוטלו אפילו סנקציות על הבנקים שרשות התחרות תמצא לנכון להטיל עליהם. מה אתה חושב שיכול לקרות? ממה אתם חוששים?
8: כשאתה מתערב בתמחור, נגיד, אתה אומר, אחד הצעדים זה לא לתת אפליה בריביות על פקדונות. השלב הבא זה שלא תהיה התערבות במחירי העמלות. אחרי זה התערבות במרווח הפיננסי. זה איזה מקום שאתה יכול להידרדר אליו, ובהגדרה הצעדים האלה הם אנטי-תחרותיים. ואתה יכול להגיע למקום שאתה לא היית רוצה להיות שם, כי בעצם בצעדים האלה אתה אומר, אני לא מאמין שתהיה פה תחרות במערכת הבנקאית, ולכן אני רוצה להתערב ולקבוע בדיוק איך יהיו המחירים וכל דבר. ואנחנו, הכיוון שלנו הוא הפוך. אם אנחנו עוד שנה שתראיין אותי, יהיו פה עוד שני בנקים חדשים, אז אנחנו נראה פה תחילה של שינוי.
0: יש סיכוי כזה?
8: אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל שזה יקרה, ואני מאמין שיש סיכוי.
0: אילו קבוצות בנקאיות נמצאות על השולחן?
8: יש בעקבות גם הרפורמה הזאת שדיברתי עליה של הרישוי המדורג,
0: כן.
8: יש הרבה שחקנים שמתעניינים בשלב הזה, זה חלקם בשיח אפילו מאוד רציני בשלב הזה, אי אפשר להגיד עדיין, אבל אני מניח שבזמן קצר
0: שחקנים בינלאומיים
8: גם מחול וגם מקומיים, כן.
0: מעניין. אנחנו מדברים על בנקים דיגיטליים או בנקים
8: זה בעיקר בנקים דיגיטליים.
0: אוקיי. תגיד, משרד האוצר טוען שהבנקים נהנו מרווחים עודפים בגלל עליית הריבית. זה נכון, האמת. המס המיוחד על הבנקים צפוי להכניס כ-3 מיליארד שקלים ב-26. זה מוצדק בעיניך?
8: אנחנו חשבנו שזה לא נכון להטיל מס שהוא סוקטוריאלי, מס ספציפי על המערכת הבנקאית, וזה עוד פעם נובע מהתפיסה שאנחנו רוצים לראות את השוק הזה הופך להיות יותר תחרותי. וכשאתה רוצה להביא שחקנים חדשים לתוך השוק הזה, ובמקביל אתה אומר, אוקיי, בואו תיכנסו, אבל אני אתן עליכם מס מיוחד, או שיהיו הוראות ספציפיות מיוחדות, או מגבלות ספציפיות על כל אחד שיגיע, אז ברור שאתה דוחף אותם החוצה. ולכן התפיסה שלנו הייתה, אם רוצים להטיל מס על רווחים עודפים, כי היה פה סקטור שנהנה, או צריך להסתכל על זה באופן רוחבי ושוויוני בכלל המשק, ולקבוע את הכלל, ואם במקרה הבנקים היו נופלים שם, אז הם היו משלמים את זה, ואם זה היה סקטור אחר, הסקטור אחר היה משלם את זה. אבל לא נכון להטיל מס שהוא ספציפי על סקטור מסוים.
0: יש חלק מהבנקים שמתעניינים עכשיו לקראת כניסה למערכת הבנקאית הישראלית, שסיפרת על זה ממש עכשיו, התייחסו למס המיוחד על הבנקים? אתה מרגיש שזה מרתיע אותם?
8: אני חושב שמי שהיום אנחנו מדברים בעיקר על גופים דיגיטליים שרוצים להיכנס, לא הגענו לשיח על הנושאים האלו, אבל בהחלט זה משהו שנמצא באווירה, וכן, הם מסתכלים על הדברים האלו, זה בהחלט משהו שנכנס לסט שיקולים שלהם.
0: אבל אתה מסכים שהבנקים, עם האמירה הזאת, עם הטענה הזאת שהבנקים בישראל מרוויחים יותר מדי, אתה חי בשלום עם הביטוי הזה, רווחי יתר?
8: אני חושב שהרווחיות של המערכת הבנקאית היא רווחיות שהיא גבוהה.
0: גבוהה מדי?
8: כשאתה מסתכל גם בהשוואה בינלאומית, אז אם בעבר היינו באחוזון ה-50 של מדינות ה-OECD, היום אנחנו באחוזון ה-75. זה כן משהו שהוא גבוה, הוא ברף של הגבוה. קשה מאוד להגדיר רווחיות עודפת, והאם זה גבוה מדי, אבל בסופו של דבר, הנקודה היא לא הרווחיות, ויכול להיות שיהיו כמה שנים של רווחיות גבוהה, ואנחנו כבר רואים את המרווחים מתחילים לרדת, ויכול להיות שאנחנו נראה רווחיות יותר נמוכה בשנים האחרות.
0: אני רוצה להתקדם איתך רגע לעניין הסייבר. האם הבנקים בישראל ערוכים לתקיפת סייבר גדולה, כולל תקיפה באמצעות AI?
8: אז נושא הסייבר זה נושא שמקבל מיקוד משמעותי גם בעבודה שלנו כפיקוח על הבנקים.
9: יש התקפות כאלה כל יום, נכון?
8: יש התקפות כאלה כל יום. אין אירועים משמעותיים במערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית משקיעה המון כסף בשביל לבנות את ההגנות וגם לבנות את היכולת התאוששות והמשכיות עסקית למקרה שיהיה כן אירוע. אנחנו הזכרת פה את ה-AI ובאמת AI והכניסה פורסם לפני חודש בערך על קלוד מיתוס של אנתרופיק, שהוא בעצם משנה את כל מפת האיומים בתחום הזה של הסייבר, עם איזה AI שיכול לבצע תקיפות אוטונומיות מההתחלה עד הסוף, וזה כן מעורר דאגה.
9: אם מחר בנק גדול בישראל מושבת ל-48 שעות בגלל מתקפת סייבר, האם זה תרחיש שאתם לוקחים אותו בחשבון?
8: אנחנו לוקחים הרבה תרחישים וגם עושים תרגילים. אנחנו עושים תרגילים של מתקפות סייבר, ובסקירה שפרסמנו היום אז יש שם תיבה על תרגיל שעשינו, והתרגילים באמת מדמים תקיפות וגם השבתה של פעילות, ואיך הבנקים מתאוששים מזה ואיך הם בעצם כן ממשיכים לתת שירותים ללקוחות שלהם. אנחנו...
9: מהו התרחיש הכי מסוכן שאתם תרחשתם?
8: אנחנו עשינו תרגילים גם שמדמים כניסה למערכות של הבנקים, שיבוש של נתונים. זה סוג התרחישים שאנחנו עושים.
9: כניסה של בנק בעקבות מתקפה כזאת זה משהו שיכול לקרות?
8: אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע לשם, כי בסופו של דבר אנחנו כן משקיעים המון בהגנה. אנחנו, הזכרתי את הקלוד מיתוס מקודם, הקמנו צוות משותף לפיקוח על הבנקים, למערך הסייבר ולמערכת הבנקאית, שבא ומנסה לזהות את הסיכונים וכן להתכונן לדברים האלו.
9: המפקח על הבנקים, דניאל חכישבילי, תודה רבה.
8: תודה יאיר, ערב טוב.
9: ערב טוב.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: אתם בשקו שלכם, ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
9: בכביש תל אביב, ירושלים, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף שפירים, וממחלף לטרון עד שורש. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נחזור עם עוד צבע הכסף, נדבר על סוגיית הטיפים במסעדות. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: אתם באומודה שלכם, ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
10: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
10: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר, או חייגו כוכבית 8222.
14: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
15: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
14: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
15: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
17: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
16: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
18: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
19: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, 436 דקות, כאן צבע הכסף. שלום, שלום רונן פולק.
21: שלום יאיר, מה קורה?
0: בסדר, מה איתך?
21: בסדר, אנחנו חוזרים לאחד מהטופ 5 לדעתי כאן, שלנו כאן
0: בצבע הכסף.
21: בתוכנית, כן. סוגיית הטיפים במסעדות.
0: סוגיה אהובה עליי.
21: אהובה עליך?
0: כן.
21: כי מה?
0: כי אני, עוד דוגמה לאופן הלא רציונלי שבו אני פועל ולא במקרה. יש ספר כזה, לא רציונלי ולא במקרה.
21: אתה משאיר טיפ במסעדה.
0: נכון.
21: אתה משאיר בגלל השירות או שאתה משאיר בגלל הנורמה?
0: אני משאיר כי אני רוצה לפנק את מי שמשרת אותי.
21: נכון, אבל אז
0: ואני
21: גילינו...
0: ואני יודע, נכון, אחרי שגילינו, נכון, שאנחנו לא מפנקים את המלצרים.
21: לא, אנחנו, לא מפנק, אנחנו מפנקים את בעל הבית.
0: את בעל הבית שבמקום שהוא יוציא כסף מהכיס כדי לשלם מזכורת למלצר, אנחנו עושים את זה.
21: נכון.
0: הנדיבות שלנו זה משהו נדיר.
21: כן. עכשיו תשמע, למה הנושא הזה מעורר שיח יצרי מאוד ביממה האחרונה? כן. כי אתמול כתב השף רז רב, שהוא שף בכיר, מוכר, בנושא הזה בדיוק, הסוגיה אולי הכי יצרית בענף המסעדנות, והוא כותב ככה, למה הלקוח צריך לשמש כמחלקת משאבי אנוש של המסעדה ולהשלים לעובד שלי את המשכורת? מבחינתי, כך הוא כותב, אם אנחנו רוצים שירות מקצועי, אנחנו צריכים להתייחס אליו כמקצוע, עם שכר ברור, תלוש אמיתי, זכויות, יציבות ואחריות של המעסיק. אי אפשר להתלונן שאין כוח אדם מקצועי אם לא נותנים לעובדים תנאים של מקצוע. שירות טוב לא אמור להיות תלוי באדיבותו של סוף החשבון, הוא צריך להיות חלק מתגמול ומכבוד לחוויה. אין צורך להשאיר שירות, תודה, כך הוא חותם את הפוסט הזה שלו.
0: אני קצת מבולבל מהפוסט הזה.
21: למה?
0: הוא בעצם, נגיד שהמסעדן משלם משכורת מלאה למלצר, שכר מינימום ואפילו יותר מזה נגיד, אוקיי? גם אז, אם אני רוצה להשאיר טיפ, כי השירות היה יוצא מן הכלל, גם אז הוא נגד?
21: זה אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד...
0: זה לא ברור.
21: לא, בסדר, אבל הוא מדבר על העובדה שהנושא, שהנורמה הזאת הפכה להיות באמת חלק מהתשלום.
0: כן.
21: אתה היום, זה לא
0: שירות... אנחנו משלמים את השכר של המצרים.
21: בדיוק, זה חלק מהתשלום, זה חלק מהכל. ואני אומר לך ככה, תשמע, אם הטיפ לא הולך למצר אלא לבעל הבית, ואם גם ככה השירות הוא חלק מהתשלום, אז למה לא לגלם את זה במחיר המנה? זה מה שאני תמיד שואל, אני מעדיף שזה יגולם לי במחיר של המנה, ולא להאמין אותי במצב המאוד לא נעים הזה מול המלצר,
0: זה כבר משהו תרבותי.
21: למה נתתי, אולי
0: תרבותי.
21: אתה יכול לתת אתה... יותר.
0: גם אם מחר מקבלים לך אתה לא לתת טיפים, אתה תסיים ארוחה, אתה תרגיש לא בסדר.
21: נכון, קראתי לא מזמן גם, לא, אבל זה עד כדי כך הפך לנורמה, שקראתי לא מזמן על מלצר, שפשוט עשה פרצוף ללקוח, ואמר לו, מה, זה מה שאתה משאיר?
0: כן.
21: כאילו, אתה יודע, אתה כבר, אז לא, אז בוא תכניס לי את הכל מה שנקרא.
0: אתה יודע שבאירופה יש כל מיני מקומות שזה פשוט נכנס לך לתוך הרשבון, כשירות.
21: זה לא מדויק, אגב. אני הייתי במקום כזה, שזה הוכנס, ואז בסוף שאלו אותי אם אני רוצה להשאיר טיפ. אמרתי, אבל מה זאת אומרת? אני...
0: יש בחשבון.
21: הנה, השארתי.
0: תביא,
21: לא, לא, לא, לא, זה לא קשור. טיפ זה...
0: ברור, זה שירות, זה משהו אחד.
21: עכשיו אתה...
0: טיפ זה משהו אחר, ואז יבוא תורו של התשר.
21: כן.
0: אוקיי?
21: אתה מבין, ככה זה כשאין חוקים ברורים ושאין כללים, אז אתה יודע מה, אולי תפתור לנו את הסיפור הזה, ותייצר כללים, כמו בכל ענף אחר, שגם נותן שירות, וגם גופי תשלום.
0: שלום אילן זיגדון, פורום מסעדות, המסעדות והברים בישראל, אהלן.
22: אהלן, אהלן, אהלן.
0: מה אתה אומר על הפוסט הזה של הקולגה שלך?
22: סיימתם לרדת עלינו, קודם כל זה לא הפוסט שלי, זה הפוסט של רב רב.
0: כן, כן.
21: לא שלך, מה אתה אומר על הפוסט שלו?
0: מה אתה אומר על הפוסט של הקולגה?
22: באמת מה אני חושב?
0: כן.
22: שאם הוא כותב כזה פוסט, הוא לא קולגה.
0: איך?
22: זה משולל קשר מהמציאות. אם הוא רוצה, הוא יכול לדבר בשמו, אבל אני חושב שרז הוא אחלה שף, שם דבר, אבל בוא נגיד, בישול לחוד וכלכלה לחוד. וגם מה שאתם אמרתם, כמי שחי את העולם הזה, ומי שנלחם על נושא הטיפים, ולא מזמן עברנו את הסגה הגדולה מול רשות המסים עם המע"מ על הטיפים.
0: נכון.
22: אז הדברים שאתם אומרים, אני אעשה לכם קצת סדר.
0: אוקיי, בוא
22: תעשה. פעם לפני... פעם לפני הרבה הרבה הרבה שנים, המלצרים היו מקבלים, לוקחים את הטיפים, הולכים הביתה, והכל היה בסדר, הם מקבלים שכר, והם עצמם התלוננו על הדבר הזה, שהם רצו גם שכר וגם טיפים. בית המשפט ב-2018 קבע שהטיפים שייכים לבעל העסק ולא למלצר. ומכך הדברים התגלגלו. היום הסיטואציה בענף המסעדות, שהכל מוסדר ומסודר. כשאתה מגיע למסעדה ואתה משאיר טיפ, הכסף הזה מוקלט בקופה, לא משולם עליו מע"מ, הוא עושה את כל הסיבוב דרך הנהלת חשבונות, וחוזר למלצר.
0: כשכר, לא כטיפ.
22: בדמות של שכר, ובדמות של
0: שנייה. אז למה קוראים לזה טיפ?
22: תן לי לעשות סדר.
0: אז זה לא טיפ, נכון?
22: רוצה לסיים, לא, לא, לא.
0: רגע, בנקודת הזמן הזה, בוא נסכים, זה לא טיפ אם ככה.
22: זה החוק קובע, זה לא אני.
0: לא, לא, עזוב החוק, זה לא טיפ, בוא נפסיק לקרוא לזה טיפ.
22: זה הולך למלצר,
0: טיפ.
22: אני מסביר, כל הכסף הולך למלצר. בנוסף לזה,
0: אבל זה שכר, לא, זה חשוב להעביר את זה.
22: החוק אומר, זה לא אני, זה החוק מגדיר את זה בצורה כזאת. זה הולך למלצר.
0: אז אנחנו עושים פרשנות, לא פרשנות, אנחנו מנתחים את החוק הזה ואומרים ככה זה עובד. הסועד הממוצע במסעדה, כשהוא משאיר את השירות, הוא בטוח, רובם, האמן לי, הוא חושב שהוא מצ'פר את המלצר,
22: הוא
0: נותן לו טיפ.
22: והוא מצ'פר.
0: לא, הוא מממן. אם הוא נותן לו 20%, אם הוא נותן לו 20%, נותן לו יותר, איך הוא מצ'פר אותו בדיוק?
22: אז אני מנסה להסביר. החוק אומר שאנחנו צריכים לשלם למלצרים שכר המינימום בלבד. הטיפים הם הרבה יותר גבוהים משכר המינימום. בסוף זה בטל ב-60, והוא מקבל הרבה יותר כסף לשעה.
0: אבל אתה לא מוציא כסף מהכיס.
22: אני מוציא כסף מהכיס, ברור שאני מוציא. כל התנאים הסוציאליים.
0: זה כן.
22: כל התנאים הסוציאליים. לא, לא להשלים, ממש לא. או שאתם רוצים להקשיב, או שאתם...
0: לא, אנחנו רוצים להבין. לא, לא, לא חייב להיות עימות בינינו, אין בעיה, בוא, תסביר, כן.
22: לא, כי זה חשוב, אני חי את זה, אני מסעדה עם 25 שנים. הכסף עושה את זה חוזר למלצר. השכר הזה, כל מה שנשאר ממנו, מעבר לכל הדברים שאנחנו משלמים, זה הולך בשורה, בשורה בתלוש, קוראים לה הפרשי תשר, טיפ, בתלוש עצמו של המלצר, כתוב טיפ למעלה, והוא מקבל את הכסף הזה, בסוף זה הולך אליו. זה הולך רק למלצר, אנחנו לא לוקחים אגורה, להפך, אנחנו מוסיפים נותנים סוציאליים, קופשה עברה את הכל, מכיסנו האישים ודואגים לעשות סדר, וזה מה שבית המשפט קבע, כדי שענף המלצרות יהיה מקצוע לכל דבר, ולא יהיה משהו פרובזורי, כמו שזה היה לפני כן.
0: אילן, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חס וחלילה, אנחנו לא נגד המצרים, וכולם, גם אנחנו היינו מצרים. וגם לא נגד המסעדנים חלילה, אני חושב שהדברים יהיו ברורים. שכולם ירוויחו, אבל למה לא באמת לגלם את זה? למה להעמיד את הלקוח במקום הזה שבו הוא צריך להחליט כמה הוא משאיר, איך הוא משאיר, מתי הוא משאיר, עושים לו פרצוף? פרצוף, לא עושים לו פרצוף, בוא תגלם לי את זה, תוסיף לי את זה במנה, ותגמול אותי מהצורך להחליט אם אני רוצה או לא רוצה, או מה אני צריך לשלם.
22: יש כאן שני טעמים, א', החוק אוסר עלינו לגבות שירות, במידה והיינו יכולים לגבות שירות.
0: לא, לא, תגלם במנה, אל תגלם במנה.
22: תתוך, תתבחר את זה. עוד תגלם.
0: ואז אנחנו נעשה אייטם, למה אתם יקרים את המנות? יכול להיות יותר נוח?
22: יש לך שר אוצר.
0: אבל בכל מקרה אני משלם את זה, אתה אומר. אם בכל מקרה אני מוסיף את ה-10, 15, 20% האלה, אז מה זה משנה?
22: כי ההפרדה הזאת נוחה להם. לא, היא לא נוחה.
0: כן, כי אז המנות במחיר יחסית נורמלי. אתה רוצה עכשיו שהם יעקרו את כל המנות במסעדה ב-17%? תגיד לי, אתה נורמלי.
22: אוי, אוי, אוי.
0: אבל אתה בכל מקרה מוציא את הסכום הזה, זה מה שאני אומר. בסדר, אבל אתה מבין מה זה יעשה להם? אתה מבקש ממנו לייקר את המחירים בתחרות. תן לי להכניס לך את זה בדרך אחרת.
22: אנחנו רוצים שמלצר שייתן שירות טוב ויחייך אליך ויתאמץ, יקבל טיפ גבוה, וזה יחזור אליו בתלוש, בתור שכר, בצ'ק, עם פנסיה, חופשה, עברה, עם כל התנאים הסוציאליים, ואם הוא לא יתנהג יפה, הוא יקבל שכר מינימום, זה הרעיון.
0: אגב, ביפן אתה משלם, אתה רוצה לתת טיפ למלצר, הוא נעלב מזה, ונראה לי שהמסעדות מצליחות שם לא רע.
22: נכון, המיסים שם שונים, אין שם אגרות על עובדים זרים, כמו ששר האוצר קבע לנו, יש עוד הרבה נושאים חשובים שאני אשמח לדבר איתכם.
0: יאללה, נעשה את זה בהזדמנות קרובה. אילן זיגדון, פורום המסעדות והברים בישראל, תודה לך.
22: תודה לכם, ביי.
0: ביי.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: טוב, לפני הפרסומות, באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף גלילות, ודרומה ממחלף רוקחת קיבוץ גלויות בדרך 6, עמוס מנחשונים. כן, לכיוון דרום כמובן. פרסומות והעדכון משוקי הכספים.
2: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף
5: 1, כפוף לתנאי השירות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים

0: כפוף לתקנון.
1: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
7: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' ב-8 בבוקר עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי מ-8 בבוקר.
8: אנחנו כאן,
9: אנחנו תמיד כאן. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. טוב, רואה חשבון אמיר היה לשבר ראש אינפיניטי בית השקעות, שלום.
10: כן, כן, שלום יאיר.
9: תראה, אנחנו נכניס טעות ככה ברקע. בוא נרוץ על השווקים.
10: השוק בתל אביב ממשיך את הנסיגה שלו, יורד היום גם, כרגע שאנחנו מדברים בסביבות 1.6%, 1.7%, שני המדדים העיקריים שלו, שזה תל אביב 35 ותל אביב 125, תל אביב 90 יורד בכ-1%, המדד הבולט לטובה היום זה מדד הבנקים, שככה מתקן הפוך, הוא עולה ב-1.1% אחרי שבאמת בימים האחרונים הוא זה שירד. שים לב יאיר, מתחילת החודש אנחנו בחודש שלילי, אנחנו בערך ב-1.5% ירידה, אבל מתחילת שנה עדיין המדדים הראשיים בפלוס 16 ופלוס 18. זאת אומרת איזשהו סוג של מימוש רווחים ככה די שנראה אגרסיבי, אבל אם אתה פותח את זה מתחילת שנה זה לא כל כך נורא.
9: כן, זה גם מימוש רווחים, כן, דולר שקל, ו...
10: הדולר שקל ב-2 שקלים, 89 אגורות ו-7 מיות, והשקל שומר על העוצמה שלו, כשברקע הדיבורים יחזרו למלחמה עצימה, לא יחזרו, שוק ככה די מסתכל על העניין הזה כמשהו עיקרי, בטח לימים הקרובים, זה יקבע את הכיוון שלו בימים האלה, האם באמת ממשיכים למימוש רווחים, או אולי איזשהו דיבור פרסה, והשוק בכל זאת ימשיך לטפס חזרה.
9: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
10: תודה לכם, כל טוב.
9: ביי, להתראות. כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה יעל קטנה שקד. על הביצוע הטכני אילי בן שבת, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שרודלכאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב, מחר, ב-4 אחר הצהריים. כאן חדשות ברשת ב', ביי.
8: אנחנו כאן.
11: זה השבוע שבו תוכתר אלופה חדשה, ומחר זה יכול לקרות במפגש ענק שאין גורלי ממנו.
12: קגוע, קגוע, קגוע, קגוע!
11: הפועל באר שבע מארחת...

0: מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. דרושים חקלאים, שאול אמסרדמסקי עם הדור הוותיק שנשאר בשטח, והצעירים שעוזבים את ההייטק ועוברים לעבוד אדמה. וגם קריסת החינוך, הנתונים שהשר קיש לא רוצה שתראו, מה קרה לעברית של בני הנוער.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר, או חייגו כוכבית 8222.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
7: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
13: כאן.
14: כאן.
12: קרן נויבך.
14: כאן.
12: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
15: כאן.
12: אריה גולן.
16: כאן.
12: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
17: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו טלוויזיה, גם דיגיטל כמובן. שלום לכולם, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים.
0: מאזינות, מאזינים, כולם, כל מי שבא, ברוך הבא. יפה. מה שלמה?
1: בסדר, בסדר, ברוך השם, מנסה שוב, שוב, שוב ושוב לפענח את... את עמדתו של טראמפ ומה הוא רוצה להגיד.
0: אתה עדיין מנסה, זאת הבעיה שלך גואטה, שאתה עדיין מנסה.
1: די, תתייאש, עזוב. אבל לפחות אני עקבי, אני בוחר את כל המשפטים שלו, את כל מה שהוא אומר. גיהנום, לא גיהנום,
0: ממשיך להיים.
1: אותם, אבל הם בסדר.
0: זו אסטרטגיה, אתה חושב, כל המבול הזה של האיומים?
1: לא, לא, לא, לפי דעתי זה כבר לא אסטרטגיה. זה בן אדם בולבל.
0: כן?
1: ככה אני חושב.
0: בולבל, אבל מנהיג את ה... את העולם.
1: מעצמה הגדולה בעולם.
0: כן, ואת המעצמה במזרח התיכון, גם אותה הוא מנהיג, לא?
1: גם אותנו הוא מנהיג, כן.
0: כן. טוב, יש הצעה חדשה מאיראן לארצות הברית, דרך פקיסטן, עומת נדבר איזה, האם זו ההזדמנות האחרונה לפני מלחמה, חידוש המלחמה, כשיש עוד ועוד דיווחים על כך שישראל וארצות הברית נערכות, אולי בסדר ההפוך, ארצות הברית וישראל נערכות.
1: אני כל הזמן מנסה ללמד עליו זכות, ואני אומר, תראה, הוא רוצה להראות לעם שלו, הרי אנשים ארצות הברית, האזרחים לא מתים על הסיפור הזה של המלחמה.
0: בלשון המעטה.
1: כן. אז הוא אולי באמת, הוא רוצה להראות להם, הנה ניסיתי, ועוד פעם ניסיתי, ונתתי חוט, ונתתי הזדמנויות לאיראנים, ונתתי ונתתי ונתתי, תראו כמה ערך הפיים אני, ובסוף הוא יתחרה עליהם. אולי.
0: אולי. כן. נשאיר את זה באולי. טוב, בהמשך נגיע לזה, וגם ממש עוד מעט נהיה בכנסת, כשהצעת החוק לפיזור הכנסת עדיין לא עלתה, נסתם עדיין גם לא עברה, אבל מעשית, הכנסת כבר התפזרה. אם הכנסת ביום שני מסיימת, נועלת את שערי המליאה אחרי 4 דקות בלבד, כי הקואליציה אין לה רוב לשום דבר, אז היא מושכת ההצעות. האופוזיציה ראתה כי טוב מבחינתה, משכה גם היא. אין כנסת היום. אין כנסת היום.
1: כנסת נעולה.
0: הכנסת נעולה. הקואליציה לא מתפקדת, וזה המצב שאנחנו צריכים... להתמודד איתו כמה חודשים לפני מועד הבחירות.
1: למה אתה כל כך עצוב כשהקואליציה לא מתפקדת?
0: אתה אומר זה מצב טוב שהקואליציה לא מתפקדת. כי כשהיא מתפקדת...
1: תראה, תראה, יש להם 4-5 חוקים שחשובים להם מאוד מאוד. זה החוקים של לסגור את התאגיד, לקצץ לו בתקציב, לעשות עוד כמה דברים, לא באמת לטובת העם.
0: לפצל את היועמ"שית, כן.
1: כן, לפצל את תפקיד היועמ"שית.
0: חוק הפורנוגיוס.
1: לא באמת, כן, אבל לא באמת... דברים שהעם צריך שיעשו עבורו עכשיו. לא חוקים, אתה יודע, שמשנים את המצב, משהו שיוריד את יוקר המחיה, משהו שיוריד את תשלום על המעונות, כמו שהוא הבטיח, משהו שיוריד את הארנונה, משהו ש... כלום. כן. הנה עכשיו החברות הגדולות, עוד פעם הודיעו שהן מעלות מחירים.
0: למרות שהדולר יורד?
1: כן, הדולר יורד. לא שמעתי כל הזמן הזה שהדולר ירד, שאחת מהחברות הורידה מחירים.
0: כשזה הפוך, מעלים מחירים בכל.
1: צ'יק צ'ק בשנייה, בום, טרח. אבל הקואליציה לא עסוקה בזה, זה לא מעניין אותה. אני נותן איזה 4-5 חוקים, שאתה יודע מה זה, זה בושה וחרפה לחזור עליהם אפילו. אז ביום שהיא לא מתפקדת, צריך להגיד ברוך השם.
0: כן?
1: כן.
0: אז ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: ואנחנו נהיה כמובן בלבנון, סליחה, בדרום, בצפון שלנו, ובזירה הדרום לבנונית, עם הצפון מופגז, כן? למי שטוען אחרת עוד ועוד אזעקות שם.
1: אבל בלי כמובן, טילים.
0: בלי טילים, בלי טילים. כן, זה רק רחפנים. שמענו, טילים. דיברנו אתמול על מה שאמר מלביצקי, וגם עוד היום בתוכנית שלנו, ה-AI.
1: אגב, הוא קיבל את ההזמנה לבוא לצפון? לישון שמה?
0: לישון עם...
1: כן?
0: לישון עם רובי אמרשייק שלנו?
1: שישן עם מישהו, הוא רוצה רק שיבוא.
0: כן.
1: כן?
0: לא, עדיין לא. לא ידוע לי אצל מי מלביצקי ישן, בוא נגיד את זה ככה. ונדבר בהמשך על סקר שמראה שיותר מ-50% מבני הנוער רואים בצ'אט, כן, בצ'אט הבינה המלאכותית, ה-AI, רואים בו חבר לכל דבר. ממש מייצרים קשרים רגשיים עם הצ'אט.
1: תקשיב, אני כל הזמן...
0: גם אתה? יש לו וידוי פה?
1: לא.
0: תעצרו הכל, סקופ.
1: יש לי וידוי, כן. נו, נו. אבל תשמע, אני כל הזמן מסתכל בספר טלפונים שלי, איך לוותר על כמה חברים.
0: עצם זה שאתה קורא לזה ספר טלפונים.
1: כן,
0: זה כבר...
1: איך קוראים לזה? באנשי קשר.
0: לא, אדרנו אנשי קשר.
1: ואני אומר, תשמע, זה לא באמת חבר. הוא מתקשר אליי רק שהוא צריך אותי, וצריך עזרה, וצריך זה, וצריך זה. יאללה, בוא תמחק אותו. בוא נמחק את זה, בוא נמחק את זה, בוא נמחק את זה, בוא נמחק את זה. מחפש, אתה יודע, לצמצם לי באמת את החברים האיכותיים. אז עכשיו ללכת להוסיף חבר מהצ'יפיטי. כן. לא הגיוני.
0: בברך.
1: מה,
0: יפה. לא, לא,
1: זה... גם אותו אני צריך על הראש שלי.
0: טוב, נגיע לזה בהמשך. אבל כאמור, אנחנו פותחים עם המצב בכנסת והקואליציה הלא מתפקדת. אנחנו איתך, כתבתנו דקלה אהרון שפרן. תכף נהיה גם עם חברי כנסת משני הצדדים. קודם כל, דקלה, מה קורה בכנסת?
2: אז אפשר להגיד היום, שלום רן, שלום יגאל.
1: שלום, אנחנו רואים שאת לבד שם.
2: אני ממש בדד, כלומר אני ומיכאל הצלם ועוד אנשים שנשארו כאן, אבל מה שקורה היום הוא מאוד מאוד מעניין. בשעה 4 נפתחת כאן מליאת הכנסת, אבל יש הודעה של מזכיר הכנסת, הודעת ממשלה קצרה, וזמן קצר לאחר שהיא נפתחת, היא גם נסגרת. והדבר הזה קורה קודם כל לאחר שחרם ההצבעות החרדי כמובן נמשך, הקואליציה עצמה מושכת את כל הצעות החוק שלה, והן בעצם ככה נהדרות מסדר היום, אבל גם כל סיעות האופוזיציה, זמן קצר לפני שהמליאה נפתחת, מושכות את כל הצעות אי האמון, ולמעשה עושות את זה כדי להביך את הקואליציה ולהגיד, תראו, שום דבר לא קורה כאן. הקואליציה לא מצליחה לתפקד, הכנסת לא מצליחה לתפקד, והממשלה הזאת צריכה בעצם בעצמה להבין את המסר וללכת כמה שיותר
1: מהר. כשאת אומרת חרם הסיעות החרדי, זה באמת הסיעות החרדיות או שזה ביהדות התורה בעיקר?
2: תראה, זה בעיקר יהדות התורה, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, אפילו יותר מכך, אבל שס הולכת בעקבות הדברים, אולי היא פחות מיליטנטית בהצהרות החיצוניות כלפי חוץ, אבל עדיין אנחנו רואים את שס כרגע די מיישרת עמדות, לפחות, בוא נאמר, באופן ככה, של אם אנחנו נתמוך בהצעות האלה שיעלו או בהצעות אחרות, ואני יכולה להגיד לכם שאם ביום רביעי מדובר על כך שאם לא יחול שינוי, הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות כאן בקריאה טרומית, ביום רביעי בבוקר צפויה לעלות כאן בוועדת החוץ והביטחון הצעת חוק הפטור.
1: כן, יכול להיות אבל שגם שס...
2: כלומר, בקואליציה עדיין מנסים...
1: אבל יכול להיות ששס רואה, יכול להיות ששס רואה שברגע שיהדות התורה לא תצביע עם החוקים האלה, אז גם שס לא יכולה להושיע את הקואליציה, ולכן היא הולכת איתם בלות ברירה.
2: ממש כך, בגלל ש... תראה, אנחנו רואים את זה באמת לכל אורך הדרך כבר זמן, שמי שמתווה את, את הדרך, את המדיניות במובן רב של המפלגות החרדיות, זה יהדות התורה, ואולי אפילו סמנים קיצוניים ביהדות התורה, ואז כולם מיישרים קו, ואז גם שס נאלצים לעשות זאת, במיוחד כמו שאתה אומר, כשמבינים שבכל מקרה הצעות החוק האלה לא יעברו, ולכן אין גם שום טעם אולי בהתעקשות. למעשה, הצעת חוק הפטור, חוק הפטור מגיוס, צפויה לעלות בהצעת החוק, בוועדת החוץ והביטחון ביום רביעי, בניסיון להוטט למפלגות החרדיות, תראו, אולי יש בכל זאת מצב להעביר את החוק הזה עד לסוף הקדנציה, למרות שבמליאת הכנסת כנראה שלא יהיה רוב להצעת החוק הזאת.
0: אבל צריך לומר, דקלה לסיום, שאת אומרת ביום רביעי תעלה לקריאת רומית, זה השלב באמת הכי ראשוני של הצעת חוק, הצעת חוק לפיזור הכנסת. אם רוצים, אפשר להעביר את זה, לסיים הכל באותו יום, אם רוצים. אבל כנראה שעדיין לא מאוד רוצים.
2: נכון, ואנחנו רואים גם בסיעות החרדיות, יש את דגל שמראה ככה צד מאוד תוקפני, עקיף, מיליטנטי, כן. אנחנו נמשיך ונלך כמה שאתה אומר לבחירות, ובשעס לא אומרים את זה בצורה כזאת. אבל עדיין, תראו, אם יצליחו להעביר את, אם לאשר את פיצול, לאשר את פיזור הכנסת עד לסוף חודש מאי, עד לסוף החודש הזה, זה אומר שהבחירות יהיו בתחילת חודש ספטמבר. אם לא, אז okay. אפשר למשוך עוד, וכרגע אנחנו רואים שזה מה שנתניהו רוצה לעשות, למשוך עוד ועוד זמן. צריך באמת לראות מה יקרה כאן ביום רביעי, ואם בסיעות חרדיות, בפרט בשס, ייתנו את הפתח הזה לקואליציה, להגיד, אוקיי, נמשיך לנהל בעצלתיים את הצעת החוק לפיזור הכנסת, בינתיים בואו תראו לנו דמי רצינות, אם באמת אתם יכולים לקדם את חוק הגיוס במקביל.
0: כן, ועדיין כאמור לא צריך לחכות לפיזור רשמי של הכנסת, כדי לראות כמו היום, שהיא לא מתפקדת, מליאת הכנסת, הקואליציה לא מתפקדת.
1: כבר מפוזרת, אתה אומר.
0: בדיוק, מעשית. דקלה אהרון שפרן מהכנסת, תודה בינתיים.
2: תודה.
0: עוד מעט נהיה בעמדת השידור של דקלה עם שני חברי כנסת, מהקואליציה, מהאופוזיציה, נדבר איתם. אבל עכשיו אנחנו בצפון, אליך רובי אמרשלג, עם יום, עוד יום של ירי בלתי פוסק והזעקות בלתי פוסקות בצפון. שלום, רובי.
3: שלום, כן, מלחמת הפסקת האש נמשכת.
1: רגע, שנייה, רובי, לפני שאתה מתחיל עם הדיווח, רציתי רק לשאול, אם מלביצקי ישן איתך בלילה?
3: ידעתי שאתה תנסה להדליק אותי, אני כל כך מכיר אותך.
1: לא.
3: אתה ישר מנסה לחמם אותי, כן.
1: לא, מלביצקי בא אליך לישון בלילה?
0: אתה הצעת לו.
3: ידעתי, ידעתי. שמע, זה פשוט... אתה יודע מה, אני גם רוצה להתחבר לאייטם הקודם, אני מבין למה כל פעם שאני מתקשר אליך, אני לא מזוהה, כי אני לא בחברים שלך, אתה מוחק אותי בספר טלפונים.
1: לא, לא, לא, אתה דווקא בחברים שלי. יש לי חברים שכתוב חבר, לא לענות.
3: טוב, בוא נשאיר את מלביצקי בצד בקטע הזה,
1: כי זה נוכח אותנו למחוזות
3: מאוד לא טובים. הוא לא בא ולקח לי לא מעט זמן להירגע, והוא גם ענה באיזשהו שלב בטוויטר על כך שדבריו חצי יוצאו מהקשרם, שצריך לצפות ברעיון המלא. בואו נשאיר את זה מאחור.
1: וצפית ברעיון המלא, התעודדת? לא, לא התעודדת.
3: אם אני התעודדתי?
1: לא, ממש לא.
3: לא, איך יכולתי להתעודד? תשמע, אם צפית במהדורת כאן חדשות אמש, וראית את מה שהבאתי שם אחרי הכתבה, אתמול התקיים כנס לחיזוק הגליל, תחת הכותרת הניצחון מתחיל בגליל. היו שם שר הביטחון ישראל כץ, השר יריב לוין, אלי כהן, כולם באו לחזק. רק אתה יודע מה, יגאל? אתם שומעים? אתם יודעים איפה התקיים הכנס הזה לחיזוק הגליל?
1: איפה?
3: בבקעת הירדן. חיזקו את הגליל ממרחק 100 קילומטרים, כי לבוא לפה זה לא נעים, זה לא נוח, זה להביט למציאות בעיניים, זה להתאמת עם הדברים, זה יכול להצטלם לא טוב, אז זה... בואו, מלביצקי הוא צרה קטנה בתוך כל הסיפור הזה, זה יחס של כל המערכת אל האנשים השקופים.
1: בקיצור, מחזקים את הגליל ואת הצפון בשלט רחוק.
0: בסיב אופטי.
3: חיזקתם, שנאמר חיזקתם.
1: כן.
3: כן, יפה רן.
0: כן, אז מה היה היום?
3: בואו נחזור רגע לענייני היום. לפני כשעתיים נשמעו אזעקות במטולה ובקריית שמונה, שוגרו לכאן כמה רקטות, שמענו את הדי הפיצוצים של המיירטים. לפי צהל, אלו רקטות שלא שוגרו אלינו, אל האזרחים, אלא אל כוחות צהל, וחלק מהן זלגו לשטחנו. זוכרים את המונח הנוראי הזה? זליגה, זה הולך ביחד עם החלה. ולפני כשעה נשמעו אזעקות במלכיה ודישון, בגלל כתבאמים ששוגרו לאל כוחות צהל שפועלים בסמיכות לגבול. שוב, זה לא אמור לאיים על האזרחים שם. יורטו שלושה כתבאמים שאמורים היו לפגוע בכוחות צהל, למרבה המזל, זה נגמר בירות, אבל האזרחים כאן כל הזמן תחת אזעקות ואירועים, ומוקדם יותר רחפן נפץ התפוצץ בשומרה, גם הוא מן הסתם יועד לכוחות צהל, אבל השפיע על חיי התושבים, והחיים כאן מאוד לא פשוטים. אתם מריצים עכשיו את התמונות של המציאות הזאת בקריית שמונה. בואו נראה ונשמע מה קרה כשרותם דוזטס, הצלם שלנו, נסע במהלך האזעקות בקריית שמונה וחיפש עם אחרים מחסה.
4: תגידו, מה זו המציאות הזאת?
5: מה נעשה? יש לנו ברירה?
6: מה לעשות? יש לנו ברירה? חיים את זה כל יום. אנחנו, לפי הנחיות פיקוד העורף, עושים מה שצריך לעשות. עוצרים את האוטו ורצים למצוא מחסה. אין לנו פה מיגונית, אבל בסדר.
0: כן, רעיון שמתקיים כשהאזרחים משתתחים על הרצפה. זו המציאות.
3: וגם כשזה לא קורה, מה שאני מנסה כל הזמן להבהיר, ומה שגם אותו חבר כנסת מכובד לא הבין, זה שגם כשלכאורה שקט כי אין אזעקות, הנה כבר עכשיו, יש כאן מזלטים ופיצוצים של תותחים ומטוסי קרב שיורדים, כל זה בכלל לא נספר מבחינת מי שלא נמצא פה ולא חווה את זה, וזה מאוד מאוד פוגע באיכות החיים כאן, מאוד מפחיד גם, ככה זה 24 שעות ביממה, גם בלילה, אין כאן לילות, מציאות מאוד מאוד מורכבת, ואיש לא בא ומתווך אותה לתושבים כאן.
0: כן, איש לא, מלבד הנשיא טראמפ, שהוא בעצמו העריך את הפסקת האש הזאת במרכאות כפולות ומכופלות בעוד 45 יום. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון.
3: לא סתם דגלי ארצות הברית, תלויים כאן בכמה יישובים.
0: כן, לא סתם. תודה רבה, רובי. טוב, עכשיו אנחנו מיד נהיה לכנסת עם שני חברי כנסת, חבר כנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית, וחברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת יש עתיד, או שמה נאמר ביחד, שבאופוזיציה. בן ארי היא מרכזת ועדת הכספים, מרכזת הקואליציה
1: מרכזת?
0: האופוזיציה.
1: האופוזיציה. נתת לה כמה תארים יפים.
0: יפה.
1: מרכז הקואליציה יכול להיות בקדנציה הבאה.
0: זה יכול להיות, אבל קודם כל צריך שיהיו בחירות. אבל עכשיו אנחנו עוד לפני הכנסת, גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם ההצעה המשופרת, אולי, כן או לא, עוד נראה, ההצעה החדשה, נאמר, שהעבירה איראן לארצות הברית באמצעות פקיסטן. האם זו ההזדמנות האחרונה לפני חידוש המלחמה? שלום, גילי.
1: ומה היא תקנה בהצעה?
0: בוא נשמע. שלום, גילי.
7: כן, שלום, יגאל, שלום, רן. זו תמונת המצב כרגע. סין, קטר, פקיסטן ועוד כמה מדינות מהמפרץ מנסות למנוע את האפשרות הזו של חידוש הלחימה. ובעצם אם צריך לנתח רגע את מה שקורה מאחורי הקלעים בשיחות המרובות בציר הזה בין ירושלים לוושינגטון ולשלל מדינות האזור, יש גורם אחד שמאוד רוצה ומאוד דוחף לחידוש הלחימה, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, איתו גם מערכת הביטחון הישראלית שרוצה להשלים דברים שמבחינתה עדיין לא הושלמו במסגרת הלחימה באיראן, ונתניהו די אומר את זה מפורשות, כולל באותו רעיון ל-60 Minutes ברשת CBS, יש לנו עוד עבודה לעשות באיראן, לא השלמנו את המלאכה. יש גם טענה במסדרונות הפוליטיים שזה גם משרת עוד דברים מבחינת ראש הממשלה נתניהו, אולי ימנע את פיזור הכנסת בתאריך הזה, אולי ישנה דבר מה מבחינת המצב הגיאו-אסטרטגי, ואולי כפי שיש בתוך הממשל האמריקני מי שסבור שחידוש התקיפות יצליח לשנות את העמדה האיראנית במסע ומתן ולהביא להסכמות בדברים שאיראן עד עתה לא הסכימה לגביהם, בעיקר סביב האורניום המואשר והוצאת האורניום המואשר. ויחד עם נתניהו, לפעמים טראמפ תומך, לפעמים פחות, הוא די תנודתי בעמדות שלו בנוגע לכך, ולפחות ממה שאני מבינה ביום שלישי הקרוב יהיה עוד דיון אולי מכריע בבית הלבן בנוגע לאפשרות התקיפה המחודשת באיראן. גורמים בישראל אומרים שעל הפרק תקיפות של אותם אתרי תשתית, אנרגיה, שעד עכשיו טראמפ לא נתן אור ירוק, למעט פעם אחת, במהלך הלחימה באיראן. ובישראל היו רוצים מאוד או סבורים שזו בדיוק הדרך להביא לפשרה איראנית. מה יקרה בסוף? באמת אין לדעת, ואנחנו רואים פה סוג של מכבש לחצים גם מצד מדינות המפרץ, גם מצד גורמים נוספים, כדי למנוע את חידוש הלחימה. טראמפ במקביל כל הזמן מאיים ברשת Truth שלו, משתמש בהרבה מאוד אמצעי ותמונות AI, כדי להראות עד כמה הוא קרוב להכרעה, ואומר לאיראנים בצורה מפורשת, הזמן דוחק, הזמן עוזל, אתם צריכים להכריע, לקבל את ההצעה האמריקנית, ולא תותקפו. באמת בישראל מעלים כוננות ונמצאים שוב ברגעי הכרעה סביב הסוגיה האיראנית, רק צריך לזכור עוד דבר אחד, אם באמת זה יקרה, זאת תהיה הפעם השלישית תוך שנה שישראל וארצות הברית תוקפות באיראן כדי להגיע לאותה נקודה או נקודה דומה במסע ומתן, באופן שמאוד מאוד מזכיר את ההסכם הקודם של אובמה עם האיראנים. כמובן שהדברים השתנו וחלף למעלה מעשור מאז ההסכם ההוא, אבל אותו הסכם שממנו טראמפ יצא, ובאמת אנחנו נמצאים בנקודה שהיא די קרובה לאפשרות הזו שישראל וארצות הברית התקפו בפעם השלישית תוך שנה באיראן.
0: כן, ורק צריך, תודה גילי כהן, ורק צריך להזכיר שאחרי הסבב האחרון הבטיח ראש הממשלה נתניהו שהאיום מוסר לדורי דורות, והנה אנחנו בתוך
1: לא
0: שנה,
1: לו את זה,
0: בתוך שנה כמעט מחדשים את הלחימה בפעם השלישית. טוב, כן. עכשיו אנחנו חוזרים אל הכנסת ואומרים שלום לשניים, מרכזת האופוזיציה, מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, וחבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית. שלום לשניכם.
8: שלום,
0: ראשית,
8: שלום.
0: אליך צבי סוכות, אתה נציג הקואליציה כאן בדיון שלנו. האם זהו? הכנסת הנוכחית, הכנסת ה-25, סיימה את ימיה באופן מעשי?
8: תראה, הבחירות יהיו ככה או ככה בחצי שנה הקרובה, זה לא באמת מאוד משנה אם זה יהיה בספטמבר או אוקטובר. אני חושב שאנחנו כן מצליחים להשלים קדנציה משמעותית מאוד עם הרבה דברים טובים, יש לנו עוד לא מעט דברים להספיק, אפילו לי אישית עוד כמה חוקים שצריך עוד להעביר, אבל אני מעריך שנספיק פחות את חלקם.
1: כן, אבל לגבי, שנייה רגע מרב, לגבי הציבור, אנחנו צריכים לדעת אם להיות שמחים שהחקיקה שלכם פשוט הסתיימה, כי אתה אומר, יש לנו הרבה דברים טובים, לא ראינו שאתם עושים כלום למען הציבור. כל החוקים שלכם זה לפצל את היועמ"שית, לפצל את התאגיד, לפצל את זה, הפיכה משפטית. איזה חוק טוב יש למען
9: לחסל,
1: הציבור.
9: לחסל את התאגיד.
1: אתה יכול להגיד לי בבקשה, צבי סוכות?
9: לא לפצל.
8: קודם כל, בוודאי, יש הרבה מאות, אתה יכול להגיד
1: לך... לא, לא, עזוב הרבה מאות, תגיד לנו ארבעה חוקים לטובת הציבור, יוקר המחיה, המעונות.
8: קודם כל יש את החוק אצלי שנמצא, חוק הרשות לגיל הרך, אנחנו שמים שם עשרות מיליונים כדי להקים רשות לגיל הרך. כן, מה לעשות, כדי
1: שיהיה... אח שלי, לפני שנולדת הקימו את הרשות לגיל הרך, ועוד לא עשיתם עם זה כלום.
8: לא הקימו את הרשות לגיל הרך.
1: ברור, ברור.
8: היא עכשיו קמה אצלי בוועדה.
1: אתה יודע, אצל אמנואל טרכטנברג עוד הקימו את הרשות לגיל הרך.
8: ביקשת משהו, אז אמרתי לך משהו שקורה בימים אלה,
9: בדוגמה שהבאת עכשיו. כן, אחרי המחאה החברתית, צריך לומר, אמנואל טרכטנברג קיבל את המינוי, והרשות לגיל הרך לא תסייע להורים שמשלמים 5,000 או 6,000 שקל בחודש עבור המעון שלהם, זה פחות יעזור להם.
8: תסייע מאוד. אגב, דוגמה מצוינת, זה החוק שאני התחלתי להעביר כאן בכנסת, וברוך השם לא הייתי צריך להשלים אותו, כי המערכת השלימה את העניין הזה, זה שכל ההורים שהיו צריכים לתת ולהגיש תלושים ולהכניס למערכת ולסרוק בכל מיני קבצים שונים ומשונים,
9: היום הכל עובד באוטומט.
1: חבר הכנסת סוכות, מה יש לכם חוקים עד סוף הכנס לטובת הציבור? אתה יכול להגיד לי איזה חוק? יש עד סוף הכנס שאמור לעזור לציבור.
9: הוא אמר שמגישים את הבקשה מ-0 עד 3, אז יותר קל עכשיו, כי אפשר לסרוק את זה, ואז אתה מקבל שירות יותר מהיר. אז עוצבי, בסוף, איפה הוא צריך להתערב? צריך להכניס את היד לכיס, בכל מי שקשור, זה לא הוא, שנייה, בואו נסיר ממנו את האחריות. יש ראש ממשלה, להזכיר לכם, עשה קמפיין, זוכרים, ביבי סיטר, נכנס לבתים, אמר להורים, עזוב רגע את צביעות, לא ידע בכלל שצביע יהיה איתו. שנייה, הוא לא ידע שצסוכות יהיה חבר כנסת. בא ראש הממשלה, אני מגנה עליך, והבטיח, הבטיח שבממשלה הזאת יהיה סיוע להורים שבאמת משלמים מחיר מטורף. ואנחנו יודעים את זה, כי לשנינו יש ילדים קטנים, שהוא מחיר מאוד גבוה. ופה הקואליציה, בסדר עדיפויות מעוות, פשוט שכחה את ההורים האלה. עכשיו נכון שהוא הקים רשות, ונכון, רגע, תן לי לפרגן לך, ונכון שההקלה הבירוקרטית זה חשוב, אבל בסוף הכסף הגדול הוא בתשלומי ההורים, בין לידה לגיל 3, וזה סכומים עצומים, בטח בעיר אגב צריך לומר, ופה הממשלה לא עשה כלום.
0: אז חברים, צבי, אם הכל כל כך טוב, אז למה הכנסת היום ננעלה אחרי 4 דקות?
8: יש עוד הרבה עבודה, ברוך השם.
0: כן, אם יש הרבה עבודה,
1: אבל
0: היום הכנסת, הקואליציה משכה את כל החוקים שלה, אז הקואליציה לא מתפקדת.
8: קודם כל זה יום, מרב פרגנלי, זה אולי רגע להחזיר, אני חושב שזה יום חג בשביל מרכז את האופוזיציה, יום שבאמת אין חוקים בכנסת, אבל למרב לא לזמן ארוך, אני חושב שהדבר הזה...
9: די, צבי, זה נגמר האירוע, נגמר.
8: לא נגמר שום דבר.
9: אפשר לקפל צבי חבט האור,
8: כמות הפעמים שהם אמרו נגמר האירוע.
9: בוא הקיץ של אביה פה, תסתכלו, אתה רואה במצלמה?
8: יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה.
9: הקיץ של אביה, אף אחד לא בא.
8: אנחנו נחוקק עוד לא מעט חוקים.
9: יום שני היום, זה יום מדהים, תגיד.
8: אנחנו
9: נשים גם
8: פיצול יום ראש, אגב, אני היום העברתי חוק של הקמת תאגיד לארכיאולוגיה ביהודה ושומרון.
9: הרשות העתיקות, מה זה יעזור לאזרחים, תגיד צבי?
8: זה יעזור מאוד.
1: זה חשוב מאוד לכל
9: מה, מחיית, נו, באמת, למי אכפת?
8: בסוף המורשת שלנו נמצאת בשטח ביהודה ושומרון, בתוך האדמה.
9: מה, אבל תעזור לאזרחים ביוקר המחיה.
8: הוא הופקר במשך עשרות שנים. וגם מטפלים בהרבה דברים.
9: אגב, אתה יודע מה החוק אומר, כן? להעביר מהמינה לרשות.
8: לא, לא, לא, החוק אומר שמקימים תאגיד סטטוטורי, שהוא יוכל לעבוד ולעשות את זה אחרי עשרות שנים של הפקרה.
9: תקשיב, לא בשביל משהו.
8: צר לי שבמפלגת ביחד לא אכפת לי.
9: לא, לא,
8: בסוף המנכ״ל מועצת יש"ע פעם.
1: שנייה, שנייה, אבל תדברו אחד-אחד.
8: הלך איתכם ביחד. והדבר הזה בעיניי הוא כן, הוא קריטי לעתידה של מדינת ישראל, לפני שבסוף ההוכחות לקשר בין עם ישראל לארצו נמצאות באדמת יהודה ושומרון. הדבר הזה הופקר עשרות שנים, לא טיפלו בדבר הזה בכלל. ועכשיו, כן, החוק שאני עברתי היום בעזרת השם, הדבר הזה יגרום שיהיה תאגיד ויטפל בזה עם עשרות מיליונים בשנה, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולחזק את הקשר, ולהראות את הקשר בין עם ישראל לארץ שלו.
1: לא יותר חשוב עשרות מיליונים לשכבות חלשות.
9: קודם כל, החוק הזה, שנייה, אבל צבי, דיברת. החוק הזה, קודם כל, מדובר על עשרות מיליוני שקלים, צריך לומר, שנייה. אגב, שאמור היה גם לקבל 50 חברי כנסת, 51 לא היה, אבל מילא, לא ניכנס לפירוטכניקה או טכניקה. בסוף, החוק הזה, שלהעביר את רשות העתיקות ביהודה ושומרון, שנייה, מהמינה לרשות מיוחדת, לא ישפיע כהוא זה, על אף אזרח במדינת ישראל. עכשיו, זה נכון שזה חשוב...
8: כל אזרח שלא אכפת לו במורשת של מדינת ישראל.
9: לא קשור לאכפת לו, אכפת, אני לא שם בכלל.
8: מי שאכפת לו, זה
9: אכפת. אני אכפת לי מיוקר המחיה, ממשבר הדיור, מזה שצעירים עוזבים את מדינת ישראל. זה אכפת לי. ובממשלה הזאת, בשלוש וחצי שנים, ועוד פעם הוא לא אשם, זה הממשלה וזו הקואליציה, לא הביאה אף בשורה. תקשיבו, אני הייתי בממשלה של נתניהו, שנייה, לא מדברת רגע על ממשלת השינוי.
0: במשפט.
9: ממשלת נתניהו, זוכרים, 2015, עם יגאל גואטה, ישבנו באותה שורה, פה בכנסת הזאת.
1: 16-17.
9: עכשיו אני יכולה למנות לך על כף יד אחת כמה רפורמות הבאנו, מחיסכון לכל ילד, באמת למחיר למשתכן, דברים מדהימים, אנשים קנו בתים. מה הממשלה הזאת עם 68 חברי כנסת עשתה למען הציבור הישראלי, חוץ מלדאוג לעצמה?
0: חבר הכנסת צבי סוכות, הרבה חיילי מילואים קיבלו עוד זימון לכמה חודשים. אתה יכול לתת להם בשורה שקשורה אולי לתחום ההווה ולא לארכיאולוגיה?
8: קודם כל, אני, אתה יודע, הזלזול הזה בארכיאולוגיה פה, זה בין האירוע. לא, כן, כי...
0: לא זלזול, אבל זה לא זלזול. הזלזול אולי...
10: לא, רגע, בנימיני. זה לא זלזול, אבל יש דברים שהם קשורים לכלל ישראל, שאתם לא נוגעים בהם, וזה לא מעניין אתכם, ואתם נוגעים בדברים מאוד נשתיים.
8: אבל אני רק, הזלזול...
10: בבקשה.
8: לא, זה לא נשתי בכלל, הקשר... נשתי מאוד. זה לא של צדיסוקות.
10: יש דברים שהם קשורים יותר לעם ישראל.
8: הקשר בין השטח שאנחנו חיים בו לבין עם ישראל הוא לא אירוע של צבי סוכות, הוא אירוע כלל ישראלי, אבל עזוב.
0: ועכשיו למחסור בלוחמים ולחוק הפטור מגיוס, החוק הזה יעבור?
8: אני מקווה מאוד שהחוק הזה יעבור, מפני שאנחנו חייבים להביא עוד לוחמים לצבא, יחד עם עוד חוקים נוספים.
0: וזה מה שיביא לוחמים לצבא?
8: אתה יודע, גיסי כרגע, כן, גיסי כרגע בלבנון, אחי נמצא כרגע בגבול הדרום,
9: היועץ הפוליטי שלי
8: יצא מלבנון הבוקר, והשני קיבל זימון לחגים הקרובים, אנחנו חייבים עוד חיילים, ובשביל להביא עוד חיילים אין מאגר אחר. המאגר היחיד להביא ממנו חיילים זה הציבור החרדי. אני לא מכיר דרך
0: להביא... השאלה אם החוק הזה יפשיב,
10: רגע, אני רוצה להוסיף אבל משהו. אח שלי, גם אצלנו, הבעלה של העורכת שלנו קיבל זימון, הוא נמצא במילואים, והמפיק שלנו קיבל זימון, ועוד טכנאי שלנו קיבל זימון.
8: ולכן,
10: הייתם צריכים לעמוד ולהגיד לחברים במפלגות החרדיות, החוק הזה לא טוב, הוא לא מביא כלום. למצוא פתרון, קודם כל, לאותם עשרות אלפים בחורים שלא לומדים. שלא לומדים בכלל, הייתם צריכים להגיד, עכשיו לגייס אותם. אם אתה אומר, צריכים אנשים, מזמן הייתם צריכים לעשות את זה. לא, את אלה שלא לומדים. את אלה שלא לומדים, לא צריך חוק.
8: יש מלא כאלה. יש ועדה מקצועית אחת, שישבה במדינת ישראל בשנים האחרונות, שישבה והביאה המלצות לצהל, איך מגייסים חרדים. רק ועדה אחת, לא היו עוד ועדות כאלה. ועדת שקדי לא, ישב שם חרדי אחד, הגישה המלצות, אנחנו חוקקנו חוק, שבעצם מתבסס על ההמלצות של ועדת שקדי.
10: איך מגייסים חרדים לצבא. אז אם מישהו חושב שיודע יותר טוב מבין, פיתרתם את גלנט בגלל זה, ועל הדרך פיתרתם
8: את
10: יולי אדלשטיין בגלל זה, נו באמת.
8: את המסקנות של ועדת שקדי.
10: נו באמת.
8: גם כן היה גלנט, הוא הציג את המסקנות של ועדת שקדי.
10: אח שלי, אתם תישאו על גבכם.
8: זה מה שקרה פה, תראה.
10: אתם תישאו על גבכם את הקושי שעוברים חיילי צהל בזה, שיש בחורים שהם לא בישיבה בכלל, ולא מתגייסים.
9: נכון.
10: אתם נושאים את זה על גבכם.
9: זה לא רק זה, אבל
0: איגל,
9: יש להם שר בכיר, יש להם שר בכיר אופיר סופר, שהוא מתנגד לחוק, כי הוא חוק גרוע. גם משה סולומון צריך לומר, אמר על זה.
0: אבל מירב בן ארי, צבי סוכות נמצא איתנו, אז בואו ניתן לו את רשות הדיבור. כן, צבי סוכות?
8: מה השאלה?
0: עד שנותנים לך...
10: השאלה היא, האם אתה חושב...
9: האם אתה חושב...
10: לא היה צריך בזמן, רגע, מירב, שנייה. לגייס קודם כל את אלה שלא לומדים בכלל, לא לומדים.
0: כן.
10: לא לומדים, לא בישיבות, לא בכלום. למה לא עשיתם את זה לפני שלוש שנים?
9: למה?
8: רגע שנייה, אני מאמין ערכית שצריך שכולם צריכים לבוא לצבא. גם מי שלומד תורה צריך להיות בצבא, זה תורה שאני מאמין בה ככה, בתי המדרש שלנו מחנכים. בסוף יש כאן ציבור שלם שחי אחרת, הם לא באו לצבא ולא באים לצבא גם היום, גם כשיש היום את כל הסנקציות, כמעט ולא באים. הדרך להביא אותם לצבא, הייתה ועדה מקצועית שהמליצה איך להביא אותם לצבא.
9: אז תסגור להם את הדרך, הם יבואו. מוועדת שקדי,
8: אוקיי, זה מה שאת חושבת.
9: מה הבעיה?
8: אנשי המקצוע,
0: חבר הכנסת סוכות, אנחנו חייבים להספיק עוד נושא אחד.
8: ועשו סקרים, וראינו את כולם.
0: אנחנו חייבים להספיק עוד נושא אחד שמאוד מטריד או אמור להטריד אותך, חבר הכנסת סוכות, ואת כולנו. הטרור היהודי ביהודה ושומרון, אתה יכול לתת לי מהלך, צעד אחד מעשי שעשית כדי למגר את התופעה הזאת?
10: כשאני חושב, סליחה, אני ממשיך את השאלה, כשאני חושב שעשרות מיליונים שעשית חוק כלשהו, אם היית נותן את העשרות מיליונים האלה, לטפל בבחורים האלה, שלפי דעתי יש להם בעיות, יש להם בעיות, הם משהו בחינוך הבסיסי שלהם, משהו בנפש שלהם, לא יודע מה, להקצות לזה עשרות מיליונים, שהם לא יהיו במקום שהם נמצאים, איפה אתם?
0: מה עשית?
8: תראה, קודם כל, יש בעיות אלימות ביהודה ושומרון, אגב, פחות מאשר שיש בכל הארץ, מפני שבדיוק בדקתי את זה השבוע.
9: מה?
8: בתל אביב יש פי כמה וכמה וכמה עבירות אלימות.
9: מה זה קשור? תפסיק לשאול, תדבר על הגופת.
8: לא, כי...
10: תפסיק לשאול, מה שאני שואל אותך, אבל תפסיק לברוח. תפסיק לברוח, למה אתה לא דואג לנשמות האלה?
9: תענה
8: לי, אתה
9: צריך לכלב בשבת, מה? מה זה
8: בין האנשים האלה? ברמת הנתונים, אני שמח שאכפת לכם בסוף מהחינוך של ילדי יהודה ושומרון, מאשר החינוך של
0: ילדי יהודה ושומרון. להתכנס לסיום. מה עשית בעניין הזה?
8: ויש לו גם משמעויות למעמד הבינלאומי של מדינת ישראל. אנחנו מינינו פרויקטור, שמנו לו עכשיו יותר מ-100 מיליון שקל לתוכנית לשנים הקרובות, בדיוק לדברים האלה. מענה חינוכי לדבר הזה.
0: איך אתה עוצר את הפרעות שיהיו היום, שיהיו מחר? איך אתה עושה את זה?
9: יש כבר היום, ראיתי גם.
0: זה בדיוק כל יום יש.
9: בשבת.
0: כל יום.
9: תגיד לי, איזה רגע, יהודים
0: מרב,
9: אלה
0: לא
9: שבשבת, אני חייבת להבין, בשבת קודש, אני גם אדם מסורתי, יוצאים ממעלות, שורפים בתים, כאילו, למה אתם, עזוב את זה, למה אתם לא מגנים אף אז, פעם? זה למה אתם לא מגנים אף פעם את האלימות הזאת ביהודה ושומרון?
0: השאלה ברורה.
9: למה אתם לא אומרים?
8: אני אענה פה בצורה הכי פשוטה, האמת שכמות הפעמים לדעתי רק בשידור, רק בתוכנית שלכם שיצאתי נגד האלימות הזאת, אולי כל פעם שעליתי אצלכם בשידור, כי על זה אתם בדרך כלל שואלים. ואנחנו לא, בטח לא מתחמקים מהדבר הזה, העמדה שלנו ברורה ויודע אותה כל ילד בהתיישבות. ועדיין, המציאות שבה מתמקדים ומנסים להכליל, כאילו כל המתיישבים, טרור המתנחלים, הטרור ביהודה ושומרון, יש לזה מטרה, והמטרה של הקמפיין הזה
0: לא מנסים להכליל, אבל
9: לגיטימי. זה לא קמפיין.
8: חבר הכנסת, לאירוע לא לגיטימי ולצייר את
9: זה. זה לא קמפיין, יש אלימות וצריך למגר אותה וצריך לגנות אותה.
10: חבר הכנסת מסוכות, חבר הכנסת מירב בן ארי.
0: צריך פטיש, איפה הפטיש גואטה? צריך פטיש.
10: אני קורא לכם בקריאה ראשונה.
8: בדיוק,
0: קריאה שנייה.
8: מהשש
10: ליהודה ושומרון,
8: אנחנו מסדרים מצוין.
10: תודה רבה.
8: יש הרבה יותר רואי אלימות, ואת מוזמנת לגנות אותם.
10: שורות טובות, אני מקווה שתעשו דברים טובים.
9: שורות טובות.
10: שורות טובות.
9: תודה רבה, בעזרת השם נפזר את הכנסת. תודה.
0: חברת הכנסת צבי סוכות ומירב בן ארי, זה פרומו לתעמולת הבחירות, לקמפיינים הבחירות שהיו עד הבחירות, מתי שלא יהיו.
10: שמע, אבל באמת, באמת, אני חייב להגיד משהו, באמת מנעמת ליבי. ראיתי כמה סרטונים עם החבר'ה האלה, נערי הגבעות, או איך שקוראים להם. ואני אומר לך, אין לי ספק שהנערים האלה במצוקה, הנערים האלה צריכים פתרון. רגע. הם צריכים שמישהו יבוא ויוציא אותם מהסבך שהם נמצאים בו. ובתוצאה מטיפול נורמלי בהם אולי יפסיקו להקות אנשים ולשרוף בתים, ולהקות חיות ולהקות כל דבר שזז.
0: עד שזה יקרה, הם צריכים אכיפה, והם צריכים טיפול ביד נוקשה, שלא קורה. כשקורה, שיש מקרה של טרור פלסטיני, אנחנו
10: אמרתי בדיוק את מה שאמרת.
0: הנוער הזה, נכון?
10: כן, בבקשה.
0: טוב,
10: כרמלה מנשה.
0: שלום, כרמלה.
10: תתחדשי על המשקפיים. איזה יופי.
0: זו הכותרת של הערב, המשקפיים החדשים של כרמלה. כרמלה, המשט הטורקי.
11: שוב פרובוקציה, שוב ניסיונות למשוך, כמובן, תשומת לב, אין כאן שום משט שהוא סיוע הומניטרי. במשט הקודם אנחנו ראינו שנמצאו שם אמצעי מניעה וסמים.
0: אמצעי?
11: מניעה, כן, אמרתי. Okay. אמרתי בצדק, התכוונתי. Mm-hmm. זה מה שנמצא שם.
0: יפה.
11: כוחות של חיל הים, מדובר במשט שהחל כבר לפני, לצאת כבר מתוכנן לפני שבוע ממרמריס מטורקיה. כוחות של חיל הים השתלטו על הספינות, דובר ב-58 ספינות, כלי שיט לא פשוט, מורכב, ואנחנו אל מול עיניהם, זה המשט מהמרמרה, מדובר באותם פעילים של ה-HH, של ארגונים פרו-חמאס, שבעצם רוצים להיכנס, לעשות רעש תקשורתי, בינתיים הכוחות השתלטו, על הספינות האלה זה לא פשוט, זה מורכב, וראש הממשלה היה בבור של חיל הים, ודיבר עם המפקדים שם, והחיל להם הצלחה, הוא גם יחד עם הרמטכ"ל ושר הביטחון, הגיעו לשם, שוחחו עם מפקד בצפו, בהשתלטות של הכוחות, תעבירו את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון, גם בחלק הזה. אין ספק שבמשך, שבעבודה היא לא מעכשיו לעכשיו, כבר שבוע עוקבים אחריהם, בודקים אותם, ויודעים בדיוק איפה הם נמצאים, ופועלים בכל מיני שיטות. והם כנראה יביאו אותם לאשדוד, כמו בכל המקרים הקודמים.
0: כרמלה, מנשה, תודה רבה.
11: תודה לכם.
0: כרמלה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד כאן החדשות ברשת ב', וכאן 11 חוזרים... לאו, להמשך הדיווחים והעדכונים. גואטה, עוד מעט.
12: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
12: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
14: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
19: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
20: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
21: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן חזרנו, ועכשיו למאבק על הכרה בחיילים שהתאבדו, מאבק שעולה היום מדרגה, עולה שלב, מגיע לבגץ. לראשונה בישראל בגץ יקיים בעוד שבוע דיון בשאלה האם חיילים ולוחמים ששמו קץ לחייהם לאחר שירותם הצבאי ובעקבות שירותם יוכרו כחללי צהל. העתירה הזאת הוגשה בתחילת השנה על ידי מכון ירושלים לצדק בשם פורום הלומי קרב, משפחות שקולות ועמותת יהלומים לחיים. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאבי ואולגה פנקינסקי, הוריו של גיל זכרונו לברכה. שלום לכם.
22: שלום.
0: אולגה, מה עשתה לך הודעה הזאת היום על כן. הדיון שיערך בשבוע הבא?
22: שומעים בפרקס, אותי?
0: שומעים כל מילה. מה ההחלטה הזאת עשתה לך?
22: מה ההחלטה הזאת עשתה לי? קודם כל שאנחנו נופיע שם. אנחנו נשמיע את הקול שלנו, ובשביל כל המשפחות שזקוקות, כי לא כל המשפחות יש להם את הכוחות להגיע.
0: מאיפה יש לכם את הכוחות, אבי?
23: אוספים אותם. עובדים רגיל, אבל בפנים אנחנו מאוד שבורים. גם אנחנו תוך כדי מאבק להכרה, וגם בסוף מסתבר שנספה לאחר שירות, צריך אחרי זה גם להיאבק ולהיות בהתחלה סוג ב' כדי להיות ולהצטרף ל ללוחמים אחרים שתוך כדי השירות נפגעו והוכרו.
10: אני בכל זאת רוצה לשאול אתכם. אתה יודע, אתם בעצם אמורים או עסוקים בשכול שהוא דבר קשה מנשוא. אין לזה דבר יותר קשה מאשר הורים שקוברים את בנם. ובעצם אתם צריכים להתעסק במאבק, בהכרה, במקום להתעסק בשכול שלכם. מה עונים לכם?
23: זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס. גם הייתה ועדה לפני כשבועיים, היה את חבר הכנסת ירון לוי
22: ואלעזר
23: שטרן, ובדיוק הנושא הזה עלה לגבי הדרך שבה הורים צריכים לחוות עד להכרה. זה פשוט מה שעובר עליהם, זה כמו טקס השכבה לאורך כל הדרך. זה פשוט מעטל בנו על ימין ועל שמאל. זה פשוט בלתי נסבל, ואמר אלעזר שטרן, זו מלחמה שלא אנחנו כמשפחה צריכים לעשות את זה, אלא הם, הציבור, והם הבטיחו שהם ילחמו בשבילנו עד להכרה.
22: הנבחרי הציבור.
10: כן. אולגה, למה, מה הם מנסים להסביר לכם, מה שונה מחייל שקיבל לצורך העניין כדור בראש או כדור בנפש? למה, למה, למה אתם צריכים בכלל להיות במקום של להיאבק על זה?
22: מה הם מנסים להסביר לנו? אני יודעת מה אני מנסה להסביר להם. שבן שלי שנפצע בנפש, אין הבדל. כמו שבן של מישהו אחר שנפצע, חייל אחר שנפצע ברגל או בגוף. זה אותו פצע, פצע שקוף, זה אותו פצע לכל דבר.
10: ואתם הרגשתם?
22: פשוט לא רואים. את החיילים ש...
10: את הפצע הזה שהוא הולך ונפער?
22: חיילים שנפגעים בנפש, הם לא מדברים.
10: כן. הרגשתם שהוא הולך ומסתגר בתוך עצמו, גיל? ספרו לנו קצת.
22: וואו, איך הרגשנו? לא רק הרגשנו. היינו צריכים לטפל בזה, וזה הרבה משאבים והרבה כוחות, וכמובן מימון מתוך המשאבים שלנו, שרק בית מאזן, זה בסביבות 42 אלף שקל לחודש, שגיל גם לא הסכים, עד שהוא יסכים בכלל להיכנס לשם. וכמובן...
23: הדרך באמת היא הייתה מאוד מאוד כואבת. זה התחיל מהשירות, אתה מבין? הם יוצאים לאינספור מבצעים, ובאחד המקומות, אי שם במבצע שהוא מסוכן או כל דבר אחר, פוגע בגיל פגז, אף אחד לא שם לב, גיל נושא את החבלה ואת הפצע הזה, שהולך ומתעצם מיום ליום, ומביא אותו להסתגרות, לא יכול לפעול, בשמיני לאוקטובר קם, הולך, מתגייס, מנסה להרים נשק, להילחם את המלחמה שלימדו אותו, ופשוט לא מסוגל לעשות את זה, אף על פי שמאוד מאוד רצה. זה שבר אותו, שבר אותו לחתיכות.
0: וברשותכם...
22: וכשהוא קיבל את הנשק, הוא היה בבית, והוא פשוט ישב ולא הצליח להרים את הנשק, ואחרי שבועיים פשוט באו לקחו את
23: הציוד.
22: את הציוד שלו ואת הנשק, ואף אחד לא בדק מה קורה שם.
0: נורא. וברשותכם...
22: ומאז ההידרדרות הייתה מהירה ביותר.
0: כן, ואולי סימן להידרדרות הזאת. אפשר להבין מדברים שהוא כתב לפני מותו, וברשותכם, אני אקריא אותם. עולים מהים, ואין אחד שמתחקר, ואתה גם לא הטיפוס שרגיל כל כך לספר. רועד מפחד, מרע של מנוע, האף מריח, אשפה ודגים. הנה אני יושב וכותב את הכאבים והפחדים, גיבור גדול עם שק של נחשים, להדחיק עמוק מהלב, זה דווקא נשמע לי כמו אחלה רעיון.
22: כן, הוא הרבה עסק בהדחקה בכתיבה שלו.
0: אולגה, איזה משמעות הדברים האלה?
22: כשידענו רק אחרי.
0: אתם ידעתם רק אחרי שהוא מת, וכשאת קוראת את המילים האלה, מה עובר לך בראש?
22: שהוא לא דיבר, הבושה. הם לא מדברים. החיילים האלה הם לא מדברים. ומה שאנחנו כעם צריכים לעשות זה באמת לעודד אותם, לדבר, שזה בסדר לדבר. וזה לא משנה שאתה חייל קרבי, חייל אליט, חייל, לא יודעת מה, זה בסדר. וגם לגיל היו סימנים עוד בצבא, שלא יודעת אם אנחנו נפתח פה בשידור, אבל היו לו סימנים בצבא ש... פשוט לא עשו עם זה כלום.
23: אני רק מאחל שבבגץ, ב-25 לחודש, בשעה 9, באמת יקבלו את ההחלטה הנכונה, ושלא נצטרך להגיע לעוד מלחמות נוספות, להכרה וצדק ושוויון. בלתי נתפס, זה גם לא הגיוני, שיהיה חייל סוג א' וחייל סוג ב'.
22: נספק, סוג א' ונספק...
23: נספק א' ונספק ב'.
22: חלל, אם כבר, אז חלל.
23: חלל.
22: נכון, זה המהות של ההתרה.
10: אנחנו באמת, באמת...
22: הוא חייל, הוא היה חייל ונשאר חייל, סליחה.
10: בהחלט, והוא באמת מבחינתנו חלל צהל לכל דבר ועניין. אולי אלה הגיבורים, חללי הדממה, אני לא יודע איך לקרוא להם, שפשוט לא מדברים. לא מדברים וסופגים הכל.
22: הם לא מדברים.
10: והנפש שלהם נפגעת.
22: בדיוק.
10: ואנחנו מחבקים אתכם ומחזקים אתכם, ואנחנו נלווה את זה, ובעזרת השם ב-25 לחודש, אנחנו גם נדבר איתכם ונשמע ונדווח מה, מה, מה הוחלט בבית המשפט.
0: כן, זה בשבוע הבא, אבי ואבי.
2: אני רק רוצה להרחיב, זה לא רק... רק שנייה אחד, רק שנייה אחד, בבקשה. לא לצמצם את זה רק לחיילי הדממה. כמובן, זה... חיילים, חיילים בכללי.
10: אני התכוונתי, חללי הדממה זה אלה שלא מדברים. אליהם התכוונתי, לאו דווקא לחיל הים או משהו.
2: בוודאי.
10: אלה שלא מדברים וסופגים, ובסוף זה פוגע בהם.
0: אבי ואולגה פנקיסקי, הוריו של גיל, זיכרונו לברכה.
2: הבושה הורגת אותם, בוודאי.
0: כן, למרבה הטרגדיה. אנחנו נלווה אתכם. תודה רבה וחיבוק גדול מכולנו.
23: תודה רבה, תודה רבה, באמת.
10: באמת, לא יאומן כאילו שהם צריכים להיאבק על הדבר הזה.
0: חד משמעית. כן. נהיה בשבוע הבא בדיון בבג"ץ. הפסקה קצרה, ניקח נשימה, תכף חוזרים.
21: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
17: שואבים רובוטים, זה יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל. בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
6: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: השואב פח? ופח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
21: אנחנו כאן.
0: חזרנו. גואט, הנה דברים מעניינים שכותב ממש לפני זמן קצר, אפרופו כל עניין מינוי גופמן, אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, והעתירות נגד המינוי הזה. אז בגץ ביקש את התצהיר, תצהיר מיטת אלוף ג' הקצין שבשעתו בדק את הפרשה הזאת בצהל.
10: כן, שאמרו שהוא תלוי בו והוא
0: כן,
10: תלוי בו.
0: אז התצהיר הזה הוגש, ככל הנראה מנקה את גופמן, אוקיי. מסיר מעליו את העננה, כך זה נראה, למרות שעדיין אין החלטה סופית של בגץ. אבל מזכיר הממשלה כבר מתקדם כמה צעדים קדימה.
10: מה קשור אליו?
0: הוא אומר שאלוף גופמן צריך כשלג. אמרנו שאלוף גופמן צריך כשלג, וצדקנו, זה מה שהוא כותב, לאחר קריאת תצהירו של תת-אלוף ג' ומסמך צהל שצורף אליו של סיכום האירוע בזמן אמת, אומתה במלואה גרסתו של האלוף גופמן לאירוע.
10: והוא פוקס בתור בגץ?
0: כן. רגע, ולמען האמת, ממשיך פוקס וכותב, אחרי שנתיים של עבודה צמודה עמו בעיצומה של מלחמת התקומה, לא היה לי ספק כלשהו בתואר מידותיו, סימן קריאה.
10: למה הוא לא כתב את זה לפני זה?
0: גם לפני זה הוא...
10: ואז פתאום היה... פי היה אומר דברים אחרים.
0: בוא נמתין להכרעת בגץ.
10: כן,
0: גם הערכנו שבסופו של דבר לא תהיה התערבות, אני עדיין... מעריך שבגץ לא יתערב, אבל...
10: כן, תתעסק נמתין. בעבודת הממשלה, פוקס, תראה, בגלל שהיית עסוק בסיפור הזה, היום לא הייתה כנסת בכלל ולא כן, הממשלה, זה... ושום דבר לא תפקד בממשלה, ו...
0: זה העניין.
10: תרכז את הממשלה, זה חשוב מאוד.
0: טוב.
10: הממשלה.
0: יפה. בוא נעבור עכשיו לצ'אט GPT, או שלל הצ'אטים ש... של הבינה המלאכותית, בקיצור, 55% גואט, תשים לב,
10: כן.
0: בתור בן נוער.
10: אני גם חזק ב-GPT הזה, כן.
0: כידוע. 55% מבני הנוער משתמשים בצ'אט AI כחבר או חברה, לכל דבר. כך התברר היום בדיון שכינסה הוועדה בכנסת, בנושא כשהצ'אט הופך לחבר, אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו עם מאיה מגנט, מנהלת תחומים מרחבים דיגיטליים בעמותת אלם. שלום מאיה.
1: שלום.
0: תסביר את הנתון הזה.
10: שנייה רגע, 55% זה מאלה שמדווחים, או גם כולל את אלה שלא מדווחים?
1: 55% מהמשתתפים בסקר, בני הנוער שהשתתפו בסקר שנעשה על ידינו ועל ידי איגוד האינטרנט, משתמשים בצ'אט, לרוב ב-GPT, כחבר.
0: עכשיו, תסבירי את העניין הזה.
10: כחבר או כחברה?
0: כי מתייעצים, תלוי מי אתה. אבל כולנו מתייעצים עם הצ'אט. מה הבעיה?
10: סליחה, בשם מי אתה מדבר כולנו?
0: די, גואטה.
10: לא מתייעץ איתו בכלל.
0: בכלל
10: לא מתייעץ איתו.
0: מה, לא?
10: שאלתי אותו פעמיים שאלות על פרשת שבוע, הוא הטעה אותי.
0: הוא הטעה אותך. מה הבעיה?
10: סליחה, בשם מי אתה מדבר כולנו?
0: די, גואטה.
10: לא מתייעץ איתו בכלל.

0: מה שהם כותבים לצ'אט, אבל אני יכולה להגיד שאצלנו ב... יש לנו צ'אט אנונימי של עמותת אלם שאנחנו מפעילים, ומגיעים אלינו בני נוער כדי לדבר על נושאים רגשיים שמעיקים עליהם, ולאחרונה דיברתי, תמכתי בנער שהגיע לצ'אט לדבר, ובאמת עובר דברים מאוד מאוד קשים, כולל פגיעה עצמית, וכשדיברתי איתו על זה, הוא אמר שהוא לא מדבר על זה עם אף אחד, הוא מדבר על זה רק עם GPT. ורק שהצעתי לו, אתה יודע, אתה יכול להמשיך לדבר איתנו על זה, אז הוא אמר, האמת שאני ממש אשמח לדבר עם בן אדם. אז זאת אומרת, כל נושא אישי רגשי, בני נוער מביאים אותו לדבר עם הצ'אטבוט, בתקווה, במקביל, הם עושים את זה גם עם בני אדם, אבל לא כולם, יש כאלה שמרגישים הרבה יותר בטוח לדבר עם הכלי הזה, שהם חושבים שהוא אנונימי, שהם חושבים שהוא מאוד נגיש,
1: כלומר, יותר קל להם, מאיה, לפתח קשר רגשי עם מחשב מאשר עם בני אדם?
0: זאת אומרת, חלק מהם אומרים שהם מעדיפים לדבר עם GPT או עם צ'אטבוט, מאשר לדבר עם בן אדם על נושאים רגשיים ואישיים.
2: ומה הסיבה העיקרית לדבר הזה? מה? כי הם מתביישים מבני אדם? כי זה מבוכה בשבילם לעמוד ולספר את הבעיה שלהם?
0: תשיבו, לדבר עם אנשים זה קשה יותר. הצ'אט כל הזמן אומר לי כמה אני צודק וכמה אני נפלא ורק מסכים איתי. בני אדם לא תמיד מסכימים איתי. מה גם שיש באמת בני נוער שאין להם כל כך עם מי לדבר והם נמצאים יותר לבד, ואז הצ'אט נותן להם איזשהו מענה. כשחייב להיות גם מענה אנושי שיהיה נגיש להם, כן, כי הם לא יכולים באמת להסתפק רק בעזרה מהצ'אט.
2: אבל עדיין את אומרת שאותו בחור שאת נפגשת איתו, שדיבר עם הצ'אט והתכתב איתו, אמר אני אשמח לדבר עם בן אדם. זאת אומרת שהוא לא קיבל באמת את המענה הטוב שהוא רצה.
0: נכון, אנחנו לא באמת יכולים לקבל מצ'אט את המענה האנושי שיעזור לנו שאנחנו צריכים אותו. אז זה יכול לתת איזשהו מענה, או זה נותן לבני נוער לפעמים להרגיש קצת פחות בודדים, או להרגיש שהם יכולים באמת לפרוק את מה שיושב עליהם, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים לדבר עם האנשים מסביבנו, ואנחנו חייבים קשר אנושי כדי שאנחנו נוכל להתגבר, או בכלל לקבל עזרה למה שמעיק עלינו.
1: אתם מתקלים בבני נוער ש... מפתחים התאהבות בצ'אט? עד כדי כך?
0: אנחנו באופן אישי לא, אבל חלק מהמחקר מראה את זה שבערך 18% מבני הנוער מפתחים מערכות יחסים, כאילו שנשאלו בסקר, מפתחים מערכות יחסים רומנטיות עם הצ'אטבוט.
1: איך עושים את זה? איך מפתחים מערכות יחסים רומנטיות עם צ'אט?
0: כמו משחק תפקידים. אתה מבקש מהצ'אט לשחק איזשהו תפקיד, ואז אתה מתחיל לנהל איתו כמו מערכת יחסים. מדבר איתו כמו שהיית מתכתב עם בן או בת זוג.
2: מה, מה, מה, מה זה מלמד אותנו באמת על הנוער של היום, שהוא פחות מייצר חברים שהם בני אדם אמיתיים?
0: אני חושבת שהנוער שלנו באמת מאוד בודד, ולפעמים מתקשה בליצור קשרים חברתיים. זאת אומרת, בני נוער שאני מדברת איתם בצ'אט שלנו, ב-LM Digital, הרבה פעמים אומרים שהם מרגישים בודדים, וכשאני שואלת אותם האם יש להם חברים, מישהו לדבר איתו, אז אומרים, יש חברים, אבל אני לא מדבר איתם. זאת אומרת, מאוד חוששים...
2: למה? למה הוא לא מדבר?
0: מה יכולה להיות ההשפעה של להגיד, של לפתוח דברים אישיים, הם מפחדים להיות קרינג', מפחדים להיות מעיקים על חברים שלהם, ואז יש את הצ'אט שלכאורה, אתה יכול לדבר איתו עד אינסוף, הוא אף פעם
1: לא יגיד לך,
0: כן, לא שיפוטי.
2: האם ניסיתם לבדוק, אולי זה קשור קצת לתקופות בשנים האחרונות, שהנוער היה... הרבה זמן לבד, אם זה בתקופת הקורונה שהיו סגרים, ואם זה בתקופת המלחמה שהם היו בבתים, על פי רוב מחוברים למחשב, ולא באמת עם מגע עם חברים שלהם, יש לזה קשר?
0: לא שראינו בסקר, אבל סביר להניח שהתקופה של הקורונה, וזה שבני נוער היו המון מול מסכים בשנים האחרונות, זה משהו שמעודד אותם לראות בזה כסוג של פתרון ומענה שהם יכולים לקבל אונליין, במקום לדבר עם אנשים בסביבה שלהם, כי הם רגילים לדבר עם חברים שלהם ככה, הם רגילים לדבר גם עם המורה ככה, אחרי שהם למדו כמה שנים בבית ספר בצורה הזאת, אז זה נראה להם כמו חלק עוד יותר טבעי מהחיים ממה שהיה לפני התקופה של הקורונה, לפני התקופה של המלחמה.
2: אולי באמת הפתרון לזה זה לנסות לקחת דווקא את אותם נערים ונערות שהם מתקשים לדבר עם חברים, ולתת להם לדבר אחד עם השני.
0: יכול להיות, כן. זאת אומרת, יכול להיות שאותם בני נוער באמת צריכים עוד כלים ועוד עזרה, וזה חלק מהכל
2: מה שאנחנו... כן, אבל כשנער יודע או נערה יודעת שלחברה שלה יש את אותה בעיה, היא יותר פתוחה לדבר איתה.

0: ככל הנראה.
1: נכון, וחלק מהמענה שאנחנו נותנים זה גם מרכזים באמת פיזיים שבני נוער יכולים להגיע אליהם, שמפוזרים בכל מיני ערים בארץ ושאפשר לבוא ולדבר.
0: אולי כדאי שאתם תגיעו אליהם ולא הם יגיעו אליכם.
1: אנחנו מגיעים אליהם כשהם מאפשרים לנו, זה, אנחנו גם לא יודעים לפחות ברשת בדיוק מי הם, אבל כשהם נפתחים אלינו וכשהם מגיעים לדבר ושהם פותחים את מה שמפריע להם, אז בטח שאנחנו יכולים להיות שם בשבילם ולהיות אוזן קושבת.
2: מאיה, אנחנו צריכים לסיים שאלה ממש קצרה, לפחות מבחינה מקצועית, הצ'אט עושה עבודה טובה כששואלים אותו שאלות בעיניים המקצועיות שלך?
1: אז הצ'אט יכול לפעמים לתת תשובות שהן טובות או לעזור או לתמוך, אבל מצד שני אנחנו גם יודעים שהוא יכול לתת תשובות שהן פשוט לא נכונות לחלוטין, הזיות, לחזק תפיסות כן. שהן פוגעניות אצל בני נוער, שוב, בגלל שהוא
0: לא יכול לרצות. במצבים מסוימים יכולים להיות ממש מסוכנים.
1: לגמרי.
2: מאיה מגנט, מנהלת מרחבים דיגיטליים בעמותת אלם, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה.
2: מה, הנשיפה, הנשיפה הזאת, מה היא אומרת?
0: תשמע, זה לא פשוט, לא פשוט. זה שנער מרגיש שהוא בודד, נערה מרגישה שהיא בודדה, והם לא מרגישים שיש מישהו בסביבה שהם מספיק בטוחים לדבר איתו על הבעיות שלהם, זה כואב הלב. זה כואב הלב. 55%? זה המון, המון, המון, משהו.
2: זה פה כדי להישאר, אין מה לעשות, צריך להתמודד עם זה.
0: כן, אבל קודם כל אנחנו נתמודד, תמודד. המערכות צריכות להתמודד עם זה. מערכת החינוך צריכה להתמודד עם זה. מערכת הרווחה צריכה להתמודד עם זה.
2: הנה, היא מתמודדת, מסתירים את הנתונים? אז אפשר להסתיר?
0: כן, אבל מערכת החינוך לא קיימת בכלל. לא מתפקדת כמעט.
2: אל תגיד את זה.
0: נו, באמת. אז אתה רואה שאנחנו הולכים אחורה, פשוט הולכים אחורה. וזה כואב הלב, תשמע, זה יכול לקרות לכל אחד. זה יכול לקרות לכל בן אדם שפתאום הילד שלו מרגיש שהוא סגור בתוך עצמו, והוא לא בא לו לדבר, והוא לא מרגיש חופשי לדבר, והוא מתבייש במה שהוא צריך לדבר. הוא הולך לצ'אט GPT, והוא שולח אותו לכל מיני מקומות לא טובים.
2: צריך לראות איך באמת אבל מדברים בשפה, כי כשאמרת הנוער של היום, אמרתי לעצמי, נשמע לי קצת כמו ההורים שלי, סבא שלי וכולי. אתה מבין? כאילו, צריך לראות איך אנחנו יכולים לדבר עם
0: הנוער. אבל מדובר על הנוער של היום, מה לעשות?
2: לא, בסדר, לא, הביטוי הנוער של היום, זה נשמע לי קצת בומרי.
0: זה הנוער של היום, מה לעשות? ואנחנו צריכים לדאוג לו. אנחנו הבוגרים יותר צריכים לדאוג שיהיה לנוער הזה יותר טוב, שיהיה לנוער הזה יותר נוח, שיהיה לנוער הזה יותר כלים כדי לטפל בבעיות שלו.
2: או בקיצור,
0: שאנחנו היינו ילדים, לא היה לנו קורונה, לא היינו צריכים להסתגר חצי שנה בבית.
2: ולא היה צ'אט. והנה התבגרת ועדיין אין צ'אט.
0: כן.
2: אז מה?
0: והנה התבגרתי על כל הבעיות הנפשיות שלי.
2: יפה מאוד. יפה מאוד, זה חשוב. אבל ברצינות, תיכנס לצ'אט, זה יכול...
0: לא רוצה להיכנס לשטויות האלה, תעזוב אותי.
2: אני אחרי השידור.
0: לא רוצה, אני רוצה לחזור לטלפון של הנוקיה השחור, בלי וואטסאפ, בלי כלום.
2: עם הסנייק.
0: כן, עזוב אותי.
2: שיחקת סנייק?
0: מזמן, לפני 50 שנה, 30 שנה, כשפתחו את הטלפון.
2: יפה. טוב, אנחנו...
0: שולי המוקשים.
2: שולי המוקשים, זה במצר הורמוז. חזר. טוב, מיד אחרינו בכאן 11, כאן בשש עם הרחלין, ובכאן חדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה.
0: היה לי חבר ששאל אותי, תגיד, גואטה, מה זה שולי המוקשים?
2: זה בשעה הבאה התשובה.
0: כן.

0: השעה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
11: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב של לכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, להנות מעריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
14: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. גורם אמריקני אומר כי סבלנותו של טראמפ פוקעת. אם לא יקבל משהו מאיראן בתוך כמה ימים, יורה על פעולה צבאית. נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשכים השיגורים אל כוחות צהל בלבנון. מליאת הכנסת ננעלה לאחר שהאופוזיציה משכה את כל ההצעות שלה וקראה לפזר את הבית מחרתיים. התחזית, התקררות.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. הקיפאון במגעים בין ארצות הברית לאיראן. מקור אמריקני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ הולכת ופוקעת, וכי הוא נוטה לנקוט פעולה צבאית אם לא יקבל משהו מאיראן בימים הקרובים. המקור הדגיש כי לטהרן יש ימים ולא שבועות להציע משהו שיפרוץ את המבוי הסתום. בתוך כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית הפגינה גמישות בשיחות, בין השאר בעניין ההגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. בהצעה המתוקנת שהגישה, טהרן דורשת לסיים את המלחמה, להסיר את העיצומים ולפתוח את מצר הורמוז. את הדיון בסוגיית הגרעין היא מציעה לדחות לשלב מאוחר יותר. כשבתנו יובל אינבר מציינת כי האיראנים דורשים גם להפשיר את כל הכספים שהוקפאו, אך האמריקנים הסכימו עד כה להפשיר רק רבע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. המלחמה בחיזבאללה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר כמה טילים מיירטים לעבר שמי לבנון. לא הופעלו התראות, ונראה כי מדובר פעם נוספת בירי לעבר רקטות או כתבמים במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יירט חיל האוויר בדרום לבנון שלוש מטרות אוויריות חשודות. כתבנו רובי המרשלג מציין כי אף שהיירוט היה מחוץ לשטח ישראל, הופעלה על פי המדיניות התראה במרחב מלכיה שבגליל העליון. באזור חדרה נעצרה פלסטינית בעקבות דיווח למשטרה שבכוונתה לבצע פיגוע. כוחות משטרה גדולים פתחו בסריקות, וכעבור זמן קצר איתרו את מכוניתה של הפלסטינית בנחל חדרה. בחברתה היו שלושה בני אדם, הארבעה נעצרו והועברו לחקירה במשטרת חדרה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מליאת הכנסת ננעלה אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שנפתחה, בעקבות הודעת האופוזיציה כי היא מושכת את הצעות האי אמון שהגישה. בהודעה שפרסמו ראשי סיעות האופוזיציה נאמר כי הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן וקוראות לכל סיעות הבית לתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי ולקיים בחירות בהקדם האפשרי. סוגיית הגיוס. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', אומר כי גיוס חרדים לצה"ל הוא מרכיב הכרחי בהבטחת עתידה של מדינת ישראל.
0: גיוס חרדים לצה"ל כרוך בתהליך חברתי עמוק ומורכב. זה לא יקרה בין לילה. מתוך ההבנה הזו היינו מוכנים לפשרות רבות וכואבות, אבל יש לנו דרישה בסיסית, ערכית ומוסרית מההנהגה החרדית. התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש, כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה.
17: מדבריו של יושב ראש הציונות הדתית בישיבת סיעתו בכנסת הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה נתניהו דורש מבגץ לדחות בהקדם האפשרי את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בבקשה למתן פסק דין כתב נתניהו כי מן התציר של תת אלוף ג' עולה שלא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף גופמן. לדברי נתניהו, הגשת התציר אמש, הכתרתו כסודי ביותר, אף שאינו כולל שום מידע מסווג, והניסיון לצרף אליו חומרים חדשים מוכיחים שהיועצת המשפטית עושה הכל כדי לסכל את מינויו של גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בתצהיר שהגיש תת אלוף ג' נאמר כי גופמן אמר לו שאינו מכיר שום מקרה של הוצאת חומר מודיעיני במסגרת מבצע השפעה.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
20: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
19: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות?
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 אל מהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: תעשו כבוד לחג.
24: Are you ready?
25: He's sure.
24: Israel has taken the lead. 220 points.
26: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
27: כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: בפתח השעה הזאת, הלימוד בחברה הערבית ומה שקרה הלילה, ניסיון רצח. הלילה. ניסיון התנקשות בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו, השניים נורו ונפצעו. אז אנחנו ממהרים אלייך, אורלי אלקלעי כתבתנו, ראשית להתעדכן במצבם וגם בחקירה. שלום אורלי.
2: כן, שלום רן, שלום גואטה. אז כן, אנחנו רואים את העבריינים שוב, מכוונים לבעלי תפקידים, מנסים לקבוע עובדות ברשויות, זה קורה מעט אחרי חצות, הירי היה לעבר סוהיל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו עביד עביד. הם יוצאים מחתונה ביישוב כשלפתע המתנקש רכוב על גבי קורקינט חשמלי, פותח לעברם בירי, מצליח לפגוע, פוצע את ראש המועצה פצעים קשים מאוד, ואת סגנו פצעים בינוניים. הרופאים בבית החולים מכניסים את השניים מיד לחדר האלם, וראש המועצה מיד נכנס לניתוח של שעות ארוכות, והרופאים למעשה מצליחים לייצב את מצבו. הוא מורדם, היה מונשם עד לפני שעה וחצי, כרגע מורדם ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים המרכז הרפואי לגליל בן האריה. סגנו עבר ניתוח בכף רגלו שהתרסקה פשוט מהירי, מצבו מוגדר בינוני. אנחנו עוד נאמר שזו לא הפעם הראשונה שמנסים להתנקש בחייו של סוהיל. שנה לאחר שהוא נבחר לתפקידו, ירו לו על הבית, שבועיים לאחר מכן, אחרי שירו לו על הבית, התמיד הוא נוסע להבטחה ומאבטח, שוב יורים לעבר הבית, הפעם המאבטח נפצע באורח קשה, וכל הזמן הוא אמר, אין לי אויבים, אין לי אף אחד שרוצה את רעתי, אני באתי לכאן לטובת התושבים. בחודשים האחרונים...
1: אבל יש אנשים שרוצים פחות לטובת התושבים.
2: אז בואו תשמעו את הפרט הזה, והוא לא פרט שולי, כי החקירה מתמקדת בכמה כיוונים, אבל אין ספק שאחד הכיוונים הוא גם העניין של רן המכרזים, הכסף הגדול ברשויות.
1: ברור.
2: אז בחודשים האחרונים, שמו של סוהיל מלחם עלה, כשבינואר האחרון נחשפה פרשת שחיטה ואיומים, שבמרכזה על פי החשד הופעל עליו לחץ להחזיר למועצה חברת גבייה, שפעם עבדה מולה. זה היה הלחץ. לא הייתה הפרשה. האם יש עוד פרשות כאלה? אנחנו לא יודעים. Yeah. אתם זוכרים שרק לפני שלושה חודשים נעשה ניסיון חיסול של ראש עיריית הרב, אחמד נסר, okay. שגם הוא נפצע מאוד קשה. המשטרה עוצרת חשוד כבן 20 תושב ג'דיידה מכר. האם הוא זה שלחץ על ההדק? לא בטוח. אבל אין ספק שבמשטרה כרגע אומרים נעשה הכל כדי לשים את ידינו על מי שניסה להתנקש בחייו של ראש המועצה. התושבים אומרים, ברחובות, כל מה שקורה ברחובות, המציאות כבר לא מפתיעה אף אחד, אין קווים אדומים, ניסיונות חיסול גם של ראשי רשויות, גם של כל אדם אחר.
0: אורלי, השר הממונה על המשטרה זו שאלה שאני שואל אותך כמעט בכל פעם, ומקבל תמיד אותה תשובה, אבל אולי באמת יש הפתעות בחיים. הוא הגיע לזירה, התייחס באיזושהי צורה, השר בן גביר?
2: אני לא שמעתי שום התייחסות של השר היום, שמענו רק את המפכ"ל אומר שנחצו קווים אדומים ולא יתנו.
0: נחצו קווים אדומים,
1: הקווים האלה כבר מזמן, כבר נהיו בורדו הקווים.
2: לא, תקשיב, גואטה, אני כל פעם שאומרים לי קווים אדומים, יש לי תחושה שזה כמו המפלט בכנרת שבזמנו כל פעם הורדו את הקו. אני לא יודעת על איזה קווים אדומים מדברים, כשאנחנו רואים ילדים, דוקרים ילדים, ושראשי רשויות כמעט משלמים בחייהם בשל תפקידם.
1: וחלק כן שילמו בחייהם.
2: ונכון, וזה פשוט מדהים שמדברים על קווים אדומים, והיום, כשאני נמצאת ליד מיטתו של אסגן, הוא מסתכל על המצלמה ואומר לשר בן גביר את המילים הבאות. אתה מדבר על החוק, שאסור לנו לקחת את החוק, ואתה תעשה הכל, להרוס בתים ולפרגולות וכל מי שצריך. אולי נעשה הכל כדי שהחוק יהיה במדינת ישראל ויפסיקו לראות ברחובות?
1: כן. ופשוט אולי כדאי באמת שהמשטרה תדאג שחברות גבייה לא יהפכו לחברות גבייה בבב.
0: כן.
2: זה נכון. ורק נאמר שכל הרשויות מחר, זאת ככה החלטה של... של מי שעומד בראש הרשויות מקומיות, בין השעות 8-10 בכל הארץ לא תהיה קבלת קהל, וזו במחאה על מה שקרה במהלך הלילה, וכאן קוראים גם לשבק, תתערבו, תיכנסו, תהיו אתם גם אתם בתוך ארגוני הפשיעה, תשתלטו על מה שקורה, כנראה שצריכים את העזרה הזו של השבק בפנים.
0: כן, הצליחו להוריד את הפשיעה בחברה הערבית גם בלי השבק, אבל זה אולי באמת פתרון שאין ברירה אלא לנקוט גם בו. אורלי אלקלעי, כתבתנו. תודה רבה, אורלי.
2: תודה.
0: כן, גם בתחום הזה גואה את ההפקרות, וזה הולך ונמשך.
1: הולך ומתרחב.
0: ומתרחב, בדיוק. כן. והנה עוד תחום שיש בו הפקרות, מצב הביטחון האישי, הלאומי. אנחנו עכשיו עם קריית שמונה והוראת פיקוד העורף שנוגעת גם לעיר, אבל גם ליישובים אחרים בקו העימות. תלמידים ביישובים הללו לא יוכלו לצאת להפסקה בבית ספר בלי ליווי של מבוגר. זו החמרה בהנחיות ליישובים בקו העימות. כי אי אפשר לדעת כל שנייה מה יכול ליפול.
1: אז רגע, אז למה רק בבית ספר? אי אפשר לצאת החוצה בכלל.
0: נכון, נכון.
1: עוד מעט זה יהיה עוד שלב ועוד שלב, שאתה לא יכול לצאת מהממד.
0: החל מאמש, הפסקות בשטח הפתוח בבית הספר יוגבלו ל-20 דקות בליווי איש צוות אחד לפחות, זו ההנחיה, ועליה אנחנו רוצים עכשיו...
1: איש צוות לכל תלמיד?
0: לא, איש צוות לכולם. טוב.
1: והוא יעצור את הרחפן?
0: עם הידיים הוא יעצור את הרחפן ככה, במו ידיו. טוב, אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו ברצינות. כן, עם נועה גבאי, תושבת קריית שמונה, אמא לילד בן 3, שלום נועה.
3: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
3: מה שלומכם? אני בסדר גמור. בהתאם למצב.
0: זהו, בהתאם למצב, זו מילות המפתח.
1: אז כמה את רגועה שעכשיו יש מישהו שמלווה את הילדים בבית ספר? אני לא יודע איך הוא אמור לשמור על הילדים.
3: אז אני ככה אגלה לכם שזה כבר שבוע, זה לא כל כך מחדש לנו משהו. הילדים יכולים לרדת רק בקפסולות, להפסקות מאוד קצרות. זה ככה בתחום הבית ספר, אבל בגנים ובמעונות זה גם תלוי בכלל אם יש כוח אדם שיכול לתגבר או להיות, כי אתה לא יכול לחלק את הגן לקבוצות קטנות כשאין לך מספיק כוח אדם, ואין מן הסתם. אז ככה שהילדים מוצאים את עצמם בקיץ, בעונה הכי נעימה, שרוצים קצת להתברר ולפרוק, סבורים בתוך כיתה במהלך כל היום. וזה מאוד מאוד... מאתגר גם את הילדים וגם את הצוות.
0: ובגיל שכזה, סליחה נועה, בגיל כזה זה לא שיוצאים להפסקה פעם בכמה שעות החוצה, מטבע הדברים, בימים כתיקונם ובמקומות כתיקונם, יוצאים הרבה החוצה.
3: נכון, נכון. זה התקופה הכי טובה בשביל זה. זה ההתפתחות הכי תקינה.
1: אז הסבירו לכם מה אמור לעשות המלווה? איך הוא בדיוק אמור להגן על הילדים?
3: תראה, כרגע, כלום לא ידוע. אנחנו עומדים במצב של... אפילו אנשים שמעלינו אומרים לנו, אנחנו לא יודעים, זה הנחיות, אבל מי ש...
1: בסדר, אבל הנחיות צריכות להיות גם הגיוניות, משהו שהשכל מבין אותו.
3: אין היגיון. עצם זה שאנחנו בשגרה, ואני פה שמה מרכאות מאוד מאוד גדולות, זה לא הגיוני, אוקיי? זה לא הגיוני היום, אני לא יודעת אם אתם יודעים או לא, אם זה דובר בתקשורת. לצערי לא הרבה דברים עולים גם כשקורים פה. סביבות השעה 3 עירה הזקה פה, נשמעה הזקה. ואתה יודע, סדר ההיגיון, הילדים עדיין במסגרות, והורים מאוד לחוסים ומודאגים, אחרי לילות שאנחנו ללא שינה, כבר ממוצא שאני מדברת אתכם על לילות באמת אינטנסיביים, שמסוקים מעל הראש במהלך כל הלילה, ובומים ועירותים ללא הרף, וההורים מבועלים, אני בעבודה, אני גם עובדת בחינוך עם תלמידים, וצועקת לבעלי בטלפון שירוץ לילד, כי המקלט שלו הוא במרחק של, אני אהיה עדינה מאוד, לפחות 30 שניות, ואני חושבת שילדים מתחת לגיל 3, כן, הילד שלי הוא עד הבוגר של הגן, של המעון, 3 מטפלות לא יכולות באמת להכניס את כל הילדים האלה למקלט שהוא די עתיק, עם המון המון מדרגות, ודרך פיתולית כדי להגיע לשם. אז מה שהן עושות, לפי הנחיות פיקוד העורף, זה פשוט לשכב 3 מטפלות על 24 ילדים.
0: פיזית?
3: פיזית. פשוט לשכב עליהם, להשטיח אותם על הרצפה, ופשוט לשכב ולהגן עליהם מגוף שלהם. בעלי אומר לי, נו, אני נכנסתי. הוא מתאר לי את זה, והלב שלי פשוט נשרף. כי אני יודעת שאני אמנם יכולה לדאוג לעצמי במרחב מוגן, אבל הילד שלי לא. ואני אומרת, כאילו, באמת, אין לי הערות כלפי הצוות שעשה את זה באמת, כי הם היו כאלה חסרות עונים, והם אגב מטריות על זה מהרגע שחזרנו לשגרה. אנחנו לא מספיקות, אנחנו לא, המרחב המוגן הוא לא הגיוני, הם פשוט מטריות, ולנו אין אפשרות לעזור בזה. ואני באמת כבר הגעתי למצב שאני חסרת עונים, אני ועוד המון, אני הכל של כמה, באמת מספר רב של הורים, יש פה כמה מרחבים של הגן, כמה כיתות
1: גניות. אני חושב שאת הקול של כל ההורים. אני לא חושב שיש הורה בצפון שלא חווה את מה שאת חווה ושלא סובל, ושהילדים שלו לא סובלים את מה שהילדים סובלים.
3: נכון. המצב הזה הוא מורכב והוא כואב ומדאיג, ואנחנו צריכים ללכת לעבוד ולשים את הילדים שלנו במקום שאנחנו לא בטוחים, מה זה לא בטוחים? אנחנו יודעים שהוא לא מוגן. פשוט יודעים. ורק צריכים להתפלל כאילו בחסדי השם, להגיד אולי והפעם זה לא ייפול איפשהו.
0: נועה, מה עושים אחרי הגן אגב, כשאת אוספת את הילד מהגן, הולכים לביתה ומסתגרים?
3: יש פעילויות, אבל אני מגיעה באמת מותשת כל כך, שאני פשוט לא מוכנה לצאת מהבית, היום פשוט לא אכלתי. אפילו ללכת למרפאת שיניים אחרי הגן, אני פשוט לא אכלתי, כי היום הזה פשוט סגר אותי. זה מלחיץ, וזה תופס אותך, ומה היה קורה אם. זה נשאר שם, זה כאילו... ואני עוד בן אדם מאוד אופטימי ורואה את האופק, ואני אומרת, טוב, אין לעשות, צריך להיות חזקים והילדים, אבל אני רואה את המטפלות של הבן שלי הקטן, ואני ממש, כאילו, הלב שלי שרף עבורם. הם אומרות לי, נו, אנחנו באות לפה בחרדה, אנחנו לא יודעת איך אנחנו נטפל בילדים, כשאנחנו עצמנו לא יודעות איך להגיב, אנחנו פשוט קופאות. אז היום הם ידעו איך להשתתח עליהם, לא שזה באמת היה עוזר במצב בלתי הפיך.
0: נועה, נשמעת לי צעירה, כמה שנים את בקירת שמונה אתם?
3: אני נולדתי פה.
0: אז הילד הוא דור, איזה דור? דור שני, שלישי?
3: דור שלישי.
0: דור שלישי באותו מצב?
3: באותו מצב.
1: ואת אומרת, אני... כן, בבקשה.
3: אני אומרת, אני זוכרת שאבא שלי בתקופות האלה, מלחמת לבנון השנייה, עוד לפני, בהתראות המקדימות, הוא פשוט לקח אותנו, ברח איתנו. אבל אני לא יכולה לעשות את זה, אתה מבין?
1: למה את לא יכולה לעשות את זה?
3: כי אני לא יודעת לאן לברוח, כאילו, גם מבחינה כלכלית, זה לא לכולם יש, בטח שלא פה בעיר הזאת. אין לנו לאן לברוח כל כך.
1: ומה אומרות החברות שלך כשאת מדברת איתם? איך ממשיכים?
3: המון חברות שלי עזבו, אני כמעט פה בין הבודדות. המון עזבים, המון. אפילו תלמידים שלי מהכיתה, הם לא...
1: פשוט לקחו את המשפחה ועזבו?
3: כן, הם רוצים עתיד טוב יותר.
0: מבינה אותם?
3: אני מבינה אותם, אבל כואב לי להגיד את זה, כי אני גם נשארת פה מאידיאולוגיה, זה המקום שלי, זה המשפחה שלי. אני לא מדמיינת שאני עוזבת את המקום הזה, אבל אני רואה שאנחנו הופכים להיות שקופים.
1: את חושבת שאתם הולכים להיות שקופים, או שאתם כבר הרבה זמן שקופים?
3: אנחנו שקופים, אנחנו כבר בתוך הזה, אבל לשמוע בחדשות, כאילו העולם נהל רגיל, בשגרה? איפה פה השגרה? אני לא רואה פה, אני לא מבינה איך מישהו רואה פה שגרה.
1: את יודעת, אני גם מיליד קריית שמונה.
3: כן.
1: ואני מדבר עם הרבה חברים שלי מהילדות, והם אומרים לי, תשמע, הפעם יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, כי כל זמן שזה היה תלוי בנו, נשארנו פה, כמו שאת אומרת, אידיאולוגיה וכו'. אבל כרגע יש לנו ילדים שהם בעצמם בני 30 ו-40, והם אומרים לנו, אתם לא נשארים פה בשום פנים ואופן. הם עברו למרכז, הילדים, ופשוט מושכים את ההורים איתם.
3: נכון, נכון. דמיין לעצמך אנשים בפינוי שלא ראו בחיים מה זה מרכז, מה זה תל אביב, מה זה לחיות לאט ים. תקופה ארוכה מאוד של פינוי. לחזור הנה לפה זה בכלל, זה ביזיון מבחינתם. זה רמת
1: ההשפלה. אבל כשאני אגיד לך את האמת, לי הייתה ילדות מדהימה ליד תלדן וליד הבניאס וליד חורשתל וליד התנור. קריית שמונה זה מקום לדעתי הכי יפה בעולם, אבל כשאין ביטחון, לאיפה תברח?
3: נכון. אתה מנסה לשמור על הילד שלך בכל מחיר, אבל אתה לא תמיד יכול, כמו שאמרתם, אני לא באמת יכולה לתפוס את הטיל אם אני יוצאת בחוץ ושומרת על ילד. זה לא בידיים שלנו. וזה מתנהל פה כבשגרה, כאילו, מתחילת הטילים... אין שום שיפור.
0: עוד מעט בחירות, ויבטיחו שיפור, יבטיחו ביטחון, שלום.
1: כן.
3: כן, לגמרי. אין לי יותר מדי מה להגיד, אני גם לא רוצה כל כך להיכנס לבחינה הפוליטית, כי...
1: כן, את צודקת.
0: אבל אפשר לשמוע את הייאוש?
3: כן, לגמרי.
0: נועה, אנחנו נמשיך ונדבר. נועה גבאי, תושבת קירת שמונה. דש לילד.
1: קבלו חיזוק מאיתנו עד כמה שאפשר, כי אנחנו באמת, מי אנחנו בכלל ליד מה שאתם עושים, וליד העמידה שלכם מול התקופה הקשה הזאת.
3: תודה רבה לכם.
0: אנחנו מלווים אתכם בצפון כל הזמן. תודה רבה, נועה. טוב, התכונת תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש החוף עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף פולג. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר נשאל כאן בפוליטיקה שלנו, אפרופו בחירות מתי שלא יהיו, האם בנט ואיזנקוט בדרך לאיחוד? מכל מקום, מפגש אחד כבר היה, עם הבטחה...
1: שזה כבר טוב.
0: כן,
1: מפגש... שנפגשים.
0: והבטחה לעוד...
1: נפגשים, מדברים, כן, והבטחה.
0: והבטחה לעוד מפגשים. אומרים, זו לא הפגישה הראשונה, יהיו עוד דייטים. עוד מעט נדבר על זה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
12: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
14: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
13: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
15: 90 שנה
4: לשידור הציבורי.
16: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
17: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
18: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
17: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
19: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
20: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
17: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
21: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
17: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
22: אמרתי לחבר'ה,
2: תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל זאת יורד.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, חזרנו כאן החדשות ברשת ב' ממשיכים בעדכונים, ועכשיו נהיה בלונדון, שם המשטרה המקומית אסרה להציג שלט גדול באירוע שנועד להזכיר לא רק לבריטניה, אלא לעולם כולו, את מה שקרה בשבעה באוקטובר בכלל, ובנובה בפרט, מיצג הנובה בלונדון.
1: ולמה בכלל צריך להזכיר להם?
0: שאלה מצוינת.
1: שכחה עובדת עליהם חזק.
0: שלום שירה שפירה, אמו של הנר. שלום שירה.
22: שלום לכם.
0: הנר שפירה, גיבור ישראל שנרצח בשבעה באוקטובר, אחרי שנמלט מהנובה למיגונית, ושם עדף בידיו כעשרה רימונים שזרקו המחבלים. שם, כי קיבלתם הסבר כלשהו לביטול הזה, להסרת המיצג, להסרת השלט הגדול שם?
22: בינתיים השלט חזר היום,
0: חזר.
22: כי מחר, כן, היום חזר השלט, אבל הוא ירד לפי מה שהמשטרה הנחתה, ובאמת עכשיו החזירו אותו הבוקר. יש כאן הערכות מאוד מאוד מאוד מסיבית, כדי להגן, אני עכשיו מדברת איתכם ולסביבי, אז אני לא יודעת, 18 שוטרים כאן בפתח של המיצג, אולי יותר, ובאמת מגינים על, על האירוע הזה, כי, הוא, כי זה לא מובן מאליו.
0: מגינים ממה? פה, ממה מגינים?
22: מגינים כנראה חוששים, גם מהתקפות, גם מהפגנות, גם מכל מיני אירועים שיכולים להיות. אני מקווה שהכל יהיה בסדר, אבל זה רק מראה שבאמת זה לא מובן מאליו, והיה צריך להיערך לזה, המשטרה ככה בהערכות C. ככה שמעתי, ככה הבנתי, וככה אני רואה בעיניים.
0: את חווית על... כן, חווית באופן אישי איזשהו...
22: אני לא חוויתי, אני פה רק מאתמול, ואני בסך הכל חוזרת לארץ, וקראתי ליום הזה שהיה היום של עיתונאים, ותקשורת, ולדבר ולהסביר, ולנצל כל במה אפשרית כדי לעשות עבודה למען... למען יראו וידעו, וכמו שאתם אומרים, יזכרו, ולא יוכלו להתעלם ממה שהתרחש, ולא יוכלו לעוות ולספר סיפור אחר של השכחה והיפוך של המציאות. אז זה מה שהמיצג הזה עושה, המיצג שהקימה עמותת הנובה, ואנחנו התבקשנו לבוא ולתת יד ולקחת חלק ולספר.
1: ואיך את רואה באמת את ההשפעה של המיצג הזה?
22: תראה, היום הייתה פה, לפי מה שאמרו לי ככה, אנשי הנובה, בסוף המיצג הזה כבר הסתובב בעולם, זה המקום ה-11 שהוא מוצג בו, במקום הראשון זה היה כמובן בארץ בתל אביב, אחר כך זה הסתובב בעשרה מקומות. הם אומרים שההתעניינות פה הייתה התעניינות הכי רחבה, אולי חוץ מניו יורק, והיו פה באמת עיתונאים מכל הקשת שהגיעו, וככה מיקו ושאלו שאלות עומק, וממש ראינו את כל המשלחת שהייתה פה, גם שורדים, גם חטופים ששבו. אז אני מקווה שזה ייתן תוצאה והם ככה ידבררו את זה הלאה. המיצג עצמו ייפתח לקהל, נדמה לי, מחר או מחרתיים. כרגע זה עדיין רק עיתונאים, אז קשה לדעת איך הוא מתקבל בציבור, אבל אני חושבת שהוא חזק מאוד, הוא משמעותי מאוד, כי הוא ממש שם לך בחלל אחד את כל האירוע כולו, ואתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול שלא להבין את מה שקרה, את הטוב המוחלט של האנשים שבאו לחגוג שם, למול הרוע המוחלט של האנשים שבאו לעשות את כל מה שעשו. אנחנו מבינים את זה בארץ, צריך שכולם לא יוכלו להתעלם ויבינו את הסיפור הזה.
0: מי שלא מבין, או מי שלא רוצה להבין, מי שמתעלם, מי שמכחיש, יצא לך לדבר עם אנשים כאלה?
22: ראינו אותי פה היום כמה אותי ואת משה, כמה עיתונאים שאמרו לי מארגני האירוע שהם מהצד הפחות אוהד של המפה, שעד עכשיו בכלל לא סיקרו חיובית את ישראל ולא את מה שהתרחש, ועכשיו הם לא יכלו להתעלם מהמיצג הזה והגיעו בכל זאת וביקשו לרעיין ונראה מה הם יכתבו. אבל זה...
0: אבל איך היה הרעיון? איך היו הרעיונות האלה?
22: כן, תשמע, זה מה שחזק במיצג הזה, שאתה לא יכול... אתה לא יכול להתכחש למול המראות, למול הסרטונים, למול התוהר של החיוכים של האנשים שמחייכים על הקיר זיכרון, והסרטונים שהם הסריטו ברגעי האימה שלהם, למול הזוועות ש... ש... ש... ש... שרואים גם כן בסרטונים אחרים שאחרים צילמו. אז אני חושבת שזה העוצמה של המיצג, וזה העוצמה של הקשר האישי והסיפור האישי, ואני מקווה מאוד שיהיה לזה אפקט. אני חושבת שהתערוכה הזאת צריכה להתעמך ולהמשיך להסתובב בעולם, אולי לא במקביל, אלא בכל מקום בו זמנית, כרגע היא נודדת, ממקום למקום, אבל באמת זה לצד הרבה מאוד הסברה אחרת שצריך לעשות. זאת ממש משימה, כי אנחנו רואים אנטישמיות, ואנחנו רואים התנגדויות, ובעיקר בקרב הצעירים, ורשתות חברתיות, ואנחנו יודעים שזה לא רק באירופה, לא רק בלונדון ואנגליה, אלא באירופה, ולא רק באירופה, אלא גם בעולם.
0: שירה, עד כמה זה קשה לך? איזה מחיר זה גובה ממך? איזה מאמצים זה גובה ממך?
22: האמת היא שאני לא חשבתי שזה יהיה לי כל כך קשה, כי אני כבר מכירה הכל, אני גם בתפקיד שלי כסמנכ"לית במשרד מורשת, אני אחראית על התיעוד של כל הזוועות, אני ראיתי כמעט הכל, כמעט לא, יש דברים שממש תקשתי לא לראות, אבל ראיתי הרבה מאוד, ולכן חשבתי שאני באה רק בשביל לתת את החלק שלי בראיונות, והאמת היא שזה היה לי הרבה יותר קשה ממה שדמיינתי, כי הריכוז פה והדחיסות של הסיפורים, כאילו העומס והסיפורים, והם גם באמת לא מצנזרים כמעט, והכל פה, זה מאוד מאוד היה לי קשה, אבל מצד שני, כמה שזה היה לי קשה, ככה זה היה חשוב בעיניי.
0: והחשיבות גוברת על הקושי.
22: החשיבות גוברת על הקושי, יש לנו תפקיד, אני חושבת לנו באופן אישי, להורים של הנער, לספר את הסיפור שלו, ויחד עם כל הסיפורים של האחרים, גם כמובן המשפחות השכולות, אבל לכל אחד ואחד בחברה הישראלית, ובכלל בעולם הנאור, לספר מה שקרה, ולדאוג שהטוב ינצח, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי שיתפכחו כל מי שמעוות את המציאות. אז אני חושבת שיש לנו תפקיד. התפקיד הזה הוא חשוב יותר מהקושי.
0: שירה שפירה, אמו של הנר שפירה, זכרונו לברכה. שירה, את בלונדון עם מיצג גנובה. תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה גדולה.
22: תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה.
0: טוב, עוד מעט, כאמור, נהיה עם הפוליטיקה, האם נפתלי בנט וגדי אייזנקוט מתכוונים להתאחד, בינתיים פגישה ראשונה, תכף אנחנו נדבר על זה, גואטה לגבי איראן, גורם אמריקני, אני קורא שוב ציטוט, הוא אומר שסבלנותו של טראמפ פוקעת, ואם אולי יקבל משהו מאיראן בתוך כמה ימים, משהו שיספק אותו, כמובן הוא יורה על פעולה צבאית.
1: או,
0: כמה פעמים שמעת?
1: רגע, שנייה. או, שהוא ייתן עוד שבועיים.
0: בדיוק. עוד שבועיים, וסבלנותי ממש פוקעת. זה כמו ההוא בים, שאני הולך, אני הולך, וכולם יודעים שהוא רוצה למכור, והוא לא ילך לשום מקום. נכון? עם הצדנית והארטיקים, אז...
1: כן,
0: אבל
1: אתה יודע, כל הבעיה מתחילה, שהוא אומר, אני הולך, אני הולך, וכולם יודעים שאין לו כלום בצדנית. זה הכי גרוע.
0: כן, זה נכון, זה נכון. טוב, 6:34, מה קורה בחוץ?
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: זה מה שקורה עכשיו, כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 65, זה המספר, 65, ככה אומרים את המספר הזה. 65, לא בשום צורה אחרת. כביש 65, יותר מדי שין. עמוס ממחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה. עשו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחרי הגואטי... גואטה?
1: גואטי. וואלה, נחשוב על זה.
0: גואטוש, כן.
1: כן.
0: האם בנט ואייזנקוט בדרך לאיחוד, אתה תביא לנו כאן דברים שאומר בכיר במערכת הפוליטית?
1: נכון, שהיה מעורב בפגישה הזאת.
0: הפגישה בין בנט לאייזנקוט,
1: נכון,
0: שהייתה היום. הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
23: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
9: על C1 כבר שמעת?
10: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
9: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
10: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
9: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
24: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
25: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
26: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
27: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
28: חוזרים לאולפן.
29: אני מעבירה את המיקרופון.
30: מהחדשות מפי צבי סלטון.
31: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
32: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
33: ימי הרדיו.
32: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
23: אנחנו כאן.
0: חזרנו. גואטה, חמאס עדיין על הרגליים, עוד מעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
1: כנראה הולך ומתחזק בחזרה.
0: כן, מתעצם, זה לא כך כנראה, זה מה שקורה בשטח.
1: אגב, התחלנו את ה-7 באוקטובר עם 30,000 מחבלי חמאס. והיום זה עומד על אותו מספר, ככה אני שומע.
0: מתחדשים שם בחמאס. אבל שים לב מה אומרת... השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, היום כמו גם בשבעה באוקטובר ולפני, שים לב מה היא אומרת לפני זמן קצר לעמיתתנו בכאן 11, מאיה רכלין.
1: רכלין.
34: אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. שלי, מי שדיבר, אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה.
35: אמרו לנו שיהיה פה ניצחון מוחלט, שאנחנו לא נצטרך לדאוג יותר מחמאס, שלא יהיה יותר חמאס בעזה, ועכשיו את אומרת, אני לא יודעת מי דיבר איתכם על זה? מה אנחנו אמורים לחשוב?
34: אני מדברו כחמאס מנשקו יקרה, כי מדינת ישראל נמצאת ואנחנו אכן נפרק את חמאס מנשקו.
0: כן,
1: כן, לא הבנתי.
0: בבקשה.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. היא חברת קבינט, נכון?
0: אכן.
1: וראש הממשלה אמר לא פעם ניצחון מוחלט. אמר או לא אמר?
0: אמר.
1: אמר.
0: אולי לא שמע, אבל הוא אמר.
1: כל העולם שמע.
0: היל, אולי לא.
1: רגע.
0: כן.
1: ואם כל העולם שמע, כן. ואת חברת קבינט, היום את אומרת, אני לא יודעת על מה מדברים, כשמדברים על ניצחון מוחלט, כשאת חברת קבינט, ואת שומעת את ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט, את לא שואלת אותו בישיבת קבינט, אדוני ראש הממשלה, למה התכוונת? מה זה החובבנות הזאת? מה זה השטויות האלה? מה זה הדיבורים האלה של אנשים, אתה יודע, זה מצחיק, אתה יודע מה, זה לא מצחיק, זה מביא לבכות, שאתה שומע שרה בחירה במדינת ישראל, באמת שרה בחירה, הכי בחירה בליכוד, שהיא חברת קבינט, שאומרת, אני לא יודעת על מה מדובר, שהיא ראש הממשלה.
0: זה לא זה. גואטה, מוחלט. זה לא שאני לא יודעת. הבעיה חמורה הרבה יותר. היא ועוד איך יודעת.
1: ברור.
0: היא ועוד איך יודעת, וזה מה שאנחנו עדים פה, ואנחנו עוד נראה את זה בחודשים הקרובים.
1: שאמרו ניצחון מוחלט,
0: ההיסטוריה.
1: אף אחד לא התכוון לזה באמת.
0: נכון. ועכשיו לא מנסים לשכתב את ההיסטוריה. לאנשים. כאילו לא גרנו פה. כאילו אנחנו לא חיים פה. מנסים לשכתב את ההיסטוריה, מנסים להמציא פה מציאות אלטרנטיבית.
1: אני מתחיל להרגיש שהם מתחילים, כל שרי הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד, לזרוק כל מיני סיסמאות, ולראות אם משהו מזה יתפוס, או משהו מזה יעבוד על הציבור, או משהו...
0: בוא ניתן תזכורת. מיקי זוהר אמר, זה בגלל הממשלה הקודמת, תבר שבעה באוקטובר.
1: מלביצקי אמר,
0: מלביצקי אמר,
1: מה קרה? זה לא טילים בכלל.
0: כן. קטי שטרית מהליכוד אומרת, זה בגלל שבעה באוקטובר, בכלל בגלל הנטיעות, אתה זוכר את הנטיעות שם בנגב?
1: של הבדואים.
0: של הבדואים בממשלה הקודמת, זה בכלל התחיל מזה.
1: כן, היה מישהו שאמר שזה בגלל הבגץ.
0: בגלל בגץ, טוב, זה ברור, זה בגלל בגץ, זה בגלל זה, זה בגלל אס הקשר והקוד האתי של צהל.
1: יפה.
0: נכון.
1: והם רואים ששום דבר לא מצליח להם, שום דבר לא עובד, וזה באמת לא עובד, כי זה שקר. כמה שקר יכול להחזיק מעמד? כאילו, אי אפשר לשקר את כולם כל הזמן. אפשר לשקר את כולם חלק מהזמן, או לשקר חלק מהאנשים כל הזמן. אבל אתם רוצים כל הזמן לשקר את כולם כל הזמן. זה לא עובד.
0: כן.
1: זה לא עובד. ואל תחשבו שהציבור הוא מטומטם. הרי ראש הממשלה בעצמו אמר את זה. הציבור לא מטומטם. אז קחו את זה לתשומת לבכם.
0: והכי עצוב, הכי עצוב פה, שבשם ההבטחות לניצחון מוחלט, ולהגיע עד אחרון המחבלים ועד אחרון השאירו חטופים בשבי. הרבה זמן. הרבה זמן, כי אמרו, קודם כל נחסל את חמאס, ואז נחזיר את החטופים.
1: כן, וחלק מהחטופים נרצחו בגלל ההתמהמהות הזאת. זו עובדה.
0: בדיוק. טוב,
1: יש... למיני, מה אתה עושה בדרך כלל כשיש לנו פרסומות?
0: מה אני עושה?
1: מה אתה עושה? מכין את המשך של השידור.
0: נכון.
1: נכון, יופי. ואני מדי פעם... כן. מתקשר לכל מיני גורמים כדי לשמוע מה קורה.
0: לא סתם גורמים, בכירים.
1: כן, ואתה, תשמע, מעניין מאוד מאוד.
0: רגע, אבל קודם כל נספר את הרקע.
1: כן.
0: כי אמרת שאני מכין את האייטם.
1: בדיוק.
0: הנה, זה הרקע. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, והרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, שניהם נפגשו אמש. בפגישה, כך, זה פרסום, זה הודעה של לשכת בנט, בפגישה דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו של הגוש לניצחון והקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים, ושים לב למשפט הבא, השניים, בנט ואייזנקוט, סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. האם גואטה? אנחנו קוראים את ההודעה הזאת ואומרים, הבקרוב יהיה למעשה איחוד בין השניים הללו.
1: אני לא יודע אם זה יהיה איחוד, אבל מה שברור, דיברתי עם גורם באמת מאוד בכיר, שהיה מעורב בפגישת בנט אייזנקוט, ואני מבין מדבריו שהייתה פגישה מאוד מאוד טובה. בנט הזמין אליו הביתה את אייזנקוט, מתוך הבנה שהכי חשוב לעבוד ביחד זה מול זה. והוא אומר לי, תשמע, מדובר באמת בשני אנשים רציניים, האחד היה ראש ממשלה טוב, השני היה רמטכ"ל טוב, ואני מאמין שבסוף, הם יחברו אחד לשני, באיזו קונסטלציה, ימים יגידו, אבל זה הולך להימשך.
0: משפט משמעותי. אני מאמין שבסוף השניים, בנט ואייזנקוט, יחברו אחד לשני, אומר לך גורם בכיר, שהיה מעורב בהכנת, בפגישה בין השניים.
1: בהחלט. האווירה שם מאוד מאוד טובה, שניים מבינים שצריך לעשות דברים ביחד, בטח ובטח לא לראות בנגמש, כן? לא לעשות יריות אחד על השני, זה לא תורם כלום וזה לא נכון. והם מאמינים שבסוף, בסוף, בסוף תהיה, הם יתחברו.
0: טוב, בסוף השאלה מתי הבחירות כאמור, זה עדיין בסימן שאלה, האם ב-27 באוקטובר,
1: כן, והשאלה גם מתי הם יתחברו.
0: מתי הם יתחברו, כן.
1: כן.
0: אבל אנחנו רואים שתאריך לבחירות עדיין אין, אבל זה או אוקטובר או ספטמבר, כי הכנסת תפוזר, בקרוב או פחות בקרוב, אם
1: נזכיר
0: את מה שאמרנו בשעה הקודמת, מבחינה מעשית, הכנסת כבר התפזרה, כן? הכנסת לא מתפקדת, לא הקואליציה, הקואליציה לא מתפקדת, משכה היום את הצעות החוק.
1: אתה מצחיק אותי, בנימין, איך אתה מצחיק אותי?
0: לפחות
1: חיוך. אתה היית כתב פוליטי, כתב כנסת, נכון?
0: כן.
1: הכנסת הזאת מתפקדת?
0: יאמר לי חבר הכנסת לשעבר את התשובה.
1: במשהו היא מתפקדת? מה? לא מתפקדת כבר, אתה אומר, היום היא לא מתפקדת, השבוע לא מתפקדת. שלוש שנים היא לא מתפקדת.
0: תראה, גם להכחיש את ההיסטוריה ואת המציאות צריך מאמץ. זה לא דבר קל.
1: כן, אבל זה לא נקרא שהממשלה מתפקדת.
0: טוב, אנחנו עכשיו עם, ושוב נזכיר שראש הממשלה נתניהו יקיים הערב התייעצות ביטחונית, שגם זאת, אתה יודע, דיברנו קודם על האיומים של טראמפ, שזה נראה כמו תחושת דז'ה-וו, היינו כבר בסרט הזה, אז גם העניין הזה של ההתייעצויות הביטחוניות שראש הממשלה מכנה, זה כמעט בכל ערב, לא יודע, זה כלומר, אם היה משהו מאחורי הקלעים שרוצים לשמור אותו בסוד, אז ישיבות תדירות של כל ערב, זה משדר לאיראנים איזשהו מסר שהוא לא בדיוק הפתעה, אבל אולי יש דברים מאחורי הקלעים ש... מה זה אולי? בטוח יש דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים עליהם. בוא נגיד את זה ביושר, לא הכל אנחנו יודעים.
1: נכון, זה נכון. אבל את זה, תשמע, יכול להיות שזה משרת כמה מטרות. מטרה אחת, למשל, לבלבל את האיראנים. לבלבל את האיראנים, כן ישיבה, כל יום ישיבה, מה הם החליטו היום, מה הם החליטו מחר, מה הם החליטו מחרתיים, זה מכניס את העסק ללחץ.
0: זה הצליח בסבב הקודם, חמינאי האב היה בבית שלו כשהוא
1: חזר. דבר שני, תמיד, תמיד, תמיד זה הכנה טובה, מה הם החליטו היום, מה הם החליטו מחר, מה הם החליטו מחרתיים, זה מכניס את העסק ללחץ.
0: זה הצליח בסבב הקודם.

0: פתק, הם קוראים מה כתוב בפתק.
1: מה כתוב בפתק?
0: כתוב בפתק שיש סיבה ביטחונית מאוד חשובה.
1: שיש התייעצות עכשיו וצריכים לחשוב מה מפציצים באיראן או לא. כן? והיום ומחר גם, אם מפציצים או לא, ומחרתיים, אם מפציצים או לא. בסדר?
0: טוב, עוד נראה. רויאנובסקי, שלום.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
0: החלטה של המפכ"ל, החלטה מאוד מעניינת בעניין עריקים מצה"ל, החלטה שכבר מעוררת זעם רב במפלגות החרדיות, שיש להן עכשיו הרבה זמן.
2: תראה, פתחת את הדיווח שלך, אני לא אומר שאתה טועה, זו אכן החלטה של המפכ"ל, הוא באמת החליט את זה, אבל לא הייתה לו ככה בברירה להחליט את זה בגלל שיש פסיקת בג"ץ בעניין. ואני אסביר.
0: לא כולם תמיד ממלאים את הוראותיו של בג"ץ.
2: אוקיי, אוקיי, בסדר, נלך איתך ויותר זכרית על זה שהוא ביצע את החלטת בג"ץ, למרות שאגב המשטרה אמרו שהוא בחן את זה עוד לפני זה. אבל אני אסביר את הסיטואציה. מה שקורה שלפני, שכבר בחודשים ארוכים יש ביקורת על המשטרה על כך שהיא לא מסייעת לצבא במעצר עריקים, ובפרט מדיניות של המשטרה שהייתה עד כה, שאפילו אם שוטר תופס באקראי, לא יודע, שוטר תנועה או סתם באיזה הפגנה או תופס באקראי, זה מישהו במחשבים של המשטרה עולה שהוא עריק, גם אז המשטרה לא הייתה עוצרת אותו, פשוט היום מביאים לו פתק ואומרים לו, אתה צריך לסור בזמנך הפנוי למשטרה הצבאית. למה? המשטרה אמרה שאין לה כוח אדם, שאם תעצור את העריקים אז יהיה מאומות, והם צריכים לגייס מילואים של מגע, והיו הרבה מאוד תירוצים, חלקם מוצדקים, חלקם ממש לא מוצדקים, והדבר הזה הגיע לבג"ץ. ואגב, לפני שהגיע בג"ץ, הצבא מאוד מאוד כעס, אפילו ראש אכ"א, דודו בר כליפה, באחת הישיבות אמר להם, תקשיבו, אני יכול להביא, בכל רגע נתון, לכל מקום שאתם תעצרו עריק, שוטר צבאי תוך חצי שעה. תנו לי את זה חצי שעה. שוטר תופס באקראי מישהו, תוך חצי שעה יגיע שוטר צבאי, כך אותו, גם לזה המשטרה סירבה. מה שקורה, היה בג"ץ, אותו בג"ץ מפורסם, שדיבר גם על סנקציות אזרחיות והרבה מאוד דברים באזורים האלה, ומה שקרה בבג"ץ הזה בקצה גם, שהיה ביקורת על המשטרה לידי אכיפה. התכנסו השוטרים אחרי הבג"ץ, והמפכ"ל בעצם שינה את המדיניות היום, והודיע בעצם למדיניות חדשה, שאם תופסים עריק באקראי, שוטר חייב להיות איתו, יש פה כוכבית, הוא יהיה איתו חצי שעה עד שיבוא שוטר צבאי. כי המשטרה, באמת המשטרה הצבאית מתחייבת להגיע לכל מקום תוך חצי שעה. מה יהיה אם זה ייקח יותר מחצי שעה? כנראה שהשוטרים ישחררו אותם. אני לא יודע מה יהיה התגובות, דיברת על התגובות המפלגות החרדיות. בסוף יש פה החלטה שהיא מאוד הגיונית, בהתאם גם לפסיקת בית משפט. יכול מאוד להיות שזה יגרום בסוף למאומות כי הם מעצר של עריקים, אבל זה המצב הנתון כרגע.
0: תודה, רויאנובסקי.
2: תודה.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו איתך כאמור, הזכרנו את זה על קצה המזלג קודם, התייעצות ביטחונית גם הערב של ראש הממשלה נתניהו, גילי.
3: כן, חברים, גם הערב נתניהו מכנס דיון ביטחוני מצומצם, עם צמרת מערכת הביטחון, בדיוק כמו שהיה אתמול, כשעל הפרק הדריכות בנוגע לאיראן. במקביל יש ניסיון של מדינות התיווך, נקרא לזה כך, סין, פקיסטן, קטר, להביא לשיפור ההצעה האיראנית, או לנסות לפתור את המשבר בפעם מי יודע כמה, באמצעות מסע ומתן. טראמפ ברצף ציוצים, התבטאויות, התייחסויות, אומר שבגדול הוא די חושב שזה חסר סיכוי, מאיים שוב על האיראנים שהזמן עוזל, אבל לפי הדיווחים מארצות הברית, גם ההצעה האיראנית האחרונה לא עומדת ברף הציפיות של הנשיא האמריקני, מחר צפוי להיות דיון ביטחוני נוסף בארצות הברית, לקראת הכרעה.
1: אבל גילי, אנחנו יודעים במה האיראנים שינו את ההצעה? מה, באיזה סעיף? באיזה מה?
3: האמת שאני לא יודעת להגיד בדיוק. אני רק יכולה להגיד לך שזה לא מספיק. הטענה שנשמע זה שכן יש התפשרות מסוימת בעניין משך הגבלת השארת האורניום, אבל לא בנוגע לדברים אחרים. כרגע זה גם רצף הדלפות שיותר ממקומות מזוהה משטר. לפחות כרגע זה לא עובר, הם גם טוענים שארצות הברית בעצמה התפשרה, כולל האפשרות שהיא תסיר את הסנקציות על איראן, סנקציות מסוימות כבר כעת, זה בסוף לא מתכנס.
1: בקיצור, אנחנו לא באמת יודעים אם הם שינו איזה סעיף, אבל הם בטוח מעלים לטראמפ את הסעיף.
3: בדיוק.
0: עוד 3 שבועות מונדיאל, עד כמה זה משחק תפקיד?
3: בוודאי, לוחות הזמנים לא מאפשרים גם עכשיו יציאה לסבב ארוך, נדמה לי שגם
1: טראמפ
3: וגם האיראנים יודעים את זה,
1: חברים. כן, אבל את זוכרת, גילי כהן, שאמרו לנו לפני כמה זמן, תשמע, עוד מעט יש לו פגישה עם נשיא סין, זה לא יכול להימשך כל כך הרבה, הוא צריך לבוא.

0: עם החלטות, עם זה, עם זה, הנה זה בסדר. זה עבר ועוד...
1: טוב.
0: עוד היד נטויה, כן.
1: גילי כהן, תודה גילי.
0: תודה רבה לך. כן, בנימיני.
1: מה המסקנה של אדוני מכל זה? המסקנה שהייתה קודם.
0: כן, אותו דבר.
1: מה אתה אומר לגילה אשתך, זה בסוף אתה אמרת שהיא שואלת אותך.
0: זו הדילמה הכי...
1: אתה לא יודע מה להשיב לה.
0: הדילמה הכי גדולה והכי קשה. ותשמע, אני יוצא פרייר בבית. אשתי אומרת לי, אז בשביל מה אתה כל היום בחדשות? מהבוקר אתה, משש בבוקר, מה מראיינים, מי מראיינים, ומה נדבר, מדברים על זה, ומדברים על טראמפ, ומה הוא אמר, ומה הוא לא אמר, ומה... ואתה בא הביתה, בשבע וחצי, ואתה לא יודע להגיד לי אם יפציצו היום או לא, אז מה שווה כל זה?
1: אז אם בשש בבוקר אתה לא יודע, אז למה לדבר בשש בבוקר, גואטה? וזה לא היא שואלת, זה אני שואל, בוא נדבר יותר מאוחר.
0: אז אתמול...
1: בוא נאחר את השיחת בוקר שלנו.
0: אתמול היא צחקה עליי, אמרתי לה, תקשיבי, אתמול חזרתי, היא אמרה לי, מה אתה אומר, מה יקרה? אמרתי לה, תשמעי, יש סיכויים שמפציצים היום, או מחר, או מחרתיים, או בכלל לא.
1: יפה.
0: נו, זה מדויק מה שאמרתי?
1: חלוטין. זה 100%. זה הכי מדויק שאפשר. זה הכי מדויק שאפשר. באמת שזה הכי מדויק שאפשר.
0: או בכלל לא.
1: אני יכול להיות
0: פרשן לענייני איראן.
1: חד משמעית, הנה קיבלת את המינוי. אבל האמת, אני אגיד לך משהו ובזה אנחנו נסיים, כי השעון כבר... אנחנו כאילו צוחקים וזה באמת, כי לא נותר לנו מה לעשות, חוץ מקצת להכניס פה, להקליל את זה, לעשות קצת עניינים יותר כלילים, אבל יש באמת ציבור שלם שחרד מהם. אתה לא יכול לתכנן שום דבר, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אנשים חרדים. חרדים, כלומר דואגים, לא רק חרדים.
0: כן, נכנסת ללחץ ממה שאמרת. אנשים חרדים. אתה יודע ממה אני חרד? אני מגיע כל ערב בביתה ואני אומר, רגע, מה אני עכשיו? אני אכניס שישייה של מים לממד או לא להכניס? להכניס או לא להכניס? אם אני מכניס, אשתי נכנסת לסטרס.
1: זה עובדות בשטח.
0: כן, ואם אני לא מכניס ופתאום תהיה הזעקה, אז מה עשינו? כל ההכנות וכל הסיפורים וכל הזה, תשימו שימורים, תשימו נייר טואלט.
1: אז מה עשית בסוף?
0: שום דבר.
1: שום דבר. הכי טוב, לא להחליט.
0: לא לעשות כלום. כן.
1: זה הפתרון.
0: תשמע, זה פחות או יותר מה שעושה טראמפ.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
0: זה פחות או יותר מה שעושה נתניהו. אמרתי, יאללה, נעשה כמוהם. לא נעשה כלום.
1: לא להחליט, זה הכי טוב.
0: אבל אני אזמן לישיבת קבינט בכל מקרה. עם אשתי היום.
1: הבנתי.
0: אני אזמן אותה לישיבת קבינט שכולם יהיו בלחץ.
1: יפה.
0: כן.
1: טוב, גואטה, סיימנו מהדורות יום שני.
0: נכון. יש לי עוד יום להיות איתך, שם יעזור לי.
1: הבנתי. יהודי דמרי אגסי איתנו.
0: גם יהיה עוד הפעם.
1: ערכה אותנו, אביגל.
0: ביגי בסור.
1: הפיק.
0: שהולך למילואים עוד מעט.
1: בהצלחה, אביגל.
0: כן, תזכו אותו.
1: שרון לרנר, הטכנאי. כולנו כאן איתכם גם מחר בחמש דקות לחמש, כרגיל. כאן חדשות ברשת בית זה רדיו, כאן 11 זה טלוויזיה. כמובן, גם בדיגיטל, בכל דרך שתבחרו, אנחנו איתכם עם כל מה שקורה. שערב שקט.
0: אמן, אמן, אמן. בשורות טובות, בנימיני. תודה רבה.
1: אמן.
0: תודה מאזינות ומאזינים.
1: יאללה, ביי.

0: אנחנו כאן.
1: זה השבוע שבו תוכתר אלופה חדשה, ומחר זה יכול לקרות במפגש ענק שאין גורלים ממנו. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'. שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן, חוגג 75, איתנו באולפן. ב-12, געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2, תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב', בשישי מ-8 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
10: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, דרושים חקלאים. שאול אמסרדמסקי עם הדור הוותיק שנשאר בשטח והצעירים שעוזבים את ההייטק ועוברים לעבוד אדמה, וגם קריסת החינוך. הנתונים שהשר קיש לא רוצה שתראו, מה קרה לעברית של בני הנוער.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר אמריקני אומר כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. אם לא ישנו את עמדתם, ארצות הברית תעבור למסע ומתן באמצעות פצצות, כלשונו. ראש הממשלה נתניהו יכנס גם הערב התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן. נמשך מבצע השתלטות על ספינות המשט שניסו לפרוץ את הסגר על רצועת עזה. התחזית עוד התקררות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: קול ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבוי הסתום במגעים בין ארצות הברית לאיראן. גורם אמריקני בכיר אומר לאתר אקסיוס כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. לדבריו, אין במסמך שיפור משמעותי שיוביל לעסקה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הבכיר האמריקני הזהיר שאם לא תשנה איראן את עמדתה, ארצות הברית תיאלץ לעבור למסע ומתן באמצעות פצצות. קודם לכן אמר מקור אמריקני לערוץ אל-ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ פוקעת וכי הוא נוטה להורות על פעולה צבאית אם לא תהיה פריצת דרך בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. בהתייעצות השתתפו בכירי מערכת הביטחון וכמה שרים. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר, כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות מתוך 57, נעצרו כ-250 פעילים. יורשו המסתמן של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס הוא מוחמד עודה, בעקבות חיסולו של עזדין אל-חדד בתקיפה ישראלית בעזה בסוף השבוע. כך אמרו לעיתון השארק אל-אוסט כמה גורמים בחמאס ברצועה. מקצתם ציינו כי עודה היה מקורב מאוד למפקד הזרוע הצבאית והוא בקיא בתוכניותיו לשיקום חמאס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הודעת מפכ"ל המשטרה דני לוי על מדיניות חדשה של עיכוב עריקים ומסירתם לידי המשטרה הצבאית. במשטרה מבהירים כי שוטר שיפגוש באקראי עריק יעכב אותו וידווח למשטרה הצבאית. אם לא יגיע שוטר צבאי בתוך חצי שעה מרגע הדיווח, ישוחרר העריק לאחר שיקבל מהשוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. כך נאמר בעברה שפרסמה המשטרה. במפלגות החרדיות מתחו ביקורת על החלטת המפכ"ל, ושאס אומרים כי במקום לטפל כראוי בביטחון הלאומי, המשטרה מפנה משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה כאחרוני העבריינים. בג"ץ ידון בשבוע הבא, בפעם הראשונה, בעתירה הדורשת לחייב את המדינה להכיר בלוחמים ובחיילים ששמו קץ לחייהם בעקבות שירותם הצבאי, חללי צה"ל. אחד מהם הוא לוחם השייטת גיל פנקינסקי, ששם קץ לחייו לאחר שירותו. אמו אולגה אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על מקבלי החלטות להבין שפציעה נפשית כמוה כפציעה גופנית. אביו של גיל אבי סיפר על הסיבה לפצע הנפשי של בנו.
12: זה התחיל מהשירות, באחד המקומות, אי שם במבצע מסוכן, פוגע בגיל פגז, אף אחד לא שם לב, גיל נושא את החבלה ואת הפצע הזה, שהולך ומתעצם מיום ליום, ומביא אותו להסתגרות, לא יכול לפעול, בשמיני אוקטובר, קם, מתגייס, מנסה להרים נשק, להילחם את המלחמה שלימדו אותו, ופשוט לא מסוגל, זה שבר אותו, שבר אותו לחתיכות.
11: בני הזוג פנקינסקי התראינו בתוכניתנו, בנימיני וגואטה.
13: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
14: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
13: זמן אמת. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, הן ישבו רוחות עירות, ובצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר: בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
15: התחזית בחסות
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: Israel has taken the lead, 220 points.
21: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
22: תודה רבה.
21: אנחנו כאן.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במס הכנסה, זכויות במשרד הביטחון, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות, בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: ראשית, דיברתי עם שותפתך, רונית.
0: רגע, את על דיבורית או על רמקול או משהו?
1: אז אני לא יודעת, את שומעת אותי, יש לי בעיה קצת בקול.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שומעים אותי?
0: כן.
1: אוקיי, יש לי פשוט בעיה צרידות, אני מתנצלת.
0: אין בעיה.
1: אוקיי. ראשית, גילי, אמרתי לרונית היום, תודה ענקית על מי שאת ועל מה שאת. אני פשוט, אני בעצמי עוסקת, אני עוסקת בפסיכולוגיה, ואני גם מרצה, ואני עוקבת אחרי עבודתך המדהימה.
0: היי, תודה רבה.
1: פשוט חיכוי, פשוט תודה.
0: תודה לך, באמת תודה. ספרי לי איך אפשר לעזור.
1: אוקיי. אני כאן רוצה להתייעץ לגבי אישי. בחור בריא, מעל 80, אבל מטייל ואנרגטי. וביולי, אוגוסט 26, הוא נחשף לסרטן בשלפוחית השתן. והוא עבר תהליך של ניתוחים, ניתוחים וכולי. התהליך נמשך עד בעצם אפריל, סוף אפריל. והיום הוא נקי.
0: קודם כל, הרבה בריאות, זה הכי חשוב.
1: תודה, תודה רבה. בכל אופן, במשך התקופה שהוא היה, אנחנו כמובן לא פנינו לביטוח לאומי, הוא עצמאי היה, והוא היום פנסיונר. ואחד הדברים שחברים האלו בפנינו, ורצינו לדעת שבעצם כחולה סרטן, מגיע לו תמיכה כספית בתקופה של המחלה. ורציתי לדעת, ניסיתי לפנות לביטוח לאומי, אבל לא הצלחתי להגיע אליהם. ורציתי לדעת אם יש דברים בגו.
0: אני אשאל רגע, במה הוא עבד במשך השנים?
1: הוא היה עצמאי, והוא עסק בתחומים שקשורים למערכות מידע.
0: הבנתי, הוא לא היה חשוף לקרינה או משהו כזה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. אני אגיד לך מה, ברגע שזה לא נובע מנסיבות עבודה או מדברים כאלה, האופציה היחידה אחרי גיל 67 לגברים לקבל איזשהו פיצוי מהביטוח הלאומי, זה רק במצב שבו הוא יקבל גמלת סיעוד.
1: למה הכוונה?
0: לגמלת סיעוד.
1: לא, אני יודעת מה זו גמלת סיעוד, אבל
0: אין בעצם אופציה אחרת. מסלול הנכות הכללית או השירותים מיוחדים נסגר ב-67. ברגע שזה לא, למה שאלתי על קרינה? כי היו מצבים של אנשים שנחשפו לקרינה, ואז שפוחית השתן, זה הוכר.
1: ברור.
0: אבל בכל מצב אחר, אין שם גמלה מחליפת שכר, או איזושהי גמלת קיום, או כל דבר אחר כזה. המסלול היחיד שנותן פיצוי כספי במצבים כאלה, והוא כן נותן, כיוון שכשאנשים עוברים ניתוחים, ואחרי זה עוברים טיפולים, הם יכולים להיות זכאים לגמלת סיעוד. ואז הגמלת סיעוד הזו במצבים כאלה גם אפשר לקבל אותה בכסף, כי אף אחד בתקופה של מחלות ושל ניתוחים, וכשמערכת החיסון חלשה, לא יכניס עכשיו למשל אדם זר הביתה. אז במצב כזה ביטוח לאומי נוטה לגלות די גמישות ולתת את הסיוע בכסף בתקופות האלה. אבל גם, תיאת, גם את אומרת עצמאי וכולי, אני מניחה שאחרי הניתוח זה לא כזה פשוט. לתקופה.
1: כן, זה לא, הוא עבר כמה ניתוחים, זה היה תהליך.
0: לכן אמרתי ש, שאפשר, אבל, אבל שוב, אפשר לנסות להגיש את זה בדיעבד, אבל, אבל כאילו זה קצת יותר מורכב.
1: הבנתי. אוקיי, אז העיקר בריאות ותודה.
0: אני רק אגיד עוד משהו. אם זו פעם ראשונה שהוא חולה במחלה קשה והיה לו ביטוח בריאות פרטי, אז פה צריך לבדוק, יש סיכוי לא רע שיש שם סעיף של מחלות קשות שיכול לתת פיצוי חד פעמי שגם יכול להיות מעל 100,000 שקלים.
1: אז את זה צריך לפנות לביטוח הפרטי?
0: כן, אם יש לכם ביטוח רפואי פרטי וביטוח רפואי פרטי ותיק, יש סיכוי לא רע שיש שם סעיף של מחלות קשות. אם יש לכם סוכן או סוכנת ביטוח, הייתי עושה את זה דרכם, כי הם יודעים לעזור ולעשות את זה בשנייה. אני יכולה להגיד לך שזה אחד הדברים שחברים וחברות שלי שהיו בסיטואציה הזו, זה סכום לא מבוטל. כשיש את הכיסוי הזה בפוליסה של הביטוח הפרטי, זה סכום מאוד מאוד משמעותי יכול להיות.
1: והנישה הזאת, הסעיף הזה, איך הוא נקרא?
0: סעיף מחלות קשות. זה רלוונטי לאנשים שמתמודדים עם מחלת סרטן, או שאובחנו עם סרטן, התקפי לב ואירועים מוחיים.
1: הבנתי.
0: בסדר, טוב, וזה כדאי לדעת, כי זה פיצוי חד פעמי, אבל הוא יכול להיות פיצוי מאוד משמעותי.
1: הבינותי. בכל אופן, תודה רבה. ובהזדמנות זאת, אמרתי גם לרונית, אני בעצמי עוסקת במקצועות של פסיכולוגיה ושירות, ואני שוב אומרת, אני אשמח לתת יד ולסייע ולעזור, אני אומרת לך ולאנשים כמותך, כי את פשוט עושה עבודת קודש ותודה.
0: תודה רבה, אני רוצה להגיד גם, תדעת, יש פה נשים יקרות וטובות שעובדות איתי, גם טלי, גם רונית, נכון. גם חגית, שעושות לא פחות מאחורי הקלעים, וזה כיף, אני שמחה. ואנחנו גם נשמח להסתייע, יש הרבה פעמים אזרחים ותיקים שפונים אלינו, שלפעמים רוצים הפגת בדידות, שרוצים מישהו שישוחח איתם. רק להגיד לך שכששמעתי את הבינותי, ישר חשבתי על סבתא שלי, שתמיד הייתה אומרת את זה, וישר הקפץ לי ככה חיוך גדול בלב. זה תמיד כיף. תודה רבה, גברתי, הרבה בריאות, ונעים לשוחח, להתראות.
1: תודה רבה, ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור... זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור, בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
3: אנחנו... מאושפזים תקופה ארוכה, בבית חולים, כזה שיתוק בארבע גפיים. פנינו פעמיים לבקשה לתו נכה, וסורדנו.
0: מה? סליחה, היום זה יום ה... מה? מה זאת אומרת? שיתוק בארבע גפיים. קודם כל, הרבה כוחות, ואני לא יודעת, חוץ מלאחל בשורות טובות ככל שניתן, אני בעיקר מאחלת הרבה כוחות, אבל... פניתם לתג נכה ממשרד התחבורה וסרבו לכם?
3: כן.
0: למה?
3: כי אין מספיק אחוזי נכות. בכל המסמכים צוין במפורש, מדובר באדם מרותק לכיסא גלגלים, ומפנים במפורש שהמסמך הזה והזה, למשל, מכתב מסוים שממש כתוב שהוא מרותק לכיסא גלגלים.
0: רגע, אין לו אחוזי נכות, שירותים מיוחדים, כל הדבר הזה?
3: זה כל היופי, רק אחרי פעמיים הבנתי שמה שמבדיל אותנו משאר המאושפזים האחרים, שכן קיבלו, כי זו מחלקה שבאופן גורף אנשים שם לא מתניידים באופן עצמאי, הבנתי שלא הגשנו בקשה לנכות כללית, וכל עוד אנחנו לא מוכרים בנכות כללית, אנחנו לא זכאים לתו נכה לחנייה. עכשיו, זה לא רשום באתר של משרד התחבורה, שצריך להיות מוכרים.
0: יש שם קריטריון, לדעתי, של מינימום אחוזי נכות או משהו, אבל אני כבר לא זוכרת בשלוף, אבל... רגע, אבל אני לא יכולה... שנייה, כאילו את שואלת את א', את א' תכף נפתור, אבל אני חייבת רגע לשאול על ב', אבל מבחינת שאר הזכויות, הוא לא מקבל... בינתיים נחות ושירותים מיוחדים? שירותים מיוחדים יכול להיות שלא אם זה מרכז שיקומי.
3: נכון. למאושפזים אין זכאות נכון, לשר"מ. הייתה כנראה איזו אי-הבנה עם עובדת הסוציאלית, היא חשבה שהוא מקבל ימי מחלה, אבל אנחנו כבר נמצאים מאוקטובר, אז ימי המחלה הסתיימו.
0: אבל זה מסלול מהיר, אתם יכולים להגיש תוך שנייה ולקבל תוך שבוע אסמך מסמכים.
3: בינתיים עשינו את זה לפני שבועיים, כשהיא הבינה שהיא טעתה, העובדת הסוציאלית של המחלקה, שעדיין לא הוגשה בקשה לנכות, והתקווה שלי שדרך זה אולי נצליח לשכנע את משרד התחבורה שקיימת נכות ונקבל את התג נכה.
0: אוקיי, טוב, אחד, אני אשמח לקבל עדכון אחר כך שכן קיבלתם גמלת נכות, כי זה הזוי. שתיים, נכון, אני מסתכלת פה ואני לא רואה סיבה, זה צריך להיות קריטריון אחד מתוך הדברים, ופה יש כיסא גלגלים והוא רתוק לכיסא גלגלים. ואת גם מתארת פגיעה בארבע גפיים. נכון. ומתי הגשתם את התביעה למשרד התחבורה?
3: הראשונה הייתה ב-29 בנובמבר 25, לקח די הרבה זמן לקבל תשובה. בסוף ינואר הייתה תשובה שלילית, ואחר כך פנינו שוב ב-6 לפברואר 26, וכעבור חודשיים תשובה הייתה שוב שלילית, והרביעי לרביעי.
0: הבנתי. טוב. אז נשמע ממש מוזר. לא, אני אומרת, זה ממש נשמע מוזר. את רוצה לשלוח לנו את המסמכים ששלחת? למשרד התחבורה זה פשוט יזרז את התהליך מניסיון. שגם מציינים שהוא רתוק לכיסא גלגלים, ושהוא משותק בארבע גפיים, וכל מה שמסביב, ואני אפנה למשרד התחבורה. אנחנו נפנה, תלי ואני.
3: בסדר? כן, כן, כן.
0: בואי ננסה להבין מה קרה. זה נשמע מאוד מאוד מוזר. מאוד. עכשיו, שוב אמת, הקריטריון של הנכות הוא אחד, אבל הוא מתייחס למצבים של אנשים שהם לא בהכרח רתוקים לכיסא גלגלים. יש כלבלב ברקע.
3: כן, סליחה.
0: הכל בסדר, קורה. הכל טוב. מחזיקה כאלה בבית הרבה שנים, הכל טוב. אין בעיה, שלחי לי את הכל, בסדר? ואת מה ששלחת, ואנחנו נפנה עם המסמכים הרפואיים כמובן ועם הסירוב, ואנחנו נפנה למשרד התחבורה ונשאל מה קרה שם. בסדר?
3: בסדר גמור.
0: אני מאמינה שזה ייפטר. בסדר, אבל תעשי לי טובה, רק תעדכני לפחות שמציתם את הזכויות גם בהקשר הזה. אגב, גם גמלת ניידות יכולה להיות רלוונטית אם באיזשהו שלב זה לא יהיה במקום שיקומי.
3: אז עכשיו אנחנו לקראת הגשה של זה.
0: אגב, כל הדברים האלה היו חוסכים את היו כנראה, שוב, אמורים היו לפשט את משרד התחבורה, ומצד שני, עם שיתוק בארבע גפיים, לא נראה לי שהיה צריך משהו שיפשט את משרד התחבורה.
3: נכון, נכון. המסלול המהיר יותר מסתבר זה שתהיה מוכר בביטוח לאומי.
0: נכון.
3: אבל לצערי, גם משהו במיצוי הזכויות בבית חולים שם,
0: אבל אתם תקבלו רטרואקטיבית, לא אמור להיות זה. אגב, הם גם יכלו לקבוע את האחוזים ולא לזכות בגמלה בשלב ראשון. וזה גם חבל. אפשר היה להגיש את זה ולכתוב שימי המחלה צפויים להסתיים, ולכן מבקשים את הוועדה על סמך המסמכים, ואחרי זה לעדכן שנגמרו ימי המחלה והכנסה מעבודה ירדה.
3: כן.
0: וזה היה פותר את זה גם. טוב,
3: נכון,
0: העיקר,
3: נכון.
0: העיקר שאת יודעת עכשיו מה צריך, ולפחות זה כבר מסמך אותי, אם משהו מסתבך תעדכני, בסדר? לעניין משרד התחבורה נחכה עם איך למסמכים. ונתקדם
3: גמור.
0: משם. טוב, נכון. אני אחל לך הרבה כוחות, הרבה הרבה כוחות
3: רבה.
0: לשניכם. תודה.
3: תודה, תודה רבה.
0: להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי, בראשית, כוכבית 2349.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
12: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
11: זמן אמת. הערב אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם, בלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
14: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
14: רציתי שתעזרי לי להבין סיטואציה מסוימת. נפלתי בבית ושברתי את שורש כף היד.
0: אוי, בריאות.
14: תודה, תודה. זה שבר מורכב עם כמה עצמות. בינתיים אני בגבס ל8-9 שבועות לפחות, ואחר כך צפוי גם שיקום של ריפוי בעיסוק ועניינים.
0: אוקיי.
14: העבודה שלי יש בה היבט פיזי. בלי שתי ידיים מתפקדות, אני לא כשיר לעבוד.
0: כן.
14: והשאלה שלי עכשיו, אין לי, אני מציין שאין לי, אין לי ביטוח תאונות אישיות פרטי. והשאלה שלי עכשיו, לכל התקופה הזאת שאני מושבת, אני יודע שיש אפשרות של לתבוע אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.
0: אוקיי. יש לך ימי מחלה ל-90 ימים הראשונים?
14: יש לי 65 ימי מחלה.
0: אוקיי. אז בעצם מה שקורה, אני אסביר רגע. ביטוח לאומי, למרות שאין לך ביטוח תאונות אישיות, בביטוח לאומי יש אופציה לקבל פיצוי על דמי תאונה אישית, זה נקרא. זה לפי השכר המבוטח שלך, וזה לתקופה של עד 90 ימים. זה מיועד לעצמאים ולסחירים שאין להם, נגיד, מספיק ימי מחלה כדי לחסות על כל תקופת ההיעדרות הראשונה.
14: אוקיי.
0: ואז במצב כזה, מה שאפשר לעשות, זה אתה מגיש תביעה לדמי תאונה אישית, אוקיי? אתה תראה, דמי תאונה אישית.
14: להגיש אותה רק בתום ה-90 ימים, או שאפשר להגיש אותה כבר עכשיו?
0: לא, לא, לא, צריך להגיש אותה כבר עכשיו. אתה מצרף את דמי התאונה האישית, ואתה מצרף אישור על יתרת ימי המחלה הצבורים שלך.
14: מהמעסיק.
0: בדיוק. ואז הם רואים שיש לך, נגיד לצורך העניין, 65 ימים, והם יעבירו לך את היתרה עד להשלמה ל-90 ימים, בהנחה שחופשת המחלה שלך היא באמת 90 ימים. אוקיי?
14: אוקיי.
0: בחלוף 90 הימים, מה שאתה אמור לעשות במצב כזה, בהנחה שזה ייקח, אתה יודע, הרבה פעמים זה לוקח עוד חודש, עוד חודשיים, לא עכשיו בדיוק. נצח. ואז מה שעושים זה, באמת מקבלים מקרן הפנסיה את החודש שנותר, או את החודש וחצי שנותר.
14: ואגב, אומרת, אם התביעות האלה... אם אני מקבל את דמי פגיעה...
0: כן. לא דמי פגיעה, דמי תאונה אישית.
14: אם אני מקבל דמי תאונה מביטוח לאומי, אני לא יכול לתבוע את קרן הפנסיה.
0: אני אגיד לך למה לא. קרן הפנסיה מתחילה בחלוף 90 ימים, רצופים.
14: אוקיי.
0: ולכן ביטוח לאומי וקרן הפנסיה לא מתנגשים בהיבט הזה, כי ביטוח לאומי נותן את הפיצוי הזה, הפיצוי הזה נועד ל-90 ימים הראשונים. הוא נועד בעצם לכל עובד שאין לו מספיק ימי מחלה, מישהו שרק התחיל עכשיו עבודה, מישהו שניצל את המכסה. אבל הוא גם נועד למצבים של תאונה, שברור שאתה יודע, האדם חוזר, וגם מסתכלים שם ואומרים שאין לך גמלה מחליפת שכר אחרת. ולכן כן, זה מתנגש, אבל זה לא אמור להתנגש, כי קרן הפנסיה תיכנס בעצם רק בחלוף 90 ימים. עכשיו, אני כן אומר לך רגע מניסיון, בתור מישהי ששברה איזה עצם או שתיים בחיים, או ארבע, או עשר, לענייננו, אני יכולה להגיד לך שקרנות הפנסיה שמערימות קשיים הרבה פעמים במצבים אחרים, במצבים של התאונות האלה לא מערימות קשיים בכלל. ואני אומר לך למה? הן עושות את זה כי הן מבינות שמדובר על תקופה דלתא קצרה של חודש, חודש וחצי, נגיד, אתה יודע, גג עד חצי שנה.
14: ואז הן כבר... בומבסטית.
0: בדיוק, ולכן הם מבינים שצריך את זה לעוד תקופה של שיקום, ובדרך כלל אנשים פשוט חוזרים לעבודה כשנגמר השיקום, לא... אתה יודע, כן, במקרים כן, האלה בטח. זה באמת תביעה יחסית פשוטה, ולא צריך פה שום דבר מסובך.
14: אני שאלתי על התנגשות, כי כשדיברתי עם הסוכן שלי בפנסיה, הוא הסביר לי שכדי קודם כל לגשת לקרן הפנסיה, נגיד ואני לא מגיש לביטוח לאומי, והגשתי כן לקרן הפנסיה.
0: כן.
14: קרן הפנסיה לא מקבלת סיכומי מחלה של אורתופד או של רופא משפחה, אני חייב רופא תעסוקתי.
0: לא בהכרח, בגלל זה אני מנסה להגיד, במקרים האלה של תאונות ושברים, אני אומרת חשוב מניסיון, גם ניסיון אישי וגם ניסיון של חברים ומשפחה ושל מאזינים כאן, במקרים של תאונות ושברים כאלה, כשרואים שמדובר בנגיד החלמה עם גבס ואחרי זה שיקום,
14: הם באים לקראתך.
0: הם לא צריכים רופא תעסוקתי, כי אתה עוד לא בשלב של רופא תעסוקתי, ואתה גם כנראה לא תגיע לשלב הזה, כי אתה תהיה עוד חודש, חודש וחצי, זה לא עכשיו נצח. השיקום בדרך כלל הוא יכול להיות, אתה יודע, עד 90 יום כזה עם גבס ועם קיבוע וכולי, ואז שיקום חודש וחוזרים לעבודה. לכן אני אומרת לך שברוב המקרים, אני מבינה שהוא מסביר את זה, כי זו הפרוצדורה שעובדת בדרך כלל, מהניסיון שלי ומהניסיון של הרבה מאוד אנשים סביבי שאוהבים לפצלח לעצמם עצמות בכל מיני פעולויות ספורט טיפשיות אחרי הצהריים, מניסיון דווקא פה קרנות הפנסיה נוטות להיות מאוד קלות ומאוד פשוטות, כי כשאנשים כבר הולכים לרופא תעסוקתי, גם לקרן הפנסיה יש מה להפסיד.
14: הבנתי.
0: בסדר, אני אומרת את זה רגע בעדינות.
14: עוד עניין אחד שהוא אמר לי, שיש שם תקופת המתנה של 90 ימים, מה שאמר.
0: בדיוק מה שאמרתי.
14: הוא אמר שבמקרה ואני מגיש אחרי 90 ימים לקרן הפנסיה, אני מקבל שיפוי על החודשים השני והשלישי שהייתי.
0: יש פרנצ'יזה, זה חוזר אחורה.
14: בדיוק.
0: שם יכולה להיות לך בעיה, כי אם אתה מתחיל לקבל אחורה, גם ביטוח לאומי משלם לך לפי 75%. אם עכשיו מועבר דיווח שקיבלת גם מקרן הפנסיה, לפי החוק ביטוח לאומי יכול לדרוש את הכסף חזרה.
14: יכול לדרוש את הכסף שלו חזרה, הבנתי אותך.
0: עכשיו, בפועל יש לך מה שכן, קח בחשבון שיש לך שם ימי מחלה שאתה מקבל, וככל שאין התנגשות, יכול להיות מצב שבו תוכל לקבל פעמיים.
14: זאת אומרת, אם יש לי 65 ימי מחלה, החודש הראשון...
0: אני אומרת שיכול להיות ששווה לך לבדוק אם באמת שווה לך לקחת את ה-25 ימים ביטוח לאומי, או לבדוק כן, האם יש לך אפשרות לקבל כפול מקרן הפנסיה לצד ימי המחלה, ותידרש להחזיר אותה.
14: בחודשיים הראשונים שאני מחוסה בימי מחלה, יכול להיות שעל חודש משני אלה אני יכול כן לקבל מקרן הפנסיה.
0: ועל החודש הנותר בדיוק. כי פרנצ'יזה הולכת אחורה. זאת אומרת, זה הרעיון. אבל שוב, מה שנוח, יש לא מעט אנשים שאומרים, אין לי כוח להתעסק עם קרן הפנסיה, זה ביטוח שמגיע לי, זה ביטוח תאונות אישיות בביטוח לאומי, זה הרעיון.
14: ומבחינת התיישנות ומתי אפשר לתבוע, זה חייב להיות קרוב למועד התאונה, או שנגיד, אני אסיים עם ביטוח לאומי, ורק אז אני אגש לקרן הפנסיה כדי לקבל פיצוי על החודש שלא קיבלתי.
0: אתה יכול לבחור את הסדר, אבל אני מציעה שתלך להתייעץ לפני ולראות מה כדאי לך כלכלית. בסדר?
14: אני אבדוק את זה.
0: אדוני, הרבה בריאות.
14: תודה, תודה.
0: להתראות. ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
15: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
16: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
17: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
18: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
19: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
20: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
21: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. דרושים חקלאים. שאול אמסרדמסקי עם הדור הוותיק שנשאר בשטח, והצעירים שעוזבים את ההייטק ועוברים לעבוד אדמה. וגם קריסת החינוך. הנתונים שהשר קיש לא רוצה שתראו, מה קרה לעברית של בני הנוער.
22: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
23: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
24: ערב טוב, ערב מצוין.
0: איך אפשר לעזור, אדוני?
24: יותר נכון, אני רוצה לעזור מעבר לזה שמבקש עזרה באמצעותכם. קודם כל, אני מאזין לכם קבוע.
0: איזה כיף.
24: מודה לך במיוחד וכל הצוות על התוכנית הנפלאה.
0: תודה רבה.
24: שיש בה דברים מאוד מאוד מעניינים ומלמדים.
0: איזה כיף, תודה.
24: אני איש מילואים והתגייסתי באוקטובר 23, ועד היום אני במילואים בצורה מטופה.
0: כן.
24: לפי דעתי מעל 900 יום, אבל אני לא מתלונן, אני עושה שירות למען מדינת ישראל.
0: נהדר.
24: אני הייתי עובד במגזר הציבורי, אני לא רוצה להזכיר שמות. אחרי 13-14 חודשים בערך הם ביקשו ממני לחזור, וביקשו ממני במיידי, ולמרות שהצגתי להם מכתב ממפקדים בכירים,
0: כן,
24: שאני בתפקיד משמעותי, זה לא עזר, לחצו אותי, עשיתי שיקול דעת והחלטתי להתפטר.
0: וואו.
24: לאחר שהתפטרתי, למרות שהייתי בתפקיד בכיר מנהל מחוז, עם 17 עובדים, ניהלתי את העבודה שלי מרחוק, אבל זה לא היה שבע רצון עבור הארגון הזה.
0: כן.
24: לכן התפטרתי לזה, אמרתי, אני אסתדר אחר כך. ואחרי השחרור, אחרי למעשה ההתפטרות,
0: כן,
24: אחרי 3-4 חודשים, קיבלתי ממכתב שאני זכאי לאיזשהו הפרשים, בסך הכל בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים, ועליו שילמתי מע"מ, ועמדתי להם, והמשכתי הלאה.
0: כן.
24: חצי שנה אחרי זה, אחרי המסמך הזה, הגיע לי מכתב אחר, שאני חייב 26,500 שקל, ועליי להחזיר את זה במיידי, והגיע גם מכתב מעורך דין, ואחרי יומיים כדי לוודא שקיבלתי המכתב, ועד שהוא שלח את זה בדבר אלקטרוני.
0: כן.
24: אז הוא גם התקשר והייתה שיחה לא נעימה, בצורה מאיימת. הזכרתי שאני במילואים, במלחמה בצו 8, והוא לא יכול לדבר אליי ככה.
0: כן.
24: שתיגמר המלחמה, נתקדם. הם התעקשו שאני אחזיר את הכסף. פניתי גם לגופים ציבוריים שאמורים לטפל באנשי מילואים שיש להם איזושהי בעיה כזאת אחרת, ביניהם עורכי דין ואנשי מקצוע, וכולם אמרו לי שאתה צריך לשלם, כי אחר כך אתה תשלם יותר. וזה
0: החוב שלך שהופיע, זה מביטוח לאומי או מהמעסיק עצמו?
24: זהו, אני מציין את זה. אני הלכתי לביטוח לאומי, והביטוח לאומי אמר לי אין לך חוב, ופה קיבלתי איזשהו מין חיזוק. אבל המעסיקים, ארגון המעסיקים אומר ש יש לך חוב, וההתמודדות שלי עם ארגון המעסיקים, והמעסיק אומר שהמעסיקים אומרים שאתה חייב, אז אתה צריך לשלם.
0: עכשיו, היית במילואים רצופים, או שהיה אפילו יום של הפסקה? לא היה אפילו יום הפסקה אחרי 1 במאי 25?
24: היה לי במשך ה-900 יום, איזה שבוע פה, שבוע שמה.
0: לכן אני שואלת, האם היה לך שבוע, אדוני, אחרי 1 במאי 2025?
24: לא.
0: בטוח לא היה שם אפילו יום אחד של הפסקה?
24: שום, הכל רצוף, אבל אמרו שהבעיה היא עם המעסיקים, ואני בדקתי ועשיתי, וזה גם ההמלצות שלי לציבור ששומע אותי, ויש להם דרישה להחזיר חוב. א', ראשית, אני התפסתי את כל התלושי שכר ואת כל הגמלאות במקביל, מאוקטובר עד היום שהתפטרתי בינואר 25. אז עשיתי כתמונת מראה מה העבירו ומה קיבלתי. הכנסתי את זה טבלת אקסל וראיתי שנגיע לי כסף, אבל הם התעקשו שאני חייב. מזל, ופה ההמלצה השנייה שלי, יש מוקד כוכבית 60-50, מוקד של הביטוח לאומי, שיושבים שם אנשים מאוד רציניים ששומעים ומקשיבים, והסברתי להם את הנושא שלי, והם אמרו, רגע, תן לנו לבדוק, ובדקו וגילו שלמעשה הם עלו על הטעות. ופה אני מדגיש
0: את הטעות. מה הטעות הייתה, אדוני?
24: הטעות היא שאת השכר של הגמלה מחשבים 3 חודשים, תלושי שכר עושים ממוצע,
0: נכון,
24: לפני הגיוס. והטופס 100 שאתה מקבל בפיתורים צריך להיות זה לאותו ממוצע שהיה שם. אז גילינו שהממוצע של השכר היה ב-30% פחות. נתן לתוך הדגמה, נניח במספרים, אם השכר שלי היה בממוצע 10,000 שקל, בטופס 100 היה 6,000 שקל. אז זה צבר חוב למשך התקופה, וביקשו ממני להחזיר את החוב הזה.
0: הבנתי, ואז תיקנת בעצם את הטופס 100.
24: ואז הביטוח לאומי הורה למעסיק שיתקן את הדוח, את הטופס 100, וכשהוא תיקן את הטופס 100,
0: נמחק החוב.
24: קיבלתי אישור שאני לא חייב, ומעבר לזה גם קיבלתי השלמות שכר, כי זה משפיע על
0: נכון.
24: השכר כשהייתי עובד, ואחר כך זה משפיע על השכר שמי שהתפטרתי עד לעכשיו,
0: נכון.
24: וגם לעתיד לבוא. וזה ההמלצה שלי. ההמלצה הראשונה, כפי שציינתי, זה א', להוציא את התדפיסים, והמלצה שנייה להיות בקשר עם הביטוח לאומי, כוכבית 60-50, והמלצה שלישית, לבדוק.
0: כן.
24: לבדוק את כל הדברים האלה, להיות מוכן, ואפילו לקבוע פגישה עם נציג מהביטוח לאומי, ולהציג לו את כל הפרט.
0: תשמע, זה נורא חשוב, אני אגיד לך יותר מזה, זה קורה הרבה מאוד בגופים ציבוריים, גם בגלל התגמולי הפרשים, יש לא מעט גופים של המדינה, שדווקא שם אנחנו רואים הרבה פעמים בתוכנית תקלות בתגמולי מילואים. ועיקר בהפרשים שמגיעים למשרתי מילואים. ואתה תשאל אותי למה דווקא המדינה עושה את זה, ואני אגיד לך שדווקא בגופים של המדינה הרבה פעמים תראה את הטעויות האלה, ובעסקים פרטיים זה... הסיבות היו אחרות, הסיבות בעסקים פרטיים היו האחד במאי והחוק של משרתי המילואים שעבר שם, שעשה לכולם בלגנים וחובות. אבל במקרה שלך זה פשוט היה חישוב לא נכון של גם ההפרשים, גם התגמולים, וגם החישוב של השכר בתקופה.
24: נכון.
0: וזה מתסכל.
24: ולהוסיף על דברייך נכונים. שדיברתי עם נציג הביטוח לאומי בטלפון, אמרתי לו, למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן עד שמקבלים אישור? אז הוא אמר לי, באמת, יש לנו אלפים כמוך.
0: נכון.
24: אלפים כמוך. אז אמרתי, טוב, אם אני הצלחתי למצוא את הבעיה והגעתי לפתרון שקיבלתי תגמול מכובד מאוד בחזרה, אז אני רוצה להנגיש אותו גם כן למאזינים הנפלאים שיש לך.
0: מעולה.
24: של שלושת הפעולות שציינתי, צריך לעשות אותן ולהתעקש.
0: כדי לקבל את הכסף.
24: כדי לקבל, קודם כל לא להחזיר חוב. ובין לקבל תגמול על מה שמגיע. יש מילואים שעושה מילואים, ומי כמוני יודע כמה מאמצים הוא עושה וכמה דברים הוא מוותר עליהם בחיים. אז צריך לקבל מה שמגיע לו, ולא לרוץ אחרי כל מיני אנשים שעושים טעויות כאלה ואחרות, אבל אני מקבל שאנשים עושים טעויות, אבל כשמביאים עורך דין ומפעילים לחץ, אז אנחנו צריכים לדעת איפה לשים את הראש, מול העורך דין, מול המשפחה, מול המשימות במילואים וכל זה. אז קודם כל אני מכבד את התוכנית שלך, ושניתנה לי הזדמנות
0: תודה לך, אני חושב שזה לא מובן מאליו.
24: אני חושב שזה יכול לעזור ללא מעט אנשי מילואים שביקשו להחזיר כסף שמגיע להם, ומגיע להם בזכות.
0: אין לי ספק, אדוני, תודה רבה, באמת תודה. וטוב שאתה עושה את זה.
24: אני מאוד מודה ומעריך, ושאר כוח על התוכנית.
0: שמור על עצמך ועלינו, ובנימה אופטימית זו אני אגיד רגע שיום אחד כשיהיה לך קצת זמן פנוי, היה שווה רגע להתייעץ משפטית עם הליך הפיתורים שלך היה תקין, אבל זה כבר לשיחה אחרת.
24: אני שומר את זה לעצמי, כן. הם נפילו עליי לחץ, כן. לחץ קשה מאוד.
0: אני רק אומר שאתה יודע, יש לך עוד מספיק זמן גם בהמשך להגיש תביעה על זה במידה ותחליט שאתה רוצה.
24: אני רוצה ליהנות ממה שקיבלתי בזמן הפנוי, ואז נמשיך הלאה. תודה רבה לכם.
0: הרבה בריאות, שמור על עצמך ועלינו. תודה רבה, להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלי בלומנטל ורוני גואריה בהפקה, ולנתי בלנקט על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, ונשתמע, להתראות.

0: אנחנו כאן. שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה, ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: אלי מורנו,
7: כאן.
6: קרן נויבך,
7: כאן.
6: אליאור לוי,
8: כאן.
6: גילי כהן,
9: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: אנחנו כאן.

0: חדשות. אלימות, מכת מדינה. פרטים חדשים בחקירת ניסיון החיסול של ראש המועצה בצפון והתיעודים שנחשפים לראשונה. המערב לנער לעיני המצלמות וקרב הכנופיות בלב אשקלון. חשיפת כאן חדשות, העלאת הכוננות בחמאס בניסיון לחטוף חיילים והדוח המודיעיני של צהל בצפון, חיזבאללה עבר למצב הישרדותי. מיד אליאור לוי ואיתי בלומנטל עם כל הפרטים. קרב הגרסאות בין איראן לארצות הברית. בטהרן טוענים שהאמריקנים מגלים גמישות במגעים, במקביל בסביבת טראמפ, מאיימים ומבהירים, נותרו למשמרות המהפכה מספר ימים. עמוק באדמה.
1: פתאום נהיה לי חשוב ממש בשביל הביטחון של עצמי, לדעת לגדל אוכל.
0: שאול אמסטרדמסקי עם הצעירים שוויתרו על הייטק ועברו לחקלאות.
2: אם אנחנו נראה להם שיש אופק ושהם יכולים להסתכר טוב ולחיות טוב ולהקים משפחה מזה, אנחנו ננצח.
0: וגם החברות האמריקניות מעריכות את הביטולים ואל על חוגגת על הקו.
3: כרגע יש כמה חברות תעופה גדולות ומשמעותיות שהודיעו שיחזרו בשבועות הקרובים, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות, ולכן לצערי אין גם תשובה.
0: מיד כמה תעלה לכם חופשה בניו יורק.

0: טוב. בתקופה הזאת שבין המלחמות ולפני בחירות, כדאי שנהיה ערים למצב הביטחוני, חברתי, פנים ישראלי שמבעבע בתוכנו כבר הרבה זמן ואינו מטופל. אלימות נטולת רסן בכל מקום, בכל מקום, בכל גיל ובכל מגזר. מה שקראנו פעם, ביטחון פנים, והיום ביטחון לאומי פשוט לא קיים. אנחנו פותחים הערב עם עוד ניסיון רצח, הפעם של נבחר ציבור. מיד יהיו איתנו כתבנו רובי הנרשלג, איציק זוארץ, רועי ינובסקי והדס גרינברג, עם פרטים חדשים ותיעודים שנחשפים לראשונה תחילה לאלימות הקשה בחברה הערבית. שם חיים ראשי רשויות ונבחרי ציבור תחת איומים כל הזמן. הלילה נורה ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, ונפצע קשה. איתו נפצע גם סגנו ששחזר את האירוע בשיחה עם כתבתנו אורלי אלקלעי.
1: רגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצת

0: עוד חבר שלנו. פתאום שמענו ירי. אחרי הירי הזה התחלתי לרוץ, כאילו, לברוח.
1: עוד לילה אלים בחברה הערבית. שוב עבריינים מכוונים לבעלי תפקידים ומנסים לקבוע עובדות ברשויות. הפעם היעד הוא ראש מועצת ג'דיידה מאקר, סוהיל מלחם וסגנו אביד אביד, שנורו ביציאה מחתונה ביישוב. סוהיל פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים. שם הצליחו לייצב את מצבו.
2: ראש המועצה במצב קשה. אפשר להגיד שסכנת חיים נשקפה לחייו, והמנתחים עבדו ניתוחי כלי דם, אורתופדי, ניתוחים מורכבים מאוד במהלך הלילה.
1: סגנו אביד ממתין לניתוח ברגלו, ושחזר לכאן חדשות את שערה.
0: נפלתי בקרקע, כאילו פתאום. ומאז אני לא זוכר שום דבר עד שהגעתי לחדר הזה. שאלתי שם, שאלתי מה עם סוהל, איפה סוהל. אמרו לי, הכל בסדר, הוא לידך, يعني בחדר. אבל הוא בסדר. למרות שעכשיו אני שומע שהוא מצבו קצת קשה, אבל נרגע קצת.
1: זו לא הפעם הראשונה שמנסים להתנקש בחייו של סוהיל מלחם. כשנה לאחר שנבחר, ירו לו על הבית. אחרי אותו אירוע הוצמדה לו הבטחה. ושבועיים בלבד לאחר מכן, המאבטח האישי שלו נפצע קשה מירי מחוץ לביתו. סוהיל נוהג לומר, אני פה בשליחות לטובת התושבים. כך גם סגנו.
0: עזבתי הכל ובאתי למועצה בשביל השליחות הזאת ש... ובשביל לשפר את הכפר, את החברה, את הכל. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי.
1: בחודשים האחרונים שמו של סוהיל מלחם עלה לכותרות, כשבינואר האחרון נחשפה פרשת סחיטה ואיומים שבמרכזה לפי החשד הופעל עליו לחץ סביב ניסיון להחזיר חברת גבייה לעבוד מול המועצה. במועצה המקומית קיימו אספת חירום, כשכל הנוכחים עדיין בהלם ממה שאירע.
3: ראש מועצה, סגן, הגענו, עברנו את כל הקווים האדומים. אחד שעושה כל המאמצים שישפר את הכפר ויקדם את הכפר, יקרה לו דבר כזה, זה, המקרה הזה, אני הייתי בהלם.
1: היום הודיעה המשטרה כי יצרה חשוד במעורבות בירי, תושב ג'דיידה מאקר כבן 20. ובזמן שביישוב ובחברה הערבית כולה, מתקשים כבר להתעלם מהמציאות שבה כולם, ללא יוצא מן הכלל, בהם גם ראשי רשויות הופכים יעד לירי. להביד יש בקשה מאסר לביטחון לאומי.
0: הדברים הבלתי חוקיים ששמים קץ לחיי בני אדם, לטפל בהם פי עשר מכל בית או כל מרפסת שמעניינת אותו יותר מחיי בני אדם.
1: נראה שהמציאות ברחובות כבר מזמן הפסיקה להפתיע. הקווים האדומים נחצו מזמן, והאירוע הזה הוא עוד סימן למציאות אלימה ומסוכנת שהולכת ומדרדרת.
4: אנחנו אל כתבנו רועי ינובסקי. רועי, לפני זמן קצר נעצר חשוד נוסף, ואתה עם פרטים חדשים מהחקירה בכל הכיוונים שנבדקים.
5: כן, אז יש כרגע שני חשודים במעורבות, יהיו נוספים. חקירה הזאת מועברת לימר חוף, כשהכיוון המרכזי כרגע, ניסיון הרצח הזה, על רקע קרבות מכרזים בעירייה על כסף ציבורי. ואני אסביר, קודם כל נבדק מכרז גדול מאוד בסכום של כמה מיליוני שקלים שעמד על הפרק, עמד גם לפתחו של אותו ראש מועצה. יש גם כיוונים נוספים בהקשר הזה של השתלטות על כסף ציבורי באיומים. ואם אכן החשד הזה מתעמת, טלי, זה פשוט עוד סימן.
4: כי אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך היטב, נחזור אליך לעוד עדכונים בהמשך. תודה לרועי, ראשי הרשויות בחברה הערבית. נתונים כאמור למתקפה שרק הולכת וגוברת, והירי לעבר ראש מועצת ג'דיידה מאקר מצטרף. הדס גרינברג, כתבתנו לשורה ארוכה, הדס, של מקרים.
6: כן, תעלי, הלילה שוב נחצה קו אדום. ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מאקר, סוהיל מלחם, שבו הוא נפצע קשה וסגנו נפצע בינוני, הוא לא עוד אירוע פלילי נקודתי, זוהי עליית מדרגה במתקפה המתמשכת נגד סמלי שלטון ונבחרת ציבור בחברה הערבית. המתקפה הזו מערערת לא רק את הביטחון האישי שלהם, אלא את עצם היכולת לנהל חיים ציבוריים תקינים בלי מורה. וזה לא התחיל הלילה, רק בחודש מרס האחרון נורה ראש עיריית ערבה, דוקטור אחמד נאסר, בידי מתנקש שירה בו מטווח קצר 9 כדורים, הוא נפצע קשה, אחר גם סגנו. כל זאת בזמן שישבו לתומם בבית קפה. באוגוסט 23 נרצח מנכ״ל עיריית טירה, עבד רחמן קשוע, בן 59 בנסיעה ברכבו. כמה חודשים קודם לכן נרצח אדיר גנם, המאבטח של ראש עיריית טייבה. זה קרה בבודקה, האבטחה מחוץ לבית ראש העיר המאוים. שנתיים קודם לכן, במרס 21, נפצע אנושות, מנכ״ל עיריית קלנסואה, אשרב חטיב. כשהם מתנגשים, ירו צרור יריות לעבר רכבו, בעיר הוא בנס נשאר בחיים. לזה תוסיפו עוד נבחרי ציבור בחברה הערבית שסופגים בשנים האחרונות ירי לעבר ביתם למטרת איומים בלבד. ותקבלו תוצאה ברורה. במקום שאותם נבחרי ציבור יהיו עסוקים בשירות לתושב, הם עסוקים בשאלה אם יחזרו הביתה בשלום. לפני 3 שנים הוגדרו לא פחות מ-29 ראשי רשויות בחברה הערבית כמאוימים. אך מאז כניסתו של בן גביר לתפקיד, במשטרה שלו מסרבים לחשוף בשקיפות נתונים לציבור. תראו, אם עד עכשיו המדינה הסתפקה בגינויים חלולים, ביקורי תנחומים והבטחות למאבק בפשיעה, היא למעשה מודיעה בכל רם שאיבדה שליטה. ברגע שבו סמלי שלטון ונבחרי ציבור הופכים למטרות חיסול סדרתיות, זו כבר לא רק קריסת הביטחון האישי, זו קריסה של הריבונות עצמה. כי מדינה שלא מצליחה להגן על נבחרי הציבור שלה, למה שתצליח להגן על אזרחיה? טלי.
4: שאלה במקומה, תודה רבה. הדס, ואנחנו רוצים לשוב לרועי ינובסקי, שדבריו נקטעו בדיווח הקודם. רועי, אנחנו איתך.
5: כן, אז כאמור, הכיוון המרכזי של ניסיון הרצח הזה, שהוא על רקע קרבות מכרזים, כולל מכרז מאוד משמעותי שעמד לצאת אל הפרק, והוא עומד לפתחו של, של ראש המועצה, שהוא אמור להכריע בעניין, איזה חלק, כחלק מהאיומים על, עליו, על נבחרי ציבור אחרים, ובכלל על בעלי תפקידים, כדי למעשה לתת את אותם שירותים לאותם ארגוני פשיעה שדורשים אותם, ואם אכן החשד הזה מתאמת, יש כאן עוד עדות לדריסת הרגל המשמעותית שיש היום, ומבינים את זה היום במשטרה, של ארגוני פשיעה במכרזים, גם ממשלתיים וגם עירוניים, ובעיקר בכסף ציבורי בסכומי עתק. ראינו את זה בחקירה בעיריית נצרת, עם ארגון של, של בקרי, ראו את זה בצורה משמעותית שם, ייתכן שזה הסיפור גם כן עכשיו. כרגע יש 2 חשודים, אחד בן 25, אחד בן 18, אלו לא האנשים שלחצו על ההדק, הם כן ככל הנראה מעורבים בעניין, צפויים מעצרים נוספים, המשטרה כבר... יש כבר קצה חוט לגבי מעורבים נוספים באירוע הזה.
4: אוי, שוב, תודה רבה. גם באור יום, לעיני מצלמות אבטחה, אנחנו עדים לקרב יריות בין עבריינים. איציק זוארץ כתבנו אותה עם הסיפור על המלחמה בין אנשי העולם התחתון בלב אשקלון.
7: נכון, טלי, זה מסוג האירועים שאנחנו שומעים עליהם בדרך כלל רק בדיעבד, אבל הערב אנחנו מביאים את התיעוד הזה, תיעוד ממצלמות האבטחה, שמראה ממש שלב אחר שלב איך מתחיל הסכסוך הזה בין העבריינים, ממש אגב באקראי, בתוך מכון טסטים שם בעיר אשקלון, את ההתארגנות שלהם, את הרגעים שהם מזיקים את החברים שלהם לתגבורת ועד לשיסוי הכלב אחד בשני והירי בלב העיר אשקלון. במשטרה מצליחים לחבר את כל החלקים של האירוע הזה ממצלמות האבטחה, לעצור את החשוד בירי במרכז העיר שכבר הוגש נגדו כתב אישום. הנה התיעודים בכתבה שהכנו. כך נראה קרב בין עבריינים לאור יום בלב העיר אשקלון, כלב תקיפה, אקדח שלוף וירי ברחוב ההומה. רק לעתים נדירות אפשר לראות שלב אחר שלב איך נראית המלחמה הפנימית בין אנשי העולם התחתון. הערב אנחנו חושפים את התיעוד הזה, אירוע שמתחיל לפני כחודשיים במפגש מקרי, במכון רישוי, במרכז העיר. שימו לב לשניים האלה, כל אחד מהם חבר בארגון פשיעה יריב בעיר, בתוך רגע מתפתח ביניהם עימות, הם מצמידים ראשים, ואז עובד המכון ניגש להפריד, אבל זה לא נגמר כאן, רק מתחיל. האיש בקפוצ'ון השחור שמקושר לג'קי קסנטיני, מי שהיה בעבר בארגונם של האחים לוי, מזעיק עכשיו בטלפון את החברים שלו, עולה לאאודי השחורה ונוסע מהמקום. חצי שעה חולפת והתגבורת מגיעה בשני כלי רכב, יגואר אפורה וסקודה כסופה. מתוכם יורדים עכשיו נחמן לוגסי וחבריו, הם מיד בודקים את הרכב ככל הנראה כדי לשלול מטען חבלה. במקום עוברת במקרה אזרחית, מבינה שמשהו חריג מתרחש כאן ונמלטת, ועכשיו תראו את זה. על פי כתב האישום, נחמן לוגסי ניגש עכשיו לנגרר הזה ושולף אקדח שהוסלק שם מראש לקראת האימות שמיד יגיע.
8: מדווח לנו על יריות באזור התעשייה בשערי היום. האירוע למעשה מתרחש מול כלא שיקמה, שזה כלא מאובטח בעיר אשקלון. אנחנו מתחילים בבדיקה של מצלמות אבטחה שנמצאים בסמוך, ואנחנו מבינים פחות או יותר מי הם הדמויות ומה הם האירוע.
7: האירוע נמשך ברחוב המקביל לב מרכז מסחרי באשקלון. נחמן לוגסי, שראינו קודם שולף את האקדח מהנגרר, עומד עכשיו בקצה הימני של התמונה, ומולו מגיעה הכנופיה היריבה. איתמר ראש, סגי מלכה ממכון הטסטים ואחרים, שבעבר היו משויכים לשלום דומרני, כשאחד מהם מחזיק כלב תקיפה. עכשיו חבר שנמצא ליד לוגסי החמוש מסמן להם, והם מתקרבים במהירות עם הכלב. אז לוגסי יורה לכיוונם, הוא לא פוגע ונמלט מיד עם חבריו לרחוב המקביל. הם עולים לסקודה ונמלטים מהמקום.
8: מדובר באירוע חמור, אירוע שיכול להסתיים באסון, בטח ובטח שהוא קורה בצערי היום באזור עומר קהל. באירוע כזה אנחנו רואים בו בחומרה. אם הגעת צוותים למקום, הם למעשה מתחילים בגביעה של עדויות להבין את האירוע מידי ראייה שעמדו בזירה, והטיפול באירוע היה מיידי.
7: אבל הסיפור הזה עדיין לא נגמר. לוגסי מבין שהעיר מרושתת במצלמות והרכב שלו זוהה. הנה עכשיו הוא מגיע למושב משען בניסיון להסתיר את הרכב. יום אחר כך לפתע מגיע למקום גרר שהזמין אלמוני. הנה כאן הוא מאמיס את הרכב כדי להעלים אותו, אלא שחוקרי תחנת אשקלון ממרחב לחיש הקדימו את העבריינים, תפסו את הרכב הנטוש בקריית מלאכי ופענחו את האירוע המתגלגל.
8: אנחנו מצליחים להתחקות אחריהם וממש מספר שעות לאחר מכן לבצע מעצרים. אנחנו משתמשים כמובן באמצעי חקירה מיוחדים נוסף לאלמנטים מודיעיניים, ולאחר איסוף כלל הראיות הוגש כתב אישום כנגד החשוד.
7: בימים האחרונים הוגש נגד לוגסי כתב אישום, ולפחות בינתיים האיש שירה לאור יום ברחוב העומה באשקלון כבר לא הסתובב ברחובות העיר.
4: כן, ובהמשך מהדורת כאן חדשות, רובי המשלג עם תיעוד בלעדי, כיפה אדומה לנער, לעיני המצלמות, ההתכתבויות, המערב והתקיפה האלימה. על רקע אישור חוק עונש מוות למחבלים, אליאור לוי, אנחנו אליך בעניין הזה. אתה מפרסם על העלאת כוננות בחמאס במטרה לחטוף חיילים.
9: נכון, שכמו שאמרת, הסיפור כאן והרקע החקיקה הישראלית לעונש מוות למחבלים, כאשר הנהגת חמאס ברצועה מפיצה בשבועות האחרונים איגרת פנימית וחסויה לפעילי הארגון של הזרוע הצבאית ברצועה. תוכן האיגרת הזאת הגיע אלינו טלי, ויש בו התייחסות ספציפית לאותו עונש מוות. הם קוראים לו חוק פשיסטי של צמאי דם, אבל הסיפור האמיתי הוא זה. שימי לב, המסמך מדגיש שחטיפת חיילים היא הדרך היחידה להביא לשחרור אסירים, ובואי נראה את הציטוט המלא של אותו קטע. מצוותו של השייח האימאם אחמד יאסין, אשר התווה בדם ובאמונה מוצקה את אסטרטגיית חטיפת החיילים כנתיב יחיד לחירות, וזכרו את המפקד השהיד מוחמד דף, אשר הפך את שחרור האסירים לדוקטרינת לחימה. יש גם איום בתגובה צבאית חסרת תקדים במידה וישראל אכן תפעל בכיוון הזה, והם אומרים שכל פגיעה באסירים תוביל לפיצוץ אזורי, ומדגישים שהארגון הכין הפתעות לישראל בנושא הזה מעל ומתחת לאדמה. והדבר הבא שאמור מאוד להטריד את ישראל, הנחיה אופרטיבית באותו מסמך לפעילים בשטח, כאשר הם קוראים לדרגים המבצעיים להעלות כוננות אל מול ישראל ולעבור לפעולות אקטיביות בשטח, מתוך תפיסה שהחופש יושג באמצעות כוח. בואי נראה גם את הציטוט המדויק הזה. הם אומרים כך: המערכה מול הסוהרים אינה מתנהלת בין כותלי הכלא בלבד, אלא היא המערכה שלכם בשטח. הגבירו את רמת הכוננות ותהה תגובתנו מעשה שהאויב יראה במו עיניו בטרם ישמע עליו, שהרי החירות נלקחת בכוח הזרוע. כך באותו מסמך פנימי של הזרוע הצבאית של חמאס. אגב, אותו מסמך, שוב אומר, נכתב עוד לפני חיסולו של עז א-דין חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס.
4: עוד לפני החיסול. דליאור, תודה רבה.
9: תודה.
4: תודה. חילופי אש בלבנון נמשכים ובצל מזהים בימים האחרונים שחיזבאללה עבר מפעילות מסודרת ללחימת גרילה. איתי בלומנטל, שלום.
10: שלום, טלי.
4: אנחנו איתך ואתה מפרסם את האזהרות של גורמי מודיעין בעניין הזה.
10: נכון, טלי. למרות שחיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון וגם גורמים לפצועים והרוגים בקרב הלוחמים שלנו, גורמי מודיעין בצה"ל מזהים בימים האחרונים שחיזבאללה עבר מפעילות מוסדרת עם שדרת פיקוד ופקודות למעבר ללחימת גרילה, שבאה לידי ביטוי בפעולות בחוליות קטנות, ניסיון לנצל הזדמנויות מתפרצות ומעבר ממקום למקום בין כפרים בדרום לבנון. בדיונים שהתקיימו בצהל בימים האחרונים, גורמים באמן מדברים על כך שחיזבאללה עבר לדפוס פעילות הישרדותי, על אף שהארגון עדיין ממשיך לבצע מתקפות נגד כוחות צהל ברצועת הביטחון, אבל לא באופן שהוא נערך אליו במשך שנים ארוכות. בצהל אומרים שמחבלי חיזבאללה בשטח פועלים היום ככוחות עצמאיים, בין היתר בגלל חיסול שדרת הפיקוד של כוח הדואן. רק בשבוע האחרון, טלי, צהל חיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, וגורם מודיעיני אומר לנו הערב, הפגיעה במפקדי השטח מקשה מאוד על חיזבאללה לייצר רצף פיקודי, כפי שהיה בתחילת המלחמה, ויחד עם זאת אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרים, בעיקר בכל מה שקשור לנושא הרחפנים.
4: בהחלט, תודה רבה. איתי, וכוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון מתקשים כאמור להתמודד עם רחפני הנפץ. רואי שרון, אנחנו אליך, אתה מפרסם שלצד הפגיעה בלוחמים, איום הרחפנים הזה גם פוגע בחופש הפעולה.
11: כן, עם השלכות מבצעיות. קודם כל, כמובן, זה הפגיעה, ואנחנו רואים את הלוחמים גם שנהרגים וגם שנפצעים. מדובר על הקמת הקריאות מדי יום של פגיעה של רחפני נפץ בכוחותינו בדרום לבנון. ובדיונים בתוך צהל, בהערכות מצב, עולה נתון של פגיעה בחופש הפעולה, פגיעה משמעותית בחופש הפעולה של צהל בדרום לבנון. כלומר, חלק מהתכנונים וההתקפות והמשימות של הפעולות ההתקפיות בצהל או מתבטלות או נדחות. מדובר על 70-80% מהפעילות של צהל שהייתה אמורה להתבצע באור יום, או שהיא נדחית, או שהיא נדחית לשעות החשיכה. בשעות האלה של החשיכה, הרחפנים של חיזבאללה פחות מסוגלים לזהות את כוחותינו ברצועת הביטחון, או שהם מתבטלים לגמרי. ולגבי ההתמודדות עם אותם רחפני נפץ והאמצעים שצהל עדיין מתקשה לספק לחיילים, הנתון גם נתון לא אופטימי בכלל. מדובר על חלק מהכוונות, כוונות חכמות שמסוגלות לפגוע ברחפן בזמן שעונה או רובי שוטגן. מדובר על אמצעי אחד או שני אמצעים לפלוגה שלמה, וזה אנחנו רואים שצהל עדיין מתמודד עם מחסור בציוד, וחיילי צהל שפועלים בדרום לבנון, ברצועת הביטחון, עושים את המקסימום כדי להיזהר, אבל עדיין אין דרך להגן עליהם בצורה מיטבית.
4: רואי, תודה רבה. רובי המשלג, אנחנו אליך. רשמית, יש כאמור הפסקת אש, אבל השיגורים לצפון נמשכים כל הזמן.
12: כן, את יודעת, בצהל כל הזמן מקפידים לומר שחיזבאללה לא מכוון אל האזרחים, אבל יש מושג מעבר, זליגות. זוכרת את זה, טלי?
4: בוודאי.
12: אז אחר הצהריים הופעלו אזעקות בקריית שמונה ובמטולה, בגלל שיגור רקטות לעבר כוחות צהל, אבל הנפילות היו כאן בשטחנו, למרבה המזל, לא בתוך יישובים, לא היו נפגעים. פגשנו לא מעט אנשים, כמו שאפשר לראות בצילומים, שאין להם מחסה ופשוט נשכבים על המדרכות בקריית שמונה, וזו מנת חלקנו כאן מדי יום. גם כשאין אזעקות כאלה, אז יש כאן כמו עכשיו, רעש בלתי פוסק של ירי של מטוסי קרב, כתבאמים ותותחים שעובדים 24 שעות ביממה כדי להגן עלינו ועל הכוחות שבפנים. שעה קלה אחרי המתח הזה לכיוון קריית שמונה ומטולה, הופעלו אזעקות במלכיה ודישון בגלל כתבאמים שוב ששוגרו אל עבר כוחות צהל, אבל הירוטים היו מעל ראשי התושבים. ועוד דיברנו על רחפני הנפץ, אז הנה הם מגיעים גם ליישובים. אחד כזה התפוצץ אחר הצהריים במושב שומרה, לפי צהל הוא כוון שוב לעבר חיילי צהל, אבל הוא התפוצץ בתוך היישוב. ובמחל כל המצב הבלתי אפשרי הזה, מחר בערב יפגינו תושבים מקו העימות בנהריה במטרה להשיג איזושהי החמרה בהתייחסות ובהנחיות של פיקוד העורף אל הצפון. יש לזה גם השלכות כלכליות, אבל קודם כל יחס מצד מקבלי ההחלטות.
4: הכרה, תודה רבה רובי. והדריכות לחידוש הלחימה עם איראן נמשכת כל הזמן. גילי כהן, שלום. גם הערב דיון ביטחוני במה שנראה כמו רצף של דיונים בנושא.
13: ממש כך, רצף של דיונים שמקיים ראש הממשלה נתניהו בצל הדריכות הזו בנוגע לאיראן, ובישראל, ככה אנחנו מפרסמים, סבורים שטראמפ נוטה לתקוף באיראן. עוד לא קיבל את ההכרעה, אבל זו הערכה בישראל, צריך גם להודות, זה מה שישראל ועומד בראשה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, רוצים שיקרה. אבל מצד השני, יש גם מכבש לחצים מצד מדינות התיווך, פקיסטן, סין, קטר, לשפר את ההצעה האיראנית. טראמפ גם אומר, ההצעה הזו לא מספיק טובה. תתפשרו יותר, תנו איזשהו משהו שאי אפשר לעבוד איתו, וזה באמת לחץ שקורה מסביב לשעון בעת האחרונה, כשלוחות הזמנים הולכים ומתקצרים בהיבט הזה. לפי גורם שמורה בנושא, יש כמה מדינות מהמפרץ שכבר הביעו בפני האמריקנים באופן די ברור. אנחנו מתנגדים לחידוש הלחימה, להבנתי זה גם קטר, שתפקידה בניסיון התיווך הזה בין איראן לבין ארצות הברית הולך ותופס תאוצה, וגם סעודיה הביעו התנגדות למסלול הזה של מסלול התקיפות המחודשות באיראן.
4: מעניין. תודה רבה, גילי. בין הסכם למלחמה נמשכת הדריכות כאמור לקראת חידוש התקיפות באיראן. בינתיים איראן העבירה היום דרך המתווכות הצעה חדשה לסיום המלחמה. איתמר וישנקו עם תמונת המצב.
14: השעון של איראן מתקתק וכדאי שתזוז מהר. הנשיא טראמפ שלח גם הלילה איומים לטהרן, ובניו יורק טיימס מדווחים שההיערכות הישראלית והאמריקנית לתקיפה באיראן היא המשמעותית ביותר מאז החלה הפסקת האש, וייתכן שתתרחש עוד השבוע.
15: So President Trump says that the clock is ticking for Iran, urging them to come to the table before it's too late.
14: הסבלנות של הנשיא האמריקני פוקעת. בראיון למגזין פורצ'ן אומר טראמפ, האיראנים מתים לחתום על הסכם. אבל הם סוגרים איתך עסקה, ואז שולחים לך נייר שאין לו שום קשר לעסקה שסיכמתם. אני אומר להם, תגידו, השתגעתם? ומהצד השני, טהרן העבירה היום דרך המתווכת הפקיסטנית תיקונים להצעה האמריקנית בת 14 נקודות לסיום המלחמה.
16: חתמן ברוי הר רוידאדי ברוי הר אהתמלי עמודה הסתים דר מיז מוזאקרה פארג אז אין תהדיד ה מותמרכז בר מנופה מלת איראן קור חודמון רו פיש מיברי.
14: ערוץ אל ערבי הסעודי חושף פרטים חדשים על ההצעה, לפיה איראן תשעה תוכנית הגרעין שלה ולא תפרק אותה באופן מוחלט, ותעביר את האורניום המואשר לרוסיה ולא לארצות הברית. אבל באיראן ממשיכים לדבר בשני קולות.
17: אגר גרור בושת, בנפט מו אוסיפ ברסת, מו קורי מקונים כדיגה אמריקו הדאגל תו, יהיה מודת קובל תבג'וי אז אין מנטגה נפטי גיריש נהיות. יעני דוניו נפטי גיריש.
18: וביועד בעצה היי מזלום הג'זירי אבסטין, אין סגי זרדו מכם בזנה.
14: הנשיא טראמפ קיבל בסוף השבוע תדרוך מבחירים בצמרת הביטחונית שהציגו לו תוכניות מגירה לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן.
19: I think the status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So according my analysis is there's nothing to suggest that the people in charge now are any different in terms of the regime's goal to terrorize the world, destroy Israel, come after us.
14: בעוד איראן מנצלת את המסע ומתן המדשדש כדי להשתקם צבאית, בארצות הברית יש גורמים שרואים באפשרות לחידוש המלחמה הזדמנות לצאת מהבוץ הצבאי והכלכלי.
20: We call upon all our G7 and indeed all of our allies and the rest of the world to follow the sanctions regime so that we can crack down on the illicit finance that is fueling the Iranian war machine and get this money back to the Iranian people.
14: ברויטרס מדווחים שחברות בארצות הברית, אירופה ואסיה איבדו לפחות 25 מיליארד דולר בעקבות המלחמה. על רקע המשבר הכלכלי הגלובלי, התכנסו היום בפריז מדינות ה-G7 ודנו בהטלת סנקציות כלכליות נוספות על איראן.
21: אמא, واقعیت ها هم ببینیم. اینجوری نیست ما صدمه ندیدیم. اینجوری نیست دولت امکاناتی داره خوابش برده مردم تو مشکلن
22: احتمال حمله کردنش خیلی زیاد هست حملات در حد به صورت لوکال و خیلی در واقع محدود جغرافیایی محدود خواهد بود ولی پرشدت ولی نتیجه نخواهد گرفت
14: بخیت که افسکت האש אוורירית מתמיד הכדור חוזר לוושינגטון, ובבית הלבן יצטרכו להחליט אם יקבלו את ההצעה האיראנית כבסיס למסע ומתן, או שנשוב לראות מטוסים אמריקניים בשמי איראן.
4: מועברדי, שלום.
23: שלום, טלי.
4: שאלת היום, האיראנים בינתיים לא מראים כוונה להסכים לתנאים של טראמפ, גם ביום הזה.
23: כן, שאלת החודש כנראה. נכון, תראי, הדבר קם ונופל בעצם על שאלת הגרעין. טראמפ רוצה לגמור את אירוע הזה בהסכם ולא בחזרה למלחמה, אבל בינתיים הוא מתעקש על כך ש מלחמה תסתיים רק לאחר שאיראן תוותר במשתמע על פרויקט הגרעין שלה, וממש לפני דקות אחדות הוא אומר לניו יורק פוסט, אני לא מוכן לדון בשום ויתורים לאיראן בנושא הגרעין, ואיראן יודעת מה יקרה בקרוב אם היא לא תוותר, וזה לב העניין. גורם אמריקני אומר, אומר לאלג'זירה, שאם איראן לא תתפשר בנושא הזה, ולא תסכים לתנאים של טראמפ, זה עניין של ימים, לא שבועות, עד שהוא יגיע להחלטה לתקוף, ומנגד, גורם איראני, רשמי, מצוות המסע ומתן, אומר לסוכנות הידיעות תסמין היום בערב, אנחנו בכלל לא מוכנים לדון בשום ויתור על תוכנית הגרעין לפני שמסתיימת המלחמה. וזה בדיוק הוויכוח או המחלוקת. האיראנים רוצים קודם כל לסיים את המלחמה בלבנון, תסיר סנקציות, הכל חוזר לקדמותו, אחר כך נדבר על הגרעין, וטראמפ אומר לא, אני לא מוכן, וגם אני לא מוכן לכל מיני גולי פינות, הפסקת ההשערה רק לכך וכך שנים וכן הלאה. זה מעמיד את טראמפ בפני באמת אותה החלטה, האם לתקוף או לא. יום שלישי, מחר, התכנסות של הצוות לביטחון לאומי של טראמפ בחדר המצב בבית הלבן, יציגו לו את האפשרויות, מה הוא יחליט, לאן הוא יפנה, אנחנו לא יודעים. בגדול יש לו שלוש אפשרויות, ללכת כמו שישראל רוצה, למלחמה, לתקיפה של תשתיות הכוח, תחנות הכוח ותשתיות האנרגיה, או משהו מצומצם בהורמוז, או להגיד, אני ממשיך עם המצור, ואני מאמין שאיראן תיכנע תחת הלחץ הכלכלי לפני שאנחנו נאלץ להסיר את המצור.
4: טוב, ימים, אתה אומר. נמתין ונראה. תודה רבה, מואב. אנחנו עכשיו לסערת מינוי גופמן ולתצהיר הסודי שהגישה היועצת המשפטית לממשלה לבגץ. תמר אלמוג פרשניתנו לענייני משפט, את מביאה קטעים מהתצהיר הזה של תעל ג' וכיצד הוא צפוי להשפיע על המינוי של גופמן לרשות המוסד.
0: שלום תעלי. אז כן, אנחנו מדברות בעצם על אותו תצהיר דרמטי שאמור להכריע את גורלו של גופמן בעניין המקצועי, האם ימונה לראש המוסד. מדובר בגימל, במי שמתחקר אז את מה שנחשד כדליפת חומרים סודיים. נאמר, אין מחלוקת שבשיחה בין גימל לבין גופמן לא עולה בזמנו השם של אורי אלמקייס. מה כן עולה? הוא נשאל גופמן על ידי גימל, האם הוא יודע על איזשהו מידע שדלף, והוא עונה כך, בואו נראה, מפקד האוגדה, כלומר גופמן השיב שאינו מכיר קשר כזה. כל שימוש בחומר מודיעיני מאושר על ידו באופן אישי, לא יבוצע צעד כזה, כלומר של הדלפה ללא אישורו. ואז מכאן זה ממשיך לעוד נקודה מאוד מעניינת, מפקד האוגדה ציין, כלומר בפני ג' כי ירצה לבדוק את הנושא מול פקודיו על מנת להשיב באופן ודאי. הובהר לו שאין לעשות זאת, שכן החקירה בעיצומה והדבר עלול לפגוע בה. כלומר, גופמן רוצה לפנות ולבדוק, אומרים לו לא, אסור לך. ויש עוד נקודה שג' מציין בסוף התציר ונוגעת לפרסומים בימים אחרונים ואומר ג' כך. הוא אומר, אני לא פניתי מאז השיחה במאי 2022, לא החלפתי מילה עם האלוף גופמן בנושא הנדון או בזיקה אליו, וגם לא ביקשתי ולא עזמתי פנייה אליו באשר להמשך דרכי במוסד. עכשיו בגץ קיבל את החומר הזה, גם ראש הממשלה, גם גופמן, ונתניהו וגופמן מבקשים שבגץ יפרסם פסק דין בקרוב. השאלה, מה בגץ יעשה? האם סופית האירוע הזה נגמר? או שאולי הוא יבקש להעביר שוב לוועדה? נדע בקרוב כן. מאוד.
4: רק נזכיר שהוא אמור להיכנס לתפקידו בשניים בחודש יוני.
0: נכון.
4: ממש בעוד שבועיים. תודה רבה, תמר.
0: תודה.
4: וגילי, עוד בעניין הזה את מצטרפת אלינו בעוד העדות הזאת, בעצם סוללת את הדרך למינוי של גופמן לרשות המוסד. את מפרסמת הערב על ההשלכות בארגון, במוסד עצמו.
1: נכון, זו כנראה העדות שהופכת את רומן גופמן לראש המוסד הבא, זה כמובן נתון להכרעת שופטי בגץ, אבל זהו הרוח השולטת היום במערכת הביטחונית וגם במערכת המדינית. אגב, ג' נזכיר, בכיר במוסד, שהיה בכיר באגף המודיעין בשבעה באוקטובר, והרמטכ"ל קבע שהוא צפוי צריך לסיים את תפקידו בצה"ל, כך היה אמור לקרות ממש בחודשים אלו. אבל יש פה מצב של חילופי ראשים בתוך הארגון, באופן מאוד מהר, שיביא, וכך על פי הערכות, לשורה של פרישות בתוך ארגון הביון פנימה. זה בדרך כלל קורה. כשמתחלפים ראשי מוסד, הרי היה מי שציפה להיות ראש מוסד ולא קיבל, רק הפעם ממה שאני מבינה זה גם קצת יותר נרחב, וגם יקרה תוך כדי כניסתו לתפקיד של מי שלא צמח בארגון, לא צמח בגופי המודיעין, יגיע, וגם תהליך החפיפה שלו, איך נאמר, היה מורכב, וצפוי שוב עם כוכבית, אנחנו לא יודעים מה בסוף החליטו שופטי בגץ, אבל כל השינויים הללו וכל הפרשייה הזאת משליחה גם על דמותו של, או דמותה של הנהלת הארגון.
4: זאת אומרת, במילים אחרות מבינים איך שיש דאגה בתוך הארגון על איך הארגון הכל כך חשוב הזה למדינת ישראל יעבוד כשאין לו בעצם אמון במי שממונה עכשיו על להיות בראשו.
13: אז עניין האמון, אני לא יודעת גם, את יודעת, זה עוד קצת להקדים את המאוחר, אבל בסופו של דבר, כן, גם המוסד צפוי לעבור טלטלה, כמו שראינו, שקרה בשבק.
4: בתקופה מתוחה גם ככה אצלנו. תודה רבה, גלי. האלימות בקרב בני נוער ממשיכה להשתולל, ואנחנו עם הסיפור הבלתי נתפס הזה על קבוצת נערים שתקפה באלימות נער אחר במסווה של הזמנה לדייט. כתבנו רובי אמרשלג אתה עם הסיפור הזה, עם הפרטים על הסיפור הזה, רובי.
12: כן, טלי, כיפה אדומה נשמע כמו סיפור ילדים. הסיפור שלנו על כיפה אדומה וילדים, אבל עם סוף הרבה הרבה פחות טוב, זו לא אגדה, אלה החיים שלנו. וגם למלחמה בצפון יש חלק לא מבוטל בעלייה של האלימות בקרב בני הנוער בצפון. הנה התיעוד המטריד.
2: זה אחד המקומות המרגיעים בקריית שמונה. טבע ירוק ונחל זורם בלב העיר. אלא שהמקום השלב הפך לזירה של סגירת חשבונות ואלימות קשה. עוד רגע נשוב אל חבורת הנערים התמימים למראה שנכנסו לפני כמה ימים לפארק. הסיפור שלנו מתחיל לפני כשנתיים בעת שתושבי העיר היו מפונים. נער ונערה התחברו בבית מלון באזור טבריה. הפינוי הסתיים וכך גם הקשר בין האוהבים הצעירים. מפה לשם הנערה בזוגיות חדשה, ולפני כמה שבועות היא מספרת לחבר החדש שבן זוגה מהעבר פגע בה לפני כשנתיים. הם מתכננים לנקום. הם פונים לנערה בת 14 שמפתה את הקורבן באינסטגרם. היא מזמינה אותו להיפגש. תבוא לפארק, היא כותבת לו. את באה לבד? שואל הנער. כן, ברור, היא משיבה. ובחזרה למצלמות ההבטחה. הנערים מכינים לצעיר הנרגש הפתעה.
3: הוא מגיע לכאן בידיעה שיפגוש פה את אותה נערה שהתכתב איתה באינסטגרם, אלא שאז, למרבה התדהמה, קופצים אליו מתוך השיחים אותם בני נוער שמפליעים בו את מכותיהם. הוא בכלל לא מבין על מה ולמה.
5: פשוט מגיעים, מגיחים, תוקפים, תקיפות חמורות את הנער, גורמים לו חבלות של ממש, התארגנות פלילית לגמרי.
2: התוקפים מכים את הנער בכל חלקי גופו, שוברים את הפור ונמלטים בריצה.
6: הוא לא הבין כאילו מה הסיבה, למה?
2: הנה הוא כאן יוצא מבין השיחים מוכה וחבול. כך הוא נשמע כאשר התקשר לנערה שהזמינה אותו להתלונן על הפגישה שהפכה להתקפה.
5: הוא נזקק לטיפול רפואי ופשוט עוזבים אותו פה ובורחים.
6: הוא עכשיו מת מפחד שאולי יחכו לו ואולי יתנקמו בו. התקשרו אליו ואמרו לו שלא כדאי לך
5: ללכת
6: למשטרה.
5: אנחנו הולכים איתם לחומרה בעקבות האירועים האחרונים שאנחנו רואים של תקיפת בני נוער, ובכלל מקרה אלימות שאנחנו רואים עלייה, ובמיוחד כמו במקרה הספציפי הזה, לבוא ולתקוף ולפגוע באזרחים חפים מפשע.
6: הוא שולח לו, עוד פעם תדבר עם האקסיס שלי, אני
2: אשבור לך כל פעם לתבגור. זה כמעט היה הפשע המושלם. הנה ההתכתבות בין החברה מהעבר לאחד התוקפים. ימצאו אתכם, יקשרו אתכם, היא כותבת לו, ונותנת טיפ של עבריינים, שיחליפו בגדים בגלל המצלמות. מנגד, נערת הפיתוי מתכתבת עם הקורבן שמתלונן בפניה על המכות שספג במקום שבו קבעו להיפגש. היא מתעממת, אני לא קראתי לאף אחד. לא לנסות להפיל עליי, אני לא קשורה לזה.
6: היום הוא לא זז בלעד, אין לי שום מקום, אין מקום שהוא צריך, אמא
2: בונתי, בונתי, עד כמה הפינוי, המלחמה, המתח, כל מה שעובר כאן על בני הנוער, עד כמה זה מקבל ביטוי פלילי?
5: אנחנו רואים עלייה, אנחנו רואים עלייה במקרים, במיוחד בנוער, אבל זה לקחנו על עצמנו כמשטרת ישראל, לבוא בחשבון עם כל אלה שמרשים לעצמם, ואנחנו עובדים בזה יום יום, שעה שעה, ונלחמים בזה.
2: הנערים התוקפים עצורים עד תום ההליכים לאחר שהוגש נגדם כתב אישום בגין חבלה בנסיבות מחמירות. כנגד הנערות הוגשו כתבי אישום בין היתר בשל שיבוש ראיות. והנער שחלם על אהבה חדשה, הוא חושש לצאת מביתו ומצטער על הרגע שבו פתח בהתכתבות תמימה באינסטגרם עם נערה ששמה לו עוקב.
4: זה קרה הבוקר שוב בלב ים, מאות קילומטרים מהמרחב הימי של ישראל השתלטו לוחמי שייטת 13 על המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה לעבר רצועת עזה. השתלטות כולה נערכה מול המצלמות והועברה בשידור חי. התיעוד יוצא הדופן בכתבתו של איתי בלומנטל.
7: כך זה נראה הבוקר מלב ים כ-400 קילומטרים מישראל, במים הבינלאומיים מדרום לאי קריטים.
8: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
7: לוחמי שייטת 13 וחיל הים החלו בהשתלטות על משט פרו-פלסטיני נוסף שיצא לפני 4 ימים ממרמריס שבטורקיה, משט שכלל 57 כלי שיט ומאות פעילים שהתקדמו לכיוון רצועת עזה כדי לפרוץ את הסגר הימי. ההשתלטות החלה בשעה 10:30 בבוקר והוא עברה בשידור חי. לוחמי השייטת השתלטו גם על רשת הקשר באמצעות השיר האגדי של בריטני ספירס.
9: is jamming our communication channel with music.
7: הלוחמים עלו על חלק מכלי השייט ועצרו פעילים שנלקחו במרוכז למעצר על ספינות של חיל הים. כלי השייט שהשתתפו במשט ננטשו בלב ים. במסגרת היערכות בישראל למשט, ראש הממשלה נתניהו ביטל את עדותו בבית המשפט מטעמים מדיניים וביטחוניים, והגיע לבוא חיל הים בקריה כדי לצפות בהשתלטות בזמן אמת.
10: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה.
7: ולא כל ההשתלטויות עברו חלק. צוות הסירה וינקובולו ניסה להימלט מלוחמי הקומנדו ללב ים. אחרי מרדף של כ-40 דקות, לוחמי שייטת 13 השתלטו על הסירה. המשט לרצועת עזה יצא ביום חמישי האחרון ממרמריס שבטורקיה, ולמרות ניסיונות מצד ישראל לערב את ארצות הברית כדי שתפעיל לחץ על הרשויות בטורקיה, המשט יצא לדרכו. מאחורי המשט הנוכחי עומד ארגון IHH הטורקי, ארגון איסלאמיסטי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו לחמאס. ארגון זה עמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010, שבו כזכור תקפו פעילים טורקיים לוחמים משייטת 13 שהשתלטו על הספינה מאבי מרמרה. 10 פעילים טורקיים נהרגו מאש חיה. התקרית הובילה למשבר חמור ביחסים שבין ישראל לטורקיה, והעלתה חשש שהתמונות של אז יחזרו גם היום.
24: אני עבדתי מול כמה מחבלים נקרא להם, כי מבחינתי כולם היו שם עם סכינים ועלות, וברגע שהגעתי למטה הרגשתי דקירה חזקה בבטן.
7: הפעילים הפרו-פלסטינים שנעצרו על ידי לוחמי הקומנדו עושים את דרכם כעת על ספינה ישראלית, וייתכן שיגורשו בסוף למדינה שלישית. נראה שלמרות תוכנית השלום של טראמפ, יש גורמים בקהילה הבינלאומית בהובלת חמאס שמנסים לשבש את התוכניות לעזה שאמורות לבנות עתיד טוב יותר לתושבי הרצועה.
4: אנחנו ממשיכים עם המשט הטורקי, כאמור אחרי שלוחמי שייטת 13 השתלטו על עשרות כלי שיט. איתי בלומנטל, אנחנו אליך בישראל נערכים להגעה של המשך המשט.
23: נכון, נעשה סדר. עד עכשיו לוחמי חיל הים השתלטו על יותר מ-30 כלי שיט, מתוך 57 כלי שיט שיצאו לעזה ממרמריס, כלומר על יותר מחצי, גם על כלי שיט טורקיים, ועד כה לא נרשמו איזה שהם אירועים חריגים במיוחד. מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, שנכנס לתפקידו לפני חודש, הכין תוכניות חדשות למבצע השתלטות. בין היתר הוא הנחה את הלוחמים לא להכיל פרובוקציות, להיות הרבה יותר אסרטיביים, להפעיל כוח בהתאם להתנגדות בשטח. אחרי שבמשטים הקודמים ראינו גם שלפעילים חולקו סנדוויצ'ים, המטרה היא להעביר להם מסר שלא משתלם לנסות לפרוץ את הסגר הימי. עד כה, לוחמי חיל הים עצרו 250 פעילים שהועלו לנחתת של חיל הים. בשלב הזה אנחנו לא יודעים להגיד אם יביאו אותם לישראל לפני הגירוש, או שבסוף, כמו בפעם הקודמת, הם יועברו למדינה שלישית. זו החלטה שצריכה להתקבל על ידי הדרג המדיני.
4: תודה רבה, איתי. מכאן אנחנו לעניין הבא שלנו, בזמן שמתגלים עוד ועוד ליקויים במערכת החינוך, והשר קיש מונע פרסום של נתונים עגומים על רמת התלמידים במקצועות הליבה, פערי הידע ממשיכים לגדול, והפעם יצא כתבנו לירן חוג'יינוף לבדוק את רמת העברית של תלמידי ישראל, עם איש חידודי הלשון וחובב העברית, אסף אשתר. אז האם התלמידים עמדו במבחן? הנה.
11: הם לא יודעים לקרוא.
15: הם רואים את הטקסט, הם ישר נלחצים. אוצר המילים מאוד דל. הם לא באמת קוראים טקסטים ברמה גבוהה.
11: הם לא יודעים מושגים בסיסיים. עולה בקנה אחד. ילדים לא יודעים מה זה.
15: הם פחות עסוקים בקריאה, כי היום הכל נורא נורא מהיר, ויש בינה מלאכותית שמקריאה להם את הטקסטים.
16: שוחחנו בשבועות האחרונים עם עשרות מורים ללשון. מרבים שמענו בדיוק את אותם הדברים. המצב לא טוב, בלשון המעטה.
11: רוב תלמידי ישראל, לדעתי, לא יודעים איך לחלץ מתוך הטקסט את הדברים העיקריים. הם לא יודעים איך להתמודד עם טקסט.
16: בעוד מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם פערים הולכים וגדלים במתמטיקה ובאנגלית, התברר שגם מקצוע הלשון, מקצוע ליבה, נמצא במשבר שקט, אבל עמוק במיוחד.
17: מקצוע הלשון נחשב לאחד המאתגרים את תלמידי ישראל, ואם נשפוט על פי הציונים האחרונים, המצב גם לא ממש מזהיר. יותר מ-60% מתלמידי כיתה ט' פשוט לא עומדים בדרישות הסף של התוכנית של משרד החינוך. מה זה אומר? רוב התלמידים לא הצליחו בהבנת הנקרא. במגזר הערבי המצב קשה הרבה יותר, אבל גם במגזר היהודי רוב התלמידים לא עומדים בדרישות הסף שקבע משרד החינוך. ואם מסתכלים על הפערים, תלמיד שבא מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר גם קיבל ציון נמוך יותר.
15: תחשוב שתלמידים שנמצאים היום בכיתה ט' מכיתה א', לא הייתה להם באמת למידה רציפה. זה הקורונה, זה המלחמות, הם פיתחו פערים.
18: אנחנו אחרי 6 שנים של קורונה, של פוסט-קורונה, של מלחמה, של פוסט-מלחמה. הכל הם נסיבות שנכפו עלינו, אבל זה אומר שמפה והלאה יש לנו עבודה לעשות.
16: בבתי הספר מדווחים המורים על קושי גובר בהבנת הנקרא, באוצר מילים, בכתיבת הקינה.
25: בוקר טוב חברים, תלמידי כיתה ט' 7.
16: אז החלטנו לעשות מבחן קטן, לראות בעצמנו מה יודעים תלמידי חטיבות הביניים. בתיכון אורט בחולון הצטרפנו לשיעור לשון של המורה ירונה.
25: אנחנו נמשיך היום להעמיק בנושא הטיעון, גם בכתב וגם בעל פה.
16: במקום שאנחנו נבחן אותם, ביקשנו את איש חידודי הלשון וחובב השפה העברית, אסף אשתר, לבדוק את מצב התלמידים.
26: בוקר טוב לכולכם ולכולכם! בוקר טוב, בוקר טוב. מוכנים? שאו לדרך.
27: לא, סלם. היה לי חלום להמחות הישרדות.
26: ובכן, המילה בגילופין, מעניין מה הפירוש שלה, בגילופין. זה בשמחה רבה, או במצב של שחרות, אם אני בגילופין, אני מסתול, בחשאי, או בתנועה מהירה. בחשאי, אני כאילו הולך בגילופין. מישהו חושב אחרת? טוב, זו מילה קשה, אבל בגילופין זה במצב של שחרות. מהו אשנב?

0: רגש של כעס.
1: אני חושב שזה חלון קטן.
0: כל מי שאמר חלון קטן צודק.
2: במערכת החינוך טוענים כי אחת הסיבות לציונים הנמוכים בלשון מעבר לפערים שנוצרו היא גם שינוי בהרגלי הצריכה של בני הנוער. פחות קריאה של ספרים וטקסטים ארוכים ויותר חשיפה לתוכן קצר ומהיר. דור הטיקטוק.
3: זה המהירות של העידן טכנולוגי. היום אתה בשנייה, אם אתה לא עובר את המסך, מגוללים. והקשב שלהם הוא לשניות, דקות, מעטות. אין להם סבלנות לקרוא טקסט עכשיו של עמוד אחד. אני הרבה ברשתות, אבל השנה נכנסתי לטיק טוק עם לשון לבגרות. אתה יודע שיש שם ילדים שצופים רק בי או במורים אחרים ולומדים מזה? אני לא מבינה מה הבעיה שלכם בסקירה. מה אתם עושים איזה סרט רע? תקשיבו אליי. תחשבו שאתם מספרים אחד לשני מה קראתם. השני שאתם מספרים לו זה הבודק בבחינת הבגרות.
4: גם מצב המורים לא ממש משביע רצון. בחטיבת הביניים יותר מ-60% מהמורים לא הוכשרו ללמד בכלל את המקצוע. ביסודי אגב המצב הרבה יותר גרוע. 70% בממוצע לא הוכשרו להוראת העברית.
5: מאוד קשה למצוא מורה מקצועי, מורה שהוא טוב. אין כמעט סטודנטים בפקולטות להוראת לשון במכללות.
3: אני מכירה כמה מורים שלא הוכשרו ללשון ומלמדים לשון. למה זה קורה? למה יש מורים בלי תעודת הוראה במערכת?
6: אכן יש מחסור במורים ללשון, כמו בתחומי דעת רבים, חסרים לנו הרבה מורים במערכת. אנחנו נותנים לזה מענה בהכשרה מקצועית, בפיתוח מקצועי, במגוון של השתלמויות, גם מטעם משרד החינוך, גם בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
0: מוקצה, האם זה דבר שהופרש הצידה ונאסר לשימוש? או אולי מדובר על מקום רחוק מאוד, או אדם בעל תפקיד בכיר, או דבר המותר לשימוש חופשי? כן, מה את אומרת?
7: אולי אדם בעל
0: התחילו
7: תפקיד כזה.
0: יש רעיונות אחרים?
1: הרביעי, האחרון שאמרת.
0: הרביעי שזה דבר שמותר לשימוש חופשי.
1: כן, מנודה שזה האופציה הראשונה.
2: המשבר הזה לא נשאג בשיעורי לשון. מומחי חינוך מזהירים כי קושי בשפה משפיע כמעט על כל מקצוע. היסטוריה ואזרחות ועד מדעים ומתמטיקה. תלמיד שמתקשה להבין שאלה מורכבת או לקרוא טקסט ארוך, מתקשה להצליח גם במקצועות אחרים.
3: היום מחר הילד הזה ילך לרעיון עבודה, אוקיי? לצו ראשון בצבא. הוא יצטרך לקרוא משהו ולהבין רגע מה אומרים. הוא לא יהיה מסוגל. היום כולם רוצים להיות יוטיוברים ועצמאים. עצמאים, כמה חוזים יש לכם לקרוא? בואו, תתחילו לקרוא. זאת אומרת, אתם תפגשו את זה מתישהו.
0: המנהיג נשא נאום חוצב להבות.
7: מרגש וסוחף.
0: זה רגש וסוחף. מה, מה אומרים שם הבנים?
1: גם.
0: מסכימים.
4: טוב, איך לדעתך הם היום?
0: כמו שציפיתי, כמובן הם לא ידעו מיידית את כל התשובות, אבל אהבתי את המחשבה. ראיתי עליכם איך אתם חושבים, איך אתם מנסים, מתייחסים ברצינות לעניין הזה. תמשיכו ללמוד עברית.
2: דווקא בעידן שבו בני הנוער כותבים בלי הפסקה, אבל בוואטסאפ, בטיק טוק ובאינסטגרם, נדמה שהעברית התקינה והיכולת לבטא בצורה עמוקה וברורה הופכת לאתגר הגדול של דור המסכים. דור שמצליח להבין דרך סרטון של 20 שניות בטיק טוק, אבל נשבר מול טקסט של חצי עמוד.
5: יש לנו נוער נהדר, הם לא דור עבוד, הם פשוט צריכים המון המון עזרה כדי לסגור פערים לימודיים, והדרישות ביחס למצב שבו הם נמצאים מאוד מאוד גבוהות, בין אם זה בבחינות בגרות, בין אם זה בבחינות תנופה, צריך שנייה לנשום, להגיד רגע, בואו נעזוב רגע את הבחינות, בואו ניתן לילדים להתאושש.

0: ממש ככה, לתת לילדים להתאושש. לירן, אנחנו אליך למרות הציונים המאכזבים בשפתם בחטיבות. משרד החינוך, לירן, החליט לוותר על תגבור לימודי השפה בקיץ ולתקצב תחומים אחרים לגמרי.
1: כן, תראי, טלי, בסוף, באגף השפות במשרד החינוך, אפילו הכינו איזה תוכנית, כי דיברו עוד לפני מסיבת העיתונאים בשבוע שעבר, שיעריכו את, ככה מה שנקרא, את הלימודים בעקבות המלחמה באיראן, ניתנו עוד סוג של קייטנות אומנם לקטנים, אבל גם לחטיבות הביניים, הודיע שר החינוך, אנחנו נתחיל לתגבר אתכם, בעיקר במקצועות הליבה, ואז בשבוע שעבר, מאוד הופתעו לגלות, ששר החינוך קיש הכריז שחטיבות הביניים התמקדו אך ורק בלימודי הבינה המלאכותית, ולא בשאר המקצועות, ובעיקר לא בשפה. אפילו התחילו להכין תוכנית באגף השפות, כלומר אמרו לאנשי משרד החינוך, תתכוננו, יכול להיות שיהיה תגבורים, תכינו כבר את התוכניות, אבל הנה הם הופתעו, למרות התוצאות הבאמת באמת אגומות של תלמידי כיתה ט', ראינו את זה גם במדעים, גם בלשון, גם באנגלית, החליטו אך ורק להתמקד בלימודי הבינה המלאכותית. לא שזה לא חשוב, כן? אבל בכל זאת אנחנו רואים שצריכים תגבור בכל המקצועות, ולא רק AI.
0: כן, אין מה לזנוח את הבינה האנושית, פחות לא כרגע. תודה רבה, לירן.
1: תודה.
0: אנחנו לדיווח של הדקות האחרונות, תאונת דרכים קשה שמתרחשת לפני זמן קצר בתל אביב, בין שני אוטובוסים, אנה פינס כתבתנו, כוחות ההצלה מדווחים על 5 פצועים בזירה, אנה.
2: כן, טלי, זו זירה מאוד לא פשוטה, וככל שאנחנו ככה מתגלים עוד פרטים, נראה שגם מספר הפצועים מהזירה הזו הולך לעלות. נעבה כבת 15 במצב אנוש, נתונה עכשיו לבית החולים איכילוב, שהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית, וצוותי מד"א מבצעים בה ממש תוך כדי שאנחנו עכשיו מדווחים פעולות החייאה בדרך לבית החולים. בנוסף, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, גבר בן 39 במצב בינונים, חבלה בגב ועוד פצועים קל נמצאים במקום. ככל הנראה, ממה שאנחנו מבינים שקרה שם, אוטובוס ציבורי התמגש בעץ ובעמוד חשמל, וגם פגע מספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב, כשבעצם כתוצאה מהאירוע הזה נוצרת גם סכנה של ממש בעקבות השגיאה בעמוד החשמל, וכרגע לוחמי האש של הכיבוי והצלה פועלים כדי לנסרל את הסכנה הזו של עמוד חשמל במתח גבוה. בינתיים האירוע עדיין מתגלגל, מה שנקרא, עדיין נעשים מאמצים לחילוץ חלק מהפצועים וחילוץ האנשים שהיו בתוך האוטובוס, אבל ממה שאני מבינה, מרבית הפצועים ואלו בהם שנפגעו בצורה קשה הם הולכי רגל שנפגעו כתוצאה מהאוטובוס שאיבד שליטה. מיד נעביר גם תמונה חיה מהזירה.
0: תודה רבה, אנה, את ממשיכה להתקן אותנו במה שקורה שם הערב בתל אביב. תודה. פוליטיקה עכשיו, למרות המאמצים של נתניהו, מפלגות החרדיות ממשיכות בחרם הצבעות על הצעות החוק של הקואליציה. במקביל במערכת הפוליטית מחממים מנועים לקראת אפשרות לפיזור הכנסת כבר ביום רביעי ויציאה רשמית לבחירות. דקלה אהרון שפרן מדווחת.
3: חברי הכנסת, שלום, שלום גם לשר. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת היום.
4: מליאת הכנסת היוותה היום משל למצב הקואליציה. לאחר שבאופוזיציה משכו את כל הצעות אי האמון, זמן קצר לאחר שנפתחה, היא כבר ננעלה.
3: אם כן, תם סדר היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר. ישיבה זו נעולה.
4: הקואליציה נאלצה למשוך היום שוב את הצעות החוק שלה בעקבות חרם ההצבעות החרדי. בש"ס וביהדות התורה עדיין אומרים כי יתמכו ביום רביעי בהצעת החוק לפיזור הכנסת.
5: ברור לנו שיש פה תהליכים מול החרדים. המינימום זה לבוא ולהגיד את האמירה כל כך טבעית. לפחות מי שלא לומד, שילך לצבא. צבא צריך אלפי חיילים.
4: בינתיים בקואליציה נמשכים המאמצים לדחות את פיזור הכנסת על ידי איתות למפלגות החרדיות, כי ניתן לאשר את חוק הפטור בקדנציה הנוכחית.
6: אם הקואליציה אכן תביא את חוק לפיזור הכנסת, אנחנו נצביע על פיזור הכנסת. אני לא בטוחה שיהיה תאריך של פיזור הכנסת. הבנתי שהתאריך ייקבע כנראה רק בקריאה ראשונה בוועדה, אבל אנחנו מוכנים.
4: ועדת החוץ והביטחון צפויה להתכנס ביום רביעי לדיון על חוק הגיוס, במקביל לדיון אחר על הערכת השירות, למי שנושאים בנטל גם כך.
7: ביומיים האחרונים נתניהו והלשכה שלו מפעילים מסכת לחצים מטורפת על חברי כנסת מהקואליציה כדי לשכנע אותם לתמוך בכל זאת בחוק ההשתמטות, הכל כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא. אנחנו כבר בבחירות, ותהיה פה ממשלה חדשה, ואנחנו נעביר חוק גיוס לכולם, והחרדים יתגייסו, והוא יישאר רק עם החרפה?
4: נכון לעכשיו, ספק אם יש לחוק הגיוס רוב במליאה. לאחר שגם בקואליציה צפויה התנגדות, בין השאר מצד השר אופיר סופר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון המודח אדלשטיין, חבר הכנסת דן אילוז וסגנית השר שרן אסקל.
8: אנחנו חברי כנסת מתוך הקואליציה שלא מוכנים, לא מוכנים לסכן את ביטחון מדינת ישראל, ולא מוכנים שיעשו דיל פוליטי מגזרי כזה או אחר כדי לפתור מגזר שלם מהזכות האדירה להגן על מדינת ישראל.
4: אם הצעת החוק לפיזור הכנסת תאושר ברביעי, עדיין לפני ההליך של אישור בשלוש קריאות.
9: אתם יודעים, בפוליטיקה יש כל תרחיש שהוא יכול להיות אפשרי, גם הקדמת הבחירות לראשון לספטמבר או לאמצע ספטמבר, זה דבר שיכול להתרחש, אבל אני מעריך שהבחירות יתקיימו במועדן.
4: בתוך הדרמה הפוליטית המתמשכת, בשבועיים הקרובים נדע כולנו, ככל הנראה, מתי אזרחי ישראל צפויים ללכת לקלפיות.
0: ככל הנראה. ובדרך לבחירות, השחקנים הפוליטיים מנסים לסמן הישגים. מה בעניין הניצחון המוחלט שהובטח לנו? השרה מירי רגב, חברת הקבינט, מחישה היום שזו בכלל הייתה המטרה. הנה הדברים שאמרה בריאיון בכאן 6 עם מאיה רכלין.
10: אמרנו שחמאס יפורק מנשקור, עד אז אנחנו לא יוצאים משם ואנחנו לא יוצאים משם.
11: אתם מדינה... דיברתם, הבטחתם לנו שלא יהיה יותר חמאס, שיהיה ניצחון מוחלט בעזה, המילים ניצחון מוחלט אמרו לא שחמאס... פעם ולא פעמיים.
10: אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט, אני יודעת על דבר אחד שלי, מי שדיבר ובוודאי
11: הדברו לה.
10: אני יודעת דבר אחד, אמרנו, שנייה, אמרנו שהמציאות השתנתה ותשתנה והמציאות השתנתה ותשתנה.
0: לא יודעת. ובהמשך מהדורת כאן חדשות. החום יורד מיד את החזית המלאה לחג השבועות. יהיה עם הדרמה בגרמניה, כל הפרטים על הטיגריס שתקף את המטפל שלו וחוסל. שאול אמסטרדמסקי עם הצעירים שוויתרו על הייטק ועברו לחקלאות.
12: היום מה אני עושה בעבודה שלי היום? משרת איזשהו ארגון, מייצר בשבילו דפי אקסל. פה אני מפיק משהו שלא היה לפני זה, אנשים אוכלים אותו בסוף, זה מדהים.
0: אנחנו רוצים לבוא עכשיו ללונדון, שם הותקף ישראלי בלב שכונת גולדרס גרין, לאחר שנשמע מדבר בעברית. דוב גילהר, שלכנו, אתה עם הפרטים על התקרית הזו.
13: נכון, אנחנו אומרים שלא פשוט להיות ישראלי ויהודי בימים אלה, במיוחד בלונדון, במיוחד כשאתה מדבר עברית, ומדובר בצעיר בן 22, שלו בן יקר, שממש הלילה, 2 לפנות בוקר, הוא יוצא החוצה מביתו כדי לדבר בטלפון עברית עם דרום אמריקה, הוא לא רוצה להפריע לשכנים, ובחוץ, כאשר הוא מדבר בעברית במכשיר הטלפון שלו, בקבוצה של דוברי ערבית, על פי העדות שלו, קולטת אותו, מקיפה אותו, צועקת עליו, את היהודי מתחילה להקות בו, מתיחה אותו אל הארץ במעגל, בועטים בו, קולטת אותו, מקיפה אותו, צועקת עליו, את היהודי מתחילה להקות בו, מתיחה אותו...

0: כאשר אתה ישראלי, רצוי לא להפגין את העברית שלך בקולי קולות, לפחות עד כמה שאפשר. בוא נשמע קטע מעדותו, הוא מדבר עם כאן חדשות, לפני שעה קלה בזום, הוא מספר מה בדיוק קרה שם, הנה שלב בן יקר.
1: האמת, אני קצת בשוק, קצת טראומה.
2: מה שקרה?
1: אני פה בחופשה, באתי לבקר עם המשפחה שלי. ויש לי פה כמה חברים. בסביבות 2 בלילה ירדתי למטה, מתחת לבית, והלכתי פשוט, יצאתי החוצה לדבר בטלפון. זה שכונה שמרגישים בה בטוח היהודים, זה. כולם מסביבים, כל השכנים הם יהודים. וקבוצה של רעולי פנים עם סוואטשרטים, וקלטתי שמשהו כאילו חשוד, והם פשוט רצו אליי, והתחילו לתקוף אותי, והייתי בשוק, לא הבנתי מה קורה, התחילו, העיפו אותי על הרצפה, בעטו בי, הגרפו אותי, כאילו, ממש כמו חיות, לא עצרו, בלי רחמים, זה היה הזוי, הזוי, הזוי לגמרי, לא חשבתי שאני, כאילו, זה הסוף שלי.
3: לא, יאמן. מכת הפרוטקשן, פרויקט בנייה שאפתני ביפו, אמור היה לשנות את תדמיתה של עוד שכונה בעיר אל מול הפשיעה שהייתה שם בעבר, אלא שגם על הפרויקט הזה השתלטו עבריינים ששחטו את הקבלנים. רועי ינובסקי עם כל הפרטים.
4: מתחם פרדס דקה ביפו עובר בימים אלה מהפך נדלני ועירוני. נבנה בו פרויקט התחדשות עירונית בהיקף של 2,000 יחידות דיור, שאמור לחולל שינוי של 180 מעלות בשכונה שהפכה בעבר למוקד של פשיעה וסמים. אולם מתברר שגם על פרויקט הבנייה הזה בתל אביב לא פסח נגע הפרוטקשן.
5: אותם חשודים שמשתייכים למשפחת דקה, לארגון פשיעה דקה, יחד עם מקומות אחרים בארץ, בעצם קופים את השירותים שחברות הבנייה אמורות לקבל ואמורות לזכור, קופים שירותים כמו עבודות תשתיות, קופים שירותים כמו שירותי שמירה, ואת הכסף הזה בעצם הלבינו דרך חברות של אחרים, השתמשו בעצם בחברות של אחרים בשביל להלבין את הכסף ולהסתיר את מקור הכסף.
4: היחידה הארצית לאכיפה כלכלית בלהב 433 עצרה היום 8 מעורבים, גם ביפו וגם בחורה שבנגב, בחשד להשתלטות באיומים על כספים מהפרויקט, בין בגביית דמי חסות בעבור שירותי שמירה, ובין בכפייה של התקשרות עם קבלנים ספציפיים.
5: מיותר לציין כמובן שכל הפעולה הזאת היא פגעה קשות, גם בביטחון האישי, גם בביטחון הכלכלי, בביטחון של גם החברות וגם של העובדים של החברות, ולא נתנה להם להתנהל באופן חופשי.
4: שיטת הפעולה פשוטה ודומה לדפוס במקומות אחרים. אנשי ארגון דקה פנו לקבלנים ודרשו מהם להעסיק קבלנים מטעמם, מי שסירב שילם מחיר.
5: יש כמובן קבלנים שסירבו לשתף פעולה עם הדבר הזה, וכן התנגדו בהתחלה, ובעקבות כך צאו להם משברים, זאת אומרת, עיכבו להם עבודה, חסמו להם דרכים, לא נתנו להם לעבוד, גרמו להם נזקים בכלים ההנדסיים של אותה חברה שהגיעה כן לבצע את העבודה. אימו על אותם בעלי מקצוע כמו שומרים שהגיעו לשמור בטריטוריה של אותם עבריינים בשטח הפרדס.
4: מכיוון שמדובר בארגון פשיעה ובעבירות של סחיטה באיומים, עדיין קבלנים חוששים להעיד ולהתלונן. זו אחת הסיבות שבמקרה אחר, המשטרה השתמשה בשוטרים סמויים שהקימו חברה בעצמם.
5: אנחנו עם הרבה ניסיון בהיבט של העבירות האלה, של סחיטת דמי חסות, של גביית דמי חסות, של עבודה עם קבלנים, עבודה עם חברות קבלניות, חקירות כלכליות. אנחנו יודעים לשמור על אותם קורבנות, וכן לתת את הרגל המסיימת, לחקור את התיק באופן כזה, שיהיו לו תוצאות.
4: היקף העבירות מוערך כרגע ביותר מ10 מיליון שקלים.
5: יש לנו מספר לא מבוטל של חברות, 5 חברות כרגע שידועות לנו שנסחטו ונגבו מהם דמי חסות.
4: את הכספים האלה שמגיעים לארגוני הפשיעה משלמים בסופו של דבר אנחנו, הצרכנים, במחיר הדירה ובעיכובים שונים של הפרויקטים. בהתחשב בכמות התיקים שנחשפה לאחרונה, בצפון, בדרום ובמרכז, נראה שזה מחיר שכמעט אין איש שאינו משלם.
3: אנחנו עכשיו לסדרת הכתבות שלנו עמוק באדמה על החקלאות הישראלית, והערב שאול אמסטרדמסקי על אחד האתגרים הכי גדולים בחקלאות. מי יהיו החקלאים?
6: כן, טלי, בדיוק ככה. אתמול, בחלק הראשון, שאלנו האם אנחנו בכלל צריכים להתעקש על חקלאות ישראלית. בואו נניח ששכנעתי אתכם שכן, שצריך. שאלת השאלה, מי בדיוק ייכנס לענף? כי עם כל הכבוד לרומנטיקה שבזה, וזה שבשעת משבר, כולנו מתגייסים.

0: להתנדב, לעזור לחקלאים, זה עדיין מקצוע קשה, מאוד. ובשוטף, אנחנו לא הולכים לעבוד בו, וגם לא מעודדים את הילדים שלנו ללכת לעבוד בו. והחקלאים, הדור הזה מזדקן, ולא בטוח שיש מי שיחליף אותו. אז הערב, על האנשים והגופים שמנסים לעשות בדיוק את זה, להכניס ידיים חדשות לחקלאות. עמוק באדמה, חלק שני. הנה. נניח שהחלטנו שאנחנו מוכרחים לגדל לעצמנו את רוב המזון, והיא מה? נשאלת השאלה, מי בדיוק יעשה את זה? הגיל הממוצע של החקלאים בישראל הוא 60, כך לפי משרד החקלאות. אחד החקלאים שמעלים את הממוצע הוא דני מור, ממושב עין הבשור בעוטף עזה. דני מור כבר בן 80.5.
1: אנחנו כבר מומחים להקמת יישובים. בשנת 72 הקמנו את מושב שדות שבפתחת רפיח. ב-82, הסכם השלום מצרים, נאלצנו לעוף החוצה, ואז בנינו פה את המושב מחדש.
0: הוא חקלאי ותיק, יותר מ-40 שנה בענף.
1: זה ספר שהוצאנו לשדות, עשור לשדות. התחלנו ככה. זה מה שקיבלנו מהסוכנות.
2: איפה הבית שלך?
1: פה, זה הבית שלי. ככה, המושב אחרי עשור, תסתכל את ההבדל.
2: וואו.
1: הכל ירוק, בתים יפהפיים.
0: אחרי שהקימו את עין הבשור, רינה ודני מור התחילו לגדל צמחים.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
4: השעה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר, או חייגו כוכבית 8222.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
12: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
14: המקור. כפוף לתקנון.
15: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
16: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
17: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
18: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
19: זה השבוע שבו תוכתר אלופה חדשה, ומחר זה יכול לקרות במפגש ענק שאין גורלי ממנו. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
20: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. 4 פצועים, בהם ילדה במצב אנוש בתאונת דרכים ברחוב דיזנגוף בתל אביב. הנשיא טראמפ אומר כי לא יעשה ויתורים לאיראן. מבצע השתלטות על המשט לעזה צפוי להימשך אל תוך הלילה. נעצר עוד חשוד במעורבות בירי אל ראש מועצת ג'דיי דמאקר. כיוון החקירה המרכזי, ניסיון להשתלט על מכרזים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
22: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. 4 פצועים בתאונת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב. ילדה נפצעה פצעים אנושים, אישה וגבר נפצעו קשה ומצב הפצוע הרביעי בינוני. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי התאונה גרמה לקריסת עץ על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. צוותי כיבוי והצלה וכוחות משטרה פועלים במקום והציבור נקרא שלא לבוא לזירת התאונה. המשבר במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לעיתון ניו יורק פוסט כי לא יסכים לעשות שום ויתורים לאיראן. לדבריו, האיראנים רוצים לעשות הסכם יותר מתמיד, משום שהם יודעים מה עומד לקרות בקרוב. כשבנו איתה מר מרגלית מוסר כי טראמפ צפוי לכנס מחר את הצוות לביטחון לאומי בחדר המצב, כדי לבחון את אפשרויות הפעולה של הממשל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב עוד התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן, וישראל סבורים שטראמפ נוטה לתקוף באיראן על אף ההתנגדות במדינות המפרץ. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. לא נרשמו אירועים חריגים. נעצרו כ-250 פעילים, ועדיין לא ברור אם הם יילקחו לנמל אשדוד לפני גירושם או יעברו למדינה שלישית. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. רחפני הנפץ של חיזבאללה. האיום הנשקף ללוחמים בדרום לבנון גרם לצהל לצמצם ב-75% את פעילותו במשך שעות היום. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות בכאן 11. כתבנו מציין כי בשל מחסור בציוד חולקו ללוחמים ספורים בכל פלוגה אמצעי יירוט כמו כוונת חכמה ורובי שוטגן. דובר צהל מסר בתגובה כי הצבא מרכז מאמץ בהתמודדות עם איום רחפנים. בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לירוט רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בד בבד צהל בוחן ומטמיע בשדה הקרב אמצעי התגוננות חדשים. הירי אמש בראש מועצת ג'דיי דמאקר ובסגנו. המשטרה עצרה חשוד שני בניסיון הרצח, צעיר בן 18, גם הוא כמו העצור הראשון מתגורר ביישוב. בתוך כך הוא ערך בשלושה ימים מעצרו של החשוד הראשון בן 25. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סואל מלחם, וסגנו אבי דוד, הושפזו בבית החולים בנהריה. ראש המועצה נפצע פצעים קשים, והצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נבדק חשד שניסיון הרצח קשור למאבק על מכרזים ציבוריים, בהם מכרז בהיקף מיליוני שקלים שנדון במועצה בעת האחרונה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
1: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות, ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: Are you ready?
27: Sure.
26: Israel has taken the lead. 220 points.
28: תודה נועם על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
20: עכשיו אסף פוזיילוב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת ב', כאן דרום, שלום לכם, ערב טוב. חזרנו למקום הטבעי שלנו בימי שני. צהל עדיין לא הפנים את השינויים שצריך לעשות מאז 7 באוקטובר, אמר כאן ראש מועצת שער הנגב, שהבן שלו, אמא שלו ועוד 3 בני משפחה נרצחו בטבח. לכן השורדים היו צריכים לצאת למאבק כדי לעצור את קיצוץ חיילי כיתת הכוננות. לצהל אין מספיק חיילים, בטח כשעשרות אלפי חרדים לא מגויסים, אבל במקרה הזה לפחות המחאה הצליחה. האם בערד החלה הפרדה באוטובוסים? חלק מההתקבעות של חסידות גור בעיר. כבר נשוחח עם מנהל התחנה המרכזית בעיר שאומר אנשים רבים עוזבים. חסידי גור מציעים מאות אלפי שקלים יותר על כל בית כדי שימכרו אותו. כנסיית השכל פרצה כשלא היה אינטרנט, לא היו טלפונים סלולריים, אף אחד לא חלם אפילו על AI. 30 שנה אחרי, הם הופיעו המומים מול 20 אלף צעירים שלא נולדו אז, וידעו את כל המילים של השירים הישנים שלהם, כאילו יצאו עכשיו לטיק טוק. איך זה קרה? כבר נדבר עם חבר הלהקה, רן אלמליח, שכתב את השירים. גם נתונים על מטפלים בטראומת 7 באוקטובר, שבעצמם צריכים טיפול. ונשוחח עם אלון, אחיה של קרמל גת, שנרצחה במנהרות, ובנה של כנרת שנרצחה בקיבוץ בבארי, על ההנצחה המלאה באהבת המדינה והכי מתאימה להן, מרוץ ושביל שהם סללו מהכרמל לכנרת. המפיקה שלנו אורית שולץ, הטכנאי שימון דוקרקר, אני אסף פוזיילוב. אנחנו נוטים לשכוח את החזית של עזה, מדברים עליה בחודשים האחרונים פחות מאשר הרענו לבנון, אבל בין הפסע מניצחון או הניצחון המוחלט שהבטיח לנו ראש הממשלה שוב ושוב, למציאות יש מרחק עצום. בדיוק כמו הרענו לבנון, הם רק מתחזקים בשקט. שלום, שייקה שקד, מנתיב העשרה.
1: ערב טוב, אסף.
0: ערב טוב. מתגורר ממש על הגבול. מה אתה רואה, מה אתה שומע?
1: בוא נתחיל כך, שלרגע, לא היה רגע שלא היו יריות, בוקר, צהריים, ערב, לילה, ופיצוצים עד לרגע הזה שאני מדבר איתך.
0: זאת אומרת, אתה אומר, לא היה רגע שקט, אתה מתכוון בכלל על כמעט 3 שנים האחרונות, אבל בטח אחרי מה שבמרכאות כפולות הוא סוג של איזה הסכם, הפסקת אש בשתיקה כזאת.
1: אני מדבר על החודש, חודשיים, 3.5 שנה. פשוט יש איראן, יש הצפון, אז פחות מדברים על מה שקורה פה. אבל ישנם פיצוצים פה בוקר, צהריים, ערב ולילה. יריות, בעיקר שלנו, כן? זה חשוב להדגיש.
0: כי כל הזמן גם מתקרבים מחבלים שמנסים לפגוע בחיילי צהל, בודקים כמה זמן לוקח לכוחות לקפוץ ולהגיב, בודקים כמה כוחות יש בכל מקום, ממשיכים לתצפת, לרגל, לאסוף מודיעין, בדיוק כמו שעשו לפני 7 באוקטובר. אצלכם, אגב, גם עשו את זה ממש עליכם, עם אותם מגדלים שצהל סירב לפוצץ, מגדלי שמירה ותצפית של חמאס, שהיו ממש בכניסה למושב. מהצד העזתי.
1: ממש כך. לאורך כל העוטף, איפה שהיה צריך גובה, הם בנו, איפה שהיה מספיק גבעה שלהם, זה היה מספיק טוב. הרעיון הוא שהם מתצפתים ושולטים, והם עשו את זה, ואף אחד לא הפריע להם.
0: אז אולי משהו שכן השתנה לטובה, זה שהמחאה של אנשי העוטף הצליחה השבוע, וצהל חזר בו מהכוונה לקצת את החיילים ביישובים עד 4 קילומטר מגבול עזה, כמו אצלכם בנתיב העשרה.
1: על זה אני רוצה לדבר. על זה אני רוצה לדבר. על שיטת קבלת ההחלטות של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של הקבינט המצחיק. הרי אתה הולך לפגוע במנהיג הרצועה. אתה הולך לפגוע בו. אתה יודע שתהיינה תגובות. ובמקביל לזה אתה נותן הנחיה לצמצם את כיתות הכוננות. אתה יודע, אסף, אני רוצה לספר לצופים, למאזינים שלנו, אנחנו כל עוטף עזה חזרו סדר גודל של 50% לבתים שלהם. כלומר, הלו, עדיין לא הבאנו שלום עליכם. תחושת הביטחון מתערערת בצורה טוטלית, ואתה אומר, גם אלה שנמצאים פה, או אלה שרוצים להגיע, ויש להם היסוסים כאלה באחרים, שואלים את עצמם, רגע, רגע, מה הולך כאן?
0: אז אני מבין שלא מעודד אותך שצהל חוזר בו, ובעצם בסוף מקשיב לניצולי העוטף, לאלה שחזרו.
1: למה היו צריכים בכלל לחשוב על כך? למה לא חושבים קדימה, 10 שנים קדימה, איך אני מחזק את כל העוטף? איך אני נותן להם תחושת ביטחון וביטחון.
0: תראה, אם את מעמד הרפשצים, אותם אנשים גיבורים שהיו כשאף אחד לא היה, והצילו בעצמם ורבים מהם או נפצעו או נפלו, אם את המעמד שלהם צהל, משרד הביטחון, עדיין לא ישרר, והם עדיין כזה בין מעמד, רגל פה, רגל שם, מבקר המדינה רק דיבר על זה לפני כמה ימים בדוח שלו, אז מה יגידו האחרים?
1: אתה יודע, כדי להעביר לצופים על מה דיברת עכשיו, הרפשצים כפופים במעט האחוזים לפקודות הצבא. הם גם מסובבים עם חצי מדים כאלה, עם נעליים, נכנסיים, יש להם חולצה שכתוב עליה רפשץ, והם נשק כל היום, אוקיי? הם חיילים לכל דבר בעניין. אבל הם מעבירים את השכר שלהם דרך המושב.
0: זאת אומרת, הם לא עובדי משרד הביטחון.
1: למילים אחרות, הם כאילו אזרחים לכל דבר ועניין.
0: כן, ויש לזה עוד הרבה חסרונות, והם כבר נלחמים על זה כבר, אני חושב, לפחות עשור, אם לא יותר, ושבעה באוקטובר, אם חשבנו שתשנה כל מיני דברים, בין היתר גם את זה, לא רק לחזק את כיתות הכהנות, מה שעכשיו קוצץ, אבל בעקבות המחאה חוזר למצב הנוכחי, או מה שהיה לפני כמה ימים, גם הדברים האלה לא השתנו. שמענו אצלנו אתמול את ראש מועצת שער הנגב, אורי אפשטיין, שאיבד 5 בני משפחה בשבעה באוקטובר. הוא אומר שאלה לא הדברים היחידים שלא השתנו. האוגדה והפיקוד, הוא אמר, עדיין לא הפנימו שיש פרדיגמות שצריכות להשתנות, ועדיין לא השתנו בהתנהלות, בקבלת ההחלטות, בהקשבה לתושבים.
1: הערכה שלי שבאיזשהו שלב הצבא כצבא יתעשת, יעשה סדר, והוא עכשיו בתנועה שאני לא מקנה בו ולא מרחם עליהם. יש להם את עזה, יש להם את הצפון, יש להם את איראן, יש להם את יהודה ושומרון, שמי יודע מה יקרה שם.
0: ואין חיילים.
1: יש המון חיילים שפזורים וחסר כוח האדם, ועכשיו גם חסר כסף מטבע הדברים.
0: וסביר שזה לא ישתנה כשהממשלה דוהרת להעביר חוק השתמטות לפני הבחירות.
1: זה החלק הכי עצוב בסיפור. במקום לקחת את ההזדמנות הזאת של המצב שקורה בעם ישראל בשלוש שנים האחרונות, ולצרף ולחזק את החרדים שיכנסו יחד מתחת לאלונקה, ראש הממשלה הזה מעודד אותם. לא.
0: ונותנים גם חיזוקים כדי לא להיכנס לצהל. אנחנו משלמים, הציבור, העובד, המשרת, המשלם, משלם מכיסו מאות מיליוני שקלים לישיבות, לתוכניות שימנעו גיוס לצבא.
1: הקדמת אותי בשנייה אחת. כלומר, אלה שגם מתגייסים, הם אלה שנושאים בעול של התקצוב וההוצאות, לטובת מגזר שלא מתגייס לחלוטין. אגב, אין לי שום בעיה שיקבלו את כל הזכויות שלהם במלואם, אבל שגם ייתנו את החובות שלהם ללא ספק.
0: שייקה, לסיום אולי, במשפט, היום עוד רחפן שהתפוצץ בצפון בלי שום התראה, לפני כמה ימים היה פצוע אנוש, היו פצועים בינוני, אין לצהל פתרון, כמה אתם חוששים שזה גם יגיע לעזה?
1: מאוד. מה זה יגיע?
0: או כבר נמצא בעזה ויגיע אליכם.
1: ישנו, בדיוק. זה ישנו בעזה. השאלה מתי זה יצא לפועל. זה יצא לפועל. הם יגיעו לרגע המתאים שלהם, ופתאום נשמע. מי שחושב ששקט שקט, ואז פתאום בבת אחת אתה שומע, 6, 8, 10 חיילים, חלילה, קורא אסון. כשיש נשק ויש פיצוצים בנשק, אז יורים אחד על השני ויש פצועים והרוגים, והדברים האלה יחזרו על עצמם. כך ליבי על הצפון, כך את מטולה למשל. תשמע, הם ממש ברווזים במטווח, ואת קריית שמונה, ואת כל נטוע וזרוע וכל, ואתה אומר, רבא, כמה אתה יכול למשוך את זה? אנחנו, אני על הגבול, אנחנו פה, ואנחנו מחכים שיהיה שקט, כדי שנוכל להחזיר את האנשים שלנו ולתת להם ביטחון 10 שנים, לפחות 10 שנים.
0: תראה לאן הגענו. לאן הגענו שמפללים ל10 שנים של ביטחון. טוב, שייקה, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה.
1: תודה.
0: לאייטם הבא, ניסינו למצוא מרואיין במשך שעות. אף אחד לא רצה לדבר. כולם פוחדים משום מה. אבל הנה, אחד או היחיד שהסכים, שלומי טבצ'ניק, שלום.
2: ערב טוב, אסף, מה שלומך?
0: ערב טוב. אתה תושב ערד?
2: אני תושב ערד, מזה 52 שנים, נולדתי פה.
0: אז אין מישהו שיותר מתאים ממך לדבר על מה שקורה בעיר, על השינויים האחרונים. העיר ערד שהיא מיקרוקוסמוס למה שקורה במדינה, וכל הזמן היא מספקת כותרות בשנים האחרונות, בעיקר הקרב על הצוויון של העיר הזאת.
2: נכון. אני אגיד לך מה, אבל זה שהיא מספקת כותרות זה מכוון.
0: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת, זה נועד להחליש את העיר, זה נועד לגרום לחילונים לברוח מפה, זה נועד לגרום לחילונים אחרים לא לרצות לבוא לפה.
0: אבל תראה, אם יש דיל פוליטי שבעקבותיו נבחר לראשות העיר אדם שמעולם לא גר בה, רק בגלל הצבעה של חסידות גור, ואז אנשי החסידות, אתה יודע, זה לא משהו שהוא לא חוקים, מקבלים בתמורה תפקידים בכירים בעירייה. ואם הקניון היחיד בעיר פתאום משתנה עם פרסומות של נשים שמכוסות, ואם יש השתלטות על מקלטים שיהפכו לבתי כנסת והם נעולים כשצריך לפתוח אותם, אז זה לא נראה לי שזה אינטרס של חסידות גור לפרסם את הדברים האלה.
2: אתה מסכים איתי שלא כל מה שחוקי מריח טוב? נכון, זה חוקי, אבל זה תרגיל מסריח.
0: אז כל הפרסומים האלה, כמה הם תואמים למציאות?
2: הם תואמים למציאות, אבל מאוד מאוד אוהבים לנפח, כמו סתם דוגמה שעכשיו הוציאו מלא מלא כתבות, שיש הפרדה באוטובוסים, נשים, גברים, שזה משהו.
0: אז זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר. על הפרדה באוטובוסים לתלמידי גור.
2: במקרה גם אני המנהל של התחנה המרכזית בערד. זה התחום שלי, ואני יכול להגיד לך שהדבר הזה לא קורה ולא מתרחש. מה שכן קרה זה חסידות גור בתוך עצמה, מבית הספר, הוציאו איזשהו מכתב להורים של התלמידים של חסידות גור, להפריד בין הבנות לבנים באוטובוסים. שהבנים יצאו בשעה הראשונה, והבנות יצאו כמה דקות אחרי.
0: אז מה זה אם לא הפרדה בעצם?
2: איך?
0: מה זה אם לא הפרדה בעצם?
2: אבל זה לא נוגע לציבור הכללי בערד, זה נוגע רק לילדים שלהם.
0: זאת אומרת שאם עולה בחורה לאוטובוס כזה,
2: אתה לא יכול לומר אף אחד לעלות לאוטובוס ציבורי.
0: ובעצם האוטובוס הזה מלא בחלקו הגדול, בתלמידים של חסידות גור, היא יכולה לשבת איפה שהיא רוצה?
2: נכון, איפה שפנוי. אסור למנוע את זה ממנה, אבל זה עוד פעם, זה המגמה של להציג את זה בצורה כזו כדי שאחרים לא ירצו לבוא לגור בערד.
0: אבל זו לא הפרדה בעצם? כאשר בנים ובנות מקבלים הוראה לנסוע בשעות אחרות,
2: להם לא להפריד בין הילדים של עצמם. אוקיי? אבל זה לא שזה איזושהי הפרדה מטעם המדינה, מטעם חברת האוטובוסים, או שאתה יכול למנוע ממישהו לעלות. אתה לא.
0: אתה יודע, יש לא מעט קווים בישראל שהם בפועל מופרדים. אבל זה לא רשמי, כי זה באמת לא חוקי. יש הרבה דברים שקורים במדינה בצורה לא רשמית, אבל הם קורים. והם מקובעים.
2: הם מקובעים כי יש לנו נטייה לקבל כל דבר שקשור לדתיים ולדת.
0: לא, אני חושב שיש נטייה בעצם לקבע כל דבר שמתרחש בצורה שמתמשכת, ופשוט מתרגלים לזה.
2: כל דבר שקשור לדת. תראה, אסף, אתה יכול להכריז על עיר כעיר חרדית. למשל, אלעד, בני ברק. אסור לך להכריז על עיר חילונית. למה לצד השני זה לא מקובל? לצד אחד כן.
0: אז איך אתה מתייחס לשינויים בשנים האחרונות בערד? לאור הדברים האלה שאתה אומר.
2: יש ניסיון השתלטות על העיר. מסיבה פשוטה, הם רוצים להחליש את העיר, הם רוצים שמחירי הדיור ירדו בעיר.
0: אנחנו דווקא שמענו דברים הפוכים. אנשים שמקבלים הצעות מאוד גבוהות למכור בתים בערד לחסידות גור, ומציעים להם הרבה מאוד כסף. אז דווקא העלאה של מחירי הדירות.
2: למשל, לי הייתה הצעה, הבית שלי שווה היום 1,000,000 שקל, יפתו לי 1,500,000 עד 2,000,000 כדי שאני אעזוב את העיר.
0: ולא הסכמת?
2: לא, כי אני קצת משפיע, והם מבינים את זה, ולמשל, להרחיק אותי מהעיר זה כמו להרחיק איזשהו סמל מבחינתם. זה מצד אחד. מצד שני, הם כן רוצים שהמחירים פה ירדו. שאנשים ירצו לברוח.
0: אנשים בורחים מהעיר?
2: כן, הייתה עזיבה די גדולה לצערי בשנה האחרונה.
0: ואתה מייחס את זה בעצם לשינוי הצביון?
2: אז זה לא אני מייחס את זה. אם אני שואל, שאלתי כל אחד שעזב, זה הסיבה. מפחד שהמחירים פה יצנחו? אנשים מוכרים מהר מהר את הבית כי המחירים עלו פה בכמה שנים האחרונות. ובגלל הסתלטות גור ובגלל שהם כביכול כרגע שולטים בעירייה, הפחד שהמחירים יצנחו, אנשים מכרו מהר את הדירות, כדי שלא יהיה אחר כך שהם יצטרכו למכור אותם בחצי מחיר.
0: מה יהיה המצב של ערד בעוד 10 שנים לדעתך?
2: אם לא יהיה שינוי משמעותי בעיר שימשוך לפה זוגות צעירים חילונים, אז ערד תהיה חרדית.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. כמובן שאין שום רע
2: להיאבק ולנסות לעשות הכל כדי שזה לא יקרה.
0: אין שום רע כמובן בעיר חרדית. העניין הוא שבעצם צריך לתת לכל תושב, בטח לתושבים ותיקים, לחיות בצורה שמוצאים לנכון ושהם לא יחושו שיש איזושהי כפייה. כרגע, תקן אותי אם אני טועה, אין תחושה בעצם של כפייה, יש פשוט תחושה של שינוי צביון.
2: לא מדויק, יש תחושה גם של כפייה, כי לצורך העניין מגיעים חסידי גור ומתחילים להשתלט פה על כל מיני בתי כנסת. למשל, היה פה מאבק על בית כנסת ההודי, על בית כנסת התימני. כל מיני בתי, הם רוצים את הכל לעצמם, כל מיני מקלטים הם לוקחים לעצמם. מקומות שהיו מקלטים, סתם דוגמה, של מוזיאון, או כל מיני גנים, הכל הם לקחו והפכו את זה לבתי כנסת.
0: היה מקרה שסיכרנו אותו גם, לא מזמן, מקלט שבעצם הייתה בו הנצחה לחיילת שנרצחה בפיגוע.
2: נכון,
0: ונכנסו חסידים, שברו את התמונה שלה, השתלטו על המקלט, התחילו לבנות שם קיר שיפריד בין גברים לנשים, והיו מקרים נוספים, אבל אולי באמת מדובר במקרים נקודתיים ותו לא.
2: נקודתי פה, נקודתי שם, נקודתי פה, זה אתה יודע, כבר תחבר את כל הנקודות, זה כבר קו.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב, כמובן, שלומי טבצ'ניק, תושב ערד יותר מ-50 שנה ומנהל תחנה המרכזית, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
9: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר העירייה.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, להנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
11: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
12: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'
13: בשמונה בבוקר, עולה עולה.
12: יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן.
13: ב-12 געגוע בן 20.
12: ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי.
13: וב-2 תמיד עולה המנגינה.
12: ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'
13: בשישי משמונה בבוקר.
14: אנחנו כאן.
0: הריקושטים של השנתיים וחצי האלה ילוו רבבות למשך שנים. ניצולי העוטף משווים את 7 באוקטובר לשואה, וכמו בשואה, מעגלי נפגעי הנפש כוללים גם את הדור השני ולפעמים השלישי למשך עשרות שנים. שלום, דוקטור אילנה לך.
15: ערב טוב, אסף.
0: ערב טוב.
15: תחזית קשה ביותר.
0: כן, כבר נדבר על התחזית ועל נתונים שאתם אספתם. את ראשת האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנות.
15: אומנויות.
0: אז לפני כן, מה זה בעצם טיפול באומנויות, ומה ההבדל בין טיפול באומנות לבין, למשל, חוג ציור שאני עושה?
15: זו שאלה מעולה. טיפול באמצעות אומנויות זה מקצוע בריאות נפש שנלמד לתואר שני עם הרבה מאוד שעות הכשרה מעשית קלינית מפוקחת בשטח. אנשים שבאים ללמוד טיפול באמצעות אומנויות, הם באים מתחומי הטיפול, והם משלימים את ההתמחות שלהם באומנויות, שזה אומר מוזיקה ואומנות חזותית, ודרמה ופסיכודרמה וביבליותרפיה ותנועה ומחול. אלה תחומי האומנויות. ובעצם מטפלים באמצעות אומנויות, עושים שימוש באומנויות השונות, כדי להגיע לכל מיני אזורים נפשיים של אנשים שגם לא יכולים להתבטא במילים, או שאין מילים. נגיד, במצבים טראומטיים, יש הרבה מאוד מצבים שבהם אתה לא יכול לשפר במילים מה קרה. אבל אתה כן יכול לתת לזה קול, ואתה יכול לתת לזה צורה, ואתה יכול לתת לזה תנועה. אז אנחנו עובדים עם אנשים גם במצבים טראומטיים, וגם במצבים התפתחותיים, וגם עם ילדים, וגם עם מבוגרים, וגם עם קשישים, וגם עם אנשים בבתי חולים פסיכיאטרים, ובכל מיני מסגרות של בריאות נפש ושל רווחה.
0: אז את אומרת, בעצם המשמעות או החשיבות של טיפול באומנויות, זה שזה מאפשר לאותו מטופל להוציא דברים שהוא לא יכול להגיד. או שהוא יכול רק לחוש, או אולי אפילו לא יכול אפילו לנסח לעצמו בראש.
15: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ולפעמים הוא גם יכול דרך האומנויות לגעת בדברים שקורים אצלו בפנים, שהוא גם לא יודע בכלל שהם קורים. ולפעמים זה תהליכים התפתחותיים עם ילדים במצבים התפתחותיים כאלה ואחרים, נגיד עם אנשים שהם פגועי ראש, כן, שלא יכולים לדבר, ועוד ועוד ועוד.
0: ואיך זה מגיע מהשלב של לבטא, לשלב של לעבוד על הבעיה או על הנקודות האלה?
15: אז קודם כל לבטא זה כבר לעבוד, אוקיי? כי נגיד, אם אני אתן לך את הדוגמה הפשוטה של, לא כל כך פשוטה, אבל כן, המאוד מתבקשת של טראומה, כשהטראומה רשומה בתוך הנפש, אז הרבה פעמים, כשאתה לא יכול לבטא אותה, היא יוצאת לך בסימפטומים, גם לפעמים של התפרצויות ושל סיוטי לילה ושל אלימות ודברים מהסוג הזה. אז כשאתה כבר כן יכול לבטא את מה שאתה מרגיש בפנים, גם אם אתה לא יודע לספר נגיד סיפור רציף של מה קרה לך, אז זה לא מפעיל אותך מבפנים באותה מידה כמו שטראומה שהיא לא מעובד. עכשיו, יש מצבים שבהם אפשר גם להגיע להסתכל על היצירה שעשית ולדבר עליה. כן? יש טיפולים ואומנויות שמגיעים לשם, אבל לא כולם. וגם לא כולם חייבים להגיע לשם, כי העיבוד נעשה בכל מיני כלים שהם לא רק ההבנה דרך השכל.
0: אוקיי, ולא רק בעצם היצירה עצמה.
15: נכון.
0: זאת אומרת, העיבוד גם... לא מתחיל ונגמר שם.
15: לא, זה גם הקשר הטיפולי, הרבה פעמים הוא זה שנותן בסיס בטוח ומקום בטוח. לבן אדם להרגיש שהוא יכול רגע להניח, שהוא יכול רגע לנוח, שהוא יכול רגע להיות הוא עצמו, והוא לא חייב להתאמץ כל הזמן להשיג איזה משהו, שהוא יכול לפגוש את עצמו, זה דבר שהוא די נדיר במחוזותינו, גם בימים כתיקונם, אבל בטח בימים כל כך טראומטיים כמו עכשיו.
0: נכון. עכשיו בוא נדבר בעצם על הטיפול במטפלים, על הצורך גם של כל מטפל ומטפלת לפגוש את עצמם, ואתם ערכתם סקר שהשתתפו בו 423 מטפלים באומנויות, ותראי, הנתונים הם באמת מחרידים. אני לא חושב שיש מילה אחרת.
15: נכון. אז אתה אומר שני דברים ואני רגע רוצה לחדד. המטפלים שפוגשים את עצמם זה חלק ממה שהם עושים כל הזמן, גם בימים רגילים. הליכי הדרכה ופיקוח הם חלק מכלי העבודה של מטפלים רציניים שעובדים עם אנשים ואחר כך הם מסתכלים על מה קורה להם. מה שאנחנו עשינו זה בעצם שאלנו את המטפלים שהם כולם חברי יעד והם כולם מטפלים מוסמכים באמצעות אומנויות עם תואר שני ופרקטיקה קלינית. שאלנו אותם מה הם רואים בחדרי הטיפול שלהם ומה הם פוגשים ומה קורה להם. והנתונים האלה הם באמת מטלטלים ומזעזעים, ואני חושבת שהם גם מאוד דומים לשאר מקצועות הטיפול.
0: אז בואו נתחיל אולי, אני חושב עם הנתון הכי משמעותי, שכמעט 100%, 98% מהמטפלים בסקר שלכם, מרגישים רגרסיה נפשית משמעותית אצל מטופלים שלהם שלא נפגעו ישירות מהמלחמה.
15: נכון, כי אנחנו חיים במצב מטורף ובמצב של סטרס, שאתה לא יכול לתכנן מה אתה תעשה מחר, ואתה לא יודע אם מחר לא ייפול לך איזה טיל על הראש, ואתה לא יודע אם מחר לא פתאום תצטרך לרדת למקלט.
0: אבל במקרה הזה לא מדברים על איזושהי רגרסיה, או איזושהי תחושה לא נוחה, או חרדה, אתם מגדירים את זה רגרסיה נפשית משמעותית. ושוב, אנשים שלא נפגעו מהמלחמה.
15: שלא נפגעו באופן ישיר, כן. אבל כולם נפגעו מהמלחמה הזאת במעגלים כאלה ואחרים. ואז החרדה היא נותנת את אותותיה, והמתח, הוא מייצר אלימות. הרי אתה יוצא לרחוב, אפילו פה בכביש, אתה יוצא לרחוב, מישהו תכף הורג אותך. כן? הדברים האלה הם גם כן תוצאות.
0: מעל ל-50% מהמטפלים מרגישים שאין להם מספיק כלים או תמיכה לטפל במצב.
15: זה בגלל שהמצב הוא כל כך קיצוני. כן? אז מטפלים באמצעות אומנויות, הם הולכים ולומדים ועושים עבודה עם עצמם ורוכשים עוד כלים, וגם פוגשים את המטופלים שלהם בכלים שיש.
0: אז זה באמת בגלל שהמצב הזה, הוא לא היה מעולם, לא רק בישראל, הוא לא היה מעולם בעולם.
15: עד כמה שאנחנו יודעים.
0: כן. את יודעת, אני נזכר שכמה חודשים אחרי 7 באוקטובר, אני דיברתי עם מנתח פה ולסת בברזילאי, והוא סיפר לי על השעות הראשונות אצלהם ב-7 באוקטובר, והם חיפשו אחר כך בספרות הרפואית המתועדת המערבית, כי זה בעצם מתועד בדרך כלל במערב, הם חיפשו מקרים דומים למה שהם נתקלו בו כדי לדעת איך לטפל, והוא בעיקר דיבר על ניסיון לוידוי הריגה, אנשים שבאמת קיבלו כדורים מטווח אפס בלסת ובראש, ואיכשהו ניצלו והגיעו אליהם, והוא אמר, אנחנו לא ראינו שום דבר שאפילו מתקרב לדברים האלה, לא בתיאורים הספציפיים ובטח לא במסות.
15: אז בענייני טראומה, אנחנו, מדינת ישראל זו מדינה שעובדת עם טראומה הרבה מאוד שנים. ואנחנו גם מייצים את הידע הזה של טיפול בטראומה לכל מיני מקומות בעולם, שגם הם מתמודדים עם מצבים טראומטיים, כמו אוקראינה למשל, ומקומות כאלה. אבל ההיקפים והעוצמה וההתמשכות של הדבר, וזה שזה בכל מקום, וזה ששום דבר לא נסגר ושום דבר לא נפטר, אני חושבת שזה מייצר מצוקה נפשית מתמשכת על מערכת של בריאות נפש שהייתה מורעבת עוד קודם.
0: נכון.
15: עכשיו, מטפלים באמצעות אומנויות, יש פחות או יותר 10,000 מטפלים מוסמכים באמצעות אומנויות בארץ, שלמדו בתוכניות מוכרות ומפוקחות מלאג, ויש להם תואר שני.
0: אז כמה זמן לוקח עד שמצליחים לקבוע תור למטפל באומנויות?
15: אז זה בדיוק העניין, מטפלים באמצעות אומנויות לא עובדים באופן מוגדר ומוסדר בתוך מערכות הבריאות, מכיוון שהמקצוע שלנו לא סיים את ההסדרה שלו בחקיקה.
0: הבנתי.
15: ומטפלים באמצעות אומנויות עובדים בתוך מערכות הבריאות, אבל כן. על כל מיני תקנים כאלה ואחרים.
0: גם התורים מאוד מאוד רחוקים, אני בטוח, בדיוק כמו שמאוד מאוד קשה לקבוע תור לפסיכולוג או לפסיכיאטר או לכל רופא מומחה אחר, זה יכול לקחת חודשים. גם כשהבעיה מאוד דחופה. ננסה אולי, דוקטור אילן הלך, לסיים אולי באיזושהי נימה אופטימית. יש לך אולי איזושהי נקודה אופטימית?
15: תקשיב, אני מטפלת באומנות. אני מטפלת באומנות. אני יודעת שכוחות היצירה הם פועלים בתוך הנפש של הבן אדם, גם במקומות הכי קשים והכי מזעזעים שיש. וגם בתוך הדיכאון וגם בתוך השואה אנשים יצרו. אז
0: ויצאו משם וגם השתקמו. הקימו משפחות, נכון. והצליחו בעצם לנהל חיים פרודוקטיביים ובריאים ככל הניתן.
15: נכון. והכלי שלנו, כלי היצירה והאומנויות, הם מחברים אנשים לכוחות שלהם, לא רק לאסון שהם חוו, אלא לכוחות שלהם שהם יכולים לאבד באמצעותם את האסון שהם חוו.
0: יפה. אז בנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים. דוקטור אילן הלך, ראשת האגודה הישראלית לטיפול באומנויות.
15: יהיו לנו ימים טובים.
0: נתחבר לאייטם הזה, ונמשיך בתחום האומנויות. לפני כמה ימים נחנך רשמית בסדרות קמפוס רימון, בית הספר הגבוה למוזיקה שתמיד נחשב אליטיסטי, והוא יצא מגבולות רמת השרון, ופתח קמפוס גם בסדרות. שלום לאחד המורים בבית הספר, רן אלמליח מכנסיית השכל.
16: אהלן,
0: ערב טוב. אתה מלמד בקמפוס כתיבה והלחנה. מסדרות במקור, אני חושב שאין מישהו שמכיר את כנסיית הסכר ולא יודע את זה. דיברנו איתך לפני כמה חודשים, כשבית הספר עמד להיפתח, עכשיו אחרי הפתיחה הרשמית, שהיא בעצם בסיומו של סימסטר, נכון? או במהלכו של סימסטר?
16: כן, זה הסימסטר האחרון עכשיו.
0: אז סימסטר וחצי אחרי, כן. מה ההתרשמות שלך? מבית הספר, מהסטודנטים? בתור מישהו שבעצם, אני מניח, זוכר היטב, אתה עדיין מתגורר באזור, גר בדורות, ליד סדרות, אז בתור מישהו שזוכר את ההתחלה שלך שם בעיר, ומסתכל עכשיו על הסטודנטים הצעירים שמגיעים.
16: תשמע, יש שם חבורה מדהימה, כאילו, חבורה קוסמית של סטודנטים. באמת, אני מאוהב בהם. חבורה כזאת מלאה אמביציה ומוכשרת. אני חושב שאת יודע, אין הרבה הבדל בין איך שאנחנו היינו לביניהם, חוץ מההזדמנות הזאת. ההזדמנות הזאת להיות בסביבה מקצועית, עם ציוד מקצועי ואולפן מאובזר ומורים מקצועיים שיודעים להדריך. זה משהו שלנו לא היה, כן? לנו היה מקלט. וכמה גיטרות חבוטות.
0: אבל הנה, יצאת בסדר גמור.
16: כן, אבל אתה יודע, למרות מה שהיה לנו, יצאנו, לא בגלל מה שהיה לנו. אני חושב שאם היה לנו את ההזדמנות הזאת, היה לנו הרבה יותר פשוט, והרבה יותר טוב, והרבה יותר נוח.
0: יש הבדלים בין הקמפוס המקורי ברמת השרון לבין הקמפוס החדש בסדרות?
16: אתה, הקמפוס החדש הוא הרבה יותר חדש. זה אומר שכל הציוד פה, שם הוא ציוד קצה, גם השקיעו בו המון, השקיעו קרוב ל-20 מיליון שקל, השקיעו סכומים מטורפים. אז הוא באמת חדש, והוא גם הרבה יותר קטן, הוא באווירה ביתית. אני יודע שברמת השרון יש 700 תלמידים, אנחנו במחזור הראשון כרגע על 42 לדעתי. הוא הרבה יותר ביתי, כולם מכירים את כולם, המרצים מכירים את כל התלמידים בשם שלהם. הוא הרבה יותר חם, כאלה למסורת הסדרותית.
0: אני קראתי היום ביקורת על פסטיבל מוזיקה של כמה ימים שהיה בצפון, פסטיבל ג'נסיס.
16: כן, הופענו שם, זה היה מדהים.
0: הופעתם עם המופע האלקטרוני שלכם.
16: נכון.
0: זה מרגש שאתם שרים מול אלפים רבים, אני חושב היו שם משהו כמו 20 אלף צעירים, שחלקם לא נולדו אפילו כשאתם כתבתם את השירים האלה.
16: נכון, אתה יודע, זה משהו שאני לא מצליח להבין, לא מצליח לתפוס, לא משנה כמה פעמים זה יקרה לי, זה כל פעם מפתיע אותי מחדש, אני עולה ואני רואה חבר'ה צעירים בגיל של הילדים שלי, שרים את כל המילים ומכירים את השירים.
0: איך אתה מסביר את זה?
16: אני לא יודע להסביר את זה, אני לא יודע. השירים כאילו ממשיכים לחיות. אתה יודע, אולי זה קשור לזה שאנחנו כהרכב ממשיכים להיות פעילים ולא עוצרים לרגע. אז יכול להיות שזה זה, אבל זה כאילו שירים שכתבנו לפני 20 ו-30 שנה עדיין חיים. לא רק חיים, הם גם חיים באנרגיה הזאת, באנרגיית נעורים הזאת שהייתה שם בפסטיבל. הזכיר לי אותי כשהייתי בפסטיבל הרד, כשהבועסתי להופעה של פורטיס. ואהוד בנה, ושנתיים אחר כך ניגענו איתם על אותה במה בפסטיבל אחת. כאילו כל האנרגיה שם, כל האווירה, כל הרוק'נ'רול אמיתי, אני נהניתי מכל רגע.
0: זה מאוד משמח, וגם אופטימי לשמוע שלמרות כל השינויים, הבאמת מאוד דרסטיים וקיצוניים, אז יש דברים שבאמת לא משתנים. וזה כן. צעירים שאוהבים מוזיקה וחייבים להיות ביחד, בפסטיבלים, נכון. ופשוט לחיות.
16: נכון, נכון, זה, והם גם... אתה יודע, זה דור כזה, הם רוצים שירים, הם רוצים מילים. כאילו זה מגניב, כל החצי מלודיות שיש בטיק טוק, שגונבים כזה חצי פזמון והוא הופך ללהיט, אבל זה לא מספיק להם, הם רוצים שירים. ואני חושב שכאילו בדור שלי, לדעתי השקענו קצת יותר בכתיבה, פחות בהפקה, וזה מה ששימר את השירים, כאילו ההשקעה הזאת ש... ההשקעה הזאת, שהעצמת לב הזה שנתנו למילים והלחן, אני חושב שזה מה שגרם לשירים להישאר.
0: זאת אומרת, לא משנה כמה הם לכאורה או לא לכאורה, יותר מתוחכמים מהדור של שנות ה-90, דור הנערים והנערות של שנות ה-90, בסוף אותם דברים עדיין עובדים, המהות מנצחת.
16: בסוף כולנו בני אדם, זה לא משנה מתי נולדנו. אנחנו נולדנו, אנחנו מתבגרים וחווים את אותם רגשות ועוברים את אותם חוויות. כולנו בני אדם.
0: כן. וגם שירים, גם שירים שנכתבו ש... אני חושב רק התחילה האינטרנט, ולא היו טלפונים סלולריים, נכון?
16: לא היה בכלל.
0: אם אני טועה.
16: כן, כן, לא היה אינטרנט.
0: אף אחד בטח לא חשב על AI. לא היו אפליקציות, לא היו רשתות חברתיות אפילו, אבל זה עדיין עובד.
16: נכון.
0: אותם שירים.
16: אנחנו היינו גרים בסדרות, וכדי להיחשף למוזיקה חדשה שקורית בעולם, היינו צריכים ללכת למתנדבים בקיבוצים ולקושש מהם מוזיקה, להקליט מהם מוזיקה. לא היה לנו יוטיוב. אם רצינו לדעת מי מנגן עכשיו בלונדון, היינו צריכים לפגוש מתנדבים שבאו עכשיו מלונדון עם קלטת.
0: או לנסוע תל אביב, שזה גם היה ממש מסע באוטובוסים.
16: נכון.
0: אוטובוסים מאספים.
16: נכון. תל אביב זה היה בכלל... היה רעפל, אתה יודע, משהו כזה רחוק, היינו צריכים דרכון כדי להגיע לתל אביב. אבל היינו עושים את זה, היינו הולכים והיינו קונים אלבומים. כן.
0: אז הנה, אז המון השתנה וגם הרבה לא השתנה, או לפחות דברים חשובים לא השתנו.
16: המהות אני... נשארה.
0: כן, והנה, קמפוס חדש של רימון בסדרות, זה גם שינוי מבורך. תודה רבה, רן מליח, כנסיית השכל, שגם מלמד בקמפוס הזה.
16: תודה.
17: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
18: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
19: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
20: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
21: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
22: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
23: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
1: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
2: חוזרים לאולפן.
3: אני מעבירה את המיקרופון.
4: מהחדשות מפי צבי סלטון.
24: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
1: ימי הרדיו.
2: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. יון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
25: אנחנו כאן.
0: מרוץ כרמל כנרת, מהכרמל עד הכנרת, שיתקיים בסוף השבוע, ולזכרן של כרמל וכנרת גת, האם והבת מקיבוץ בערי. כנרת, האם, נרצחה ב-7 באוקטובר בקיבוץ, כרמל נחטפה ונרצחה כזכור עם 5 חטופים לאחר כמעט שנה בתופת במנהרות. שלום לאלון גת.
26: שלום, אלון.
0: הבן של כנרת ואח של כרמל. אתה, אלון, ואבא שלך, אשל, יזמתם את המרוץ, שביל כרמל כנרת, ועם השמות של כולכם, אני חושב שאומרים מכל על הצורה שבה גדלתם, על החינוך, זה היה רק מתבקש שההנצחה שלהם תהיה בנופי ישראל.
26: אנחנו בעצם יצרנו מיזם שנקרא שביל כרמל כנרת, שבעצם שביל הנצחה שממשיך את המורשת של כרמל ושל אימא, שבעצם הוא שביל שמחבר בין כרמל לבין אמא, בין הכרמל לכנרת, פיזית גם בין המקומות, אבל גם הוא מחבר בין קהילות, בין דתות, בין אנשים שונים שהם לאורך השביל. כל האזור הזה שבין הכרמל לכנרת הוא מלא בהמון המון דברים שהרבה מהם מעבירים את הערכים של אמא ושל כרמל, וזה מה שאנחנו עושים. יש פעילויות בדרך של אהבת הארץ, עזרה לזולת, ראיית האחר, צדק, מוסר, זה דברים שאנחנו מאמינים שצריכים להמשיך את העבודה של אמא ושל כרמל, שהם היו, זה הערכים שהיו חשובים להם. וזה מה שאנחנו עושים, ובעצם המרוץ היה אירוע אחד בתוך כל השביל הזה, שהשביל הוא פתוח 365 ימים בשנה, שאפשר להיכנס, לרשום בגוגל שביל כרמל כנרת ולהגיע לאתר שלנו ולראות שם את הפעילויות שיש לכל השנה. אבל המרוץ הוא בעצם אירוע שכן, השתתפו בו 1,200 איש, חצי מהם רצים, חצי מהם במקצה הליכה, מסוף אירוע בצמח, שבעצם כל המטרה זה להמשיך את המורשת שאנחנו מאמינים שהייתה מורשת חיובית, ולעשות אימפקט חיובי בחברה הישראלית. המטרה זה להמשיך את המורשת שאנחנו מאמינים שהייתה מורשת חיובית.

0: והוא הציע את הרעיון הזה, ועכשיו מה נעשה בשביל הזה בעצם, בעצם זה שביל הקונספט יפה, אנחנו צריכים משהו בתוך חוב, ואיך אנחנו מחברים את הערכים האלה, אז בעצם יצרנו פעילויות, מצאנו שהוא פעילויות, רוב הפעילויות זה פעילויות שהן קיימות כבר, אבל חלקה מצאנו גם, לדוגמה, יש קהילה מדהימה בבוסטן הגליל, קהילה מדהימה שנקראת קהילת הבוסטן, שנמצאת בנוף הגליל, שהם בקהילה שהם ביחד יהודים וערבים עושים גינה קהילתית ועושים שם משמרות משותפות בעיר בשביל ליצור חיים טובים בשבילהם, במקום להיות קהילות נפרדות, הם קהילה אחת משותפת. וזה מקום שאפשר להגיע ולהתנדב בגינה שם ולשמוע את הסיפור שלהם ולהבין איך כן אפשר לחיות פה ביחד במקום המשוגע הזה שנקרא ארץ ישראל.
1: תן דוגמה לעוד פעילויות.
0: לדוגמה, יש לנו עבודה עם התנדבות במקום עם אנשים צרכים מיוחדים בציפור הנפש בוספיה, שזה מקום שמעסיק אנשים צרכים מיוחדים באזור הזה. יש לנו בארדוף עבודה בגן הבית, שזה עבודה ביישוב שהוא יישוב בכלל אנתרופוסופי עם ראייה אחרת קצת לחיים שהיא מאוד מאוד מעניינת וטובה, ואפשר לעבוד שם לפעמים יחד עם אנשי הקהילה שמפעמים, יש שם בקהילה מעורבת של אנשים צריכים מיוחדים ואנשים רגילים שחיים ביחד בצורה מצוינת ואפשר להיחשף לזה שם. בציפור אפשר לעשות מיון של תוצרת חקלאית בעמותת אדמה לאדם בריש לקיש, והתוצרת הזאת אחר כך, התוצרת שמצילים בעצם, מזרק לפח ואחר כך היא נתרמת. זה גם עשינו במרוץ עצמו, אחת התחנות הייתה שהרצים בסיום הריצה או לפני שהם התחילו, הם ממיינים תוצרת חקלאית, ואחר כך היא נשלחה למשפחות של עולים מאוקראינה, למבשלות לחיילים ועוד הרבה משפחות אחרות, וזה בעצם, זה המטרה, לעשות אימפקט חיובי פה במקום הזה. עכשיו כל אחד עושה קצת, אבל בסוף זה יוצא הרבה. והאימא גם וגם קרמל אהבו ללכת בשבילי הארץ ולטייל, ובעצם מה שאפשר לעשות זה ללכת קטע קצר של 3-4 קילומטר לוטחף את כל השביל, ולמצוא איזה פעילות יש באזור, ופשוט ללכת ולעשות את הפעילות לאחר הטיול או לפני הטיול. וזה המטרה, לשלב בין אהבת הארץ לבין האנשים היפים שיש לנו בארץ הזאת.
1: תודה, אני שומע אותך, וכל פעם שאני מקשיב לאחד מבני המשפחה, אני פשוט, אני חושב כמו רבים אחרים, שומע על הערכים שלכם ועל הציונות ואהבת המדינה והערכים והעשייה, ואני פשוט לא מצליח להבין איך דווקא אתם הפכתם בקרב ישראלים אחרים לאוכרי ישראל, לשונאי המדינה. אתם הצלחתם להבין את זה?
0: אני מצליח להבין שיש מכונה שלמה שפועלת בשביל ליצור את הפילוג הזה ואת את הריחוק הזה בין האנשים, וזה עובד. במקום, הנה, אני באמת מפציר בכולם פשוט לבוא וללכת לחוות את השביל הזה ולראות שפה אנחנו נוראים על חיובי, לא על השלילי. וזה המטרה פה במדינה, זה לעשות את יותר חיובי ולדבר על הדברים הטובים, ולא להתייחס לכל הרפש והדברים שעכשיו יש הרבה מזה. אני כן אגיד שהרבה מזה כן מגיע מהאנשים שכרגע חיים על המדינה והממשלה.
1: כשאתה מדבר על מכונה, שזה התפקיד שלה, זה ממש אנשים שמקבלים כסף, והרבה כסף, כדי או ליצור בוטים או להזין, במידע שלילי מאוד ומפלג ומציס ולהפיץ צנאה, כי זה גם מה שעובד באלגוריתמים. אז ממש עובדים בזה, לעומת הדברים שאתם עושים. אנחנו שומעים פה הבדלים של שמיים וארץ.
0: נכון, זה בדיוק המטרה שלנו, שהטוב הזה שאנשים יבינו שאפשר לחיות פה ביחד, ושאפשר לעשות את הדברים האלה, ולעשות דברים טובים גם במדינה הזאת, ושזה מה שהדביק, ולא השנאה והפילוג.
1: אתם חוששים שלקראת עוד מערכת בחירות, אז הגל האחור הזה יעלה שוב? ישתמשו בכם שוב?
0: אני לא חושב שהוא אי פעם ירד. אני חושב שהגל הזה נמצא כל הזמן. אבל זה לא כל כך מעניין אותי הגל הזה. מעניין אותי הגל השני, הגל של הטוב, ושאנשים שחושבים שכן אפשר לעשות פה טוב במדינה. זה האנשים שאליהם אני מדבר. ואם אנשים ששומעים אותי, אתם חושבים שאתם כאלה, אז אני מזמין אתכם להצטרף לגל הזה, ולהיות חלק לעשות פה טוב במדינה הזאת, ולא כמו שקורה לנו ב-3 וב-5 וב-20 שנה האחרונות, שאנחנו רק הולכים ומדרדרים. אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו שינוי.
1: כן, אז אתם ממש הצלחתם לחצוב בתוך ישראל.

0: ישראל את המסר והערכים של כרמל ושל כנרת, אמא שלך ואחותך. כאמור, אפשר לחפש את השביל הזה, שביל כרמל כנרת, אורכו 100 קילומטר.
1: כן, אפשר בגוגל שביל
0: כרמל
1: כנרת, נכון.
0: ולעשות אותו, ולזכור, ולהתחבר גם לערכים האלה שבאמת כל כך חשובים, במיוחד עכשיו, אנחנו מרגישים לפעמים שהם נעלמים לנו בין האצבעות. אלון גת, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה.
0: אז הנה עוד מישהו שמשקף את הערכים האלה, הוא מנסה, מאז שהוא שב לארץ, גם לנצל את האהבה אליו כדי לדבר על אחדות. כאן אנחנו מסיימים, נודה למפיקה אורית שולץ, לטכנאי שמעון דוקרקר, אני אסף פוזיילוב, נשוב בשביל.

0: השעה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
2: זה השבוע שבו תוכתר אלופה חדשה. ומחר זה יכול לקרות במפגש ענק שאין גורלי ממנו. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחר 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר, או חייגו כוכבית 8222.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: אחרי החדשות, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מעשרה פצועים בתאונת אוטובוס בתל אביב. בבית החולים איכילוב נאבקים על חייה של ילדה בת 11 שנפצעה פצעים אנושים. הנשיא טראמפ אומר כי לא יעשה שום ויתורים לאיראן. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צה"ל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. עלה ל-11 מספר הפצועים בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 נפצעה פצעים אנושים ושניים נפצעו קשה, אישה כבת 50 וגבר בשנות ה-70 לחייו. מצבו של פצוע אחר בינוני ושבעה נפצעו פצעים קלים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האוטובוס התנגש בעץ ופגע גם בעוברר אורח. העץ קרס על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. הפצועים פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב ווולפסון בחולון. המשבר במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן. לדבריו, האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם, משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. חשיפת כאן חדשות, חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צה"ל בעקבות חקיקתו של החוק לעונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוין נודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. עוד נכתב, נכתב שחטיפת חיילים ישראלים היא אסטרטגיה שגיבש מייסד חמאס, אחמד יסין, כדי לשחרר אסירים הכלואים בישראל, ויש לראות בהצוואה שלו. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תגרום לפיצוץ, ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה.
0: עכשיו כאן תחזית.
10: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. יום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון סיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
13: Are you ready?
14: Yes, sir.
13: Israel has taken the lead. 220 points.
15: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
16: תודה רבה.
15: אנחנו כאן.
9: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

לילה טוב לכם, אנחנו תרבותניקים, יום ב' בשבוע. אנחנו איתכם כאן בכל לילה מ-10 עד 11 עם פינוקים, מפנקים אתכם בשעה שלמה של תרבות, לוקחים אתכם להפוגה מהעדכונים והחדשות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה? ראיתם אותה במהלך השנים, בסרטונים שלה עם אבא שלה, וכנראה שגם נפלה לכם הלסת מהשירה שלה. עכשיו היא עושה את זה לבד ובאופן רשמי, והיא תהיה כאן לספר על השיר הראשון שהיא מוציאה לרדיו, שיר הבכורה, ואיך זה להיות הבת של אבא. סקרנים, תתאפקו עוד דקה, מיד תגלו מי תתארח כאן אצלי הערב. ניקח אתכם לשיתוף פעולה מרתק בין תזמורת המהפכה ללהקת הבית למחול. זה יקרה בשבוע הבא בבית האופרה בתל אביב. שחר בנימיני ורועי אופנהיים יהיו כאן להסביר על החיבור המיוחד ועל המופע הזה שנקרא בולרו איקס. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו כאן בפינת הלשון השבועית שלנו, ורון פוגל, מבקר הקולנוע שעדיין נמצא בפסטיבל כאן, שם, יהיה כאן עם חדשות קולנוע וגם המלצות לסרטים חדשים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: היא בת 16, וזה שיר הבכורה שלה, וקוראים לו להיות בן אדם, והיצירה הזאת כולה שלה, גם המילים, גם הלחן. הכרנו אותה כשהיא פנתה אותנו בשיר סופה עם אבא שלה אמיר, וכבר אז אפשר היה להבין שהיא נטועה עמוק בעולם המוזיקה, ואין מנוס, אין מה לעשות, זה כנראה המקום הטבעי שלה. לילה טוב לנעמי בן עיון.
1: לילה טוב, ארד. איזה כיף.
0: וואי, מה שלומך? איפה אני תופס אותך? 10 בלילה, מאוחר כבר. בואי, את בת 16-16, אבל 10 בלילה.
1: בחדר. איפה אני אהיה?
0: מתכוננים ללימודים, תגידי? עוד לומדים? כבר נכנסנו לתוך העניינים.
1: כי... לא, תמשיכי.
0: לא, כי בפוסט שאת פרסמת, אם אני לא טועה, לפני שהשיר הזה יצא, דיברת קצת על, על הקושי הזה לקום בבקרים, על החובה הזאת, על הקונספט הזה שאת לא מתחברת אליו לקום בבקרים.
1: כן. בעיקרון, אני, כאילו, תשמי, אני לא בן אדם של מסגרות, כן? כאילו לא, אני נלך דוח עם זה.
0: כן.
1: ובגלל זה התמודדתי עם הרבה קושי.
0: וואו.
1: עם, גם אם זה דיכאון, כל מיני דברים כאלה.
0: מה, כי את לא מצליחה לקום ואת חוטפת מהבית ספר, וגם כנראה ההורים לא עושים הקלות בעניין הזה, וזה הדיסוננס הזה, האם לציית וליישר קו עם כולם או להיות אני עצמי?
1: תראי, זה קצת יותר, נקרא לזה עמוק מזה. קודם כל, למזלי, התברכתי בהורים שהם באמת מבינים אותי ומבינים עניין ויש להם בחינת מציאות מאוד רצינית. ואני פשוט ידעתי שאני רוצה להיות נאמנה לעצמי. פשוט היה לי קשה להתמודד עם ההשלכות.
0: טוב, אז רגע, אז לא הבנתי, את לומדת או לא לומדת? או יום כן, יום לא, או פרשת? או החלטת שאת במחוזות אחרים מגשימה את עצמך?
1: אני לומדת בבית ספר מיוחד. זה בית ספר מאוד ספציפי, מאוד מאוד גמיש, ששיטת החינוך שלו מאוד ככה מתאימה לי, וזה בניגוד למה שחושבים וישר אומרים, את לא באה אף פעם, את לא זה, את לא פה. זה בית ספר ממש כלבובי.
0: רגע, סקרנת, עכשיו ההורים ששומעים אותנו ומאזינים רוצים לדעת גם. אני מניחה שאת יכולה להיות השראה להרבה מאוד ילדים אחרים שאולי ירצו גם להגיע.
1: אני מקווה, בעזרת השם.
0: איזה בית ספר?
1: סדברי, זה שם הבית ספר.
0: טוב. לפני שנדבר על השיר, אני רוצה לקחת אותך רגע לנעמי בת העשר, ששרה עם אבא את השיר סופה, שהתפוצץ אז מזמנו ברשת. נעמי שלפני 6 שנים ידעה בוודאות שהיא רוצה להיות עמוק בעסקי המוזיקה, או שזה היה סתם איזה משהו נחמד עם אבא?
1: נעמי שלפני 16 שנים ידעה.
0: וואו.
1: שהיא תעשה.
0: וואו. ממש מבטן נעמי לידה, כמו שזה נשמע. ומה, את גם כותבת מבטן ומלידה? מהרגע שידעת לכתוב, התחלת לכתוב?
1: בעיקרון כן, תיארתי את זה יפה, מהרגע שלמדתי לכתוב, כתבתי.
0: וואו, אז צריכה להיות נפש אומנותית במיוחד, ואת יודעת מה אומרים על נפשות אומנותיות, הן מאוד מאוד מיוסרות.
1: הן מאוד מאוד מיוסרות. אני חושבת שקודם כל אני חושבת שכולם מיוסרים באיזשהו מובן, כן? אבל
0: נכון.
1: אומנים, כן, אבל אומנים לוקחים את ההתמודדות שלהם והופכים אותה לאיזה משהו מאוד גדול ויפה. אני לא מתיימרת להגיד שאני נורא סבלתי ואני כאילו איזה רע היה לי, איזה זה, איזה פה, כאילו כולם יש להם התמודדויות, אבל אני כתבתי על זה ואחרים אולי לא כותבים על זה.
0: ומה ההשפעות שלך בבית? אני מניחה, חוץ מאבא, חוץ מהמוזיקה של אבא, שאת מעורה בה ובטח מאוד מאוד בקיאה, אבא, מה את שומעת בבית? מה ההשפעות?
1: ההשפעות, האמת, מוזיקה בעיקר רוק, ובפרט רוק 80's, אפשר לומר.
0: וואה.
1: כן.
0: תקשיבי, הבת שלי בת 18, אומרת לי, אוי, אמא, את כל כך 80's, את כל כך ישנה. אני שמחה לדעת ש... אני שמחה לדעת שיש מישהי בגיל פחות או יותר, אפילו יותר קטן ממנו, שיודעת להתמוגג, יודעת להעריך. מה נגיד, מה את שומעת?
1: מה אני שומעת? בעיקרון אני שומעת הרבה הרבה דברים, אבל המרכזיים אני אוהבת Tears for Fears, The Smith,
0: וואו,
1: Depeche Mode,
0: וואו.
1: כזה, הכי,
0: וואו.
1: הכי, הכי קיצון.
0: לא, הכי יפה, בואי. וואו. טוב, בוא נצלול רגע לשיר הזה. מתי את כותבת אותו?
1: אני כותבת אותו בכיתה זין. היום אני כבר בכיתה י', אז בכיתה זין. ובסיטואציה של, אפשר לומר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה חוסר אונים, כי זה לא יהיה כזה נכון, אבל קצת, הייתי קצת עובדת עצות, כאילו, עם החיים שלי. ופשוט, קצת הקטתי את הנשמה שלי כזה למחברת, לנוטס, מה שזה לא יהיה, איפה שלא כתבתי את זה. ונורא כאילו קיוויתי שיקרה, אני זוכרת שממש כשכתבתי את השיר הזה, נורא קיוויתי שיקרה איתו משהו. כאילו ממש אמרתי, זה שיר, זה, אני צריכה שזה יצא, אני צריכה שאת זה ישמעו.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לחדד ולסבר את האוזניים של המאזינים שלנו. בואי תקראי רגע את השיר, את המילים, מילים מדהימות בשביל ידה בת 16. איזה מקומות את לוקחת אותנו, בואי תקראי.
1: סבבה. כשתמכרו את עצמכם בפעם המיליון, כדי לממן את השיגעון, האורות ידלקו כשתצטרכו לישון, ואני רק אסתכל מהחלון, בחוץ, בראש שמות אני אצעד, ותמשכו לי את היד. מזל שאני מתורגלת. לבד, לבד בעולם, יותר חשוב להיות בן אדם. לבד, לבד בסוף, כל זיכרון אשרוף, נמאס לי להדוף, אני לבד בסוף.
0: אני אמשיך, זה ידוע שכולם אצלי על הקצה, מה ציפיתם שיצא? העיניים שלי קופצות בלי הפסקה, כי לא ישנתי דקה, מזל שאני מתורגלת. נגמרו הכוחות שלי לחיות, אבל גם כך אני אברח לבד לבד בעולם. יותר חשוב להיות בן אדם. וואו, אני מנסה לחשוב על ילדה שכותבת כזה דבר, זה באמת, את נמצאת במקום שזועק לעזרה. מי הראשון שרואה את הטקסט הזה?
1: מי הראשון שרואה את הטקסט הזה? האמת שהרבה זמן אף אחד לא ראה את הטקסט הזה. כאילו, אני גם, אני נורא קשה לי לשתף בדברים שאני עושה באופן כללי. האמת שהראשון שרואה את הטקסט הזה זה המפיק, המאמם של השיר הזה, דוד.
0: דוד לוי, וואו.
1: דוד לוי.
0: אוקיי, ואז הוא בעצם לוקח, ולוקח את השיר הזה לווייב מאוד מאוד לא עצוב. זאת אומרת, קישטתם את המילים המאוד מאוד עמוקות ומאוד כואבות שנמצאות במצולות, קישטתם את זה במוזיקה כיפית כזו.
1: כן, האמת שזה אחד התחביבים שלי, כי אני מאוד הושפעתי מהסמיץ. וגם דוד הושפע מהם, ואחת, כאילו אחת המומחיות שלהם זה באמת לקחת טקסט מאוד מאוד קשה וכואב, ולעטוף אותו כזה במנגינה חמודה, ואלו אחד הדברים שאני אוהבת לעשות.
0: תגידי, מתי את משתפת בזה את האירועים? אני תוהה מה התגובה שלהם לטקסט כזה, כי זה לא פשוט כהורה להבין שדברים לא קלים עוברים לך על הילד, והוא כותב כזה דבר, ואתה לא נמצא שם בשבילו, והפזמון זה לבד, אני לבד בעולם.
1: למזלי, קודם כל, לבד בעולם אפשר לקחת את זה, כאילו, כל אחד לאיזה מקום שהוא רוצה, כאילו, באמת. ההורים, למזלי, מכירים אותי מאוד מאוד טוב. אז זה לא הפתיע אותם, וזה לא ערער אותם, והם באמת, הם שם בשבילי תמיד, אז הם כאילו גם לא היו בשוק שכתבתי טקסט כזה.
0: איזה תותחים.
1: ממש.
0: היו התלבטויות, למשל, האם להוציא את הטקסט הזה ראשון, הוא אמנם בעטיפה כזאת יפה, אפרית, אבל בכל זאת הוא לא קל לעיכול, ככה, לקהל, המאזינים, היו התלבטויות אם זה הטקסט שנכון לצאת ראשון?
1: לא, לא כל כך, אני פשוט חושבת, קודם כל, אין לי טקסטים עכשיו יותר מדי אפרים, כאילו בואי, בוא נתחיל בזה.
0: כן.
1: אבל...
0: את אומרת, זה הכי טוב שהיה.
1: לא, זה לא הכי טוב, אבל כאילו מאוד מאוד חשוב לי, קודם כל, שאחד הדברים שבאמת קריטיים לי, שאף אחד לא יראתה מהעובדה שאני בת 16. וכששיתפתי טקסט כזה, אז אני כאילו, אמרתי, אולי זה פחות ירער אנשים, וזה יגרום להם דווקא, כאילו, לשנייה לשים בצד כן. איזה, את הגיל שלי,
0: כן.
1: ובאמת לשמוע רק את הטקסט.
0: תגידי, את מתייעצת עם אבא? או שאת מעדיפה, נגיד, בשלב הזה, לסלול את הדרך לבד, בשלב הזה?
1: אני די סוללת אותה לבד, כאילו כמובן שלמדתי לאורך החיים שלי בסביבתו הרבה דברים, וגם אמא שלי כמובן, ואת יודעת, אבל אני כרגע במצב שמאוד חשוב לי כזה לראות מי אני, אז אני עוד לא בשלב של טיפים, אבל יהיו, יהיה.
0: איזה יופי. טוב, מה יש במגירה, אני מניחה, עוד טקסטים, מה בא בתור? את מתכוונת להוציא אלבום, דברים מוכנים כבר? איך תפרת לנו את זה?
1: אני עומדת להוציא אלבום, בעזרת השם. מתקדמים, יש הרבה דברים בדרך, כאילו, לא לדאוג, הרבה דברים יקרו.
0: לא דואגים, אני שומעת וכל כך מתרשמת. היום את בת 16, נעמי בניון, עוד 5 שנים, איפה את נמצאת?
1: איפה אני נמצאת? אני מקווה שבאמת בעבר, אני יכולה להגיד כשהייתי קטנה, אז אמרתי, יו, אני רוצה לטרוף את החיים, אני רוצה, יש לי חלומות, יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אבל בסוף מצאתי את עצמי שעוד 5 שנים אני רוצה להיות סביב החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, לעשות מה שאני אוהבת, וזהו, להיות בריאה, כאילו הכי, הכי בנאלי. ואם אני אצליח גם במוזיקה, אז בכלל אני הרווחתי.
0: נגיד, יש כיוון בצבא, אפרופו עם הקושי הזה לקום בבוקר, קצת תסתבכי בצבא, אבל את מתכוונת להתגייס בצבא, נגיד ללהקה צבאית וכאלה, או שאת פחות בעניין?
1: וואי, האמת שאני עוד לא שם בכלל מנטלית, אני העלית נקודה.
0: תתחילי להתכונן, גברתי, עוד שנתיים, עוד פחות. עוד שנה את מקבלת את הצו הביתה, זה הרבה יותר מהר ממה שאת חושבת. אנחנו ניתן לך לעשות את ההחלטות שלך בשקט, בנחת, להיות בן אדם חדש של נעמי בניון. נעמי, תודה רבה על השיחה הזאת,
1: ושיהיה לך
0: בהצלחה.
1: תודה.

0: מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
6: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
7: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב', בשישי מ-8 בבוקר.
0: אנחנו כאן.

0: בעוד שבוע בדיוק בשני הקרוב תעלה במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב היצירה בולרו אקס מאת שחר בנימיני. 50 רקדנים מהבית למחול ותזמורת המהפכה בערב אחד על בימת האופרה הישראלית. זה הולך להיות שיתוף פעולה מאוד מיוחד וראשון מסוגו, ואנחנו רוצים לומר לילה טוב לקוריאוגרף וליוצר הישראלי והבינלאומי שחר בנימיני. אלן שחר.
1: שלום שלום.
0: ולילה טוב למנצח ולמעבד המוזיקלי רועי אופנהיים מתזמורת המהפכה. מה שלומך?
1: מתרגש.
0: טוב, אנחנו מדברים ואתם בחזרות, אז לפני שנספר על המופע המיוחד ועל שיתוף הפעולה המיוחד הזה ביניכם, אני רוצה קודם שתספרו לי כל אחד על המוסד שאותו הוא מנהל. רועי, אני אתחיל איתך. כמה מילים על מה שאתה מביא איתך למופע הזה?
1: אני מביא איתי יחד עם זוהר שרון את תזמורת המהפכה.
0: כן.
1: שמקראתנו זה גוף שיוצר יצירה ישראלית מקורית בשילוב אומנויות במה. הבן תחות מעניינת אותנו, ולכן חברנו לשחר.
0: שחר, ואתה מביא את הבית למחול. מה זה הבית למחול? תספר לנו.
2: בית למחול זאת להקת מחול בישראל, שאני המנהל האמנותי שלה בשנתיים האחרונות, בשתי העונות האחרונות. דדי אלופר הוא גם המייסד של הלהקה, וגם המנכ״ל המדהים שלנו. וביחד אנחנו עושים דברים משוגעים ומטורפים בקנה מידה של ישראל. ותזמורת המהפכה גם עושה דברים משוגעים ומטורפים בישראל.
0: נכון.
2: ואנחנו עושים משהו ש... בסוף השלם גדול מסך על הקו, אז אני מאוד מאוד מתרגש מהשיתוף פעולה הזה.
0: מי מספר לי איך התחיל החיבור הזה ביניכם?
2: אני רק אגיד שאריאל בלומנטל הוא המלחין.
0: נכון.
2: ויחד יצרנו את הוא יצר את המוזיקה, אבל כולנו, גם תזמורת המהפכה וגם הבית למחול, אנחנו כל יום, זה מאוד דינמי ומשתנה, ונוצר פה משהו שהוא כל כך מיוחד ואומנותית, אני כל כך התרגש שהדבר הזה קורה.
0: אז איך זה נוצר? איך זה התחיל בכלל? איך החיבור הזה ביניכם?
1: לפני שנה וחצי בערך, זוהר ואני הגענו למנהל האומנותי של האופרה, צח גרנית.
0: כן.
1: זה אחד הדברים שהלהיבו והפריעו לנו, זה שבלט עושים עם תזמורת, אבל מחול מודרני עושים עם הקלטה.
0: וואלה.
1: ואם עושים מחול מודרני עם תזמורת, אז בדרך כלל תזמורת מנגנת את הקאנון אחד לאחד, ובאמת עדיף הקלטה בשביל זה. לא צריך את התזמורת.
0: כן.
1: וכמו שאנחנו רואים בקאנון של המחול המודרני, לוקחים יצירות מופת ועושים להם פרשנויות.
0: נכון.
1: יש עשרות ביצועים לאגם הברבורים ולכל דבר שהוא, אבל במוזיקה לא נוגעים, מנגנים אחד לאחד. והרעיון היה לקחת יצירות ששינו את פני המחול ושינו את פני המוזיקה, אבל להתחיל דווקא מפרשנות מוזיקלית.
0: מעניין.
1: חדשה, של לשמוע תזמורת כמו שלא שמענו אותה, ולקבל מהם השראה. וככה גם מבחינת במה וגם מבחינת מוזיקה, בעצם יש ערב שהוא כולו יצירה ישראלית מקורית. אנחנו לא מנגנים את הרפרטואר, ושחר לא מבצע את הרפרטואר, אלא זו יצירה מקורית של שחר ואריאל, שמתבססת או מקבלת את ההשראה שלה באופנים שונים
0: מהיצירות המקורית. טוב,
1: משלוש יצירות
0: מופת. אז תסבירו לנו מי הם שלוש היצירות האלה, כי הם יצירות אייקוניות. אגב, לאחת מהן אני מחוברת בנימי נשמתי, כל פעם שאני שומעת את הציל הראשון, עוצר את הכל ונותנת לנשמה שלי להתמגנת. זה כמובן בולרו של מוריס רבל. מה עוד השתיים האחרות?
2: אז יש את אחר הצהריים של פאון, של דביוסי, שמקבל פרשנות חדשה גם מההיבט המוזיקלית, כמו שנאמר, וגם מתוך יצירת הבלט, שבאמת שינתה את עולם הבלט ואת עולם המחול. ויש מתוך בוא נגיד האסנס של העבודה של היצירה המקורית של הבלט עדיין נמצא שם, אבל גם בפרשנות חדשה, ואנחנו מותחים את הגבולות של היצירה.
0: וואו, זה מעניין.
2: ואנחנו גם מתייחסים ל Rite of Spring, פולחן האביב, של סטרווינסקי, גם מתוך, אני מהמקום שלי, באמת מגיע מתוך הזיכרון ילדות מאוד חזק שלי, שראיתי גם את הפרשנות של פינה באוש, וגם את של בז'אר, ששינו את ה... אפילו לא שינו, נתנו לי בכלל את הרצון להיות רקדן ויוצר.
0: מעניין.
2: בתחילת דרכי, כשראיתי את הדברים האלה.
0: אפרופו, אתה, שחר בנימיני, אמרנו אתה קוריאוגרף ישראלי, אבל גם בינלאומי מאוד מוכר. אני שנייה רגע יוצאת מהמופע הזה, ואני רוצה לשאול אותך, איך מדלגים בין ישראל לאירופה, לעולם כולו, בימים שישראל בעצם מוחרמת בעולם כולו כמעט? איך אתה מצליח לנצח את החרם הזה? כי אתה עובד, אתה מדלג.
2: בעיקר מתעלמים מהמציאות.
0: איך אפשר? מה, אתה מגיע, אומרים לך לא בכמה מקומות, אני מניחה.
2: האמת שמי שאומר לי לא, לא אומר לי אותה בפנים, אני יכול רק לשער שהרבה גופים לא החליטו לא להזמין אותי.
0: ולא ידעת למה, כן.
2: ואני לא יודע למה.
0: הבנתי.
2: אבל מה שכן קורה, קודם כל, אני באמת מאוד עסוק, אז אני, אין לי זמן לחשוב על מה היה קורה אילו, אלא באמת, לתת את כל כולי לדברים, לפרויקטים המדהימים שכן, שכן אני עושה כרגע. ופרויקט, אני חושב שהכי גדול בסדר גודל של, ברמה בינלאומית, זה... בית האופרה של פריז שהזמין אותי לקחת חלק עם בולרו אקס ולצרף את היצירה הזאת לפרטואר של האופרה של פריז שהולך לרוץ בפריז בשנים הקרובות.
0: איזה דבר.
2: איזשהו גיים צ'ינג'ר מאוד גדול מבחינתי.
0: אני בטוחה שסבא שלך מאוד גאה בך, כי אפשר לומר שבעצם הגשמת את החלום של סבא שלך, הילד הגיאורגי שרצה להיות רקדן ולא הרשו לו, ואתה עכשיו עושה את זה במקומו.
2: כן.
0: וואו.
2: תארי, הוא לא רואה את זה קורה.
0: כן, הוא רואה מלמעלה. רואים מלמעלה, רואים.
2: רואה מלמעלה, ואני מרגיש אותו מאוד חזק, בייחוד בימים האלה. ולחזור ככה... צורה אלגנטית לחזור למה שאנחנו עושים כאן.
0: כן.
2: אז באמת יחד עם תזמורת המהפכה ואריאל, אנחנו בפעם הראשונה מייצרים משהו חדש גם ברמה המוזיקלית. כמו שהרי, גם באופרה של פריז, הם בסוף הולכים לנגן את, לנגן את בולרו בצורה הקלאסית שלו עם תזמורת.
0: אוקיי, אוקיי.
2: וכאן אנחנו באמת, גם בולרו, היצירה שלי הופיעה בהמון מקומות בעולם, גם בבתי אופרה, אנטוורפן, ארגנטינה, קנדה, בסין, באמת בהמון מקומות, וזו פעם ראשונה בישראל שאנחנו מייצרים גם את הפרשנות חדשה למוזיקה.
0: רועי אופנהיים.
2: רועי יכול לדבר
0: כן,
2: על זה.
0: כן, ספר לנו על הפרשנות הזו שהתזמורת שלך נותנת.
1: נסף על זה בקצרה, כי כשמישהו יגיע בסוף לאופרה לשמוע את זה, הוא פשוט ישמע תזמורת אחרת. והיצירות הקנוניות האלה, אנחנו מדברים בין 1911 ל-1928, זה רק דבר אחד קטן, ב-1920 נולדו התופים. ב-1930 נולדה הגיטרה החשמלית, ובמאה ה-21 לעשות פולחן או יצירה בהשראת פולחן האביב של סטרווינסקי, אני חושב שלנגן אותו כמו או לעשות לו קצת שינויים קוסמטיים, זה לא באמת אפקטיבי בהקשר שלנו, ולכן אנחנו מתחברים לכלים אלקטרונים ביחד לכלים אקוסטיים, תזמורת גדולה, וגם הבולרו, האקסטזה, שהמדיטציה הזאת במשך כ-15 דקות קורית, אנחנו מנסים לתת לה איזה סוג של עיבוד יותר מודרני, שהוא פחות ממוסגר, פחות הגענו לתערוכה לשמוע יצירת מופת, אלא אנחנו חווים אותה מחדש.
0: ומי שמכיר את, מי שמכיר את תזמורת המהפכה יודע איזו חגיגה הולכת להיות שם על הבמה. בולרו אקס בשבוע הבא מיום שני ולמשך 5 ימים בבית האופרה בתל אביב. שחר בנימיני ורועי אופנהיים, תודה רבה על השיחה הזאת, שיהיה בהצלחה.
2: המון תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: לילה טוב לדוקטור סמדר כהן. אהלן סמדר.
1: אהלן ורד, מה נשמע?
0: נפלא, אני מקווה מאוד שהבאת איתך איזה קפה או תה ליד ההוגה, כי אחרת את מסתבכת איתי.
1: את צודקת, לא חשבתי על זה, אבל תראי, אם תרשי לי לתקן, אז עד יום חמישי אני מקווה שיהיו עוגות ממש טובות, ואז גם יהיה קפה ונוכל לחגוג את חג השבועות ביחד.
0: קפה עליי, עוגה עלייך, תביא, יאללה, סגרנו.
1: אוקיי, סגור. זה קצת מוזר שבחרנו באוגה אוגה בשביל לדבר על שבועות, נכון? זה כזה, מה קשור?
0: בכלל לא, נו באמת, הכי, שבועות זה הכי אוגה, הכי אוגת גבינה, למה לא קשור?
1: נכון, אז הכי אוגת גבינה, רק הבעיה הקטנה היא שבאוגה אוגה במרגל נחוגה, הם לא באמת מדברים על אוגה כמו שאנחנו דיברנו עליה עכשיו.
0: נכון. נכון.
1: אלא בעצם האוגה הזה הוא צורת ציווי. הוא צורת ציווי שמשמעה תסתובב במעגל, תזוז במעגל, כן? אוג כמו חוג, ממש באותה המשמעות. אבל הבאתי את האוגה הזאת לחג השבועות, כי בעצם המעגל הזה ובמעגל נחוגה, כן? הזכיר לי את חוני המעגל.
0: אופה.
1: והזכיר לי את התפילה של חוני המעגל על הגשם ועל המים, ואז הזכרתי שבעצם שבועות הוא גם חג המים. אז זאת האסוציאציה שהייתה לי כדי להביא לנו את זה.
0: איזה קישור, תקשיבי. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל לפרק את זה.
1: אז נגיד שני דברים בעצם על שבועות. נאמר שבערב שבועות אנחנו באמת עושים את תיקון ליל שבועות, ותכף נגיד משהו עליו, ויום למחרת בדרך כלל נהגו בזמננו, לפחות שהיינו ילדים, נהגו לעשות את חג המים. מה זה חג המים? היום הראשון שבו מותר בעצם ללכת לים אחרי ספירת העומר, היום שבו אפשר לחוג את המים, היום שבו אפשר...
0: לא, אבל זה לא מהמקום הזה, זה לא מהמקום הזה שאפשר עכשיו ללכת, זה מהמקום הזה שהתורה נמשלה למים חיים.
1: נכון,
0: ולכן...
1: נכון, את צודקת לגמרי, את צודקת לגמרי, נכון, אבל קשור אתה ביהדות, כל דבר קשור בכל דבר. תשעה באב יש לו 80 סיבות, אז אני רוצה לקחת את חג המים לחג המים.
0: מה אכפת
1: לך? ואני רוצה להזכיר לנו את אקדחי המים שהיינו משתמשים בהם כדי להפגיז את החברים שלנו בשכונה.
0: לידיעתך, אצלנו בשכונה עדיין משתמשים בהם.
1: עדיין עושים את זה, איזה כיף לכם. אז כיף לכם ממש, אז נגיד שני דברים. נגיד באמת שכשאנחנו מדברים על מעגל ועל אוגה, אז כמו שאמרנו, אז אוגה, אוגה במעגל נחוגה, אוגה זאת אומרת תסתובב במעגל. יש כאן בעצם איזושהי חזרה על לעוג ולחוג, להסתובב במעגל כדי לציין איזה דבר, כאילו סוג של ריקוד, סוג של מחול. במשנה ובתלמוד אנחנו פוגשים את חוני המעגל בתקופה של הבצורת, ובאמת אנחנו מקבלים שם מה שנאמר על חוני המעגל, זה שהוא עג עוגה. זאת אומרת, הוא סימן מעגל בחול.
0: עוגה זה מעגל.
1: בדיוק.
0: וואו.
1: כמו חוגה. כמו שאנחנו מכירים חוגה, נכון? הכלי שמסמן מעגל היום בהנדסה. אז בעצם אוג וחוג הם שורשים מקבילים, ושניהם מסמנים לנו עיגול או מעגל, וחוני המעגל באמת נדר שהוא לא יצא מן המעגל עד שאלוהים יוריד גשם. נגיד עוד שגם האוגה, ולמרות כל מה שאמרנו עד עכשיו, רגע, נגיד עוד משהו, אוג, חוג, מסתובב, כן? זו צורת הציווי. אוגה היא צורת הציווי המאורך. יש לנו בעברית צורות מאורכות, שיש לנו אי בסוף,
0: כן.
1: כמו עשיר ועשירה, נכון? אז זו צורה מקראית, שאנחנו מכירים אותה, היא שייכת לתקופה מסוימת של הלשון. אבל למרות כל מה שאמרנו עד עכשיו על אוג וחוג, אז אוגה, גם המילה אוגה עצמה, שכאילו היא לא אוגה של אוגה אוגה, עדיין מקורה בשורש אוג הזה. וגם זה מתוך שהיא בעצם עגולה, במקור העוגות אמורות להיות עגולות, ולא סתם אנחנו פוגשים בהגדה של פסח למשל, עשו להם עוגות מצות, זאת אומרת מצות עגולות, לא מצות שהן עוגות, כן? אלא מצות עגולות. ואם כבר אמרנו את כל זה, אז, ואמרנו גם על מחול שחול וחול ואוג הם אותו שורש מבחינת, מצד המשמע, כן? אז גם יש לנו מחול, שגם מחול מדבר על סיבוב בעיגול, נכון? זה אותו הדבר. וכל אלה התקשרו לנו יפה לחג המים, אני מזכירה, ואותו אנחנו מציינים ביום החג, ביום שבועות, ובערב שלפני החג אנחנו עושים את תיקון ליל שבועות, ותיקון ליל שבועות אנחנו מכירים אותו בפעם הראשונה בספר הזוהר, במאה ה-13 בספרד. זה ספר שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, שרק לפני זמן קצר ציינו את ההילולה שלו. רוב הספר, ספר הזוהר, כתוב בארמית, אבל אנחנו יודעים להגיד שיש בו איזשהו טקסט שמדבר על התכנסות של חכמים לפני חג השבועות, שמסבירים מה מהות תיקון ליל שבועות. ובתרגום לעברית הם אומרים, ואותו לילה כנסת ישראל מתעטרת עליהם ובאה להזדבק בו במלך, ושניהם מתעטרים על ראשיהם של אלו שזוכרים לכך. ורבי שמעון אומר, בשעה שנאספים החברים בלילה הזה, נבוא לתקן תכשיטי הקלה, כדי שתימצא למחר בתכשיטיה ותיקוניה אצל המלך כראוי. זאת אומרת, חג השבועות, כפי שאת הזכרת, הוא חג מתן תורה. התורה, כבר הזכרת, נמשלה למים. לפי המסורת, זה לא רק חג מתן תורה, אלא זה החג שבו בעצם מתחתן עם ישראל עם אלוהי ישראל. זאת אומרת, יש פה איזשהו חג של קבלה מחדש של התורה, קבלה מחדש את הקשר עם האלוהים, ולכן התיקון הזה, הלימוד התורה הזה שעושים בלילה, הוא בעצם התכשיטים שבני ישראל עוטים עליהם לקראת הניסויים האלה. ראיית עשרת הדיברות בבית הכנסת, תיקון זה בעצם קישוט, האיתור של הקלה. אבל יש גם שמסבירים שתיקון זה במשמעות של לתקן את חטאם של בני ישראל. אנחנו מכירים את הסיפור שבבוקר מתן תורה, בני ישראל ישנו עד מאוחר.
0: חטא
1: העגל. והם לא התעוררו מוקדם מספיק בשביל לקבל את התורה. ולכן עכשיו התיקון זה להיות ערים כל הלילה. אז הם בעצם מחפרים על חטא של לא לקום בזמן.
0: על זה לא שמעתי, על היקיצה המאוחרת שלהם. אני מכירה את חטא העגל.
1: כן, יש מדרש. מעניין, אוקיי. יש גם מדרש שאומר שהרי היו שלושה ימים לקראת קבלת התורה, נכון? שלושת ימי הכנה לקראת, ואז בעצם אומרים שמכיוון שהם היו כל כך הכינו והתאמצו ועבדו והתעייפו, אז הם לא הצלחו להתעורר בזמן, הם לא קמו מוקדם מספיק.
0: הגיוני.
1: בשביל לשמוח.
0: כן.
1: כן, אז התיקון הזה, טוב, אז תישארו ערים כדי שתהיו בטוחים שתקומו ושתהיו ערים מוקדם בשביל לקבל את התורה ביום חג השבועות. אז זהו, אז תבחרו, אתם רוצים לעשות את הלילה, אתם רוצים לעשות את היום, העיקר שיהיה חג שמח.
0: העיקר שיהיה הרבה מאוד מים, ותחזרו למנהג המקסים הזה של המים. אפשר לחסוך קצת מצד אחד, אבל אני רוצה להגיד לך מניסיון, זה אחת החוויות הכיפיות, המשפחתיות הכיפיות, ביותר. אצלנו עושים את זה עם מלחמות עם שכנים, בתים אחד על השני. אז כן, כן, כן, זה קרב מאוד רציני, וכל שנה יש ספירה מי ניצח שנה שעברה, מי ניצח השנה וכאלה.
1: די, אוי, זה מגניב.
0: דוקטור סמדר כהן, תבואי לקפה, תביא עוגה, ואולי ניתן לך לטעום גם קצת ממלחמות המים האלה שלנו. תודה רבה לך, לילה טוב, נשתמע אחרי מתן תורה.
1: ביי ביי.
0: אחרי החתונה, מה שנקרא, ביי, להתראות. לילה טוב לרון פוגל, מבקר הקולנוע, שנמצא כבר כמעט שבוע בריביירה הצרפתית בשיא חוצפתו. מטייל לו בין שטיח אדם כזה לאחר, מראיין כוכב כזה ואחרת, והוא שם בפסטיבל כאן, ואנחנו כאן. אהלן רון.
2: אהלן ורד, מכאן לכאן.
0: נו, איך הולך so far?
2: סוף הסוגות, תראי, כמעט הגענו לנקודת האמצע של הפסטיבל. אני ראיתי חצי מהסרטים בתחרות הראשית והנחשבת. תראי, השנה, קודם כל הפסטיבל הוא בניגוד לשנים קודמות הרבה פחות פוליטי. הם משתדלים מאוד, בניגוד למה שהיה בברלין, לא לדבר פה על פוליטיקה, והסרטים עוסקים ביחסים בין אישים, במשפחות וכולי.
0: יפה.
2: יש כמובן, את יודעת, חבר'ה כמו חוויאר ברדם, ששאלו אותו במסיבת עיתונאים על הסרט החדש שלו, מה דעתו על הסרט, אז הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אני רק רוצה להזכיר לכם שבעודנו פה יש רצחם בעזה.
0: בסדר, שיהיה נוח. כן.
2: וחוץ, אוקיי. והוא אמר גם, שתדעו לכם, שאני לא blacklisted, כלומר, הייתה טענה בתחילת הפסטיבל, אמר אחד השופטים, שזה לא בסדר שאנשים שמתבטאים נגד ישראל, אומרים שהם לא יכולים לקבל תפקידים בסרטים, הוא אמר, אני מקבל תפקידים. אז אגב, משחק טוב בסרט חדש, זה חוץ מזה, ובאמת, השנה גם אין איזה סרט מיוחד שתפס אותי, אולי הסרט היפני של, של זה שעשה את הנהג של מר יוסקה, המגוצ'י, יש לו סרט חדש שנקרא לפתע פתאום, רק 3.25 שעות של סרט איתי לבעלי עצבי ברזל, הסרט יגיע לישראל, ואני מבטיח, תהיה הנעת צרופה, אני חושב, ממנו, למי שאוהב
0: רגע,
2: באמת את
0: רגע, אתה אומר את זה באמת או בסגי נהור? כי אם אתה מדבר על שלוש שעות של עינוי...
2: זה הרבה תיאטרון מצולם, וזה משתמש ביפנית ומחליף לצרפתית. סרט מאוד מעניין. מעבר לזה גם ראיתי סרט של פאבל פבליקובסקי, שהוא פולני, קשה לא לדעת, סרט על תומאס מן הסופר, שכתב את הר הקסמים, שהוא חוזר לגרמניה אחרי המלחמה, המפגש שלו עם הבת שלו. זה סרט של 75 דקות, למשל, שעדיין מצליח להגיד הכל בקצת, בשעה וקצת.
0: זאת האומנות הגדולה בעיניי, להגיד כל כך הרבה בכל כך מעט זמן.
2: זהו, וחוץ מזה, את יודעת, זה מעניין שאני מדבר איתך פה כאילו בשיא הפסטיבל האומנותי, אבל מה שזוכרים זה שנגיד ג'ון טרבולטה שהגיע לפה עם סרט ביקורים על טייס, כי הוא טייס הרי בעצמו, אז נתנו לו כבר על הדרך פרס מפעל חיים, והוא נורא התרגש, הוא אמר, זה יותר חשוב לי מכל אוסקר ומכל פרס, ואני מודה לצרפתים ותודה לאל, והתחיל לבכות שם. אז זה תשמע היה מעניין, כי בכל זאת ספרות זולה, הוא הגיע איתה לכאן אחרי שהוא כבר נשכח, ופתאום כוכבו דרך שוב, זה לפני... כמה, 30 שנה, משהו כזה. וזהו, עכשיו, רק רציתי להגיד דבר קטן, שאנשים פחות יודעים אותו. הסרטים והשטיחים האדומים, זה הכסות היפה. המהות של הפסטיבל הזה, זה בכלל שוק הסרטים, שבו כל החברות הפקה מציעות את מרקולתן למפיצים מרחבי העולם, ולכן שהשוק הזה נגמר, בעוד 3 ימים, העיר די מתרוקנת, ורק קוקוים כמוני נשארים לדווח על סוף הפסטיבל, וממש את מרגישה איך ביום אחד, 60% מהאנשים פה פשוט נעלמים, ופתאום יש מקום בבתי קפה וכו', זה מעניין מאוד, כי הלב המסחרי כאן, זה כל העסקאות שנעשות בשוק הסרטים, וחשוב שאנשים ידעו את זה, כי כולם זוכרים
0: שטחים אדומים. כמה נציגות ישראלית יש לנו שם השנה, או שבכלל לא?
2: אין לנו... אני אישית שפטתי באיזה פסטיבל שמתקיים בתוך הפסטיבל, לא נבלבל את מאזננו, ושם היה סרט ישראלי אחד שהתמודד, אבל בכל התחרויות בכאן, ותאמין לי, חרשתי 8 פעמים את הקטלוג, אין כלום.
0: זאת אומרת שגם, נגיד, קליינטים ישראלים לא מגיעים כדי אולי לשטוף את העיניים במה שקורה שם ולרכוש?
2: לא, בוודאי. רוב מפיצי הסרטים בארץ, אין הרבה, יש 5, הגיעו לכאן, לשוק הסרטים, כדי לקנות סרטים שהקהל הישראלי ייהנה ממנו, סרטים זרים, והם שמים עליו את עיניהם, ואני יודע שקנו לא מעט סרטים כבר, ואני למשל, אני יכול לראיין רק לסרטים שמפיצים ישראלים קנו את הזכויות אלה. אני לא דופק על דלת ואומר לכוכב, תבוא, תתראיין אצלי.
0: למה לא בעצם? למה לא? כי מה, זאת העסקה? כאילו, אתם רוצים לראיין אותי, תקנו?
2: כי הרעיונות האלה עולים המון כסף.
0: וואלה,
2: אני קצת אספר למאזיננו את סודות התעשייה.
0: אבל זה הדבר הכי מעניין, רון פוגל. זה הדבר הכי מעניין.
2: זאת מכונה מסחרית משומנת, שהרבה אמורים להרוויח ממנה, ואני הצלחתי בעברי להשיג רעיונות בעצמי, ללא קשר לכלום, אבל עם השנים עלות הרעיונות עלתה.
0: מה זה? תן לנו סדר גודל. אם אתה רוצה לראיין מישהו עכשיו שישראל לא קנתה את הזכויות
2: שלו... זה כמעט בלתי אפשרי.
0: בסכומים?
2: כל המקומות, אני חושב שזה $1,000 לרעיון, ושמשלמים לחברת ההפקה, זה חלק מהתקציב כאילו בעצם, שהמפיץ משלם לחברת ההפקה, ואם אתה בא כבודד, אין לך סיכוי.
0: וואו.
2: בעבר הצלחתי פה ושם, היום זה כבר כמעט בלתי אפשרי,
0: אז אני שאל אותך,
2: התעשייה הזאת...
0: אני אשאל אותך שאלה מקפיצה, כמה עולה לחבר'ה שלנו הישראלים שבאים לרכוש שם, כמה עולה סרט, נגיד ממוצע?
2: זה אני לא יודע, אבל מדובר בסרט, ככל שמדובר בסרט גדול יותר, התקציב שלו עולה, צריך לחסות את התקציב של ההפקה, וכשמדובר בסרט גדול יותר, התקציב שלו עולה, צריך לחסות את ה...

0: הסרטים המנדלוריאן וגרוגו, וזה לא רק לילדים, כי הסדרת טלוויזיה הנפלאה הייתה מאוד אפלה. מי שמכיר את היקום הקולנועי של מלחמת הכוכבים מכיר את הדמויות האלה. אני ממליץ, לפני שראיתי זה יוצא ממש לקולנועים תכף, מי שאוהב את מלחמת הכוכבים, ויש הרבה מעריצים שרופים, אני בטוח ילכו בלי לשאול הרבה שאלות לסרט הזה. אז מכאן לכאן, וממשיכים עד לסוף הפסטיבל, לא אמר, אני נהנה מכל רגע בחיי.
1: אני נהנית שאתה נהנה. רון פוגל, תודה רבה לך, תחזור בשלום בעזרת השם כשתצטרך.
0: לילה טוב, תודה, ביי ביי.

עד כאן תרבותניקים יום ב', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ואהבת חינם, מאחלת לכם לילה טוב שנתבשר בבשרות טובות, אמן. אני ורד יפתחי גרין, אני משאירה אתכם הלילה עם שיר חדש של אושר כהן שהוציא אתמול יום חופתו, הוא הוציא שני שירים לאישה שאיתו עדן פינס, אני בחרתי לכם את בדיוק ככה, שיר שהוא כתב ביחד עם טל קסטיאל, וזו הזדמנות טובה לברך את הזוג המתוק הזה שתבנו את הבית שלכם, את בית המקדש הפרטי שלכם באהבה ושמחה גדולה, שיהיה לכם תמיד אושר בגן העדן הזה שלכם. אז תהנו, תהיו טובים, נבוא בשבוע הבא בעזרת השם, לילה טוב.

0: אנחנו כאן.
1: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
2: חוזרים לאולפן.
3: אני מעבירה את המיקרופון.
4: מהחדשות מפי צבי סלטון.
5: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
1: ימי הרדיו.
2: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי, בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
6: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר, או חייגו כוכבית 8222.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
13: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
12: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
13: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: זה השבוע שבו תוכתר אלופה חדשה. ומחר זה יכול לקרות במפגש ענק שאין גורלי ממנו. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. מחר 20:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר אחורה לצבא להיות מוכן למתקפה בהתראה קצרה. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צה"ל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. דיווח באתר בריטי, התובע בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד השר סמוטריץ'. התחזית, מחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הורה לשר המלחמה הגסת ולמפקד הצבא קיין להיות מוכנים להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה מקובלת. קודם לכן אמר טראמפ לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן וכי האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. חשיפת כאן חדשות, חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צה"ל בעקבות חקיקתו של חוק עונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוין נודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תתגרום לפיצוץ ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה.
15: עכשיו, כאן תחזית.
14: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: Israel has taken the lead, 220 points.
17: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו. עכשיו תראו מה זה לסכם, אנחנו כל היום כאן עקבנו אחרי שברי ידיעות וחצאי דיווחים בניו יורק טיימס, ב-CNN, באיפה לא, בעיתונים בעולם הערבי שדיווחו על המגעים ועל האיומים ועל מה שאולי עתיד לקרות בין איראן לארצות הברית. והנה לפני שעה מגיע דונלד טראמפ וכדרכו מצייץ ברשת החברתית שלו ומספר לכולנו איפה אנחנו חיים ואיפה אנחנו עומדים. אז דונלד טראמפ לפני שעה כותב שהוא התבקש על ידי אמיר קטר ויורש היצר הסעודי ונשיא איחוד האמירויות לעכב את המתקפה הצבאית של ארצות הברית באיראן, מתקפה שתוכננה לפי הציוץ של טראמפ למחר, ובהתחשב בבקשות שלהם, אז הוא אכן נמנע כרגע מלתקוף, כי לדעתו ולדעתם מתנהל מסע ומתן רציני, שיכול להוביל לתוצאות חיוביות עבור ארצות הברית, עבור מדינות המזרח התיכון, ובעיקר תוצאות שיכללו את העובדה של איראן לא יהיה נשק גרעיני, ובהתבסס על הכבוד שהוא רוכש למנהיגים הללו, הוא הורה גם לשר המלחמה, פיט הקסט, וגם ליושב ראש המטות המשולבים, להמתין כרגע עם התקיפה המתוכננת, אבל, וגם לזה צריך לשים לב, הורה להם להיות מוכנים עם המתקפה, ולהיות ערוכים להוציא את האל הפועל באופן מיידי, עם המגעים והמסע ומתן, אם כל זה לא יעלה יפה. אז הנה מגיע דונלד טראמפ ומשתף אותנו, וזה המקום שבו אנחנו עומדים כרגע, ולכן אנחנו נקדים ונגיד ערב טוב לקסניה סבטלובה, שלום לך.
1: שלום כן, ערב טוב.
0: ערב טוב, מומחית למזרח התיכון, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי. אז טראמפ כדרכו מבקש ומודה לנו על תשומת הלב בעניין הזה, ובעצם הייתה כאן תחושה שהתקיפה האמריקאית באוויר, והיא אכן כנראה הייתה קרובה. השאלה היא מה בדיוק עוד אפשר להשיג, כי נראה שלמרות כל המגעים וכל הניסיונות, האיראנים פחות או יותר, לפחות כלפי חוץ, נשארים כל הזמן באותו המקום.
1: אז שאלה טובה, האם הם באמת נשארים באותו מקום, או שלאחר הביקור של טראמפ אצל הנשיא הסיני, שי ג'ינפינג, בכל זאת חל איזשהו מפנה, ולפי שברי הידיעות שאתה בדיוק עכשיו הזכרת, שעקבנו אחריהם כל היום, נראה שיש זוזה, אולי כלילה, אבל יש איזושהי זוזה. ושוב פעם, אנחנו לא יודעים אם הדיווחים נכונים, אם הם באמת תואמים את מה שקורה במסע ומתן, אבל
0: בעצם הדיבורים דיברו על כך קודם כל שאיראן העבירה כן איזושהי תשובה לארצות הברית שניסתה לעשות כאן איזשהו סדר בשלבים של המסע ומתן, ושהמתווכות שגם סין באמת ביניהם שלא הייתה עד עכשיו, עד עכשיו ראינו רק את פקיסטן ולאט לאט יותר ויותר את קטר, פתאום גם סין הוזכרה כאיזשהו צלע שלישית במשולש שכזה, הן הביאו אופטימיות שאפשר אולי לחלץ אפילו איזושהי תגובה עוד יותר טובה מהאיראנים, זה מה שפורסם במהלך היום.
1: אכן, ואני פשוט אזכיר שכמובן שסין עמדה מאחורי פקיסטן כל העת, אבל עכשיו כנראה נכנסת להילוך גבוה, וסין הרי גם מתואמת עם המדינות הערביות שמלכתחילה לחצו על טראמפ להפסיק את הלחימה ולהגיע להפסקת האש הראשונה. המדינות האלה עומדות להיפגע הכי הרבה מהמתקפה על איראן, וזאת סעודיה, ואלן איחוד נסיכויות המפרץ וקטר, שאנחנו ראינו כיצד האיראנים לא הבדילו ביניהם ותקפו אותם. אז מהבחינה הזאת ברור לגמרי שיש להם אינטרס. לסין יש אינטרס גם לשמש כמתווכת בחירה ולהשתלט על כל העניין הזה ולהראות שהנה מי שיציל את העולם במלחמת עולם שלישית עולם אולי זאת בייג'ינג, וזאת, זה לא וושינגטון שכנראה שלא יכלה בעצמה לצאת מהברוך. יש פה הרבה מאוד אינטרסים בינלאומיים, אני חייבת לומר, ועדיין קשה לראות באמת איזושהי תזוזה. דבר שמשך את תשומת לבי במהלך היום, זה כמובן הידיעה שהיא פורסמה על ידי רויטרס, ואחרי זה גם ידידו אותה בעיתונות ערבית, שאיראן בעצם מוכנה להעביר לידיה של רוסיה את ה-360 קילוגרם של אורניום המועשר. וזה משהו שהם דנו בזמנו עם המתווכים עוד האומנים בג'נבה, לפני קרוץ המלחמה, אבל אז היה נדמה שהאיראנים בכלל לא שוקלים את העניין הזה. זה משהו שהם ראו בזה פגיעה בכבוד שלהם, והם בכלל לא התייחסו במהלך המסע ומתן ברצינות להצעה הזאת.
0: וגם עכשיו הם כל הזמן הדגישו שקודם כל נגמור את המלחמה, מיצר ומוזי פתח, מה עם הגרעין נראה אחר כך?
1: כן, כן, כן, הם, כמובן שהם הם רוצים למשוך את הזמן, אבל אם אפילו במרומז הם מסכימים לכך שהאורניום המועשר יצא מאדמת איראן, ואם זה יצא לרוסיה, אז אני, לפי דעתי ומהיכרותי עם מה שקורה במדינה הזאת, בחזרה לאיראן האורניום הזה לא יחזור. לרוסיה אין שום כוונה לאפשר לאיראן להפוך למעצמה עצמה גרעינית, הם לא מעוניינים בכך, וגם האיראנים יודעים את זה.
0: אז, למה אז, אגב רוסיה כל כך לא רוצה שאיראן יהיה נשק גרעיני?
1: כי זה שכן מאוד בעייתי, הם יותר קרובים לרוסיה, זה ימת הקספי הרי, כן, מבדילה ביניהם, אבל הם שכנים לימת הקספי ומאוד קרובים, וברוסיה, מטבע הדברים, לא רוצים בהתרחבות.
0: כלומר, לכאורה יחסים טובים, אבל לא עד כדי כך.
1: כבדהו וחשדהו, הייתי אומרת, כן? כן. יותר, בשנים האחרונות הייתה זהירות מאוד מאוד גדולה ברוסיה, שמה לא להעביר להם נשק מתקדם מדי, והבטיחו להם מטוסי קרב חדישים, ואלה לעולם לא הגיעו לאיראן. אז למרות שיתוף פעולה בתחומים אחרים, קודם כל כתבנים, אותם כתבנים שאנחנו רואים גם אצלנו, ורחפני נפץ וכל התוצרת הזאת, אבל בדברים הגדולים באמת, גדולים שהם מכריעים ובינלאומיים, כמו נשק גרעיני, רוסיה מאוד איתנה בדעתה, וגם סין. לא לאפשר לאיראן להפוך למעצמה גרעינית, והם הרי הצטרפו בזמנו גם להסכם של GCPOA, שחתם עליו נשיא ברק אובמה, ו... כמה זה, הכוונה הייתה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זו הייתה המשמעות של ההסכם הזה.
0: עכשיו תראה, אנחנו רואים כאן גם את הגישה של ישראל, שלפי הדיווחים, ויש דיון ביטחוני גם הלילה, ואתמול נתניהו וטראמפ שוחחו, ישראל מאוד דוחפת, כן, לבצע תקיפה משותפת של ארצות הברית וישראל באיראן. את הלחץ, גם לפי מה שכותב הנשיא טראמפ עצמו, שמופעל עליו מצד סעודיה והאמירויות וקטר, מדינות המפרץ. אנחנו רואים כאן עמדות הפוכות, וישראל, לפי מה שפורסם, מאוד הצליחה לדחוף את האמריקאים לצאת למלחמה הזאת. עכשיו נראה שדווקא ידן של המדינות הערביות הן על העליונה, וטראמפ יותר קשוב להן, לפחות כרגע.
1: כן, אנחנו יודעים שמדבר בנשיא הפכפך מאוד, וגם לפני המלחמה, כולנו טעינו, הדוקרב הזה התקיים גם אז, בין ישראל לבין מדינות ערביות, שפחות מצאו את זה יותר ככה בסתר, אבל כן, הם אפילו מסכת של לחצים על טראמפ, והם לא רצו שהמלחמה הזאת תצא לפועל, גם האמירתים דרך אגב, כן, שעכשיו הם כמובן רוצים גם שאולי ארצות הברית תשיג את מטרתה, ו... קודם כל תבטיח את שלומן של המדינות האלה, כי נראה שאין הנפגעות העיקריות לפי שעה, אפילו יותר מהאיראנים עצמם, במלחמה הזאת, מלחמה שבה פתחו ישראל וארצות הברית יחדיו. אז המדינות
0: אבל
1: האלה...
0: אבל גם קשה לנו להבין, הרי זה מדינות שהותקפו רק אתמול על ידי איראן, תוך כדי לכאורה הפסקת אש, והיכולת שלהן לוותר ככה וללכת לדרך של הפשרה, למרות שאין במצב המאוד מאוד בעייתי הזה, היא יכולה להיות לנו לפחות קצת לא מובנת.
1: כן, כן ולא, כי המדינות האלה יודעות שבסופו של דבר ישראל נמצאת במרחק של 2000 קילומטר מאיראן, וארצות הברית עוד יותר רחוקה. ואם המתקפה הזאת עכשיו תתחיל, האיראנים הם לא יבחלו באמצעים, והם כבר הם כל הזמן הרי רומזים, הנה אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים לפגוע בתחנות כוח, בתחנות של התפלת מים. וכתב על כך הנסיך טורקי אל-פייסל, שעמד בראש שירות המודיעין הסעודי במשך שנים רבות, והוא תרסם מאמר בעיתון Arab News, שזה עיתון, בעצם עיתון של הממלכה, עיתון שמייצג את האינטרסים של בית המלוכה הסעודי, לפני כמה ימים, ושם הוא ממש כתב, אנחנו לא רצינו במלחמה הזאת, כי אנחנו יודעים מה המחיר שאנחנו עלולים לשלם, שזה מיליוני הרוגים, הוא ממש כתב את זה, מיליוני הרוגים, וגם כמובן ארץ מוחלט של התשתיות שלנו, ארץ מוחלט, השמדה, ללא מים, ערב הסעודית לא תתקיים. גם כנל קווייט, כנל איחוד נסיכויות המפרץ וכל המדינות האלה. אתה מוציא מכלל שימוש תחנות של התפלת המים, וחלק מהמדינות האלה תלויות ב-90% בהתפלת המים, וחלקן ב-40%, ב-50%. אבל בלי חשמל, בלי מים, תחשוב מה הולך להיות בגורדי השחקים האלה, ללא מים, ללא חשמל. המדינות האלה בעצם לא יכולות להתקיים. אז זה בין לחיות ולחדול. המכה שהאיראנים עלולים להנחית אליהם יכולה להיות כל כך כואבת, ואני חושבת שהם יודעים את זה. הם יודעים את זה, ולכן הם ניסו כל העת למנוע את המלחמה, ועכשיו, למרות ההשפלה, למרות הקושי בעצם להכיר בגן, איזושהי עליונות צבאית של איראנים, שמחזיקים בהורמוז, וגם מחזיקים את המדינות האלה, בחבל מאוד קצר. אבל עדיין הם מאוד חוששים מההסלמה.
0: לפני סיום, בואי רגע נתמקד דווקא בחלק האחרון של הציוץ הזה של טראמפ, בכל זאת מוכנות לצאת לפעולה, אולי אפילו באמת בכל רגע, אם המסע ומתן הזה לא יעלה יפה, ואם אכן איראן מוכנה לשלם את המחיר הזה, ומאמינה שהיא תחזיק מעמד ותשרוד ולא תישבר, את יכולה להעריך מהן אפשרויות ואיך תראה באמת התקיפה הזו? כי ראינו כאן כמה תרחישים שעומדים על הפרק.
1: אז אנחנו זוכרים את הציוצים הקודמים של טראמפ, עם האיומים להנחית מכה ניצחת ולהפציץ את הקשרים, את תחנות הכוח, את תשתיות האנרגיה, כל מה שלא נעשה בעצם במהלך מלחמה שאנחנו חווינו אותה ואיראנים חוו אותה במשך 42 יום. אז כל הדברים האלה עלולים לצאת לפועל עכשיו. עכשיו השאלה הגדולה היא באמת, אם כל זה יקרה, האם באמת נראה סימנים של קריסה של המשטר האיראני? ואני מודה, אני נמנית על היותר מומחים יותר פסימיים, כן? אני עדיין חושבת שהם יכולים לשרוד על זה, ואני חושבת שבגלל זה הם מרגישים כל כך בטוחים, גם אם העם האיראני ישלם מחיר סופר כבד, התשתיות יארסו, רמת החיים תרד, המדינה תהיה כולה ערוצה, עדיין המשטר הרצחני הזה יודע להחזיק את המושכות בידיים בינתיים. ופה השאלה בעצם, כן? טראמפ ילך לסבב נוסף, האם זה מה שיביא את התוצאה, או שאחרי הסבב הזה הוא באמת ימית עליהם אסון כלכלי וארץ, ואחרי זה יגיד, טוב, סיימתי, אני פורש מהמשחק הזה, כן? כי זה מה שבמהלך היום אנחנו ראינו איראנים שמתבטאים ברוח הזאת, בסדר, אז הוא...
0: כן, אנחנו נשרוד את הסיבוב הזה, ואז טראמפ כבר ימאס לו ונצליח איכשהו לצאת מזה.
1: כן.
0: אגב, המונדיאל, את חושבת, משחק כאן תפקיד? זאת אומרת, זה מועד ששווה למרקר בלוח הזמנים, או שזה לא עד כדי כך משפיע?
1: על אמריקאים אולי זה משפיע. איראנים אמרו כבר שהם לא מגיעים לשם, אז אותם זה מעניין פחות, אבל אמריקאים...
0: כן, אבל טראמפ כמובן זה, הוא מערך את האירוע.
1: אני חושבת שכן, שמה שבאמת הכי משפיע זה בחירות האמצע, כי טראמפ נראה כרגע, הוא פשוט מצבו רע מאוד, ואם ידענו שהוא יאבד את הקונגרס בבחירות, כי זה מה שבדרך כלל קורה, אז הוא עלול גם לאבד את הסנאט, ואז בעצם הוא, כן, lame duck, נשיא שלגמרי תלוי בחסדי של הסנאטורים והקונגרסמנים, ולא מסוגל להוציא לפועל שום רפורמה, שום שינוי, שום...
0: כן, אבל זה קצת יותר רחוק, אז עד הזה יש לו עוד קצת מרחב תמרון.
1: כן, אבל הפריימריז עכשיו, כן, אז מהבחינה הזאת אני חושבת שהוא מסתכל כל הזמן, אין לו הרבה זמן, הוא חייב לסיים את העניין הזה, והוא באמת ניסה למנוע, ניסה להימנע מהסבב נוסף ומההסלמה, אני חושבת שזה בטבע שלו, הוא סולד מהדברים האלה, אבל בגלל הלקוח המאוד קשה הזה, שבעצם נהיה עוד יותר עקשן ועוד יותר... מלא בהיבריס וביוהרה, שהנה שרדנו את המתקפה הזאת, אנחנו יכולים לשרוד כל דבר. יכול להיות שזה שיקול מוטה, אנחנו נחיה ונראה.
0: מעניין. קסניה סבטלובה, מומחית למזרח התיכון, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: דיווח נוסף מעניין שעולה במהלך הערב הוא דיווח של אתר Middle East Eye, שהוא מדווח ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוא השר שלגביו הוגשה בקשה לצו מעצר בינלאומי בבית הדין בהאג. סמוטריץ' עצמו לא התייחס לעניין הזה. יש עוד דיווח שהוא הצטרף לדיווח הזה, שבעצם דיבר גם על השר איתמר בן גביר כאדם שיכול להיות שגם הליכים דומים יהיו בעניינו, והוא דווקא כן מגיב ומתייחס לדברים הללו בביטול, בדברים שהוא כותב ברשת החברתית לפני זמן קצר. אני לא מפחד ולא נרתע, שום צו בהג לא ירתיע אותי מלהמשיך להוביל מדיניות תקיפה נגד מחבלים, נגד טרור ונגד אויבי ישראל מבית ומחוץ. נזכיר שבעצם הצו הזה מתייחס לפעולות שמבוצעות דווקא ביהודה ושומרון, לא קשור לעניין הלחימה בעזה, אלא בדברים שקורים ביהודה ושומרון, ורוצים כאן להפעיל סעיף נגד סמוטריץ' שעוסק באפרטייד, כך לפי אותו פרסום. אם כבר בסמוטריץ' עסקינן, בואו נשמע קטע שהיה היום במהלך דיון בוועדת החוקה של הכנסת. שר האוצר סמוטריץ' השתתף בדיון הזה, במהלכו פנה אליו דניאל גרעת, אחיו של איציק גרעת זכרו לברכה, שאותו למרבה המבוכה סמוטריץ' לא זיהה.
1: אין גם אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה.
2: מי אדוני?
1: מי אדוני? אתה לא מכיר אותי.
3: אתה לא יודע, באמת.
1: מי אדוני?
2: אין אף מדינה בעולם.
1: השר שהפקיר את אחי לא מכיר אותי. השר שהפקיר את אחי
0: כך זה היה היום בוועדה בכנסת. יש עוד דיווחים כרגע בארצות הברית על אירוע ירי במרכז איסלאמי, כנראה מסגד בסן דיאגו. יש שם לפחות אדם אחד שנפגע, אדם אחד שנהרג, וגם היורה נוטרל. לא ברור לי האם האדם שנהרג הוא היורה או שיש שם אדם נוסף שנפגע, אבל אלו דיווחים יחסית ראשוניים שזורמים גם בקצב די איטי מאירוע שקורה במחצית השעה האחרונה בסן דיאגו, כנראה ירי במסגד. עוד משהו מהערב, תאונה קשה בתל אביב, תאונה שבה מעורב אוטובוס, 11 פצועים פונו לבית החולים איכילוב, יש שם ילדה בת 11 במצב אנוש, ועוד שני פצועים במצב קשה. במהלך היום, לוחמי שייטת 13 ויחידות נוספות בחיל הים השתלטו בלב ים, כ-400 קילומטרים מחופי ישראל, דרום מערב לקפריסין, השתלטות על משט הסומוד שיצא ממרמריס טורקיה לעבר חופי רצועת עזה.
4: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. They are moving ahead of us and moved away from us.
0: זו הכריזה לסירות שלוקחות חלק במשט. אגב, חלק מהפעולה, עוד לפני ההשתלטות פיזית על הסירות, הייתה להשתלט על רשת הקשר ולהשמיע שם שירים של בריטני ספירס. גם זה קרה כחלק מהפעולה הזאת של חיל הים, והנה ראש הממשלה בנימין נתניהו בקשר מול מפקד שייטת 3 תוך כדי האירוע הזה.
5: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פחות מכל הלב.
4: תודה רבה, תודה.
0: זה באשר לאירוע הזה שאנחנו רואים פעם נוספת מעסיק את חיל הים. ראינו כבר אתמול במהלך המשדר את ההתארגנות לתחילת ההשתלטות על המשט, בסוף זה קרה היום לאור יום. חמאס מכין תוכנית לחטיפת חיילי צהל, את הדברים המטרידים הללו מפרסם אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים. מדובר באיגרת פנימית שהופצה על ידי חמאס, היא כוללת גם התייחסות לחוק עונש מוות למחבלים שעבר יחסית לאחרונה בכנסת, והמסמך הזה מורה להעלות כוננות נגד ישראל ולהיערך לפעולות בשטח. מדברים שם באותו מסמך על הדוקטרינה, כך הם מכנים את זה, של שחרור אסירים באמצעות עסקאות לאחר חטיפה של חיילי צהל, וכאמור מורים למחבלים להיערך לביצוע פעולות בשטח. זה בעזה. בחזית הלבנונית, איתי בלומנטל כתבנו הצבאי דיווח שגורמים בצהל מזהים שחיזבאללה עבר משיטת פיקוד מסודרת ללוחמת גרילה של חוליות עצמאיות, מעבר לדפוס פעילות הישרדותי, כך מגדירים את זה באמן, ומקווים שזה אומר שאולי בגלל החיסולים האחרונים והקושי שלו לייצר איזשהו מבנה שליטה יותר מסודר, הוא נאלץ לפעול באופן הזה, אולי זה מבשר טובות. במהלך היום, בכל זאת, היו מספר שיגורים שנורו לעבר כוחות צהל, לא מעט, הכוחות שפועלים בדרום לבנון, חלק מהשיגורים זלגו, נחתו, בתוך שטח ישראל, גם רחפן נפץ התפוצץ בשטח ישראל, גרם לפגיעת רסיסים במושב שומרה. במהלך היום גם נשמעו כמה פעמים אזעקות בגליל העליון ובגליל המערבי. היום גם נודע שאמש חוסל באזור בעלבק בבקעת הלבנון מפקד שלוחת ארגון הג'יהאד האיסלאמי במדינה. בשני ההקשרים הללו, גם על עזה וגם על לבנון, מעניין לשמוע קטע מרעיון שכדאי לכם גם לראות אותו במלואו, שקיימה הערב מאיה רכלין עם השרה מירי רגב. הם דיברו שם על מה שהשגנו ועל מה שעדיין לא הצלחנו להשיג, בעיקר במערכה מול חמאס, גם במערכה מול חיזבאללה. מי אמר ניצחון מוחלט?
6: אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה. אבל פירוק החמאס מנשקו יקרה. כי מדינת ישראל נמצאת
7: בשביל יותר מ-50% משטח. סליחה, אז רגע, כשאמרו ניצחון מוחלט, על מה דיברו?
6: שנייה רגע. אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. אני יודעת הדבר אחד שלי, מי שדיבר, ובוודאי
7: ראש הממשלה נתניהו.
6: אני יודעת דבר אחד. אמרנו, שנייה, אמרנו שהמציאות השתנתה ותשתנה, והמציאות השתנתה ותשתנה.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים דיור מוגן במסלול ליסינג, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
6: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' ב-8 בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יוב אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' ב-6 מ-8 בבוקר.
0: אנחנו כאן

0: 11 וחצי עכשיו שבתם אלינו. עוד רגע נהיה עם עוד חדשות מהיום הזה, אבל מאזיננו מפנים אותי, אפרופו שיחתנו עם קסניה סבטלובה והציוץ של דונלד טראמפ הדרמטי מהערב, אז מפנים אותי מאזינים, ותודה להם שגם פזשקיאן, הנשיא האיראני, מצייץ כמעט במקביל לטראמפ, טקסט שמדבר על כך שדיאלוג הוא לא כניעה, והרפובליקה האסלאמית של איראן הולכת לעבר דיאלוג מכובד, מתוך עוצמה ושמירה על זכויות העם האיראני, ואולי אפשר ללמוד מזה על כך שגם איראן יש לה כאן נכונות לעשות איזשהם ויתורים, אבל בואו ניקח את זה בזהירות, אנחנו גם לא יודעים עד כמה פזשקיאן הנשיא, שהוא מעט מתון יותר, אכן קובע משהו, ולא רק מוג'תבא ואנשי משמורות המהפכה שמקיפים אותו, אז צריך לקחת את זה בזהירות, אבל גם זה עוד פרסום מעניין ברשתות החברתיות להסתכל ולהביט לעברו הלילה. טוב, מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע היום על שינוי מדיניות בכל מה שנוגע לאכיפה נגד עריקים ומשתמטים משירות צה"ל. כעת, אם שוטר ייתקל באופן אקראי בעריק, הוא יעכב אותו עד להגעת המשטרה הצבאית למקום, דבר שרועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, מזכיר שהמשטרה סרבה לעשות אך לפני 3 חודשים, למרות בקשה שהייתה מצידו של ראש אכ"א בעניין הזה. עוד נזכיר שבתווך הייתה ביקורת של שופטי בג"ץ על כך שהמשטרה נמנעת מלאכוף את החוק בכל מה שנוגע לחובת הגיוס. יש ביקורת שנשמעת מצד המפלגות החרדיות, בש"ס תקפו ואמרו שבמקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, מחליטה לפנות משאבים כדי לרדוף אחרי לומדי התורה כאחרוני העבריינים, ואילו משה גפני, יושב ראש דגל התורה, אמר שעד כמה שתדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעומקי תהומות, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי התורה, ולא תהיה על זה תפארתו, כך גפני. ואנחנו לא סתם מדברים על חוק הגיוס, זה כמובן גם מה שעומד בלב המשבר הגדול בין הסיעות החרדיות ליתר מפלגות הקואליציה. אז גם היום, בגלל המשבר הזה, לא התקיימו דיונים והצבעות במליאה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר שעל החרדים לקבל את העיקרון שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס לצה"ל.
1: גיוס חרדים לצה"ל כרוך בתהליך חברתי עמוק ומורכב. זה לא יקרה בין לילה. מתוך ההבנה הזו היינו מוכנים לפשרות רבות וכואבות, אבל יש לנו דרישה בסיסית, ערכית ומוסרית מההנהגה החרדית. התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה.
0: נזכיר שוועדת החוץ והביטחון אמורה לדון ביום רביעי על חוק הגיוס, ולראות אם יש עוד מה לעשות בעניין, כי באותו יום גם אמורה לעלות ההצבעה על הצעת החוק לפיזור הכנסת. הנה יאיר לפיד, גם הוא התייחס היום בפתח ישיבת הסיעה שלו לענייני הגיוס, הוא מאיים בקמפיין שילבין את פניהם של מי שיתמכו בגרסה הזאת של החוק.
2: אני אומר לאותם אנשי ליכוד, לא ישכחו, אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדירים לעצור את החוק הזה, כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל. ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם. ומתחתיו יהיה כתוב, תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא תתחמקו, זה לא יעבור מתחת לרדאר.
0: דני לוז, שהוא אחד המתנגדים לחוק מתוך הליכוד, אמר בשיחה עם רוני קובן ועקיבא נוביק שהוא מאמין שהוא יעמוד בפני מסע שכנועים שברור לו שיגיע לפתחו.
3: אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה, וזו עצם הבעיה.
0: אתמול הייתה פגישה של נפתלי בנט וגדי אייזנקוט, דיברו שם פוליטיקה מטבע הדברים, והיום גדי אייזנקוט אומר שהוא לא שולל שותפות גם עם מפלגות חרדיות, גם עם מפלגות ערביות בממשלה, אבל לדבריו רק עם מי שיקבל על עצמו את תנאי היסוד.
4: 1. מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. 2. ערכי מגילת העצמאות. 3. חובת השירות הצבאי והלאומי. אם תהיה מפלגה חרדית או ערבית שתקבל את 3 העקרונות האלה, אפשר יהיה לחשוב על שיתוף פעולה עם מפלגה כזאת, ואני אראה אותה כשותפה אפשרית.
0: אז דיונים במליאת הכנסת לא היו היום. כן, היו דיונים בוועדות, ואחת מהוועדות, ועדת העלייה והקליטה, עסקה בפרשת העלמותה של הילדה איימנות קסאו, שיצאה ממרכז הקליטה שבו התגוררה עם משפחתה בצפת, ומאז עבדו עקבותיה ואין קצה חוט מה עלה בגורלה כבר ימים ארוכים כל כך. כן דובר שם על ידי נציגי המשטרה על כך שאולי יש איזשהם כיוונים חדשים ואיזשהם קצוות חוטים שצריך לבדוק, לא כל כך ברור מה זה אומר ועד כמה זה רציני, ימים יגידו. הנה דברים אבל שאומרת היום ירוסלם אחותה של איימנות קסטר.
5: כן, אז אני מקווה שעוד שבוע בערך תוציאו את מה שאתם צריכים להוציא, כי זה די כבר. אני עד עכשיו כאילו בתור לכבד אתכם וגם ראינו את מה שעשיתם עד עכשיו, אז רצינו לתת לכם זמן שתעשו את כאילו אתם יודעים מה לעשות. אז אני רוצה להדגיש לכם שזה היה גם אחרי אתכם, שלא היה באותו זמן מצלמה שזה היה אמור להיות, הייתם צריכים לעשות את זה אחריות, זה כאילו אחריות שלכם, וזה אתם צריכים את זה, לקחת את זה בראש ולעשות את זה כמו שצריך. לא, כאילו אתם לא עושים לנו טוב, זה מה שאתם צריכים לעשות, אז תיקחו את זה בראש ותעשו, לא כאילו בקשה, זה כאילו תעשו.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש משופטי בגץ לפרסם פסק דין בעניין מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. היום נתניהו קיבל לידיו את התצהיר של תת-אלוף ג' שהוגש אמש לשופטים. תת-אלוף ג' הוא מי שהיה ראש מערך ההפעלה באמן ומונה לחקור את פרשת ההפעלה של אוריאל מקייס. מצידו של ראש הממשלה נטען שהפרטים שעולים מהתצהיר, אגב חלקם גם פורסמו היום, הרבה מאוד ציטוטים מתוכו, ומהם עולה שלא נפל רבב באופן שבו גופמן פעל, ושכל האירוע הזה לפי טענתו של ראש הממשלה הוא ניסיון של היועמ"שית לייצר מלכודת פוליטית ולהפיל את הממשלה. בהקשר הזה, חברת הוועדה שבחנה את המינוי של גופמן, תהילה איינהורן, ניסתה להגן על ההחלטה למנות אותו היום.
6: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בשני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין, התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל, כי את העובדות אני מכירה היטב.
0: והערב יש עוד אירוע ירי בשדי דמקר, יש שם פצוע כשמצבו בינוני עד קשה, הוא מפונה בשעה זו לבית חולים. זה קורה אחרי שאמש היה ירי לעבר ראש המועצה המקומית סואל מלחם וגם לעבר סגנו עביד עביד. הערב נעצר חשוד שני בירי הזה בראש המועצה, החשוד הוא תושב המקום בן 20, כאמור חשוד ראשון נעצר כבר בשעות הצהריים. גם ראש המועצה וגם סגנו נתקלו אתמול בלילה בירי מצד רוכב קורקינט חשמלי חמוש שהמתין להם ליד הרכב שלהם כשהם יצאו מחתונה. הנה הסגן עביד עביד שממיטתו בבית החולים במרכז הרפואי לגליל בנהריה דיבר היום עם כתבתנו אורלי אלקלעי.
7: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה שמענו ירי, והתחלתי לרוץ, כאילו, לברוח. נפלתי בקרקע, כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני, אין לי אויבים. אני עובד 24/7. במיוחד בחברה הערבית, איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל ללבנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה. יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
0: נזכיר שראש המועצה מלחם מאוים מזה שנים רבות, לפני 8 שנים גם בוצע ירי לעבר הבית שלו, ומהירי הזה אז נפצע אחד המאבטחים שהגנו עליו ועל המקום. עוד אירוע שמלמד עד כמה עמוק חדרה הפשיעה לרשויות המקומיות בחברה הערבית. נזכיר בהקשר הזה גם שבמשך תקופה ארוכה מאוד לא היה פינוי אשפה בכלל בשדי דמקר, מכיוון שהעבריינים השתלטו על המכרז הזה ואימו על כל קבלן פינוי אשפה שרצה להתמודד ולזכות בו בצורה ישרה. רועי ינוסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, דיווח הערב שהערכה שגם באשר לאירוע הזה יש כאן איזשהו ניסיון להשפיע או להשתלט על מכרז, על כסף ציבורי. זה מה שעומד גם מאחורי הירי הזה. בישיבת חירום של ועדת המעקב והוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות היום הוחלט על שביתה כללית מחר לאורך כל היום בכל הרשויות הערביות. גם ברשויות היהודיות ישבתו לאות הזדהות בין 8-10. מתכננים גם הפגנות בהמשך השבוע הזה ובחודש הבא. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, בהקשר הזה, אביגדור ליברמן התייחס גם הוא בפתח ישיבת הסיעה שלו לפשיעה המשתוללת, אמר שחבר הכנסת חמד עמאר הוא מועמד המפלגה לתפקיד השר לביטחון פנים בממשלה הבאה.
8: מדברים גבוהה גבוהה, אבל צפון הולך לאיבוד, וזה לא רק במגזר הערבי. רוב העסקים בצפון משלמים דמי חסות, פרוטקשן. חייבים להכריז מלחמת חורמה. כשאנחנו נגיע לשלטון, אני אומר לכם, אנחנו ננהל מלחמת חורמה נגד ארגוני הפשע.
0: איתנו חבר הכנסת חמד עמאר, ישראל ביתנו, שלום, לילה טוב.
9: שלום לך, לילה טוב לך ולכל המאזינים.
0: היום פורסם שבעצם אתה מועמד המפלגה לתפקיד השר לביטחון פנים.
9: אני מועמד ישראל ביתנו לתפקיד שר לביטחון פנים.
0: דבר ראשון, מעבר לשינוי שם המשרד בחזרה, שזו כנראה תהיה הפעולה הראשונה, ככה אני קורא בין השורות, אם וכאשר, יש בזה משהו אבל קצת מוזר, גם אתה יודע, חלוקת אור הדוב המאוד מאוד מוקדמת, שאנחנו בשלב כל כך מוקדם של מערכת הבחירות, וגם בסופו של דבר, עבורך, למרות שאתה כבר הרבה שנים בכנסת, היית בתפקיד שר במשרד האוצר, וכאן אתה כבר מכוון לתפקיד הרבה יותר רציני.
9: תשמע, מה שקורה היום במדינת ישראל, במשילות, בהשתלטות של ארגוני הפשע על החיים היומיומיים של האזרחים, מחייב פעולה מיידית בנושא הזה. אתה היום מסתובב בצפון, אתה ביום שומע יריות, בלילה אתה שומע יריות. אתה לא הולך לבקר פצועים שנפצעו כתוצאה מפעילות של טרור בלילי. ואתה משתגע?
0: אין שאלה, תראה, אומר... אנחנו גם שוברים לצערנו שנה אחר שנה את סיינר צחיים, ואנחנו מדברים ביום שבו ירו על ראש מועצה, אז אתה יודע, אין טעם להכביר במילים.
9: כן, אתה יודע...
0: אבל זה... יש תוכנית לעניין הזה? לא כלומר, אתה יודע...
9: ראש מועצה, תשמע, ראש מועצה זה סמל שלטוני.
0: נכון.
9: וברגע שבוגעים בסמל שלטוני, ואתה רואה שראש הממשלה אפילו לא מתייחס לזה, אתה לא רואה ששר לביטחון לאומי מגיע לביקור ולזירת האירוע, ואתה מבין שהמדינה לא מתייחסת לכל מה שקורה היום בצפון, וכל מה שקורה בחברה הערבית. לא יכול להיות מצב כזה. אתה לא יכול היום ללחם בפשיעה בדרך סרטונים בטיק טוק, ובאמירות ובהצהרות. ללחם בפשיעה זה לעשות פעילות.
0: האמירות הרי כולם, אני זוכר גם הצהרות של בן גביר, שהוא יעשה סדר ומשילות, ואני זוכר רעיון שאלי עם צביקה פוגל, שמספר איך הוא יעברו בית בית בטובה זנגריה.
9: אנחנו היינו במשרד הזה, ישראל ביתנו, אהרונוביץ' היה שם, תבדוק נתונים, כמה נרצחו בזמן שהוא היה שם, איך הצלחנו להשתלט על הפשיעה, אנחנו נעשה את זה, יש לנו את כל היכולות, יש לנו תוכניות לנושא.
0: רגע, אז אתה אומר, קודם כל, אם אתה בתפקיד הזה, השב"כ ייכנס.
9: אני אומר לך, בטוח שהשב"כ ייכנס. בטוח שהשב"כ ייכנס. אנחנו נכניס את השב"כ למערכה. אתה יודע כמה עולה למדינת ישראל בשנה רק הפשיעה? אני לא מדבר על ההון השחור, אני מדבר על הפשיעה. קרוב ל-10 מיליארד שקל.
0: איפה לדעתך הכשל בטיפול של המשטרה, מעבר לצורך להכניס את השבק?
9: תשמע, המדינה, כמדינה, הממשלה, השר, זה לא הצדר העדיפות שלו. כל מה שקורה היום בחברה הישראלית, כל הפשיעה שמשתוללת, זה לא מעניין אותו.
0: אבל צריך להודות שהזינוק לא התחיל בקדנציה של דנגזר.
9: אני רוצה לשאול אותך, ראית פעם שר לביטחון לאומי מגיע לזירת פשיעה? לפני שהוא היה שר, לכל זירה היה מגיע.
0: כן, נכון.
9: היה מתגרה בשר שהיה, והיה מדבר שם וצועק. אתה היום רואה אותו?
0: הרבה פחות.
9: אתה רואה שהשר, אתה רואה שוועדת שרים למיגור האלימות מתכנסת בראשות ראש הממשלה? כשאני הייתי שר והייתי חבר בוועדה למיגור האלימות בחברה הערבית, התכנסנו לפחות כל חודש. ראש הממשלה, שר המשפטים, אני כנציג כשר משרד האוצר, שר הרווחה, שר לביטחון לאומי, ביטחון פנים. ישבנו, דנו, כל מערכת הביטחון הגיעו, גם ראש השבק הגיע, גם הפקל הגיע, גם צמרת המשטרה הגיע, נתנו דיווחים, נתנו דוחות, הייתה תוכנית מוסדרת, איך לעבוד. היום אין כלום, אתה לא רואה כלום.
0: איך אתה מבין את האירוע הזה של הניסיונות להשתלט על הרשויות המקומיות, לשים את היד על כספי מדינה, להשתלט על מכרזים?
9: זה עיבוד משילות. זה שהמדינה יצאה מהתמונה. זה שהמשטרה לא עושה את התפקיד שלה, זה שמשרד לביטחון לאומי שנקרא היום לא עושה כלום.
0: ואתה גם שלא בטובתך חווה בימים האלה מקרוב, כי אתה תושב שפרם, את אחד מהסכסוכים הכי קשים ומדממים.
9: מה סכסוכים? זה
0: שהוביל לעשרות נרצחים בשנים האחרונות.
9: תוציאו מהראש שלך סכסוכים.
0: כן, זה סכסוך בין ארגוני פשע של אחד ממשפחה אחת ואחד ממשפחה אחרת, ואנחנו רואים את הנרצחים.
9: זה ארגוני פשע, זה כסף שמתגלגל, והרבה כסף שמתגלגל. כשאני אומר, צריך להכניס את השבת, צריך להכניס את המס הכנסה, את הפרקליטות, אתה רואה צעיר היום בין 20, 21, 22, 23 בחברה הערבית, שבחיים שלו לא עבד. נוסע עם רכב ששווה 700 אלף שקל. נוסע לחול כל שבועיים וכל שלוש שבועות, גר בווילה. איפה המדינה שתשאל אותו מאיפה כל זה? מה אתה עושה? ואני קרא לי באחד הוועדות, אני שותף פעיל מאוד בוועדה לביטחון לאומי. המשטרה אמרה, מה אתה רוצה שנשים ליד כל העסק, על כל הפרוטקשן שיש, וצריך לשים ליד כל העסק שוטר? אמרתי לו, אתה לא צריך לשים ליד כל העסק שוטר. הרי אתה המשטרה, ואתה יודע מי העבריינים, ואתה יודע מי האנשים שסוחקים איתם.
0: אגב, המשטרה גם מפנה לאחרונה הרבה מאוד האצבע מאשימה כלפי הפרקליטות, כלפי בתי המשפט, אומרים ששם שיתוף הפעולה הוא לא מספיק, והעונשים לא מספיקים, וגם הפרקליטות אולי לא עושה עבודה מספיק טובה.
9: בשביל זה צריך להקים מטל חירום לאומי, שיהיה בתוכו הפרקליטות, צריך להיות בתוכו השבק, המשטרה, מס הכנסה, לעשות עבודה מסודרת. אתה לא יכול לתקוף את הנושא הזה רק מכיוון אחד.
0: אוקיי.
9: נושא הזה צריך ללחם בו מכל הכיוונים, שינוי חוקים, וגם מעצרים מנע, וגם מעצרים מנהליים. אנחנו היום במלחמה. ברגע שארגוני פשע היום, ואמרתי את זה לשר האוצר, כשהציג לנו את התקציב, אמרתי לו, ארגוני פשע היום גובים כסף יותר ממך, כמשרד האוצר, כמדינה, והם גובים כסף יותר.
0: איך אתה מתרשם מהאופן שבו בינתיים מפלגות האופוזיציה פועלות, כמי שרוצות להקים הן את הממשלה הבאה?
9: תשמע, בואו קודם כל נגיע לבחירות, תסתכל על המצב.
0: אבל אתה רוצה לראות עוד חיבורים, או שמבחינתך ישראל ביתנו שתרוץ לבד?
9: תשמע, אנחנו עכשיו עוד לא נקבע תאריך לבחירות. אני לא מאמין בבחירות בחיבורים רחוק כל כך מהגשת הרשימות. חיבורים צריך לעשות אותם בטיימינג הנכון, בזמן הנכון.
0: אז לפיד ובנט עשו טעות?
9: אני לא באתי להיות פרשן של לפיד.
0: אבל אני שואל בכל זאת את דעתך.
9: אני אומר לך, אנחנו מתמקדים בדבר החשוב ביותר, להחליף את הממשלה הזאת, ללכת לבחירות, ושאביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלת ישראל. אין אחד במדינת ישראל שיש לו ניצחון.
0: וזה ריאלי בעיניך? מעבר לרצון?
9: אני לא שומע.
0: זה ריאלי? זו תוכנית עבודה מה שאתה אומר עכשיו?
9: אני אומר לך, כן. אנחנו עובדים על זה, אנחנו עושים את הכל, שמי שהיה שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ, שר תחבורה, שר תשתיות, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הכי ותיק בכנסת.
0: אוקיי, הרזומה הוא רזומה, אבל יש את המצב הנתון בסקרים, השאלה אם אתה חושב שזה בהישג יד, ואתה אומר כן.
9: תשמע, בוא, אמרתי לך, המטרה שלנו הראשונה זה להחליף את הממשלה הזאת, ולהביא ממשלה יותר טובה, שתעבוד למען אזרחי מדינת ישראל.
0: חבר הכנסת חמד עמאר, מי שהוכרז היום כמועמד של ישראל ביתנו להיות השר לביטחון פנים, במידה והם יקימו את הממשלה הבאה, הוא יהיו חלק ממנה. תודה רבה שהצטרפת אלינו, לילה טוב.
9: תודה, וימשך יום טוב. תודה.

0: ביער. כאן חדשות ברשת בית.
1: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
2: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית זה חדשות ישנות. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: שואבים רובוטים, זה יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: זה השבוע שבו תוכתר אלופה חדשה, ומחר זה יכול לקרות במפגש ענק שאין גורלים ממנו. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. מחר 8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.

0: תמונות על מערכת הגנה אווירית שהופעלה באיראן, באיספהן. עוד אין פרטים נוספים, לא כל כך ברור מה זה האירוע הזה, גם היו, כן, היה עוד איזשהו מקרה דומה, לפחות אחד שאני זוכר מהימים האחרונים, אז מציע לקחת את זה בזהירות בינתיים. לא הספקנו לדבר על ספורט כל כך, שזה חמור מאוד, אבל פטורים בלי כלום אי אפשר, אז נגיד שארסנל כרגע בתוספת הזמן מובילה 1-0 על ברנלי בפריימר ליג, מה שמאוד מאוד מקרב אותה אולי לאליפות אנגליה במחזור האחרון, יש עוד שני מחזורים לשחק. הערב גם משחקים בפלייאוף התחתון של ליגת העל, אבל שם כבר העניינים הסתיימו. נגיד שהלילה ב3:30 שעוננו פתיחת גמר המערב בפלייאוף של ה-NBA, אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו ספרס, יש שיגידו הגמר האמיתי של ליגת ה-NBA, אז אם אתם חובבי כדורסל אדוקים או שיש לכם נדודי שינה, 3:30 שעוננו, כוונו את השעונים. וכמובן מחר אנחנו ממש בישורת האחרונה של ליגת העל בכדורגל שלנו, שידור חי של משחקי ההכרעה כאן, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, זה יקרה במקביל, באר שבע ביתרון 2 נקודות על ביתר, 2 מחזורים לסיום, והדרמה בעיצומה כמו שאנחנו אוהבים, אז זה יהיה מחר אצלנו שידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'. זהו זה, אנחנו חותמים את מהדורת יום שני של כאן הלילה, אומרים תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לג'רמי קוסקס שהפיק את המשדר הזה, רובי אוסנולץ על הביצוע הטכני, גם תודה רבה לאילן רוט שהיה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב ושקט, בשורות טובות, נשתמע כאן גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר, נהיה כאן כדי לסכם אותו. ביי ביי.
1: אנחנו כאן.
2: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
1: חוזרים לאולפן.
3: אני מעבירה את המיקרופון.
4: מהחדשות מפי צבי סלטון.
5: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
2: ימי הרדיו.
1: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי בשישי, חג השבועות, מ-10 בבוקר בכאן חדשות ברשת ב'.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
14: C1, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר. אחורה לצבא להיות מוכן למתקפה בהתראה קצרה. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך לחטיפת חיילי צה"ל, תגובה על חוק עונש מוות למחבלים. עוד אירוע ירי בשדה דמאקר, צעיר בן 23 נורא ומצבו בינוני עד קשה. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ אומר כי דחת תקיפה באיראן שתוכננה למחר לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הורה לשר מלחמה הגסת' ולמפקד הצבא קיין להיות מוכנים להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה מקובלת. קודם לכן אמר טראמפ לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן וכי האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, האיום הנשקף ללוחמים בדרום לבנון, גרם לצהל לצמצם בכ-75% את פעילותו במשך שעות היום, כך דיווח כתבנו רועי שרון בכאן 11. כתבנו מציין כי בשל מחסור בציוד חולקו ללוחמים ספורים בכל פלוגה אמצעי יירוט, כמו כוונת חכמה ורובי שוטגן. דובר צהל מסר בתגובה כי הצבא מרכז מאמץ בהתמודדות עם איום הרחפנים. בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לעירות רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון, בד בבד צהל פועל ומטמיע בשדה הקרב אמצעי התגוננות חדשים. האלימות בחברה הערבית, עוד אירוע ירי בג'דיד מכר שבצפון, צעיר בן 23 נורא ומצבו בינוני עד קשה, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הרקע לאירוע אינו ברור. אתמול נורו ראש מועצת ג'דיד מכר, סוהל מלחם וסגנו, שניים נפצעו קשה ובינוני. בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב הערב נפצעו 11 בני אדם. ילדה כבת 11 נפצעה פצעים אנושים ושניים נפצעו קשה. אישה כבת 50 וגבר בשנות ה-70 לחייו. מצבו של פצוע אחר בינוני ושבעה נפצעו פצעים קלים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האוטובוס התנגש בעץ ופגע גם בעוברי אורח. העץ קרס על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. הפצועים פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב וולפסון חולון. והנה הודעה, מהשעה 6 בבוקר התקיים תרגיל של כוחות הביטחון בעיר אילת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, של כלי שיט ושל כלי טייס, ישמעו קולות ירי. התרגיל מתוכנן ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו בידי כוחות הביטחון.
17: עכשיו כאן תחזית.
15: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות ונישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: כמה התגעגעתי, עקיבא, כמה התגעגעתי.
1: וואו, אז מה אני אגיד?
0: מה, תספר כמה התגעגעת.
1: וואו, איך כתבתי פעם ביומני, מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור?
0: את האמת.
1: תראה.
0: ברגעים ההם שבהם מצאת את עצמך סמוך לנועם ביתן, האיש שכל המדינה מתעסקת בו, האיש המשיח החדש של מדינת ישראל, לא עברה בך המחשבה מה לי הוא לנועם ביתן ואיפה קובן שלי?
1: מה רוני היה אומר? איפה הוא? למה אני לא קרוב לרוני? למה ליבי במזרח? תראה.
0: אני כל כך אוהב שאתה קורא לי רוני, אני שונא שקוראים לי קובן.
1: כן?
0: כן.
1: אבל כולם קוראים לך קובן.
0: אני יודע, אני לא אוהב את זה, הנה, זה הזמן להגיד. אני בן אדם, קוראים לי רוני.
1: בסדר גמור. שמעתם את זה פה לראשונה?
0: לראשונה.
1: תראה.
0: כן, רק אני אגיד בסוגריים לפני שנסכם את חוויית הרוויזיונות שלך, שעוד מעט יהיה פה רעיון מרתק, שנינו מחכים לו, עם פרופסור טליה איינהורן, חברת הוועדה למינוי בכירים, סביב כל הסיפור של ראש המוסד.
1: כן, אופן. בעשרת הימים הקרובים צריך למנות, אמורה להתקבל החלטה בבגץ אם לעכב, לפסול או לאשר את המינוי. אנחנו, אבל בינתיים אנחנו עוסקים גם בנסגר כן, וגם כן. בדלוח.
0: אז איך זה לצלול לדלוח אחרי ש... ריחפת לך בענני הצמר גפן כן. השמימיים של האירוויזיון.
1: כן, בקצפת. שני דברים. קודם כל, אני מרגיש כבר יממה את איסורי הגמילה מההבטחה הכבדה.
0: אוקיי.
1: שזה כבר דיברנו פה הדבר הכיף בעולם.
0: וואו, היית כל הזמן מאובטח? במלון היה מישהו ליד הדלת?
1: בא לי לומר לך שאסור לי לדבר על זה, אבל כן מותר לי לצערי, אז כן. היו הרבה, היו כמה וכמה, והיה הפוליצאי המקומי, היה בשמר סביב המלון.
0: מדהים.
1: והיו כל מיני מבצעי התאיה שלא ידעו באיזה מלון אנחנו, וכולו וכולו. אבל הלכתי בערב, במוצאי שבת, לקראת מוצאי שבת, צעדתי מהמלון...
0: שהרי שומר שבת אתה.
1: כן, ברחובות וין העירי, ואיתי מאבטח... ועוד כל מיני אמצעי אבטחה ש... אבל איתי צעד מאבטח.
0: אגב, אני חייב לומר לך, כשאסף התחיל לשדר את האירוויזיון לבד, אמרתי, איפה עקיבא? האם למרות שרשרת האבטחה הוא נחטף?
1: שמו לב?
0: אני שמתי לב, מה זה? הוא דיבר שם איזה רבע שעה בלעדיך.
1: תראה, צאת הכוכבים שם הייתה ב-9:12 דקות.
0: אוקיי.
1: אנחנו חישבנו בחזרה הגנרלית בשישי בצהריים שיש 17 דקות. אז היו לי ב-5 דקות לעלות... את כל היציאה הזה, ולהצטרף אליו. למזלנו, האבינאים הם לא מפיקים כל כך טובים, זה לקח 19 דקות.
0: וואו.
1: היו כל מיני עיכובים, אבל הצטרפתי מהשיר הראשון.
0: אוקיי.
1: עכשיו תראה, אתה נוחת בארץ, רוני, ופתאום מאישיות מאובטחת שכל צעד שלה שמור בשבע עיניים, אתה מסתובב ככה כאילו כלום, אתה יודע, מתחכך, ההמונים מתחככים בי, אנשים יכולים פשוט לגשת אליי ולומר את דעתם, מחבקים אותי, כן, נורא
0: בעיון. בתי השכי בקיץ, נורא.
1: אבל, ורגע אחד שבו גם חשבתי עליך, כי אתה אוהב לשאול פה את מרוענינו על רגע אחד, היה שם רוני התקף חרדה קולקטיבי מטורף באולם האירוויזיון, כשכולם חשבו שישראל עומדת לנצח, ולהתקף החרדה הזה היו שותפים בעיקר הישראלים קודם כל, שהיו באימה צרופה.
0: למה?
1: כי להביא, להריח אירוויזיון זה...
0: כמה זה יעלה? הכסף? מאיפה נביא את הכסף?
1: זה לא רק כסף. זה מדינות שיסרבו לבוא.
0: כן.
1: וזה עם החוט, אם נותנים פה הזקה אחת, אז האירוע בסכנת...
0: וואי, וואי, וואי.
1: הישראלים הוא בחרדה.
0: יכול להיות לנו כיף, היה לנו אקשן לטפל בו חצי שנה מראש.
1: כיף, תגדיר כיף. הישראלים בחרדה.
0: ואתה לא היית נוסע לחול, בשבילך זה קטסטרופה.
1: הפינים בחרדה, אני מתעלם מרעשי הרקע. הפינים בחרדה. כי הם עומדים לא לזכות.
0: בקיצור, לא הצטערת שזה נגמר במקום שני.
1: 10,000 איש נושמים לרווחה כשהם רואים שבולגריה ניצחה, לא מעניין אותם. זה לגבי האירוע הזה. אבל תשמע, שידרנו שם יום-יום.
0: אני חייב להגיד לך, ראיתי, אמרתי לילדים שלי שצפו איתי נועם שיר שלישי, אחרי זה אני משכיב אתכם לישון. זה היה כל כך ביזר וכיף, וכולל הרגע, סיפרתי על זה אתמול שהילד שלי אמר, השנה אין להיט כמו אספרטו מקיאטו, שהסתכלתי עליו ואמרתי לו, צר שלי, חוץ מגאון שחמט אתה גם פרשן אירוויזיון, כמה מוכשר ילד יכול להיות. ואז נרדמנו, כולנו, שלושתנו, הלפטופ אף, הוא היה על הבטן שלי, הוא אף, זה היה במיטה, צפינו באירוויזיון, ואז אני מתעורר כהלום שינה ב-1:30 פתאום, וישר לתוך הדרמה המטורפת, אתם נרגשים, אני אומר, מה קרה, מה קרה? ואני רואה שהוא פתאום עומד לנצח.
1: כן.
0: זה היה נורא שמח שהייתי איתך שם, אתה לא יודע, אבל הייתי איתך שם ברגעים. טוב, אתה חזרת פה, אמרת התקף חרדה קודם, האיראנים, שוב, למי להאמין, קראתי עכשיו שתמיר איינון, שהיה מאוד מורה במלחמה, פרסם אתמול דוח שבעצם... לא השגנו כלום בסוגיית הגרעין ומיטוט השלטון, ואילו גילה גמליאל אמרה אותה בחדשות שהמשטר היה המשטר היום במצבו הקטסטרופלי ביותר. למי להאמין?
1: איפה זה פוגש אותך? יש לך טיסה עוד מעט, לא?
0: כן, אסור לגלות, בכל זאת גם אני איש מאובטח, אבל בהחלט עוד שבועיים פחות יום אני אמור לנסוע לבקר את אחותי, ואני כל כך אשמח לעשות את זה.
1: אל תדאג, תהיה טיסה.
0: אוי, תודה.
1: כן,
0: תודה.
1: מיד נהיה גם עם פוליטיקאי בכיר מהמערכת הפוליטית, וגם עם חברה בכירה בוועדה
0: למה... מה אתה לובש? מה זה? באת עם זה, אני לא מאמין. חברים, פיתחו את הטלוויזיה בהמוניכם, הזדמנות אחרונה בהחלט, לצפות בפלא האופנתי, חליפת הפוקימון. פיתחו, פיתחו. אתה יכול לעמוד רגע? בבקשה, בבקשה,
1: כיבוש בו.
0: לא, תעשה סיבוב. אז תעשה עם הכיסא סיבוב, שנראה אותה מכל הזוויות שלנו.
1: אתה לא בנו, בנו להתעסק בעיקר.
0: למה לא הבאת לי כזה? מה הבאת לי? רק שוקולד? מה הוא הביא לי? דרוקמן, הוא הביא עוד מרצ'ון כזה?
1: הבאתי לך את הבאפל הממותג של האירוויזיון, אתה לא מתבייש באמת.
0: אבל הבאת עוד תיק קטן, מדבקה, עיפרון, קלמר.
1: איך אמר פעם רוני קובן, אחת המילים הכי מרגשות היא...
0: בופה?
1: לא, לא, השנייה.
0: מה? מרצ'נדייזינג. אוי, איזה מילה.
1: כן.
0: אוי, תנו לי להתפלש באמבטיות מרצ'נדייזינג כל חיי. אוקיי, זהו, מספיק. הדיאלוג הזה יצא משליטה. מנחייני
1: באמבטיות מרצ'נדייזינג במעגלי צדק.
0: אני כבר שכחתי, אני כולי במרצ'נדייזינג.
1: בשולי הדברים, בשולי כל מה שדיברנו, ראש מוסד חדש שאמור להתמנות בישראל.
0: יש לה מוסד מרצ'נדייזינג?
1: בחודש הבא.
0: אני חושב שכן. אוקיי.
1: יש, אבל הם סודיים וסמויים, אז לא כתוב עליהם כלום, וזה בעצם קובעים. בגץ צפוי להחליט ממש בימים הקרובים בדירות שמבקשות לפסול את גופמן. פותחים תכף תהיה פה פרופסור טליה איינורן, שיר.
0: מאוד מחכים לשיחה איתה.
1: מהמייעצים. פרשניתנו משפטית היא תמר אלמוג. שלום תמר.
2: שלום חברים, ברוך השב עקיבא.
1: תודה רבה, תודה.
2: יש לי שאלה, אגב, אם למוסד יש מרצ'נדייז, אז מגישים אותם לבגץ? סליחה.
1: אופה.
2: לא חושבים
0: לדבר. ואף מילה לחליפה, תמר, אף מילה, אף מילה, התאפקים.
2: אני מזכירה לכם, זהו, שגם אייטם מאופנה זה גם כאן.
0: כן, אבל לא, עכשיו תעשי לנו סדר.
2: אפשר לשלב.
0: כי ניסיתי הבוקר להבין את עניין גופמן, אני פשוט, באמת, אני כמו הציבור נראה לי, הולכים לאיבוד בים העניינים והפרטים והגימלים, אז יש לך 40 שניות לעשות סדר.
2: אוקיי, אז הוגשו בגצים נגד מינויה של רומן גופמן, אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. אחרי דיון סוער בבגץ שבוע שעבר, השופטים אמרו, אוקיי, די הבהירו שהם לא הולכים לקבל את העתירות, אבל הם יחליטו לפי שאלה מרכזית, והיא... האם גופמן כן או לא אמר אמת סביב פרשת ההפעלה של הנער. הם אמרו מה שבעצם מעבר לזה, הבהירו שמה שמעבר לזה פחות רלוונטי ומעניין מבחינתם. איך מכרים אם גופמן אמר אמת או שקר? מבקשים עדות, ובגלל שזה בגץ זה לא עדות, זה תצהיר, של מי שתחקר את הנושא אז, תת אלוף ג' אוקיי? זה מה שהיה בבגץ. מה שקורה שתעל ג' היום הוא במוסד. כלומר, רומן גופמן אמור להיות הממונה עליו. אז מי שתצירו יכריע את עתידו המקצועי של גופמן, אוקיי? גופמן יכריע על עתידו המקצועי. יש פה איזושהי הדדיות. סביב זה רוב האירוע. באה היועצת המשפטית לממשלה...
0: רגע, האירוע לא סביב התצעיר, או האירוע סביב ניגון האינטרסים לכאורה?
2: לא, לא, לא, ממש לא. אני אומרת, זה הסיפור. הסיפור הוא התצעיר. רק שהקרב על התצעיר הזה הוא סביב הטענות האלו.
0: אוקיי.
2: ובגץ, אני שוב אחדד את הנקודה הזאת, כי סביבה יש הרבה הבנה, בגץ אמר מה שקורה אחרי, לפני, לא רלוונטי, לא מעניין. הייתה ועדה, ועדת גרוניס, היא בדקה את הדברים. אנחנו שואלים על כן או לא אמר שקר. מעבר לזה, גם שופט שנחשב ליברל, גם שופט שנחשב שמרן, די הבהירו שהם לא מתכוונים להתערב בסיפור.
1: כלומר, זה לא משנה כל...
2: לכן, הקרב הוא סביב הסיפור הזה.
1: הקרב הוא בשאלה אחת, האם גופמן שיקר או לא שיקר.
0: לוועדה.
1: לא יכול להיות ראש מוסד, לא
2: שיקר. לא לוועדה, לא לוועדה.
0: אגב, למה תצהיר כזה לא הוגש כבר לוועדה? כי השאלה, האם שיקר או לא, עלתה אחרי?
2: בוועדה זה לא תצירים, בוועדה זה עניין העדות, וזה עלו הדברים שעלו בעתירות. בעתירות עלו כל מיני נושאים. השופטים אמרו, זה מה שמעניין אותנו, ורמזו שאם התציר יאמר, אם ג' יבוא ויאמר, גופמן אמר לי אמת, אז בעצם הדרך למינויו של גופמן לראש המוסד סלולה. אוקיי, עכשיו מה שקורה, השאלה אם יש לי עוד דקה להגיד את מה שקרה אחר כך, או שנעצור בנקודה.
0: יש לך 20 שניות מה שקרה אחר כך.
2: אוקיי, אז מה שקרה אחר כך זה שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, קיבלתי מידע מהמוסד, שבא ואומר, גופמן עסק בדברים שקשורים לגימל. גופמן ענה ואמר, פנו אליי, אני זה שאמרו לא מהמוסד, אני לא יזמתי, אני לא פגשתי את גימל לבד, אני לא העליתי את הנושא שלו. מהמוסד פנו אליי ואמרו לו, שתדע, אתה אמור להכריע בעניינו של גימל. זה שלב ב'. ואתמול מועבר התציר של גימל, שמוגדר כחסוי לבגץ, והיועצת אומרת, זה הצבא אמר שהתציר חסוי, הצבא זה שגבה את התציר, אני לא מעורבת בזה, לא דיברתי איתו, לא נגעתי בזה.
1: אוקיי.
2: וראש הממשלה מצידו אומר, סליחה, מה זאת אומרת חסוי? אני ראש הממשלה, ממני אפשר לחסות כלום. אוקיי. הכל כאמור...
0: מי קרא את התציר עד עכשיו?
2: הוא הוגש כחסוי לבגץ, אז הוא עבר דרך היועצת המשפטית לממשלה, כמו שבגץ קבע שיהיה.
0: אוקיי.
2: הוא על ידי, הוא נקבע על ידי הצבא. מי חוץ מזה קרה, זה מה שנכון לאמש. נכון לאמש, okay. אלו הגורמים הרלוונטיים. Okay. האם משהו קרה עוד הבוקר, אני לא יודעת, אני מאמינה שלא.
0: תודה רבה.
1: תודה, תמר.
2: תודה.
1: איתנו פרופסור טליה איינורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, ובעיקר חברה בוועדה למינוי בכירים בישראל. שלום, בוקר טוב.
3: ועדה למינוי בכירים, חלילה, ועדה מייעצת. אין לנו, אנחנו לא ועדת איתור, ואנחנו לא, אין לנו הכישורים לקבוע מי מתאים להיות בתפקידים הנפלאים האלה.
1: קודמת, הנה. הנה הוא שר.
3: אבל אני רק אומר שני דברים. א', אני שמעתי מה שאמרתם על האירוויזיון, אז דיברתם על הרבה דברים, אבל העיקר היה חסר, והוא איזו הופעה נהדרת הייתה לנועם בטן, כבוד לעם ישראל, מרגש.
0: נכון, את כל כך צודקת.
3: עכשיו, אני מקווה שבעניין שלנו נדון בעיקר. והעיקר הוא קודם כל שמעתי...
0: משתדל, אבל בסוף גם, בסוף קצת תהיה את השולי, בסדר?
3: אבל קודם כל, ההצגה של הדברים בידי תמר הייתה שגויה בנקודה היסודית ביותר. תת אלוף ג' לא היה מי שחקר את הנושא בכלל.
0: אז מי חקר אותו?
3: אני אגיד בדיוק. היה, ובכן, בינואר, באפריל 22, שמים לב בצבא, בשבק, שידיעות... סופר מסווגות, מתפרסמות אצל בלוגר שאיש לא יודע מי הוא, אבל רואים דברים שממש נוגעים ללב של ביטחון המדינה. ואז הם מתחילים לעשות תחקיר, והתחקיר הגדול נעשה במחבם.
1: מחלקת ביטחון מידע.
3: ומגיעים, מגלים את, אני תכף אגיע לגימל, ומגיעים למסקנה, כלומר מבררים את זהותו של הבלוגר, אוריאל מקייס, היום זה ידוע, מבררים את זהותו של הבלוגר, והתחקיר נעשה שם. עכשיו, הם יודעים עכשיו שהוא קטין, כדי לעצור קטין צריך הרבה אישורים וכן הלאה, ותת אלוף ג' ממלא תפקיד אחד, הוא הולך לשורה של יחידות, שמהן הגיעו חומרים מסווגים, אני אדייק את זה, הוא הולך לשורה של יחידות צבאיות, ויש מסמך שאומר מה הוא בא לברר בכל היחידות האלה. הוא בא לברר האם היה מהן דלף של חומר סודי.
1: ואם אם פרופסור איינורן...
3: כן, אבל לא, זאת הנקודה הקריטית.
1: כן, זאת נקודה קריטית,
3: אבל... בכל היחידות האלה הוא מקבל תשובה שלילית.
1: אתם בעצם בדקתם...
3: ברור כיום שהתשובה השלילית... רגע, ברור כיום שהתשובה השלילית, לפחות בחלק מהיחידות, הייתה לא נכונה. מה שאנחנו לא יודעים זה איך... תת אלוף ג' בדיוק ניסח את השאלה שלו.
1: אז האם רומן גופמן בעצם, מה הוא ידע על מבצע שבו מדליפים מידע נכון לנער כדי שיפרסם אותו ולכאורה יטעה את אויבינו?
3: אוקיי, אז זה דבר מרכזי שהוועדה עסקה בו. והוועדה, בפניה הופיעו מי שחקרו את הנושא. מי חקר את הנושא? היה ראש מחבם. אלוף משנה ג' והיה מפקד פיקוד הצפון. הם היו הדמויות הרלוונטיות ביותר לנושא הזה. לא לשאלה של שאלה יחידה שנשאלה, ואנחנו לא יודעים את הנוסח, אם כן אנחנו כן יודעים, יש מסמך מפורש שאומר מה הוא הלך לבדוק, וזה היה לפני המעצר. את הנושא עצמו בחנו במחבם, ולוועדה הוכח שהמעצר של אלמקייס לא נבע ממידע שהוא קיבל מקצין המודיעין בעובדה, אלא ממידע מסווג שקיבל מיחידות אחרות. כלומר, כל האשמה שתלו בגופמן, בכל התקשורת וכן הלאה, כאילו הוא, הרי הוא קיבל חומרים מסווגים.
1: כן.
3: אז לימים, שנה וחצי, לא היה לו שום קשר מעולם עם גופמן, ולימים
0: אז מה, להם... אני, רגע, סליחה, אנחנו פה, אני והמאזינים כבר, חוט המחשבה מתנתק, גופמן ידע או לא ידע על אלמקייס?
3: ודאי שלא ידע, ויש מסמך שמוכיח את זה, ואם תיתן לי דקה, אני גם אמר לך.
0: אז למה, רק שנייה, לפני המידע שתתני, למה כולנו עכשיו מחכים לתצעיר של גימל, שהוא זה שיקבע אם הוא אומר אמת או לא? את קראת, את קראת, את קראת את התצעיר של גימל?
3: לא, הרי סודי, זה הוגש כמסמך סודי, אבל אם אתה שואל אותי, אין לו שום ערך, אין לו שום משמעות, ואני אגיד לך מדוע. כי הרי מה הטענה העיקרית נגד גופמן? טענה העיקרית הייתה, א', שהוא יזם את כל הדברים שעברו לאלמקייס, מרצועת עזה ומהיוש ומי... אתה יכול לראות מה מספר אלמקייס בעצמו, מה הוא עשה, מזרח ירושלים, קרמנשה, כל מיני דברים שלא קשורים בכלל לרמת הגולן. אז כל הדברים האלה לא שייכים לגופמן בשום צורה.
0: אוקיי, עכשיו אם לך רק שנייה...
3: הטענה השנייה היא שהוא יעני הפקיר.
0: כן.
3: אבל ברור, כלומר, מה שהתברר בתחקיר, שהוא לא היה קשור יותר מזה, שבא אליו הסיפור של, אולי צריך לומר מילה, מה הסיפור של עובדה 210, איך היא בכלל מתחברת לסיפור?
0: לא, לא, לא, לא, רק שנייה, יש לנו כך הרבה שאלות, שנייה אחת.
1: פרופסור שהמאזינים נאבדים בתוך בלי לפרטים.
0: בואי רק נקדם את זה. אשר גרוניס, מה הוא ראה שאת לא ראית לגבי כשירותו של גופמן לתפקיד? אם גרוניס, שמזוהה כשמרן, רואה בגופמן תואר מידות.
3: קודם כל נסדר את העובדות, כי בלי לסדר את העובדות, גם קשה להגיד מה אנחנו מהגרוניס, אני אגיע לגרוניס.
0: אוקיי. אפשר לסדר את העובדות? סליחה שאני אומר למומחית כמוך, מבקש פשוט אנחנו ברדיו, אפשר לסדר את העובדות ב-20 שניות? בבקשה.
3: אני עושה כמיטב יכולתי, אבל חשוב מאוד שהציבור...
0: אני מסכים, אני מסכים, גם אני הייתי רוצה להבין. בבקשה.
3: נכון, ובכן, יש קטע כזה ש... באותה תקופה, ב-2022, ינואר, יש, החיזבאללה נכנס לתוך היחידות של הסורים, האוגדה פוגעת באותן מקומות בסוריה, שמהם יושב חיזבאללה, והם רוצים לרמוז לסורים, שמה שמעניין אותם זה שיוציאו את החיזבאללה משם. אז קודם נותנים שיחות רקע לוויינט, באישור, בסמכות, הכל בסדר, רק מתברר שהסורים נבח לא קוראים וויינט. ואז
1: אולי קוראים בא אתר
3: קצין
1: כאן.
3: מודיעין, קצין מודיעין, ואומר, רגע אחד, אני ראיתי שיש בלוגר, הוא עוד לא יודע מי הוא, אני ראיתי שיש בלוגר שיש לו המוני עוקבים גם בסוריה. ולכן, אם ניקח את אותה ידיעה שפורסמה בסמכות ורשות, נעביר אותה דרך אותו בלוגר, אז הסורים ידעו, ובאמת כך קורה, וזה פעולה מוצלחת
1: באופן יוצא מן הכלל.
3: וזה גזרת גופמן. עכשיו, טוב.
0: גרוניס, גרוניס.
3: רגע, אני אגיע לי גרוניס, דקה.
0: אוקיי.
3: באמת. עכשיו, מה ש... אחר כך באפריל... הקשר הזה, הקשר, עכשיו, מי יודע על מהי הזהות של הבלוגר? אז יש כללים בצבא של ביטחון מידע. מי שיודע את זהות האדם שבאמצעותו עושים, מבצעים השפעה, הם כל לשרשרת המודיעין. אותו קצין שהציע, כמן האוגדה, קצין ביטחון מידע של האוגדה, הוא קצין פיקוד צפון, שאגב, עוצר את הקשר אחרי 3 ימים, ב-29 בינואר, הוא מחדש את הקשר מיד אחר כך. כל המודיעין יודע, מי לא יודע את הזהות ואסור לו לדעת את הזהות? אלוף גופמן.
1: גופמן.
3: עכשיו,
1: אנחנו...
3: איך אני יודעת את זה שהוא לא יודע?
1: איך?
3: כי יש מסמך. לאחר,
1: אז פרופסור איינורן, אנחנו מוכרחים...
3: חקרו, אבל הנה, זה רק משפט אחד.
1: כן.
3: משפט אחד, אני מסיים את החלק הזה.
0: כן.
3: יש מסמך שאומר בדיוק למה פתחו את החקירה בגלל יחידות א' ב' ג' ד'. כתוב שם את מי יצרו, כתוב שם הכל, ומפורש שהעובדה של גופמן זה רק אין עניין פלילי, יש עניין ביטחוני בלבד, בדיקה כזאת. אותו רב סלן צדי ממשיך בתפקיד שלו, הכל טוב.
1: אז פרופסור איינרן,
0: אנחנו פשוט טובים, זהו, אנחנו...
3: בכל עמוד במסמך
1: יש... פרופסור איינרן, רגע, אנחנו מוכרחים לשאול את השאלה.
0: אנחנו מוכרחים לשאול את השאלות.
3: זה העיקר.
0: עכשיו בבקשה נוכל לעבור... רגע, נתנו לך 5 דקות...
3: העיקר, רגע, אבל אתם לא נותנים, אתם...
0: לא, אבל יש, אין לנו 5 שעות, אנחנו...
3: העמוד היחיד שבו לא נסתר על מקייס זה עמוד עם גופמן.
0: אוקיי.
3: כלומר, ברור לחלוטין שהוא לא יודע את זה, זה בלוגר, כי אחרת היו אומרים גם לא על מקייס.
1: אז על מה סלע המחלוקת בינך לבין ראש הוועדה גרוניס?
3: באמת גם ראש הוועדה שואל את עצמו.
1: והיועמ"שית.
3: אני אסביר. עכשיו, יושב ראש הוועדה אומר, א', אני לא מאמין, איך יכול להיות שהוא לא יתעניין בזהותו של הבלוגר? אני מתקשה להאמין. מה לעשות שיושב הראש לא בחן את נושא כללי ביטחון מידע? הוא לא חשב על זה עד הסוף. אבל יש כללים כאלה, והם עולים מהמסמכים. דבר נוסף, הוא אומר, הוא היה צריך אחרי זה, לאחר שהוא נעצר, הוא היה צריך ליזום פעולות כדי לברר מי הוא ולעזור לו. אבל איך הוא יכול לעזור לו? גם בית המשפט התפלא בנושא הזה. אמר השופט גרוסקופ, מה, הוא מפכ"ל המשטרה? איך הוא יכול בכלל לעזור? אבל... הוא אגב בשלב המעצר, לאחר אותו הדיון, הוא שאל מי זה, אמרו לו, לא עניין שלך, אסור לך להתערב. זה עניין של חקירות אחרות, דברים חמורים, דלף וכו'. אין לזה קשר אליך, אין לך מה לחפש שם. ועוד שאל יו"ר הוועדה, אז על מה הוא קיבל הערב פיקודית? אבל הערב פיקודית ברור גם כן למה הוא קיבל אותה, ולמה הוא קיבל? כי מתברר שגם בעניין הקטן הזה של אישור עקרוני לקחת פרסום שנעשה
0: אוקיי, אני חייב לומר לך שתוך כדי שאנחנו מדברים חלק מהמאזינים מהימים שמצמידים לעצמם אקדח לרקה הם לא מבינים דבר, וחלק אחר מהמאזינים אומרים שאת סותרת את עצמך, כי את הסברת שתת אלוף ג' תחקר את הפרשה, אז למה להגיד שהוא לא חקר ולא רלוונטי?
3: אני אמרתי שהוא לא שחקר את הפרשה. אמרתי שהוא נשלח, הוא יצא רק לבדוק לפני המעצר, האם, זה מה שהוא יצא לשאול, האם ביחידות השונות דלף חומר מסווג, זה הכל.
0: תגידי, לא היה מתבקש פשוט לשמוע את אלמקייס? למה לא הבאתם את אלמקייס?
3: לא, כי אלמקייס בשום שלב לא טען, וגם לא בבקשות שהוא הגיש לוועדה, הוא מעולם לא טען שהיה לו איזשהו קשר עם גופמן. עכשיו, תאר לך שאתה מנהל חברה, ובחברה שאתה מנהל אותה, מישהו, נגיד, פוגע בתואר, יש לו בעיה, הוא גנב, מעל וכן הלאה, האם זה משליך על תואר המידות של המנהל? מה פתאום? אבל גרוניס יצר איזה מין אחריות פיקודית שלא קיימת.
0: מה עם סדרת הפעולות שגופמן מבצע מאז שהוכרז המינוי העתידי שלו לראש המוסד ועד היום? מה עם ניגוד האינטרסים? איך זה שהוא יכריע בעתידו של הבן אדם שמגיש תצעיר שיכריע את עתידו שלו? אין פה בעיה?
3: אני אסביר, תראה, מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות, לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בשני הוועדה. זה לא היה.
0: Okay.
3: ולמעשה בתחילת הדיון, אמר בצדק השופט אלכס שטיין, הוא אמר לעותרים, התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה, ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה.
1: Okay.
3: לא, איך אפשר היה...
0: לא, בסדר, אבל אם יתברר שגופמן... רגע, אם יתברר שגופמן השפיע על העדויות שניתנו בפניכם, זה לא מחייב בדיקה?
3: לא, סליחה.
0: אבל אם יתברר שכן...
3: אבל זה לא נכון. זה לא נכון.
0: איך את יודעת?
3: איך אני יודעת? אפשר להמציא כל דבר. איך אני יודעת שאתה לא היית באירוויזיון אתמול? לא יודעת.
0: איך את יודעת באמת?
3: איך אני יודעת? לא יודעת.
1: השאלה פרופסור טליה איינורן.
3: אתם באמת, אפשר להמציא כל דבר, אפשר לשקר, אפשר לרמות, אפשר להכפיש אנשים לשווא, אפשר להטביע את עוד קין על המייצח
0: שלי. אגב, רק שנייה, בשאלת סוגריים, את מסכימה עם מה שאמר ראש הממשלה, שיש פה מסע צלב נגד גופמן בגלל הרוסיות שלו והגלותיות שלו? את מסכימה עם זה?
3: אני מקווה שלא. מה השאלה? אני לא יודעת אם הוא ראש... תראה, מה שברור שיש מסע צלב. מנסים, אני לא יודע, אני לא אוהבת להשתמש בביטוי מסע צו, אבל יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל. כי את העובדות אני מכירה היטב.
1: למה אבל
3: לדעת? בניגוד לך שאתה מציג את זה כאילו ג' חקר את הכל.
0: את מכירה היטב.
1: למה? למה? למה מנסים להטביע עוד קין על מצחו של קצין כל כך?
3: למה תשאל את האנשים הטובים שמטביעים עוד קין בכל מיני...
0: אני רוצה לשאול אותך.
1: אבל רגע, אבל זה השופט לשעבר גרוניס, וזה היועמ"שית, אלה גורמים...
3: השופט גרוניס שאל שאלה שהיא פשוט הייתה שבויה, היה קשל, אם אתה תקרא את התגובה.
1: אבל עוד הקין? מי מנסים להטביע? אני מזועזע, אני כמי שמכבד קצינים.
3: אתה מזועזע נחמד. גם אני מזועזעת, גם אני מזועזעת מההתנהלות גם שלכם.
0: למה?
3: שאתם לא רוצים לדעת האמת.
0: אבל
3: אם הייתם רוצים לדעת האמת, הייתם, לא, כי אתם מניחים הנחות, אתם אומרים, ג' הוא זה שחקר את כל הנושא, אבל זה לא נכון.
1: רגע, עזבי, תראה, ג' אני שואל מעבר לזה.
3: אתם אומרים שאני...
1: פרופסור איינורן, אני שואל, שומע המאזין, מעבר לפרטי הפרשה, רומן גופמן, אני מכיר אותו מאז שהיה מגד ומחת, אני מכיר חיילים שהיו אצלו, הוא מאוד מוערך, ואני גם בטוח שהוא באמת מפקד ראוי ופטריוט ולוחם והכל, ואת אומרת פה שיש, שמנסים להטביע עוד קין במצחו, ואני...
3: גם אתם.
1: למה אתם? אנחנו...
3: גם אתם, כי אתם מציגים את העובדות בצורה לא נכונה.
1: אבל הנה, אבל דיברת פה 10 דקות על העובדות, פרופסור אלקורן.
3: אתם, כשאתם כל דקה מנסים לקטוע ולעבור לשאלה הבאה, שתציג את זה בצורה מיוחדת.
1: אבל כי אנחנו לא
0: רוצה... רק שנייה, חבל שאנחנו ננתח את הרעיון הזה.
1: זה לא רואי, פרופסור אלקורן.
3: אנחנו מבזבזים זמן שידור על התקשרות.
0: אז לא, בואי לא נבזבז על התקשרות. יש לנו, אנחנו רק שמחים שאת איתנו. אני רוצה לשאול...
3: אני גם שמחה.
0: אוקיי, בואי ננסה... בסדר, אז יש לנו כמה...
3: כן. אז יש לנו okay. ככה.
0: רגע, יש לנו גם כמה כן. שאלות. האם את בלב שלם יכולה להגיד שאת לא נגועה, יש לך מאבק נגד היוצאת המשפטית, יכול להיות שהמאבק הזה ובמערכת כולה צבע את שיקול הדעת שלך לגבי גופמן?
3: תראה, אתה יכול להסתכל על ההיסטוריה שלי בוועדה.
0: בלב שלם, הרי מוכרה פה דברים קריטיים.
3: בלב שלם לגמרי, כן. אתה יכול לראות את כל ההיסטוריה שלי בוועדה. ואתה יכול לראות שאני לפעמים הצבעתי כך ולפעמים אחרת, גם בממשלה שאני תומכת בה, גם בממשלה שאני לא תומכת בה, אין הבדל, הגישה שלי היא אותה גישה, אני מסתכלת בחומרים שבפניי, בניקיון כפיים, משתדלת כמיטב יכולתי.
0: את גם צריך להגיד שגם פסלת את עצמך מלדון במינוי ראש השב"כ.
3: לא, לא פסלתי את עצמי, לא נכון.
0: Okay.
3: בעניין של זיני,
0: okay.
3: אלוף זיני, אני אמרתי... כשכתבתי מכתב למזכיר הממשלה ואמרתי שאני לא רואה את עצמי מנועה, אין שום דבר אלא מי, כן. זה היה עניין דחוף ואני
0: לא ראית את עצמך מנועה למרות, למרות שראש השבק אמור לחקור דברים שקשורים לבנך סרולי קיינון?
3: נו באמת
0: זה לא...
3: סליחה?
0: בפרשת קטרקט זה לא מונע ממך...
3: כי הוועדה עושה... כתב פייק. הוועדה...
0: הכל פייק? זאת חקירה אמיתית שעושה השבת, זה פייק?
3: אוקיי, ואתה רואה מה שקורה איתי.
0: לא, רגע, אני שואל אותך שנייה, האם כולנו מעריכים את כל... לא, רגע, אנחנו מעריכים את מוסדות המדינה באותו דבר כשהשבק חוקר... את פרשת קטרגייט, שבנך לכאורה מעורב בה. למה זה פייק? למה החקירה הזאת היא פייק?
3: טוב, אתה רוצה, אז נקיים, את זה צריך לקיים דיון.
0: לא, אני מצפה לתשובה.
1: יש לנו עוד 2 דקות לכל זה.
0: ודאי שזה קשור.
3: ודאי שזה קשור, והכל קשור. באנו לדבר על פרטים, על עניינו של גופמן.
0: לא, אני אגיד לך איך זה קשור. הנה, אני רק אשור את זה ואני אתן לך לדבר דקה רצוף. חלק מהציבור, ודאי לא כולו, שומע את הדיון שלו, חלק מהציבור, ואומר לעצמו, אמא של סרוליק איינון, מאשרת את איש האמון של נתניהו, סרוליק איינון, היא שמעניקה גיבוי לבן שלה, שבורח לכאורה מרשויות החוק. האם היא יכולה להיות חברה בוועדה שמחליטה על מינוי בכירי בשירות הציבורי?
3: רגע, קודם כל אתה משקר בתוך התקשורת, ואני אגיד לך משהו, העבודה שלו הייתה באירופה במידה רבה, וכדי שהוא יוכל גם לראות את המשפחה, הוא עבר עם המשפחה לאירופה עוד בערך שנה לפני המלחמה.
0: אבל כמה שנים הוא לא היה בארץ? הוא חזר מאז לארץ?
3: לא, רגע אחד. אוקיי. היה לו חיקור דין מלא בחול, דרך אגב. לא הייתה שום בעיה, וביום האחרון הם אפילו עזבו 5 שעות לפני הסוף, שהיה להם מפני שנגמרו להם השאלות. אז אין שום דבר שהוא מוסתר או משהו
0: אז כזה. אז למה הוא לא חוזר לארץ? כמה שנים סרוליק לא נחת בישראל? את בטח מתגעגעת.
3: יש לו עבודה,
0: לא קשה לך עם זה שהוא לא בא, הנכדים, למה הוא לא בא?
3: סליחה, יש לו עבודה רבה בחול, הוא עושה אותה, מבצע אותה כמו שצריך, ודרך אגב, תדע לך שגם בזמן המלחמה הוא עשה דברים נפלאים למען מדינת ישראל, ובמקום זה, אנשים כמוך מגלגלים על הלשון שלהם.
0: למשל, תני לנו דבר אחד, הנה בבקשה, דבר אחד טוב שהוא עושה.
3: בבקשה, אתה יכול לראות בפרסומים, הייתה אפילו כתבה שהזכירה את זה, לא ואתה יודע מה, אני לא צריכה להיכנס... שהדברים יצאו, הם יצאו, אנשים
0: יראו את זה. אז רק שאלה, עוד שאלה אחת. אם בגץ יפסול את המינוי, מה יקרה אז? הוועדה תתכנס שוב?
3: הוועדה, תראה, בית המשפט החליט כבר שהוא ממיר את שיקול דעת הוועדה, והוא בינתיים מקבל חומרים. עכשיו, אבל כן צריך לומר דבר אחד, שאלוף גופמן לא יכול היה לחלום, ואף אחד לא יכול היה לחלום, שבגץ ירצה את התצהיר של ג' ולכן כל מה שגופמן עשה בחלק של החשיפה שהוא עושה, וגם כתוב מיוחד אפילו בהודעה של בית המשפט המקורית, כתוב שהגישות נעשו לא ביוזמתו, אלא ביוזמת היועצת המשפטית של המוסד, ותיקח את זה איך שאתה רוצה, וראש האגף שבו עובד ג' עכשיו, מי יכול היה בכלל לחלום? לא הוועדה ולא גופמן, שיהיה מצב כזה,
0: אני חייב להגיד, למרות שאולי חלק מהדברים, אני מקווה שקצת הצלחנו טיפה לעשות סדר, אני מסכים איתך שבמפגש בינינו לבינך יש מפגש בין אנשים שכולם יש להם רצונות טובות, רק כשאנחנו ברדיו עובדים מהר ומשפטנים עובדים לאות, אבל תאמיני, כוונתנו טובות, ונורא נשמח שתבוא אלינו שוב, פרופסור טלי איינור, אני מקווה שתרצי, חברת הוועדה למינוי בכירים.
3: בשמחה רבה ובחפץ לב.
0: נו, יצאנו משהו טוב.
1: הוועדה מייעצת. פרופסור איינור,
0: תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה רבה לכם, ושהציבור יקבל אמת.
0: אמן.
3: שהיא
0: תצמח. כולנו משתדלים להיות סוכני אמת, באמת. כן. טוב,
1: אמת
0: תודה לישראל.
1: תודה רבה.
0: מה, אני מרגיש שאני צריך לשתות משהו, פרסומות.
1: מה תרצה מהבר שלנו?
0: אין פרסומות? יש.
4: מיד חוזרים.
1: אוקיי. מה מיוחדים, תרצה לשמוע?
4: ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית. אנחנו כאן.
1: יש לנו איתות מלב ים.
0: אוקיי, מה קורה?
1: צהל מתחיל להשתלט על המשט התמיכה בעזה. על הקו כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, שלום איתי.
5: שלום חברים, כן, אז לפני זמן קצר יצא לדרך ההשתלטות של צהל, שייטת 13, על המשט שיצא מטורקיה בשבוע שעבר ממרמריז. התיעודים שאנחנו רואים בשידור חי הם עדיין די דלים, צריך להגיד. ראינו תיעוד אחד, יש שידור חי רציף מהסירות, ורואים מעין סירה של חיל הים הישראלי, ואת אנשי הסירה מרימים ידיים. נראה שההשתלטות מתחילה כעת. זה מתחבר היטב לעובדה שהדיון של ראש הממשלה נתניהו בוטל היום מטעמים מדיניים ביטחוניים, ולמעשה כרגע מתחילה ההשתלטות. אנחנו מדברים על 57 כלי שיט שעושים את דרכם לכיוון רצועת עזה. הם יצאו בשבוע שעבר מטורקיה, יש שם מאות פעילים, ומאחורי המשט עומד ארגון IHH, הארגון הטורקי, זוכרים אותו מהברמרה מ-2010, ארגון איסלאמיסטי, נכון, פעילותו נאסרה בחוק בישראל בגלל הקשרים הענפים שלו לחמאס, ולמעשה כרגע ישראל אומרת באופן אפילו פיזי, לא יאפשרו לשבור את הסגר הימי על רצועת עזה, אז ההשתלטות מתחילה ממש עכשיו, זה צפוי ללוות אותנו גם בשעות הקרובות.
1: כשאנחנו יודעים שפעילים כאלה נוהגים לשדר עד כמה שמצליחים ברשת האינטרנט את ההשתלטות עצמה.
5: נכון.
1: אז יש שם... יש, כלומר, יש תמונות של לוחמי שייטת שעולים... הנה, אנחנו רואים על מסך כאן 11.
0: רגע, זה אירוע לייב שמי משדר אותו?
5: הסירות עצמם, הסירות עצמם. זה שידור בלייב מכלי השייט. הם פרקטיקה שאנחנו כבר ראינו אותה ממשטים קודמים. כלומר, אין פה משהו באמת חדש. אבל זו אינדיקציה. חלק מהרצון של אותם פעילים פרו-פלסטינים זה גם להדד את הסגר ואת העובדה שישראל מונעת הגעה לא מורשת
1: מבחינתם עצם...
5: ומשודרים הכל בלייב.
1: עצם העצירה העניין, אבל במרמרה הייתה כמובן ביקורת רבה על כך שלוחמי השייטת לא היו מצוידים, לא היו מזוינים בנשק מספיק חם. השאלה אם עכשיו הם מזוינים כהלכה.
5: בסיפור של המרמרה ב-2010 היו שם פעילים טורקים שתקפו את הלוחמים שלנו שירדו ממצוקים באמצעות סכינים ומוטות ברזל, והיה גם נשק שנחטף מאחד הלוחמים של שייטת 13, ולמעשה בוצע ירי חי לעזר הלוחמים שלנו. נזכיר, זה אירוע שהוביל למשבר חמור ביחסים שבין ישראל לטורקיה. היו שם 10 פעילים שנהרגו, היו 30 פצועים, היו גם 10 לוחמים של שייטת 13 שנפצעו, 2 מהם באורח קשה, אחד מהם נתקר בחזה, ולכן יש כאן בישראל הערכות משמעותית, בגלל שמבינים שההשתתפות של אותו ארגון IHH, וגם העובדה שמדובר בפעילים טורקיים, הדבר הזה עלול להיות קצת שונה מהמשטים הקודמים. נגיד רק שמבחינת הערכות, אז כמו שראינו גם לפני שבועיים, משט אחר, חיל היה מגיע גם עם ספינה יחסית גדולה, שבונים שם תא מעצר צף, עוצרים את כולם, מביאים אותם לישראל. נותנים
1: את הסנדוויצ'ים על שפת הים ומגרשים אותם.
5: נכון, פעם שעברה זה יתאם בגירוש ליוון, אז הפעם אנחנו לא יודעים אם יקחו אותם לפה ויגרשו מפה, אבל...
1: אל תגיד את זה, רוני עוד יבוא לפה בספינה רק כדי שיגרשו אותו ליוון על חשבון המדינה.
0: למה? איתי, תודה. ממה אני מפחד עכשיו?
1: לא, הם יסגרו את השמיים. יש... נמצאה השיטה.
0: אז הלב היהודי הישראלי שבי אומר, כמה אויבים, מכמה כיוונים, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו נהיה פה לנצח נצחים, לא יעזור לכם.
1: יש לנו את זה דרוקמן, רוני קובה נקודותיים, אנחנו נהיה פה לנצח נצחים.
0: כן, כן, אנחנו נהיה פה.
1: סתם אומרים שבתקשורת מחלישים, הנה, תגיד את זה שוב.
0: אנחנו, אבא שלי הגיע עלה למדינה הזאת, מרוסיה, אתה רוצה את כל הסיפור?
1: לא, תקציר.
0: איפה רשימת שינדלר ברקע?
1: ירד מהאונייה ואמר נקודותיים.
0: לא, הוא גידל אותי כל יום ואמר לי, כל יום, עקיבא, הוא אמר לי, המדינה הזאת היא נס.
1: המדינה הזאת היא נס.
0: אז אנחנו נהיה פה ולא נשאר. ולא נלך.
1: פרסומות. מרמרות. ואז המאזינים שואלים.
0: המאזינים שואלים על הפלאפונים, מעניין מאוד.
4: רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית. אנחנו כאן.
0: אוקיי, מילה טובה ליואב קיש, הרי מגיעה לו כזו, נכון?
1: שר החינוך.
0: מה הוא עשה עם הציונים? לא הבנתי.
1: אז זה בדיוק מה ששואל אותנו, גם המאזין רז.
0: כן, לא, המאזין רז לא על זה. לא, וחשב שתסביר לי.
1: מה שעשה עם הציונים בקצרה...
0: הוא ניצא להסתיר את זה שהמבדקים מראים תוצאות קטסטרופליות?
1: יש במשרד החינוך מרכז שמודד את ההישגים של התלמידים.
0: אוקיי.
1: ההישגים האלה, כך מתברר, מחפירים. שר החינוך אוסר לפרסם את הנתונים.
0: למה?
1: ולכאורה מתנהלות כל מיני מניפולציות.
0: למה? אבל מה הנימוק שהוא... אוקיי. שהוא לא תועלתני.
1: יש בדיקה לגבי
0: אופי... אבל הבנתי שהוא רוצה גם לפתוח מרכז בדיקה חדש מטעם עצמו.
1: כן, בכך אולי נעסוק מחר מחורתיים, כן. לידיעת המאזין איתמר דוקמן פה מיש...
0: ב... פעם שאלתי מישהו מה הסימנים הראשונים שאתה הופך מדמוקרטיה לדיקטטורה. אחד המובהקים בהם זה שהשלטון בודק את עצמו.
1: המאזין רז שואל מעניין לעניין בערך באותו עניין, כך. שרון לרנר יכניס את שאלתו שלך.
6: הצפון שלנו לא מפסיק להיות מופגז, אנחנו לא יכולים להיות אדישים לזה ולהגיד טוב, אין מה לעשות.
7: א', הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים. הצפון לא מופגז.
1: זה לא
0: רז. זה לא פינת המאזינים שואלים.
1: רז, המאזין, תוהה לגבי ההחלטה לא להכניס, לאסור הכנסת טלפונים בבתי הספר.
8: הנה, רוני ועקיבא. רציתי לשאול מה דעתכם לגבי איסור השימוש בטלפונים בחטיבות הביניים. אתם חושבים שמישהו באמת יצליח לאסור לתלמידים להגיע עם הטלפונים ללימודים?
0: וכאן המילה הטובה שלי ליואב קיש, נשיקה, נשיקה בצף, במצח, יואב קיש קישון, סליחה, זה המוגזם.
1: מה, נשיקה במצח?
0: שר חינוך, לא שקראתי לו. אוקיי, אני מודה לך על ההוראה שיהיה איסור על הבאת טלפונים סלולריים לחטיבות הביניים, אתה כל כך צודק, אין לך עוד ילדים, אבל אין שטן גדול יותר בעולמם של ילדים ובני נוער מאשר... הטלפון הסלולרי.
1: או של מבוגרים. דוקטור דרור קריקון, מומחה להשפעות סמארטפון ומסכים על ילדים ונוער. שלום.
9: אהלן, אהלן, בוקר טוב, חברים.
1: קריקון?
9: קריקון, אמרת מעולה.
0: קריקון.
1: אמר פה רוני קובן קודם, למי ששמע, אין שטן גדול יותר מטלפונים לבני נוער.
0: וילדים. תסביר למה, מה הנזק?
9: אז רוני הלך לשטן, אני חושב שזה טיפה מוגזם, אבל אני בהחלט מסכים עם החיוביות. מול השר קיש, כי מרגע הוצאת ההחלטה, אז יש גם כל מיני ביקורות וכל מיני אמירות של למה זה עכשיו והתזמון.
1: האם זה אכיף? האם זה באמת גזירה שהציבור יוכל לעמוד בה?
9: אז אני חושב שלחלוטין כן, ולא רק שהציבור יכול לעמוד בה, הוא צריך לעמוד בה. וזה משהו ש... תראו, כשאנחנו בפברואר חידדו את העניין של אסור טלפונים בבית ספר יסודי, שזה משהו שהוא לא חדש, הוא קיים מחוזר מנכ״ל מ-2019, וקיש בא וחידד את זה. ואז אמרו, מה, אבל זה כלא, אין פה שום דבר חדש? אז מה? שכל בוקר יקום ויגיד, אין טלפונים ביסודי, נכון. ועכשיו מהיום שכל בוקר יקום ויגיד, אין טלפונים גם בחטיבה, ואחר כך זה יתמח גם לתיכון.
0: אבל ילדים הרבה יותר חוששים מהמורים מאשר מההורים.
9: נכון, נכון.
0: אבל מה הנזק? תן לנו, הרי נזק הוא אינסופי, מפה לנו.
9: רגע, אתם הולכים ישר לנזק, אבל אנחנו מדברים על האכיפה, וחשוב לזכור שכשאנחנו מדברים ביסודי, כל הנושא של סמארטפון ומסכים ביסודי זה על ההורים. כשאנחנו עולים כיתה לזין עד י' ב' אפילו, אז זה כבר על הצוות. ופה אנחנו באמת, יש פה באמת קונפליקט וקושי, שיש פה עניין של עקביות, כמו בכלל בחינוך. אנחנו צריכים להיות עקביים, אנחנו צריכים שזה יהיה אכפת לנו כמורים. אני, מעבר לזה שאני דוקטור ומומחה בתחום, אני גם איש חינוך בעצמי, אני מורה בתיכון כבר הרבה מאוד שנים.
1: למה?
9: ומורה להרבה מאוד דברים, כולל פסיכולוגיה וסוציולוגיה, וההבדל בין שיעור שהטלפונים נמצאים מחוץ לטווח של התלמיד, כי היום זה מסתיר הטלפונים, מה שפעם קראנו לו קלמר, איכשהו תמיד זולג מתחת לרגל או מאחורי הקלמר, ברגע שיש תיבות, שיש כיסים, הילדים אוהבים לקרוא לזה קלפון, ואחלה שיקרו לזה איך שהם רוצים, העיקר שהוא יהיה בפנים. השיעור אחרת. ואני אגיד גם עוד משהו. אתם יודעים שלפני כמעט כל טיול שנתי, מי יסודי מהי וו, צפון עד י' ב', כשהמורים באים ואומרים, והם מספיק החלטיים וברורים, אומרים, תקשיבו, אין טלפונים בטיול הזה. לא יוצאים עם טלפונים. מיליון טענות וצעקות, לא, למה, כמה, ו... מנסים לשנות, מערבים את מועצת תלמידים, ואומרים, לא יכול להיות, צריכים לדבר, צריכים לשתף אותנו. מגיע סוף הטיול, והם מברכים
0: נכון.
9: על הזמן הזה ללא הטלפון. כן. וזו בדיוק הנקודה.
0: זה קורה גם בחוקי לנו... המשפחה.
9: נכון. נכון. ופה אני הולך איתך למקום של ההשלכות, שאנחנו, נמצא לנו בכיס, גם לנו המבוגרים, נמצא לנו בכיס מכשיר חזק שמעוצב כולו כדי שנשאב לשם. זאת כל המטרה שלו. והוא ממכר בצורה מאוד מאוד חזקה. אם אנחנו מסתכלים אחורה מבחינת פסיכיאטריה, אז אין עדיין הגדרה ברורה להתמכרות לסמארטפון לפי ספר האבחונים האמריקאי, ה-DSM. אבל היום כבר יש לנו מכוני גמילה בעולם שעוזרים לילדים, לנוער, ממש עושים בידוד של כמה ימים אפילו בשביל לגרום ליציאה, לגמילה מההשפעות.
0: אני באמת יכול לדבר איתך על זה יומיים, אבל הייתי בהרצאה לא מזמן בבית ספר של הבת שלי, לפני שנה, שנתיים, והיית צריך לראות את גדודי ההורים שבכלל עומדים כהדיוטות, נרעשים מול משהו מגלה להם שקורה לילדים שלהם בפלאפון.
9: נכון.
0: למשל, הסכנה שבה כל הורה לילד שעבר את גיל 11-12 רואה שורץ. כל הקליפים הקצרצרים האלה שהם יכולים לשבת שעות ולראות עוד כמה זה מפריע, כמה זה פוגע בקשב של הילדים שלנו.
9: אז אני אגיד לך ככה. אתה אומר שורץ, אבל בוא נלך לאחות הדולה וזה טיקטוק.
0: טיקטוק.
9: השורץ הרי הוא בא כפייט לטיקטוק. לא משנה, היסטורית, בסדר, אבל זה על אותו משקל כשטיקטוק הוא הרבה יותר חזק, כי האלגוריתם של טיקטוק הוא מאוד מאוד חזק, הוא לומד אותנו מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים, ואם הייתי טיפה בטיקטוק, שתי דקות, חמש דקות, יודעים, טיקטוק זה כמו פיצוחים, אי אפשר להתחיל רק עם גרעין אחד, ואני רוצה לסיים את כל החבילה, אז אותו דבר בטיקטוק, אנחנו מתחילים עם סרטון אחד, אבל לא מסוגלים לעצור, כי הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד ממכר. טיקטוק זה אפליקציה שמשנה את המציאות שלנו, עם השנה דור שלם של בני נוער, ואנחנו בארצות הברית זה כבר ממש ממש ברור, ראיתם שטראמפ נבחר, הוא אמר אני הולך לסגור את טיק טוק. כן, הוא הצהיר על זה ובאמת סגר אותם לשעתיים. למה הצרכות, היה אפשר לשמוע את הצרכות של הנוער בארצות הברית עד ישראל, והוא עשה פה איזה מהלך פוליטי.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך רוני, אתה... שאלה, כן.
1: אבל, לא, אבל אתה רוני מתמודד עם זה בחייך, בביתך?
0: ודאי, ממש הרמת לי לבוא לפה.
9: אז אני רוצה, רוני, אני רוצה, אמרת איזה משהו, הייתי בהרצאה וזה, אני מגיע להרבה בתי ספר, כן. להרבה קהילות, לבני נוער, אני מדבר גם הרבה עם בני נוער, וכמו שאתה אומר, ההורים יושבים, תולשים שערות למי שעדיין יש, ולא מאמינים. וצריך פשוט להביא להם
0: סליחה,
9: את מה שקורה
0: משהו,
9: ברשת.
0: זה יותר גרוע מלא מאמינים ולא יודעים, כי המאבק כבר כל כך עבוד בראש. מקרה שקרה, אני מרגע שהתחלתי לעשות תוכנית יומית, הבטחתי, אני לא אדבר על עצמי ובני ביתי, אבל אצל, אצל השכן שלי יוסי, מקרה שלא יאמן, כן? הוא הגיע ערב אחד הביתה, ראה את בנו הבכור גולש וגולש, לא מגיע לארוחת הערב, לא מקשיב להוריו, לקח לו את, את הפלאפון והסתיר אותו. בזמן שהוא הלך לצפות בטלוויזיה, בנו של אותו יוסי לקח את הפלאפון של יוסי, הקליק כמה קליקים וחסם לו לחלוטין את ה... הרי הם הרבה יותר טכנולוגיים מאיתנו, ויוסי מצא את עצמו יומיים לא... יוסי הוא איש...
1: יוסי, האיש הבדיוני שהומצא לצורך הסיפור.
0: כן, שהוא חייב את הפלאפון בשביל העבודה.
1: כן,
0: והוא לא יכול...
1: עבודתו כמגיש תוכנית חשובה מאוד ברדיו כלשהו.
0: אבל ברדיו... אבל הוא לא יכול... והוא לא יכול לגלוש, הוא לא יכול לעשות כלום. מצא את עצמו אותו יוסי, בא לבנוע בחור, הוא מתחנן, שחרר לי את הפלאפון, אתן לך מה שירצה. מה?
1: פרופסור.
9: אז אתה יודע, אתה נוגע פה בנקודה שאני תמיד אומר, יש לנו הרבה מאוד מחקרים בעולם, בארצות הברית ובאוסטרליה ובהולנד ובאנגליה ובצרפת וספרד, שעכשיו גם הכניסו את החוק של הרשתות החברתיות. הרבה מאוד מחקרים, אבל עזבו רגע מחקרים, ואני איש אקדמיה, כן?
0: יש לי חצי דקה לטיפ לסיום, בבקשה.
9: אין בעיה, תראו מה קורה לכל אחד מאיתנו בבית, פשוט. הכי פשוט. עזבו את כל הדיבורים בעולם, מה שקורה בבית. המהלך הזה...
1: לעצמנו. למבוגרים גם.
9: גם לעצמנו. אז אני יכול לספר לכם שגם לי, באופן אישי, יש לי בקרת הורים שלי. אני, זה כל כך חזק, וגם אני, כמומחה בתחום, יודע כמה זה חזק. יש לי את כל האפליקציות, את כל המשחקים, הכל.
1: אין אפוטרופוס לטלפון.
9: אבל הכל מוגבל בזמן אצלי. הכל מפוקח.
1: דוקטור דור אני... קריקון.
9: כן.
0: ואתה ממליץ על כלפון, נכון? אנחנו נעשה את
9: כלפון. אני ממליץ, כן. יש תרבות יהודיות, וזה עובד מעולה. עובד מעולה שלא יפחדו משינוי.
1: תודה רבה, דוקטור דור קריקון. אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה, כשאנחנו אומרים אנחנו, זה איתמר דוקמן, העורך הראשי. רננה פרידמן, רז גפנר וג'רמי קוסקס בהפקה, אלן אידיונו ושרון לר. כשאנחנו אומרים אנחנו, זה איתמר דוקמן, העורך הראשי. רננה פרידמן, רז גפנר ו...

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. באירוע ירי במסגד בסן דיאגו שבארצות הברית נהרגו 5 בני אדם. הרשויות אומרות כי 2 צעירים פתחו באש, 2 החשודים נהרגו באירוע. המשטרה ביקשה מהציבור להתרחק מהמקום. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע.

0: בתאונת דרכים בכביש 44 סמוך לצומר ניר צבי נפגע רוכב אופנוע כבן 30 ממסעית ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. כדורסל בליגת העל, הפועל חולון ניצחה בחוץ את אליצור נתניה 108-95. חולון עלתה למקום הרביעי, נתניה ירדה למקום 14 והאחרון. מכבי רעננה הביסה את עירוני נס ציונה 92-70, רעננה מדורגת במקום 13, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת ב', 4:06 דקות בדיוק, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות. עוד לפני הכלכלה אנחנו נהיה עוד מעט בצפון. אחרי המשך הירי והזקות שנשמעו שם בשעה האחרונה, נתעדכן גם לגבי ההשתלטות על המשט מטורקיה לעזה. נהיה גם בכנסת וגם ענייני כלכלה כמובן, בעיקר. עוד מעט אנחנו נשוחח כאן עם המפקח על הבנקים. היום הוצגה הסקירה השנתית של בנק ישראל על המערכת הבנקאית. הדוח מצביע על זינוק של יותר מ-12% בתיק האשראי של המערכת הבנקאית, לצד עלייה ברמת הסיכון למשקי הבית. זה משהו שצריך מאוד מאוד לעניין את כולנו. ועוד בהמשך, הקרב על הטיפים במסעדות. אתמול אמר אחד מבחירי המסעדנים ללקוחות, למה אתם משאירים טיפים? בעצם הוא יצא ככה נגד אחד המנהגים החברתיים שהכי מזוהים עם ענף המסעדנות, והאמת שזה לא רק מנהג חברתי, זה גם משהו שהמסעדנים בדרך כלל נשענים עליו. האם אתם ידעתם שהטיפים שלכם משמשים את המסעדנים כדי לשלם משכורות למלצרים? כן, חשפנו את זה לפני כמה שנים כאן בצבע הכסף, ורונן פולק יהיה פה עוד מעט כדי לדבר על זה גם. החברים למקצוע לאותו מסעדן שיצא נגד הטיפים לא נשארו אדישים, אנחנו נדבר גם איתם. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, יום של ירידות בפתיחת שבוע המסחר. כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת ב', הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בצפון, אזעקות בכמה מקומות בשעות האחרונות, גם ירי טילים, יירוטים, נפילות בשטחים פתוחים. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
1: שלום יאיר, כן, לפני כשעה נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובמטולה, שוגרו כמה רקטות, גם שיגורים של מיירטי כיפת ברזל, לפחות שישה. לפי צהל, מדובר ברקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל שפועלים בסמיכות לגבול, אבל חלקן נפלו כאן מחוץ ליישובים, אין נפגעים באירוע הזה. נוסף על כך, בערך באותו הזמן, התגלו רסיסים של רחפה נפץ ששוגר לעבר כוחות צהל בשומרה, אבל השרידים שלו התגלו בתוך היישוב האזרחי. מחר תתקיים הפגנה בנהריה בדרישה להחמיר את הנחיות פיקוד העורף. לצעד כזה יש גם משמעויות כלכליות של פיצויים וסיוע. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים נדרשים בימים האלה לעבוד כרגיל, אבל אי אפשר באמת לקיים חיי שגרה. ובאזעקות שהיו לפני כשעה בקריית שמונה, הצלם שלנו רותם דוזטס היה בדיוק בכביש. בואו נשמע את העדויות שהוא הביא משם תוך כדי.
2: מה נעשה? יש לנו ברירה?
3: מה לעשות? יש לנו ברירה? חיים את זה כל יום. אנחנו, לפי הנחיות פיקוד העורף, עושים מה שצריך לעשות. עוצרים את האוטו ורצים, למצוא מחסה. אין לנו פה מיגונית, אבל בסדר. מקווה שיחסלו אותם עם מחשימם כמה שיותר מהר.
1: כן, אלה הקולות, בעיקר החיפוש הזה אחר מיגונית, מי שיראה את התמונות בשעות הקרובות, אפשר לראות את האנשים יוצאים מכלי הרכב בכביש הראשי של קריית שמונה ופשוט מחפשים איפה להתמגן, וזה משהו שקורה כאן כמה פעמים ביום.
0: מדהים.
1: בזמן שבמקומות אחרים שומרים על שגרה מלאה.
0: כן. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו נשארים כמובן אצלכם שם, שלום יונתן רוזלסקי.
4: אהלן, שלום, שלום.
0: שלום, שלום. בעל מתחם אירוח בבית הלל. אזעקות גם אצלכם, או שאתם בעצם שומעים את האזעקות שיש בקריית שמונה?
4: אנחנו שומעים את האזעקות של קריית שמונה.
0: כן. מתי בפעם האחרונה היו אצלך אורחים במתחם האירוח בבית הלל?
4: בסוף פברואר. האמת היא שפרצה מלחמה.
0: הסבב האחרון, כן.
4: כן, היו אצלי אורחים.
0: כן.
4: התקפלו ונסו.
0: באותו רגע ממש.
4: כן.
0: וזו הייתה תקופה שהצלחת ממש לשקם, היה מלא?
4: היה ממש, שיקמנו, שיפצנו, כל הכסף שקיבלנו, השקענו אותו בבית אירוח, הכל שגשג.
0: מה זה הכסף שקיבלתם? מהפיצויים אתה מתכוון?
4: כן.
0: אוקיי. זה נחמד לשמוע שקיבלתם פיצויים.
4: כן, כן.
0: לא כל בעל עסק מספר לנו שהם קיבלו כסף.
4: כן, אז אנחנו קיבלנו.
0: יופי.
4: אחרי מאבק רציני.
0: כן, אבל זה לא היה כלי קלות.
4: לא, מה פתאום. אבל, כן. הפעם זה הייתה מכה אחת יותר מדי.
0: אתה מדבר על הסבב האחרון.
4: על הסבב האחרון, אנחנו שלושה חודשים בלי פרנסה, בלי עבודה. הילדים מפוחדים.
0: ברור.
4: יש לי ילדה קטנה בת 4, שהיא עוברת ממש ממש התקפים מכל הסיפור הזה.
0: התקפים?
4: כן, התקפי חרדה וכאלה.
0: היא מטופלת?
4: עכשיו אנחנו מתחילים.
0: כן, זה חשוב.
4: מאוד.
0: תגיד, אז
4: לא פשוט פה, לא פשוט פה.
0: איך בכל זאת מחזיקים מעמד כלכלית? שלושה חודשים אין הכנסה, אז אין רווח. מה מכניסים לבנק? איך קונים
4: אוכל? רק המשפחה הכניסה לנו. זה המזל שיש לנו משפחה שתומכת.
0: כן.
4: אבל אני שומע פה אנשים שפשוט מתרסקים. אתה יודע מה זה שלושה חודשים בלי שום הכנסה?
0: והכל
4: יורד. הכל יורד, אתה יודע. הכל כמו שעון. אבל הכנסה לא.
0: שבוע עכשיו... הבא, חג שבועות, היה אמור להיות, היו אמורים להיות, בטח היה אמור להיות סוף שבוע מדהים בצפון, לא? אם
4: כל,
0: היה שקט.
4: כל מרץ אפריל,
0: כן.
4: כל מרץ אפריל היה כל יום, כאילו, פול בוקינג.
0: והכל בוטל. תאר לנו,
4: הכל בוטל.
0: כשאתה יוצא ככה החוצה, תאר לנו איך נראה הצפון.
4: תשמע, די עצוב, די עצוב. מרגישים שהפקירו אותנו פה, אתה יודע, אין תיירות, הכל השתנה, באמת, הכל השתנה. אנחנו מרגישים ממש ממש מופקרים פה לגמרי, אנחנו לא מעניינים, אנחנו שקופים, ורחוק, רחוק מהעין, אז אתה יודע,
0: כן.
4: רחוק מהלב.
0: תגיד, אם מישהו בכל זאת רוצה להגיע, למרות המצב, אתם במצב שאתם יכולים לארח, לספק שירותים?
4: כן, לגמרי, לגמרי. אנחנו רק מחכים לזה. תראה, בית הלל די סביר, כאילו, אין פה הזקות. יש את הנחל המאמן.
0: נכון.
4: ואנחנו רק מחכים שיגיעו אנשים.
0: והטלפון לא מצלצל בכלל, או שיש כאלה שמתקשרים, מתעניינים?
4: יש, ושואלים, מתעניינים, ו... תראה, סגרתי... חודש הבא סגרתי את כל הסופשים.
0: לחודש הבא?
4: כן.
0: אוי, איזו אופטימיות, יפה, מצד האנשים, כן.
4: לא, אבל לאט לאט כל מי שסגר, כבר שתיים ביטלו, ובוא נראה מה יהיה עם עוד השתיים האחרים.
0: מה אתה אומר?
4: כן. בגלל סופש שהם שמעו שהיה איזשהו רחפה נפת שהרג אזרח, ליד ראש הנקרה.
0: טוב, אני מניח שאתה מצליח להבין מה עובר בראש לאנשים ששוקלים ללכת לטייל בצפון.
4: כן, לגמרי. שמע, אנחנו רוצים פה כבר שיקרה משהו. או לכאן, או לכאן. זה גם מצב ביניים, תחשוב. אתה לא במלחמה, ואתה לא בהפסקת אש. אז מה קורה? זה עוד יותר בלבול, דרך אגב. אנחנו כבר שבורים מזה, כאילו, מה קורה? יום עובר, ועוד יום, ועוד יום. אנחנו לא עובדים, ולא מכניסים פרנסה, והילדים במסגרות, לא במסגרות, ו... הכל ממש ברדק.
0: תגיד, סתם, בפן הכלכלי אני שואל, אם קור נופשים מראש, יש מקומות בצפון שעושים את זה, אנשים קונים מין ואוצ'ר כזה, אפילו משלמים עליו כדי לאפשר לאותו עסק תזרים מזומנים, ומממשים את הזכות להתארח בעתיד. זה משהו שחשבתם לעשות אותו? כדי לסייע כלכלית.
4: שמע, אנחנו, באמת, אנחנו די עבודים בקטע הזה, אבל... חשבנו על כל מיני דברים, אבל כאילו, אנחנו מה שאנחנו רוצים,
0: כן.
4: ובאמת, הרי הייתה קורונה, הייתה מלחמה, יש מתווה. לא צריך להמציא את המתווה עוד פעם מחדש. פשוט שחררו כסף לאנשים, אני לא מצליח להבין מה זה.
0: כשאמרת קודם שלקח זמן, אחרי מאבקים, קיבלתם את הכסף. קודם כל קיבלתם את הכסף, זה יפה.
4: כן,
0: אבל
4: נכון.
0: כשאתה אומר מאבקים, למה אתה מתכוון? מה היה הכי קשה בתהליך הזה לקבל את הכסף?
4: מה זאת אומרת? לקחתי עורך דין.
0: שבטח גם היית צריך לשלם לו.
4: ברור.
0: אבל מה הייתה הבעיה?
4: אין, זה הכל לוקח זמן, וכן, ולא, ועוד תפסים, ועוד בירוקרטיה, ועוד, ועוד, ונלחמים, וכן, ולא מגיע, וכן מגיע. ו... אתה יודע, מוציאים לך את כל הרוח מהמפרשים ואת כל המיטה.
0: זה כל כך מבאס לשמוע את זה, שדווקא אתם שנמצאים בסיטואציה הזאת צריכים להתעסק עם כל הטופסולוגיה הזאת. והחשדות המיידיים שאתם לא מדווחים אמת וכו', אנחנו שומעים את הסיפורים האלה כל הזמן, גם כותבים לנו למייל של צבע הכסף סיפורים כאלה, זה פשוט לא נורמלי.
4: כן.
0: טוב, תשמע, יונתן, תשמרו על עצמכם שם.
4: תודה, תודה.
0: המתחם שלכם ממוגן אגב, אם בכל זאת יהיו כמה, כן? אוקיי.
4: בטח, בטח.
0: אז אנחנו מדברים על מתחם האירוח בבית הלל, נכון?
4: אתם מוזמנים לבית גבריאלוס, תרשמו ב...
0: בית גבריאלוס?
4: בית גבריאלוס.
0: כן, בבית הלל.
4: תגיעו, מקום הכי מיוחד.
0: וממוגן.
4: וממוגן.
0: וממוגן. אם בא לכם, למרות הקשיים ולמרות הכל, אז...
4: לגמרי. גם אנחנו עושים מחיר טוב.
0: עושים גם מחיר טוב. בית גבריאלוס.
4: בטח.
0: בית הלל צפון. תודה רבה, יונתן רוזלסקי. תשמרו על עצמכם בהצלחה.
4: ואמן שהכל ייגמר ושנחזור לחיים רגילים.
0: אמן, אמן, אמן. תודה.
4: אמן. ביי, ביי, ביי.
0: ביי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ההשתלטות, על המשט לעזה, לוחמי השייטת השתלטו בשעות האחרונות על עוד ספינה. על פי דיווחים כאלה ואחרים, מדובר כבר בעשר ספינות שחיל הים הצליח להשתלט עליהן. כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, שלום.
5: שלום רב, כן, שוב פרובוקציה לשם פרובוקציה, עוד משט סיוע הומניטרי כביכול, בלי שום סיוע הומניטרי, הסיוע הקודם כזכור. מה שנמצא שם זה אמצעי מניעה וסמים. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מרמרה ו-IHH, שהאחרונה מוגדרת כארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה. הצהל השתלט על, בעצם מדובר ב-58 כלי שיט, 15 מתוכם של ארגון הטורקי IHH, המשט שגם ארגן כזכור את משט המרמרה ב-2010 שהסתבך, על פי הערכה מאוד בני אדם משתתפים בו, כמאה מהם אזרחים טורקים, מה שהופך את המשט למורכב יותר. לא מתכוונים לאפשר לכלי השייט לשבור את הסגר הימי, נערכים להשתלטות פיזית וכנראה כבר השתלטו, שייטת 13 חיל הים, על אחת הספינות נבנה תא מעצר צף, שאליו יעברו הפעילים מכלי השייט. בישראל כאמור לא מאפשרים, לא מתכוונים לאפשר לכלי השייט לשבור את הסגר. מדובר באיזה 400 קילומטרים מישראל במים הבינלאומיים, מדרום לקריטים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 3 בזמן ההשתלטות על המשט שיצא מטורקיה. בוא נשמע אותו.
0: הנה.
6: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
0: כן.
5: כן, ראש הממשלה הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה עם שר הביטחון והרמטכ"ל, וקיבל סקירה ממפקד חיל הים האלוף אייל הראל, צפה בהשתלטות הכוחות על משט תומכי הטרור שיצא מטורקיה, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי על חופי עזה. מדובר במשט שבהחלט יש, זה מורכב, זה לא עבודה, לא פעילות מבצעית, כן. אבל בהחלט פעילות רגישה מאוד, עם הניסיון של גם לוחמי חיל הים, גם המודיעין, גם מעקב. הם יצאו לפני שבוע ממרמריס בטורקיה והתכוונו לפרוץ את הסגר הימי. ישראל נחושה שלא לאפשר להם, ואנחנו רק צריכים לקוות שזה יעבור בשלום, מה שנקרא.
0: בהחלט.
5: בלי נפגעים.
0: בלי הסתבכויות.
5: בלי הסתבכויות בעיקר.
0: כן, כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאי, תודה.
5: תודה.
0: קצת פוליטיקה עכשיו. בנט ואייזנקוט נועדו אמש כדי לדבר על הבחירות הקרבות, פגישה שעשויה להיות מעניינת לקראת אולי חיבורים נוספים. הם קבעו, נדמה לי, להיפגש שוב. אבל אנחנו רוצים להיות עכשיו בכנסת. איתך כתבתנו דקלה אהרון שפרן, שם בכלל נערכים לקראת ההצבעה ביום רביעי על פיזור הכנסת. דקלה, אנחנו איתך.
7: כן, שלום יאיר. תראה, אנחנו יכולים אולי לפתוח ולומר שמליאת הכנסת כמשל למצב הממשלה והקואליציה כרגע. בשעה 4 נפתחה מליאת הכנסת, כפי שקורה בכל יום שני כאן, במשכן. אבל תראה מה קורה. סיעות האופוזיציה, על מנת להביך את הקואליציה, מושכות בבת אחת את כל הצעות אי האמון שהיו אמורות לעלות כאן. ומה שקורה הוא שהמליאה נפתחת, יש הודעה של מזכיר הכנסת, לאחר מכן מובאת הודעת הממשלה, ואז המליאה נסגרת מיד, דקות ספורות לאחר שהיא נפתחת. בשיעות האופוזיציה עושים זאת כמובן כדי להביך את הקואליציה ואת הממשלה, ולומר, הם לא מתפקדים, צריך ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, ובאמת, יאיר, ביום רביעי, אם לא יחול שינוי דרמטי ומשמעותי, צפויה לעלות בקריאה טרומית, הצעת החוק לפיזור הכנסת. אבל אני יכולה להגיד לך שבקואליציה ממשיכים לנסות לדחות את המהלך הזה של הפיזור, כן. על ידי איתות למפלגות החרדיות, שאפשר בכל זאת לאשר את חוק הפטור בקדנציה הנוכחית. ביום רביעי, ועדת החוץ והביטחון תתכנס כדי לדון בחוק הפטור, למרות שכרגע נראה שאין להצעה הזאת רוב במליאה. ביום רביעי צפוי בוועדת החוץ והביטחון גם דיון על החוק להערכת השירות. במקביל, יאיר, להצעת החוק לפטור מגיוס, יש גם הצעת חוק להערכת השירות למי שכן מתגייסים, והם יעלו בוועדה בזה אחר זה. אבל כך או כך, אנחנו שומעים היום גם כמובן התייחסות כאן של ראשי המפלגות בישיבות עשייה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כאן לפני שעה קלה, יש לנו דרישה בסיסית מההנהגה החרדית, והתנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום. וראש האופוזיציה לפיד מתייחס גם הוא למשבר הגיוס ואומר, מי שמצביע בקואליציה, מי שיצביע בעד הצעת החוק, יצטרך לעמוד בסופו של דבר בפני בוחרה ולהסביר כיצד הוא תומך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה. בוא נשמע.
8: ביום רביעי נקבע דיון בוועדת החוץ והביטחון כדי לנסות עוד פעם אחת להשיג רוב לחוק שהוא השפלה על הציונות ובגידה בלוחמי צהל וכניעה מוחלטת לעסקנות החרדית. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים.
0: דגלי אהרון שפרן.
7: אין לצהל מספיק חיילים, כן. יאיר, והדבר הוא, נכון. העניינים המשיכו להיות מדוברים גם בימים הקרובים לקראת ההצבעה הדרמטית שצפויה ביום רביעי על פיזור הכנסת. זמן לא רב ככל הנראה אחרי הדיון ועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור.
0: דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, תודה רבה. אזעקות עכשיו במלכיה, חדרת קליטה ישראל, נא להיכנס למרחבים המוגנים. אזעקות במלכיה. טוב. עכשיו, ליחסי הבנקים והלקוחות שלהם. כן, כולנו הרי לקוחות בנקים, ולכן זה משהו שצריך לעניין את כולנו. בדוח המפקח על הבנקים שפורסם היום, ראינו שבנק ישראל החזיר ללקוחות, ללקוחות הבנקים, 33 מיליון שקל בשנה שעברה, וזה בגלל, סתם דוגמה, גביית יתר של עמלות. למה הם גובים יותר עמלות ממה שהם אמורים? זה בנק, זה מקום מסודר. איך קורה דבר כזה? יש עוד כל מיני סיבות שבגללם החזירו מיליוני שקלים ללקוחות. הפיקוח על הבנקים גם, ידענו את זה קודם, לא אוהב את ההכרזה על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז. הכרזה על קבוצת ריכוז זה משהו שיאפשר לרשות התחרות, למשל להטיל סנקציות אם הם לא יתחרו על הכיס שלנו, וזה כל הרעיון, שהבנקים יריבו עלינו, וככה אנחנו נוכל להוריד את המחירים של השירותים הבנקאיים, לקבל יותר ריבית למשל. בנק ישראל לא אוהב את ההכרזה הזאת של רשות התחרות, עוד מעט ננסה להבין למה. הדוח מתייחס גם לסכנת מתקפת סייבר על הבנקים, האמת זה מפחיד. הכסף שלנו נמצא שם. תנסו לדמיין שהבנק שלכם חלילה מושבת בגלל התקפה כזאת. זה תרחיש. על כל זה אנחנו רוצים לדבר איתך, דניאל חכיאשווילי, המפקח על הבנקים בבנק ישראל. שלום.
9: שלום יאיר.
0: נתחיל בהכרזה של רשות התחרות על חמשת הבנקים הגדולים קבוצת ריכוז, משהו שאתם גם מתייחסים אליו היום בדוח. למה אתם כל כך מתנגדים למהלך הזה שעשוי להועיל מאוד לציבור, שסוף סוף הבנקים יריבו עליו?
9: בשלוש שנים האחרונות היה לנו שיח מקצועי ארוך עם רשות התחרות על ההצעה שלה להכריז על הבנקים קבוצות ריכוז. אנחנו חושבים שרשות התחרות טועה בצד הזה. אם אנחנו, ואני אסביר למה, כשאנחנו מסתכלים על הצעדים שרשות התחרות מציעה, זה בעצם צעדים שהפיקוח על הבנקים כבר עושה אותם בשנים האחרונות.
0: מה למשל?
9: כל העולם של לתת ציטוטים למחירי הפקדונות. כל העולם של לאפשר מעבר פקדונות באופן פשוט בין בנקים במערכת סגורה. התראה ללקוחות על זה שיש להם כסף שוכב בעוש. הצעדים האלה, רובם הגדול של הצעדים, הם כבר קיימים והם נמצאים בתוך המערכת.
0: אבל אולי זה לא מספיק, ובגלל זה רשות התחרות רצתה להיכנס פנימה, כי עדיין התחושה בציבור, וצריך להתייחס לתחושות בציבור, זה שאתה יודע, מאוד קשה לעבור מבנק לבנק. יש פערי ריביות. הריבית שאנחנו מקבלים על הפלוסים שלנו היא לא דומה בכלל למהירות שבה הבנקים העלו את הריבית על ההלוואות שלנו. ההגדרה קבוצת ריכוז היא מרגיש כאילו היא מקוממת אתכם ובציבור זה מרגיש שזו הגדרה מדויקת.
9: אני מסכים איתך שיש מקום לשפר את התחרות בתוך המערכת הבנקאית, זה משהו שגם, שיש עליו הסכמה גם עם רשות התחרות, אבל הדרך לקדם את התחרות זה לא בצעדים נקודתיים שהם על גבול ההתערבות בתמחור, ואם אתה הולך יותר מדי למקומות נקודתיים שיש בהם גם על הגבול של התערבות בתמחור, בסוף אתה מאבד את תשומת לב
0: הרגולטורית, ואתה יכול... מה עלול לקרות? נגיד שההכרזה תצא לפועל, יוטלו אפילו סנקציות על הבנקים שרשות התחרות תמצא לנכון להטיל עליהם. מה אתה חושב שיכול לקרות? ממה אתם חוששים?
9: כשאתה מתערב בתמחור, נגיד, אתה אומר, אחד הצעדים זה לא לתת אפליה בריביות על פקדונות. השלב הבא זה שלא תהיה התערבות במחירי העמלות. אחרי זה התערבות במרווח הפיננסי. זה איזה מקום שאתה יכול להידרדר אליו, ובהגדרה הצעדים האלה הם אנטי-תחרותיים. ואתה יכול להגיע למקום שאתה לא היית רוצה להיות שם, כי בעצם בצעדים האלה אתה אומר, אני לא מאמין שתהיה פה תחרות במערכת הבנקאית, ולכן אני רוצה להתערב ולקבוע בדיוק איך יהיו המחירים וכל דבר. ואנחנו, הכיוון שלנו הוא הפוך. אם אנחנו עוד שנה שתראיין אותי, יהיו פה עוד שני בנקים חדשים, אז אנחנו נראה פה תחילה של שינוי.
0: יש סיכוי כזה?
9: אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל שזה יקרה, ואני מאמין שיש סיכוי.
0: אילו קבוצות בנקאיות נמצאות על השולחן?
9: יש בעקבות גם הרפורמה הזאת שדיברתי עליה של הרישוי המדורג, יש הרבה שחקנים שמתעניינים בשלב הזה, זה חלקם בשיח אפילו מאוד רציני בשלב הזה, אי אפשר להגיד עדיין, אבל אני מניח שבזמן קצר
0: שחקנים בינלאומיים
9: גם מחול וגם מקומיים. כן,
0: מעניין. אנחנו מדברים על בנקים דיגיטליים או בנקים...
9: זה בעיקר בנקים דיגיטליים.
0: אוקיי. תגיד, משרד האוצר טוען שהבנקים נהנו מרווחים עודפים בגלל עליית הריבית. זה נכון, האמת. המס המיוחד על הבנקים צפוי להכניס כ-3 מיליארד שקלים ב-26. זה מוצדק בעיניך?
9: אנחנו חשבנו שזה לא נכון להטיל משהו סוקטוריאלי, מס ספציפי על המערכת הבנקאית, וזה עוד פעם נובע מהתפיסה שאנחנו רוצים לראות את השוק הזה הופך להיות יותר תחרותי. וכשאתה רוצה להביא שחקנים חדשים לתוך השוק הזה, ובמקביל אתה אומר, אוקיי, בואו תיכנסו, אבל אני אתן עליכם מס מיוחד, או שיהיו הוראות ספציפיות מיוחדות, או מגבלות ספציפיות על כל אחד שיגיע, אז ברור שאתה דוחף אותם החוצה. ולכן התפיסה שלנו הייתה, אם רוצים להטיל מס על רווחים עודפים, כי היה פה סקטור שנהנה, או צריך להסתכל על זה באופן רוחבי ושוויוני בכלל המשק, ולקבוע את הכלל, ואם במקרה הבנקים היו נופלים שם, אז הם היו משלמים את זה, ואם זה היה סקטור אחר, הסקטור אחר היה משלם את זה. אבל לא נכון להטיל מס שהוא ספציפי על סקטור מסוים.
0: יש חלק מהבנקים שמתעניינים עכשיו לקראת כניסה למערכת הבנקאית הישראלית, שסיפרת על זה ממש עכשיו, התייחסו למס המיוחד על הבנקים? אתה מרגיש שזה מרתיע אותם?
9: אני חושב שמי שהיום אנחנו מדברים בעיקר על גופים דיגיטליים שרוצים להיכנס, לא הגענו לשיח על הנושאים האלו, אבל בהחלט זה משהו שנמצא באווירה, וכן, הם מסתכלים על הדברים האלו, זה בהחלט משהו שנכנס לסט שיקולים שלהם.
0: אבל אתה מסכים שהבנקים עם האמירה הזאת, עם הטענה הזאת שהבנקים בישראל מרוויחים יותר מדי, אתה חי בשלום עם הביטוי הזה, רווחי יתר?
9: אני חושב שהרווחיות של המערכת הבנקאית היא רווחיות שהיא גבוהה.
0: גבוהה מדי?
9: כשאתה מסתכל גם בהשוואה בינלאומית, אז אם בעבר היינו באחוזון ה-50 של מדינות ה-OECD, היום אנחנו באחוזון ה-75. זה כן משהו שהוא גבוה, הוא ברף של הגבוה. קשה מאוד להגדיר רווחיות עודפת, והאם זה גבוה מדי, אבל בסופו של דבר, הנקודה היא לא הרווחיות, ויכול להיות שיהיו כמה שנים של רווחיות גבוהה, ואנחנו כבר רואים את המרווחים מתחילים לרדת, ויכול להיות שאנחנו נראה רווחיות יותר נמוכה בשנים האחרות.
0: אני רוצה להתקדם איתך רגע לעניין הסייבר. האם הבנקים בישראל ערוכים לתקיפת סייבר גדולה, כולל תקיפה באמצעות AI?
9: אז נושא הסייבר זה נושא שמקבל מיקוד משמעותי גם בעבודה שלנו כפיקוח על הבנקים.
0: יש התקפות כאלה כל יום, נכון?
9: יש התקפות כאלה כל יום. אין אירועים משמעותיים במערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית משקיעה המון כסף בשביל לבנות את ההגנות וגם לבנות את היכולת התאוששות והמשכיות עסקית למקרה שיהיה כן אירוע. אנחנו הזכרת פה את ה-AI ובאמת AI והכניסה פורסם לפני חודש בערך על קלוד מיתוס של אנתרופיק, שהוא בעצם משנה את כל מפת האיומים בתחום הזה של הסייבר, עם איזה AI שיכול לבצע תקיפות אוטונומיות מההתחלה עד הסוף, וזה כן מעורר דאגה.
0: אם מחר בנק גדול בישראל מושבת ל-48 שעות בגלל מתקפת סייבר, האם זה תרחיש שאתם לוקחים אותו בחשבון?
9: אנחנו לוקחים הרבה תרחישים וגם עושים תרגילים. אנחנו עושים תרגילים של מתקפות סייבר, ובסקירה שפרסמנו היום אז יש שם תיבה על תרגיל שעשינו, והתרגילים באמת מדמים תקיפות וגם השבתה של פעילות, ואיך הבנקים מתאוששים מזה ואיך הם בעצם כן ממשיכים לתת שירותים ללקוחות שלהם. אנחנו
0: מהו התרחיש הכי מסוכן שאתם תרחשתם?
9: אנחנו עשינו תרגילים גם שמדמים כניסה למערכות של הבנקים, שיבוש של נתונים. זה סוג התרחישים שאנחנו עושים.
0: כניסה של בנק בעקבות מתקפה כזאת זה משהו שיכול לקרות?
9: אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע לשם, כי בסופו של דבר אנחנו כן משקיעים המון בהגנה. אנחנו, הזכרתי את הקלוד מיתוס מקודם, הקמנו צוות משותף לפיקוח על הבנקים, למערך הסייבר ולמערכת הבנקאית, שבא ומנסה לזהות את הסיכונים וכן להתכונן לדברים האלו.
0: המפקח על הבנקים, דניאל חכישבילי, תודה רבה.
9: תודה יאיר, ערב טוב.
0: ערב טוב. כאן צבע הכסף, שלום רונן פולק.
10: שלום יאיר, מה קורה?
0: בסדר, מה איתך?
10: בסדר, אנחנו חוזרים לאחד מהטופ 5 לדעתי כאן, שלנו כאן
0: בצבע הכסף.
10: בתוכנית, סוגיית הטיפים במסעדות.
0: סוגיה אהובה עליי.
10: אהובה עליך?
0: כן.
10: כי מה?
0: כי אני, עוד דוגמה לאופן הלא רציונלי שבו אני פועל ולא במקרה. יש ספר כזה, לא רציונלי ולא במקרה.
10: אתה משאיר טיפ במסעדה.
0: נכון.
10: אתה משאיר בגלל השירות או שאתה משאיר בגלל הנורמה?
0: אני משאיר כי אני רוצה לפנק את מי שמשרת אותי.
10: נכון, אבל אז גילינו.
0: ואני יודע, אחרי שגילינו, שאנחנו לא מפנקים את המלצרים.
10: לא, אנחנו מפנקים את בעל הבית.
0: את בעל הבית שבמקום שהוא יוציא כסף מהכיס כדי לשלם משכורת למלצר, אנחנו עושים את זה.
10: נכון.
0: הנדיבות שלנו זה משהו נדיר.
10: כן. עכשיו תשמע, למה הנושא הזה מעורר שיח יצרי מאוד ביממה האחרונה? כן. כי אתמול כתב השף רז רב, שהוא שף בכיר, מוכר, בנושא הזה בדיוק, הסוגיה אולי הכי יצרית בענף המסעדנות, והוא כותב ככה, למה הלקוח צריך לשמש כמחלקת משאבי אנוש של המסעדה ולהשלים לעובד שלי את המשכורת? מבחינתי, כך הוא כותב, אם אנחנו רוצים שירות מקצועי, אנחנו צריכים להתייחס אליו כמקצוע, עם שכר ברור, תלוש אמיתי, זכויות, יציבות ואחריות של המעסיק. אי אפשר להתלונן שאין כוח אדם מקצועי אם לא נותנים לעובדים תנאים של מקצוע. שירות טוב לא אמור להיות תלוי באדיבותו של סוף החשבון, הוא צריך להיות חלק מתגמול ומכבוד לחוויה. אין צורך להשאיר שירות, תודה, כך הוא חותם את הפוסט הזה שלו.
0: אני קצת מבולבל מהפוסט הזה.
10: למה?
0: הוא בעצם, נגיד שהמסעדן משלם משכורת מלאה למלצר, שכר מינימום ואפילו יותר מזה נגיד, אוקיי? גם אז, אם אני רוצה להשאיר טיפ, כי השירות היה יוצא מן הכלל, גם אז הוא נגד?
10: זה אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד...
0: זה לא ברור.
10: לא, בסדר, אבל הוא מדבר על העובדה שהנושא, שהנורמה הזאת הפכה להיות באמת חלק מהתשלום.
0: כן.
10: אתה היום, זה לא...
0: אני משלם את, אנחנו משלמים את השכר של המצרים.
10: בדיוק, זה חלק מהתשלום, זה חלק מהכל. ואני אומר לך ככה, תשמע, אם הטיפ לא הולך למצר אלא לבעל הבית, ואם גם ככה השירות הוא חלק מהתשלום, אז למה לא לגלם את זה במחיר המנה? זה מה שאני תמיד שואל, אני מעדיף שזה יגולם לי במחיר של המנה, ולא למין אותי במצב המאוד לא נעים הזה מול המלצר,
0: זה כבר משהו תרבותי.
10: למה נתתי, אולי אתה יכול לתת יותר.
0: גם אם מחר מקבלים לך אתה לא לתת טיפים, אתה תסיים ארוחה, אתה תרגיש לא בסדר.
10: נכון, קראתי לא מזמן גם, לא, אבל זה עד כדי כך הפך לנורמה, שקראתי לא מזמן על מלצר, שפשוט עשה פרצוף ללקוח, ואמר לו, מה, זה מה שאתה משאיר? תכניס לי את הכל מה שנקרא.
0: אתה יודע שבאירופה יש כל מיני מקומות שזה פשוט נכנס לך לתוך הרשבון, כשירות.
10: זה לא מדויק, אגב. אני הייתי במקום כזה שזה הוכנס, ואז בסוף שאלו אותי אם אני רוצה להשאיר טיפ. אמרתי, אבל מה זאת אומרת?
0: יש בחשבון.
10: הנה, השארתי.
0: תביא לי את
10: הרשבון. זה לא קשור. טיפ זה...
0: ברור, זה שירות, זה משהו אחד.
10: עכשיו...
0: טיפ זה משהו אחר, ואז יבוא תורו של התשר.
10: כן.
0: אוקיי?
10: אתה מבין, ככה זה כשאין חוקים ברורים ושאין כללים, אז אתה יודע מה, אולי תפתור לנו את הסיפור הזה, ותייצר כללים, כמו בכל ענף אחר, שגם נותן שירות, וגם גופת השלום.
0: שלום אילן זיגדון, פורום מסעדות, המסעדות והברים בישראל, אהלן.
11: אהלן, אהלן, אהלן.
0: מה אתה אומר על הפוסט הזה של הקולגה שלך?
11: סיימת מרדת עלינו, קודם כל זה לא הפוסט שלי, זה הפוסט של רב רב.
10: כן, כן. לא שלך, מה אתה אומר על הפוסט שלו?
0: מה אתה אומר על הפוסט של הקולגה?
11: באמת מה אני חושב?
0: כן.
11: שאם הוא כותב כזה פוסט, הוא לא קולגה.
0: איך?
11: זה משולל קשר מהמציאות. אם הוא רוצה, הוא יכול לדבר בשמו, אבל אני חושב שרז הוא אחלה שף, שם דבר, אבל בוא נגיד, בישול לחוד וכלכלה לחוד. וגם מה שאתם אמרתם, כמי שחי את העולם הזה, ומי שנלחם על נושא הטיפים, ולא מזמן עברנו את הסגה הגדולה מול רשות המסים עם המע"מ על הטיפים.
0: נכון.
11: אז הדברים שאתם אומרים, אני אעשה לכם קצת סדר.
0: אוקיי, בוא תעשה.
11: פעם לפני הרבה הרבה הרבה שנים, המלצרים היו מקבלים, לוקחים את הטיפים, הולכים הביתה, והכל היה בסדר, הם מקבלים שכר, והם עצמם התלוננו על הדבר הזה, שהם רצו גם שכר וגם טיפים. בית המשפט ב-2018 קבע שהטיפים שייכים לבעל העסק ולא למלצר. ומכך הדברים התגלגלו. היום הסיטואציה בענף המסעדות, שהכל מוסדר ומסודר. כשאתה מגיע למסעדה ואתה משאיר טיפ, הכסף הזה הוקלט בקופה, לא משולם עליו מע"מ, הוא עושה את כל הסיבוב דרך הנהלת חשבונות, וחוזר למלצר.
0: כשכר, לא כטיפ.
11: בדמות של שכר, ובדמות של...
0: אז למה קוראים לזה טיפ?
11: תהיה לי לעשות
0: סדר. אז זה לא טיפ, נכון?
11: לא תלפיים, לא, לא, לא.
0: רגע, בנקודת הזמן הזה, בוא נסכים, זה לא טיפ אם ככה.
11: זה החוק קובע, זה לא אני.
0: לא, לא, עזוב הרחוק, זה לא טיפ, בוא נפסיק לקרוא לזה טיפ.
11: זה הולך למלצר.
0: איזה יכול להיות טיפ?
11: אני מסביר, כל הכסף הולך למלצר. בנוסף לזה,
10: אבל זה שכר, זה שכר, לא, זה חשוב להעביר את זה.
11: החוק אומר, זה לא אני, זה החוק מגדיר את זה בצורה כזאת.
10: אז אנחנו,
11: זה הולך למלצר.
10: אז אנחנו עושים פרשנות, לא פרשנות, אנחנו מנתחים את החוק הזה ואומרים, ככה זה עובד.
0: הסועד הממוצע במסעדה, כשהוא משאיר את השירות, הוא בטוח, רובם, האמן לי, הוא חושב שהוא מצ'פר את המלצר, הוא נותן לו טיפ.
11: והוא מצ'פר.
0: לא, הוא מממן.
10: אם הוא נותן לו 20%, אם הוא נותן לו 20%, נותן לו יותר, איך הוא מצ'פר אותו בדיוק?
11: אז אני מנסה להסביר. החוק אומר שאנחנו צריכים לשלם למלצרים שכר המינימום בלבד. הם משאירים, הטיפים הם הרבה יותר גבוהים משכר המינימום. בסוף זה בטל ב-60, והוא מקבל הרבה יותר כסף לשעה.
0: אבל אתה לא מוציא כסף מהכיס.
11: אני מוציא כסף מהכיס, ברור שאני מוציא. כל התנאים הסוציאליים.
0: זה כן.
11: כל התנאים הסוציאליים. לא, לא להשלים, ממש לא. או שאתם רוצים להקשיב, או שאתם...
0: לא, אנחנו רוצים להבין. לא, לא, זה לא חייב להיות עימות בינינו, אין בעיה, בוא, תסביר, כן.
11: לא, כי זה חשוב, אני חי את זה, אני מסעדן 25 שנים. הכסף עושה את זה חוזר למלצר. השכר הזה, כל מה שנשאר ממנו, מעבר לכל הדברים שאנחנו משלמים, זה הולך בשורה... בשורה בתלוש, כלומר, הפרשי תשר, טיפ, בתלוש עצמו של המלצר, כתוב טיפ למעלה, והוא מקבל את הכסף הזה, בסוף זה הולך אליו. זה הולך רק למלצר, אנחנו לא לוקחים אגורה, להפך, אנחנו מוסיפים נותנים סוציאליים, קופשה עברה את הכל, מכיסנו האישים ודואגים לעשות סדר, וזה מה שבית המשפט קבע, כדי שענף המלצרות יהיה מקצוע לכל דבר, ולא יהיה משהו פרובזורי, כמו שזה היה לפני כן.
10: אילן, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חס וחלילה, אנחנו לא נגד המצרים, וכולם, גם אנחנו היינו מצרים.
0: וגם לא נגד המסעדנים חלילה, אני רק חושב שהדברים יהיו ברורים.
10: שכולם ירוויחו, אבל למה לא באמת לגלם את זה? למה להעמיד את הלקוח במקום הזה שבו הוא צריך להחליט כמה הוא משאיר, איך הוא משאיר, מתי הוא משאיר, עושים לו פרצוף? פרצוף, לא עושים לו פרצוף, בוא תגלם לי את זה, תוסיף לי את זה במנה ותגמול אותי מהצורך להחליט אם אני רוצה או לא רוצה או מה אני צריך לשלם.
11: יש כאן שני טעמים, א', החוק אוסר עלינו לגבות שירות, במידה והיינו יכולים לגבות שירות.
10: לא, תגלם במנה, אל תגלם במנה.
11: תמחר את זה.
0: ואז אנחנו נעשה אייטם, למה אתם מייקרים את המנות?
10: יכול שזה יותר נוח?
11: יש לך שר אוצר.
10: אבל בכל מקרה אני משלם את זה, אתה אומר. אם בכל מקרה אני מוסיף את ה-10, 15, 20 אחוז האלה, אז מה זה משנה?
0: כי ההפרדה הזאת נוחה להם.
11: לא, היא לא נוחה.
0: היא כן, כי אז המנות במחיר יחסית נורמלי. אתה רוצה עכשיו שהם יעקרו את כל המנות במסעדה ב-17%? תגיד לי, אתה נורמלי.
10: אבל אתה בכל מקרה מוציא את הסכום הזה, זה מה שאני אומר.
0: אבל אתה מבין מה זה יעשה להם? אתה מבקש ממנו לייקר את המחירים בתפריט.
10: תן לי להכניס לך את זה בדרך אחרת.
11: אנחנו רוצים שמלצר שייתן שירות טוב ויחייך אליך ויתאמת, יקבל טיפ גבוה, וזה יחזור אליו בתלוש, בתור שכר, בצ'קים, פנסיה, חופשה, עברה, כל התנאים הסוציאליים, ואם הוא לא יתנהג יפה, הוא יקבל שכר מינימום, זה הרעיון.
0: אגב, ביפן אתה משלם, אתה רוצה לתת טיפ למלצר, הוא נעלב מזה, ונראה לי שהמסעדות מצליחות שם לא רע.
11: נכון, המיסים שם שונים, אין שם אגרות על עובדים זרים, כמו ששר האוצר קבע לנו, יש עוד הרבה נושאים חשובים שאני אשמח לדבר איתכם.
0: יאללה, נעשה את זה בהזדמנות קרובה. אילן זיגדון, פורום המסעדות והברים בישראל. תודה לך.
11: תודה לכם, ביי.
0: ביי.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומעטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: טוב, לפני הפרסומות, באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף גלילות, ודרומה ממחלף רוקחת קיבוץ גלויות בדרך 6, עמוס מנחשונים. כן, לכיוון דרום כמובן. פרסומות והעדכון משוקי הכספים.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומעטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
12: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
15: לעבור לדיור מוגן ולמכור את הבית, זה חדשות ישנות. בית בכפר מציגים. דיור מוגן במסלול ליסינג. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. חפשו את מסלול הליסינג של בית בכפר או חייגו כוכבית 8222.
16: שואבים רובוטים, זה יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
19: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
20: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349. שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשישי משמונה בבוקר.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. טוב. רואי החשבון אמיר היה יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, שלום.
21: כן, כן, שלום יאיר.
0: תראה, אנחנו נכניס את האות ככה ברקע. בוא נרוץ על השווקים.
21: השוק בתל אביב ממשיך את הנסיגה שלו, יורד היום גם, כרגע שאנחנו מדברים בסביבות 1.6%, 1.7%, שני המדדים העיקריים שלו, שזה תל אביב 35 ותל אביב 125, תל אביב 90 יורד בכ-1%, המדד הבולט לטובה היום זה מדד הבנקים, שככה מתקן הפוך, הוא עולה ב-1.1% אחרי שבאמת בימים האחרונים הוא זה שירד. שים לב יאיר, מתחילת החודש אנחנו בחודש שלילי, אנחנו בערך ב-1.5% ירידה, אבל מתחילת שנה עדיין המדדים הראשיים בפלוס 16 ופלוס 18. זאת אומרת איזשהו סוג של מימוש רווחים ככה די שנראה אגרסיבי, אבל אם אתה פותח את זה מתחילת שנה זה לא כל כך נורא.
0: כן, זה גם מימוש רווחים, כן, דולר שקל ו...
21: הדולר שקל ב-2 שקלים, 89 אגורות ו-7 מיות, והשקל שומר על העוצמה שלו, כשברקע הדיבורים יחזרו למלחמה עצימה, לא יחזרו, שהוא ככה די מסתכל על העניין הזה כמשהו עיקרי, בטח לימים הקרובים, וזה יקבע את הכיוון שלו בימים האלה, האם באמת ממשיכים למימוש רווחים, או אולי איזשהו דיבור פרסה, והשוק בכל זאת ימשיך לטפס חזרה.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
21: תודה לכם, כל טוב.
0: ביי, להתראות. כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה יעל קטנה שקד. על הביצוע הטכני אילי בן שבת, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שרודלכאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב, מחר, ב-4 אחר הצהריים. כאן חדשות ברשת ב', ביי.
22: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 2 הנשיא טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ב2-3 ימים מדובר בפרק זמן קצר ישראל הותקנה אמר הנשיא האמריקני והוסיף כי יש סיכוי טוב שיושג הסכם לדבריו וושינגטון תהיה מרוצה אם תצליח להשיג הסכם שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני אמש אמר טראמפ כי דחה תקיפה שתוכננה להיום לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות אך אמר לצבא להיות מוכן לתקיפה גדולה בהתראה קצרה מאוד גם הלילה נמשכת ההשתלטות של חיל הים על המשט לעזה. לפני זמן קצר עלו לוחמים על הספינה המנקי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. לא נרשמו אירועים חריגים. נעצרו כ-250 פעילים. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. באירוע ירי במסגד בסן דיאגו שבארצות הברית נהרגו 5 בני אדם. הרשויות אומרות כי 2 צעירים פתחו באש. 2 החשודים נהרגו באירוע. המשטרה ביקשה מהציבור להתרחק מהמקום. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 18 במאי 2026 והיום בעולם. צהל החל להשתלט על המשט לעזה, בתיאום שצולם מהמרדף נראים לו 5 שייטת 13, משתלטים על אחת האסירות בתום מרדף בין 40 דקות בלב ים. 57 כלי השייט יצאו מטורקיה בשבוע שעבר במטרה לשבור את הסגר על הימי על הרצועה. עד כה נתפסו 10. פקיסטן העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת לסיום המלחמה. במשרד החוץ האיראני מאשרים. טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיים את המלחמה. פקיסטן הציבה בשטח סעודיה 8,000 חיילים, מערכות הגנה אווירית ומטוסי קרב. 3 גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר בכוח קשיר ללחימה, שמטרתו לתמוך בצבא הממלכה במידה ותהיה נתונה להתקפות. נוסח ההסכם הביטחוני כולל את האפשרות שיוצבו עוד 80,000 חיילים פקיסטנים בשטחה של סעודיה. איך קרה שישראל, המדינה, איך נאמר, הכי שנויה במחלוקת בתחרות האירוויזיון, הצליחה לזכות בהדעת הקהל? ננסה לתת כאן גם כמה הסברים למחול השדים התקשורתי באירופה שמתכחש לטעם הקהל. וגם הזמרת שקירה זכתה מהעלמת מס של עשרות, זוכתה מהעלמת מס של 10,000 מיליוני אירו ותקבל את כספה בחזרה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים במשט. צהל החל הבוקר במבצע ההשתלטות על המשט הטורקי סומוד שהפליג לעבר רצועת עזה בתיעוד שצולם מהמרדף נראים לו 5 שייטת 13 משתלטים על אחת האסירות עד כה נתפסו כ-10 מהספינות קרמלה מנשה פרשניתנו לדיני צבא התהליך הזה צפוי לקחת קצת זמן נכון? כיוון שמדובר במספר גדול של ספינות
4: כן, נדבר ב-57 כלי שייט שיצאו מטורקיה בשבוע שעבר, צפויים להגיע, רצו להגיע לרצועת עזה, מחר בערב, ראש הממשלה נתניהו בשיחה עם מפקד שייטת 3 בזמן ההשתלטות על המשט שיצא מטורקיה משוחח איתו, בוא נשמע חלק מהדברים.
5: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
6: תודה רבה, תודה.
3: זה לגמרי לא מובן מאליו שההשתלטות על המשט נעשית בשעות אור יום, נכון? זה מעיד במידה הרבה.
4: אני חושבת שזה לא השתלטות הראשונה אישי באור יום. הם מיומנים, הם מוקבים אחריהם, המשט הזה הוא לא פתאום התגלה. יש לצהל, לחיל הים, לקומנדו, כבר ניסיון בהשתלטות מבחינת... זה אומנם אירוע מורכב, כי מדובר באזרחים, ויש חשש שיפגעו, אבל אחרי שהם הפיקו את לקחי גם המרמרה וגם אירועים אחרים, אני חושבת שהם מבינים את העבודה, ואסור לשגות שם. כל שגיאה הכי קטנה בעצם מובילה בסופו של דבר לרעש תקשורתי אדיר. המשט הקודם, הם אמרו שהם הביאו ציוד והומניטרי, בסוף הדבר שזה... אמצעי מניעה וסמים, אלה הדברים. כמובן מדובר במשק שיש בו יותר עניין
3: אפגנתי, כן, וניסיון להעביר מסר.
4: לא מביאים הרי, באמת, עוברות 600 מסעיות ביום לרצועת עזה, אז הבעיה היא לא, המשק הזה לא יביא להם עוד אוכל או ציוד רפואי. אבל ראש הממשלה קיבל סקירה ממפקד חיל הים על הראל, האלוף, צפה בהשתלטות של הכוחות על המשט שיצא מטורקיה, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי, ועלה כאמור בקשר מול מפקד שייטת 3-3, שיבח את הלוחמים, הגיע לבור הפיקוד עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. אבל עד שזה לא מסתיים, זה לא מסתיים גם אם מדובר באירוע. כי מדובר פה באירוע עם אזרחים, זה רגיש, זה יכול פתאום לקרות איזושהי תקלה, ולכן צריך להיות מאוד זהיר ולפעול בחוכמה ושכל ישר. הערכה שזה ייגמר כמו שנגמרו המשטים הקודמים.
3: והשאלה עד כמה הסגר הזה בתצורתו הנוכחית, במצב הנוכחי, הוא באמת הפתרון היעיל ביותר לשמירה על שלום מדינת ישראל. אלה שאלות שהפוליטיקאים צריכים להכריע בהם. בינתיים אנחנו לא רואים הכרעות אחרות בנושא הזה. קרמלה מנשה,
4: לא רק בנושא הזה, בכל, צריך להגיד את זה שוב ושוב, בכל הגזרות, אנחנו במבוי סתום, וצריך להגיד את הדברים לא בלבנון, ולא בעזה, גם לא באיראן, שזה תלוי יותר באמריקאים. הכל בעצם בסוף תלוי באמריקאים, אבל הכל במבוי סתום. הכוחות נמצאים גם בעזה, גם בלבנון, ממתינים להחלטות, אבל אין שום דרג מדיני שצריך בעצם ליישם את מה שצהל עושה בשטח, עשה בשטח. צהל עמד בכל מה שהוא נדרש. ועכשיו הגיע זמנו של הדרג המדיני לקבל החלטות, וזה קשה כנראה.
3: טוב, אם הדרג המדיני לא יחליט, אז אולי הציבור יחליט, יש בחירות קרובות, והוא יוכל להכריע לאיזה כיוון הוא הולך. קרמלה, תודה.
4: תודה רבה.
3: ושלום למנכ״ל משרד החוץ לשעבר ושגריר ישראל בטורקיה, לשעבר דוקטור אלון ליאל.
7: שלום רב.
3: מומחה לטורקיה, וגם כמובן לתחום מדיניות החוץ. טורקיה מתייצבת למעשה מאחורי המשט הזה, אולי כמו שלא עשתה באף אחד מהמשטים מאז 2010, נכון?
7: היה לה חלק, אבל לא הובלה. פה יש הובלה טורקית, וצריך לזכור שזאת למעשה הצטברות של משטים, כי המשט שצהל השתלט עליו ביוון, עברו הפעילים למרמריס, והם ראו... על האוניות, עלו על האוניות של המשט הטורקי, כך שאפילו שני הפעילים המרכזיים שעצרנו אותם וחקרנו אותם פה וגירשנו אותם, הם כבר על המשט הטורקי כרגע.
3: אתה אומר, יש פה משחק ביו-יו בעצם בין הספינות האלה לאנשי השייטת שלנו.
7: נכון, נכון. עכשיו, יש פה כמה דברים מעניינים, כי במאבי מרמרה נתניהו היה בקנדה, ברק לא הלך לבור, והשאירו את הפיקוד לצ'ייני, למפקד חיל הים, ונגמר עם 10 הרוגים טורקים והרבה פצועים גם שלנו, ובסוף הטורקים הגישו כתבי אישום נגד 4 אלופים של צה"ל. כאן יש בפירוש אמירה גם מבצעית וגם פוליטית, נתניהו עומד בראש המבצע, הוא בבור, הוא דיבר עם מפקד השייטת, הוא מתדרך את הכוחות, וכאילו העלו את הדרג של הטיפול בעניין. עכשיו...
3: מה, זה כדי לנסות למנוע התלקחות מול טורקיה? או אולי דווקא להפך?
7: אני חושב שהמבי מרמרה זכורה לא לטוב, זכורה ככישלון. גם מבצעי למעשה, כי ברור שהם רצו פצועים ואולי אפילו הרוגים כדי למשוך תשומת לב, וגם אחר כך הייתה ועדת חקירה גדולה, ואחר כך הייתה התנצלות שלנו על המבי מרמרה ופיצויים, שילמנו פיצויים. זאת אומרת, זה זכור כאיזה טראומה, הטיפול במבי מרמרה זכור כאיזה טראומה ישראלית, ופה נתניהו אומר, אני תופס פיקוד, למדנו לקח, אני מנהל את כל האופרציה הזאת, והיא תנועל אחרת. עכשיו יש פה, כמובן, אנחנו רק באמצע המבצע, ויש פה כמה בעיות שאני לא יודע איך הם התפתחו. למשל, אם נעצור את המנהיגות הטורקית של המשט ונביא אותה לארץ.
3: אין מנוס, אתה רואה תרחיש חלופי?
7: אז זהו, אני לא יודע, כי עד עכשיו עצרנו פעיל אחד ספרדי, והשני, אני לא יודע, אז לא זוכר מאיפה היה, והבאנו אותם לארץ לחקירה, ואני לא זוכר שהייתה התייצבות של הממשלות חדה מאחוריהם. לפי דעתי, אם נביא הנה עצורים טורקים, ה-IHH, העמותה הזאת מאוד קשורה לארדואן, חזק, ותלוי איך יטפלו בהם, אם יחקרו אותם, מה יעשו.
3: איך שלא יטפלו בהם, הם יצאו מהפגישה שלהם עם הרשויות בישראל עם תלונות וטענות על התעללות, בין אם הייתה או לא הייתה, וקרוב לוודאי שלא תהיה. השאלה אם יש פה איזשהו סיכון להתלקחות או להתנגשות ישירה בין שני הצבאות, בין שתי המדינות.
7: קודם כל, מהניסיון של המבי מרמרה, גם על המבי מרמרה לא היה נשק חם. היו סכינים, היו פטישים, כל מיני דברים כאלה, ואם היו יריות של האנשים על הסיפון, זה היה מנשקים שחטפו לנו. אני מניח שגם עכשיו אין נשק חם על הסיפון, אבל יכולה להיות אלימות, ויכולים להיות פצועים, אני עוד לא שמעתי על דבר כזה, אבל נניח שלא יהיה, אני חושב שגם הטיפול בעצורים או בעוניות, יכול להיות שנחרים חלק מהעוניות, הוא יגרור בעיות מדיניות, שכמו שנתניהו מטפל מהצד שלנו, ארדואן הוא ראש המשט מהצד שלהם, והוא ייכנס לטיפול גם בחטופים וגם ביחס אליהם עם הודעות. הסיפור הוא בעיקר הסברתי.
3: אתה אומר חטופים, אבל בעצם אנחנו מדברים על עצורים שעוברים על החוק הישראלי מבחינתנו.
7: כן, אבל אתה מוריד אותם מהספינות במים טריטוריאליים בינלאומיים, ואתה מביא אותם הנה, הם יגדירו את זה כחטופים שיצאו למבצע הומניטרי.
3: טוב, מתחשב בעובדה שישראל הכריזה סגר, אז זו זכותה לפעול במים הבינלאומיים, לא?
7: זה צ'אן משפטנים גדולים ממני. אני זוכר רק שהוועדת חקירה שהייתה אחרי המשט של המבי מרמרה נתנה לנו גיבוי לסגר. נתנה לנו גיבוי, היו שם משפטנים בינלאומיים, קיבלנו גיבוי לסגר, זאת אומרת, לא טענו שהסגר בלתי חוקי, אחרי, אבל הניהול של המבצע היה ניהול כפי שאתה יודע די כושלתי. הפעם שוב, מכיוון שזה מסע ימי הסברתי, אם יהיו פצועים זה יהיה הישג להם, אם יהיו הרוגים זה יהיה הישג עוד יותר גדול להם, כמה שיותר תשומת לב בינלאומית למשט זה יותר טוב, ואחר כך זה יעבור ליעד אחר שיתארגנו ממנו, אבל בהחלט תשומת הלב הבינלאומית היא קובעת אם הם מצליחים או לא.
3: תגיד, אנחנו במסלול התנגשות עם טורקיה, להערכתך?
7: אני חושב שיש פה מפתח גדול ומפתח קטן. המפתח הגדול זה עזה. אם תתחדש הלחימה בעזה, שוב, אנחנו מול חמאס, תהיה בעיה גדולה מאוד עם הטורקים, בעיקר בפעילות הבינלאומית שלהם. החמאס זה עצב מאוד רגיש אצל טורקיה, יש להם קשר עם טראמפ חזק, יש להם קשר אירופי חזק, יש להם קשר עם המצרים.
8: השאלה אם יש עדיין קלפים שהם לא השתמשו בהם מלבד לחימה ישירה מול ישראל, שזה הם ודאי לא רוצים לעשות, אבל אולי בהחלט גם נערכים לחלופה הזאת.
7: אני לא חושב שבקונטקסט של עזה, אבל יש גם את הקונטקסט של סוריה ולבנון. קודם כל, טורקיה זה מעצמת רחפנים, ואני לא יודע מה הולך מאחורי הקלעים, איך מגיעים הרחפנים לחיזבאללה, מי מספק אותם, מי מתדרך את האנשי החיזבאללה וכן הלאה, אבל בסוריה אין לי כמעט ספק שהשקט הזה בסוריה מאפשר לטורקים להתחזק שם בברכת טראמפ, וכשהוא בולם אותנו בלבנון, הוא נותן לטורקים יד חופשית בסוריה, ולכן זה יכול להגיע לאיזשהו פיצוץ צבאי דווקא בשטח של סוריה. ראינו גם שהקורדים בצפון כבר נכנעו לשלטון הסורי החדש.
8: במילים אחרות, מה שאתה אומר זה שמי שצריך לנהל עכשיו את הבטיחות הזאת ואת האירוע הזה, זאת ארצות הברית. איך אתה מתרשם? האם וושינגטון עושה את העבודה שלה בניסיון להפריד אולי בין שתי בעלות הברית המסוכסכות שלה, או שלא ממש?
7: זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי לפני 15 שנה, הדבר שהכי הטריד את האמריקאים זה שאנחנו נריב עם הטורקים. היינו באמת מוגדרים בנות הברית, בינתיים צצו להם עוד בנות ברית, ובניגוד לאובמה ולנשיאים שקדמו לו, שיחסו חשיבות עליונה ליחסי ישראל-טורקיה, זה נראה שכאילו לא אכפת להם בכלל מיחסי ישראל-טורקיה בכלל. העובדה שמגבים את טורקיה בכל דבר, גם במועצת השלום, נתנו להם דריסת רגל, וגם בסוריה, היא אומרת שלא אכפת להם מיחסי ישראל-טורקיה.
8: אתה יודע, יכול להיות שהם גוזרים פה איזה סוג של גזרה שווה. מצד אחד אנחנו מעניקים תמיכה לישראל מול האויבת המושבעת הגדולה שלה, איראן. מן הצד האחר, אנחנו מאפשרים חופש פעולה לטורקיה להשתלט על סוריה. כל אחד מקבל בסופו של דבר את מה שהוא הכי רוצה.
7: אני חושב שזה נכון, אבל יש פה עוד אלמנט. בינתיים נכנסו עוד שחקנים. בזמנו, בעיקר במלחמה הקרה, אנחנו והטורקים היינו שני האורגנים היחידים של ארצות הברית פה באזור. עכשיו יש עוד שחקנים, יש את האמירויות, יש את הסעודים, והמשחק הוא יותר מגוון. אבל אני אומר, בקונטקסט הישראלי-טורקי, אתה צודק, הם בברית איתנו בנושא האיראני, ובברית עם הטורקים בנושא הסורי.
8: תגיד, כשאתה מדבר עם החברים שלך מימי שירותך שם בטורקיה, מה נותר מהיחסים המיוחדים שהיו בין ישראל לטורקיה, והאם התהליך הבאמת נורא שעברנו מאז 2010 ואולי קודם, הוא תהליך הפיך?
7: אז ככה, לא נותר כלום, ובסקאלה של 1 עד 10 של איכות היחסים, אנחנו במינוס 2. זאת אומרת, עד כדי כך, אנחנו מדינות עוינות. אבל כשאני מדבר עם חברים בטורקיה, יש דבר אחד שקורה שאנחנו בכלל בכלל לא שמים אליו לב, וזה השלום שמתרקם בין טורקיה והקורדים. הקורדים שלה, הקורדים הניחו שם את הנשק, כבר שנה וחצי אין לחימה, ומה שהם דורשים זה דמוקרטיה, לא אוטונומיה ולא עצמאות, ואם זה, אני שומע מחברים טורקים שמה שקרה, ההתקרבות הטורקית קורדית הזאת, היא למעשה הערכות טורקית לאיזשהו עימות איתנו, הם לא יכלו להרשות לעצמם לחימה עם הקורדים, אם יתפתח משהו מול ישראל.
8: אתה חושש מתרחיש של מלחמה בין ישראל לטורקיה?
7: אני לא חושב שמלחמה כוללת, אבל אני חושש מתקריות בסוריה, אולי עם רחפנים, ברגע שיכנסו לשם עמוק יותר, הם בינתיים רק בצפון, שהצבא הטורקי ירד דרומה, יכולות להיות תקריות. כן, אני לא חושש בגזרה העזתית, אבל קצת חושש בגזרה הסורית.
8: אלון ליאל, מי שהיה מנכ״ל משרד החוץ ושגריר ישראל בטורקיה, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה לכם.
8: אנחנו עכשיו לגזרה האיראנית. איראן הגישה את התגובה שלה, הצעה מתוקנת לסיום המלחמה, דרך פקיסטן המתווכת כמובן. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
9: שלום איראן.
8: אז מה כוללת הצעת הנגד האיראנית?
9: כן, אז צריך להגיד שכרגע אין לי בשורות מדויקות על מה כולל את ההצעה מבחינת התוכן שלה.
8: זה לא פורסם, נכון?
9: זה עוד לא פורסם, אנחנו מחכים כנראה שנקבל דיווחים, מקורות כלשהם בשעות הקרובות, ונחכה ונעדכן. מה שכן יש לנו זה, א', הצהרה של הפקיסטנים, זאת אומרת מקור פקיסטני, אומר לאלג'זירה, שההצעה תתמקד ברגיעה של המלחמה, זה לא מבשר טובות לפתיחה של מחדש של ערוץ המסע ומתן, בגלל שארצות הברית בסוף מתעקשת על קו מאוד ברור, קו אדום מאוד ברור, והוא הגרעין. זאת אומרת, הערכה, השעיה של השערת אורניום למשך 20 שנה, והעברה של 440 קילו של אורניום מאושר למדינה שלישית. איראן כרגע מתעקשת לסרב להצעה האמריקאית בתוקף. כמובן שיש עוד נושאים על הפרק שכרגע שני הצדדים שמים בלמים על ההצעה. אבל ברגע שתהיה פשרה בנושא הגרעין, כנראה שתהיה גם פריצה דרך במסע ומתן, ונחכה לשמוע על פרטי ההצעה בהמשך.
8: אתה יודע, לנו עיתונאים מאוד קשה לעקוב אחרי הסיפור הזה, כיוון שאנחנו כל הזמן שומעים על... ב-24 השעות הקרובות דונלד טראמפ יקבל החלטה, ואז בעצם לא קורה כלום. יש איזה חוסר בהירות כזאת, הרבה מאוד ערפל במלחמה הזאת, שעכשיו לא בהכרח מלחמה באש, אבל מלחמה חיה, נמשכת.
9: הרבה ערפל, הרבה מסרים ומסרים סותרים משני הצדדים. שני הצדדים מדברים שלום, אבל גם משתמשים בזרועות צבאיות כדי להמשיך ולפתוח את האופציה הצבאית. אנחנו יודעים למשל שטראמפ חזר לאחרונה מסין, נפגש עם הצמרת הביטחונית ועם ראשי הפנטגון, ה-CIA, כדי לדון באפשרויות חלופיות עם המסע ומתן יקרו סופית לתקיפה של, בעיקר של תשתיות אנרגיה. כדי להביא את איראן לשולחן מסע ומתן, איראן ממשיכה לסבול את הסנקציות הכלכליות שמוטלות עליה. אנחנו גם יודעים שה-G7, שבע המדינות, הכלכלות החזקות בעולם, נפגשו היום בפריז ודנו במנופי לחץ נוספים כלכליים על איראן. שר האוצר האמריקאי בסנט התבטא בנושא. יכול להיות שזה מה שבסוף יקרה, כי הכלכלה האמריקאית באמת באמת מושפעת מאוד מהמלחמה והתקיעות במסע ומתן במצרי רומוז. האינפלציה עולה במחירי הדלק, מחירי חבית הנפט עולה. יש גם דיבורים על משבר רעב עולמי שהולך לפקוד אותנו אם אנחנו נמשיך כמה שבועות נוספים בתקיעות הזאת במצרי רומוז. הכלכלה העולמית באמת בסחרור מהמצב, ויכול להיות שאם ההצעה האיראנית לא תתקבל על ידי הנשיא האמריקאי, ההחלטה תהיה באמת לתקוף אתרי אנרגיה באיראן ויעדים נוספים.
8: איתמר וישנקו, כתב תחום החוץ, תודה.
9: תודה איראן.
8: אנחנו נשארים בגזרה האיראנית, או ליתר דיוק בגזרה המפרצית. פקיסטן הציבה בשטח סעודיה 8,000 חיילים, מערכות הגנה אווירית ומטוסי קרב. שלושה גורמים ביטחוניים אמרו שמדובר בכוח קשיר ללחימה שמטרתו לתמוך בצבא הממלכה במידה ותהיה נתונה להתקפות. נוסח ההסכם הביטחוני הזה כולל אפשרות שיוצבו עד 80,000 חיילים פקיסטנים בסעודיה. אנחנו רוצים לומר שלום ללב ערן.
10: שלום, שלום.
8: נציג מרג' אסיה, כתב העת בישראל, ואני רוצה לשאול אותך, איך נולד ההסכם הזה בכלל בין פקיסטן לסעודיה, ומה פתאום סעודיה, אחת המדינות באמת הכי מצוידות כאן במזרח התיכון, למה היא זקוקה לכוח הפקיסטני?
10: קודם כל שלום. סעודיה מעולם לא סמכה על הצבא שלה, שגם נכשל במלחמה נגד החות'ים. והרקע הקצר שיעזור לנו להבין מה קרה, לוקח אותנו לנגיד 2015 בערך. הסעודים מבקשים מפקיסטן, שהיא בת ברית מאוד נאמנה של סעודיה, לעזור לסעודים במלחמה נגד החות'ים בתימן. מי שעולה לגדולה באותה תקופה, בהתחלה כראש אופוזיציה ואחר כך כראש ממשלה, זה אימרן חאן. הפקיסטנים אומרים לא, הפרלמנט הפקיסטני אומר לא, ואימרן חאן בונה ציר אנטי-סעודי עם המלזים ועם הטורקים, והיחסים מאוד מתקררים. ואז את אותו ראש ממשלה פקיסטני מכניסים לכלא, הממסד הצבאי, והממסד הצבאי החדש שנאמן גם לסעודיה וגם לממשל האמריקני.
8: איך זה מסתדר עם מאמצי התיווך של פקיסטן? מצד אחד מנסה לתווך בין ארצות הברית לבין איראן, מן הצד האחר היא מציבה כוחות שמגנים על האויבת המושבת של איראן סעודיה.
10: פקיסטן היא שכירת חרב בכלל של מדינות מלוכניות מאז הקמתה. ישראל ופקיסטן עבדו ביחד כדי לשמור את חוסיין בשלטון בספטמבר השחור, וגם ב-1990 היא שמה איזה 15,000 חיילים בסעודיה כדי לשמור על סעודיה בזמן מלחמת המפרץ. אז קודם כל זה לא חדש. דבר שני, פקיסטן מחויבת להסכם. את ההסכם היא חתמה עוד לפני שהיא ידעה שהמצב כל כך יידרדר. ה-SMDA כבר נחתם בספטמבר 2025.
8: מה זה אומר על היחסים בין איראן לפקיסטן?
10: פקיסטן מודיעה שוב ושוב שהיא רוצה לתווך, היא רוצה להגיע להסכם, ושמדובר אך ורק על המקרה התיאורטי, שבעצם האיראנים ישימו את חיליהם בתוך סעודיה עצמה. אז פקיסטן מצייתת להסכם שהיא חתמה לפני כמעט שנה, ולפקיסטן ברור שהיא לא תיכנס למלחמה נגד איראן בגלל ההסכם הזה.
8: למרות שאנחנו מדברים כאן על 16 מטוסים, אגב מתוצרת סינית שנשלחו לסעודיה כבר בתחילת אפריל, כטב"מים שנמצאים בשטח סעודיה, הרבה מעבר להגנה מול חיילי כניסה קרקעית.
10: אם פקיסטן לא תציית להסכמים שהיא חותמת עם סעודיה, היא פשוט תתמוטט כלכלית, כי מי שמחזיק כלכלית את פקיסטן זאת סעודיה, עד לא מזמן גם האמירויות. פקיסטן במידה מסוימת חיה במשך הרבה שנים מזה שהיא שכירת חרב של כל מיני משטרים, בעיקר שמרניים. אז פקיסטן לא עושה את זה בחשק רב, אבל היא נאלצת להגן על סעודיה כרגע, ותוך כדי היא גם מחכה שיגמר הסיוט מבחינתה של המלחמה בין איראן לבין ארצות הברית.
8: וכשהודו למשל מביטה בהתפשטות הזאת של פקיסטן, שיגור חיילים לכאן ולשם, מה זה עושה שם בניו דלי?
10: בעצם מתחזק הציר של ישראל, האמירויות והודו, מול הציר של סעודיה, שמאוד התרחקה מהאמירויות, זה כבר עניין של כמה חודשים, וכרגע באמת הסעודים יותר רחוקים מהודו, והאמירויות קרובות יותר להודו.
8: לב ערן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: כל טוב, תודה רבה.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו, התקפת כטב"מים וטילים רוסית נרחבת לעבר אזור אודסה, גרמה לפגיעה בשתי ספינות אזרחיות, בהן כלי שיט בבעלות סינית. התקיפה הלילית הזאת מתרחשת כחלק מגל תקיפות רוסי מדמם ברחבי אוקראינה, שגרם לפציעתם של עשרות בני אדם ולנזק כבד בנפש וברכוש. אנחנו רוצים לומר שלום לארקדי מילמן, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר, והיום ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך.
1: שלום שלום.
0: אז זה שרוסיה פוגעת באוקראינה זה כמעט כלב נשך איש, אבל מה שאנחנו פחות מכירים זה הפגיעות האוקראיניות בתוך שטח רוסיה. ראינו הרבה מהם בשנה האחרונה, וזה רק הולך ומתעצם, נכון?
1: אתה צודק לגמרי. חל שינוי מהותי בשדה הקרב, ואוקראינים היום למעשה משגרים כטב"מים לשטח רוסי, רחוק מאוד מבירת אוקראינה. לדוגמה, אחד הפגיעות הייתה בעיר פרם, זה סביב 1,500 פלוס קילומטרים. לפני יומיים הייתה מתקפה מאוד מאוד קשה על מוסקווה, כאשר הרי לוויין של מוסקווה הותקפו על ידי כטב"מים, וגם שלושה אזרחים נהרגו, והיו גם פצועים. אוקראינה משנה את שדה הקרב, והשינוי הדרמטי הוא למעשה שימוש בכטב"מים, בכל מיני סוגים של כטב"מים, ולמעשה אוקראינים הכניסו מהפכה בשדה הקרב, שאותה אנחנו גם מרגישים בדרום לבנון. אין כאן שום דבר מיוחד, כן? החיזבאללה משתמש בדיוק באותם כטב"מים, עם סיבים אופטיים, מה שמשתמשים רוסים ואוקראינים בשדה הקרב, באוקראינה וברוסיה. לכן כאן חל איזשהו שינוי דרמטי. כבר אף אחד לא מדבר על הספקת טנקים לאוקראינה, נכון? אף אחד כבר לא מדבר נכון. על מטוסי F-16. כולם מדברים על דרונים, על כטב"מים, שהם משנים את שדה הקרב.
0: השאלה עד כמה זה באמת משנה את שדה הקרב, לא ברמה הטקטית, אלא ברמה האסטרטגית, כי בסופו של דבר, עם הכטב"מים האלה, אתה לא יכול לכבוש טריטוריה, אתה לא יכול לשחרר את חבל דונבאס, אתה יכול לגרום לרוסים לדמם, ואם נודע לאמת, הם מדממים הרבה יותר ממה שמתפרסם. אני לא יודע כבר על כמה עומדים המספרים היום, אבל מדברים על מאות אלפי חיילים רוסים הרוגים, והתחושה הכללית היא שזה לא מזיז להם.
1: אתה צודק, שדה קרב נתחיל אחד-אחד. שדה קרב זה לא משנה, כי עדיין חייבים חיילים כדי להחזיק שטח. רק מה? שדה הקרב הפך להיות לא לקרב בין אוגדות, חטיבות, בריגדות, כל מיני פלוגות. זה הפך להיות לקבוצות קטנות של 2-3 אנשים, שעל אופנוע או על אופניים, מנסים איכשהו להסתנן לשטח ושם לנסות להחזיק. אוקראינים, אגב, גם כן מחזיקים בדיוק באותה מידה שטח, ומשם הם קוראים לזה עכשיו עמדות מחסה כאלה, מוסבות, הם קוראים לזה מחילות שואל, כששניים-שלושה אנשים מסתתרים באיזשהו שטח, ומשם הם מנהלים קרב עם הכטב"מים. אבל, נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, כן יש שינוי אסטרטגי, אזרחי רוסיה פתאום, אחרי 4 שנים של מלחמה, בשנה החמישית, התחילו להרגיש בתוך רוסיה את המלחמה. ואם לעבור על כל מיני...
0: בגלל הכטב"מים או שבגלל
1: בגלל הכטב"מים,
0: שזה מתחיל לחלחל מניין ההרוגים?
1: לא, בגלל הכטב"מים, הרוגים לא כל כך אנשים יודעים, במיוחד בערים מרכזיות, כי משם יש פחות מגויסים, הרבה הרבה פחות.
0: אבל הנה, פתאום מגיעים כטב"מים ומתחילים להתפוצץ בתוך מוסקווה, זה משנה קצת את התחושה של
1: התחושת הביטחון. בוודאי, לא רק את זה, ואחד הביטויים הכי חשובים היה הפחד של פוטין וצמרת רוסית צבאית ביטחונית מזה שהאוקראינה לא תאפשר להם לקיים מצעד הניצחון ב-9 במאי בכיכר האדומה במרכז מוסקווה.
0: מכה,
1: ויתרה מזו, זלנסקי עשה אפילו איזשהו דבר מדהים, הוא הוציא צו נשיאותי שהוא הורה לכוחות הצבא האוקראינים לא לתקוף את כיכר האדומה עם נקודות ציון מדויקות, עם ממש נקודות ציון, שם ציינו את הפרימטר של הכיכר האדומה, והוא גם כתב שהוא מאפשר לרוסיה לקיים את מצעד הניצחון של 9 במאי.
0: השפלה גדולה לרוסיה שהיא תלויה בזלנסקי.
1: אני אגיד עוד דבר, פוטין במסיבת עיתונאים באותו יום, ב9:30 בערב זמן מוסקבה, אמר אפילו שחלק של המנהיגים למעשה שהגיעו לכיכר האדומה, שזה הנשיא קזחסטן, נשיא אוזבקיסטן, הוא אמר, הם למעשה גילו כאן הירואיות ועוצמה בזה שהם בכל זאת החליטו להיות נוכחים במצעד. זאת אומרת, עד כדי כך הדבר הזה חדר עמוק לתודעה הרוסית, וכשאזרחי רוסיה כבר מבינים שהמלחמה אצלם, אגב, התגובות הן כאלה, או איזה אוקראינים לא בסדר, לא טובים, זה רוב התגובות כאלה, עד כמה הם לא בסדר, הם נאצים, הם הכל. רק כולם שוכחים שרוסיה פלשה לתוך אוקראינה, שרוסיה מפציצה את אוקראינה יום-יום. אגב, יש עוד נקודה אחד ערן שאני חייב לציין.
0: כן.
1: יש כל מיני דעות כאלה בחברה הישראלית, דאגה לגבי הקהילה הרוסית, הקהילה היהודית ברוסיה, אבל אנחנו לא שומעים לא ממשלת ישראל ולא אף אחד על קהילה יהודית באוקראינה, שיום יום היא חיה תחת הפצצות רוסיות. אף אחד אצלנו לא מדבר, כאילו יהודי אוקראינה לא חשובים. אני רק אזכיר שאותם אנשים שהגיעו בעליות של שנות ה-20, שנות ה-30, שנות ה-70, שנות ה-90, רובם הגיעו משטח אוקראינה, ולכולם יש שם קרובי משפחה.
0: רגע, למה אתה אומר שלישראל לא אכפת מיהודי
1: אתה
0: אוקראינה?
1: אתה שמעת איזושהי הודעה של ממשלת ישראל או הבת שר, או טלפון של נתניהו לפוטין שאומר למה אתה מפציץ בתי כנסת? אתה שמעת איזושהי הודעה של ממשלת ישראל? לא. הייתה הודעה קטנה של משרד החוץ לפני כמה שבועות, כאשר רוסים פגעו בבית כנסת באודסה. זה הכל.
0: אני מניח אבל שהרבה מאוד מהעבודה נעשית באופן חשאי, גם של משרד התפוצות.
1: למה? למה?
0: כי לא רוצים להסתבך עם רוסיה, מצד שני אפשר כן להגיש לה.
1: למה מסתבכים? באיזה צורה מסתבכים, תגיד לי? מה, יהודי רוסיה לא באים לישראל או לא חיים שם? אתה שמעת משהו? אז למה יהודי אוקראינה מופקרים? למה?
0: מי המפקיר? את מי אתה מאשים?
1: אני חושב שממשלת ישראל חייבת לנקוט עמדה, כמו שהיא חייבת לנקוט עמדה נגד עכשיו מגמות אנטישמיות ברוסיה, ויש הרבה כאלה, ויש ממש ערוץ טלוויזיה שנקרא צאר גראד, שהוא משדר כל הזמן תעמולה אנטישמית, ויש גם התבטאויות אנטישמיות של דוברת משרד החוץ מריה זכרובה, אנחנו לא שומעים את זה. איפה השגריר שלנו במוסקווה? איפה משרד החוץ? איפה ממשלת ישראל? מדוע אנחנו מפקירים את זה? מדוע אנחנו לא מגיבים? כשיש איזשהו מעשה אנטישמי באירופה או בארצות הברית, אנחנו ישר קמים. כשיש שם אנחנו שותקים? וכשפוטין השווה את מצור על עזה ב-13 באוקטובר 2023, שבוע אחרי המתקפה הנוראית של חמאס על ישראל, הוא השווה את המצור על עזה עם מצור על לנינגרד על ידי צבא נאצי. ממש. הוא לא התבייש לעשות את זה.
0: טוב, אבל אתה יודע, אתה דיפלומט שרתת ברוסיה, ואתה יודע שלפעמים צריך להתנהל בדיפלומטיה מול מעצמות מסוכנות כמו רוסיה.
1: איראן, אני שרתתי והייתי שגריר לא רק במוסקו, הייתי גם שגריר באזרבייג'אן, והקמתי גם בשגרירות בקזחסטן, והייתי בצוות הקמה של שגרירות מוסקווה עוד בתקופת ברית המועצות. אני יודע בדיוק איך מנהלים. יש דברים שצריכים לעשות בחדרי חדרים, אבל יש גם נראות ויש גם עניין של להגן על אינטרסים של המדינה שלך, של היהודים, באותן מדינות שהם נרדפים, ושיש מגמות אנטישמיות, ואין לנו מה להתבייש. ואם אתה עומד על שלך ומגן על אינטרסים שלך, בסופו של דבר אתה מגיע לאותה תוצאה שאתה רוצה להגיע. ועצם העובדה שלא נשמע קול בעד יהודי אוקראינה, זה מבייש. זה פשוט מבייש.
0: ארקדי מילמן, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר, היום ראש תוכנית רוסיה במכון למחקר ביטחון לאומי. תודה רבה על הדברים הקשים
1: תודה
0: האלה.
1: תודה לך.
0: אחרי ההישג הגדול של נועם ביתן בווינה, עכשיו באירופה מנסים לפענח מה בעצם גורם לאירופאים רבים כל כך להצביע בעד ישראל. אז הסבר אחד שהם נותנים, זיופים, זה כמובן שטויות, אבל יש גם הסברים אחרים שאולי אפשר להסביר באמצעותם, מלבד כמובן השיר הנהדר, את הבחירה הדי מסיבית בשיר הישראלי, ואנחנו רוצים לומר שלום לדינה גודמן אלטורה.
2: שלום.
0: שותפה מייסדת של מרקטינג קוקי, ארגון שבעצם מתמחה במיצוב וכניסה לשווקים חדשים. אני רוצה לשאול אותך, למה זה כל כך מוזר ההישג הזה של ישראל?
2: אם אנחנו עכשיו, קודם כל שלום, ונעים מאוד, ותודה רבה. אם אנחנו סתם עכשיו נעשה, אתה יודע, המתמטיקה ממש פשוטה, לא עכשיו איזשהו חישוב סטטיסטי אקדמי, אבל הסיכוי להגיע לשלוש פעמים ברציפות לטופ חמש בשנים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, הוא קרוב לאחוז, בודד, פשוט ברמה הסתברותית. ביחד עם זה אתה אומר, וואו, יש גם הרבה לחץ וחרמות וכל הסיכויים האלה נראים נגדנו בסופו של דבר, אז איך אנחנו מגיעים לשם כל הזמן?
0: אז מי באמת האנשים האלה שמצביעים לישראל? יש, אני מניח, התלכדות של קהילות ישראליות ויהודיות, אבל זה פסיק בים האירופי, נכון? בים הקולות האירופי.
2: וואי, תראה, אני אתמול בעצם פרסמתי פוסט על זה עם כמה רעיונות, ומאז אני רק מופצצת בתיאוריות, חלקן מעניינות, חלקן פשוט, איך להגיד, לא מהעולם הזה. אז כן, אז קודם כל, זה יכול להיות, יכול להיות שיש יהודים והמון אוהבי ישראל, אבל לדעתי יש פה גם איזשהו מנגנון חברתי קצת יותר רחב שקורה בסופו של דבר. אם אתה תסתכל, הרי תחרות האירוויזיון, שאני חנונית של האירוויזיון בגיל מאוד צעיר, היא לא רק תחרות של שירים, כבר הרבה מאוד זמן, היא גם תחרות של את מי אנחנו יותר זוכרים, נכון? את מי, אתה יודע, יעלה לבמה עם מגפיים כתומות כאלה, ושאחר כך לא נוכל לשכוח את הפרטו.
0: מה שנקרא זכירות, להיות זכיר.
2: בדיוק, בדיוק. אז זה למשל דוגמה. כשיש לנו יותר מדי אפשרויות לבחור, אז המוח שלנו בעצם נכנס למנגנון של בעצם זיכרון, בעצם חשיבה מספר אחת, של טברסקי וקהנמן, והוא עושה דברים בצורה אינטואיטיבית. ולכן אני חושבת שיש פה הרבה דברים שאפשר להסביר אותם בעזרת פשוט עקרונות בסיסיים של כלכלה התנהגותית.
0: תני לנו אחד או שניים כאלה.
2: מגניב. אז למשל, בכלכלה התנהגותית, אז קודם כל מדברים הרבה על תגובת נגד ללחץ, שזה משהו שקוראים לו reactance theory, ובגדול זה משהו נורא בסיסי. אם אומרים לך, אסור לך לעשות את זה, אז הרבה פעמים משהו מתעורר בנו וגורם לנו לעשות דווקא הפוך.
0: או במילים אחרות, את אומרת, דווקא אנטגוניזם נגד ישראל מעורר רגשות אצל מי שאין להם התנגדות לישראל וגורם להם להצביע.
2: בדיוק, נכון. מישהו שאולי יושב בטלוויזיה ולא עושה שום דבר, עכשיו שדווקא אמרו לו, אסור לך, הוא עושה את זה, ואני יכולה להגיד שזה גם מנגנון שהרבה פעמים אפילו לא מודע, הם לא מודעים שזה מה שקורה להם, הם פשוט עושים את זה למרות הכל. בעצם גם בסופו של דבר יש את העניין הזה, שנייה אחת, אני רציתי להגיד לכם, אז יש לנו באמת גם את הבולטות הרגשית, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. גם יש את היריסטיקת הזמינות, גם אנחנו מדברים על טברסקי וקהנמן, אנשים בסופו של דבר נוטים לשפוט דברים שכיחים, או שהם ככה יכולים בקלות להוציא מהזיכרון שלהם כדברים שכיחים או חשובים. הכוונה היא, אם אני יכולה לזכור את השיר הזה, כנראה שהוא חשוב, כנראה שהוא טוב. והם יכולים לזכור את זה, כי יש פה אפקט רגשי מאוד מאוד גדול סביב זה.
0: טוב, או במילים אחרות, את אומרת, השערה סביב ישראל משרתת אותנו יופי יופי, אפילו לא צריך לזייף שום דבר, וכמובן ששום דבר לא זויף, זאת הנחת היסוד שלנו. והתמיכה היא תמיכה שנובעת במידה רבה מצרכים פסיכולוגיים מעניינים של מי שצופה ועוקב אחרי התחרות הזאת. דינה גולדמן אלטורה, שותפה מייסדת של מרקטינג קוקי שמתמחה במיצוב וכניסה לשווקים חדשים. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לך.
0: ועכשיו אנחנו לסיפור אחד על כיבוש עוין של עיר איטלקית, והכובשים הם הטווסים, נכון?
3: כן, אנחנו נוסעים.
0: עמית ולדמן, עורך עולם היום, שלום לך.
3: מרן, אני שמח שחזרת מבינה, התגעגענו אליך
0: גם
3: מאוד.
0: גם אני התגעגע.
3: אני הולך להביא לך קולות אחרים מאירופה, לא מה שאתה שמעת, אולי לא רחוק כל כך בעיני כמה אנשים. אני רוצה ללכת לאמיליה רומנה, לאזור הזה, לפונטה מרינה, עיר קטנה, חופי הים האדריאטי, עיר שקטה, אנשים הולכים לנפוע שם, אבל יש שם רעשים שמאוד מאוד מטרידים את התושבים. יש לנו אותם? את הרעשים? לא, אין. אתה רוצה לעשות את החיקוי שלהם, מרן? את ה... אני הבנתי שאתה חושב שהטווסים שמפריעים לתושבים שם,
0: לכולם.
3: הם קוראים בשם שלך, אני אגלה לכולם. כשדיברנו מוקדם יותר על הדבר הזה, אז ערן סיקורל סבור שכל טווסי העולם אומרים, ערן!
0: עכשיו הוצאת אותי נרקסיסט. אין לנו את הקולות של הטווסים שיוכיחו את הטענה שלי.
3: אז אנחנו נסתתק בחיקוי שלי, ושמחזק את הטענה שלך שהטווסים קוראים לך.
0: זה נכון.
3: אז יש, זה עיירה של 1,000 תושבים בערך, ובזמן הקורונה התרבו בקצב מסחרר, ויש המון טווסים בפונטה מרינה, ועיר חצויה. חלקם אוהבים את הטווסים, איזה יופי, איזה חן, הם מביאים הרבה מאוד תיירים שאוהבים את הטווסים, אבל חצי אחר של התושבים של העיירה הזאת, לא יכולים לסבול יותר, לא את הלשלשת, קוראים לזה לשלשת, לא את הקריאות האלה, את הצרכות באמצע הלילה, במיוחד עכשיו, בימים האלה, כשהטווסים קוראים קריאות הזדווגות, אז התושבים אמנם יודעים לזהות בין זכר, בין איזה זכר, מי קורא מה, אבל נמאס להם, והם החליטו לעשות כמה דברים. קודם כל, לקנוס את מי שמאכיל את הטווסים, שנית, שמישהו יספור כמה טווסים יש שם כדי שיהיה איזשהו פיקוח, וגם אולי לייצא חלק מהטווסים. יש בארץ כל מיני אנשים שגם כן מתמודדים עם בעיות כאלה, ואפילו חשבו לעשות דברים נוראים כמו להרוג את הטווסים.
0: חס ושלום.
3: חס ושלום.
0: אני יכול להגיד לך שאני חייתי בקיבוץ מצר, בתקופת מה, ושם גם כן התמודדו עם הבעיה הזאת. והיה דיון מאוד מאוד סוער, האם להשאיר את הטווסים בחיים או לא. בסופו של דבר הייתה הצבעה באספה, החליטו להשאיר את הטווסים. אני לא יודע איך זה הסתיים שם בסוף, אבל בעיה מאוד מאוד קשה כשהטווסים הללו מתרבים ומתחילים לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, שזה לצעוק.
3: ולקרוא לך כל הזמן גם, כי אי אפשר שרגע, אני עסוק, אני לא יכול, יש לי תוכנית חדשות חוץ כל היום, לא יכול לענות לכולם. אז כן, הפתרון הזה לא נשקל, ויש אנשים בתוך הקהילה שם שהתמסרו לטווסים, הפכו אותם לסימן שלהם, והם שומרים, הם אומרים, הטווסים באו לכאן לא באשמתם, הם נמצאים כאן בגלל בני אדם, ואסור לנו לפגוע בהם, ולכן הם קוראים לשימור הטווסים.
0: כן, אתה יודע, זה תמיד שאלה לגבי מינים פולשים, כמו המיינות למשל, שכל כך מצליחות להתפשט ברחבי תל אביב, מדינת ישראל.
3: כן, אבל אם אתה...
0: מתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד עוינת, שלא באשמתן, הם בסך הכל... התגלגלו לכאן בטעות לאיזה גן חיות לצפרי, ומשם המשיכו והתרבו.
3: הם קצת פחות יפים מהטווס, המיינות.
0: הם יפים. המיינות יפהפיות.
3: אם אתה חושב עניין של טעם, אבל הם לא קוראות לך.
0: אגב, ציפור שיר מקסימה, אם תקשיב לה, תגלה שהיא מזמרת, וגם יש לה יכולת...
3: מה היא אומרת? מה היא אומרת?
0: אני לא יודע, אבל יש לה יכולת החיקוי שלה, היא יוצאת מגדר הרגיל.
3: גם הערבים, שמעתי, יש להם... יש להם יכולת.
0: צריך להקשיב לציפורים.
3: הערבים קוראים העולם היום, העולם היום, שזה התוכנית שעוד מעט תגיע שאני עורך.
0: שמתחילה ממש בשעה 4 בכאן 11.
3: וגם שם נדבר על אותם...
0: עמית ולדמן.
3: טווסים.
0: שהטווסים לא ירדפו אחריך, תודה.
3: תודה, אירן.
4: No fighting. We got the refugees already. No fighting. Shakira, Shakira.
0: חדשות טובות לשקירה, שלום לאלון פרוכטר כתבנו.
5: שלום, איראן, מה שלומך?
0: אצלי בסדר, וגם אצל שקירה עכשיו סוף סוף בסדר, נכון?
5: נכון מאוד, אצל שקירה עכשיו הרבה יותר מבסדר. אנחנו מדברים על פרשה שמסעירה את הספרדים בעיקר, וגם את המעריצים שלה. שקירה הרי חיה במשך שנים בספרד, עם בעלה לשעבר, כדורות לנג'רר פיקה והילדים שלהם, ובשנת 2022 רשויות המס דבעו את הזמרת וטענו שהיא חייבת על עמות מס, בעצם כנס שהיא חייבת לשלם למדינה של יותר מ-15 מיליון אירו. בשנה שלאחר מכן הגיעה לאיזושהי הסדר ושילמה, אבל היום אנחנו גילינו בזכות סוכנות הידיעות רויטרס ממסמך משפטי שהגיע אליהם, שבעצם רשות המסים בספרד צריכה לשלם, לפצות את שקירה ב-60 מיליון אירו. היא מסתבר שמבדיקה שעשו, בעצם שקירה המציאה את כל המסמכים שהיא צריכה לספק, והראתה שבאמת בשנת 2011, אותה שנה שעליה היא הייתה חייבת כספים, היא בעצם חיה פחות מ-183 ימים במדינה, מה שאומר שהיא לא הייתה צריכה לעמוד במשפט הזה ובתביעה הזאת, וככה שבעצם היא פוצתה. למעשה אפילו במהלך אחד הדיונים בשנת 2023, כמעט אפילו אמרו שהעונש המרבי לפי התביעה זה אפילו כמה שנות מעצר בפועל. אז כן, אז המערכת הזאת שעכשיו כבר חוותה גירושים קשים ולא קשוטים, יכולה להוריד מעצמה עוד איזה מעמסה ככה על הלב שהטרידה אותה. כן, להמשיך לפחות לעשות מוזיקה חדשה.
0: בהצלחה, שקירה, אלון פרוכטר, תודה.
5: תודה,
0: אירן. ועד כאן השעה הבינלאומית של הרחמות שפירה, בביצוע הטכני אילי בן שבת ושימון דוקרקר, אני אירן סיקורל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו יאיר ויינרב עם צבע הכסף. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לדחות את התקיפה באיראן ב2-3 ימים. מדובר בפרק זמן קצר, ישראל הותקנה, אמר הנשיא האמריקני, והוסיף כי יש סיכוי טוב שיושג הסכם. לדבריו, וושינגטון תהיה מרוצה אם תצליח להשיג הסכם שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אמש אמר טראמפ כי דחה תקיפה שתוכננה להיום לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, אך אמר לצבא להיות מוכן לתקיפה גדולה בהתראה קצרה מאוד. בשכונת גבעת שאול בירושלים מותקף אמש נהג אוטובוס. לפי חשד, קטין ריסס את הנהג בגז פלפל. שוטרים שבאו למקום יתרו את החשוד ועצרו אותו. הוא עובר לחקירה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. והנה הודעה, מהשעה 6 בבוקר, בעוד 3 שעות, התקיים תרגיל של כוחות הביטחון בעיר אילת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, של כלי שיט ושל כלי טייס. שמעו קולות ירי, התרגיל מתוכנן ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו בידי כוחות הביטחון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות, ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידאו